0: אימות במטולה וברג'ר, נא להיכנס למרחבים המוגנים. עוד בספורט הלילה, כדורסל מה-NBA, ניו יורק ניקס וסן אנטוניו ספרס צפויות להיפגש בעוד כחצי שעה למשחק החמישי בסדרת גמר המפעל. תוצאת הסדרה היא 3-1 לטובת ניו יורק, שאם תנצח הלילה תזכה באליפות לראשונה משנת 1973. תחזית מזג האוויר, הלילה ומחר יהיה בירד מעונן חלקית ללא שינוי ניכר בטמפרטורות. אלה החדשות שעורך עמרי לזרוב.
1: עכשיו בגלי צהל, לילה ישראלי.

עוד סיפור אחד ודי, מיקי גבריאלוב עם אבא סיפור פותח שעה שנייה שלנו יחד, לילה ישראלי בגלי צהל, אך ורק שירים ישראלים שילבו אותנו במשך הלילה. העורך זה יורם רותם, הטכנאי הוא אוהד מנדלאוי ואני אופרי בר. מקווה שיצא לכם קצת לחוות את שבוע הספר שהתחיל ביום שני, ואם לא, אז נחווה אותו עכשיו יחד דרך השירים. יונתן גפן יספר לנו עכשיו על שבוע ספר שהוא זוכר במיוחד.

זה קרה ביום השני של שבוע הספר העברי בכיכר מלכי ישראל. את זוכרת אותי, הגברת עם הניילון הכחול? את עמדת לך שם, בנזז לטולסטוי, מחפשת ספר, ואני ממול, בעם עובד, נשען על ברנר. בחורה יפה, שיער אסוף למעלה, גוף בסדר. הלכתי אחרייך עד סימן קריאה, אורות היריד ריצדו מעלינו, כשארזו לך ויזלטיר ויאיר אורוויץ וחוברת, ורק וירג'יניה וולף הפרידה בינינו, ואת המשכת ללכת, מלאה ספרים. זה קרה ביום השני של שבוע הספר העברי בכיכר מלכי ישראל. את זוכרת אותי, הגברת עם הניילון הכחול? נפגשנו שוב בדביר, רכשת את לאה גולדברג. שקית נייר נפלה על הבטון, ואני ניגשתי אלייך. היי, תסלחי לי, גברת, נפל לך הגנון. אבל את כבר בסטימצקי, מחפשת א' מהאב בית יהושע, ומכוונים אותך לשוקן, ואני אחרייך קבוע. לא הרגשתי נוח כשראיתי איך את קונה את כל היריד ואני לא, אז ירדתי על איזו הוצאה דתית וקניתי קסוטו וכל כתבי מישהו וחוברת הורוסקופ עם אדם ומזלו. נעלמתי ליד אוסטויבסקי, חשבתי שלא יראה אותך שוב, מעדקת את פרנץ קפקה אל שדחש עזוף.

זה קרה ביום השני של שבוע הספר העברי בכיכר מלכי ישראל. את זוכרת אותי אינטליגנטית? פתאום הגיע אחד גבוה עם שפם, מנפנף את הרמן הסה וצוחק כמו אידיוט. הוא חיבק אותך והוא נשק אותך, הוא עזר לך עם עסקיות. שניכם התרחקתם בצעדים כלילים לכיוון ספריית הפועלים, ואני נשארתי לבד בהוצאת הקיבוץ המאוחד מלא ספרים.

0: הייתה והיא חשבה על מה היא רוצה איתה להיות והיא
1: נעדכן על סיום האירוע בקו האימות מטולה ורג'ר.

גיא מרוז. מכניס אותנו לעולם בו הכל אפשרי. סיפור קטן, שמכיל בתוכו עולם נצחי. אין סופי. בסיפור לא צריך הפקה גדולה. מספיק לכתוב כמה מילים ויצרת ארמון. או השמד את הכוכב. יש סיפורים שאנחנו מספרים לעצמנו. יש גם סיפורים שהם מלווים אותנו מגיל קטן. גם בדיחה היא סיפור. גם חידה. גם אגדה. שלגיה, רותי נבון.

אלוהי הוא נקמת הטרקטור, אופניים וספר. גלי צהל נזכיר רק על התרעת כלי טייס עוין, חדירת כלי טייס עוין באילת וקיבוץ אילות. זה הזמן להיכנס למרחבים המוגנים. אנחנו ממשיכים עם המוזיקה עכשיו, נציין תאריך חשוב מאוד. מזל טוב לזמרת אסתר אופרים שהיום מלאו לה 85 שנים. אז הנה, נקשיב לכמה שירים שלה. עכשיו נעולה היא דלתי בביצוע חי עם אנסמבל מזרח ומערב. כמובן שנעדכן בה אם צריך לצאת מרחבים המוגנים.

0: ציפור שנייה. שיר שאסתר אופרים ויוני רכטר הקליטו לפני 6 שנים, ובמקור הלחין מישה סגל. לערב שירי משוררים הראשון כאן בגלי צהל עם המילים שכתב נתן זך. עכשיו נמשיך קצת עם שירי קיץ, אם זה בסדר מבחינתכם, כי וואו, נהיה כבר חם בחוץ, ואני בטוח שמי שבשמירה עכשיו מרגיש את זה, אלא אם אתם בדרום, ואז גם יכול להיות קפוא בלילה, ככה או ככה אני מקווה שנעים לכם בלב. והמוזיקה תמשיך לנגן לנו בלב עד הבוקר.
1: חווה אלברשטיין זה אחד מסיפורי האהבה הראשונים שלי, ועד היום כשהיא מתקשרת ורוצה שנעשה משהו ביחד אני מתרגש.
0: לילה 10 בגלי צהל. עד שהשמש תזרח.

גלי צהל. לילה טוב לכם. אנחנו עם שירים באווירת הקיץ, גם קצת אווירה של חלומות בהקיץ. אבל אם אתם על ההגה, חשוב מאוד להישאר ערניים. מקסימום, לא קרה כלום. אם תעצרו בצד לשטוף פנים, אנחנו נישאר פה איתכם. עם המוזיקה עד הבוקר, אז אין לחץ. שרון ליפשיץ עכשיו בשיר שהלחינה למילים של צרויה להב. האיש מהים.

ארז הלוי. סוגר לנו שעה שנייה של לילה הישראלי בגלי צהל עם הדייגים, אבל אל דאגה, אנחנו ממשיכים לשוט כמוהם לתוך הלילה עם מוזיקה ישראלית. נחזור מיד אחרי החדשות עם עוד שעתיים של מוזיקה.

0: גלי צהל השעה 4, לילה טוב באולפן לינוי וובה עם מה שקורה עכשיו. התראות הופעלו במטולה וברג'ר שבקו העימות לפני כשעה בעקבות חדירת כלי טיס עוין. מדובר צהל נמסר כי מטרה אווירית חשודה נפלה במרחב ופועלים כוחות צהל בדרום לבנון ללא נפגעים. כתבתנו בצפון יעל חדד מציינת כי הכתבם לא חצה לשטח ישראל. כמו כן, הזקות נשמעו באלת ובאלות לפני כחצי שעה. מדובר צהל נמסר כי מדובר בזיהוי שו. ידיעה שריכזו כתבנו אל ישיב הראל ואופרי בר. הבית הלבן הטיל הגבלות על מודל הבינה המלאכותית העוצמתי מיתוס של חברת אנתרופיק בשל חשד שקבוצה המקושרת לסין הצליחה לקבל גישה אליו. כך דווח בסוכנות הידיעות רויטרס מפי גורם הבקי בפרטים. לפי הדיווח, בוושינגטון חוששים כי אם לממשלת סין תהיה גישה למודל, הדבר יסכן את הביטחון הלאומי של ארצות הברית. מאנתרופיק נמסר כי הבית הלבן לא העלה את נושא הגישה הסינית למודל בפניו, וכי החברה אוסרת על גישה למוצריה מתוך סין. בקונגו מספר מקרי האבולה המאומתים עלה ל-710, מתוכם 149 מקרי מוות, כך התקנה ממשלת קונגו. עוד צוין בדוח כי ביממה האחרונה תועדו 21 מקרים חדשים. כדורסל מה-NBA, סן אנטוניו ספרס מארחת כעת את ניו יורק ניקס למשחק החמישי בסדרת גמר המפעל. התוצאה במהלך הרבע הראשון היא 15-8 לטובת סן אנטוניו. תוצאת הסדרה היא 3-1 לטובת ניו יורק, שאם תנצח הלילה תזכה באליפות לראשונה משנת 1973. ובכדורגל מגביע העולם, בשעה זו נפתח המשחק בין האיטי וסקוטלנד במסגרת בית ג'. מוקדם יותר, הלילה ברזיל ומרוקו נפרדו בשוויון אחת, וקטר ושוויץ סיימו בתיקו אחת לאחר שקטר הבקיעה שער במפעל לראשונה בתולדותיה. בשעה 7 בבוקר נבחרות אוסטרליה וטורקיה תיפגשנה בוונקובר במסגרת בית ד'. תחזית מזג האוויר, הלילה ומחר יהיה בהיר עד מעונן חלקית ללא שינוי ניכר בטמפרטורות. אלה החדשות שעורך עמרי לזרוב.
1: עכשיו בגלי צהל, לילה ישראלי.

רמי קליינשטיין. עוד לא תמו כל פלאייך. גם לא תמו כל הפלאים של השידור הזה, לילה ישראלי, בגלי צהל. אנחנו יחד עם מוזיקה עד הבוקר. האורך שלנו זה אורם רותם, הטכנאי הוא אוהד מנדלאווי, ואני אופרי בר. עכשיו עם שיר של אומן צעיר בשם אלון ראובני. וזה קוראים המעט שנותר. מתחבר לשיר הקודם, שימו אוזן.

גידיגוב, שטח ההפקר. אנחנו קצת בשעה הזאת, בין היום ללילה. 4:14. אני בטוח שחלקכם בשמירה עכשיו מרגישים כבר עייפים. אנחנו איתכם צועדים יחד אל הזריחה וגם נהנים מהרגע. עכשיו, שיר חדש של עדינה אבן זוהר, שנקרא תורפים. אותו כתבו מאיר גולדברג ולולי. שימו את זה.

לילה טוב. שיר חדש של בנייה ברבי שכתב והלחין אותו ביחד עם טל קסטיאל. מדברים על התחושות המורכבות שכל התקופה האחרונה מעלה בנו, ואם גם אתם מתקשים לישון. לילה ישראלי בגלי צהל. אנחנו שתים עם מוזיקה ישראלית לתוך הלילה. עכשיו עם שיר שבמקור שר אמיר בניון, עומד בשער, נורית גלרון.

היכן אתה? דואט חדש של אמיר בניון ושלומי שבת, היכן אתה? שאלה של חיפוש, ויכול להיות גם שאתם מרגישים בחיפוש הזה, אולי חיפוש של משמעות, אולי דווקא חיפוש של מנוחה, אולי זהות. לא משנה מה אתה שאתם מחפשים הלילה, אנחנו איתכם נותנים מרחב לשאלה הזאת. גם בשיר הבא. אמור, איפה אתה? רבקה זוהר.

0: אחרי 20 שנה. שיר הנושא מתוך האלבום השלישי של שמולי קראוס. זה הקדיש שלי. ככה קראוס קינה את השיר הזה בראיון. ובאמת, זה מעין המנון פרידה. אבל פרידה מתוקה כזאת, שגם מלאה באהבה וגם בהחמצה על מה שהיה יכול להיות. לילה ישראלי בגלי צהל. ממשיכים עם שיר חדש של זמרת בשם איילת בוקר. באמת, איילת מביאה איתה את הבוקר, לאט לאט מתקרבים אל הזריחה. חדש, ערה.
1: עכשיו השם.

שיר חדש של אלומאי שנקרא נורווגיה. אמנם נבחרת נורווגיה והחלוץ של ההלנד ישחקו רק ביום רביעי, אבל אנחנו קיבלנו משחקים טובים גם הלילה. עוד מעט לינוי וובה תהיה כאן עם החדשות לעשות לכם סדר בתוצאות, ואחרי זה אנחנו חוזרים לילה ישראלי בגלי צהל. ניפגש?

0: גלי צהל השעה 5, היום יום ראשון, כפתת בסיוון, תשפ"ו, 14 ביוני 2026. בוקר טוב, באולפן לינוי רובה עם מה שקורה עכשיו. התרעות הופעלו במטולה וברג'ר שבקו האימות לפני כשעה בעקבות חדירת כלי טייס בלתי מאויש. מדובר צהל נמסר כי מטרה אווירית חשודה נפלה במרחב בו פועלים כוחות צהל בדרום לבנון ללא נפגעים. כתבתנו בצפון יעל חדד מציינת כי הכתבם לא חצה לשטח ישראל. מוקדם יותר הלילה חיל האוויר ירד מחוץ לשטח הארץ רקטה שנורתה על ידי חיזבאללה לעבר כוחות צהל בדרום לבנון ללא נפגעים. הלך לעולמו אלוף משנה נתנאל לסרי, ראש מחלקת התכנון בזרוע היבשה של צהל בגיל 40, לאחר מאבק ממושך במחלת הסרטן. לסרי, קצין שריון, היה מפקד גדוד 9 בחטיבה 401 ומפקד חטיבת הגולן והחרמון. בשנת 2024 הובחן כחולה במחלה, ובשל כך נאלץ לסיים את תפקידו כמח"ט לאחר 8 חודשים בלבד. בהמשך מונה לתפקיד מטה בו שימש עד פטירתו. ידיעה שמסר כתבנו לענייני צבא וביטחון דורון קדוש. הבית הלבן הטיל הגבלות על מודל הבינה המלאכותית העוצמתי מיתוס של חברת אנתרופיק בשל חשד שקבוצה המקושרת לסין הצליחה לקבל גישה אליו. כך דווח בסוכנות הידיעות רויטרס מפי גורם הבקי בפרטים. לפי הדיווח, בוושינגטון חוששים כי אם לממשלת סין תהיה גישה למודל, הדבר יסכן את הביטחון הלאומי של ארצות הברית. מאנתרופיק נמסר כי הבית הלבן לא העלה את נושא הגישה הסינית למודל בפניו, וכי החברה אוסרת על גישה למוצריה מתוך סין. כדורסל מה-NBA, סן אנטוניו ספרס מארחת כעת את ניו יורק ניקס למשחק החמישי בסדרת גמר המפעל. תוצאת המחצית היא 42-37 לטובת סן אנטוניו. תוצאת הסדרה היא 3-1 לטובת ניו יורק, שאם תנצח הלילה תזכה באליפות לראשונה משנת 1973. ובכדורגל מגביע העולם, סקוטלנד פוגשת בשעה זו את האיטי במסגרת בית ג' בטורניר. תוצאת המחצית היא 1-0 לסקוטלנד. ובמשחקים נוספים מהלילה, ברזיל ומרוקו נפרדו בתיקו 1, וקטר ושווייץ סיימו גם הן בשוויון 1. בעוד כשעתיים נבחרות אוסטרליה וטורקיה תיפגשנה בוונקובר במסגרת בית ד'. בתחזית מזג האוויר, הלילה ומחר יהיה בהיר עד מעונן חלקית, ללא שינוי ניכר בטמפרטורות. אלה החדשות שערך עמרי לזרוב.
1: עכשיו בגלי צהל, לילה ישראלי.

אביתר שמיר פותחת לנו את הבוקר, והשחר בהחלט נפרס ביתו על העולם. היא גם פותחת לנו שעה אחרונה שלנו יחד, בלילה ישראלי, בגלי צהל. נשארה לנו עוד שעה של מוזיקה ישראלית, מוזיקה משלנו, אותה בחר יורם רותם. הטכנאי זה אוהד מנדלאוי ואני אופרי בר. פותח איתכם את הבוקר גם אריק איינשטיין איתנו. שנזכה להצמיח הבוקר אמיר חזק ורענן ואמירות מחזקות ומצמיחות. בוקר טוב אמיר.

איזה כדורגל. יוריק בן דוד עם ארץ טרופית יפה. והארץ הטרופית של ברזיל אומנם יפה, אבל לא הצליחה להתגבר על מרוקו הלילה. אחת אחת, אבל משחק נהדר. חבר'ה, מונדיאל, ואם אתם איתנו פה עכשיו, אתם בול בשעות המתאימות, גם להתעדכן במשחקים וגם להישאר איתנו עם המוזיקה. לילה ישראלי בגלי צהל. ממשיכים עם שיר מהפרויקט של שמוליק נויפלד. זה אורם רמי ברוקמן. וויסקי.

אם עוד לא התעוררתם, אז עכשיו אתם מרים. חיים משה, הקולות של פיראוס. אנחנו על לילה ישראלי בגלי צהל, 5:20. ממשיכים לשיר חדש של שמעון בוסקילה. עולם יפה. אומר בקול את מה שחלקנו אולי מרגישים בלב.

ובאמת עוד מעט השמש תזרח. רון שובל עם לפעמים. לילה ישראלי בגלי צהל. אם אתם בשמירה, סיור ברכב או פשוט בא לכם להקשיב למוזיקה ישראלית משלנו, אנחנו איתכם. ממשיכים עם ביצוע חדש לשיר עדי של הסלון של אלייב. מתחילים את הבוקר, לילה ישראלי.

0: פנה.
1: אקוסטי.
0: מקפיץ את הילדים לקייטנה, ושלי בלי הקטנה כבר התחתנה. נראה לי התבגרתי, ווואלה התרגלתי אל הזקנה.
2: מכת זקנה. התקווה שש וסבא אורי, הלו הוא תמיר בר עם שיר על כל מה שמגיע אחרי גיל 40, אבל גיל זה רק חיצוני. בינינו מסתובבים הרבה אנשים צעירים בנפשם, אדם שאפשר להגיד עליו את זה, זה אריאל זילבר. אני שוכב לי על הגב. לילה ישראלי בגלי צהל.

פרויקט של איתן רייכר. הביתה, הלוך חזור. והבית באמת מאפשר מקום בלי תנאי, שאפשר ללכת ממנו. והוא לא צועק, תחזור. אבל הוא תמיד מזמין לחזור. לילה ישראלי בגלי צהל, אתם תמיד מוזמנים לחזור אלינו. תודה שהייתם איתנו. עורך המוזיקה הוא יורם רותם. הטכנאי באולפן זה אייל הוברמן. גם אוהד מנדלאוי היה איתנו. אני אופרי בר. מיד אחרינו, פינתו של הדוקטור אבשלום קור באופן מילולי. ואחר כך בוקר טוב ישראל, יומן הבוקר של גלי צהל עם אפי טריגר. שיהיה בוקר קסום.

0: באופן מילולי. פינתו של הדוקטור אבשלום קור.
1: שלום לכם, והיום האלוף רומן גופמן, ראש המוסד הבא. נחייך תחילה עם הגשש החיוור מן הארכיון.
2: צפון תל אביב, ארלזרובה פינתקובה דיזנגובה.
1: ההעברה גוף, שבסיום שם המשפחה דיזן גוף, היא כמו ההעברה גוף, שבתחילת שם המשפחה גופמן. פשר השם גופמן, שמוצאו מברית המועצות, כמו פשר השם הופמן, שמוצאו מן היידיש, מן הגרמנית. הוף בגרמנית חצר. הופמן, גופמן, מנהל החצר. תופעה של הגייה, ברוסית, במקום ה' מבטאים ג'. זכיתי להישלח לשליחות חלוצית של הוראת עברית בברית המועצות בשנת 1989. עדיין התקיימה אז ברית המועצות והטילה אימה על העולם. התכנסו בקיץ המוסקבאי ההוא למשך חודש לימודים פעילי עברית מכל הרפובליקות בני 18 עד 30, שעד אז למדו מחוברות מוברכות, מקלטות מוברכות. אחד התלמידים המצטיינים מוכר לכם כיום, השר זאב אלקין. בשיחת הפתיחה ביקשתי כמובן להתרשם מידיעותיהם בעברית עד בואנו למוסקבה. שאלתי על מגילת אסתר, מי רכב על הסוס? ענו לי, מרדכי. שאלתי, ומי הוביל את הסוס? אחד הפעילים אמר, גמן, כי ברוסית אין ה', במקום ה' מבטאים ג', במקום המן, גמן.
3: יש מלחמות שצריך להילחם אותם, ויש נושאים שצריך לשים אותם על סדר היום הציבורי.
1: זה קולה של יעל גרמן, שהייתה שרת הבריאות. גרמן, אין קשר לגרמניה. גרמן, זה השם הרמן, בפי מי שהתגוררו בברית המועצות והסביבה. היה לנו שר אוצר יגאל הורוויץ, הורוויץ שעברו סביב מדינות ברית המועצות, שמם נהגה גורביץ'. מפוחית פה מכונה בלעז הרמוניקה. המילה הרמוניקה מתחילה בהי, אבל ברוסית גרמוניקה וגם גרמושקה. כך שיבץ יורם טהרלב בשירו העולם כולו נגדנו. הרצל שלף את הגרמושקה ולימד את הקונגרס.
4: הוא שלף
1: קיבוץ שדה אליהו בבקעת בית שאן נושא את שמו של הרב אליהו גוטמאכר, שהיה ממבשרי הציונות, דור לפני הרצל. לפני שנים ערכתי שם ערב על שמות המשפחה של חברי הקיבוץ. אמרתי לחברים, גוטמאכר ביידיש, גודמייקר, עושה טוב. יכלו המייסדים לקרוא לקיבוץ המיטיב. אחרי השליחות למוסקבה הבנתי, גוטמאכר ביידיש זה הוטמאכר שעבר דרך רוסיה. הוטמאכר זה הטמאכר. עושה קובעים, קובען. בגן החיות במוסקבה על כלוב ההיפופוטם כתובות שתי מילים. האחת גיפופוטם, השנייה מרגשת במיוחד בגמות. כן, באותיות קיריליות בגמות. הגיעה של המילה העברית בהמות. בהמות שמו התנכי של ההיפופוטם. נשוב לרומן גופמן, ראש המוסד המיועד. גופמן מנהל לחצר, הגיעה הרוסית של המונח הגרמני הופמן. גם דיזן גוף, סוג של חצר, וזמן הוף, ממציא האספרנטו, פירושו חצר התבואה, גורן. נאחל לאלוף רומן גופמן, שבשירותו בתפקיד ראש המוסד, תהיה חצרנו מלאה הצלחות.
0: צהל מצדיעה למשפחות המילואים.
5: שלום, לי קוראים אורי ואני בת 6.
6: אני קוראים עיין ואני בת 5. ואנחנו גרות בעיניו.
7: שלום, אני לובי גולדנברג, אני בן 7.5.
8: אני ארבל בן בת 7 מבאר שבע.
9: אבא שלי המון זמן בצבא, אני באלוף.
10: לאבא שלי קוראים צבי יהודה, ביחידה 551, ועכשיו הוא בלבנון.
11: אבא שלי יוגב בנון, משרת בכתיבה 14, גדוד 79.
12: מה שאנחנו הכי אוהבות לעשות איתו זה לטייל ביישוב שלנו.
13: ואני זוכר שפעם הלכנו אליו לצבא ועליתי על העם ודיברתי עם חבר שלו.
14: בתי שאבא שלי חוזר מהמילואים, אני מכינה לו הפתעות כמו לב מלבת, ציורים, ואפילו אנחנו עושים ביחד ארוחות משפחתיות.
15: אבא, אנחנו אוהבים אותך.
16: חודש ההוקרה למשרתי המילואים בגלי צהל.
4: עכשיו בגלי צהל.

0: גלי צהל, שש בבוקר.
1: בוקר טוב ישראל, עם אפי טריגר. עורך ראשי, שרון קינן.

0: שלום לכם ובוקר טוב. כתבם של חיזבאללה נפל לפני כ-3 שעות במרחב שבו פועלים כוחות צהל בדרום לבנון. לא היו נפגעים. הופעלו התראות במטולה וברג'ר שבקו העימות, אבל הכתבם, כך התברר, לא חצה לשטח ישראל. מוקדם יותר הלילה ירד חיל האוויר מחוץ לשטח הארץ רקטה שנורתה בידי חיזבאללה לעבר כוחות צהל בדרום לבנון. גם שם לא היו נפגעים. ב-3 לפנות בוקר נשמעו אזעקות באילת. דובר צהל עדכן שמדובר באזעקות שווא. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הודיע אמש כי הסכם המסגרת עם איראן יחתם היום. בהודעה ברשת טרוס כתב, העסקה עם איראן מתוכננת להיחתם, ומיד לאחר מכן מצר הורמוז ייפתח לכולם. בזמן המתאים, כשהכל יהיה שקט, ניכנס ונאסוף את האבק הגרעיני, כלומר האורניום המואשר, נפרק ונשמיד אותו. אנחנו מקווים לתהליך חלק, ואם לא, יש לנו חלופות, בתקווה שלעולם לא נצטרך להשתמש בהן שוב, כך טראמפ. משמרות המהפכה של איראן פרסמו הודעה נגדית שבה נאמר כי לא תהיה היום חתימה על ההסכם, וכי מזכר ההבנות בין ארצות הברית לאיראן עוד לא גובש סופית. לנסט, אחד מכתבי העת המדעיים החשובים בעולם הרפואה, פרסם אתמול מאמר הקורא להחרים את ההסתדרות הרפואית בישראל ולהפסיק את חברותה בהסתדרות העולמית בעקבות התמשכות המלחמה בעזה. במאמר נטען שההסתדרות הרפואית בישראל לא פעלה נגד הפגיעה במערכת הבריאות הפלסטינית במהלך המלחמה, והתעלמה מהפרות הדין הבינלאומי והאתיקה הרפואית. ההסתדרות הרפואית בישראל דחתה את הטענות. בתגובה שנמסרה ללנסט נאמר שהשמות הן במקרה הרע שקרים, ובמקרה הטוב טענות שנויות במחלוקת המוצגות כעובדות. כ-1,000 איש הגיעו אמש לכיכר הבימה בתל אביב להפגנה השבועית נגד הממשלה ובקריאה להקמת ועדת חקירה ממלכתית. ערן ליטמן, אביה של אוריה ליטמן, זיכרונה לברכה, שנרצחה בנובה, קרא לחקור את טבח 7 באוקטובר.
1: אני לא צריך ועדת חקירה ממלכתית, אבל זה מגיע לאוריה שלי, 1,300 הנרצחים והרוגים, ולחטופים ולאלה שלא חזרו. זה מגיע לכולם.
0: ובכיכר פריז בירושלים הפגינו באותה השעה עשרות נגד הממשלה. 5 מפגינים עוכבו בידי המשטרה, כולם שוחררו מאוחר יותר. תינוק בן 8 ימים ממעלה מחמס נפטר בסוף השבוע לאחר שעבר ברית מילה. צוות מגן דוד אדום פינה אותו לבית החולים הדסה הרצופים בירושלים. תוך ביצוע פעולות החייאה, אך הרופאים נאלצו לקבוע את מותו. נסיבות המקרה נחקרות. גביע העולם בכדורגל, ממש בדקה האחרונה, סקוטלנד ניצחה 1-0 את האיטי. ברזיל ומרוקו נפרדו הלילה בתיקו 1 בבית 3. במשחק הפתיחה של ברזיל בטורניר, מאמן נבחרת ברזיל קרלו אנצ'לוטי אמר שהוא מרוצה למרות התוצאה.
2: Puede pasar, no podemos pensar. El equipo está perfecto en la primera no primero juego. Tomamos ese resultado que no es malo ועמוס הלוטר, הפלארו, פרוסימו ג'ורו.
0: מה שהיה היה, אי אפשר להמשיך לחשוב על זה. הקבוצה הנבחרת נראתה מצוין בשביל משחק ראשון, אומר אנצ'לוטי. ניקח את התוצאה הלא רעה הזו בסך הכל, ונמשיך קדימה להילחם עד למשחק הבא. בבית בית, שוויץ וקטר נפרדו בתיקו 1 עם השער הראשון אי פעם של קטר במונדיאל, וגם הנקודה הראשונה שלה אי פעם. בעוד פחות משעה יצא לדרך המשחק בין טורקיה לאוסטרליה בבית 4. בגמר ה-NBA, צמוד, 5.5 דקות לסיום משחק מספר 5 בסן אנטוניו, המארחים מובילים על הניקס 83-79, יתרון של 4 נקודות בלבד. נזכיר, אם הניקס מנצחים במשחק הזה, הם אלופי ה-NBA לראשונה זה 53 שנה. מזג האוויר, היום יהיה בהיר עד מעונן חלקית, ללא שינוי ניכר בטמפרטורות.
3: בחסות ביטוח 9, המציעה ביטוח רכב במחיר דיגיטלי, כדי שלא תזרקו כסף סתם. IDI חברה לביטוח, כפוף לתקנון.
4: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברים לרכב עד השעה 9 בערב בסניפי הרשת, כולל התקנה חינם. כי כדי להחליף מצבר, לא צריך להחליף לשעות עבודה יותר נוחות. אוטודיפו.
5: בחסות! המציע לכם 51% הנחה על ריהוט גן ומרפסת. כמו מערכת ישיבה שבמבצע ב-440 שקלים. בסניפים ובאתר. אייס.
6: בוקר טוב ישראל. עם אפי טריגר.
0: גלי צהל, בוקר טוב ישראל, בוקר יום ראשון, כ"ט בסיוון תשפ"ו, 14 ביוני 2026, 6:05 בדיוק. בוקר טוב ישראל, אנחנו פותחים עם הודעתו של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ על חתימת הסכם המסגרת בין וושינגטון לטהרן במהלך היום. אבל עוד לפני שפותחים את בקבוקי השמפניה בוושינגטון, בטהרן דווקא מחישים שתהיה חתימה כזו. משמרות המהפכה טוענים, יש עוד פרטים לסגור. שליחתנו בארצות הברית דרורה פרל, שלום, בוקר טוב.
7: שלום אפי, בוקר טוב. ומזל טוב, היום יום הולדת 80, אבל לא בטוח עדיין האם בין המתנות להן מצפה טראמפ יהיה גם ההסכם המיוחל עם איראן. גם לא ברור מה בדיוק יש בתוך החבילה. אתמול כתב הנשיא כי מזכר ההבנות עם איראן יחתם היום, ומיד עם חתימתו ייפתח מיצר הורמוז. בהמשך, כשהכל יירגע כדבריו, ניכנס, נוציא את החומר הגרעיני ונשמיד אותו באיראן או בארצות הברית. כתב טראמפ. רויטרס דיווחה כי על פי טיוטת ההסכם, ארצות הברית גם תשחרר מיליארדי דולרים איראניים מוקפאים ותסיר עיצומים הקשורים לייצוא נפט איראני. באיראן טוענים כי ההסכם לא יחתם היום, אלא בימים הקרובים. החתימה תהיה מקוונת ולא בטקס בו יהיו נוכחים נציגי הצדדים. על פי הודעת המתווכת פקיסטן, שלא נקטה במועד מדויק, בעקבות החתימה יחלו דיונים בדרג טכני כבר השבוע.
0: תודה דרורה, וכמובן גם איתנו מזל טוב לנשיא ארצות הברית דונלד טראמפ. עוד נדבר על חגיגות יום ההולדת שלו בהמשך המשדר. עכשיו אנחנו עדיין לא יודעים אם ההסכם אכן יכלול את התנאי האיראני שישראל חייבת להפסיק את הלחימה בלבנון, האם זה גם חל על דרום לבנון. בכל מקרה, תושבי הצפון נכנסו גם הלילה לחדרים, למרחבים המוגנים בעקבות שיגור רקטות ורחפן.
7: או בארצות הברית, כתב טראמפ. רויטרס דיווחה כי על פי טיוטת ההסכם, ארצות הברית גם תשחרר מיליארדי דולרים איראניים מוקפאים ותסיר עיצומים הקשורים לייצוא נפט איראני. באיראן טוענים כי ההסכם לא יחתם היום, אלא בימים הקרובים. החתימה תהיה מקוונת ולא בטקס בו יהיו נוכחים נציגי הצדדים. על פי הודעת המתווכת פקיסטן, שלא נקטה במועד מדויק, בעקבות החתימה יחלו דיונים בדרג טכני כבר השבוע.
0: תודה דרורה, וכמובן גם איתנו מזל טוב לנשיא ארצות הברית דונלד טראמפ. עוד נדבר על חגיגות יום ההולדת שלו בהמשך המשדר. עכשיו אנחנו עדיין לא יודעים אם ההסכם אכן יכלול את התנאי האיראני שישראל חייבת להפסיק את הלחימה בלבנון, האם זה גם חל על דרום לבנון. בכל מקרה, תושבי הצפון נכנסו גם הלילה לחדרים, למרחבים המוגנים בעקבות שיגור רקטות ורחפנים. כתבתנו בצפון יעל חדד, שלום.
8: שלום אפי, כן, במהלך הלילה אזעקות מהירות את תושבי מטולה ורג'ר בשל חשש לחדירת קליטה איסויין. בצהל עדכנו כי הותרה מטרה אווירית חשודה שנפלה סמוך לכוחות צהל בדרום לבנון, אבל לפני שחצתה לישראל, וזה מגיע אחרי שבמהלך סוף השבוע הזה אפי, ב-11 יישובים בעורף הצפוני נאלצו להיכנס למרחבים מוגנים בשל איומי חיזבאללה, ופעמיים בהן כתבאמים של ארגון הטרור גם חצו את הגבול לישראל, מה שאמור על פי אותה משוואה שהציב הדרג המדיני להוביל לתקיפה בדחיה בתשובה.

0: עד כה המאזן בהקשר הזה, 2-0, לא היו תקיפות בדחיה, ומה שבעיקר עצוב אפי, שבמקום לנחש את תוצאות גביע העולם בכדורגל, כאן בקו האימות מנסים לנחש האם ירי חצה או לא חצה, ומה יקרה בתגובה.
1: כן, בהחלט, בהחלט, בהחלט מציאות בלתי נסבלת. תודה יעל, נשוב אלייך גם בהמשך. דרמה גדולה בגמר ה-NBA במשחק החמישי, 4 דקות לסיום, רק 2 הפרש לסן אנטוניו. ובגביע העולם בכדורגל, סקוטלנד עם 1-0 קטן על האיטי, ועוד תוצאות מעניינות הלילה, אם לא התעוררתם, יובל ישראלוב, כתב הספורט, שלום, בוקר טוב.
2: בוקר טוב אפי, אנחנו באמת עם ה-NBA, משחק מספר 5 מגיע לרגע ההכרעה שלו, כרגע התוצאה היא 85-83 לסן אנטוניו, אם זה יישאר ככה וסן אנטוניו תנצח אנחנו הולכים למשחק 6, אם לא תהיה לנו אלופה חדשה, ושמה ניו יורק ניקס. עכשיו אנחנו נעבור באמת לגביע העולם בכדורגל, התחלנו חזק והגברנו עם המשחק בין ברזיל למרוקו, משחק שרבים חיכו לו בין שתי נבחרות חזקות, מרוקו הייתה זו שעלתה ראשונה ליתרון, אך הוא לא החזיק יותר מדי, ואחרי 10 דקות ישבה ויניסיוס ג'וניור את הוצאה וקבע שוויון אחת בסיום במסגרת המחזור הראשון בבית ג' עוד באותו הבית, ממש לפני מספר דקות, סקוטלנד ניצחה 1-0 את האיטי ותפסה את רשות הבית עוד ממה שהיה, שוויץ וקטר נפרדו בשוויון אחת כשזה היה נראה בדרך הבטוחה לניצחון שוויצרי דקה לפני הסיום הקטרים כבשו את שער השוויון והשיגו נקודה ראשונה בהיסטוריה של הטורניר מנגד שוויץ שהייתה עדיפה לאורך כל המשחק יצאה עם תחושת ההחמצה ובעוד שעה בדיוק יפתח המשחק בין אוסטרליה לטורק
1: תודה רבה יובל ישראלוב, נזכיר 6:40 לערך פינת בוקר טוב אמריקה עם כל עדכוני גביע העולם בכדורגל ממש בעוד כחצי שעה. 6:09, אנחנו עם כותרות העיתונים. הסכם גרוע, זו הכותרת בשתי מילים בידיעות אחרונות. מי השם בהסכם הגרוע? שתי תמונות בשער, דונלד טראמפ ומוצ'טבה חמינאי. טראמפ אמר, חותמים היום, הורמוז ייפתח, האורניום יושמד, אבל רון בנישאי מזהיר שהסכם ההבנות יספק למשטר מקורות הכנסה שיאפשרו לו לשרוד, אולי גם לשקם את תוכנית הגרעין ואת מיזם הטילים הבליסטיים שנפגעו קשות. טהרן זיהתה את מצר הורמוז כאמצעי סחיטה מול העולם, מה שמרחיק את הסיכוי לנורמליזציה בין ישראל למדינות מפרץ. עוד בשער של ידיעות אחרונות, בכיר בצהל אומר ליוסי יהושע, לא יהיה מצב של חיילים וחיילות באותו טנק. החלטת ראשי ישיבות ההסדר להפסיק את הגיוס לשריון בעקבות ניסוי שילוב אנשים ממבחן לצהל שזקוק ללוחמות וגם לבני הציונות הדתית. האתגר הגדול יותר של הרמטכ"ל הוא למנוע מצב שבו כל שינוי יהפוך למאבק על דמותו של הצבא. בכיר בצהל אומר ליוסי יהושע, לא יהיה מצב של חיילים וחיילות באותו טנק. יוסי גם, יהושע גם כותב, אם מדובר בסוגיה טכנית בלבד, העניין כולו פתיר, אלא שאם התנגדות הרבנים אינה נובעת משאלות של שילוב ושירות משותף, אלא מעצם הרצון למנוע מנשים להיות לוחמות בהגדרה, מדובר כבר בוויכוח עקרוני. זה בעמוד 8 בידיעות אחרונות. בהארץ, טראמפ אומר בכותרת הראשית, הסכם עם איראן צפוי להיחתם היום. צבי בראל קורא לזה מגעים על מגעים. נדמה שנשיא ארצות הברית דונלד טראמפ היה משלם הרבה כדי להגיע כעת להסכם דומה שעליו חתם אובמה עם איראן. טהרן הצליחה לחלץ את עצמה מהנוסחה שלפיה היא רק צריכה לא להפסיד כדי לנצח, ועברה לשלב הבא שבו היא מתכוונת להפוך למעצמה כלכלית שמכתיבה מדיניות אזורית. כל זה אם אכן יחתם הסכם ההבנות היום. התמונה בשער של רויטרס, תקיפה ישראלית אתמול בדרום לבנון. שר החוץ של צרפת אומר, ז'אן נואל ברור, אומר לליזה רוזובסקי שנמצאת בפריז, ממשלתה של ישראל פוגעת בביטחונה. מתחת לקיפול בארץ, היועמ"שית ביקשה להגביל את בן גביר בהחלטות בנושא הר הבית, נתניהו סירב. יהושע ג'וש בריינר מדווח שראש הממשלה בנימין נתניהו לא יחייב את השר לביטחון לאומי תמר בן גביר לקבל ממנו אישור על החלטות שנוגעות להר הבית, כך הודיע מזכיר הממשלה יוסי פוקס ליועצת המשפטית לממשלה גלי בערב מיארה. לארץ נודע שמדובר בעצם בסיכום שיחות שנערכו בין הצדדים בתקופה האחרונה על רקע עתירות לבג"ץ, הכתבה מלאה בעמוד 4 בהארץ. במעריב, ההסכם והדאגה, גם כאן עם תמונותיהם של טראמפ ומוצ'טבה. המורשת כותב בן כספית בעמוד 3, אין פה איזושהי פסקה מובלטת, אבל אתם יכולים לנחש מהיכרות עם כתיבתו של בן כספית. הנה פסקת הסיום, זוהי מורשת נתניהו האמיתית. מי שמתעלם מהסכנה, מדחיק אותה, נכנע לה, מתרחק ממנה, היא רודפת אחריו. אבי אשכנזי כותב על הללת החתול. ההסכם בין ארצות הברית לאיראן, ישראל לא צד להסכם, או יותר נכון נכללת בהסכם שקובע מה כן ומה לא. שוב, בשל כישלון הדרג המדיני, ישראל לא הצליחה להשפיע על התכנים בהסכם, עילת החתול אני מניח על משקל שאגת הארי. בישראל היום. ההסכם קרוב, ישראל תישאר עם הדאגות. נשיא ארצות הברית הודיע, גורם דיפלומט בכיר אומר, ישראל לא תהיה מחויבת להסכם ותוכל להגן על עצמה, אך בתאום עם ארצות הברית. כלומר, אוקיי, חתומים על הידיעה יואב לימור ו... דני זקן, הפרשן המדיני של ישראל היום. יואב לימור מפרשן, ישראל מוגבלת משהייתה טרם המלחמה. בג'רוזלם פוסט, הכותרת הראשית, Trump framework deal to end war may be signed today, הסכם המסגרת לסיום המלחמה עשוי להיחתם היום. מאמר המערכת מכריז עליו כהסכם רע, a bad deal, עסקה גרועה. What's worse than giving Iran $6 billion? Giving it $6 billion. מה גרוע יותר מלתת לאיראן $6 מיליארד? לתת לה פעמיים $6 מיליארד. כך עולה מההסכם, הסכם ההבנות. זה מתוך המאמר המערכת של ג'רוזלם פוסט. בחברה החרדית, יתד נאמן משמאל לסמל העיתון. היום המוני בית ישראל התכנסו בארץ הקודש ובכל תפוצות ישראל לתפילת יום כיפור קטן ואמירת תהילים לאור הניסיונות למעט תורה שהיא המגינה ומצילה, בעוד שהמצב הביטחוני מורכב וחשש סכנה רובץ על יושבי ארץ הקודש ובעקבות ההתנכלויות הזדוניות לעוסקי התורה והתגברות המעצרים האכזריים באבון לימוד תורה, אבון במרכאות, נקראים אחינו בני ישראל לשפוך צקון, לחש ולהעתיר בתפילה וזעקה להבין ומלכנו שיפר עצת אויבינו וישבית אויב מחוץ ומתנקה מבית. ישראל רוזנר עם הפרטים בעמוד 3 ביתד נאמן. אנחנו כמובן גם עוקבים אחרי הדרמה הגדולה בסן אנטוניו כרגע. היתרון של, הוא של ניו יורק ניקס, 3 הפרש, דקה 53 שניות לסיום. עכשיו הייתה עבירה על ומבי, אם הבנתי נכון, דקה 53 שניות לסיום. בזמן של בני אנוש זה יכול להימשך עכשיו הדקה 53 שעה לעוד 10 דקות, אז אנחנו כמובן נמשיך עם הסיפורים שלנו. מליאת הכנסת אישרה בשבוע שעבר בקריאה שנייה ושלישית את הצעת חוק ההכרה בשפת הסימנים הישראלית. את ההצעה יזמו חברי הכנסת אביחי בוארון וחילי טרופר. היא אושרה בתמיכת 6 חברי כנסת ללא מתנגדים או נמנעים. החוק החדש מעגן את מעמדה של שפת הסימנים ומעניק לה הכרה מטעם המדינה. למה זה חשוב? איתנו הוא דורון לוי, שהוא ראש המדור לשפת הסימנים הישראלית באקדמיה ללשון העברית ודוקטורנט לנוירובלשנות באוניברסיטת תל אביב. עכשיו הוא חירש, דורון, ולכן אנחנו נעזרים בשיחה איתו עם דנה נריה, מתורגמנית לשפת הסימנים. שלום לשניכם, בוקר טוב.
3: בוקר טוב לכם. אנחנו מאוד, אני מאוד נרגש גם כן על ההכרה בשפת הסימנים. זה הכרה היסטורית למדינת, לחרשים במדינת ישראל. אני מרגיש שאני באופוריה.
1: וואו, עד כדי כך, אופוריה. למה זה חשוב ההכרה הרשמית הזו?
3: כן, כן, אופוריה. בגלל שקודם כל, לאורך הילדות שלי, הסתכלו על שפת הסימנים כשפה של אוסף ג'סטות, כשפה שהיא פנטומימה. ולא תמיד נתנו לה את הכבוד לאותה שפת סימנים. ועכשיו כשיש הכרה ויש לה מעמד, לא יכולים יותר לזלזל בזה. ובעצם היא מוגדרת כשפה טבעית אמיתית, בעלת דקדוק משלה, והיא שפה של מדינת ישראל. היא לא השפה שהיא בינלאומית, היא השפה שהיא שלנו.
1: מה משמעות החוק? מה יקרה בפועל עכשיו?
3: קודם כל, אנחנו קהילת החרשים לא צריכה את ההכרה. אנחנו צריכים שכל האנשים בציבור בישראל יכירו בזה שזה באמת שפה. זה דבר ראשון. ודבר שני, חשוב לנו שזה כן יחקק כדי שנוכל לפתח ולקדם את הקהילה מבחינה חברתית, תרבותית, הורים לילדים חרשים שיקבלו את השפה הזאת כשפה שוויונית. לפעמים הורים שנולדים להם ילדים חרשים לא תמיד מבינים ששפת הסימנים הכרחית והכרחית בשביל לפתח את השפה שלהם.
1: כמובן. ספר לנו דורון, כאמור אנחנו מנהלים את השיחה הזו עם דורון לוי באמצעות המתורגמנית לשפת הסימנים דנה נריה. ספר לנו על עבודתך כראש המדור לשפת הסימנים באקדמיה ללשון העברית. בעצם כשנכנסת מילה חדשה לעברית, אתה אחראי על מציאת המילה המקבילה בשפת הסימנים?
3: כן, כן, כן, כן. הרבה פעמים אנשים, מתורגמנים, או אפילו מוזיאונים, פונים אלינו עם מונחים שאין להם סימנים. ואנחנו חושבים על סימן מתאים. זו שפה שהיא ויזואלית, איקונית וויזואלית, וצריך לתת לה איזשהו תרגום, ואת אותו תרגום אנחנו בעצם מפיצים הלאה. גם לדוגמה, בבית דוד בירושלים, ביקשו מאיתנו, ממגדל דוד, ביקשו מאיתנו תרגום למילה חשמונאים, אז מצאנו את הסמל ממטבע של אותם חשמונאים עם אלים, ולכן עכשיו הסימן הוא דומה בעצם לסימן של אלים, כשמסמנים את המילה חשמונאים. אז צריך להפריד בין המילה מקבים, שלהם יש את הסימן שקשור למגן דוד. אז יש הרבה חידושים, וגם כן אנחנו מלמדים את המבנה ואת התחביר של שפת הסימנים, שהוא שונה מעברית.
1: אני מניח שאתה גם עוקב אחרי החידושים הטכנולוגיים שמאפשרים לכבדי שמיעה לשמוע יותר טוב. השאלה אם באמת אנשים שנולדו עם חרשות מלאה, שמיעה אפס, יוכלו בעתיד להערכתך לשמוע?
3: תראה, זה לא תחום ההתמחות שלי.
1: ברור, ברור.
3: זה לא מה שקשור אליי וזו לא המטרה שלי. המטרה שלי היא להעלות את שפת הסימנים. יש עכשיו כן אנשים שעושים את ניתוח השתל, אבל זה לא אומר שהם הופכים לשומעים. עדיין יש להם אתגרים, עדיין יש להם קשיים. חושבים שזה מעין פתרון קסם שמחזיר את השמיעה, אבל ממש לא.
1: אז אני לא אסבך אותך בדברים שזה לא התחום שלך, אבל בכל זאת אני אסיים בהכרה בכך שאתה בטח תצטרף אליי, שהנה אנחנו מדברים הרבה על הכנסת הזאת ועל החקיקה למען אינטרסים פוליטיים כאלה ואחרים. הפעם, למרות המספר הקטן של חברי הכנסת שהגיעו, הפעם קודם כל שילוב הפעולה בין קואליציה לאופוזיציה, אביחי בוארון וחילי טרופר, והעובדה שהעבירו חוק כל כך חשוב, שאני כששמעתי על החוק הזה לא הבנתי איך הוא לא היה קיים עד עכשיו, אז בטח אתה מברך אותם, דורון.
3: נכון. כן, ובאמת, ישראל חתמה על אמנת האום לשוויון אנשים עם מוגבלויות ב-2006, ואנחנו חיכינו, נו, מתי זה יקרה גם כאן? כי שם כתוב שיש להכיר בשפת הסימנים של המדינה. אז חיכינו עד עכשיו, אנחנו מדינה מספר 83 שהכירה בשפת הסימנים בעולם. אז באמת מדינות עולם שלישית קטנות מאיתנו הכירו לפנינו בשפת הסימנים שלהם. אין פה איזשהו היבט פוליטי, אבל זה כן באמת משהו שיכול לעודד ולקדם אנשים חרשים בעולם. אנחנו שמחים שזה אושר סוף סוף.
1: אני מאוד מודה לך, דורון לוי, ראש המדור לשפת הסימנים הישראלית באקדמיה ללשון העברית, ודוקטורנט לנוירו-בלשנות באוניברסיטת תל אביב. תודה רבה גם לך, דנה נריה, המתורגמנית לשפת הסימנים, בלעדה איך לא היינו יכולים לקיים את הרעיון הזה ברדיו עם דורון. תודה רבה גם לך, ונקווה לעוד בשורות טובות בתחום הזה. תודה רבה. לא תאמינו מה קורה עכשיו בסן אנטוניו, וכמובן מחוץ לאולם וברחובות מנהטן. 20 שניות לסיום, ניו יורק ניקס, ביתרון 4, על סף, תראו את ג'ון טורטורו פשוט בהלם, על סף אליפות היסטורית ראשונה. ניסיתי היה להסביר לאחיין שלי, הבן של אחותי, מה זה אומר האליפות הזו. הסברתי לו שבפעם האחרונה שהניקס היו אלופים, אמא שלו הייתה בבטן של אמא שלי, 1973. נראה לי שהיה לו קשה קצת להבין את זה. כן, אני הייתי בן מינוס 4, נכון? אחותי הגדולה, אמרתי. 1973, האליפות האחרונה, שום דבר עוד לא גמור, 4 הפרש כדור של סן אנטוניו, אבל הם כבר היו בפלוס 16, ושוב, בפעם המי יודע כמה ניקס חזרו מפיגור, המשחק נערך בסן אנטוניו, כלומר, יכול מאוד להיות שהניקס לוקחים את האליפות על הראש של המארחים שלהם, שזה כמובן הכי גרוע מבחינת סן אנטוניו, אבל זה לא משנה, החגיגות במנהטן, אם אתם עכשיו במנהטן, צאו לרחוב, תכף נגיד לכם, אופה, אופה, אופה, זה כמעט גמור, זה כמעט גמור לדעתי, הנה היה פוסל, 92-90, שום דבר לא גמור, 92-90, 16 שניות, פסק זמן, אפשר ללכת לחותרות כלכליות בעיתונים הכלכליים, בכלכליסט, כותרת ראשית בלעדי, ועדת הארביטראז' צפויה לתת הגנות לבתי ההשקעות מול הבנקים בחשבון האחיד, המהלך שישנה את מפת ניהול ההשקעות בישראל, הוועדה שנמצאת בשלבים הסופיים של גיבוש המלצותיה, עשויה לכלול בהן הגנת ינוקה לבתי ההשקעות, ההשקעות בכל הנוגע לחשבון ההשקעות האחיד, שבו ינוהלו מוצרי החיסכון הלא פנסיונים. בין האפשרויות הנבחנות, איסור על הבנקים להפעיל חשבון כזה בשנים הראשונות. אלמוג עזר מדווח בעמוד 12. זו הידיעה הבלעדית בשער של כלכליסט. אנחנו הולכים אל דה מרקר. חששות מריגול סיני בולמים את הרכב החשמלי בישראל. דניאל שמין מדווח שארצות הברית הכניסה את חברת הרכב הסינית BYD לרשימה השחורה של חברות המסייעות לצבא סין. המכוניות הוצאו מציעי הרכב של צהל, השבק, אלבית ותעשייה אווירית, וגם חברות התשתיות הממשלתיות עשויות להצטרף. מכוניות חשמליות שאינן מתוצרת סין יקרות בהרבה, והמדינה לא רוצה לממן אותן לעובדיה שיאלצו להמשיך לנהוג במכוניות בנזין מזהמות. זה בעמוד 4. כלומר, מכוניות ש... למה המכוניות הסיניות כל כך פופולריות בארץ? כי הן זולות משמעותית מטסלה וממכוניות חשמליות אירופיות. לכן הסיפור הזה כמובן די פוגע, למרות ההבנה שחוששים פה מריגול סיני, די פוגע בהמשך אימוץ הרכב החשמלי בישראל, לפחות מבחינת עובדי התעשיות הביטחוניות, מערכת הביטחון ועובדי מדינה בכלל. בכלכלה של ישראל היום, בלעדי, מחצית ממחלקות הפיתוח בהייטק צפויות לספוג קיצוצים, מדווח ניצן כהן. ציטוט, ה-AI כבר לא מייעל את העובד, הוא מייתר את הגיוס הבא שלו. איזה ציטוט מפחיד. אפקט הדולר החלש, מדד תפן למנהלים מחדש שהגיע לידי ישראל היום, מלמד כי 40% מהחברות מדווחות על פגיעה קשה ברווחיות. גורמים באוצר אומרים רשות המיסים בוחנת הקלות נוספות בנטל המס המוטל על תעשיית ההייטק. זה בכלכלה של ישראל היום. בממון של ידיעות אחרונות, סיקור נרחב של היום הראשון של המסחר של מניית SpaceX, שזינקה ב-19% עם ה-IPO, ההנפקה שלה. ציפי שמילוביץ' מדווחת מניו יורק. עוד כותרות בממון של ידיעות אחרונות, הורדת הריבית תידחה, האינפלציה השנתית צפויה לעלות מחר מעל לרף 2%. גד ליאור כותב שהתחזיות למדד המחירים לצרכן לחודש מאי נעות סביב 0%, מה שידחוף את הקצב השנתי כלפי מעלה ויקשה על נגיד בנק ישראל להפחית את הריבית בפעם השנייה ברציפות. ברידג'ז עם קליאת עונשין ראשונה מעלה שוב, מחזיר את היתרון. לא, סליחה, הוא החטיא. מה קורה לי? אני מההתרגשות נהייתי עוור. 92-90 לניו יורק, החטיא את הזריקה הראשונה, הלחץ על ברידג'ז אדיר, 8 שניות ו-8/10 השנייה. wishful thinking, רציתי שהוא יקלה. 8.8 שניות לסיום המשחק הזה, שעשוי להיות היסטורי. הנה הזריקה השנייה בפנים. 3 הפרש לניו יורק, ועכשיו יהיה פסק זמן, אני מניח, של סן אנטוניו. כמובן, זה יכול להימשך עוד דקות ארוכות. אז בינתיים נספר לכם שכאמור היום יום הולדתו ה-80 של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ, ושים לב, ראש הממשלה בנימין נתניהו, נשיא המדינה יצחק הרצוג הקדים אותך. הוא פרסם כבר הבוקר ב-6 בבוקר ברכה נרגשת לדונלד טראמפ, ועוד באנגלית. אל תיחס, ראש הממשלה, הברכה שלך תגיע מאוחר יותר. אגב,

0: ראש הממשלה בנימין נתניהו, נשיא המדינה יצחק הרצוג הקדים אותך, הוא פרסם כבר הבוקר בשש בבוקר ברכה נרגשת לדונלד טראמפ, ועוד באנגלית. אל תיכעס ראש הממשלה, הברכה שלך תגיע מאוחר יותר. אגב, הרצוג פרסם אותה בשש בבוקר, שזה עדיין עוד לא יום ההולדת רשמית, זה 11 בלילה בשעון וושינגטון, ובתרגום לעברית שהוא מפיץ, יום הולדת 80 שמח הנשיא דונלד טראמפ, סימן קריאה, מסע חייך אל הבית הלבן, הוא ביטוי מובהק לעוצמתו של החלום האמריקני ולנחישות יוצאת הדופן שהובילה אותך לאורך הדרך. עם ישראל מוקיר את מנהיגותך בעמידה מול אימפריית הרשע האיראנית ואת מחויבותך הבלתי מתפשרת לביטחונה של מדינת ישראל. לעולם לא נשכח את מאמציך הבלתי נלאים למען שחרורם של החטופות והחטופים היקרים שלנו. מי ייתן ותמשיך להוביל את המזרח התיכון ואת העולם כולו לעבר עתיד של שלום וביטחון, ולחזק עוד יותר את הברית הייחודית בין ארצות הברית לישראל. במסורת היהודית נאמר כי בגיל 80 זוכים לגבורות. אנו מאחלים לך להנות ממשפחתך הנפלאה בשנים רבות של בריאות, שמחה ונחת ומאוד ימי הולדת מאושרים ומבורכים. מזל טוב, הוא כותב באנגלית. זה התרגום של ברכת יום ההולדת המפורטת של נשיא המדינה יצחק הרצוג לנשיא ארצות הברית דונלד טראמפ לרגל יום ההולדת בלילה בין ראשון לשני, אירוע ה-UFC הגדול על המדשאה הדרומית של הבית הלבן. המתנגדים לטראמפ כבר מקוננים ברחבי טוויטר על כך שכך נראית שקיעתה של אימפריה בשידור חי. יש תמונות של פעלולי אופניים ואדם על הבמה שם באוקטגון מוריד חולצה, הזיה לחלוטין. טוב, אנחנו מגיעים להודעות. צר לי, המשחק עוד לא נגמר, 93-90, פסק הזמן עומד להיגמר, נצא להודעות ואולי תהיה לנו אלופה חדשה או משחק 6 כשנסתיימו.
1: אתם מאזינים לגלי צהל.
2: עובדים סוציאליים, זה הזמן לצאת לדרך חדשה ומלאת משמעות בשירות בתי הסוהר. עבודה ייחודית שכל כולה שליחות ותרומה לביטחון החברה. מקום לבנות בו עתיד מקצועי. ביטחון תעסוקתי, תנאי העסקה מצוינים וגמישים. עבודה בצוותים רב מקצועיים, מסלולי התפתחות, הדרכות והכשרות מקצועיות ואפשרויות קידום. בשירות בתי הסוהר זו לא רק עבודה, זו גאווה. הצטרפו ויחד נוביל שינוי למען ביטחון חברתי. לפרטים ולהצטרפות חפשו ברשת גיוס לשב"ס.
3: יש יחידה מיוחדת שמגויסת למען משפחות המילואים, שמסייעת לבנות הזוג, לבני הזוג ולילדים בעומס ובקושי, שמסתערת למענכם בסיוע תעסוקתי, שנמצאת בחזית כשאתם צריכים הכוונה לזכויות. ויש כל כך הרבה אנשים שלא מכירים אותה, וחבל, כי היא ממש ממש עוזרת. יחידת רכזי משפחות המילואים בקהילה. רוצים לדעת מי רכז משפחות המילואים ברשות המקומית שלכם? חפשו ברשת רכזי משפחות המילואים. מגיש המטה הלאומי למשפחות המילואים, משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
4: ואם השתחררתי כלוחם ואני סטודנט שלומד לתואר במשפטים?
5: יש מלגה גם בשבילך.
6: עם מלגת ממדים ללימודים, לוחמות ולוחמים משוחררים ואוכלוסיות ייחודיות מקבלים עד 100% מימון לתארים במגוון מסלולים ולימודי תעודה באמנות. באגף לחיילים משוחררים ומילואים יש מלגת לימודים גם בשבילכם. עוד פרטים באתר האגף. כפוף לתנאי המלגה.
7: שבוע ההצדעה לשירות הלאומי אזרחי, בשגרה ובחירום, בסיוע למשפחות השכולות ולפצועי צהל, בבתי החולים, בכוחות הביטחון וההצלה, בחינוך וברווחה. השירות הלאומי אזרחי תמיד שם. כולנו מצדיעים ל-20,000 המשרתות והמשרתים הפועלים בכל מקום, יומם ולילה, בחזית האזרחית. כפתת בסיוון עד ג' בתמוז, 14 עד 18 ביוני.
8: השירות הלאומי אזרחי, שירות משמעותי בחזית האזרחית.
7: חפשו שבוע ההצדעה 2026.
9: תכירו את הגיבור שלנו,
10: שבכל פעם שצריך
9: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
10: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
9: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
10: אוהבים אתכם וגאים בכם.
11: מוגש מטעם צהל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
12: עכשיו בווינר, שלב הבתים של גביע העולם. הולנד נגד יפן, חופשנהב נגד אקוודור ושוודיה נגד טוניסיה. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
13: כי אם לא תשלח,
12: איך תיקח?
0: ניקס אלופים!
14: המשורה שואלים שטרם עלו לו 18 שנים.
13: יוצאים מהבית להגן על הבית.
14: סגן אלוף במילואים ג'
15: מפקד גדוד ההנדסה של חטיבה 226, חטיבת המילואים של הנחל. כמה ימי מילואים כבר אתה סופר?
16: עד 7 לאוקטובר, מעל 600 יום. אשתי היא פה הגיבורה באמת. אשתי גם ילדה לפני חודש, תוך כדי שאני פה. התמודדות היא קשה. אני הרגשתי את זה על הילדים שלי, ואמרתי שצריך לדבר על זה יותר, כי כשאנחנו מדברים על זה, זה גם נפתח יותר רחב. גם הצבא מתעסק במשפחות שלנו, יש המון המון אמצעים שהוא מקנה לנו, כדי שנוכל באמת להתמודד עם הדברים.

0: הדברים האלה. זה מקל קצת, אבל עדיין קשה, אבל אנחנו מתגברים. בסוף המשימה פה היא לטובת הכלל, ואנחנו פה כדי לשרת משהו יותר גדול.
1: גלי צהל, הבית של משרתי המילואים.
2: עכשיו בגלי צהל, אפי טריגר עם בוקר טוב ישראל.
3: ניו יורק ניקס, אלופת ה-NBA לראשונה מאז 1973, והשעה עכשיו 6:30 ועוד חצי דקה. ניקס אין פייב, ניו יורק ניקס זוכה באליפות ה-NBA כשהיא מנצחת בסן אנטוניו את הספרס 94-90, 4-1 בסיכום הסדרה הדרמטית. הניקס זוכים באליפות ראשונה מאז 1973, אז נשיא ארצות הברית היה ריצ'רד ניקסון, ולאף אחד לא היה טלפון נייד בידיים. כל הפרטים כמובן בפינת בוקר טוב אמריקה בהמשך. כתבם של חיזבאללה נפל לפני כ-3 שעות במרחב שבו פועלים כוחות צהל בדרום לבנון ללא נפגעים. הופעלו התראות במטולה וברג'ר, אבל הכתבם לא חצה לשטח ישראל. מוקדם יותר הלילה ירד חיל האוויר מחוץ לשטח הארץ רקטה שנורתה בידי חיזבאללה לעבר כוחות צהל בדרום לבנון ללא נפגעים. ב-3 לפנות בוקר נשמעו אזעקות באילת, דובר צהל עדכן שאלה היו התראות שווא. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ מתחייב כי לאחר חתימת ההסכם עם איראן ייפתח מיד מצר הורמוז. טראמפ טוען שהסכם המסגרת ייחתם היום, אבל משמרות המהפכה של איראן טוענים כי היום לא תהיה חתימה על ההסכם וכי מזכר ההבנות בין המדינות עוד לא גובש סופית. לדברי טראמפ, העסקה עם איראן מתוכננת להיחתם ומיד לאחר חתימתה מצר הורמוז ייפתח לכולם. בזמן המתאים, כשהכל יהיה שקט, ניכנס ונאסוף את האבק הגרעיני, כך הוא קורא לאורניום המואשר, נדלל ונשמיד אותו. אנחנו מקווים לתהליך חלק, ואם לא, יש לנו חלופות בתקווה שלעולם לא נצטרך להשתמש בהן שוב, כך טראמפ. כאמור, הניו יורק ניקס זוכים באליפות ה-NBA, והחגיגות על הפרקט בסן אנטוניו נמשכות. אירוע היסטורי חסר תקדים ב-53 השנים האחרונות. בגבי העולם בכדורגל, ברזיל ומרוקו נפרדו הלילה בשוויון 1. סקוטלנד גברה הבוקר על האיטי בקושי 1-0. בבית בית, שוויץ וקטר נפרדו בשוויון 1. הגול והנקודה הראשונים אי פעם של קטר במונדיאל. ב-7 יצא לדרך המשחק בין טורקיה לאוסטרליה בבית 4. כל הפרטים כאמור בפינת בוקר טוב אמריקה, ממש עוד כ-8 דקות. עכשיו העדכונים מגלגלץ, כביש החוף דרום העמוס מיני עד נתניה, כביש 6 דרום העמוס מאוד מאירון עד ניצני עוז בגלל תאונת דרכים, מזג האוויר היום בהיר עד מעונן חלקית ללא שינוי ניכר בטמפרטורות. ב-6:33, טרגדיה במעלה מכמס בסוף השבוע. תינוק בן 8 ימים מת, נפטר, שעות לאחר שעבר ברית מילה. אלישיב הראל כתבנו לענייני בריאות, שלום.
4: כן, שלום אפי, זה קרה ביום שישי בשעות הערב. תינוק בן 8 ימים מהיישוב מעלה מכמס שבבנימין פונה לבית החולים הדסה הרצופים בירושלים כשהוא ללא דופק וללא נשימה. צוותים של מגן דוד אדום ביצעו בפעולות החייאה עד הגעתו לחדר המיון. התינוק עבר ברית מילה וכמה שעות לאחר מכן מצבו ידרדר. ניסיונות ההחייאה נמשכו גם בבית החולים על ידי צוות המחלקה לרפואה דחופה, אך במהלך סוף השבוע נקבע מותו של התינוק. נזכיר אפי שלפני כ-3 חודשים אירע מקרה דומה בבני ברק, פעוט נפטר 3 שבועות לאחר שעבר ברית מילה, ככל הנראה כתוצאה מחבישה אדוקה מדי שחסמה את זרימת הדם. נסיבות מותו של התינוק ממעלה מכמס עדיין בבדיקה.
3: תודה רבה אלישיב. עכשיו אנחנו אל הסיפור שהתבהר גם במהלך הלילה, ימים ספורים בלבד לאחר שהושק לציבור מודל הבינה המלאכותית החדש של אנתרופיק פייבל 5, נחסם בידי החברה בעקבות הוראה של הרשויות בארצות הברית. על פי הודעת החברה, הנחיה התקבלה מהממשל האמריקני באמצעות מכתב, ובשעות האחרונות התבררה הסיבה. סין השיגה גישה אל מאחורי הקלעים של המודל, ועלולה הייתה להשתמש בו כמעין מכשיר ריגול משוכלל. כדי להבין יותר, אנחנו עם בן רוטנברג, מטמיע פתרונות בינה מלאכותית בארגונים גדולים. שלום בן, בוקר טוב.
5: בוקר אור.
3: אז באמת במהלך הלילה, בזמן שישנו, הגיעו הדיווחים בארצות הברית, בוול סטריט ג'ורנל וגם בניו יורק ניקס, על כך שהסיבה היא סין. מה הבנת מהסיפור הזה?
5: קודם כל חשוב להגיד שזה לא הפעם הראשונה שזה קורה, ספציפית עם קלוד ואנתרופיק וספציפית עם סין. מוקדם יותר השנה היה לנו אירוע דומה עם המודל הקודם שלהם, שקלוד בעצמם, אנתרופיק בעצמם גילו ששחקן סיני, כנראה שמגובה על ידי הממשלה, עושה התקפה בסדרי גודל מאוד גדולים בשימוש במודל הקודם שלהם, והנושא הזה אינו חדש. ההבדל המהותי שהמודל החדש הזה שלהם, שהם קוראים לו Fable 5 או Mythos 5, תלוי למי, הוא באמת מודל חזק בצורה שחדשה עבורנו, הוא יודע לעשות פרצות הבטחה מאוד מאוד חזוקות בעולמות הסייבר, ובגלל העוצמה הגדולה שלו מדובר פה באירוע מיוחד.
3: כולנו מכירים בין את המודלים האחרים, את JetGPT, את Perplexity, את Grok. מה שונה כל כך אצל אנתרופיק?
5: אז קודם כל חשוב להגיד, מדובר במתחרה ל-ChatGPT, כיום או בחודשים האחרונים לפחות, הוא מוביל במרוץ AI מבחינת אינטליגנציה. הייחוד במודל הספציפי הזה הוא שבניסויים שעשו עליו בצורה מקדימה עוד בחברה, גילו שיש לו יכולת מדהימה לזהות פרצות אבטחה במוצרים קיימים, וברגע שאתה יודע מה יהיה פרצת אבטחה באיזה מוצר, אז כמובן קל מאוד לגלות אותה. גם אנתרופיק, בגלל שהם ידעו את זה, הם לא הוציאו אותו מיד לציבור, אלא עוד משנה שהם עובדים עליו כבר כמעט חצי שנה, הם כבר אז הוציאו אותו לארגונים מאוד גדולים ולממשל האמריקאי, כדי שישתמשו פה לטפל בחולשות אבטחה, ורק אז הוציאו אותו לציבור. ועם זאת עדיין אנחנו נגענו לנקודה שהוא נחתם היום.
3: כן, וכמובן בממסד האמריקני הביטחוני, למשל ראיתי ציוץ של שר ההגנה, שר המלחמה כמו שנקרא היום פיט הקסת, אומר הוצאנו את אנתרופיק מהפנטגון לפני כמה חודשים, והיום אנחנו מבינים כמה זה היה חשוב. איך בכלל מגיעים למצב כזה שכלי כל כך חשוב כמו הבינה המלאכותית, כמו מודל בינה מלאכותית, יכול לשמש גורמים עוינים, ולמה זה הופך לנחלת הכלל בשלב מסוים?
5: אז בנוגע לפנטגון, חשוב להגיד שיש פה קונטקסט רחב יותר. הם לא הוציאו את אנתרופיק מהפנטגון, אנתרופיק לא היו מעוניינים יותר לעבוד עם הפנטגון בעצמם, בגלל שהם לא מעוניינים שישתמשו במוצר שלהם בנשקים אוטונומיים. בתשובה על זה שהם לא הסכימו לשימוש הזה במוצר שלהם, הפנטגון לא רק איימו להפסיק לעבוד איתם, אלא להגדיר אותם כסיכון שרשרת אספקה, כמו שהם קוראים לזה, כלומר שאף אחד מהספקים של משרד הביטחון האמריקאי לא יוכל לעשות שימוש במוצר הזה, ומכיוון שיש כל חברה כמעט בצורה כזאת אחרת, עובדת עם משרד הביטחון או ספק משנה של משרד הביטחון דרך אחרים, הם בעצם איימו על אנתרופיק שהם יהפכו אותם ללא תחרותיים בשוק. בסוף האיום הזה לא צלח, בית המשפט אסר עליהם, על האיסור שהם יצרו, ועם זאת, בהחלט יש פה איזה קצת דם רע בין משרד הביטחון לחברה הזאת. חשוב לי באמת להדגיש, בסופו של דבר, למרות שזה מודל חזק באופן מיוחד ומדהים ונהדר, הוא לא שונה מהותית מכל האחרים שכבר היו לנו, וקראו איתם דברים דומים לזה בעבר.
3: אתה יודע, כש-ChatGPT שוגר לאוויר העולם, אז אילון מאסק, שאז עוד היה אדם מאוד מאוד אהוב על מרבית האנשים, נקרא לזה בקהילת הטק, הזהיר ואמר, חייבים לייצר הגנות, חייבים לייצר רגולציה, חייבים כל האנשים להתכנס ביחד, להחליט מה אפשר לעשות עם מודל בינה מלאכותית, ואז הוא שם לב שזה מנוע צמיחה גדול מאוד, והוציא את הגרוק שלו, שכמובן כולל את כל היישומים ההזויים של אפשר להפשיט תמונות של בחורות ודבר כאלה. האם הצעד הזה של הממשל האמריקני אולי מבשר על תחילת הרגולציה החשובה על כלי הנשק הזה?
5: לחלוטין, כן. כנראה שבימים הקרובים בצורה כזאת או אחרת הם יגיעו להסכמות ביניהם וזה יפתח, אבל כמו שאתה אומר, החשיבות הגדולה היא שזה תקדים ראשון שבו הממשל האמריקאי שם את הברקסים, ובעוד שאני חושב שכל מי שעוסק בתחום הזה יודע שהכלים האלה הם גם מסוכנים ושצריך לנטר אותם, ואם זאת עד כה, כמו שאתה אומר, גם בצע כסף בתוך השוק, אבל גם אפילו ברמת הממשל האמריקאי, החשש הגיאופוליטי שאם הם יעצרו אז הסינים לא יעצרו, עד היום מנע מכמעט אף אחד לייצר פה איזונים ובלמים, ובכנות, למרות שזה הורס לי את הכיף של עבוד עם המודל החדש, אני גם פרסונלית שמח שסוף סוף אנחנו מגיעים למקום קצת יותר שפוי.
3: בן רוטנברג, מטמיע פתרונות בינה מלאכותית בארגונים גדולים, החכמנו בזכותך, תודה רבה שדיברת איתנו.
5: תודה רבה.
3: ועכשיו נתעדכן בגבי העולם בכדורגל, וכמובן איך לא, באליפות ההיסטורית של הניקס, שעדיין נחגגת על הפרקט בסן אנטוניו. בוקר טוב אמריקה.
6: בוקר טוב אמריקה.
7: Welcome to the White House. Lionel Messi, the gentleman named Ronaldo.
6: בוקר טוב ישראל. פותחת את היום עם עדכון מגביע העולם 2026.
3: 6:40 בדיוק, ואנחנו אומרים בוקר טוב ליונתן גריל.
8: בוקר טוב לך אפי, אז באמת כפי שאמרת עוד רגע נסכם את משחקי הלילה בגביע העולם בכדורגל, אבל קודם נפתח בענף ספורט אחר באמריקה שהוא יותר פופולרי מכדורגל לפחות שם, וזה הכדורסל, ועם האליפות ההיסטורית של הניו יורק ניקס, אליפות ראשונה מאז 1973, 53 שנה, הם חיכו לרגע הזה, ושוב, משחק דרמטי, שוב מהפך נגד סן אנטוניו ספרס, שוב מחיקת פיגור דו-ספרתי, הפעם רק של 16 נקודות, וניצחון בסיום 94-90 לניקס על הספרס, ניצחון 4-1 בסדרה, בסופו של דבר, והופעה מפלצתית של ג'יילן ברונסון, שסיים עם 45 נקודות, ובואו נצרף אלינו אפי עכשיו את ערן סורוקה, פרשן ספורט 5 ועושים NBA. שלום לך ערן, בוקר טוב.
5: בוקר טוב יונתן, בוקר טוב אפי, בוקר טוב לניו יורק ניקס.
8: בוקר טוב לניו יורק ניקס ולתפוח הגדול. איך מסכמים בכלל עונה כזאת של הניו יורק ניקס, ובאמת פלייאוף אדיר עם סדרות גדולות, סוויפ גם נגד פילדלפיה, גם נגד קליבלנד, גם פה ניצחון 4-1 בסדרה.
5: זאת לא רק אחת מיצות הפלייאוף הכי גדולות בהיסטוריה, זאת אחת מיצות הפלייאוף הכי unlikely בהיסטוריה. אין לזה תרגום אולי טוב בעברית, אבל כשהניקס פיגרו 2-1 נגד אטלנטה, אנשים תהו האם הם אולי לא יעבו את הסיבוב הראשון. ומה שקרה אחר כך זה שהניקס פשוט תקנו את אחד הרצפים הכי דומיננטיים של כדורסל שראינו במשך כמעט חודשיים. ומגיעים לסדרת הגמר נגד סן אנטוניו, קבוצה שהימורים הכי פופולריים בסדרת הגמר היו 4-1, אבל לא לניו יורק, אלא לסן אנטוניו. קבוצה שנחשבה פייבוריטית, קבוצה שבאה מהמערב כביכול הרבה יותר חזק, ואז הניקס באים, וכמו שאמרת, עוד מהפך, עוד משחק דרמטי, עוד משחק שבו הכל מגיע לשניות האחרונות, ומשחק פשוט עצום של ג'יילן ברונסון, שהוא משחק שבו אף אחד אחר לא מתפקד. קארל אנטוני טאונס, הסנטר שלהם עם פי 3 עבירות מאשר נקודות במשחק הזה, 6 עבירות ו2 נקודות. ברונסון ה-MVP של סדרת הגמר, פשוט בהצגה לפנתיאון, שהופכת אותו כנראה לשחקן הניקס הגדול בכל הזמן.
8: וגם הננובי, רק עם 11 נקודות, אנחנו זוכרים את סל הניצחון שלו במשחק האחרון נגד הספרס, אבל הפעם באמת כפי שאמרת, ברונסון ממש לקח את הקבוצה על הכתפיים שלו.
5: כן, כתפיים צנומות, בקי המון, אחת הכדורסלניות הגדולות בכל הזמנים, אמרה פעם שכשהשחקן המוביל שלך הוא 1.88 מטר או משהו כזה, אתה לא תוכל לקחת אליפות. אני חושב שהרבה, השם שבקי המון יוזכר הרבה פעמים בניו יורק, כנראה יחד עם איזשהו ביטוי של לעג. אבל ברונסון פשוט הראה שזה, יש ביטוי כזה, מה שנקרא, זה לא חשוב גודל הכלב בקרב, אלא גודל הקרב שבכלב, וברונסון הוכיח את זה, פשוט באמת במשחק מול הגנה סופר אגרסיבית, מול קבוצה פנטסטית, סן אנטוניו תיקח אליפות, ואנחנו נזכור את הסדרה הזאת אולי בדיעבד, כמו שזכרנו את לברון מפסיד לסן אנטוניו ב-2007, כמו שנזכור שחקנים אחרים שהגיעו לגמר בפעם הראשונה והפסידו ואחר כך שלטו בליגה. אז לסן אנטוניו הודיעו הרבה הזדמנויות, אבל ההזדמנות הזאת הניקס החליטו לקחת אותו משתי ידיים ולא לעזוב. הם בקושי קלו הלילה, באמת היה משחק מזעזע מבחינה התקפית, אבל ברונסון פשוט לקח אותם על הגב והביא להם את הניצחון. אני לא ביקן עשה מהלכי הגנה גדולים, ריבאונדים גדולים, קיאטון שינשיב תחת הניצחון בסוף.
3: סורוקה, סורוקה, בוא נעצור שנייה כדורסל, נדבר באמת מיתולוגיה, מיתוס, כי זה ניו יורק ניקס לראשונה מאז 73, כשאתה ואני לא היינו בחיים, גריל בכלל היה עוד, ההורים שלו היו בתיכון לדעתי. ותחשוב, עברו מאז פטריק יואינג הגדול, להבדיל אלף אלפי הבדלות, ג'רמי לין עם הלינסניטי וקריס פורזינגיס לחצי שנייה היה כוכב, וזה דווקא יהיה על השם של ג'יילן ברונסון, שכשבתחילת הדרך אף אחד לא הבין שמדובר פה בכוכב על.
5: כן, היו קרמלו אנטוני והיה מרס טודמר והיה מרקוס קנדי ולטרל ספוגל, כל הכוכבים שאנחנו רואים באמת על הסיידליינס. אבל בסופו של דבר זה באמת ברונסון, שחקן שהוא קודם כל הוא היה בסדרת הגמר הקודמת פשוט ילד בן 3 בחדר ההלבשה של הניקס, הבן של ריק ברונסון ששיחק אז בניקס, באמת בחירה 33 בדראפט, שחקן שהיה טוב מאוד במכללות, אבל הרבה פעמים אומרים כן, הוא קטן מדי, הוא נמוך מדי, הוא לא יהיה מספיק טוב למקצוענים. אז הנה ברונסון הוכיח ההפך, באמת זה
9: אחד מסיפורי הסינדרלה הכי מדהימים, שחקן שהיה מחליף של לוקה דונצ'יץ', ועד שלוקה לא נפצע בכלל לא ידעו כמה הוא טוב. הוא פתח במקומו כמה משחקים בפלייאוף, היה טוב, הניקס לקחו אותו כשחקן חופשי, וברונסון, נגיד עוד משהו חשוב, ברונסון לפני כמה שנים ויתר על המון המון כסף, השאיר 113 מיליון דולר מחוץ לחוזה הבא שלו, כדי שיהיה כסף להביא את ברידג'ס, כדי שיהיה כסף להביא את טאונד, וזה משהו שיכול להציב בזכותו, נראה עוד שחקנים אחרים עושים.
8: והנה עכשיו אנחנו גם רואים את השחקנים של הניקס עם הכובעים וחולצות האליפות חוגגים על הבמה, עוד רגע גם יניפו את הגביע המוזב. ועוד מילה ערן על סן אנטוניו ספרס שהזכרת מקודם, והקריסה, אני לא יכול לחשוב על מילה אחרת שהייתה להם גם במשחק הזה, אבל בייחוד במשחק מספר 4. ושאלה אחת שעולה, איפה נעלם ויקטור ומבניאמה?
9: הוא ניסה, תשמע, אבל אני חושב שאחת הבעיות הייתה שקודם כל גם הניקס היו מאוד פיזיים, ומבי אומנם פחות פיזיים מה שוומבי היה בעצמו, אבל סן אנטוניו גם במשחק הזה, אגב גם הניקס לא היה יותר מדי ספסל, אבל לסן אנטוניו פשוט הם שחקו את ומבניאמה בגלל שהם רצו שהוא יהיה על מגרש, בגלל ההשפעה הכל כך גדולה שלו. הם שיחק כל משחק, בעיקר במשחקים האחרונים באזור 42-44 דקות, מגיע לדקות האחרונות שכמעט אין לו אוויר, והוא שחקן שעדיין הוא נזכיר, הוא רחוק מלהיות מוצר, מה שנקרא פרודקט, הוא רחוק מלהיות שחקן שלם, הוא כבר עכשיו עושה כל כך הרבה דברים כל כך טוב, הוא כבר עכשיו אולי השחקן הכי טוב בליגה, אולי הפנים של הליגה, אבל עדיין הוא יצטרך למצוא דרכים לקלוע במאני טיים, והניקס זאת קבוצה שכל השחקנים שלה עכשיו בפריים טיים של הקריירה שלהם, ועוד שבסן אנטוניו השחקן השני הכי טוב, אולי בעצם הכי טוב הלילה, היה רוקי בשם דילן הרפר. אז סן אנטוניו זאת קבוצה שנבנתה לשלוט בליגה עכשיו 10 שנים קדימה. הניקס נבנו לקחת את האליפות של 2025-26.
8: ערן סורוקה, פרשן ספורט 5 ועושים NBA, תודה רבה לך שדיברת איתנו.
3: ורגע, רגע, רגע, לפני שאתה סוגר, סורוקה, כמובן נזכיר את האיש שגדלנו על ברכיו כולנו, אלי ישראלי זכרונו לברכה, אוהד הניקס, שלא זכה לראות את האליפות הזו, אבל ראה אותה ב-73 את הקודמת.
9: הוא מחייך עכשיו בשמיים.
3: בדיוק. תודה סורוקה.
8: תודה רבה אירן. אז אפי, עכשיו בוא נעבור לדבר על גביע העולם בכדורגל. ממש בעוד כמה דקות, פחות מרבע שעה, יתחיל המשחק האחרון של יום שבת לפי שעון ונקובר, קנדה, כשטורקיה תפגוש את אוסטרליה במסגרת בית דלת של ארצות הברית ופרגוואי. אני מניח שאולי הספקת קצת לראות בחצי עין את המשחק של סקוטלנד נגד האיטי. סקוטלנד ניצחה 1-0 את האיטי במשחק שנגמר בשעה האחרונה, שער של ג'ון מקין בדקה 28, וקצת הספידו את האיטי, נכון אפי? מראש חשבו שהיא רק באה להיות תפורה.
3: כן, אותה שיט הול קאנטרי כמו שקורא לה דונלד טראמפ, אבל כן. הם הצליחו להיות יחסית על המגרש.
8: תשמע, שיחקה לא פחות טוב בשלבים רבים של המשחק, הייתה גם קרובה מאוד להשוות עם החמצה גדולה לקראת הסיום של פרנצי פיירו, אקס מכבי חיפה, וסקוטלנד כרגע במקום הראשון בבית ג' אחרי אחד המשחקים המסקרנים ביותר של שלב הבתים, ברזיל נגד מרוקו שהסתיים בטייקו אחת, ומי שהיה במשחק הזה הוא כתבנו אדר גיציס, שלי החדשות 12 למשחקים שמצטרף אלינו עכשיו. שלום לך אדר, בוקר טוב.
10: שלום יונתן, בוקר טוב. תראה, אני רוצה לדבר איתך על מרוקו וברזיל ועל הקרב הגדול שהיה שם, והעובדה מרוקו הייתה פשוט עדיפה על ברזיל, זה הסתיים ללא הכרעה, תיקו אחת, אבל בשורה התחתונה הוכיחה מרוקו שהיא משהו אחר, שהיא לא רק מהסינדרלות המפתיעות, היא ללא ספק אחת הנבחרות היותר מעניינות, והטובת כאן ובעיקר זה מעיד הרבה על ברזיל, שהיא פשוט לא ברזיל שהכרנו, לא סיינית השחיות, לפחות שהם מסתכלים על זה, על קר הדשא, אבל תראה, אתה תופס אותי כאן, בתוך הטירוף, ברחובות מנהטן, עם עשרות אלפי אוהדים שחוגגים שחייה היסטורית, 53 שנה אירוע כזה לא קרה כאן, עם האליפות של הניו יורק ניקס, והחבר'ה כאן בעננים. אני חייב לסבר לך את האוזן, אתה רואה כאן בכל פינה אנשים עם החולצות, והם רוקדים עם זיקוקים באוויר, וטירוף ברחובות, זאת תמונת המצב שמשתקפת מכאן, זה הסיפור של הערב, יותר ממונדיאל ומכל דבר אחר, כי אין מה לעשות, אומה של כדורסל שמקבלת בעיר שלא זכתה שנים בהישג, את הדבר הכי יקר שהם לא האמינו שיקרה להם.
8: כן, קיבלת שניים במחיר אחד, גיציס, סחטן עליך, הבאת את המזל לניקס. תודה רבה לך גיציס, ובוא נחזור לדבר על מה שקרה במשחק בין ברזיל למרוקו. אז איסמאעיל סייברי עם סיומת נהדרת, השחקן של מרוקו ופס ואיינדובן, הקפיץ מעל אליסון בדקה 21 אחרי שהוא ניצל חור בהגנה של ברזיל, שידענו שזאת היא הנקודה החלשה שלה, נקודת התורפה, אבל אז בדקה 32, שים לב אפי, הגיע הרגע הזה.
11: Vinicius, גולאסו!
8: טוב, אז כנראה הצלחת לנחש שמי שכבש את השער הזה הוא ויניסיוס ג'וניור, שישווה את התוצאה בדקה 32. שער פשוט אדיר, ביתה בעוצמה של יותר מ-100 קילומטרים לשעה. ועכשיו בוא נשמע את המאמן קרלו אנצ'לוטי והדברים שלו בסיום.
12: Puede pasar, no podemos pensar. El equipo está perfecto en la primera no primero juego. Tomamos ese resultado que no es malo.
8: אז אנצ'לוטי אומר, יש לי המון הצלחה בעולם הכדורגל, אני מרוכז בקבוצה שלי ובעבודה שלי, אנחנו מנסים לנצח במשחק כמו שאנחנו מנסים לעשות בכל משחק, זה לא באמת מעניין אותנו הביקורת, אבל כן יש לו לא מעט נקודות למחשבה ודברים שהוא יצטרך לשפר לקראת ההמשך, בייחוד אם הוא רוצה לסיים במקום הראשון בבית, אחרי שכפי שאמרנו סקוטלנד כרגע במקום הראשון עם הניצחון של הלאיטי. ועכשיו מצטרף אלינו אסף אקרמן, ערוץ הספורט, אוהד מושבע של ברזיל. שלום לך אסף, בוקר טוב.
13: אהלן, בוקר טוב.
8: אז ציפינו למשהו קצת אחר מברזיל. אמנם אלו לא ימי הז'וגו בוניטו, אבל כן היה חסר הלילה הקסם הברזילאי שאנחנו כל כך אוהבים.
13: אני חושב שמה שהשמעתם כרגע, בעצם את הקטע שאנצ'לוטי מדבר, הוא בעיקר זה שצריך להבין שהדברים הולכים הרבה יותר קשה. אנצ'לוטי כשהגיע לנבחרת ברזיל ידע בדיוק באיזה נבחרת הוא חותם, נבחרת שהיא צריך איפשהו חצי להקים אותה ולעצב אותה מחדש. זה כמו שלא אמרת, זה לא אותו ז'וגו בוניטו, זה לא אותו כוכבים בסדר גודל גדול כמו שהיינו רגילים של פעם. וגם במשחק הזה ברזיל הייתה ברגעים אפילו מרוקו הרבה יותר טובה ממנה, ואפילו קצת הפחידה והלחיצה אותה, אבל ככה זה גם במשחק ראשון. ואני חושב שקרלו אנצ'לוטי יודע להסיק מסקנות. הרבה במסיבת העיתונאים בסוף המשחק הזה דיברו איתו על שחקן שלא שיחק, על אנדריק, שהוא היום הכוכב של ליון,
8: והקהל מאוד מאוד אוהב אותו, הקהל הברזילאי.
13: בוודאי, אנדריק הוא בעצם הפנים החדשות של נבחרת ברזיל, אמור להיות לפחות האיש שייכנס ויעשה את הקסם, והוא היה מאוד מאוד מתאים, בעיקר אתמול כי החלק ההתקפי חוץ מויניסיוס היה לא טוב, ושם יש כישרון לנבחרת ברזיל, וזה בעיקר הביקורות כלפי אנצ'לוטי. אני חושב שהוא הבין את זה, הוא מבין כדורגל, הוא יודע למה דברים צריכים ללכת, אבל תיקו אחת נגד מרוקו במשחק הראשון, בהתחשב בכך שזאת לא ברזיל של פלה, רונלדו וריבלדו ורומריו, אז זו תוצאה שהיא לא רעה יחסית למשחק הראשון. ואני מזכיר, גם אלופת העולם בפעם הקודמת ארגנטינה התחילה בהפסד לסעודיה, גם ספרד הפסידה לשוויץ במשחק הראשון שהסתיים בסוף בענפת גביע.
8: ואפרופו הכוכבים שהזכרת, אפי, אתה הספקת לראות מי ישב ביציע במשחק הזה?
14: האמת היא שלא, לא, ראיתי רק תקציר הגולים.
8: אז אני אספר לך, גם רונלדו הברזילאי וגם רוברטו קרלוס ועוד שלל אגדות
13: ש...
8: קקה, נכון, שהגיעו לעודד את הנבחרת שלהם. אז אקרמן, מה להערכתך חסר כרגע לברזיל, כמובן בהתחשב בסגל הנוכחי, מה אנצ'לוטי יכול לשנות לקראת המשחקים הבאים?
14: והאם אתה סומך על אנצ'לוטי גם בסופו של דבר, אקרמן?
13: אני סומך מאוד על קרלו אנצ'לוטי, בוודאי, זה מאמן שאפילו הוא חצי בול פגיעה לברזיל, כי גם נראה שהשחקנים מאוד מאוד מתחברים ואוהבים אותו, וגם המדינה עצמה, ובהתחשב בכך שהוא מאמן איטלקי, לא ברזילאי, שמגיע לנבחרת, וזה בעיקר על כל מה שהיה בהיסטוריה האחרונה של נבחרת ברזיל והכישלונות הגדולים שלה. מה שחסר לברזיל זה בעיקר אולי קצת לעצב את ה-11, כי ראינו שכשקרלו אנצ'לוטי עשה כמה חילופים, אז דברים הלכו קצת יותר טוב, כשדאגלס סנטוס נכנס, כשדנילו נכנס לאמצע, מתאוס, הבעיה בחוד בעיקר, קוניה וגם איגור תיאגו לא עשו שום דבר, גם לרפיניה הדברים הלכו קצת יותר קשה. אני חושב שקרלו אנצ'לוטי יסתכל לתוך הספסל שלו קצת יותר ויעיז, אז יכול להיות שהדברים יראו יותר טוב. אבל כן, זאת לא ברזיל שנמצאת ברשימה הראשונה עם צרפת, עם ספרד ופורטוגל כמועמדות לקחת את הגביע. היא לא שם, היא תצטרך להיות הרבה יותר טובה, להמשיך להחזיק את ההגנה שלה כמו שצריך, ויכול להיות שזה באמת יתלך עד הסוף. אבל גם בצד השני, שוב, אנחנו לא באים ואומרים מרוקו שטפה את המגרש, הגיעה לעשרות מצבים וברזיל חילצה פה טקו. אנחנו אומרים שזה טקו שברזיל אפילו יכולה להרגיש שהיה לה מצב שניים קצת יותר טובים.
8: כן, אבל מי שחשב שמרוקו אחרי הריצה שלה בגביע העולם הקודם ואחרי הזכייה באליפות אפריקה פשוט תיעלם באמריקה, אז זה לא קרה, והציגה במשך דקות ארוכות כדורגל טוב על המגרש, ויש לנו את צד ימין המאוד מאוד כישרוני, מאשרף חכימי ובראים דיאז, ויש למרוקו מה למכור, אקרמן.
13: מה זה למכור? הקבוצה הזאת לא סתם היא אלופת אפריקה או סגנית אלופת אפריקה, תלוי את מי אתם שואלים. בועדי, ילד בן 18, אתמול עשה הופעת בכורה בהרכב, משהו מדהים, משחקן של ליל. יש להם כישרונות שלא נגמרים, אני מזכיר, הרבה שחקנים משחקים בליגה הצרפתית, לא בכלל מכירים את מרוקו כמדינה אפילו, אבל משחקים בנבחרת הזאת. היא נבחרת מדהימה, היא מאומנת, יש שחקנים שהם טופ. כמו אשרף חכימי שהזכרת, אברהים דיאז על הדקות שהוא היה למגרש, הוא עשה צרות גדולות מאוד לברזיל, לשחקן של ריאל מדריד. בהחלט, מרוקו היא נבחרת שגם בסוכניות האימורים מדורגת במקום 7-8 כמי שמועמדת להגיע עד הסוף במונדיאל.
8: אז תהיה תחרות קשה מאוד על רשות הבית שם, גם עם סקוטלנד ומרוקו וברזיל, בית לא פשוט לשתיהם.
13: זה נדמה שזה פשוט ילך לקרב אולי על הפרש שערים, מי ייתן יותר גולים להאיטי במקרה?
8: יכול מאוד להיות. אסף אקרמן, ערוץ הספורט, תודה רבה לך.
13: שיהיה בוקר טוב, תודה.
8: ועוד תוצאה אחת אפי במשחק המוקדם, שעות שאתה עוד חצי ער, חצי ישן בהן. קטר עשתה היסטוריה כשהשיגה את הנקודה הראשונה שלה בתולדות גביע העולם, אחרי שהיא צריכה לחלץ תיקו משוויץ בניגוד לכל מהלך המשחק, ובוא נשמע רגע איך נשמע בשידור השער בדקה ה-95 של קטר.
11: خلي العنوان يكتب هكذا هذا
8: אז זה בועלם חוכי בנגיחה ממש בדקה ה-95, השאר כנראה הכי דרמטי והכי מתוק שהם יכלו לבקש לעצמם.
14: יפה, היסטוריה לקטר, ברכות, בטח יש להם מועדים בישראל איזה אחד, שניים, אה?
8: יכול להיות, כן.
14: אוקיי, תודה רבה יונתן גריל, ואתה תשוב אלינו בפינת הספורט בשעה הבאה. עכשיו אנחנו מסיימים את השעה הראשונה של בוקר טוב ישראל, מיד כל העדכונים על ההסכם שאמור להיחתם היום על ליבה דונלד טראמפ, משמרות המהפכה עוד לא בטוחים שתהיה חתימה היום. נזכיר, זהו רק הסכם מסגרת, יהיה איתנו תת-אלוף במילואים מייק הרצוג, לשעבר שגרירנו בוושינגטון, וגם אחרי מאמר המערכת המדאיג מאוד של הלנסט, כתב העת הרפואי, יהיה איתנו ציון חגי, מיד חוזרים.
15: בחסות ביטוח 9, המציעה ביטוח רכב במחיר דיגיטלי, כדי שלא תזרקו כסף סתם. IDI חברה לביטוח, כפוף לתקנון.
16: בחסות המציעה לכם לנשום מאוורר תעשייתי שבמבצע מבית אלקטרו חנן ב-129 שקלים בסניפים ובאתר אייס.
17: בחסות אוטודיפו המציעה מצברים לרכב עד השעה 9 בערב בסניפי הרשת, כולל התקנה חינם, כי אין סיבה לשרוף את שישי במוסך. אוטודיפו,
18: כל עד שעולים.
19: עמיתי מועדון חבר, הטבות ומחירים מיוחדים בשבילכם על מגוון דגמי סוזוקי מבית מכשירי תנועה. אתם מוזמנים להכיר את ה-EV-TARA החדשה, המביאה את כל מה שהכרתם בסוזוקי עכשיו גם בחשמלי. לפרטים חייגו, כוכבי 9955, או ייכנסו לאתר מועדון חבר.
20: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך, חבר.
19: כפוף את הגנון.
21: יום רביעי הקרוב זה קורה, יום הקולנוע הישראלי של משרד התרבות והספורט. סרטים ישראליים ב10 שקלים. הזמינו כרטיסים עכשיו באתרי בתי הקולנוע המשתתפים. עוד פרטים באתר משרד התרבות והספורט.
22: שלום לך, מדברת אראלה ממפעל הפיס.
23: כן, זה עוד פעם בדיחה.
22: לא.
23: באמת, נו.
22: תראה, יש לי בשורה ענקית בשבילך. זכית ב1.5 מיליון שקלים.
23: אין
22: מה לעשות, זכית.
23: אני בשוק. כל החיים חשבתי על זה, אמרתי יום אחד זה צריך להגיע אליי.
24: חולמים שאראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות, כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. עזרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל. בלבד.
25: תעשיינים ובעלי עסקים בצפון, זה בשבילכם. רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהלת תנופה לצפון משיקים מסלולי מענקים בגין השקעה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון. אם העסק או המפעל שלכם סמוך לגבול לבנון, היכנסו עכשיו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה ובדקו את זכאותכם. משרד הכלכלה והתעשייה, יחד משקיעים בצפון. כפוף לתנאי הזכאות.
26: רוכבים על אופניים חשמליים או גלגינוע, קורקינט חשמלי. בשנתיים האחרונות, 605 רוכבים בדיוק כמוכם, רק ביקשו לקפוץ למכולת, לפגוש חברים, לרכוב לבית הספר או לחסוך את הפרקים בדרך לעבודה. אבל בסוף היום הגיעו ליעד אחר לחלוטין. הם הגיעו אליי למחלקה, עם פגיעת ראש קשה. כאן הדוקטור רונית בר חיים, רופאה בכירה במערך הטראומה במרכז הרפואי וולסון. אל תיתנו לכלים החשמליים לשנות את התוכניות שלכם. חיבשו קסדה תקנית עם מחזירור, המקטינה ב-50% את הסיכון לפגיעת ראש.
27: עוד מידע על רכיבה בטוחה, חפשו באסק רלבד.
28: הג'יפסי קינגס בהופעה. במוליה, במוליה, פוגע מידידה. הלהקה הבינלאומית מגיעה ארצה למופע חגיגי בהשתתפות הזמרת אשתר. במסגרת פסטיבל מרידיאנו אשדוד, חמישי, 20:00 באמפי אשדוד ובקרוב בשידור בגלי צהל.
0: עכשיו בגלי צהל, אפי טריגר.

0: שבע בגלי צהל. ההסכם והחששות. ארצות הברית ואיראן עשויות לחתום כבר היום. ביום הולדתו ה-80 של הנשיא טראמפ על הסכם המסגרת, בישראל חוששים מתוכנו. נדווח ונהיה עם מייק הרצוג, לשעבר שגריר ישראל בוושינגטון. חרם רפואי? כתב העת הרפואי החשוב בעולם העניק במה לקריאה של יותר מ-1,000 אנשי מקצוע להחרים את ההסתדרות הרפואית בישראל. נשוחח עם יושב ראש ההסתדרות הרפואית, הפרופסור ציון חגי. משחקים באש.
1: אם המקום הזה נשאר, השרפה פה לא שאלה של אמא, שאלה של מתי.
0: הישיבה החרדית בגבעת זאב שממשיכה להיות מופעלת למרות צו סגירה שהוצא לה מכיבוי והצלה לפני 4 שנים בטענה שהיא מסכנת את תלמידיה. כתבנו לענייני חרדים מרדכי הלפרין יביא את הסיפור ואת האימות בין מנהל הישיבה למפקד תחנת כיבוי והצלה.
2: שבאת אותי, תראה חוצה רגע.
3: אבל אתה ממשיך לבנות, לקחת את התלמידים, שים אותם מקום אחר, לשמור על החיים שלהם.
0: וגם סטארט ספרדינג דה ניוז, ניו יורק ניקס אלופה.
4: After 53 years, the Knicks are finally NBA champions once again.
0: תפוח בדבש, ניו יורק ניקס זוכה באליפות ה-NBA לראשונה זה 53 שנה אחרי שגברה על סן אנטוניו בסדרת הגמר. נדווח מהחגיגות בניו יורק ונהיה עם העדכונים מגביע העולם בכדורגל בפינת ספורט מורחבת. בוקר טוב ישראל.
5: בוקר טוב ישראל עם אפי טריגר, עורך ראשי שרון קינן.
0: בוקר טוב ישראל, הכותרות. כתבם חיזבאללה נפל לפני כ4 שעות במרחב שבו פועלים כוחות צהל בדרום לבנון, לא היו נפגעים בגוף, הופעלו התראות במטולה וברג'ר, אבל הכתבם בסופו של דבר לא חצה לשטח ישראל. מוקדם יותר הלילה ירד חיל האוויר מחוץ לשטח הארץ רקטה שנורתה בידי חיזבאללה לעבר כוחות צהל בדרום לבנון, גם שם לא היו נפגעים. ב3 לפנות בוקר נשמעו אזעקות שווא באילת. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ מבטיח כי מיד לאחר חתימת הסכם המסגרת עם איראן ייפתח מצר הורמוז לכולם. טראמפ טוען כי ההסכם ייחתם היום, ובזמן המתאים כשהכל יהיה שקט כהגדרתו ניכנס ונאסוף את האבק הגרעיני, כך הוא מכנה את האורניום המועשר, נדלל אותו ונשמידו. אנחנו מקווים לתהליך חלק, ואם לא יש לנו חלופות בתקווה שלעולם לא נצטרך להשתמש בהן שוב, כך טראמפ. משמרות המהפכה של איראן פרסמו הודעה שבה טענו כי לא תהיה היום חתימה על ההסכם משום שמסכם עיקר ההבנות עוד לא גובש סופית. ניו יורק ניקס היא אלופת ה-NBA לראשונה מאז 1973. הקבוצה מהתפוח הגדול גברה 94-90 על סן אנטוניו ספרס במשחק החמישי, ובסך הכל 4-1 בסדרת הגמר. ג'יילן ברונסון קרא 45 נקודות, והוא השחקן המצטיין של הסדרה.
6: My confidence comes from my work ethic. Every time I got the ball, all I can think about is all the hours in the summer, for every summer I had since I ever can remember making this a reality.
0: כן, ג'יילן ברונסון אומר, הביטחון שלי מגיע בזכות מוסר העבודה שלי. בכל פעם שהכדור מגיע אליי, אני חושב רק על הזמן שהשקעתי בכל קיץ, מאז שאני זוכר את עצמי, כדי לגרום לחלום שלי לזכות באליפות, להפוך למציאות. 1,000 מפגינים השתתפו אמש בכיכר הבימה בתל אביב במחאה השבועית נגד הממשלה בקריאה להקמת ועדת חקירה ממלכתית. במקביל הגיעו עשרות להפגנה דומה בכיכר פריז בירושלים, שם עקבה המשטרה 5 מפגינים ושחררה אותם מאוחר יותר. תינוק בן 8 ימים ממעלה מחמס נפטר בסוף השבוע לאחר שעבר ברית מילה. צוות מגן דוד אדום פינה אותו לבית החולים הדסה הר הצופים בירושלים תוך ביצוע פעולות החייאה. הרופאים נאלצו לקבוע את מותו. נסיבות המקרה בחקירה. גביע העולם בכדורגל, ברזיל ומרוקו נפרדו הלילה בתיקו 1 בבית 3 במשחק הפתיחה של ברזיל בטורניר. סקוטלנד ניצחה 1-0 קטן את האיטי. בבית ב' שוויץ וקטר נפרדו בתיקו 1 עם הגול הראשון אי פעם של קטר במונדיאל. ולפני דקות אחדות יצא לדרך המשחק בין טורקיה לאוסטרליה בבית ד', התוצאה עדיין 0-0. עכשיו גלגלת שפת החזית.
7: בחסות ביטוח 9, המציעה ביטוח רכב במחיר דיגיטלי, כדי שלא תזרקו כסף סתם. IDI חברה לביטוח, כפוף לתקנון.
0: כביש החוף דרומה עמוס ממעט לפני ינאי עד נתניה. בכביש גאה צפונה יש עומס תנועה מראשון לציון עד מסובים. כביש 6 דרומה עמוס מאוד מאירון עד ניצני עוז בגלל תאונת דרכים, שימו לב. מזג האוויר היום בהיר עד מעונן חלקית, ללא שינוי ניכר בטמפרטורות.
5: בוקר טוב ישראל, עם אפי טריגר.
0: בוקר טוב ישראל, בוקר יום ראשון, כפתת בסיוון תו שין פי וו, 14 ביוני 2026, בוקר של יום הולדת לנשיא ארצות הברית דונלד טראמפ, היום הוא בן 80, נאחל לו מזל טוב גם מכאן, ולשמחתו גם הניקס לקחו את האליפות, אז הוא לא המנחוס שלהם, אחרי שהפסידו במשחק היחיד שאליו הוא הגיע בסדרה הזו. עכשיו 7:05 דקות בדיוק, נשיא ארצות הברית אמנם כבר חושב על קרבות ה-UFC באוקטגון שבמדשאה הדרומית בבית הלבן, אבל הוא מקווה מאוד שעוד לפני כן יחתם הסכם המסגרת שעליו עמלו אנשיו עם איראן. בטהרן מחישים, משמרות המהפכה טוענים כי עוד לא הגיעו להסכמות. אנחנו פותחים איתך, דרור פרל, כתבתנו בארצות הברית, שלום.
8: שלום אפי. טראמפ הודיע אתמול ברשת החברתית שלו כי הסכם על הפסקת המלחמה עם איראן צפוי להיחתם היום, שהוא נזכיר גם יום הולדת 80 של הנשיא. דובר במשרד החוץ האיראני אמר כי אין כל תוכנית לחתימה היום וכי ייתכן שההסכם ייחתם בימים הקרובים. ראש ממשלת פקיסטן שריף, מתווך מרכזי במסע ומתן, אמר שעות אחדות קודם כי פקיסטן מתכוננת לחתימה מקוונת על העסקה מבלי שנקב במועד מדויק, ובעקבותיה יחלו דיונים טכניים בין הצדדים כבר השבוע. אף צד לא פרסם את הנוסח או פרטים מהעסקה. פקידים אמריקנים ואיראנים אמרו כי במסגרת מזכר ההבנות איראן תפתח את מיצר הורמוז, ארצות הברית תסיר את המצור על הנמלים באיראן, והפסקת האש הנוכחית תוארך ב-60 יום. במהלכה מתקיים מסע ומתן בנושא תוכנית הגרעין של איראן והסרת עיצומים אמריקנים מעליה. רויטרס דיווחה כי על פי טיוטת ההסכם תשחרר ארצות הברית מיליארדי דולרים איראנים מוקפאים ותסיר עיצומים הקשורים לייצוא נפט איראני. טראמפ כתב עוד אתמול כי מיד אחרי החתימה מיצר הורמוז ייפתח לכולם, בהמשך כשהכל יירגע כדבריו ניכנס, נוציא את החומר הגרעיני ונשמיד אותו באיראן או בארצות הברית. מחר צפוי הנשיא לצאת לפסגת ה-G7 בצרפת, שם ידון על פי דיווחים ביישום ההסכם, ויפגש בשולי הפסגה עם מנהיגי קטר, מצרים, איחוד האמירויות ומדינות נוספות מהמזרח התיכון. ראש הממשלה נתניהו לא הוזמן.
0: תודה רבה, דרור פרל, ואנחנו אל ההשלכות על ישראל, ההשפעה הישירה של הסכם המסגרת, אם ייחתם. ישראל כמובן לא הייתה מעורבת במסע ומתן, כמו שאמרת דרורה, ראש הממשלה יכנס הערב את הקבינט המדיני-ביטחוני, זאת תהיה ישיבה מעניינת לכל הפחות. פרשננו לענייני צבא וביטחון אמיר בר שלום, בוקר טוב.
9: כן אפי, בוקר טוב. אז קודם נקדים ונאמר, הערב אמור להתכנס הקבינט הביטחוני, וההסכם שמסתמן עם איראן הוא יתפוס בדיון הזה מקום מרכזי. השאלה היא, מה יהיו התשובות של ראש הממשלה לשרים, משום שעד עכשיו אף אחד בישראל לא ראה את ההסכם, וכנראה לא הייתה שיחת עדכון לראש הממשלה מהנשיא טראמפ, כמו שראינו בשבוע האחרון. ישראל אפי בעניין הזה ממודרת מהמגעים, אין לה יכולת השפעה על ההחלטות האמריקניות, וזו כבר נקודה לדאגה. מעבר לזה, ממה שמסתמן, האיראנים עומדים לקבל כסף והרבה, וזה אומר שיקום מהיר, ואולי יותר מזה, התחזקות של המשטר, שלמרות השחצנות שלו, הוא נמצא במצב מאוד בעייתי מבחינה פנימית. פרויקט הגרעין שמטריד מאוד את ישראל, ולמעשה היה הסיבה לפתיחה של שני סבבי הלחימה האלה עם איראן, הוא לא נמצא בשלב הזה על הפרק בדיונים, למרות הצהרה של הנשיא טראמפ שהוא לא התפשר בעניין האורניום המואשר ויכולת ההשערה של איראן בשטחה. בישראל חוששים מאוד שהאיראנים יצליחו לתמרן את ארצות הברית למסע ומתן ארוך, שיאפשר להם בינתיים זמן התאוששות. יכול להיות שגם סביב האתרים שהופצצו, למרות הדיווח של ה-CNN אתמול, שהם ביצרו אותם עוד יותר כדי להקשות את הגישה הקרקעית, ולמעשה לקבוע עובדה שהאורניום הזה יישאר באיראן. וכמובן, יש את עניין איחוד הזירות, ומה אומרת החתימה האמריקנית על ההסכם לגבי היכולת הישראלית לפעול בלבנון. בשורה התחתונה, אפי, אם אכן יחתם היום ההסכם, התרחיש שישראל חששה ממנו יתקיים. הנשיא טראמפ איבד עניין במלחמה, והוא כופה פשרות על ישראל, גם אם הוא מנסה לעטוף את זה בסיסמה שמדובר בהסכם טוב יותר מזה שהשיג הנשיא אובמה ב-2015.
0: תודה אמיר. אחת הנקודות שעליהן איראן מתעקשת במסע ומתן היא סיום המלחמה בלבנון. דונלד טראמפ סוגר את הסכם ההבנות מבלי לשנות את הסעיף הזה, אבל תושבי הצפון כמובן מתמודדים עם המציאות הבלתי נסבלת של הזקות וכניסה למקלטים, וחיזבאללה ממשיך לשגר לעבר הכוחות. בסוף השבוע היו נפילות בשטח ישראל. דורון קדוש, כתבנו לענייני צבא וביטחון, שלום.
10: שלום אפי, כן, זה היה עוד סוף שבוע מאוד לא שקט ביישובי הצפון, כולל הלילה רק לפני כמה שעות, הזקות במטולה וביישובי האזור בעקבות כתבם שזוהה ונפל בתוך שטח לבנון. אבל בכלל אפי, אנחנו רואים לאורך כל סוף השבוע הזה שחיזבאללה ממשיך לטווח גם את יישובי הצפון עצמם, כי במהלך סוף השבוע שני כתבמים שחדרו לתוך שטח ישראל, אחד מהם מתפוצץ בשטחנו, השני יורט. אבל למרות זאת אפי, אנחנו לא רואים לפחות עד הבוקר שישראל מממשת את המשוואה שהיא בעצמה קבעה, שכל ירי על יישובי הצפון יוביל לתקיפה ישראלית בדחיה. אז הנה, ביום שישי בערב כבר חלפה יותר מיממה מאז הפגיעה הראשונה בשטח ישראל, ואתה רואה אפי, התקיפה בדחיה מבוששת לבוא, שוב ההבטחות לתושבי הצפון מופרות פעם אחר פעם, ואלה בעצם לא הבטחות לתושבי הצפון, אלא הבטחות לאזרחי ישראל כולם, שהדרג המדיני, ראש הממשלה ושר הביטחון התחייבו ולא מקיימים. עכשיו כמובן נותר לראות איך ההסכם שמתגבש מול איראן ישפיע על זירת לבנון. זה עדיין לא סופי ולא ברור, זאת אומרת אין לנו שורות תחתונות בעניין הזה, אבל כן צריך לומר שיש דיווחים על כך שזו אחת מנקודות המחלוקת האחרונות שטרם סוכמו בין ארצות הברית לאיראן. האיראנים כמובן דוחפים לנסיגה מלאה של צהל מלבנון, לעצירה מלאה של האש. ישראל מנסה לבלום את זה, מעוניינת להישאר בשטח הקו הצהוב, להמשיך לתפוס את רצועת הביטחון וגם לקבל היתר לפעול מול איומים מתהווים. אלה שעות גורליות אפי, זה שעות מבחן לדרג המדיני בישראל, כדי לראות עד כמה ראש הממשלה נתניהו יצליח להשפיע על ההסכם שמתגבש כרגע ביחס לזירת לבנון. כרגע נראה שאנחנו בדרך לכישלון אסטרטגי כבד משקל בדמות חיבור בין הזירות, יצירת קשר בין הפסקת אש באיראן לבין הפסקת אש בלבנון, וחיזוק של הציר השיעי, כל מה שישראל ניסתה למנוע.
0: תודה רבה דורון, נשוב אליך בהמשך. עכשיו לראיון שיחה שהקלטתי לפני כשעה וחצי עם תת-אלוף במילואים מייק הרצוג, לשעבר שגרירנו בארצות הברית. הוא נמצא באזור חיוג ניו יורק. שלום, בוקר טוב, תת-אלוף במילואים מייק הרצוג.
11: שלום, בוקר טוב.
12: אז הקונצנזוס כאן בישראל שדונלד טראמפ מביא הסכם ממש ממש לא טוב. קח אותנו להסכם הזה מנקודת המבט שלו.
11: אז קודם כל צריך לומר שלא כל פרטי ההסכם ידועים, וצריך להמתין עד שבאמת ההסכם ייחתם וכל הפרטים יצאו החוצה. מה שאני שומע פה מאנשים בממשל זה שבניגוד לפרסומים שיוצאים מאיראן או לפרסומים בישראל, הם טוענים שההסכם הוא יותר חזק מה שמצטייר בתקשורת הישראלית. אבל כאמור, אנחנו לא יודעים את כל הפרטים. הדבר העיקרי, אני חושב שמעניין את הישראלים, זה מה קורה בתוכנית הגרעין, מה קורה לא רק עם החומר המועשר ל-60%, שלפי הממשל הוא אמור להיערס באיראן ואז להיות מוצם שטח איראן, בניגוד לפרסומים אחרים, אבל גם מה קורה עם אורניום מועשר לרמות יותר נמוכות, שגם הוא מסוכן, מה קורה עם המתקנים, מה קורה עם יכולות ההשערה, ומה קורה עם הפיקוח. כל הדברים האלה עדיין פתוחים ולא ברורים, ואפשר יהיה לשפוט אותם רק כאשר הפרטים יוודאו. הדבר השני שמאוד מטריד ישראלים, זה כמה כסף ארצות הברית תשחרר לאיראן, מתי תעשה את זה ובאיזה תנאים. הממשל טוען שאיראן לא תקבל אלא תמורת ביצועים, לא ינתן לכסף מיידי, אבל עדיין זה מקור לדאגה ברורה מהצד הישראלי, כי זה יאפשר לאיראן לשקם את היכולות שלה, גם בתחום ההגנה האווירית והטילאות והגרעין וכו'. ברור מנקודת מבט ישראלית שיש שני דברים שלא כלולים בהסכם, אחד זה הטילים הבליסטיים, והשני זה לבנון, כלומר, כן. בעצם הקשר בין איראן לבנון שקושר את ידינו, כשאנחנו עדיין בלבנון ונלחמים בחיזבאללה.
12: כי האיראנים טוענים שבאמת ברגע שיחתם ההסכם הזה, תיעצר האש גם בלבנון.
11: כן, אז האיראנים טוענים שזה אמור לכלול גם את דרום לבנון, זה לא מה שהאמריקאים מציגים, אני חושב שברור שכשיחתם הסכם בין איראן לארצות הברית, אז במידה מסוימת הוא קשור את ידיה של ישראל בלבנון, לא יהיה לנו אותו חופש פעולה, שאנחנו שואפים שיהיה לנו מול חיזבאללה, ונצטרך לחשוב על איך להתנהל במצב הזה. אבל יש עוד שאלה שצריך לשאול את עצמנו, בעצם מדובר בהסכם עקרונות חלקי, שמכניס את הצדדים ל-60 יום של מסע ומתן, עם אופציה להאריך אותם, אבל מה קורה אם האיראנים פה משחקים על זמן, ובתום 60 היום אין הסכם, או בתום 120 יום אין הסכם, ובעצם כל מה שאמריקאים מנסים לשחות מהם בנושא הגרעין לא קורה. הבעיה הגדולה במקרה כזה, שאין פה רצון אמריקאי לחזור למלחמה. במובן זה אני חושב שהמנוף האמריקאי עלול להיחלש, זה כמובן דבר שצריך להטריד כל ישראלי. בסופו של דבר, אני חושב שחלק מהבעיה שלנו כישראלים היא שההשפעה שלנו על המסע ומתן ועל תוצאות המסע ומתן היא נמוכה בסך הכל. טראמפ יעשה מה שחושב שטוב, בין אם זה טוב לישראל או לא טוב לישראל.
12: וזו אולי אחת הבעיות הגדולות, אם לא הגדולה, שלראש הממשלה אין, כנראה לא הייתה שום השפעה על ההסכם הזה.
11: אני חושב שההשפעה הישראלית הייתה מינורית. הייתה לנו השפעה כשנלחמנו ביחד, אבל כשמדברים על הסדר, אז פה אנחנו רואים יותר ויותר את הפערים בין ישראל לארצות הברית, והשפעתנו במקרה זה היא מינורית.
12: מינורית, עד כדי כך שכאמור נושא הפרוקסי והטילים הבליסטיים בכלל לא נכלל בהסכם. נדגיש שוב, זה הסכם מסגרת ל-60 יום, אחרי מה שאיראן העבירה את טראמפ במסע ומתן הזה להסכם המסגרת, בהנחה שהוא יחתם. ספק אם הוא מבין מה מחכה לו ב-60 הימים הבאים.
11: כן, בעצם ב-60 הימים הם אמורים לנהל מסע ומתן מפורט בנושא הגרעין עם מומחים לעניין. צריך לזכור שלממשל אובמה לקח כמה שנים לנהל מסע ומתן ולהגיע להסכם, אז אני עוד לא יודע איך יגיעו להסכם כזה ב-60 יום, אבל כאמור, אם לא יהיה הסכם, אני חושב שכנראה שהמנופה האמריקאי ייחלש.
12: טוב, וכמובן אנחנו מאחלים מזל טוב לנשיא ארצות הברית דונלד טראמפ, היום יום הולדתו ה-80. אתה מתכנן לצפות בקרבות ה-UFC באוקטגון במיצ'ה הדרומית של הבית הלבן מאוחר יותר היום?
11: לא, אבל לעומת זאת שווה לצפות במשחק הגמר בכדורסל בין הניקס לסנטה טוניה.
12: אנחנו מפריעים לך בעיצומו, אז אנחנו נסיים. מייק הרצוג, לשעבר שגרירנו בארצות הברית, תודה רבה שדיברת איתנו.
11: תודה רבה ויום טוב.
12: כן, אז הבנתם למה הזכרתי שהרעיון מוקלט, שחררנו אותו להמשך המשחק, והרצוג ראה יחד עם כל אוהדי הניקס את האליפות ההיסטורית, שתכף נדבר עליה. אנחנו חוזרים אליך, דורון קדוש, כי בצהל עדיין לא יתרו את החייל שתועד מכה פלסטיני בעימותים האלימים בחווארה, בסוף השבוע שעבר, ואתה מפרסם כעת שבצהל נבדק את האפשרות, כי אולי זה לא באמת חייל בתפקיד?
10: שלום אפי, כן, אז באמת חלפו כבר 8 ימים מאז אותו אירוע חמור שגם תועד בחווארה, אבל החייל או אותו אדם שלובש מדים ונושא נשק לא נתפס עדיין. זהותו לא ידועה בוודאות למערכת הביטחון. נזכיר אפי רגע את האירועים, כי בכל זאת עבר עלינו שבוע עם הרבה מאוד חדשות. הפרעות בחווארה, עשרות מתיישבים שהציתו רכוש של פלסטינים, זרקו אבנים, עברו מכפר לכפר באזור כשהם רעולי פנים על גבי טנדרים, ובאחד התיעודים המקום, רואים חייל לובש מדים, עם נשק, עם כסדה, עם ציוד לחימה, כשהוא מפיל פלסטיני לרצפה ללא סיבה נראית לעין, מכה אותו נמרצות ממש, עד זוב דם, באלימות קשה ביותר. אז בצהל טוענים שלא מדובר בחייל צהל, אבל צריך לומר אפי שזו טענה קצת מוזרה, משום שהצבא בעצמו מודה שעדיין לא יודעים בוודאות מה זהותו של האיש, וגם לא יתרו אותו ולא עצרו אותו. מה כן יודעים? שהנשק שהוא תפס, שרואים אותו גם בתיעוד, הוא בהחלט נשק צהלי של חטיבת שומרון, ולכן למרות הניסיון של צהל להתנער ממנו, הצבא התקשה להסביר איך אדם שלובש מדים ונכנס ככה עם נשק צהלי לכפר פלסטיני ועושה שם ככל העולה על רוחו, כשהוא מזדהים כחייל צהל, איך יכול להיות שאדם כזה הוא אזרח? כן נציין אפי שנתפסו שני אנשים שמתועדים באירוע הזה, אזרחים שבאופן חריג עדיין לא שוחררו, המעצר שלהם הוא ערך. הם אגב אמרו בחקירה שלהם שהם לא יודעים מי הוא אותו חייל, משום שהוא היה רעול פנים. וגם באירוע הזה אפי אנחנו רואים שוב את הפער בין היכולות המרשימות של מערכת הביטחון כשהיא רוצה לטפל באירוע מסוים לבין אוזלת היד שלה אל מול תופעת הטרור היהודי ביהודה ושומרון. רק נציין אפי שממשטרת ישראל נמסר לנו בתגובה, בעקבות האירוע נפתחה חקירה משותפת של משטרת ישראל ומצח, עד לרגע זה נעצרו שני אזרחים, מעצרה מוארך בבית המשפט וחקירת האירוע נמשכת. ומדובר צהל נמסר לנו בתגובה, מבירור מעמיק לאורך השבוע עולה כי לא מדובר בלוחם בתפקיד, אלא ככל הנראה באזרח נושא נשק שזהותו טרם ידועה. המקרה החמור מצוי תחת חקירה של משטרת ישראל. כמו שאתה שומע אפי בעצמך מהתגובות, כל אחד מהגופים זורק את האחריות על הגוף השני.
0: תודה רבה שוב דורון. מאז פרוץ המלחמה בשבעה באוקטובר ננקטו צעדים רבים נגד ישראל במדינות רבות בעולם בשל המצב ההומניטרי בעזה והדיווחים על הלחימה בגזרות השונות. באחד מכתבי העת הרפואיים החשובים בעולם, לנסט, פורסמה בסוף השבוע עצומה, הקוראת להחרים את ההסתדרות הרפואית בישראל בטענה שלא פעלה נגד הפגיעה במערכת הבריאות הפלסטינית במהלך המלחמה. עוד מעט יהיה איתנו יושב ראש ההסתדרות הרפואית בישראל. לפני כן אלישיב הראל, כתבנו לענייני בריאות עם הפרטים. שלום אלישיב.
13: שלום אפי, בוקר טוב. אחד מכתבי העת המדעיים רפואיים החשובים בעולם, הלנסט, פרסם אתמול מאמר הקורא להחרים את ההסתדרות הרפואית בישראל ולהפסיק את חברותה בהסתדרות הרפואית העולמית על רקע המלחמה בעזה והפגיעה במערכת הבריאות הפלסטינית בשנתיים וחצי האחרונות. לדברי כותבי המאמר, ההסתדרות הרפואית בישראל לא פעלה נגד הפגיעה במערכת הבריאות ברצועת עזה במהלך המלחמה ואף התעלמה מהפרות של הדין ההומניטרי והאתיקה הרפואית. לטענתם, היא נמנעה מלהתייחס לדיווחים על פגיעה מכוונת במוסדות רפואיים ובאנשי צוות רפואי ולא גינתה את הפגיעה בפלסטינים. המאמר מציג עצומה שמאחוריה עומדים מספר ארגוני בריאות בינלאומיים, ביניהם ארגון רופאים למען עזה והמועצה המייעצת לבריאות של ארגון כל יהודי לשלום. על העצומה הזו חתמו יותר מ-1,100 אנשי מקצוע וארגוני בריאות, והיא מבקשת להעלות את סוגיית השעת ההסתדרות הרפואית בישראל לדיון בעצרת הכללית של הארגון הרפואי העולמי שצפויה להתקיים באוקטובר הקרוב. ההסתדרות הרפואית דחתה את הטענות ומסרה בתגובה, האשמות נגדנו הן במקרה הטוב שקרים ובמקרה הגרוע טענות שנויות במחלוקת המוצגות כעובדות. העצומה מתעלמת מכל תפקיד של חמאס בהרס מערכת הבריאות בעזה, כגון האסטרטגיה המכוונת של הסתתרות מתחת ובתוך בתי חולים ושימוש בהם כמרכזי פיקוד וכמחסני תחמושת. כך לשון התגובה של ההסתדרות הרפואית בישראל.
0: תודה אלישיב. ומצטרף אלינו יושב ראש ההסתדרות הרפואית בישראל, הפרופסור ציון חגי. שלום לך, בוקר טוב.
14: בוקר טוב אפי.
0: עצם העלאת העצומה הזו, הפרסום של הבלנסט, כמובן נותן לה לכאורה תוקף. עד כמה אתה מוטרד?
14: אנחנו מוטרדים כבר במהלך כל השנים, שלוש שנים האחרונות, מאז השביעי לאוקטובר. הגישה של מדינות שונות, בעיקר בהובלת בריטניה, טורקיה וספרד, היא גישה של לתקוף את ישראל בכל הזדמנות אפשרית מאז השביעי לאוקטובר. אבל אנחנו בהסתדרות הרפואית העולמית, ישראל היא מדינה חזקה עם הרבה מאוד חברים בהסתדרות הרפואית העולמית שמכירים את האתיקה שלנו, מאמינים ליושרה של ההסתדרות הרפואית הישראלית, אשר מאז ומעולם עמדה על האתיקה ואימצה את האתיקה הבינלאומית שאומרת שבזמן מלחמה אין לפגוע במוסדות אזרחיים, אלא אם כן במוסדות אזרחיים מסתתרים אנשי לוחמים או טרוריסטים. ואנחנו מאז ומתמיד אמרנו את עמדתנו, הצהרנו את העמדה הברורה האתית שהיא בהתאם לאמנת ג'נבה, ובכל העולם מכירים את ההסתדרות הרפואית שהיא הסתדרות רפואית אתית ונלחמת על האתיקה בזמן מלחמה. כך שכל מה שקורה פה והפרסום בלנצט הוא מאוד מאוד מכוון מטרה של גורמים שנלחמים בישראל כבר עוד לפני השביעי לאוקטובר.
0: לך ולי זה ברור, גם בוודאי לרבים ממאזינינו, ואולי גם לידידינו היותר מיודעים בעולם. הבעיה היא שיש הרבה מאוד אנשים שניזונים או מטיק טוק, או מדיווחים באמת מוטים נגדנו, כמו שאמרת. מה יכולות להיות ההשלכות של חרם כזה?
14: תראה, זה לא עניין של חרם. הניסיונות האלה לגנות או להוציא את ישראל מההסתדרות הרפואית מאז אוקטובר, מאז השביעי לאוקטובר, הם חוזרים ונשנים, ואנחנו בהסתדרות הרפואית, כנציגים של ישראל, עמדנו בזה ומנענו החלטות מהסוג הזה, החלטות נבזיות של קבוצות ששונאות את ישראל וגם משתמשות בשקרים להאשים את מדינת ישראל. ועד היום עמדנו בזה בזכות נציגים חברים שלנו באירופה ובארצות הברית שתמכו בנו בכל המהלכים האלה של הורדת הצעות לגינוי ישראל.
0: כן, אבל אם חלילה מחרימים את הרי, מה זה אומר מבחינתנו הישראלים?
14: יפה, אני מקווה שלא נגיע לזה, ולא הגענו לזה במהלך שלוש השנים האחרונות בגלל עמידה איתנה, בגלל המעמד שלנו

0: מבחינתנו הישראלים.
1: יפה, אני מקווה שלא נגיע לזה, ולא הגענו לזה במהלך 3 השנים האחרונות, בגלל עמידה איתנה, בגלל המעמד שלנו בהסתדרות הרפואית העולמית, שהוא מעמד חזק מאוד. כאשר מוציאים מדינה מתוך ההסתדרות הרפואית העולמית, זה יכול לפגוע בהחלט ברמה הרפואית של אותה מדינה. כי אז נמנעים קשרים בינלאומיים. מדינת ישראל, אנחנו בהסתדרות הרפואית הזמנו נציגים ממדינות רבות שהגיעו לישראל בשביל להכיר את הרפואה בישראל, והם למדו את הרפואה בישראל ורצו ללמוד על ה-AI במדינת ישראל בשימוש ברפואה, והם היו אצלנו חדשות לבקרים.
0: תראה, אתה ואני בוודאי, וגם כל המאזינים, יודעים שראש הממשלה בנימין נתניהו יודע היטב מה זה לנסט ומה הסכנות התמונות פה. השאלה היא אם אפשר לדאוג שהמידע הזה יגיע אליו, כי לא בטוח שכל חברי הקואליציה והממשלה הזו מבינים את הסכנה שבהמשך ההתנהלות הנוכחית.
1: תראה, אני לא רואה צורך בהפעלה מדינתית. אנחנו ארגון של רופאים, אנחנו יודעים לפעול מול רופאים ועמיתים אחרינו שלנו באירופה, שהם חברים שלנו, שמכירים אותנו כבר הרבה מאוד שנים, כך שהם יודעים מה האתיקה במדינת ישראל, ומה שאנחנו מעולם לא הפרנו את האתיקה. לא רק שלא הפרנו, הצהרנו מהם הכללים האתיים לרופאים שלנו, וגם כאשר ראינו שהייתה פגיעה באזרחים, פנינו גם לרמטכ"ל וגם לכל מי שצריך בשביל לקבל הסברים מה קרה באותו אירוע. כלומר, אנחנו לא ישבנו ושמרנו על עצמנו, אנחנו המשכנו, בדקנו כל נושא וכל נושא, ונכון, היו תקלות, אבל לא מכוונות, אבל אנחנו רחוקים מלהיות לא אתיים.
0: כמובן.
1: הארגון שלנו הוא סופר אתי, וישמור על האתיקה של מדינת ישראל בזמן מלחמה.
0: כמובן. הפרופסור ציון חגי, כאמור, לא רואה כרגע סיבה להפעיל התערבות מדינתית. יושב ראש ההסתדרות הרפואית בישראל, תודה רבה לך.
1: תודה לך, אפי.
0: אנחנו אלופים עומר, כך כותב הבוקר רונן נאוטרה, לבנו סרן עומר נאוטרה שנחטף ונרצח ונפל בשבעה באוקטובר, כאשר מתחילת סדרת הגמר, מספר רונן, דגל הניקס, הקבוצה שעומר כל כך אהב, הוצב על קברו, והנה הניקס זוכים באליפות ההיסטורית השלישית שלהם בסך הכל, הראשונה מאז 1973. מה החיבור הזה בין הספורט לתרבות לחיים שלנו כולנו כאן, הוא תמיד עוצמתי, בוודאי בהקשר הזה. יובל ישראלוב, שלום, בוקר טוב.
2: בוקר טוב אפי ולילה טוב לאלופת ה-NBA ניו יורק ניקס. לראשונה זה 53 שנה החבורה בכתום כחול עשתה זאת בחמישה משחקים בלבד, 4-1 בסדרת הגמר על סן אנטוניו ספרס, 94-90 היום. לאורך הסדרה הציגו הניקס אופי, אם זה היום עם החזרה מפיגור 16 נקודות, או במשחק הקודם עם מחיקת יתרון 29 נקודות, כל מה שצריך בשביל להגשים את החלום ולזכות בתואר הנחשק. ג'יילן ברונסון, רכז הניקס, להט היום עם 45 נקודות וזכה בתואר המצטיין של סדרת הגמר. ברונסון דיבר בדמעות של אושר על הרגע המאושר הזה.
3: My confidence comes from my work ethic. Every time I got the ball, all I could think about is all the hours in the summer, for every summer I had since I ever could remember making this a reality.
2: הביטחון שלי מגיע בזכות מוסר העבודה שלי. כל פעם שאני מקבל את הכדור, אני חושב רק על הזמן שהשקעתי בכל קיץ, מה שאני זוכר את עצמי, כדי לגרום לחלום שלי לזכות באליפות, להפוך למציאות. כך ברונסון, הקולות מהחגיגות, וגם כל העדכונים מגביע העולם, בפינת הספורט ב5-8.
0: תודה רבה, יובל ישראלוב, הניקס אלופים, נחזור על זה גם כאמור בפינת הספורט המורחבת. עכשיו אנחנו אל הוועדה המיוחדת לדיון בהצעת חוק התקשורת של השר קרעי, בראש הוועדה עומדת חברת הכנסת גלית דיסטל. היא צפויה לאשר היום את החוק לפני הצבעה עליו בקריאה שנייה ושלישית. הוא פוצל כזכור לשני חלקים, חלק אחד ימתין לכנסת הבאה. המטרה היא לזרז את הליך החקיקה ולדאוג שסעיפים מסוימים ייכנסו לספר החוקים. עם כל הפרטים, אתה מצטרף אלינו, כתבנו לענייני כלכלה ותקשורת ישראל פישר, שלום.
4: שלום אפי, בוקר טוב. אחרי שורה של דיונים ארוכים, פיצול החוק והכנסה והוצאה של סעיפים ברגע האחרון, הוועדה מיוחדת לדיון

0: מעגנים בחוק התקשורת שמקדם השר שלמה קרי ובראשות חברת הכנסת גלית דיסטל אטבריאן מהליכוד, תחל היום בהצבעות אחרונות לפני העלאת החוק להצבעה בקריאה שנייה ושלישית במליאת הכנסת. באופוזיציה בינתיים אומרים שהם לא מתכוונים לוותר על דיון באלפי ההסתייגויות שהגישו, כפי שאומרת לגלי צהל חברת הכנסת אפרת רייטן מהדמוקרטים, חברה בוועדת התקשורת המיוחדת.
1: חברי כנסת של הקואליציה בכלל לא הגיעו לדיונים ולא יודעים על מה הם מצביעים, כמו למשל על איסור שידורים בשבת, סתימת פיות ואישור של שידורי תועבה. הקרב בוועדה על אלפי ההסתייגויות שאנחנו הגשנו מתחיל היום. אנחנו נאבק בכנסת בכל האמצעים שעומדים לרשותנו ולא נהסס לעשות הכל כדי לשמור על התקשורת החופשית של ישראל.
0: חוק השידורים מעורר חשש כבד מפגיעה בתקשורת החופשית בישראל, שכן הוא כולל כמה סעיפים שיפגעו בערוצים 12 ו-13 ויאפשרו הקלות לערוצים 14 ו-I24, כמו חובת השקעה בהפקות מקור או הקמת מועצה מאסדרת שתוכל להטיל כנסות על הערוצים הגדולים, אבל לא על ערוצים שמוחרגים מהכללים ובמקרה הם מזוהים פוליטית עם הממשל כיום. ההצבעות בוועדה לא צפויות להסתיים היום בגלל ההסתייגויות הרבות שהגישה האופוזיציה, אבל ייתכן מאוד שחלק גדול מההסתייגויות יוסרו כשהצדדים יצליחו להגיע להבנה לגביהן. בארגון העיתונאים ובמועצת העיתונות עדיין מוטרדים מהחוק הזה שמעורר דאגה רבה לפגיעה בתקשורת החופשית, וזאת למרות הצהרותיו של השר קרי שלפיין מטרת החוק היא לאפשר גיוון רב יותר בתקשורת הישראלית.
2: תודה רבה, ישראל פישר, כתבנו לענייני כלכלה ותקשורת. 7:32 עכשיו. כטב"ם חיזבאללה נפל הלילה במרחב שפה פועלים כוחות צה"ל בדרום לבנון ללא נפגעים בגוף, אבל התראות הופעלו במטולה וברג'ר. הכטב"ם לא חצה לשטח ישראל. מוקדם יותר הלילה ירד חיל האוויר מחוץ לשטח הארץ רקטה שנורתה בידי חיזבאללה לעבר כוחות צה"ל בדרום לבנון, שוב ללא נפגעים. אזעקות שווא נשמעו ב-3 לפנות בוקר באילת. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ מבטיח כי מיד לאחר חתימת הסכם המסגרת עם איראן ייפתח מצר הורמוז לכולם. טראמפ מסר שהעסקה עם איראן מתוכננת לחתם היום, ובזמן המתאים כשהכל יהיה שקט ניכנס ונאסוף את האבק הגרעיני, האורניום המואשר, נדלל אותו ונשמיד אותו. אנחנו מקווים לתהליך חלק, ואם לא, יש לנו חלופות בתקווה שלעולם לא נצטרך להשתמש בהן שוב, כך טראמפ. משמרות המהפכה של איראן פרסמו הודעה נגדית שבה נאמר כי לא תהיה היום חתימה על הסכם, כיוון שמזכר ההבנות עוד לא גובש סופית. מייק הרצוג, לשעבר שגריר ישראל בוושינגטון, הזהיר בבוקר טוב ישראל כי מזכר ההבנות הזמני עלול להחליש את מנופי הלחץ האמריקנים.
3: הבעיה הגדולה במקרה כזה, מה קורה אם האיראנים פה משחקים על זמן ובתום 60 היום אין הסכם? המנוף האמריקאי עלול להיחלש, זה כמובן דבר שצריך להטריד כל ישראלי.
2: ניו יורק ניקס זכתה בגמר ה-NBA, הקבוצה גברה 94-90 על סן אנטוניו ובסך הכל 4-1 בסדרת הגמר. ג'יילן ברונסון קלה 45 נקודות ונבחר למצטיין בסדרה.
4: My confidence comes from my work ethic. Every time I got the ball, all I can think about is all the hours in the summer, for every summer I had since I ever could remember making this a reality.
2: הביטחון שלי בעצמי מגיע בזכות מוסר העבודה שלי. כל פעם שאני מקבל את הכדור, אני חושב רק על הזמן שהשקעתי מדי קיץ, מה שאני זוכר את עצמי, לגרום לחלום שלי לזכות באליפות, להפוך למציאות, כך ברונסון. בגביע העולם בכדורגל, עדיין 1-0 לאוסטרליה, בדקה ה-34, אוסטרליה משחקת כעת נגד טורקיה. ברזיל ומרוקו נפרדו בתיקו 1, סקוטלנד גברה 1-0 על האיטי, שוויץ וקטר נפרדו בתיקו 1, עם הגול הראשון והנקודה הראשונה אי פעם של קטר במונדיאל. ועכשיו שלל עדכוני תנועה מגלגלת, שימו לב, בוקר יום ראשון לא פשוט יהיה בכבישים היום, עכשיו כבר לא פשוט. כביש החוף דרום העמוס מאוד ממחלף אולגה עד יקום, בכביש 4 דרום יש עומס תנועה לסירוגין מיער חדרה עד הדסים, כביש 6 דרום העמוס מאוד מאירון עד ניצני עוז בגלל תאונת דרכים, בכביש 65 יש עומס תנועה מכיוון ומלפחם עד עירון, כביש 22 דרום העמוס ממחלף קישון לכיוון נמל חיפה בגלל מטען שנפל מרכבת. וכאילו זה לא מספיק, ברכבת ישראל מעדכנים כי הופסקה זמנית תנועת הרכבות באזור חיפה מרכז השמונה בשל שיבוש מסילה שנגרם מאותו הנפילת מטען. מזג האוויר היום בהיר עד מעונן חלקית ללא שינוי ניכר. בעשרה לשמונה תהיה כאן ענבל גזית עם פינת התרבות, אחרי יונתן גריל עם פינת הספורט. נצא לך מהודעות ואז משחקים באש.
5: אם המקום הזה נשאר, השריפה פה לא שאלה של אם, השאלה של מתי.
2: הישיבה החרדית בגבעת זאב שממשיכה להיות מופעלת למרות צו סגירה שהוצא לה לפני 4 שנים מכיבוי והצלה בטענה שהיא מסכנת את תלמידיה. כתבנו לענייני חרדים מרדכי אלפרין יביא את הסיפור ואת האימות בין מנהל הישיבה למפקד תחנת כיבוי והצלה.
6: שבת אותי, תהיה חוצה רגע.
7: אבל אתה ממשיך לבנות, אז גם את התלמידים, שים אותם מקום אחר, לשמור על החיים שלהם.
2: בוקר טוב ישראל, מיד חוזרים.
8: בחסות המציע לכם לזרום מגוון ברזי סגיב למטבח ולאמבטיה ללא מעם בסניפים ובאתר אייס.
9: בחסות אביסרור, משה ובניו בונים באהבה בכל הארץ כבר יותר מ-45 שנה ומזמינים אתכם לרכוש דירה מיזם שהוא גם המבצע. כוכבית 5508.
10: אתם מאזינים לגלי צהל.
11: עכשיו בווינר, שלב הבתים של גביע העולם. הולנד נגד יפן, חופש שנהב נגד אקוודור ושוודיה נגד טוניסיה. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
12: כי אם לא תשלח...
11: איך תיקח? המכירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
13: יש יחידה מיוחדת שמגויסת למען משפחות המילואים, שמסייעת לבנות הזוג, לבני הזוג ולילדים בעומס ובקושי, שמסתערת למענכם בסיוע תעסוקתי, שנמצאת בחזית כשאתם צריכים הכוונה לזכויות. ויש כל כך הרבה אנשים שלא מכירים אותה, וחבל, כי היא ממש ממש עוזרת. יחידת רכזי משפחות המילואים בקהילה. רוצים לדעת מי רכז משפחות המילואים ברשות המקומית שלכם? חפשו ברשת רכזי משפחות המילואים. מגיש המטה הלאומי למשפחות המילואים, משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
14: ואם סיימתי שירות צבאי ואני מתלבט אם ללמוד קורס מערכות בינה מלאכותית או מדריך חדר כושר או לשפר את האנגלית?
15: יש מלגה גם בשבילך.
16: מסיימי שירות צבאי או לאומי אזרחי זכאים למלגות במגוון הכשרות מקצועיות. באגף לחיילים משוחררים ומילואים יש מלגת לימודים גם בשבילכם. עוד פרטים באתר האגף. כפוף לתנאי המלגה.
17: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, כמו שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהן, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
18: עובדים סוציאליים, זה הזמן לצאת לדרך חדשה ומלאת משמעות בשירות בתי הסוהר. עבודה ייחודית שכל כולה שליחות ותרומה לביטחון החברה. מקום לבנות בו עתיד מקצועי. ביטחון תעסוקתי, תנאי העסקה מצוינים וגמישים. עבודה בצוותים רב מקצועיים, מסלולי התפתחות, הדרכות והכשרות מקצועיות ואפשרויות קידום. בשירות בתי הסוהר זו לא רק עבודה, זו גאווה. הצטרפו ויחד נוביל שינוי למען ביטחון חברתי. לפרטים ולהצטרפות חפשו ברשת גיוס לשב"ס.
19: עמיתי מועדון חבר, הטבות ומחירים מיוחדים בשבילכם על מגוון דגמי צ'נגן מבית מכשירי תנועה. אתם מוזמנים להכיר את הדיפל S05 ועכשיו גם בגרסת פלאגין הייבריד משולב. לפרטים חייגו כוכבי 9955 או ייכנסו לאתר מועדון חבר.
20: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך חבר.
19: כפוף את הגנון.
21: זו רק אש קטנה לקפה. מה הבעיה?
22: איפה הסכנה? זה רק מנגל.
23: כשהאש תתפשט, התירוצים כבר לא יועילו. לכן לא מדליקים אש בשטחים פתוחים, בגנים הלאומיים, ביערות ובשמורות הטבע. אש קטנה הופכת בתוך שניות לשריפה גדולה. אל תשחקו באש. הדליקו רק במקומות המאושרים לכך. זאת האחריות של כולנו. כבאות והצלה לישראל, המשרד לביטחון לאומי.
24: ביום רביעי הקרוב, זה קורה. יום הקולנוע הישראלי של משרד התרבות והספורט. סרטים ישראליים ב10 שקלים. הזמינו כרטיסים עכשיו באתרי בתי הקולנוע המשתתפים. עוד פרטים באתר משרד התרבות והספורט. תלמידי כיתות ח' וט' רוצים להצטרף עכשיו לחיל האוויר? בואו ללמוד איתנו את לימודי התיכון ולהיחשף לעולמות של הכתב"ם והתעופה. יש לנו כל מה שצריך כדי שתוכלו להמריא הכי גבוה שאפשר. תמיכה רחבה עם סגל מדריכי חיל האוויר, כולל שיעורים פרטיים. אנחנו מבטיחים שירות צבאי משמעותי בחיל האוויר. רוכשים מיומנויות לחיים ותינתן אפשרות גם להמשך לימודים על-תיכוניים בתמיכת חיל האוויר. אתם מוזמנים ליום הפתוח ב-16 ביוני. לפרטים חפשו לימודים עם חיל האוויר.
25: שלום, מדברת אראלה ממפעל הפיס.
26: ראינו.
25: ברצינות גמורה, מה שלומך?
26: נראה לי שהולך להיות נהדר, יותר טוב.
25: בוא נעשה את זה יותר טוב, זכית ברבע מיליון שקלים.
26: מטורף, וואו, איזה כיף, איזה עבודה נהדרת יש לך, רק לשמח אנשים.
27: חולמים שאראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
10: עכשיו בגלי צהל אפי טריגר עם בוקר טוב ישראל.
2: במשך 4 שנים מנסים גורמי האכיפה להסדיר את מבנה ישיבת מגדל עוז החרדית בגבעת זאב, מבנים שנקבע מפורשות כי הם מסוכנים לחיי מאות התלמידים שם. בגלל בנייה בלתי חוקית וללא מערכות בטיחות מתאימות, הוצא צו המורה על סגירת המקום לאלתר לפני 4 שנים. אלא שהישיבה ממשיכה לפעול כרגיל. כתבנו לענייני חרדים מרדכי הלפרין התלווה לאנשי כבאות והצלה לסיור במקום, סיור שעד מהרה התפתח לעימות קולני וחריף עם מנהל הישיבה. הנה הסיפור.
0: שבת אותי, תהיה חוצה רגע.
1: אבל אתה ממשיך לבנות, לקחת את התלמידים, שימו אותם מקום אחר, לשמור על החיים שלהם.
3: האימות הזה התרחש לפני קצת יותר משבוע בין מנהל ישיבת מגדל עוז החרדית בגבעת זאב לבין תפסר משנה מתי שטרית, ראש מחלקת הגנה מאש במחוז יהודה ושומרון, לאחר שלמקום הוצא צו סגירה מיידי בשל סכנת חיים ל-200 תלמידי הישיבה. מבנה המוסד הוקמו לפני כ4 שנים ללא היתר וללא סידורי בטיחות אש בסיסיים, אך גם לאחר שהוצא צו סגירה מיידי, הישיבה על תלמידיה ממשיכה כרגיל. התירוצים של מנהל הישיבה מדהימים.
0: כבר עשו צינור.
1: מה זה עוזר לי עכשיו?
0: אני עניתי לך תשובה.
1: אין לי מים. מה זה עוזר לי? אבל אתם התחייבתם חודשיים לפני כן.
0: אבל מה אני אעשה שראש המועצה גרש אותי? זה רק לי כל הקרבנים.
1: ראש המועצה גרש. אבל אתה ממשיך לבנות, חיפויים ובנייה.
0: הכל מוגן אש.
3: בניגוד לטענות מנהל הישיבה, בכבאות והצלה קבעו באופן חד משמעי כי המקום אינו מוגן אש. בנייה ללא היתר חוקי וללא מערכות כיבוי או גילוי אש, עם סכנה חמורה ומיידית לחיי מאות התלמידים. צו הסגירה לישיבה יצא אחרי 4 שנים של הליכים, עם מכתבי התראה ראשונים ומספר הזדמנויות לישיבה לתקן. באימות, מנהל הישיבה אף הודה בכך.
1: אנחנו פה מדיינים מ-2022.
0: אבל מה אתה רוצה שאני אעשה עכשיו?
1: אתה לא רוצה כלום. לקחת את התלמידים, שים אותם מקום אחר, לשמור על החיים שלהם. זה מה שחשוב לי. לך זה לא חשוב, בסדר.
0: חשוב לי מאוד, אבל אני אמרתי לך.
1: בסדר.
0: זה האפשרות שלי.
1: אני כבר אחתי למשטרת ישראל.
0: אז גמרנו, אז אתה משוחרר מהמקום.
3: בסיור שערכנו במתחם הסכנות בולטות, כבלי חשמל חשופים לחלוטין, צינורות מים שלא מחוברים למערכת המים, מכונות כביסה ללא הגנה שממוקמים סמוך למטבח ולגז הבישול, וחדרי שינה בתוכם ישנים עשרות בחורים חשופים לסכנה מיידית.
4: יש לנו פה מכונות כביסה, בסדר? זה מייבש. אתה יודע כמה שריפות יש לנו כאן מייבש? זה שנזק מאוד בקלות, למה? כי זה שבבים קטנים.
1: שבבים דחוסים עם דבק.
4: מה זה מוליך אש? אם המקום הזה נשאר, השריפה פה לא שאלה של אימא, שאלה של מתי. העץ הזה, הוא דליק, זה מלכודת. עכשיו, בחורים ישנים פה.
1: תראה את הארון חשמל. כל חשוף, התחשמלו. ברגע שחס ושלום יקרה פה פרנסה, מה הוא עושה? בול, בשניות.
3: כל זה לא מפריע להנהלת הישיבה להמשיך ולהפעיל את המקום ואף לבנות במתחם, כך על פי כבאות והצלה בתלונה שהגישה למשטרה. גם רשות מקרקעי ישראל ומהנדס מועצת גבעת זאב קבעו רשמית כי המבנים בלתי חוקיים ומסוכנים לתלמידים הצעירים. שטרית מטריה, הסכנה מעבר לפינה.
5: במקום הזה רצים להגיע איתו למצב שמקבל אישור בהתנאיה רק שיסדיר את כל נושא סידורי הכבאות. תלמידים ילמדו וידבקו בתורה, אבל בד בבד להחזיר אותם חזרה הביתה. המבנה הזה מסוכן, נקודה. הכתובת כתובה על הקיר, ממש ככה.
3: ממנהל הישיבה נמסר בתגובה, אנחנו בדין ודברים מתמשך עם כיבוי אש ועושים את הנדרש בהשקעה של מאות אלפי שקלים ופועלים על פי חוק. אנו מקפידים על חיי האדם ופועלים עם יועץ בטיחות באופן קבוע, הותקנו מתזים בכל הישיבה, ועקב אילוצים מעשיים וסביבתיים, ההפעלה שלהם קצת מתעכבת.
2: 7:44, היום הוא יום הולדתו ה-80 של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ, ורגע לפני חגיגת ה-250 השנה לעצמאות ארצות הברית, טראמפ מקבל היום מתנה שהוא חיכה לה יותר משנה, קרב UFC במדשאה הדרומית של הבית הלבן. לא כולם מרוצים מאיך שזה נראה שם בשעות האחרונות ואיך שזה ייראה שם הלילה, לא בטוח שלשם כיוונו ג'ורג' וושינגטון וטדי רוזוולט ורוזוולט ונשיאים אחרים שהיו שם קודם, אבל טראמפ הוא טראמפ, הכתבה של כליל מור. Ladies and gentlemen,
6: it's time! עם הבית הלבן מציץ ברקע, מתאמרת בגובה של 30 מטר מעל המדשאה הדרומית שלו, ולמעלה מ-4,300 מושבים סביבה, זירת אגרוף ענקית, התופר אם תרצו. כי אחד אפשר לציין 250 שנה לאמריקה, ו-80 שנה לטראמפ, אם לא כך. נפתחו אתמול אירועי ה-UFC Freedom 250 בוושינגטון. Please welcome Alex Owatan Arora. הפרויקט עליו טראמפ הכריז עוד ביוני בשנה שעברה יצא לדרך בטקס פתיחה במסגרתו עשרות המתאגרפים הצפויים להשתתף בקרבות האליפות ירדו במדרגות אנדרטת לינקולן. אבל הבחירה בעזירת אגרוף לציון שני ימי ההולדת האלה לא מפתיעה. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הוא מעריץ UFC ידוע, ויתרה על כך גם חבר קרוב של דיינה ווייט, מנכ"ל ונשיא UFC.
7: This will be the greatest show on earth.
8: Paris, France, the Eiffel Tower was supposed to be taken down immediately after the World's Fair, and then they said, you know, we sort of like it. Let's leave it up a little bit longer. Well, they never took it down.
6: סיי המופע הטוב ביותר שאי פעם היה על כדור הארץ, הבטיח טראמפ והוסיף. אתם יודעים, גם הצרפתים בנו את מגדל אייפל ואמרו, אולי נשאיר אותו עוד קצת, עד שלבסוף החליטו להשאיר אותו לנצח. אז נכון, טבעת או יותר נכון מטומן, אגרוף בחצר הבית הלבן, היא ממש חלום שמתגשם בשביל הנשיא טראמפ. אבל בארצות הברית, לא כולם רואים את האירוע באותה צורה.
9: I don't give a fuck about any of our political figures right now, and to fight in front of them just seems like some Hunger Games type shit.
6: לא מעניינות אותי הדמויות הפוליטיות שלנו, להילחם מולן מרגיש לי כמו קטע מהסרט משחקי הרעב, כך אמר מתאגרף ה-MMA ברנדון רויבל, שסרב להשתתף באירוע. והביקורות לא מתבטאות רק בדיבורים. יומיים בלבד לפני פתיחת האירוע, ארגון מיזם היושרה הלאומית האמריקני הגיש תביעה נגד קיום הקרבות בטענה שהבית הלבן הינו שטח ציבורי וקרבות החירות הינם אירוע פרטי ועל כן יש לאסור את קיומם שם. התביעה נדחתה. גם דיינה ווייט הדגיש אתמול ששום דבר לא ימנע מהקרבות לצאת לדרך כמתוכנן.
11: I'm sick and tired of hearing about the weather now and all the other shit surrounding this event. We are fighting on Sunday night on the White House lawn.
6: כבר נמאס לי לשמוע על מזג האוויר וכל שאר השטויות שמסביב לאירוע הזה. אנחנו נלחם בערב יום ראשון על מדשאת הבית הלבן, כך ווייט. אז למרות כמות היתושים הרבה, מזג האוויר הלא מבטיח שצפוי, וגם הביקורת הציבורית, אירועי יום ההולדת של טראמפ ושל אמריקה יוצאים לדרך כמתוכנן. כי אם בית המשפט האמריקני מורה להסיר את שמו של טראמפ מבניין מרכז קנדי, תסמכו עליו שתהיה לו דרך אחרת להנציח את יום הולדת 80. מזל טוב!
2: והנה הגענו אל פינת התרבות, עם בלגזית, בוקר טוב.
12: בוקר טוב, אפי, הדבר האחרון ששירי ביבס שיתפה בחשבון הפייסבוק שלה לפני שנכתפה עם ילדיה לרצועת עזה בשבעה באוקטובר, היה פרסום לקראת הפסטיממה, פסטיבל לנשים בלבד, שיזמה וארגנה עם חברתה הטובה דלית רם אהרון. שירי, כפיר ואריאל נרצחו כידוע בשבי חמאס, אבל רם אהרון החליטה לזכרם להמשיך עם הפסטיבל שבסוף השבוע האחרון סוף סוף יצא לפועל.
13: מבחינתי זה כאילו גם איזשהו מקום שהייתי צריכה לעשות לעצמי קלוז'ר של האירוע הזה שלא קרה. אני באמת חושבת שעברנו שנים כל כך קשות, ואני רוצה שכל אחד תיקח את האנרגיה הזאת ותיקח חיבורים חדשים ושתיווצר פה קהילה, קהילה שבאה ובוחרת בחיים ושמחה, וזה לא מבטל את הכאב של אף אחד, זה באמת לחיות לצד זה.
12: התמונה של ביבס מוקפת במחבלים, מחזיקה חזק בילדי הג'ינג'ים, נחרטה בכולנו. גיסתה אופרי משוכנעת שהיא משקפת בדיוק מי הייתה שירי.
14: היא כאילו נאלצה להיות האימא בנסיבות הכי נוראיות שיש. אבל כן, אבל זו התמונה, כמה שהיא נוראית, היא גם מאוד שירית. היא לרגע לא הניחה את הילדים ולא עזבה אותם, ולמרות שהיא הייתה שם לבד מול עשרות מחבלים. אז גם בתוך הטרגדיה היא הייתה אימא. היא שמרה על האימא, על מי שהיא, מה שהפיין אותה כל כך.
12: גם מי שלא הכירו את שירי ביבס באופן אישי, רוצות להמשיך ולהיות חלק מהסיפור שלה. ליבי גילאי כתבתנו פגשה את שירה, גלי וענת, שהגיעו מהגליל לפסטיבל במצפה גבולות.
15: ב-232 זה טריגר. וגם ליבי שאין לו לכאורה מישהו שם. אבל כן, כולנו שם. ושירי ביבס היא, כאילו, אין לזה מילים. אישה...
12: אבל הפסטיבל לא היה רק אירוע זיכרון, עם הופעות של זמרות כמו דנה ברגר, איה קורם ואלמה זוהר, לצד הרצאות וסדנאות, הוא ביקש להעיר גם את מי שהייתה שירי ביבס בחייה, האדם שחברתה נועה בן ברק הכירה.
28: שירי הייתה גם אימא לביאה וגם אישה מדהימה וחזקה ומטורפת, אבל גם היא הייתה מלאת חיים ומלאת הומור ואוהבת החיים. אוהבת לצחוק, אוהבת אנשים, משפחתית, חמה. כאילו היא הייתה כל כך הרבה יותר מעבר לתמונה הזאת, ואני מקווה שהפסטיבל הזה יוכל באמת לחגוג את החיים שהיו בה, ולא רק את הטרגדיה ואת המוות.
12: המארגנות והחברות של שירי ביבס מקוות שיצליחו להפוך את פסטיממה למסורת קבועה לזכרה וגם בשבילנו. ועכשיו אפי, אנחנו בעיצומו של שבוע הספר, כפי שאתה יודע, שבוע הספר המאה, שילווה אותנו עד יום חמישי.
16: הלוואי אני כתבתי.
12: אז לכבוד זה, אפי, שאלנו סופרות וסופרים ישראלים איזה ספר שקראו היו רוצים לכתוב בעצמם, והבוקר ענתה לנו סופרת אמונה אילון.
17: כשקראתי את אוי ויליאם מאת הסופרת האמריקנית אליזבת סטראוט, חשבתי למה לא אני כתבתי את זה. אני יודעת שהסיבה העיקרית שבגללה לא יכולתי לכתוב את זה היא שאני יהודייה ואני חיה בישראל. גם אני, כמו סטראוט, כותבת על יחסים בין הורים לילדים ובין בני זוג, אבל הסיפורים שלי תמיד מתמלאים במרכיבים יהודיים וישראליים, בכאן ובעכשיו שלנו, וגם בהיסטוריה הלא פשוטה. באוי ויליאם, כמו בכל ספריה הנפלאים בעיניי, אליזבת סטראוט חופשייה להתעסק רק ביחסים נטו, ועל כך אני מקנה בה. הלוואי ויכולתי לכתוב כך.
12: שמעת מפי אמונה אילון, אוי ויליאם של אליזבת סטראוט, הנה, המלצה וגם קנאה קטנה. אנחנו נקרא גם וגם כמובן, כן? את הספרים של שתיהן.
2: כמובן, תודה ענבל.
12: בוקר טוב.
27: בחסות סימנט, המספקת מעטפת מוצרים ופתרונות לענף הבנייה והתשתיות, מן היסוד ועד הגמר, במקום אחד, סימנט.
2: ספורט יונתן גריל, בוקר טוב.
18: בוקר טוב לך, אפי, עוד רגע נהיה עם כל העדכונים מגביע העולם בכדורגל, כולל המשחק שנערך ממש בשעה זו, אבל קודם אנחנו פותחים באמריקה דווקא עם הכדורסל ועם הזכייה ההיסטורית של הניו יורק ניקס באליפות ה-NBA, אליפות שלישית בתולדות המועדון, וראשונה אחרי יותר מ-50 שנה, אז על הערב הגדול בתפוח הגדול, בכתבה של יד נמת.
19: After 53 years, the Knicks are finally NBA champions once again.
20: 53 שנה של געגוע הגיעו לסיומן. הניו יורק ניקס זכו באליפות ה-NBA והחזירו את הטבעת לתפוח הגדול בפעם השלישית בהיסטוריה. אחרי עונה מורטת הצבים ואחת מריצות הפלייאוף המרשימות אי פעם, הניקס התעלו על עצמם ברגעים המכריעים וניצחו 94-90 את סן אנטוניו ספרס במשחק החמישי בסדרה. מאמן הקבוצה מייק בראון התרגש בסיום.
21: It's amazing. It's surreal. I still can't believe it's happened. I'd like to thank all the fans in New York because you guys are freaking great, man. You make this thing so real. You're unbelievable.
20: בראון הודע לאוהדי הניקס ואמר, אתם פשוט מדהימים, הפכתם את השחייה הזאת לסוריאליסטית. הניקס שוב חזרו מפיגור דו ספרתי בדקות הסיום, והצליחו לבלום את כוכב הספרס ויקטור ומבניאמה. ג'יילן ברונסון התפוצץ עם לא פחות מ-45 נקודות, והוכתר למלך החדש של מנהטן.
22: My confidence comes from my work ethic. Every time I got the ball, all I could think about is all the hours in the summer, for every summer I had, since I ever could remember making this a reality.
20: בכל פעם שקיבלתי את הכדור, חשבתי על כל השעות שהשקעתי בכל קיץ כדי להפוך את החלום הזה למציאות. כך סיכם ברונסון. אחרי יותר מ-50 שנים שכונות, אוהדי הניק סוף סוף יכולים לחגוג ולנשום לרווחה. ולקוות שהפעם הם לא יצטרכו כל כך הרבה זמן עד הטבעת הבאה.
18: ועכשיו מצטרף אלינו מי שזכה הערב לחגיגה כפולה, כי הוא גם היה במשחק של ברזיל נגד מרוקו, וגם זכה לראות את החגיגות של אוהדי הניקס, כתבנו אדר גיציס שנמצא בניו יורק, שלום לך אדר.
23: שלום יונתן, מה קורה? תראה, אנחנו עדים כאן לחגיגה כפולה, אבל אין ספק שהאירוע המרכזי, המשמעותי, הגדול ביותר, זה אותו אירוע של שבירת בצורת של 53 שנה, שה-NBA הוא של ניו יורק ניקס. הטבעת הזו סוף סוף מגיעה לקבוצה שחיכתה 5 עשורים, והאוהדים במנהטן בטירוף. אני מודה שלרגע אחד נכנסתי לחדר כאן כדי לקחת נשימה ממה שקורה בחוץ ולתפוס קליטה כדי לדבר איתך, כי הם השתלטו על כל מנהטן לאורך כל הסדרות בעיר. אתה רואה עשרות אלפי אוהדים, המשטרה איבדה שליטה מזמן, אבל הערב הזה, או הלילה הזה, הוא שלהם לגמרי, וכן, יש גם מונדיאל, גם מרוקו וברזיל נפגשו היום, וזה האירוע הנהדר בניו ג'רזי, מה שפותח את האצטדיון הזה לעוד ועוד משחקים, עד הגמר הגדול שיערך גם שם, הסתיים ללא הכרעה, אבל עם הרבה מאוד תקווה עבור המרוקאים, והמון אכזבה בקרב הברזילאים, שאחרי 5 זכיות במונדיאל, לא האמינו שכך תראה הנבחרת שלהם, לפחות לא מול מרוקו, אבל זה היופי של המונדיאל הזה, שמח שאפשר כבר מהרגע הראשון לראות בו קסמים, ושיגידו הפתעות, אנחנו ממשיכים.
18: כן, תודה רבה לך גיציס, ותנסה לישון קצת, תודה רבה לך. ועכשיו אפי, אני רוצה להקריא לך משהו שכתב בשעה האחרונה רונה נאוטרה, אביו של סרן עומר נאוטרה, זיכרונו לברכה, שנפל בשבעה באוקטובר ונחטף לרצועה, והיה אוהד מושבע של הניקס. הוא כתב, אנחנו אלופים, עומר, הניקס לקחו את האליפות בדיוק כמו שחלמת, מתחילת הפלייאוף שמנו את דגל הניקס מעל הקבר שלך, הוא ליווה אותנו ואותך לאורך כל הדרך המטורפת הזו. אנחנו יודעים שאתה שם למעלה, מעלה היינו שמח, רוקד ומאושר מהניצחון הזה, האליפות הזו היא גם שלך. סרן עומר נאוטרה, זיכרונו לברכה. ועכשיו אנחנו נשארים באמריקה עם גביע העולם בכדורגל.
0: גביע העולם, ארצות הברית, קנדה ומקסיקו, 2026, בגלי צהל.
18: טוב, אז ממש עכשיו אוסטרליה משחקת נגד טורקיה, ואוסטרליה עלתה ליתרון ראשונה משער של איראן קונדה, יופי של שער בדקה 27, כרגע אנחנו במחצית, לפני כמה דקות השחקנים ירדו לחדר ההלבשה, ונזכיר שבבית הזה, בית דלת, ארצות הברית הביסה 4-1 את פרגוואי בשבת, והבוקר סקוטלנד גברה 1-0 על האיטי משער של ג'ון מקין בדקה 28, וסקוטלנד נמצאת כרגע במקום הראשון בבית ג', ואיפה אתה, את התקציר של ברזיל, הספקת לראות או שגם את זה לא?
2: כן, הספקתי לראות לפני השידור.
18: אז זה היה באמת אחד המשחקים המסקרנים ביותר של שלב הבתים, ברזיל נגד מרוקו, שהסתיים בטייקו אחת, אסמאעיל סייברי עם סיומת נהדרת, הקפיץ מעל השוער אליסון בדקה ה-21, אבל אז בדקה ה-32 הגיע רגע הקסם הזה. שער אדיר של ויניסיוס ג'וניור בדקה ה-32 חתך את הכדור לתוך הרחבה מהצד השמאלי עם רגל ימין לצד הרחוק של השוער. יופי של שער של ויניסיוס ג'וניור, ובוא נשמע את הדברים שאמר המאמן קרלו אנצ'לוטי בסיום המשחק הזה.
1: Puede pasar, no podemos pensar. El equipo está perfecto en la primera página, no primero juego.
18: אז אנשלוטי אומר, מה שהיה היה, אי אפשר להמשיך לחשוב על זה. הקבוצה נראתה מצוין בשביל משחק ראשון. אנחנו לוקחים את התוצאה הזו, היא בסך הכל לא רעה. ומכאן אנחנו ממשיכים קדימה כדי להילחם על המשחק הבא. איפה היא, ברזיל או מרוקו? מי תסיים ראשונה בבית?
2: עדיין, אני עם ברזיל.
18: אתה עדיין עם ברזיל. טוב, אשרי המאמין, בוא נראה מה מצפה לנו במשחקים הקרובים. מפגשים מאוד מעניינים של שתי הקבוצות האלו נגד סקוטלנד, שכאמור ניצחה את האיטי. ובמשחק המוקדם, גם מי שלא נשאר ער כל הלילה, אז בעשר שעה סבירה יחסית, קטר עשתה היסטוריה כשהיא השיגה את הנקודה הראשונה שלה בתולדות גביע העולם. היא צריכה לחלץ תיקו משוויץ, בניגוד לכל מהלך המשחק, שער שוויון בנגיחה של בועלם חוכי בדקה 94, השער כנראה הכי דרמטי והכי מתוק שהם יכלו לבקש לעצמם. והערב, בשמונה, נבחרת גרמניה תפגוש את נבחרת קורסאו, המדינה הקטנה אי פעם שהפילה לגבי העולם, רק 150 אלף תושבים באי הקטנטן הזה, הפעלה ראשונה בתולדות קורסאו לגבי העולם, ואולי ריבה בהזמנה לגרמניה, שכזכור בשני גבי העולם האחרונים פתחה את הטורניר בהפסדים, ב-2018 1-0 למקסיקו, ב-2022 2-1 נגד יפן, והנה המאמן יוליאן נגלסמן.
3: I have a lot of success in the world of soccer, so at least they can talk about everything they want to talk about. I concentrate on my team, I concentrate on my work, and we try to win the game tomorrow and try to win the game, which we're phase of, so at least it's like that. We have to deal with some kind of stuff like that.
18: אז נגלסמן אומר, אני מרוכז בקבוצה שלי ובעבודה שלי, ואנחנו מנסים לנצח, כמו שאנחנו מנסים לנצח בכל משחק, ואנחנו לא מתעניינים בביקורות שמשמיעים נגדנו. וב-11 בלילה, יש לנו עוד משחק מאוד מעניין, הולנד תפגוש את נבחרת יפן, והיום ב-2:30 נוחתים באמריקה, יומן גביע העולם של גלי צהל, עם כל הסיפורים, הניתוחים והפרשנויות שלא כדאי להחמיץ. אז אנחנו ניפגש בהמשך היום. עד כאן הספורט, אפי, שיהיה בוקר טוב.
2: תודה רבה גריל, תודה רבה. זהו, אנחנו מסיימים את מהדורת יום ראשון. העורך הראשי של בוקר טוב ישראל הוא שרון קינן, עורכת המשנה יעל שרת, המפיק הראשי של בוקר טוב ישראל רון קוטלר, הבוקר לצידו עמרי לזרוב, על הביצוע הטכני אייל הוברמן, בירושלים צביקה אליהו ומוטי זדה, בפיקוח הטכני בן שני, עורכת הדיגיטל נועה אור. תודה גם למשה טורקיה, מיד אחרינו ספי עובדיה ואריאל כהנה. אנחנו ניפגש פה שוב מחר שני 6 בבוקר. בוקר טוב ישראל.

0: גלי צהל השעה 8. איתכם לפי טריגר באולפן בוקר טוב ישראל עם מה שקורה עכשיו. כתבם חיזבאללה נפל הלילה במרחב שבו פועלים כוחות צהל בדרום לבנון ללא נפגעים בגוף. הופעלו התראות במטולה וברג'ר, אבל הכתבם לא חצה לשטח ישראל. מוקדם יותר הלילה ירד חיל האוויר מחוץ לשטח הארץ רקטה שנורתה על ידי חיזבאללה לעבר כוחות צהל בדרום לבנון, שוב ללא נפגעים. אזעקות שווא נשמעו ב-3 לפנות בוקר באילת. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ מבטיח כי מיד לאחר חתימת הסכם המסגרת עם איראן ייפתח מצר הורמוז לכולם. טראמפ כתב שהעסקה עם איראן מתוכננת להיחתם היום, בזמן המתאים, כשהכל יהיה שקט, ניכנס ונאסוף את האבק הגרעיני, האורניום המועשר, נדלל אותו ונשמיד אותו. אנחנו מקווים לתהליך חלק, ואם לא, יש לנו את החלופות, בתקווה שלעולם לא נצטרך להשתמש בהן שוב, כך טראמפ. משמרות המהפכה של איראן פרסמו הודעה נגדית שבה נאמר כי לא תהיה היום חתימה על הסכם, וכי מזכר ההבנות בין שתי המדינות עוד לא גובש סופית. מייק הרצוג, לשעבר שגריר ישראל בוושינגטון, הזהיר בבוקר טוב ישראל כי ההסכם עלול להחליש את מנופי הלחץ האמריקנים.
1: הבעיה הגדולה במקרה כזה, מה קורה אם האיראנים פה משחקים על זמן ובתום 60 היום אין הסכם? המנוף האמריקאי עלול להיחלש. זה כמובן דבר שצריך להטריד כל ישראלי.
0: לראשונה זה 53 שנה, ניו יורק ניקס היא אלופת ה-NBA. הקבוצה מהתפוח הגדול גברה 94-90 על סן אנטוניו במשחק החמישי, ו-4-1 בסך הכל בסדרת הגמר. ג'יילן ברונסון קלה 45 נקודות ונבחר לשחקן המצטיין של הסדרה. גם בשעה זו ברחובות ניו יורק סיטי המונים גודשים וחוגגים לציון האליפות ההיסטורית. ניו יורק ניקס, אלופי ה-NBA. ואצלנו, אחד מכתבי העת המדעיים החשובים בעולם הרפואה, לנסט, פרסם אתמול למאמר הקורא להחרים את ההסתדרות הרפואית בישראל ולהפסיק את חברותה בהסתדרות העולמית בעקבות המלחמה בעזה. במאמר נטען שההסתדרות הרפואית בישראל לא פעלה נגד הפגיעה במערכת הבריאות הפלסטינית במהלך המלחמה, והתעלמה מהפרות הדין הבינלאומי והאתיקה הרפואית. 1,150 אנשי בריאות, על פי הטענה, חתמו על העצומה. ההסתדרות הרפואית בישראל דחתה את הטענות ומסרה לנסט שהאשמות נגדה הן במקרה הרע שקרים, ובמקרה הטוב טענות שנויות במחלוקת המוצגות כעובדות. הפרופסור ציון חגי, יושב ראש ההסתדרות הרפואית בישראל, אמר בבוקר טוב ישראל כי יש חשש מהשפעות המאמר.
2: אנחנו מוטרדים כבר במהלך כל השלוש שנים האחרונות. כאשר מוציאים מדינה מתוך ההסתדרות הרפואית העולמית, זה יכול לפגוע בהחלט ברמה הרפואית של אותה מדינה, כי אז נמנעים קשרים בינלאומיים.
0: בצהל עדיין לא יתרו את החייל שתועד מכה פלסטינים באימותים האלימים בחווארה לפני כשמונה ימים. בתיעוד נראה החייל מכה אדם בעוצמה עד שהוא נשכב על הרצפה. דובר צהל מסר בתגובה לפרסום הראשון של כתבנו הצבאי דורון קדוש, מבירור מעמיק לאורך השבוע עולה כי לא מדובר בלוחם בתפקיד, אלא ככל הנראה באזרח נושא נשק שזהותו עוד לא ידועה. המקרה חמור מצוי בחקירת משטרת ישראל. מהמשטרה נמסר, בעקבות האירוע נפתחה חקירה משותפת של משטרת ישראל ומצח. עד לרגע זה נעצרו שני אזרחים על ידי המשטרה ומעצרה מעורך בבית המשפט. החקירה נמשכת. ישיבת מגדל עוז החרדית בגבעת זאב, המונה 200 תלמידים, ממשיכה לפעול למרות צו סגירה שהוצא למתחם על ידי כבאות והצלה בשל בנייה בלתי חוקית וחוסר במערכות כיבוי נדרשות. הצו הזה הוצא לפני 4 שנים, כך מפרסם בבוקר טוב ישראל כתבנו לענייני חרדים מרדכי הלפרין. כך נשמע עימות בין מנהל הישיבה למפקד בכבאות והצלה.
3: שבת אותי, תלכו צערי גם.
4: אבל אתה ממשיך לבנות, לקחת את התלמידים, שים אותם מקום אחר, תשמור על החיים שלהם. אנחנו פה מתעלים מ-2022.
3: אבל מה אתה רוצה שאני אעשה עכשיו?
4: אתה לא רוצה כלום.
0: תלונה הוגשה במשטרה נגד הפרת הצו. מנהל הישיבה מסר בתגובה, אנו עושים את הנדרש ופועלים על פי חוק, מקפידים על חיי אדם ופועלים עם יועץ בטיחות באופן קבוע. הותקנו מתזים בכל הישיבה, ובשל אילוצים טכניים וסביבתיים קצת מתעכבת ההפעלה שלהם. גביע העולם בכדורגל, בשעה זו אוסטרליה מובילה על טורקיה 1-0, המחצית השנייה נפתחת כעת. ברזיל ומרוקו נפרדו הלילה בתיקו 1. סקוטלנד גברה על האיטי 1-0, בבית בית שווייץ וקטר נפרדו בתיקו 1 עם הגול הראשון אי פעם והנקודה הראשונה אי פעם של קטר במונדיאל. טורקיה פוגשת כעת את אוסטרליה בבית דלת, התוצאה כאמור 1-0 לאוסטרליה. עדכוני תנועה מגלגלת, שימו לב, כביש החוף דרומה עמוס מאוד ממחלף אולגה עד יקום, כביש נהריה חיפה עמוס משומרת עד כפר מסריק בכיוון לכיוון ההפוך עמוס מביאליק עד כפר מסריק. כביש 22 דרומה עמוס ממחלף קישון לכיוון נמל חיפה בגלל מטען שנפל מרכבת. כביש 6 דרומה עמוס מאוד מאירון עד ניצני עוז. בכביש 65 יש עומס תנועה מכיוון ומלפחם עד עירון. ואפרופו, המטען שנפל מהרכבת הופסקה זמנית תנועת הרכבות באזור חיפה, מרכז השמונה, בשל השיבוש במסילה שנגרם. מזג האוויר, היום בהיר עד מעונן חלקית, ללא שינוי ניכר בטמפרטורות, לידיעת חיילי צהל ברצועת עזה, בגבול הצפון ובדרום לבנון. בחברת מטאוטק נמסר שבגזרותיכם יהיה דומה. אלה החדשות שעורכים שרון קינן ויעל שרת.
5: ספר בחזית.
6: אני מגיע, הקול שלו נשמע צרוד ועייף מהצד השני של הקו. בדיוק שלושה שבועות אחרי שלבש מדהים ונעלם, הוא מגיע ל-12 שעות בלבד. ולשנינו ברור שלביקור הקצר הזה יש משמעות אחת. האימונים נגמרו. כניסה הקרקעית לעזה עומדת להתחיל. אני סגן אלוף עין, קצין במפקדת אוגדה 252 בפיקוד הדרום. בחרתי בספר עד שתחזור אליי, מאת איילה דקל, המספר את סיפורם של גיא ורחלי, זוג אוהב שהקימו ביחד משפחה נהדרת. שגרת החיים שלהם מתהפכת בשביעי באוקטובר, כשגיא יוצא לשירות מילואים ממושך, ורחלי נשארת להחזיק את הבית והמשפחה. בחרתי בספר כי הוא מביא את ההתמודדות גם בחזית וגם בבית. לקחתי אותו איתי לשטח ולמפקדות, והרגשתי שבפעם הראשונה מישהי מספרת את הסיפור שלנו למשפחות המילואים. הספר גם עזר לי להבין מה עברה אשתי במלחמה שאני נהדרתי.
5: 100 שנה לשבוע הספר בגלי צהל.
7: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברים לרכב עד השעה 9 בערב בסניפי הרשת, כולל התקנה חינם. כי כדי להחליף מצבר, לא צריך להחליף לשעות עבודה יותר נוחות. אוטודיפו.
8: בחסות קבוצת בראל, המציעה הנחות לחברי מועדון בהצדעה, ברכישת דירה במיזם נוגה נוף הגליל. לפרטים חייגו, כוכבית 80-94.
9: בחסות ביטוח 9, המציעה ביטוח רכב במחיר דיגיטלי, כדי שלא תזרקו כסף סתם. IDI חברה לביטוח. כפוף לתקנון.
10: עכשיו בגלי צהל, ספי עובדיה.

0: 8:07 דקות בגלי צהל, שלום לכם ובוקר טוב, אם חם לכם, אז תדעו שליניר, בעצם אני לא יודע אם יתרנעים שם, אבל הוא נמצא בצפון איטליה, באגמים שם. יחזור אלינו בקרוב. אריאל, שלום.
1: שלום וברכה, ספי, אני בטוח שבאגמים, באיטליה...
0: זה גבוה התראות... קצת, לא? זה נראה לי קצת יותר קריר.
1: כן, תלוי בדיוק איפה הוא נמצא, אבל בטוח שאין לו התראות צבע אדום, כמו שיש ממש עכשיו בבצת, שלומי, ראש הנקרה וחוף בצת, חדירה של כלי טייס עוין.
0: נכון.
1: כך אנחנו פותחים את השידור ואת השבוע שלנו, מה שלומך ספי?
0: תשמע, את האמת? פעם בארבע שנים, קיץ, כל כך קיוויתי להתמסר למונדיאל, ושזה יבוא לידי ביטוי גם ביכולת שלנו להביא את זה בשידור, כאן, בתוכנית שלנו. אבל אנחנו מתעוררים, אנחנו בכמה ימים הולכים לישון ומתעוררים בדאגה גדולה, ודעתך מאוד מעניינת אותי על איך הישגים צבאיים כל כך מרשימים, דרמטיים, כאלה שעוד יכולים ללמד בבתי ספר צבאיים של אנשי המודיעין שלנו והטייסים ומפקדי הצבא, הפכו לסכנה קיומית לדורות שמתקדרת מעל הראש שלנו כרגע ביחס לאיראן. לא יודע, איך היית, מפולת מדינית, איך היית מגדיר את זה, אריאל? מה שאנחנו יודעים לו עכשיו.
1: כן, בהחלט. אני חושב שזאת אכזבה קשה. לא, ממש לא ציפיתי, ואני עדיין לא לגמרי מבין, תכף אני אגיד לך מה אני שומע, אבל למה טראמפ מתכנס, זה עוד לא הסכם, ספי, לפי מה שאני מבין, זה במקרה הטוב מזכר הבנות, וגם פה, בוא נראה אם באמת זה ייחתם בכלל, והאם ייחתם היום, כמו שטראמפ טוען, כי האיראנים עדיין מכחישים. לטעמי, אני מסכים איתך, אין שום סיבה שטראמפ יוותר להם, ממש יוותר על הכל בעצם, וזה לא משנה אם ההסכם הסופי יהיה עכשיו או אחר כך. עצם זה שהוא הוא מודיע להם על סיום המלחמה והוא מסיר את המצור כדי שהם יסירו את המצור, גם אם זה רק הצעדים המעשיים שהתרחשו עכשיו, זה ממש לא מיצוי ההישגים הצבאיים הנפלאים כמו שאמרת. ממה שאני שומע ספי, היועצים של טראמפ חושבים שיהיה מיתון עולמי, לא פחות ולא יותר, אם מצרי הורמוז לא ייפתחו, כמובן שלקראת בחירות האמצע, אבל גם בכלל טראמפ לא רוצה את זה, ולכן הוא בעצם מבטר.
0: האמירה הזאת היא בעצם, היא הודעה בכך שהאיראנים ניצחו, ניצחו את העולם.
1: אין לי אלא להסכים איתך, בהחלט.
0: שמע...
1: כן, לא יודע אם ניצחו, אבל בהחלט שיפרו עמדות.
0: ועוד דבר, אתה יודע לומר לי מה קורה עם גזרת לבנון? כי כרגע זה נשמע, לפחות לפי הדלפות שאני קראתי עליהן, זה שהאיראנים הצליחו לקשור סופית בין הזירות האלה, שהם מציעו מאמריקנים התחייבות להפסקת הלחימה גם בגזרת לבנון.
1: שוב שאלה טובה. קודם כל ככה, כוחותינו לא ייסוגו מלבנון, והייתה דרישה כזאת, כוחות של צהל שנמצאים עמוק בתוך לבנון לא ייסוגו, וזה חשוב, על זה עמדו. האם יהיה לנו חופש פעולה כפי שהיה קודם לכן? אני לא יודע לענות לך כרגע, כמובן שאני מאוד מקווה שכן. אני גם מעריך שפה אנחנו לא נוותר שוב, בואים נחזור להתראות צבע אדום שעדיין דיברנו היום בתחילת השידור והם עדיין בתוקף. זה לא, אני כבר מזכיר לך שהבטיחו לנו שאם יהיו חדירות לתוך שטח המדינה אנחנו נפגע בדחיה, זה גם לא קורה. בכל מקרה, ודאי שעל פגיעה כזאת בריבונות של ישראל אי אפשר לוותר. אני מעריך שפה יעמדו, האם יעמדו עד הסוף? החלט שאלה טובה.
0: תגיד, אבל אריאל, איפה כל הליגה אחרת? איך אנחנו בכלל לא סביב השולחן? מכרו אותנו, מכרו אותנו בגזרת הצפון, מכרו אותנו באיראן. איך קרה כדבר הזה? מה יכול להיות שבאמת, כמו הציטוטים שקראנו, טראמפ אומר לנתניהו, אתה את שלך קיבלת בגזרת בזכותי אתה לא בכלא, עכשיו תתמודד עם כל היתר? איך קרה כדבר הזה? איך כל כך לא סופרים את מדינת ישראל? אני לא הרבבתי, מי שהרבב זה מי שהרבב, אתה יודע.
1: זה טראמפ, כן. תראה, מה זה לא סופרים את ישראל? אתה יודע, לטראמפ יש את האינטרסים שלו, כמו שהוא רואה אותם, ולעולם יש את האינטרסים שלו, רוב העולם לא רוצה את המלחמה הזאת בכלל. בוא, אפילו מדינות המפרט, שאתה יודע, מאוימות מאיראן לא פחות מאיתנו, בסופו של דבר לא רק שהם לא הצטרפו למלחמה, הם גם לחצו לעצור אותה. כולל סעודיה, אגב, שכל מיני אנשים עוד מפנטזים שיהיה איתה שלום. אז אנחנו רואים את הדברים אחרת, ואנחנו יודעים על שלנו, אבל בסוף אנחנו רק ישראל. אבל לשאלתך, איפה הליגה האחרת? אז אנחנו פנינו שרי ממשלה וקבינט, אני כבר לא מדבר על ראש הממשלה שלא מתראיין, ובהחלט נשמח לשמוע תשובות, אבל אין כל כך מי שיענה, לא?
0: לפחות, אני באופן אישי לא זה שפנה, אבל המערכת שלנו פנתה, ואיש מהם לא, לפחות להבנתנו, לא נאות לדבר, להסביר את עמדת ממשלת ישראל, כלפי הציבור לפחות, להסביר את הכישלון הזה.
1: יש עוד שעתיים, שעה בשלושת רבעי, אולי מישהו יבוא.
0: אם מישהו משרי הקבינט רוצה להיות לדבר, יש לו קף פתוח פה, שיאללה. אמיר בר שלום, פרשננו לצבא וביטחון, שלום.
2: שלום, בוקר טוב חברים.
0: מה הפרטים האחרונים שאתה יודע לאסוף על מזכר ההבנות המסתמן?
2: אז תראו, שוב, אף אחד לא ראה באמת חומר, ואני חייב לומר, גם לא הייתה שיחת עדכון בין וושינגטון לירושלים, כך שגם אין הדלפות בעניין הזה. אז אנחנו, בוא נגיד כך, אנחנו די מגששים באפלה, אבל ממה שמתפרסם ומבינים בישראל, איראן, תראו, אני לא הייתי פסימי כל כך כמוכם, הייתי אומר שכך, איראן ניצחה קרב, אני לא הייתי מכריז עדיין שניצחה מלחמה. אבל הקרב הזה הוא בהחלט, בהחלט הוכרע, אם אכן הדברים כמו שמתפרסמים, אכן הם מתקיימו במזכר ההבנות הזה, וצריך להבין, אנחנו מדברים פה על הסכמה, לא הסכם. אנחנו מדברים פה על הסכמה לעצור את המלחמה ולהתחיל לדבר. יש כמה תנאים לעצור את המלחמה, אבל זה לא הסכם, זה לא הסכם סופי.
0: וצריך לא, רגע, לראות... רגע, אבל לא צריך להסביר מה קורה. בדווח המיידי הם יקבלו כסף. הם יקבלו כסף, ולא ברור עדיין מה הם ייתנו בכלל, אם בכלל, בגזרת החומר המואשר, בגזרת הגרעין.
2: כן, אבל סליחה, אני בכוונה עושה הפרדה בין הדברים. מה שהושג זו הסכמה לעצור את המלחמה תמורת מחיר מסוים. זה לא הסכם סופי, לא הסכם גרעין. ולכן חשוב להדגיש את העניין הזה, משום שיש לנו עכשיו הצירת מלחמה, תמורת הצירת המלחמה, האיראנים והאמריקנים עושים הסרה הדדית של הסגר, באזור הורמוז, שימו לב, הסרה הדדית, כלומר אלה וכל אחד מהם ייתן לספינות האחרות לעבור. איראן על פי הפרסומים של איראן, לא ראיתי אישור אמריקאי לזה, תקבל כך וכך מיליארדים, מדובר בשלב ראשון על 12, אחר כך עוד 12, ומדברים כבר על הפשרה של עוד כספים. כלומר, זה מה שמוסכם
0: הרבה
2: כרגע.
0: הרבה מאוד וכמובן... כסף שיסייע בידם לשרוד.
2: כן. עכשיו, רק רגע, דיברנו על ההסכמה. במסגרת ההסכמה הזאת יש 60 ימים. ב-60 הימים הללו הצדדים אמורים לשבת ולסכם הסכם. שההסכם הזה הוא הסכם שאמור להיות זה שיחליף את הסכם הגרעין של 2015, שארצות הברית נסוגה ממנו בשלוש שנים אחר כך, ביולי 2018. מה יהיה בהסכם הזה? זו שאלת השאלות ששואלים את עצמם מקבלי ההחלטות בישראל. האם ארצות הברית ויתרה על הדרישה שלה לאפס ההשערה על אדמת איראן, וזה כולל הוצאת האורניום המואשר, או תהיה כאן איזושהי, בואו נגיד כך, נקרא לזה, לא רוצה להגיד התחמקות איראנית, אבל איזושהי לוליינות מילולית כזאת או אחרת, שתשאיר בסופו של דבר את האורניום ואת יכולת ההשערה על אדמת איראן. זה סעיף מהותי.
1: על השאלות האלה, אמיר, על השאלות האלה באמת עוד מוקדם מאוד לענות. אני בספק אם בכלל אם יהיה הסכם, ואם ב-60 יום אפשר יהיה לגמור אותו, אבל רק עוד קודם לכן, כי בעצם יש פה שני שלבים, כמו שאמרת, אכן, יש לנו את השלב הראשון של ה-MOU שאולי יחתם היום, והוא, כמו שאמרת, השרה הדדית של המצור. אני לא מכיר שהאיראנים יקבלו כשמני, לפי מה שטראמפ אומר, הם לא יקבלו כסף מזומן במהלך הזה. מה שכן, ברגע שמסירים מעליהם את המצור, אז הם יכולים לחזור למכור נפט במרכאות כן או לא חוקי,
0: נו,
1: כן.
0: נו, זה כסף, בוודאי שזה כסף.
1: בהחלט, אין, אני מסכים, לכן אני מציין את זה.
0: עכשיו, הכסף הזה צריך לומר, כי הרי כרגע לפחות לא ידענו, לא ידענו בכלל...
1: כן, בבקשה. זה חשוב, כי לגבי הגרעין, מה שהאמריקנים כן אומרים לישראל ביממה האחרונה, שכל ההתחייבויות הנוקשות של הוצאת האורניום וכו' וכו' וכו', זה אנחנו נעשה אחר כך. במילים אחרות יש פה איזושהי הלוואה ענקית, כן, על חשבון האוברדרפט, אם תרצו לעתיד, אבל אלה הבטחות, ואתה צודק, אמיר, מול האיראנים, וכמו שהם נוסעים והם נותנים, זה בדרך כלל לא נגמר משהו.
2: אגב, אתה יודע מה הפרשנות האיראנית לכסף? הם לא מדברים על הורמוז. האיראנים אומרים במפורש שאנחנו הולכים לקבל את ה-12 ועוד 12 מיליארד, אבל ההסבר שלהם הוא שזה תלוי בפעולות בשטח. כלומר, ברגע שהאיראנים, בצורך העניין, מסירים את הסגר על הורמוז, נכנס סכום ראשון. ואז במהלך ה-60 הימים האלה, עבור כל פעולה איראנית, הם יקבלו עוד כסף. אגב, זה לא מפתיע, כי זו השיטה האיראנית. השיטה האיראנית היא מאוד ברורה. תוך כדי מסע ומתן, על כל התקדמות קטנה או על כל הסכמה קטנה בדרך, בדרך להסכם, הם דורשים תשלום. אנחנו ראינו את זה הרבה אחורה בעסקאות שבועים.
1: נכון.
2: אני לא יודע אם אתם זוכרים.
1: אני אגב הוסיף לדבריך שהיו תוך בשבועות האלה כל מיני דיווחים על כסף ששי שמרו באיחוד האמירויות ואולבן ועבר אליהם, וכסף קטרי, או שהם שמרו בקטר ועבר אליהם, אחר כך יצאו הכחשות, אבל יש לי הרגשה שיש... יש, follow the money, יש ריח לכסף הזה שעבר מדוחה לטהרן.
2: אבל יש דבר שדיברתם עליו, אנחנו, זאת אומרת, אתם הזכרתם אותו, השאלת השאלות היא לבנון. אני מסכים עם מה שספי אמר, אני חושב שעצם זה שכבר ב-18 באפריל השנה, קיבלנו את הברקס האמריקני, אני מזכיר לכם, דרך הודעה ברשת החברתית של הנשיא טראמפ, כולל צהל, אז הוא שמע על הברקס הזה, מאז ארצות הברית מקפידה ללחוץ עליו בכל פעם מחדש. כלומר, אני לא רואה סיבה שעכשיו, בהסכמה ולא בהסכם, ארצות הברית תאפשר לישראל איזשהו חופש פעולה מעבר למה שכרגע צהל עושה בדרום לבנון. למה? כי כל דבר כזה יכול לסכן לה את ההסכם בסוף ה-60 יום.
1: כן.
0: כן, כן, מאוד מאוד מדהים.
1: שלא לדבר על זה שיש פה לגיטימציה למשטר, ויש פה בעצם מחזקה בחיים של הציר האיראני, יש פה
0: בעיות רציניות. כן, כן, והכסף הזה אגב בואו לא נתבלבל, כשהטילים כרגע, לפחות לפי מה שפורסם והודלף, לא בתוך האירוע והפרוקסי, הכסף הזה עוד יכול להתפוצץ לנו בדמות מחבלים מתאבדים במרכז הארץ. זה מה שהכסף הזה יכול לעשות.
2: נכון, אבל אתה יודע, אני קצת חולק עליכם, אני חושב היעד הראשוני של המשטר האיראני, את ההרתעה שלהם כלפי המפרץ הם כבר השיגו.
0: אמיר, אבל אתה צודק, אבל ראינו שהם אף פעם לא מתעסקים אך ורק במצבם פנימה. תמיד היה להם את הפנאי לדקור אותנו גם במצבים הכי קשים.
2: אבל ספי, המשטר האיראני של יוני 2026 שונה לחלוטין מכל המצבים שהיה בו קודם לכן. והמשטר האיראני כרגע צריך את הכסף לשני דברים. קודם כל, למצרכי יסוד, כדי... דבר ראשון, להוריד את המחירים שעלו שם במאות אחוזים, ודבר שני, הוא חייב להקרין עוצמה פנימה. כי אם הוא לא יקרין עוצמה פנימה, ועוצמה פנימה זה כסף. אם הוא לא יקרין עוצמה פנימה, הוא בסכנה.
1: וגם זה דבר שהם מרוויחים מעצם ההסכם עם טראמפ.
0: כן.
1: אולי דני סיטרונוביץ' יעשה אותנו יותר אופטימי עם אמיר בר שלום.
0: תודה, אמיר בר שלום. תשמע, אמיר, טוב, תודה מה, בוא נצרף את דני, זה בדיוק אותו דיון. דני סיטרינוביץ', שעברו של נפי רן בחטיבת המחקר באמן, שלום, בוקר טוב.
3: בוקר טוב לכם.
0: אתה היית פסימיסט לאורך כל הדרך, היו שלעגו לך וצחקו עליך, ואני חייב לומר לך שלצערי הרב, באמת לצערי, כי קיוויתי שזה יסתיים בטוב. כמו כל אזרחי מדינת ישראל, נדמה לי, לצערנו אנחנו נאלצים לקבוע שצדקת לאורך כל הדרך. והשאלה שלי אליך, האם זה בלתי נמנע, או שאתה יודע גם לומר לנו בנקודת זמן X היה צריך לעשות Y והיינו במקום אחר?
3: אני חושב שכשאנחנו מסתכלים על כל המערכה, היו הישגים אופרטיביים משמעותיים, כמו שאמרנו, אבל כשאתה סוכם את הכל בהקשר אסטרטגי, זה כישלון אסטרטגי במעלה הראשונה, או הכישלון המוחלט, איך שלא נקרא, אני רוצה לקרוא לזה, כי בסוף שאנחנו חוזרים אל המטרות שהוצבו בתחילת המערכה, ומה שיש לנו כרגע זה... מאוד ברור, באנו להפיל את המשטר ואתנו מחזקים אותו, זה בדיוק כמו שהראה. צריך להגיד עוד משהו בהקשר הזה, שאני חושב שהאיראנים הבינו מההתחלה שהלחץ מופעל לטראמפ הרבה יותר מאשר עליהם, ולטראמפ אין באמת יכולת לפתור לא את סוגיית פתיחת מצרי הורמוז ולא את מה שקשור להוצאת האורניום המועשר שלא בהסכם, ולכן הגענו לאן שהגענו, ואני חושש מאוד שהאירוע הזה הוא יותר חמור ממה שאנחנו מדמיינים, כי יכול להיות גם מצב שפשוט לא יהיה הסכם, ואני פשוט לא רואה טראמפ בעוד חודשיים, ערב בחירות האמצע בארצות הברית, חוזר...
0: אתה אומר, אם לא יהיה הסכם, זה אפילו עוד יותר גרוע.
3: חד משמעית, כי בסוף, אם יש משהו אחד, זיק של תקווה שאפשר, אנחנו יכולים לדמיין בהקשר הזה, זה סיפור של דילול האורני עם הוצאתו, והקפאת התוכנית למשך תקופה ארוכה, שבסופו דבר, בהקשר הגרעיני לפחות, נוכל להיות קצת...
0: שזה אובמה מינוס, חזרנו לאובמה מינוס, כשיש להם אורני מאושר בכמויות אדירות.
3: חד משמעית, זה אובמה, זה JCPOA היה, זה אותו עיקרון של הקלה הכלכלית, תמורת הגבלת התוכנית הגרעינית,
0: אז רגע, אז במבט לאחור, ברטרוספקטיבה, הנה, אולי אני אעזור לך לענות על השאלה ששאלתי אותך, תענה במוקד. הטעות הגדולה בעיניך זה היציאה מההסכם ב-2018?
3: בוודאי שהייתה טעות גדולה, לא רק ביציאה
0: מההסכם. לא, כי בדיעבד באו ואמרו לנו, תראו, כל אלה שאמרו לנו זו טעות גדולה, בלבלתם את המוח, הגיע עם כלבי, מצבנו יותר טוב. אתה אומר לא.
3: אני אגיד לא, בוודאי שאני אומר שהיציאה מהסכם הגרעין בלי אסטרטגיה נקדית, היא זו שובלת הנוצרה הנוכחית, לכמות החור מאושר ולתדפוקות המתקדמות ולעובדה, והעם כלבי גם אין פיקוח על אתרי השערה, זה ודאי שהאסטרטגיה פה הייתה אסטרטגיה כושלת.
1: רגע, אבל אני לא מבין, אבל ברור שהתשתיות שלהם נפגעו גם בעם תל אביב וגם במבצע הזה, יכול להיות שאין הסכם שמסדיר את הכל איך בדיוק זה יעבוד, אבל להבנתי, המצב שלהם בתוכנית הגרעין הוא גרוע בהרבה ממה שהיה לפני שנה.
3: אז בוא נגדיר מה זה גרוע. אין ספק שהם לא יכולים היום להשאיר חרושתית, וזה הישג אדיר שקשור גם לתקיפה האמריקאית, אותה מדי תאמר התקיפה ביוני. ועדיין, אם האיראנים רוצים להגיע לנשק, זה לא שבאמת הם הוזגו דרמטית לאחור, כי יש להם עדיין את הצטרפוגות, יש להם אתרי השערה, ויש להם את הידע לעשות את זה. ולכן אני אומר, זכון שהיו הישגים ברמה הזו, ועדיין...
1: יש להם את הידע אחרי שחסלו להם את המדענים, פגעו להם במעבדות וכן הלאה?
3: נחלק את זה לשניים. לגבי השערה בוודאי שכן, יש אלפי מהנדסים שמתעסקים בהשערה באיראן. לגבי הנשקה באמת פגענו במדענים מאוד משמעותיים, ועדיין צריך לזכור, זו מדינה עם תשתית מדעית מאוד מאוד רחבה, יש להם את הידע, מה שהיה בתקופת המדע, 2003, הם ניסו לייצר נשק גרעיני, ולכן אני חושב שעלינו להעריך שבהינתן שלא יהיה הסכם, ולכמות החום אושר הזו, המשטר המטורף הזה, שהוא באמת הרבה יותר קיצוני מאשר אנחנו התמודדנו איתו בתחילת המערכה, עוד עלו לרוץ לנשק, ואז אנחנו נהיה באמת בבעיה קשה, כי הסיפור הוא לא רק הסיפור הישראלי, הסיפור האמריקאי. אני פשוט מתקשה לראות ממשלים עתידיים, אפילו ממשל טראמפ הנוכחי, חוזרים לאותה הרפתקה, ולכן במובן הזה, ישראל תצטרך לחשב את דרכה מחדש, כי הלכת למערכה ללא גיבוי אמריקאי, זה הולכת להיות אירוע מאוד מאוד מורכב ובעייתי.
0: אז מה כן אפשר לעשות כדי לצאת מהבור הזה?
3: קודם כל, בסופו של דבר, ישראל צריכה לתעדף, ואנחנו יודעים שאנחנו רוצים את הטילים והשלוחים, זה לא יקרה, גם טראמפ מדבר על זה, ואנחנו פה בבעיה עוד יותר מורכבת ממה שהיינו מלפני, כי צריך לזכור דבר אחד, לפני היה לנו את ההרתעה, כלומר, כל עוד לא מימשנו אותה, מה שאיימנו על האיראנים, שאם תעשו ככה, נעשה ככה, עכשיו כבר עשינו, והם ראו שזה מה שנקרא היה אירוע משמעותי, והם עדיין יכלו לו. ואחרי שלנו בעיה יותר קשה גם בהקשרי ההרתעה שלנו וההרתעה האמריקאית. לגבי הסיפור אנחנו חייבים להתמקד בגרעין, כמה שהאיום של הטילים והפרוקסי הוא איום משמעותי, האיום הגרעיני הוא האיום היחיד שהוא איום בסופו דבר הקיומי המדינת ישראל.
0: אוקיי, אנחנו נתמקד בגרעין, איך אנחנו לפחות את האירוע הזה מטפלים בו יותר טוב? איך, מה אפשר לעשות?
3: צריך לעבוד עם אמריקאים ולהיות ריאליים, לא יהיה אפס להשערה במובן הזה שאחרת לא יהיה הסכם, וצריך להפיט את התוכנית לתקופה ארוכה, צריך לדלה את החום מאושר, צריך לטפל ולא עוד מהסוגיות. יש לי עוד בעיה קשה עם הקשר האמריקאי, כי בממשל הזה אני לא יודע מי באמת מנהל את המסעות מול האיראנים, וגם מכיר את האיראנים ומכיר את יכולתם למצוא בסוד האחורים כאלה ואחרים שנצלו בהסכם. ולכן ישראל צריכה לעבוד בצורה מאוד אקטיבית עם קושנר ועם ליטקוף, לוודא שכל הסכם לא יהיה הסכם שהאיראנים יכולים לברוח בו לפצצה. זה הדבר אולי החשוב ביותר בנקודת הזמן הנוכחית.
0: כן, אבל המצב לא יהיה יותר טוב גם אם בבית הלבן יושב ג'יי די ואנס ב-2029.
3: זה יותר חמור, לא משנה אם זה יהיה ואנס, ניוסום או רמי מנואל, זה יותר חמור כי אף ממשל אמריקאי...
0: אז מה נשאר לנו לעשות? לשקול מחדש את מדיניות העמימות? אני באמת שואל אותך, מה זהו, אכלנו אותה?
3: אני אומר שמי שחושב שאפשר לצאת בטווח הזמן, אבל נגיד ככה, הקרוב בינוני למערכה נוספת מול איראן, הוא טועה ומטעה. בגלל בגיבו אמריקאי אפשר לעשות את הדבר הזה, ולכן אני חושב שכל מה צריך לעצור את הסיפור הגרעיני, זה הדבר הקריטי ביותר, ולהבין שבקשה הקובדציונלי יהיה פה מה שנקרא סוג של מד, כלומר מושר דיסטרקשן, שאנחנו נבנה גם על ההרתעה שלנו, בוודאי.
1: לסיום, דני סיטרנוביץ', בוא בכל זאת נחשוב רגע על תרחיש אופטימי, אתה יודע, לפני שנפל משטר צ'אוצ'סקו, אף אחד לא צפה שזה יקרה, לפני שנפלו החומות, אף אחד לא צפה שזה יקרה, זאת אומרת, בסוף המשטר הזה, הרי הכל התחיל בינואר, כי הוא כן נמצא על קרעי תרנגולת, וגם אם עכשיו יזרום קצת כסף, המצב הכלכלי שם מאוד מאוד מאוד קשה, אנחנו לא באמת יכולים לדעת מה יקרה בעוד חצי שנה, שנה או שנתיים.
3: אני מסכים במאת אחוזים ההנחה הזאת, אין לנו כמו כדור בדולח. הבעיה שלי הייתה שבסופו דבר זה אותה מלחמה שהייתה אמורה לגמור על המשטר, אותה מלחמה שהציל אותו, מציבה מאוד פשוטה, שהם היו בצב מאוד קשה לפני המלחמה, והמלחמה נתנה בוודאי לקיצור.

0: לנו כמו כדור דולח. הבעיה שלי הייתה שבסופו דבר זה אותה מלחמה שהייתה אמורה לגמור על המשטר, אותה מלחמה שציל אותו, מציבה מאוד פשוטה, שהם היו מצב מאוד קשה לפני המלחמה, והמלחמה נתנה בוודאי לקיצונים סיבה להתאחד ולהתאגד נגד המערב. זה נכון שמצב מאוד קשה, אבל ההקלה הכלכלית, יש פה הקלה כלכלית משמעותית, לא רק שחרור הכספים, אלא גם העובדה שאיראן תוכל למכור נפט ביתרים משמעותיים מהצד האמריקאי. אלו דברים שחזקו את המשטר. נכון שאני לא יודע מה יהיה שנה מהיום, אבל עלינו להניח שלפחות בטווח הזמן הקצר, זה המשטר שאנחנו מתמודד איתו. גם צריכו איך מדינות המפרט מתנהלות, גם איחוד האמירויות, בהבנה מאוד ברורה שהמשטר הזה לא הולך לשום מקום.
1: כאן כדי להישאר דני סיטרנוביץ', ישב ראש אגף, ראש ענף איראן בחטיבת המחקר והאמן. תודה רבה לך.
0: תודה רבה לכם.
2: ואיתנו עכשיו מישהו שאולי, אולי יסביר, או ינסה להסביר את העמדה. אין לנו מישהו שיסביר את עמדת ממשלת ישראל, אבל הצלחנו למצוא מישהו שיסביר את עמדת המפלגה הרפובליקנית בישראל באיזשהו אופן את טראמפ. הוא ינסה. אריאל סנדר, שלום, בוקר טוב.
3: בוקר טוב, מה קרה לנמיכות הקומה הזאת והרוח?
2: כן.
3: מה קרה?
2: נו, אז בוא תספר לנו איך הכל בסדר.
3: כישלון אסטרטגי שלא כן. היה כמותו. איפה אתם נמצאים? תגידו לי, בוקר יום ראשון.
2: זה שבוקר יום ראשון זה לא אומר שהכל טוב, אריאל סנדר.
3: לא, לא, אני אגיד לך ככה, הסבתא שלי הייתה אומר שאתה קם בבוקר ומסתכל למעלה ורואה את השם מזורחת ואתה מחייך, זה אומר שהבוקר טוב. יכול להיות שיש הרבה דברים בדרך.
2: נשארנו עם הקלישאות האלה, המצב באמת גרוע.
3: לא, לא, זה לא קלישאות, זה אמת אמיתית כל בוקר.
2: שקמת בבוקר ושמעת את הציפורים מצייצות? אוקיי, אז טוב, נסתפק בזה.
1: האם רבותיי יכולים להתכנס לנושא הדיון, ההסכמות הצפויות בין טראמפ למשטר האיראני? אריאל, בבקשה, מה ההסבר למה שקורה פה?
3: ראשית, בוא נלך עם המסקנות. אני לא הייתי לא מסכם סיכומים ולא נותן תחזיות לא אסטרטגיות ואפילו לא טקטיות. הנשיא, יש לו שני דברים שהוא רוצה לראות במזכר ההבנה הזאת, ואנחנו חוזרים על זה כל הזמן. אחד זה הנושא של אפס ההשערה, והנושא השני, בכלל, טיפול הגרעין חייב להיות במזכר ההבנות, והדבר השני זה הנושא שכסף לא ינתן רק אל מול התקדמות בנושאים שסוכמו. אלה שני דברים שכרגע
1: אם הוא פותח את מצרי אורמוס,
2: מקבלים כסף לפתיחת מצרי אורמוס שהיו פתוחים ערב המבצע. אריאל, על מה אתה מדבר?
3: רגע, האיראנים לא מוכנים לשני הדברים האלה, ולכן אני עדיין לא רואה את מזכר ההבנות לא חתום ולא סגור. כן, טראמפ רוצה שהאיראנים יחתמו על המזכר שלו, של האמריקאים.
1: עוד היום לדבריו.
3: עוד היום, כדי לייצר עוד לחץ, כדי שיחתמו על המסמך שלו. הם לא רוצים לחתום כרגע על המסמך שלו, שכולל את שתי הנקודות שהזכרתי לפני דקה. לכן, אני עוד לא סוגר שום דבר, ואני לא מסכן סיכומים, וזה נחמד כבר להגיד שמצבנו היום...
2: אריאל, הוא זרק אותנו מתחת לגלגלי המסעית. מסמי טרלר, לא אוטובוס.
3: איש שביחד איתו, ב-44 יום, ואני לא מדבר על מה שהיה ביוני 25, עשה ביחד איתנו את מה שחלמנו לעשות באיראן מזה דורי דורות. הנזק שעשינו שם, כלכלית, צבאית, אפילו חברתית בתוך איראן, לא יסולא בפז. מי שחושב שהלכנו אחורה... ומתאה ומורידת לא רק את רוח העם, כי אני חושב שמה שיש לנו היום, ואי אפשר, אי אפשר, הנשיא הזה באמת במשך...
2: אריאל, התפקיד שלנו זה להגיד את האמת, לא לחזק רוח של אף אחד, זה לא התפקיד עכשיו. זה לא לשקר, זה לא לטשטש את המציאות, והמציאות היא שבאמת באמת, בעוד שנתיים, כפי שהדברים נראים כרגע, מצבנו יהיה יותר גרוע. כי יש להם אורניום מאושר בקרק.
3: דני שבפעם הקודמת...
2: דני שצדק לאורך כל הדרך, למשל, אבל אתה יודע מה, לא צריך את דני, כי יש להם היום אורניום מאושר בכמויות שלא היו להם ב-2018, ויש להם עכשיו כסף גדול שעומד להיכנס לפי ההסכם המסתמן, לפי ההדלפות וכו' וכו', ויש להם קשר בין הזירות, בין לבנון לבין איראן, מה שלא היה אף פעם באופן הזה, שהאמריקנים מקבלים ובולמים אותנו בכל פעם שאנחנו מנסים ללחוץ על הגז. כל הדברים האלה לא היו קודם.
3: אני אצל לך את זה קל. אם גם העניין של לבנון יהיה בהסכם הזה, אם גם לא יהיה אזכור של העניין של הגרעין, וגם יהיה כסף, וגם יפתחו את מצרי הורמוז, תרים אותי על הקו, ותשאל אותי איך הובלת אותנו בכחש. עד שאין לך את הדברים האלה, וכמו שאני מבין, עוד אין את הדברים הללו, אני מציע, לא קשור לעניין של אמת או לא אמת, להסתכל על מה ישראל וארצות הברית עשו פה בשנה וחצי האחרונות, ויזווי, גם עזה, גם לבנון, גם סוריה וגם

0: מאיראן, ולהבין שעשינו פה דברים,
1: עשינו דברים צבאיים מדהימים, אבל לא הצלחנו, לא הצלחנו לתרגם את זה לשום הישג מדיני.
2: גם סטורוביץ' לא חלק על זה, אבל אריאל, אתה בעצם אומר, תשמע, למרות שטראמפ מודיע שיש הסכם, למרות שממשלת ישראל מבינה וחושבת שיש הסכם, אתה אומר לא, בכלל לא ייחתם היום ולא בימים הקרובים שום דבר, כי עדיין הצדדים לא באמת יכולים להגיע להסכמות.
0: אני אומר שאם שני הסעיפים שהנשיא דורש אותם במזכר ההבנות יהיו במסמך, יהיה חתימה.
1: מה זה סעיפים? השאלה למה אתה קורא סעיפי גרעין? מה יהיה בסעיף הגרעין? זאת השאלה.
0: יהיה סעיף שאומר שלאיראן לא יהיה נשק גרעיני, והחומר המואשר יצא מאיראן.
1: לאיראן לא יהיה נשק גרעיני, זה סעיף שלא אומר שום דבר ולא מחייב כלום. בסופו של דבר. יש לאיראן אגב הרבה יותר מ-440 חומר מואשר, זה החומר המואשר לדרגה הגבוהה. יש להם 2,000 לדעתי לרמות שונות. לרמות שונות. עכשיו, רגע, אבל זה בדיוק העניין, אבל צריך לדבר על הנושא עצמו, לא לדבר בסיסמאות, סעיף גרעין, באופן אמורפי. מה זה סעיף גרעין? בסוף זה קיומי, זה עתיד ילדינו ועתידנו שלנו.
0: האיום הקיומי.
1: בעוד שנה, שנתיים, שלוש, הם יהיו יותר חזקים מכפי שהם היו לפני המבצעים האלה, אתה מבין את זה?
0: זה, אני לא רוצה להגיד שקר כדי שזה לא ישמע נורא והיום, אבל תשאל כל בן אדם שמכיר את החומר, ולהגיד שהיום אנחנו נמצאים במצב...
1: רבים רבים שמכירים את החומר חושבים בדיוק כך.
0: ממש הפוך.
1: כן, ממש חושבים כך. ממש חושבים כך.
0: וכשהרמטכ"ל, תשמע, כשהרמטכ"ל לוקח את כל אלופי צה"ל לדורותיהם, ותתי אלופים, ומראה להם מה היה לפני, ומה צה"ל וארצות הברית עשו במהלך 44 יום, והלסתות שלהם נשמטות.
1: הם עושים דברים מדהימים ברמה הצבאית. שילמדו עליהם עוד באקדמיות צבאיות. אבל איך לקחנו את כל ההישגים הצבאיים האלה, ובמגרש המדיני זרקנו אותם לפח? זאת השאלה.
0: תשמע, כל דבר כזה בסוף צריך לקחת אותו לאיזשהו מהלך מדיני. כרגע הוא עוד לא הסתיים. אני יודע שאנחנו מאוד אוהבים לסכם סיכומים, הוא עוד לא הסתיים. אני יודע שכבר סיכמנו את זה כבר שלוש פעמים, וכל פעם היינו צריכים לחזור ולהבין מה קרה פה, וגם כשהנשיא טראמפ אומר, היום אנחנו הולכים לחתום, דהיינו אתמול הוא אמר על היום, עדיין אין חתימה. כי האיראנים לא מוכנים לקבל את שני הדברים שנמצאים בהסכם ההבנות. זה עדיין לא שם. ואם יהיו שני הדברים האלה שם, וכן, והחומר המואשר יהיה כתוב שם שיצא מאיראן, ויהיה לו גם סנקציות שיהיו רלוונטיות ואקוויוולנטיות למהלכים, איך מוציאים אותם, אז אני חושב שזה הישג מאוד מאוד גדול. נכון שישראל לא הייתה רוצה שיהיה הסכם בכלל, דרך אגב, על זה אמר סגן הנשיא ג'יי ונס, הוא אמר שישראל מתפצלת, לא התפצלה בתוך ההסכם, היא מתפצלת בכלל במהות ההסכם, ישראל לא רוצה הסכם.
1: כן, לא, אמר, אגב, הוא אמר עוד משהו.
2: אני חושב שאם יהיה הסכם טוב, ישראל לא תתנגד לו.
1: עד כמה אנחנו לבד, הוא אמר אתמול משפט מדהים, שכל המלחמות הגדולות, לרבות מלחמת העולם השנייה, הסתיימו בסוג של מסע ומתן, וכאילו שכח איך הסתיימה מלחמת העולם השנייה.
2: כן, זה בעיקר מעיד עליו אגב.
1: מי תקע את הדגל בברלין, אלו מדינות, ואיזה מסע ומתן, זו הייתה קנייה ללא תנאי, אבל...
0: אתה צודק, ספי. חד וחלק, אבל אני חושב שאחד הבעיות שלנו, ואני לא חושב שמישהו לא בממשל האמריקאי ולא במדינת ישראל לא קבע את נפילת או קריסת המשטר כיעד ומטרה. מה הבעיה שלנו? של כולנו, גם בארצות הברית, שדיברו על זה. וכבר ציפו לזה, וכבר העלו את כולנו על עצים, שהנה אחד הדברים שאנחנו יודעים שיקרו זה קריסת המשטר. זה בכלל לא היום המטרות.
1: זה יותר מזה, אני אחזק לך את זה, זה יותר מזה אריאל, זה לא רק שדיברו על זה ויצרו אווירה כזאת, זה גם אופרטיבית יבנה חלק מההחלטות שהתקבלו. למשל, כשאתה שם את המשקל שלך על הפלת משטר, אתה פחות לוקח בחשבון את העובדה שתידרש אולי, לפעולת קומנדו משולבת, מאוד מסוכנת, הכל נכון, אבל להוצאת החומר. לא שמו את הדגש על זה. כי אמרו, אם המשטר ייפול, אז זה לא משנה אם החומר יישאר שם. ואם היו שמים את המשקל על העניין הזה, יכול להיות שלפחות את החומר המאושר, לפחות החומר המאושר ברמות הגבוהות, היינו מוצאים, וגם את זה לצערנו לא הצלחנו לעשות.
0: מה שאני לא יודע, אולי אתה יודע, אבל מה שאני לא יודע...
1: שמעתי את גלנט מדבר על זה כאן בשבוע שעבר. אתה יודע, הוא היה קצת זהיר, אבל מי שידע לקרוא בין השורות, הבין שזה מה שהוא אמר, כן.
0: אז אני לא מכיר את העניינים האופרטיביים, לא של צהל ולא של ארצות הברית, לא במטרות ולא דרכי הפעולה. אבל אני כן יודע שאחד הדברים שהיו על השולחן זה השיעור המינימלי, וזה כתוב גם אצל ארצות הברית וגם ישראל, זה הורדה להגיע לשיעור מינימלי של איום גרעין באיראן. זה נאמבר וואן. זה הדבר שעבדו עליו, גם בהפצצות בנובמבר, באוקטובר 20, ביוני 25, וגם בפברואר ומרץ 26. זה היה הדבר. כל העניין הזה של הפעלת המשטר, שהיה wishful thinking, דרך אגב, אולי אפילו ספירטואלי, היינו קרובים לפורים, כולם כבר דיברו על... היה מאוד מרגש אפילו. אבל אני לא חושב שזה היה נכון לדבר על זה, כמו שלא היה נכון לדבר גם בנושאים אחרים, ויזווי עזה או ויזווי לבנון, לדבר אמת. והאמת טוב, הוא
2: על
0: באיראן...
2: על מה שהיה, על מה שהיה כבר, אי אפשר לדבר עוד הרבה, אבל על העתיד נתת פה תחזית אחרת מאשר סיטרנוביץ'. נראה מה יהיה. אריאל סנדר, מנהל המטה מפלגה רפובליקנית בישראל.
1: תודה רבה,
2: תודה
1: אריאל.
2: תודה רבה גם לך.
0: שבוע נפלא.
1: נצא לחצי, ואז יהיה איתנו בני סבתי, יספר לנו מה קורה עכשיו באיראן.
3: אתם מאזינים לגלי צהל.
4: זו רק אש קטנה לקפה, מה הבעיה?
5: איפה הסכנה? זה רק מנגל.
6: כשהאש תתפשט, התירוצים כבר לא יועילו. לכן לא מדליקים אש בשטחים פתוחים, בגנים הלאומיים, ביערות ובשמורות הטבע. אש קטנה הופכת בתוך שניות לשריפה גדולה. אל תשחקו באש. הדליקו רק במקומות המאושרים לכך. זאת האחריות של כולנו. כבאות והצלה לישראל, המשרד לביטחון לאומי.
7: יש יחידה מיוחדת שמגויסת למען משפחות המילואים, שמסייעת לבנות הזוג, לבני הזוג ולילדים, באומס ובקושי, שמסתערת למענכם בסיוע תעסוקתי. שנמצאת בחזית כשאתם צריכים הכוונה לזכויות, ויש כל כך הרבה אנשים שלא מכירים אותה, וחבל, כי היא ממש ממש עוזרת. יחידת רכזי משפחות המילואים בקהילה. רוצים לדעת מי רכז משפחות המילואים ברשות המקומית שלכם? חפשו ברשת רכזי משפחות המילואים. מגיש המטה הלאומי למשפחות המילואים, משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
8: עמיתי מועדון חבר, הטבות ומחירים מיוחדים בשבילכם על מגוון דגמי סוזוקי מבית מכשירי תנועה. אתם מוזמנים להכיר את ה-EV-TARA החדשה, המביאה את כל מה שהכרתם בסוזוקי עכשיו גם בחשמלי. לפרטים חייגו כוכבי 9955 או ייכנסו לאתר מועדון חבר. כפוף את הגנון.
9: תכירו את הגיבור שלנו,
10: שבכל פעם שצריך
9: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
10: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
9: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
10: אוהבים אתכם וגאים בכם.
8: מוגש מטעם צהל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
11: עכשיו בווינר, שלב הבתים של גביע העולם. הולנד נגד יפן, חוף השנהב נגד אקוודור ושוודיה נגד טוניסיה. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
12: כי אם לא תשלח...
11: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם עלו לו 18 שנים.
13: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, כמו שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהן, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
14: הפרויקט של רביבו במופע מיוחד.
15: עוד יום יבוא ונשתה יחדיו לחיים.
14: בהשתתפות מרגלית צנני ואיצי קלה ובמסגרת פסטיבל מרידיאנו אשדוד.
16: רונה שלי את רונה.
14: שלישי, 20:00 באמפי אשדוד ובשידור חי בגלי צהל.
17: כל רביעי ב7:00 רצועת הביטחון בגלי צהל משמיעה את קולם של משרתי הקבע.
18: רב סרן יוד, קמבה צוגדת היוש.
19: שני עשרה הייתי בישיבה כמה שנים, אחר כך התגייסתי. כשיש לך ילדה ואחרי זה עוד בן, הגדולה בת שנה וחצי, הקטן בן חודש, אתה לגמרי מבין על מה אתה נלחם ושאין ברירה אחרת. בסוף הרגעים שבו נכנסים לתמרן, זה הלחימה בעזה, זה תקופות בלי טלפון, ואתה לא יודע מה יהיה קדימה, וקרוב אליך אתה רואה מצד שמאל את האורפות של אשקלון וקצת ימין את הבתים של סדרות. זה מאפס אותך אחרי כל החברים שנפלו וכל החברות שנפגעו, וזה נותן לך את הכוח קדימה.
17: גלי צהל, הבית של משרתי הקבע.
20: עכשיו בגלי צהל, ספי עובדיה ואריאל כהנה.
1: אריאל, אתה יודע שפתוחות לי פה שתי טלוויזיות עם שני משחקים, אחד בלייב של אוסטרליה טורקיה, ואחד ששידור חוזר של ברזיל מרוקו, זה נגמר 1-1 בלילה. ואני אומר עצמי, אני מדבר בכנות, אף פעם לא היינו שוויץ, נכון? תמיד היו פה צרות, אבל לפחות היה ניתן, אתה יודע, ככה להתמסר לאיזשהו משהו, לאיזושהי הפוגה, אפילו של, של כמה שבועות, וליהנות ממנה, בלי שכל הזמן, התראות בצפון, קטסטרופה באיראן, חמאס, כאילו... אני באמת לא זוכר תקופה כזאת שהלאומי הלאומי חלחל
2: עבר, אבל בסדר, תמיד היו פה בעיות, ספי, בוא,
1: פתחתי בזה, אבל ככה כאלה שנים באמת לא, לדעתי לא היה אף פעם. לא יודע, אם נחזור ל-48 אולי, אולי כן, אולי קודם לכן, כן, לראשית ימיה של הציונות היה פה אולי יותר
2: קרוב. אני יודע שאבא שלי קנה את טלוויזיה ראשונה ב-74 למונדיאל, זה היה אחרי מלחמת יום הכיפורים, גם אז אני חושב, אני מניח שלקקנו פצעים, אז אתה יודע, דור דור ואתגריו.
1: כן, תכף אנחנו נדבר גם עם ישי הולנדר, על מה שהוא חווה.
2: כן, על אף שלו שנפצע, וברוך השם בסדר.
1: אנחנו נשארים באיראן כרגע.
2: כן.
1: אולי בני ספטי ייתן לנו איזה תמונת מצב קצת יותר אופטימית, לא יודע, לך תדע. שלום בני.
12: שלום, בוקר טוב לכם.
1: מה, אתה רוצה קצת לעודד אותנו?
12: אני עודד אתכם, אין שום בעיה, אבל מה שדיברתם קודם, למה אנחנו לא מתמקדים במונדיאל ודברים שמחים, למה? כי תשמעו, אנחנו מפוררים בעצמנו, ויש פה כל כך הרבה סיבות בשנים האחרונות. מי הולך בעולם לשש בחירות אחד אחרי השנייה? ומי כל הכבישים שלו חסומים כל הזמן עם הפגנות כאלה ואחרות? באמת, נו, אז בטח שה...
1: ומי מערכת החינוך שלו נמצאת בקריסה, ומי הביטחון האישי,
12: כל הדברים האחרים,
1: כן, כי איכשהו העסק לא מנוהל, העסק לא מנוהל, בני, זאת הבעיה.
12: אריאל בטח מכיר, ובכלל בנושא האיראני או הביטחוני או הבינלאומי, איך כתוב במגילת איכה, אשור נתנו יד מצרים לסבוע לחם. כל פעם שאתה רק כל הזמן נעזר באחרים ולא סומך על עצמך, אמרת 48, לדעתי ב-48 הרוח הייתה יותר טובה, יותר... המנהלים שלנו צריכים ככה לקחת את עצמם בידיים וקצת להיות יותר...
2: אם נותר לי להעיר, אני חושב שהמצב אצלנו בהשוואה לרוב מקומות העולם הוא בסדר, יש לנו המון אויבים וזה בהחלט אתגר קשה, אנחנו עוברים מלחמות קשות, אבל אני משווה למאי, יצא לי להיות בלא מעט מקומות בעולם, בכל מקום יש אתגרים, כולל פקקים אגב,
1: אם היית בהאיטי אחרי רעידת האדמה, אתה כנראה צודק,
2: זאת ועוד,
1: אבל אנחנו לא רוצים להיות מושווים להאיטי, אחי, בדיוק, לא, אבל אני אגיד לך איפה אתה יכול לעודד אותנו, וזו ההתמחות שלך, בני.
12: יש איזה משהו כנראה בעולם, ברזיל מרוקו 1-1, זה לא, מה היה פה, לא 10-0 כאילו של פלא, ככה אני זוכר את המונדיאל.
1: אתה אומר הברזילאים גם צריכים להיות בדיכאון הבוקר, זה נכון.
12: משהו השתנה, כן.
2: אבל אם כבר מונדיאל, בני, מה קורה עם נבחרת איראן? טראמפ הסכים להכניס רק את השחקנים, לא את הצוות, בכלל באיראן עוקבים אחרי המונדיאל, הציבור שם עוקב, אתה יודע?
12: טוב, אז נצלול באמת לזה. אני נאלצתי בגלל השעות המוזרות לראות את התקצירים של אתר איראני רשמי, כמובן ערוץ הספורט שלהם, והפלא ופלא, בגלל שאין אין באמת צוותים איראנים על אדמת ארצות הברית, אתם לא מאמינים, הם מעבירים מערוץ מצרי, הם מעבירים מערוץ ערבי כלשהו, אני שומע שידורים כאילו תקצירים בערבי, זה...
2: כלומר, הטלוויזיה האיראנית לא יכולה לשדר בעצם באופן ישיר את המשחקים, אין להם צוות באמריקה.
12: נכון, פשוט תיקחו את זה למקום הזה של גם המסע ומתן.
2: אתה רואה ספי, המצב שלהם יותר קשה משלנו. כלי התקשורת הישראלים שלחו אנשים למונדיאל.
1: אתה רואה, אבל תראה למי אתה משווה אותנו, אריאל. אנחנו שואפים במקום אחר, לא מדינות
2: משלות. זה היה בסוגריים.
1: אבל אנחנו לצערנו בדרך לשם, כן.
2: לא, לא,
12: אז בוא לא נהיה קורוסאו, כן. לא יודע אפילו איפה זה. כן, זה מראה משהו על מה שקורה באיראן. ובאמת מצבם הרבה יותר גרוע מאיתנו, אבל מה הם מחזיקים פרצוף? בין אם זה המונדיאל ובין אם זה המסע ומתן, הם כאילו מראים את עצמם קשוחים וחזקים, ולא מעניין אותם שהם ייסעו בבוקר רק למשחק ויחזרו בצהריים למקסיקו, או גם כל מה שקורה במסע ומתן. זה סוג של כאילו להגיד אני כבשתי, אני קבעתי. זה מה שקורה בימים האחרונים, במיוחד מאז שטראמפ רודף אחריהם כבר כמה שבועות וחודשים.
2: אז זהו, אתה יודע, אתה אומר העמדת פנים, ואני חושב לעצמי, אולי בעצם גם טראמפ, ובעיקר אנשים סביבו, בעצם קנו את העמדת הפנים הזאת של איראן, שמצד אחד המשטר במצב מאוד בעייתי, המצב הכלכלי וכולי דיברנו, אבל כלפי חוץ הם משדרים אווירת ניצחון, ואנשי טראמפ קנו את הסיפור הזה.
12: מדויק. ממש מדויק, ואני שומע יותר ויותר על, על סביבה של טראמפ. אנחנו רק מדברים עם בן אדם אחד, וגם זה סוג של בעיה של מדינת ישראל. אנחנו הזנחנו, וקטונתי מלהבין בארצות הברית, אבל כנראה הזנחנו הרבה מאוד מעגלים שרחוקים מהנשיא עצמו, וזה לא עובד. כשאתה שם את כל הביצים, את כל הביצים בסל אחד, אז זה לא עובד. אתה צריך לתחזק את הסביבה, ואני שומע שיש בסביבה שלו הרבה מאוד פרשנים, חוקרים במרכאות, דוקטורים כאלה, שקודחים להם בממשל, לא, איראן חזקה, אנחנו לא יכולים, אנחנו חייבים להתפשר. אז תשמע, אז
2: ומה המצב האמיתי של איראן להבנתך?
12: המצב האמיתי של איראן בחירה, המחירים ממשיכים לקפוץ. ממש הבוקר פורסם שאוטוטו יתחילו הפסקות חשמל של 4-6 שעות כל יום עוד פעם, ויש מחסור מים שוב, ועוד הרבה מאוד דברים. הבעיות לא נפתרות בזה שאתה בא ואומר אני ניצחתי. הבעיות צריכות טיפול, ממש. ולכן...
2: אם יפתחו מצרי הורמוז באמת גם לסחר איראני, מה זה יעשה לכלכלה שם?
12: אז היום הם מפסידים באמת משהו כמו 400 מיליון דולר ביום. הם יתחילו לקבל את זה, זה לא יטיב עם הציבור, שיהיה לכם ברור. אולי מעט מאוד יזלוג לציבור, אבל... כמו שאמר גם כן איזה פרשן בתוך איראן, אני הייתי בהלם איך לא תולים אותו, פשוט הוא בכיר לשעבר במשרד המודיעין האיראני, הוא אמר בזמן של המלחמה היו כאלה שקפצו על העגלה ועל האוצר האיראני והתחילו לדרוש מין תוספת לחימה כזאת, ובאו ממשרדים שונים ומשונים, כל אחד גונב שם, תבינו, כל אחד גונב את האוצר, הקופה הציבורית שם, ולכן אין תקנה לאיראן.
1: אז בוא, אז הנה, זה בדיוק המקום שבו אתה יכול לעודד אותנו. מה הסיכוי שהמשטר הזה בכל זאת ייפול בעתיד נראה לעין?
12: יפה. אני לא רואה, פשוט אי אפשר לראות דבר כזה, אני לא רואה שהמדינה, שהציבור יכולים להתקיים, וזה 90 מיליון איש, שיהיה לכם ברור, אם בכיר במשרד המודיעין אומר, גונבים אותנו, אז אני לא אתפלא אם יהיו עוד ועוד מתוך המשטר, ואנחנו רואים קלש אתמול בלילה, יוצאים להפגנות נגד חתימה על ההסכם, ויש את אלה שבעד ההסכם, ואומרים מוות לערקצ'י, ומוות לקליבאב, תשמעו, עכשיו זה יכול...
1: הם יצאו מחדש, למרות שהם ראו איך המשטר קצר את המפגינים בהמוניהם, בעשרות האלפים?
12: לא, זה הקיצוניים יותר. היום התחרות, נעזוב את העם שרוצה שינוי, התחרות באלה שהם נאמנים למשטר זה על מי יותר קיצוני, שזה בעיה, תדעו לכם, בהכרח דבר כזה מביא לשבירה. זה כמו תחרות בין חמאס לג'יהאד איסלאמי. עכשיו, הטעות של חמאס היה שתקפו אותנו, אז הנה, חמאס איננו במתכונתו הקודמת, חיזבאללה איננו במתכונתו הקודמת, ובאיראן אותו דבר, מי שיותר מדי קיצוני, בסוף הוא שובר את הענף שכולם יושבים עליו. אני אישית לא אופתע אם תוך שנה אנחנו נראה קרש מאוד מאוד רציני של המשטר האיראני, כי אתה לא יכול לקיים 90 מיליון, מאלה 2 מיליון בעזה, כמה מאות אלפים בדרום לבנון, ואין באמת לבנון כמדינה גם.
2: בתקווה שטראמפ יחזיק מעמד ולא יזרים להם כסף, למרות שנראה שכרגע לשם הוא הולך.
12: גם אם כן, אני סומך על הגניבה הזאת שלהם. הכסף הזה לא יזרום לציבור. הכסף הזה, 24 מיליארד.
1: אתה מוכן להסתכן בהערכת זמן? מתי נראה את המשטר הזה שוב מתנדנד?
12: אני חושב שבין שנה לשנה ורבע, זה פשוט העם רעב.
1: כלומר, אתה יודע מה, אני נותן לך גרייס יותר גדול. תוך 3 שנים לדעתך המשטר האיראני מתחלף?
12: המשטר האיראני, כן, בשינוי פנים טוטלי לדעתי תוך 3 שנים. כי אנחנו, תראו, אנחנו לא בימי המאה ה-17 שלוקח לאנשים לזוז ממקומם כמה מאות שנים. אנשים, הנה, האינטרנט חזר, כבר אתה רואה שוב גועש ורועש על המחירים, על הפדופיליה, אתם לא מאמינים, תופעות באיראן שאנחנו לא מעלים לכותרות. בערוצי טלגרם מוכרים את הילדים שלהם, באמת סליחה, על הבוקר אסור להגיד דברים כאלה, אבל אני רואה את הדברים האלה, ואתה רואה שהאבא כפרי כזה שכבר האדמה שלו לא מניבה ואין מים, מוכר את הילדים, זה פשוט לא, אנחנו באזורי אוליבר טוויסט כזה כבר, אז דבר כזה לא יכול להחזיק מעמד. תדעו לכם, כשיש בעיות שורשיות כאלה, לדעתי, העם האיראני לא יוכל לסבול את זה יותר מדי.
2: מהפה שלך בני סבתי, למי שמקבל את ההחלטות שם למעלה.
12: ובאמת, בנימה, במשפט אחד, הם עכשיו הציבור, הרוב, אותו אלה שמתנגדים למשטר, הם שונים את הנבחרת שלהם, אנחנו שונים את המשטר ואת הנבחרת גם כן. אני רואה שהם החברים הכי טובים שלנו. אם טראמפ ירצה, לא ירצה, הממשלות שלנו יתחלפו, לא יתחלפו, בסוף, בסוף שני העמים לדעתי יעשו פה שינוי מאוד
1: גדול. תגיד, הייתה טעות אולי לא להגיד להם לצאת קודם? אני כל פעם שואל את עצמי, למה זה נגמר כל כך גרוע בזירה המדינית, כן?
12: כמובן, הם ישבו, עד היום הם יושבים, הם מחכים שמישהו יגיד להם לצאת. אני אמרתי זה הרבה פעמים.
1: כן, נכון, אתה אמרת את זה.
12: כל הזמן נכנסים בי שאני אמרתי שהמשטר בדרך לחילופין, אבל זה היה כמו מרשם של הרופא. אני אמרתי אם הוא קורא א', ואז קורא ב', ואז קורא ג', אז גם יקרה ד'. הבעיה של טראמפ הפסיק בגלל כמה שיחות טלפונים, בדיוק כמו שעכשיו הוא הפסיק את התקיפה. קטר מתקשר אליו, טורקיה מתקשר, בואנה מה זה? אני גם רוצה להתקשר אליו.
1: זה לא כל כך מורכב, אם אתה תקבל את הטלפון הוא כנראה גם יענה לך.
12: יש כמה כתבים שאני צריך לתפוס אותם. אז כן, אז תראו, אם יש נשיא כזה שמתנדנד עם כל רוח, אז תשמעו, אבל אני חושב שהעם שלנו והעם האיראני יעברו את המשוכה הזאת.
1: בני סבתי, חוקר ופרשן, מומחה איראן ב-NSS, תודה רבה לך.
12: תודה.
1: אז דיברנו על המונדיאל, ולא דיברנו על כך שהניו-יורק-ניקס...
2: לא אמרתי לך שלא כדאי לך, שאני הפאטרן שלך לשידורי מונדיאל ספי, זה...
1: למה, אתה ממש לא... זה לא מעניין אותך?
2: אף אחד לא שומע, נכון?
1: לא, רק 300 אלף בממוצע לפי סקרי ה-TGI.
2: אז שלא ידעו
1: לאחרים. אבל בכל זאת יש רבים שכן, וידעו גור, הוא מנכ"ל NBA טריפס, איתנו עכשיו, שלום, בוקר טוב.
0: שלום ספי, מה אתה מלחיד? 300 אלף איש עכשיו?
1: כן, 300 אלף איש.
0: וואו.
1: לפי ה-TGI. וואו,
0: שאני לא אתרגש.
2: שלושה, אתה, אני וספי, זהו.
1: תסביר לאריאל למה הניצחון של הניו יורק ניקס אירוע היסטורי, הזכייה שלהם באליפות.
2: שזה לא המונדיאל, אני יודע שזה NBA
1: זה לא המונדיאל, זה לא המונדיאל. אבל אני מניח שזה אפילו עוד יותר למטיב ולכת מבחינתך, כן, עידו?
0: זה לא קרה 53 שנים, אז כל אירוע שקורה אחת ליובל פלוס הוא אירוע נדיר ומיוחד, וזה גם ניו יורק. זאת עיר עם תרבות של כדורסל ועם אוהדים יוצא דופן שהגיעו לכאן. אני מדבר איתכם עכשיו אגב מהפרקט של הפרוסט בנק סנטר בסן אנטוניו.
1: וואלה?
0: פה את העונה.
2: אוי, כן, תודה כן, רבה. אני כאן מה שהיה אצלך?
0: אצלי השעה 12:50 בלילה.
2: לא מאוד נורא, אוקיי.
0: אבל האדרנלין בשמיים מטפס. בדיוק ריאנתי את כל אגדות הניקס, את פטריק יואינג ואת וולט קלייד פרייזר וג'ון סטארקס, וכולם פה חוגגים ומאושרים וגם חלק מהשחקנים. וזה אירוע היסטורי מיוחד גם כי יש פה אליפות שונה, יש פה אליפות של קבוצה שכביכול אף אחד לא האמין בה. שחקנים שכולם בערך בגילי 29-30 פלוס, שעברו איזושהי דרך בליגה הזאת, עם כוכב אחד ענק שכולם פקפקו בו רק לפני כמה חודשים, בקי אמון, שהייתה עוזרת מאמן בסן אנטוניו לפני כמה שנים, אמרה שאי אפשר לזכות באליפות עם שחקן נמוך, חוץ מסטף קרי שהוא משהו מיוחד. היא אמרה את זה על ג'לן ברנסון ועל הניו יורק ניקס, ואז אותו ברנסון הגיע לפה וקלה 45 נקודות הלילה, בהופעה מטורפת, סוחף את הניקס לאליפות עם ניצחון 4-1 בסדרה, משהו באמת מיוחד, אירוע מרגש, גם
2: תגיד, איך
0: לכל אנשי הצוות וגם לאוהדים בעיר.
2: המשחק הקודם, אם אני מבין נכון, שטראמפ נכח בו, נכון?
1: באותה סדרה, כן, באותה סדרת גמר.
2: איך הוא, בסוף, מה אני אעשה, זאת הזווית שלי, איך הוא רלוונטי או משפיע, אם בכלל, למה שקרה פה הלילה?
0: קודם כל, טראמפ הנחס. הניקס הפסידו משחק אחד בסדרה הזאת בתוך חמישה, זה היה במשחק שדונלד טראמפ הגיע אליו.
2: בבקשה, כן, אוקיי. אתה רואה, הכל מתחבר אליו בסוף, ספי.
0: לא הייתה באמת השפעה של דונלד טראמפ, זה היה קוריוז נחמד, זה הגביר את סידורי ההבטחה, שאגב נשארו גם למשחק הרביעי בסדרה, משחק לאחר מכן, והיו נשארים בעינם גם למשחק השישים, היה כזה, אבל ההגעה של דונלד טראמפ, לא יודע כמה היא רלוונטית בשביל ה-NBA.
1: אתה יודע מה, אני לא מצליח להבין, אבל עידו... את ה... יש עכשיו תופעות של ונדליזם, גם בניו יורק. אבל אתה אומר צריך, NBA זה קהל של, אתה יודע, זה כרטיסים יקרים, זה קהל עשיר כזה.
0: לא, ספי, זה לא אותו קהל. אני הייתי במשחקים 3 ו-4,
1: כן.
0: ומצאתי את עצמי ממש סמוך להמון שביצע לינץ' ותקף, מה זה תקף? השחית אוטובוסים, זרק עליהם פחים, בעט בהם, הייתי שם בסנטר של האירוע. זה לא עדי הניקס, אף אחד מהם לא היה בתוך הגרדן ושילם 5,000 מינימום דולר לכרטיס. אתה מכיר את SSQ, זה נראה יותר ככה.
1: וואלה?
0: זה חבורה של עשרות אנשים שפתאום אוטובוס חוצה את הצומת, ואחד מהאנשים צורח, זה האוטובוס של סן אנטוניו, וכולם אחריו, כמו מקהלה, צורחים, זה האוטובוס של סן אנטוניו.
1: וואלה, זה אלה שעוד משחקים בשכונה. תכונות כדורסל, אתה אומר. כן, כן.
0: אלה שבאים בשביל לעשות בלגן, הם לא באמת אוהדים אמיתיים, ואני מניח שגם הלילה, ממה שהבנתי, ניו יורק כבר חצי עולה בלהבות, והעיר מפוצצת לגמרי באנשים. בטוח שגם יהיו צדדים פחות טובים לחגיגות האלה, אבל בוא נגיד שאנחנו מכירים את זה גם מערים אחרות גדולות, כמו פריז, לשמחתנו, אגב, אצלנו בספורט הישראלי, כשיש קבוצה שזוכה באליפות, אין ונדליזם.
1: כן, אלא לא ככה, לא ככה, נכון, תודה לאל. עידו גור, תודה, תמשיך ליהנות שם באמריקה, לחגוג עם הניו יורקים.
2: תודה, עידו.
1: להתראות. תראה, במונדיאל, אז אני אעזור לך קצת, כי בפוליטיקה ובמדינות אתה כן מבין. אז יש עכשיו אוסטרליה, טורקיה, שזה שתי שונות ישראל כזה, אתה מבין? לפחות בממשלות.
2: לא, אוסטרליה לא שונאת.
1: בממשלות הם מאוד נגדנו.
2: הממשלה הנוכחית לא.
1: אבל בין טורקיה לאוסטרליה אנחנו מעדיפים את אוסטרליה, נכון?
2: חד משמעית.
1: אז אני עודד אותך שהם מובילים 2-0 על טורקיה.
2: עכשיו אתה
1: מבסוט, ואנחנו נחזור אליכם אחרי החדשות.

0: בחסות עברית, המציעה לכם לא לשרוף את הזמן בפקקים ולהאזין לספרים בנהיגה. מורידים את יישומון עברית ומתחילים לקרוא עם מבחר ספרים קוליים. עברית.
1: בחסות! המציעה לכם 51% הנחה על ריהוט גן ומרפסת. כמו מערכת ישיבה שבמבצע ב-440 שקלים. בסניפים ובאתר. אייס.
2: עובדים סוציאליים, זה הזמן לצאת לדרך חדשה ומלאת משמעות בשירות בתי הסוהר. עבודה ייחודית שכל כולה שליחות ותרומה לביטחון החברה. מקום לבנות בו עתיד מקצועי. ביטחון תעסוקתי, תנאי העסקה מצוינים וגמישים. עבודה בצוותים רב מקצועיים, מסלולי התפתחות, הדרכות והכשרות מקצועיות ואפשרויות קידום. בשירות בתי הסוהר זו לא רק עבודה, זו גאווה. הצטרפו ויחד נוביל שינוי למען ביטחון חברתי. לפרטים ולהצטרפות חפשו ברשת גיוס לשב"ס.
3: שבוע ההצדעה לשירות הלאומי-אזרחי, בשגרה ובחירום, בסיוע למשפחות השכולות ולפצועי צהל, בבתי החולים, בכוחות הביטחון וההצלה, בחינוך וברווחה, השירות הלאומי-אזרחי תמיד שם. כולנו מצדיעים ל-20,000 המשרתות והמשרתים הפועלים בכל מקום, יומם ולילה, בחזית האזרחית. כ"ט בסיוון עד ג' בתמוז, 14 עד 18 ביוני.
4: השירות הלאומי-אזרחי, שירות משמעותי בחזית האזרחית.
3: חפשו שבוע ההצדעה 2026.
5: שלום, מדברת הראל ממפעל הפיס, מה שלומך?
6: בסדר.
5: ניערתי אותך משנה?
6: וואלה, כן. לא, יש משהו, אני...
5: כן, יש משהו.
6: כן, תגידי.
5: זכית ברבע מיליון שקלים.
6: באמת? וואלה, איזה כיף.
5: יש כאלה שמתעוררים עם כוס קפה, ואתה מתעורר עם רבע מיליון שקלים.
7: חולמים שהראל ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות, כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. עזרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
8: שלום לכולם, כאן גל סורוקר, חוקר ברלב"ד. את התשדיר הזה אנחנו מקליטים מתוך רכב סגור החונה בשמש. תוך דקות מעטות, החום כאן יהפוך לקיצוני ובלתי נסבל. תארו לעצמכם, להיות ברכב רותח, בלי אפשרות לצאת ממנו. זה בדיוק מה שהופך שכחת ילדים ברכב למסוכנת כל כך. אז איך מוודאים שזה לא יקרה? סגלו הרגל קבוע, למשל להדכן את בן הזוג או בת הזוג שהגעתם ליעד, או אחרי שהורדתם את הילדים. העזרו באמצעים טכנולוגיים המיועדים למנוע שכחת ילדים ברכב, ובסוף כל נסיעה בדקו שלא נשאר אף אחד ברכב. הרלב"ד.
9: וכמה יוד.
10: אנחנו שנינו מקופקבנה מריו, מכירים באמת מהגן, למדנו כל החיים ביחד.
11: מלא חוף, מלא כדרגל, דיבות.
10: בבית תמיד אמרו לי שלא להישאר בברזיל, שלמרות כל הכיף, ברזיל לא מקום כזה לבנות עתיד. ועם הזמן הבנתי שהמקום היחיד שקבל אותי ממש כאילו באהבה זה ישראל. התגייסתי לפיקוד העורף, הייתי מדריכת חילוץ. זה מאתגר, אבל עוברים בסוף ואחר כך זה ממש מחזק.
11: אני מקווה שגם אני וכולם שמתגייסים, יהיו להם משמעותי. בסוף זה מטרה שלנו כעם וכבן אדם, לתרום למדינה שלנו בזכות.
12: גלי צהל, הבית של החיילים.
13: מיד אחרי החדשות, ספי עובדיה ואריאל כהנה.
12: מהדורת החדשות של גלי צהל מירושלים.
14: גלי צהל מירושלים, השעה 9. שלום רב באולפן יניב יוסף עם מה שקורה עכשיו. שני כלי טייס בלתי מאוישים ששוגרו מלבנון התפוצצו בתוך שטח ישראל סמוך לגבול, עם הפרטים כתבנו הצבאי דורון קדוש.
15: שני כתבאמים הפעילו אזעקות בשלומי וביישובים נוספים בגליל המערבי והתפוצצו שניהם בתוך שטח ישראל סמוך לבתי אזרחים. לא היו נפגעים באירוע. בסך הכל ביומיים האחרונים פגעו בשטח הארץ 4 כתבאמים של חיזבאללה, אך ישראל טרם תקפה בבירות עד לשלב זה, זאת בניגוד למשוואה שעליה הכריזו ראש הממשלה נתניהו ושר הביטחון כץ.
14: נשיא ארצות הברית טראמפ מבטיח כי מיד לאחר חתימת הסכם המסגרת עם איראן ייפתח מיצר הורמוז לכולם. טראמפ כתב, העסקה עם איראן מתוכננת להיחתם היום, בזמן המתאים כשהכל יהיה שקט, ניכנס ונאסוף את האבק הגרעיני, האורניום המאושר, נדלל אותו ונשמיד אותו. אנחנו מקווים לתהליך חלק, ואם לא, יש לנו חלופות, בתקווה שלעולם לא נצטרך להשתמש בהן שוב. משמרות המהפכה של איראן פרסמו הודעה נגדית שבה נאמר כי לא תהיה היום חתימה על הסכם, וכי מזכר ההבנות בין שתי המדינות טרם גובש סופית. שחקן כדורגל פעיל מליגה בחירה נעצר בחשד להימורים בלתי חוקיים בהיקפים גדולים, להטיות משחקים ועבירות מס. כתבנו הדר גיציס מציין שהחקירה נמשכה חודשים ארוכים, ובמשך תקופה ארוכה עקבו אחר פעילות השחקן באמצעים טכנולוגיים, עד ההחלטה לבצע את המעצר ולהפוך את החקירה גלויה. גורם בלהב אמר לגלי צהל, השגנו צוואר ראיות שמעידות על התנהלות חמורה במיוחד, זו רק יריית הפתיחה, ייתכן שגורמים נוספים מעולם הספורט יחקרו. ישיבת מגדל עוז החרדית בגבעת זאב, המונה 200 תלמידים, ממשיכה לפעול למרות צו סגירה שהוצא למתחם על ידי כבאות והצלה בשל בנייה בלתי חוקית וחוסר במערכות כיבוי נדרשות. כך מפרסם בבוקר טוב ישראל כתבנו לענייני חרדים מרדכי הלפרין. כך נשמע עימות בין מנהל הישיבה למפקד בכבאות והצלה.
16: שמעת אותי, תהיה חוצה רגע.
17: אבל אתה ממשיך לבנון, לקחת את התלמידים, שים אותם במקום אחר, לשמור על החיים שלהם. אנחנו פה מגדלים מ-2022.
16: אבל מה אתה רוצה שאני אעשה עכשיו?
17: לא, אתה לא רוצה כלום.
14: תלונה הוגשה במשטרה נגד הפרת הצו, ומנהל הישיבה מסר בתגובה, אנו עושים את הנדרש ופועלים על פי חוק, מקפידים על חיי אדם ופועלים עם יועץ בטיחות באופן קבוע. הותקנו מתזים בכל הישיבה ועקב אילוצים טכניים וסביבתיים קצת מתעכבת הפעלתם. גביע העולם בכדורגל, אוסטרליה גברה 2-0 על טורקיה במשחק בבית ד' שהסתיים לפני מספר דקות. הלילה ברזיל ומרוקו נפרדו שוויון אחת בבית ג' במשחק הפתיחה של ברזיל בטורניר. עוד בבית סקוטלנד ניצחה את האיטי 1-0. ומזג האוויר, טמפרטורות רגילות לעונה. אלה החדשות שעורך רועי ולד בצוות, אדווה בייזר ודניאל פרמר שושני.
3: בחסות עברית, המאפשרת לכם לסיים את הספרים שתמיד רציתם לקרוא תוך כדי הפקקים. עברית, ספרים דיגיטליים, קוליים ומודפסים.
18: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברים לרכב עד השעה 9 בערב בסניפי הרשת, כולל התקנה חינם. כי אין סיבה לשרוף את שישי במוסך. אוטודיפו.
19: בחסות החברות קבוצת בראל וסלית, המציעות הנחות לחברי מועדון ביחד בשבילך, ברכישת דירה במיזם עומרים אופקים. לפרטים חייגו כוכבית 2093.
20: עכשיו בגלי צהל, ספי עובד.

0: 9:04, שעה שנייה, אריאל כהנה ואני חזרנו אליכם, שוב שלום אריאל, בוקר טוב.
1: בוקר טוב ושבוע טוב ספי.
0: נרוץ לדורון קדוש, כי כשאנחנו פה ליקקנו את הפצעים מזרחה, כתבם עם אפו פה בצפון, דורון קדוש, כתבנו צבאי שלום.
2: שלום ספי ואריאל, בוקר טוב.
0: תן לנו את
1: הפרטים. אפו ונכנסו לתחומי הארץ גם, נכון?
2: נכון מאוד, תראו אלה הזקות בדיוק שפתחו את השידור שלכם בשעה הקודמת, סביב 8, אנחנו מדברים על שני כתבאמים שזהו ביישובי הגליל המערבי, אפילו הזקות באזור שלומי וראש הנקרה, ושני הכתבאמים האלה פגעו בתוך שטח ישראל, בשטח פתוח במזל, לא היו נפגעים. אבל זה מחזיר אותנו למה שקורה עוד בסוף השבוע הזה, עוד שני כתבאמים בשתי תקריות נפרדות שגם כן חדרו לתוך שטח ישראל והתפוצצו בתוך שטח הארץ. זאת אומרת, יש כאן כבר רק ב-48 השעות האחרונות, 4 כלי טייס של חיזבאללה שחודרים לשטח ישראל, שתוקפים את יישובי הצפון, שמפעילים אזעקות ביישובי הצפון, ואני רוצה להזכיר לכם את המשוואה שהציבו ראש הממשלה נתניהו ושר הביטחון קץ רק בשבוע האחרון, כולל אחרי שהסתיים הסבב עם איראן. כי תגידו, הסבב עם איראן קצת שינה את מהלך העניינים. לא, גם כשהסתיים הסבב מול איראן בשבוע שעבר, ביום שני, מציית שר הביטחון קץ את הדברים הבאים. דין הדחיה בבירות כדין יישובי הצפון, כל תקיפה ליישובי הצפון תוביל לתקיפה בדחיה וכולי וכולי. אגב, הוא כתב גם,
1: מאז שהוא אמר את הדברים האלה, היו 5 חדירות לישראל, אני צודק?
2: 4 חדירות לישראל.
0: אבל זאת המשמעותית ביותר, לא?
2: נכון, כי כאן זה שני כתבאמים שבאים ביחד, והם גם פגעו אגב ממש בסמוך לבתי היישוב הישראלי לשלומי.
0: אם שר הביטחון מתייחס לדברים שלו ברצינות, אני לא שואל אתכם, או אותך, או אתכם, או את המאזינים אם הם מתייחסים לדברי שר הביטחון ברצינות, אבל אם הוא מתייחס להודעות שלו ברצינות, אז היום צריכה להיות תקיפה בדחיה, נכון?
1: לגמרי.
2: נכון, אבל תראו, תראה ספי, כבר ביום שישי בשעות הערב המאוחרות, ב-11 בלילה,
0: דורון קדוש התכוון לומר,
2: שכבר יומיים, אז אנחנו מבינים לבד.
0: רגע, אתה נקטעת.
1: כן, תחזור על המשפט.
2: אני אומר, כבר ביום שישי בלילה, ב-11 בלילה, הייתה חדירה של כתבם לשטח ישראל, ותראו, חלפו כבר יומיים, ולא הייתה תקיפה בדחיה. אז אתם מבינים לבד, קצת מביך להקריא כל פעם את ההודעות של שר הביטחון ולאמת אותה עם המציאות.
1: מה שהפתיע אותי בהודעה של קץ,
2: שמדינת ישראל,
1: זה שישראל קץ נתן את ההודעה הזאת, על שוב חזר על משוואת הדחיה, אחרי שכבר היה ברור בפעם הקודמת שאנחנו לא עומדים, מדינת ישראל לא עומדת במה שהיא מבטיחה. אני מודה שאני עד רגע זה לא מבין למה הוא שוב אמר את זה, והנה שוב, עוברים יום,
0: למה
1: יומיים.
0: הוא באמת עושה את זה? כלומר, אם יש לנו, אם ידינו כבולות, שזה נורא כשלעצמו, למה אתה צריך כל הזמן להבליט את העובדה הזאת? כי אם אתה תשב בשקט, אז כן, אולי פחות ישימו לב, אבל הוא כאילו מתעקש להעצים את הבושה.
1: אולי הוא צריך לראות לשידור ולהסביר, ספי, אתה יודע, גם אליו אנחנו פונים ומציעים את
0: הבמה שלנו. הוא מוזמן להגיע ולהחלט, אנחנו נשמח לתת לו פה רעיון הוגן. נשמח מאוד.
2: אני רוצה להכיר לכם עוד ציטוט של שר הביטחון קץ. באותה הודעה בדיוק שהקראתי לכם, בסיפה של ההודעה הוא כותב, כל ניסיון איראני לקשור בין לבנון ואיראן ולתקוף את ישראל יענה בעוצמה רבה. עכשיו אתם מבינים כבר מה הולך לקרות בהסכם שמתגבש כרגע מול איראן. יש הצלחה איראנית לקשור בין לבנון לבין איראן. זאת אומרת, תראו שוב, עוד ועוד הבטחות, אפשר להמשיך כאן עד סוף השעה, פשוט זמננו קצר. עוד ועוד הבטחות לאזרחי ישראל שפשוט מופרות, והמילים האלה שוב מתבררות כמילים ריקות, וזה אולי המצחיק אם היינו חיים במדינה אחרת, אבל זה כאן, מעבר לבתים של היישוב שלומי, הכתבאמים האלה מתפוצצים, ומדינת ישראל פשוט לא עושה כלום.
1: תודה דורון.
0: תודה רבה דורון.
1: ממש בעניין הזה של רחפני הנפץ, נכנס לאולפן עורך התוכנית שלנו, אישה יולנדר, הידוע בכינויו יש, זה אתם המצאתם.
0: יש, עוד מימי הקדס, זה מ-2003, למעלה מ-20 שנה הוא הולך עם השם הזה, לפחות, אתה יודע.
3: עם ספי, רק עם ספי.
0: וגם בן מיטלמן היה שותף לזה, אני מזכיר לך, זה לא רק שלי.
1: ואישה נכנס, זהו, בגלל שאח שלו, אנחנו לא נגיד את השם, אבל נפצע בשבוע שעבר מרחפן נפץ שכזה, ואנחנו פשוט מבקשים ממך, אישי, תשתף אותנו במה שעבר עליך, על אחיך, על המשפחה שלכם, כי זאת חוויה לא קלה בכלל, לשון המעטה.
3: נכון, אז קודם כל, בתור מי שנמצא בדרך כלל בצד השני של הזכוכית, אתה נמצא, אתה חשוף לכל ההתרחשות החדשותיות.
1: אנחנו רגילים לדווח, כן, לצערנו, כן. חיילים שנפגעו מרחפנים.
3: נכון, ומצד שני אתה מקבל תמיד, אפילו לפני הציבור, את מה שקורה. ובחודשיים האחרונים שהוא נמצא בלבנון, הוא רופא גדודי במילואים, נמצא שם כל פעם שנשומע לאיזה אירוע שמתרחש עם פצועים, הרוגים או משהו אחר, אני כותב, אני שולח לו הכל בסדר, ואני מקבל איזה אימוג'י אחרי, לפעמים אחרי כדקות, לפעמים אחרי שעות, אימוג'י של אגודל מונף למעלה, שהכל בסדר, ואז אתה נרגע. לפעמים שאתה רק מסתכל בוואטסאפ למעלה, אתה רואה את אם זה וי אחד, אתה דואג, אם למעלה הוא מחובר, אתה אומר, אוקיי, הכל בסדר.
0: רגע, אני רק רוצה לראות לך כאן, כי אני חושב שכדאי לככה לדקלל את העניין הזה, כי הוא משמעותי. אתה צודק, אנחנו כאנשי תקשורת מקבלים ידיעות על נפגעים אפילו שעות ארוכות לפני שהדברים מתפרסמים, ובדרך כלל גם די הרבה זמן לפני שהמשפחות עצמן יודעות, בין אם חלילה מדובר בנופלים, וגם כשמדובר בחיילים שנפצעים בשטח. וכשמדובר באיש תקשורת שחובש את שני הכובעים, זה שילוב מסוכן, כי מצד אחד זה בן משפחה שלך, ומצד שני, אתה מקבל את זה קודם, כלומר, אתה לא תקבל את ההודעה הזאת, או יש פוטנציאל לפחות, שלא תקבל את ההודעה הזאת באופן מסודר. ואתה ער לזה, אתה מודע לזה, אנחנו כאן ראיינו בשנים האלה, שוב, דעתי מאות משפחות שקולות, והרבה מאוד משפחות של פצועים, וזה דופק לך בטלפון, לא בדלת, תודה לאל, בשבת שעברה, קח אותנו לשם.
3: נכון, אז קודם כל, הגבולות באמת ברורים, זאת אומרת, זה לא שאני מנסה לקבל מידע, וגם אני לא משתף אף אחד מהמשפחה, זאת אומרת, שאני שואל, אני מנסה להבין מה קורה בעצמי, ואתה תמיד מתפלל שאתה לא תהפוך להיות הסיפור בעצמך. כן, בשבת האחרונה, אחי יודע שאני זמין לו גם בשבת, זאת אומרת, הטלפון לא עליי, אבל דולק בחדר שינה על שקט, כשאם קורה משהו, אז אפשר להשיג אותי.
1: אגב, כמו בהרבה דתיים, הרבה בתים דתיים בישראל מאז השבעה באוקטובר.
3: נכון, ודווקא בשבת האחרונה, אני גר בירושלים, שומע רעש מסוק מעל הראש, אני מבין שזה כנראה לא משהו מבשר טוב, אבל הטלפון שלי אין שום התרחשות, ואני ממשיך לענייניי, כאילו, זה היה שעה שבע בערב, לקראת צאת השבת, ופתאום לקראת השעה 8 אני מסתכל בטלפון ואני רואה 31 הודעות, 31 שיחות שלא נענו, ושתי הודעות בטלפון. הודעה אחת מבת הזוג של אחי, תחזור אליי בבקשה, וחלק מהשיחות שלא נענו היו גם ממנה, והודעה שנייה של קצינה בדובר צהל שמעדכנת שבמהלך הערב יצא הודעת חלל. והלב נופל, כאילו, אתה אומר, זהו, כאילו, זה
0: כי, כאילו, אי אפשר לא לחבר את הקווים באופן
3: כן,
0: הזה.
3: כן, אתה אומר, כאילו, כן. כן, 31 שיחות שלא נהנו, מישהו מאוד מאוד רוצה לנסות להשיג אותי, ואני חוזר לבת הזוג של, ואמרתי, אולי לא צריכו להשיג אותי, דיברו עם בת הזוג של אחי, אז אולי הבשרות אצלה. ואז אני מתקשר, כאילו, ועד שנייה אחת עוברת, עד שמישהו עונה בצד השני, והלב דופק, ואני צועק, מה קרה? מה קרה? עוד חצי שנייה עוברת, ואז אני שומע את הקול של אחי, הוא אומר לי, קודם כל תירגע, הכל בסדר, אני חי, נפצעתי מרחפן נפץ, ממש אתה זמין כל הזמן, משהו כזה. אז הבנתי שאם הוא כאילו...
1: אם הוא סוגר איתך חשבון, בשנייה
3: הראשונה, סימן שהכל בסדר, אני שואל אותו, מה דרגת הפציעה? אתה פצוע בינוני, אתה פצוע קשה, אתה פצוע קל? אומר לי, עזוב אותך עכשיו מהגדרות, זה מה שחשוב, כאילו... זהו, זו שיחה של אולי 20 שניות, 30 שניות, ואני טס לידה סיין קרם.
1: אז המסוק בעצם שראית, זה כן. המסוק שלו.
3: נכון, זה המסוק איתו, והוא עוד פצוע אחד, הוא הרופא גדודי, אחד איתו עוד פצוע, ששניהם היו פצועים בינוני, אחד קצת יותר חמור.
0: רגע, מה שמדהים, אישי, זה שגם ימים קודם לכן, אתה מספר ליניר ולי, שהוא ניצל מאירוע דומה, כלומר, שרחפן כזה, מתפוצץ 50 מטר ממנו, והוא רץ לטפל בפצועים בתקרית אחרת, נכון?
3: נכון, אז אני רוצה להסביר, זה סבב שישי שלו, אוקיי? זאת אומרת, זה לא משהו שהוא חדש.
1: סבב מילואים שישי,
3: סבב מילואים שישי
1: מאז השבעה באוקטובר.
3: נכון, הוא היה בעזה, הוא היה בסוריה, הוא היה בחרמון, הוא היה ביהודה ושומרון, ועדיין כאילו עכשיו, דווקא גזרת לבנון, משהו קצת, המועקה הייתה יותר כבדה.
1: כי אין בעצם תשובה לרחפני הנפץ.
3: נכון, בגלל הקריות, ולפני שבועיים שהיה את האירוע אירוע רחפן נפץ בבסיס בבית הלל, אני כרגיל, אני שולח לו מה קורה, ואחרי שעה הוא עונה לי, זה היה קרוב, נפל 50 מטר ממני, הוא רץ עם הציוד, רופא גדודי, רץ עם הציוד לטפל שם בפצועים, ואז אני אומר לעצמי, אוקיי, אולי זה האירוע, זאת אומרת, זה האירוע שהוא היה על ידו, ולא יהיה עוד משהו כזה, בכל זאת הגורל...
1: כביכול, המזל, מצאינו את המזל הרע.
3: נכון, הגורל לא יקר פעמיים, ואחרי כמה ימים שנפל הרופא הגדודי של שקד בחטיבת גבעתי, שהם בעצם נמצאים לג אחד אחורה, נכון, אז אתה אומר, רגע, גם רופאים, בסוף הרופאים הגדודיים ונמצאים בחזית, צריך להגיד, הם לא יושבים בחפק מאחורה, הם עם הכוחות, בשטח, יוצאים לפעילויות, כן, וזה מלחיץ.
0: הזכרת, כתבת.
1: אמרת שהוא רופא, והוא ניצל בנס, הוא ממש פגע לו רסיס ליד האורק, והוא חייב ניצל בנס, לכן גם פינו אותו. אבל אתה סיפרת לי, ישי, בשיחה הפרטית, מה היו התחושות של אחיך כרופא אחרי שהוא נפצע?
3: קודם כל, היה לו מאוד מאוד קשה, עצם זה שהוא לא יכל לטפל כמו שצריך באחרים.
1: כלומר, הוא בעצמו פצוע,
3: נכון.
1: אבל מה שמטריד אותו, זה שהוא לא יכול לעזור לאחרים סביבו שנפצעו גם כן.
3: כן, קודם כל, שקורה האירוע שמתפוצץ הרחפן, לוקח, הוא מתאר את זה ממש כמו בסרטים, זאת אומרת, כאילו יש כמה שניות של צלצולים באוזניים, ולאט לאט התמונה מתבהרת, כאילו, והאפר נופל, כאילו, והאשן וכו', והוא פשוט קם ורץ לעזור למישהו צועק פצוע.
1: כשהוא פצוע.
3: כן, הוא לא מודע, אוקיי? הוא לא מודע שהוא פצוע, והוא רץ לשים למישהו אחר חוסם עורקים, והחובש איתו אומר, דוק, הרופא, תסתכל את הרגל שלך, אתה מדמם. אז הוא מסתכל למטה, והוא רואה שהוא גם נפצע.
1: חתיכת דימום.
3: כן, הוא רואה חתיכת דימום, ואז החובש האחר בא, שם לו חוסם עורקים, לא מצליח לסגור עד הסוף, והוא סוגר לעצמו את החוסם עורקים, ותוך כדי כן, מזיקים מסוק, ומתפעלים את האירוע. כן, וכל הזמן התחושות האלה של, הייתי יכול לעשות, אם לא הייתי פצוע, אם לא הייתי זה, הייתי יכול לעשות עוד משהו, זה משהו שהולך איתו, אבל בסוף כאילו, אחרי מפגש עם המפקדים שהיו שם, והקצינים האחרים שהיו, הסבירו לו שעשית מעל ומעבר בסיטואציה שנוצרה, ונראה לי שזה...
1: אנחנו שבוע ויום אחרי, מה שלמה היום?
3: אז הוא עבר שני ניתוחים, הוא עבר ממש עם ההגעתו ניתוח לאוצרת הרסיס מהעורק הראשי, ושלשום הוא עבר עוד ניתוח, עוד רסיס בכף הרגל. יש עוד רסיסים, לא כולם יוציאו אותם, זה התאוששות, זה ייקח עוד זמן, שיקום. ובשבת האחרונה, מה שכתבתי על זה במקור ראשון, איזשהו מאמר, מטור אישי, היה לי חשוב, בסוף אחי הוא לא הסיפור, הוא ניצל בנס, ברוך השם, ויש כאילו, והוא השתקם, והוא יחזור לעצמו, אנחנו מאוד מאוד מקווים, אבל אנחנו בתור...
0: הוא חלק מהסיפור.
3: הוא חלק מהסיפור. לא, אבל זה סיפור של הרבה מאוד משפחות בישראל, גם הדאגה, וגם האלה שלא ישנים בלילה, וגם בסוף אנחנו לפעמים רואים איזשהו מבזק, קצין או חייל נפצע בינוני במקודה מסוימת, וזה אולי מבזק.
1: נפצע כאן, נפצע בינוני, אז הוא לא מגדיל, אף אחד לא נהרג, אז אפשר להמשיך בשגרת היום כאילו לא קרה כלום.
3: נכון, אבל מאחורי השורה הזאת יש משפחה שלמה, והרבה מעגלים שמתפקים להם מהחיים, שצריכים לעצור, שצריכים לעצור הכל, להיות בית חולים, ללוות, וזה תהליך, ולכן היה לי חשוב להביא את
0: מאות אלפים ש...
3: נכון.
0: קחו את האנשים נכון. ש... תודה לאל, האיש מבני משפחתם לא נפצע, אבל נכון. הם שם.
3: נכון.
0: בימים כאלה, בימים אחרים, בתקופות מתחלפות. אתה גם, אתה כותב שם, אתם איבדתם את אם המשפחה, לאחרונה יחסית היא נפטרה ממחלה.
3: כן, שנתיים, נכון.
0: ואתה מציין גם בטור, שהיא תמיד הייתה אומרת לכם שמחשבה יוצרת מציאות.
3: נכון.
0: אז מה, אז מדחיקים מחשבות כאלה כל הזמן שחלילה יקרה משהו?
3: זה מצחיק להגיד, אבל אתה אומר לעצמך שהתרחיש הכי אופטימי זה שהוא ייפצע קל. ואז הוא פשוט, זה התרחיש הכי אופטימי, ואתה אומר כאילו...
0: כי אז הוא גם יצא מאזור הסכנה.
3: כן, ואתה אומר כאילו באופן אבסורדי, זה שהוא כבר לא שם, אתה, אוקיי, אז אני יודע שהוא פה בדס אין קרם, אתה יודע איפה הוא נמצא כרגע, אתה לא...
1: פחות מלחיץ.
3: פחות מלחיץ, ואתה אומר, מה שרשמתי שם, המחשבה יוצרת מציאות, קחו את זה לאשר תיקחו, האם בגלל המחשבה הזאת הוא נפצע קל, או בגלל המחשבה הזאת הוא... אז כן.
1: תקיפות מצפון שלך. ישי אלון, רפואה שלמה לאחיך, לכל הפצועים. ותודה רבה לך, ותודה רבה לו על השירות שלו, וכמובן לכל החיילים שם.
3: תודה רבה.
1: תודה, ישי. ספי, אתה יודע, אני בשבת התארחתי אצל קרוב משפחה, שהוא עובד בחברת אבטחת סייבר, אני עובר לנושא הבא, והוא סיפר לי על חברת אנתרופיק, אני מקווה שאני אומר נכון את השם, והמנוע שלהם קלוד, וסיפר לי עד כמה פשוט...
0: מנוע AI.
1: כן, כמובן, שעושה את כל העבודה... במה שקשור להבטחת מידע, ואנחנו עכשיו רוצים להגיד שלום לדרור גלוברמן, מגיש העתיד עכשיו בגלי צהל, מרצה ומייסד בית הספר ג'אמפ סטארט ל-AI, מפני שהפנטגון האמריקני, דרור, אני מבין, חוסם את השימוש בקלוד, או לפחות בצורה החדשה שלו, בדגם החדש שלו?
4: כן, בוקר טוב לכם, זה בעצם סיפור עם כל כך הרבה נדבכים של תרלול שעוד לא שמענו, שננסה לבחור את החשובים בהם.
0: קודם כל זה היחץ הכי טוב שהם יכלו לקבל למודל שלהם, כן? שבא הפנטגון ואומר, זה יותר מדי טוב עד כדי כך שזה מסוכן. בעצם זה מה שהם אומרים.
4: ואפילו יותר מזה, זה נדמה לי זה משרד הסחר שהטיל את המגבלות האלה באמת, אבל מחששות ביטחוניים, וזה בכלל הענות לבקשה של חברת אנתרופיק עצמה, שאומרת כבר חודשים וביתר סט בשבוע שעבר, תעצרו אותנו, תעצרו, זה מסוכן, זה חזק.
0: מה מסוכן וחזק? תסביר לנו רגע, למה זה שונה מהצ'אט, מהג'ימיני או מהג'י-פי-טי שאנחנו מכירים? מה זה שונה?
4: ניקח רגע את מה שאנחנו כבר מכירים, וזה כמובן היכולת של ה-AI הזה לכתוב תוכנה, ובעצם לעשות איפשהו באזור ה-50, 80, 90, אולי יותר אחוזים מהעבודה של מתכנתים. שזה שינוי עצום בשוק ובתעסוקה, לא רק של מתכנתים, בכלל.
1: לא, אבל יותר מזה, לפי מה שאומר בין המשפחה של דרור, אוקיי, לקצה, כן, סליחה.
4: התחלנו מזה, ואם הוא מבין תוכנה כל כך טוב באופן שהולך לשבש, וכבר משבש לגמרי את שוק ההייטק ואחריו שווקים נוספים, קלוד, כלומר, אנתרופיק, הוציאה מודל חדש שיש לו התמחות מיוחדת בסייבר. מה זה אומר? שאם אתה אומר לו, שומע, תעבור על הרשתות של חברת חשמל ותמצא פרצות, הוא ימצא שם פרצות שאף אחד לא ראה, אבל ברמה של עשרות רבות ובתוך דקות.
1: ואם הוא מוצא את הפרצות, זה גם אומר שהוא יכול בעצמו לחדור לרשתות האלה, נכון?
4: בדיוק. ועכשיו השאלה היא בידי מי הכוח הזה נמצא. כי אם הוא בידיי, בתור מדינת ישראל, מעולה, אני אעבור על כל הרשתות שלי ואפוך לחסין, יחסית או יותר בטוח. אבל אם הוא בידי האויבים האסטרטגיים שלי, בדיוק הפוך. הם אלה שימצאו את החורים. בעצם יש כאן כלי שמשקף פתאום עשרות, אם לא מאות חורים, שאף אחד לא ידע שנמצאים שם, אף אדם לא ראה אותם, אבל AI מזהה אותם ומצביע להם בדיוק רב.
1: אז לא שאני חליל הדרור, אני מפקפק בדבריך, אני חייב לשתף אתכם שמה שאתה אומר דרור, מילה במילה, שוב, זה מה שאמר בן המשפחה שלי, מהזווית שלו, של איש התעשייה, שהם נדעמים מהעוצמה של הכלי הזה, של הדגם האחרון הזה של אנתרופיק, בעצם לגלות חורי הבטחה ברשתות, ולהיכנס למקומות שאף אחד לא דמיין שאפשר להיכנס אליהם.
4: בדיוק, עכשיו אנחנו מדברים שוב על ארגונים אסטרטגיים, בנקים, משרדי ממשלה, בתי חולים, מים, חשמל, גז, תשתיות, תחשבו על משהו גדול. אז כל הדברים האלה מנהלים ידי מחשבים, והמודל AI החדש מוצא בהם חורים. אז כבר ארצות הברית כבר מזמן אמרה, אוקיי, אי אפשר את זה לתת לכולם, גם החברה עצמה הבינה שאי אפשר לתת לכולם, חלקה לקומץ ארגונים שבצד שלנו כאילו, אבל כן, בשבוע שעבר אמרה, טוב, נוציא גרסה של אותו מודל AI עוצמתי, בלי סייבר, נגיד לו, אתה בסייבר לא יכול לגעת, וקראו לזה פייבל, והוציאו אותו שבוע שעבר, והתחילו לחלק את זה, גם אני קיבלתי. ואז, בתוך חברת אמזון, שהיא לא אנתרופיק, גילו שאפשר לעקוף את ההגדרה הזאת, ולהגיד לו, למנוע, שומע? כן תתעסק בסייבר, ואפשר לשכנע אותו, קוראים לזה ג'יילברק, כאילו לפרוץ את כלא ההגדרות.
0: וואו.
1: זאת אומרת ששוב אפשר לחדור לכל רשת אפשרית, בעצם אם רוצים.
0: רגע, אז אני רגע לוקח את זה לעולמות שלי. נניח שאני עכשיו עובד על איזשהו תחקיר, ואני רוצה לבדוק מאיזושהי עדות שיש לי ממקור אחד, על, לא יודע, סתם, אני אעשה לחשוב על מה, על איזשהו דיל אפל בפוליטיקה הישראלית, בסדר? אני יכול לקחת עכשיו את הכלי הזה ולהגיד לו, תשמע, לך לוואטסאפ או לכל תקשורת אחרת, תראה אם יש פרצה, תפרוץ את המאגר של וואטסאפ ותראה אם יש ביסוס לאפשרות הזאת בין אנשים מסוימים. גם זה יגיע וואו. מתישהו?
4: אני לא יכול לשלול את מה שאמרת. אני לא יכול להגיד שזה לא הגיע.
0: תשמע, זה סכנת נפשות הדבר הזה.
4: כן, רגע, בוא נתחיל עם זה שאתה עושה משהו פלילי, בסדר? ברור לכולם?
0: לא, ברור, ברור לגמרי, כן, אבל...
4: אבל לא תעשה את זה, אבל להגיד למנוע הזה, לך תמצא פרצות בוואטסאפ, כי אני צריך ידיעה ספציפית, או תיכנס למישהו לטלפון, לשלוף פיש או משהו, אני לא יכול...
0: מה ההבדל? מה ההבדל בין וואטסאפ למאגר אחר, עכשיו שהזכרת, כן? זה אותו דבר הרי?
4: כן, זה אותו דבר. זה נכון.
0: אז מה, מה עושים? איך הרגולציה, איך הרגולציה מדביקה את העניין הזה?
4: שאלה מעולה. אין לנו בכלל כלים רגולטוריים להתמודד עם הדבר הזה. אין במנגנון, אתה יודע, נגיד במכוניות, יוצא דגם חדש, אז יש, לא יודע, משרדי התחבורה, מכון התקנים, רישוי, בטיחות, עמיד, בודקים, זה, מזבחני ריסוק, אז יש, יש הכל. יש את המנגנון, באמת עושים, בוודאי, אתה יודע, שנים של בדיקות בטיחות. כאן אין כלום, ולכן השתמשנו, או הממשל האמריקאי השתמש בדיווח חצי חברי של אמזון, שסיפרו למשרד הסחר, שומע, אפשר לפרוץ את ההגבלה הזאת, והם הוציאו איזה צו שנשען בכלל על חוק אחר, כי בקיצור, אילתור על אילתור על אילתור.
1: אז אתה יודע, זה בדיוק מה שמביא אותי, דרור. אז אני רוצה לשאול אותך ככה, אז עכשיו בפעם הזאת איכשהו סתמו את הדליפה, אבל בהתחשב בזה שהכלי הזה מתקדם, AI, כל כך מהר. פה במקרה חברה אחת התנדבה ונגיד שחסמו אותה, אבל הנה אמזון גילו, האם בכלל אפשר יהיה לעצור את השיטפון הזה? כי אם זה לא יצא מהחברה ההיא, זה יצא מהחברה אחרת, ואם לא מארצות הברית, אז מסין, ואם לא, אז אני לא יודע, ממדינה אחרת. האם יש דרך למנוע בעצם את הכלים הכל כך עוצמתיים האלה שיחדרו גם לכל מקום?
4: ובוא נמשיך, אם זה לא ישנה את מאזן הכוחות הסייברי, אז זה ישנה את מאזן הכוחות המודיעיני והצבאי ותעשייתי, נכון, והכלכלי, נכון. והחינוכי והחברתי. ואגב, אתה יודע, הפוליטיקה שלנו היום מתנהלת בקצב ה-AI, כי הוא זה שמחליט מה יראה כל אחד ברשת החברתית ואיזה פייק נכנס לך למוח. אז גם זה AI בעצם מחליט. אנחנו בכלל לא בקצב, אנחנו לא בעולם. אני אומר בכלל, העולם המערבי כולו, אגב, ישראל מהמפגרות, אם לא, המדינה המערבית הכי מפגרת בחקיקה שרלוונטית לתחום, מדינות אחרות כבר לפנינו.
0: למה?
4: לפנינו. למה? כי אנחנו עסוקים באג'נדה אחרת, א' וב', אני יש לי איזה חשד קל שיש אנשים שהמצב הזה נוח להם ואין להם סיבה לעזור.
0: לא, אתה צריך להסביר את זה.
4: אם תחשוב רגע על הפוליטיקה, בסדר?
0: כן.
4: מי אמר שרשאיות חברות ה-social network, כן, הרשתות החברתיות, אינסטגרם, פייסבוק, טוויטר, אקס וכל אלה, שבסוף זה AI מפעיל אותם? למה לא חל להם בעצם באמת החוק הישראלי? אסור לכם להפיץ פייק, אסור לכם להפיץ דיבה, אתם חייבים להוריד התעללויות, אתם חייבים להוריד חשיפות פרטים אישיים בתוך דקות. במדינות אחרות זה קורה. בקנדה עכשיו עבר חוק הזה. חייבים בתוך 20 דקות. פגעתם בילד, בתוך 20 דקות צריך להוריד את החומר, את הפוסט. פה אין. לא יודע, אולי
0: זה שרת מישהו. לא, אבל א', יכול להיות שזה... יכול להיות שזה מחדל או מקרי, ויכול להיות שאתה יודע, באופן כללי, כמעט כל תחומי חיינו לא כך מנועלים בתקופה האחרונה. אז יכול להיות שזה גם זה, ויכול להיות שבאמת שאתה אומר שיש חלילה מחשבה מכוונת, אני רוצה לקוות שלא.
4: כן, איפשהו, אז נחל מודעת, הייתי קורא לזה. אבל...

0: כמעט כל תחומי חיינו לא כך מנועלים בתקופה האחרונה. אז יכול להיות שזה גם זה, ויכול להיות שבאמת שאתה אומר שיש חלילה מחשבה מכוונת, אני רוצה לקוות שלא. אבל...
1: כן, איפשהו, אז נחל מודעת, הייתי קורא לזה. אבל אם נחזור, בכל תחומי החיים שהזכר, צריכים להחליף לחלוטין את הקצב שבו הם פועלים, ולהיות מהירים כמו AI. כמו הקצב שהטכנולוגיה מתקדמת. זה אי אפשר, אבל גם אין דרך אחרת.
2: דרור גלוברמן, איך אומרים, עשית אותנו ממש ממש אופטימיים. מגיש העתיד עכשיו בגלי צהל, מרצה מהספר ג'אפסטאר.
0: מנסה לחשוב איך יראה, אתה יודע, איך יראו פה החיים בעוד 10 שנים לדעתך?
2: תשאל את אייסף, יתקבל את התשובה הכי טובה, אני חושב.
0: לא, אני חושב רגע את דרור.
1: זה תלוי באמת בצורה קיצונית במקבלי ההחלטות שלנו, משום ששפע כלכלי והזדמנויות יהיו עד אין סוף. השאלה איך הן תחולקנה בין הציבור כולו. ועל זה אחראים לא מנהלי חברות, ולא אילון מאסק, ולא אמזון, אלא נבחרי הציבור שלנו.
0: אבל כל הכסף יגיע אליהם, לבעלים של הביג טקס השונים, נכון? בסוף הם... אלה הם כן המדינות, יחוקקו חוקים שהם יהיו שותפים ברווחים האלה. כי זה הולך להיות וואו, תשמע, כזה...
1: חברים, אתה צודק לגמרי, במדינות אחרות כבר עושים את זה ומדברים על זה בכל הרצינות. המשמעות היא שהשיטה הקפיטליסטית שהכרנו, כבר לא רלוונטית. אנחנו צריכים להמציא שיטה חדשה.
0: וואו. רוב גלוברמן, תודה. אני מבועת מזה קצת, אני חייב להגיד לך.
2: ברור, ברור.
0: זה שינוי גדול מדי, שאתה לא יודע אפילו לדמיין אותו. תודה רבה.
1: תבינו את אנשי מקצוע רציניים, וברי לבב אנחנו צריכים למעלה שם.
0: כן, זה בטוח. הגיע הזמן. תודה רבה, דרור.
2: תודה, דרור.
1: תודה לכם. שבוע טוב.
0: טוב, בואו נראה.
2: חזור למציאות האמיתית, לא של הבינה המלאכותית.
0: אבל בואו, גם בטבריה היה ישפיע בסוף, גם המציאות הזאת שהוא מדבר, תהיה גם בטבריה בעוד 10 שנים.
2: בואו נשאל את ראש העיר יוסי נבא, ראש עיריית טבריה, יושב ראש איגוד ערים כנרת. שלום יוסי, מה שלומך?
3: בוקר טוב, בוקר טוב.
2: ה-AI עזר לך להילחם בתנים שהסתובבו בכנרת בימים האחרונים?
3: עדיין לא, אבל גם בעיה אנחנו עוסקים לא מעט עכשיו בטבריה ובכלל בצפון.
0: תגיד, אבל מה קרה שם עם התנים באמת? יש מכת כלבת בקרב התנים שם באזור?
3: לא, תראה, אנחנו גם היינו די מופתעים מהאירוע הזה, וגם בחוף דוגה וגם בחוף דוגית, אבל למעשה כרגע כולנו, גם רשות הטבע והגנים, גם השירות הווטרינרי, עושים הכל כדי... לתפוס את החבורה הזאת ולמגיע את התופעה הזאת שלא יגיעו יותר לחופים.
0: נזכיר, כי לא אמרנו את זה, מי שאולי לא שמע. זה קורה בסוף השבוע, להקת תנים מגיעה לאזור שבו נופשים נמצאים שם לחופי הכנרת.
3: בתוך אוהלים.
0: בתוך אוהלים, ופשוט תוקפת אותם. זה אירוע מאוד מאוד חריג, כי בדרך כלל כשמדובר בתנים בריאים, אז הם מתרחקים מבני אדם. פה קיים חשש כבד שמדובר בתנים שחולים בכלבת, זה כמובן משפיע על ההתנהגות שלהם, כי זו מחלה שתוקפת את המוח.
3: נכון, אנחנו עדיין אבל לא קיבלנו את האישור הרשמי שחולים בכלבת מרשות הטבע והשירות הווטרינרי. אני מניח שכבר היום אנחנו נהיה יותר חכמים, אנחנו בכלל יושבים איתם היום די דחוף כדי לראות איך אנחנו מתמודדים עם התופעה הזו.
0: כאילו לא מספיקות הצרות ביחס, אתה יודע, להזמנת מקומות ולתיירות, ואנחנו קראנו בשבוע שעבר, ונקרא גם עכשיו, תזמינו מקומות לצפון בקיץ, זה גם כיף, זה גם יעזור שם, והם זקוקים לזה עכשיו. אבל יש את המצב הביטחוני, ועכשיו יש את בעלת התנים. תשמע, כצרות באות בצרורות.
3: לא שקט אצלנו, ממש לא שקט אצלנו. אבל זה מטובים, הייתה החלטת ממשלה.
2: על זה באתי לשאול אותך. זהו, זה כולל גם את טבריה, נכון? זה די יפה אגב שמרדו יחסית דרומה. מה כולל את ההחלטה הזאת מבחינתכם?
3: בגדול, ההחלטה היא לחזק את הצפון. הממשלה התעסקה ב-09 עד לאחרונה, אבל במקביל אלינו, אנחנו עובדים על ההחלטה הזאת כבר קרוב לשנה וחצי, כי בעצם הרעיון הוא לחזק את כל הצפון, שברגע שמחזקים את כל הצפון ואת ערי הליבה, יש 7 ערי ליבה, דבריה אחת מהם, למעשה אנחנו מצפים שיהיה יותר נעים, נוח וכיף לחיות פה בצפון.
2: מה זה אומר בפועל לחזק את הצפון? מה הממשלה נותנת?
3: בין היתר להביא אוכלוסייה חזקה לפה, לצפון, גם רופאים וגם
2: תעשיות,
3: גם חוות שרתים עם לא מעט מענקים ובינוי יהודי לאותם רופאים ולאותם מהנדסים שאמורים לבוא לגור פה באזורים של

0: הרי הליבה. כמובן, אנחנו הולכים להביא לפה גם תעשיות ביטחוניות, לא מעט, חוות שרתים, שזה משהו שעולה היום כמעט בכל עיר ועיר, ויש לא מעט אנשים שרוצים, ערים שמעוניינות להקים פה חוות שרתים.
1: איפה פה? בתוך העיר דבריה?
0: באזור התעשייה, סמוך בקדמת גליל, באזור התעשייה, אנחנו בוחנים גם שם את האופציות, יש לא מעט חברות שמעוניינות, לא רק אצלנו אגב, גם באפולה וגם בקרמיאל. אנחנו גם מסתכלים על זה בראייה מרחבית, זאת אומרת, ברגע שקרמיאל חזקה, אז כל ביקת...
1: תגיד, אבל מתי, בוא נדבר בגדול רגע, מתי נראה שינוי? כי טבריה בתקופת ילדותי הייתה עיר מדהימה, באמת יפהפייה ונקייה, ובאמת באו מכל הארץ לנפוש בה, וכבר הרבה מאות שנים היא לא מצליחה להתאושש, היא נראית לא טוב,
0: אני אגיד לך...
1: מתי זה יראה אחרת?
0: אני אגיד כך, תראה, אנחנו אחרי כאוס פוליטי ארוך מאוד של קרוב ל-20 שנה, לא הייתה פה יציבות שלטונית לאורך השנים, בין היתר גם הייתה פה ועדה ממונה.
1: ארבע שנים הממשלה הזאת מכהנת, עוד מעט ארבע שנים כבר. אתה צודק, לפני כן הייתה חוסר יציבות, אבל עכשיו אתה מצפה ש...
0: אני מדבר על יציבות שלטונית מקומית, בעיר דבריה.
1: אוקיי, נכון.
0: זה נורא נורא חשוב. כי ברגע שיש יציבות שלטונית, אז אפשר לבנות פה תוכניות ארוכות דרך. אני יכול להגיד לך שהוועדה הממונה עשתה פה עבודה טובה בתוך הרשות המקומית, חיזקה את הרשות המקומית. עכשיו אנחנו מבצעים לא מעט תוכניות, אנחנו נמצאים בהסכם גג שאוטוטו מסתיים עם 7,500 יחידות דיור. אנחנו, את כל המרחב הציבורי שלנו, את כל הטיילות, מקצה לקצה אנחנו משדרגים.
1: אבל אוקיי, בוא ניקח את ה-7,000 יחידות דיור. גם אוכלוסיות חזקות יגיעו במסגרת?
2: לא, רציתי לשאול, איזה בית אתה מציע, או הקבלנים יציעו באיזה מחיר, אתה יודע לומר?
0: יש פה...
1: במחירים מאוד זולים, אני יודע, במקרה אני מכיר את זה, יחסית למקומות אחרים.
2: מי שרוצה נגיד צמודי קרקע שקשה למצוא היום במרכז הארץ.
1: לדעתי זה לא זה, זה בנייה רוויה, זה לא...
0: לא, גם וגם, גם וגם, יש לנו גם וגם, כמובן, כן. ואנחנו, צריך להבין, החינוך שלנו, על פניו, התפיסה היא, או המיתוג שלנו, הוא מיתוג לא נכון ולא טוב, אבל החינוך בעיר טבריה הוא חינוך טוב מאוד, ואני יכול להגיד לכם שגם בתרבות אנחנו משפרים פה לא מעט, אז אנחנו מנסים לעשות פה עיר חדשה לגמרי, כרגע אנחנו לא ממותקים אותה מחדש.
2: במה החינוך טוב? נגיד שאני שוקל לעבור, תשכנע אותי שלילדים שלי יהיה טוב לבוא ללמוד אצלך?
0: אנחנו בנינו עכשיו שלושה מרכזי חדשנות בעצם לגילאי 3-6, גילאי 7-13, ועוד מרכז חדשנות לתיכוניים. אנחנו בעצם מעודדים מצוינות בבתי הספר, לא מעט. יש לנו בית ספר שזכה עכשיו בפרס החינוך הארצי. יש לא מעט הישגים לדבר בעולם החינוך.
1: השאלה אם יש מקום, בוא תיקח את ה... היא גם עברה תהליך של התחרדות קצת בשנים ה... זה לא בשנים האחרות, זה בהרבה שנים אחורה.
0: אני יכול לדבר אתכם על המספרים.
1: כך עכשיו משפחה, אפילו, לא יודע, חילונית, בוא נדבר חילונית, של זוג שעובדים בהייטק, שהם מאוד אוהבים את הצפון, יש להם עוד זוג, עוד שני ילדים, ותשכנע אותם, למה לבוא לטבריה? זה לא... זה טוב.
0: אני אגיד ככה, ספי, אנחנו, הראייה שלנו, הראייה שלי היא ראייה מרחבית. גם עם זוג שמגיעים לפה ועובדים בהייטק והם גרים בגבעת אבני או גרים בכפר חיטים, מבחינתי זה דבריה. גליל תחתון ודבריה חדם. כך רואה את זה ראש המועצה שם, כך אני רואה את זה, וככה צריך גם לראות את זה. זאת אומרת, הם מקבלים שירות מהעיר הגדולה, שזה העיר דבריה, ולאחר מכן הם בעצם יכולים לחיות גם בכפר חיטים וגם בגבעת אבני, וזה בסדר. ככה אנחנו רואים את זה, ככה אנחנו גם משדרים. העיר דבריה נותנת שירות לא ל-55,000 התושבים שלה, אלא קרוב ל-80,000 תושבים מסביב.
2: ולעיר טבריה יש את מה שאין לאף אחד אחר, וזאת הכינרת כמובן.
1: יש גם בגובה, יש גם בצד השני.
2: כן, לא, אין שם עיר.
1: זה נכון, אין שם עיר.
2: יוסי נבה, ראש עיריית טבריה ויושב ראש איגוד ערים כינרת, תודה רבה לך, לבואי ותצליחו, אנחנו מחזיקים אצבעות לצפון פה, אתה יודע.
0: תודה, ושבוע טוב.
1: להתראות. טוב, נצא להודעות, ואז אתה סוגר איתי חשבון על מה שקרה פה ביום רביעי, נכון?
2: אני לא סוגר איתך חשבון. אנחנו משלימים את הטיפול בית.
1: יאללה.
2: נגיד את זה בעדינות. מבזק.
3: אתם מאזינים לגלי צהל. בוגרי יהודה א' ומתגייסים, פסטיבל יותר 22 מגיע, והבמה עומדת לראות. שלום קלאשר אזולאי, מתכל מועדון יותר, מועדון ההטבות של האגודה למען החייל, ואני שמח להזמין אתכם לשני אירועי ענק בגני יהושע תל אביב.
4: יהיה מטורף! 23 ו-24 ביוני, והשנה אתם בוחרים לאיזה יום לבוא. אשר, ספר להם מה יהיה שם.
3: הופעות, מצג חילות, עמדות שירות של מיטב ועוד המון הפתעות.
4: בשיתוף צהל, מיטב וקרן רוטברג. להורדת כרטיסים חינם, ייכנסו לאתר מועדון יותר.
5: יש יחידה מיוחדת שמגויסת למען משפחות המילואים, שמסייעת לבנות הזוג, לבני הזוג ולילדים בעומס ובקושי, שמסתערת למענכם בסיוע תעסוקתי, שנמצאת בחזית כשאתם צריכים הכוונה לזכויות. ויש כל כך הרבה אנשים שלא מכירים אותה, וחבל, כי היא ממש ממש עוזרת. יחידת רכזי משפחות המילואים בקהילה. רוצים לדעת מי רכז משפחות המילואים ברשות המקומית שלכם? חפשו ברשת רכזי משפחות המילואים. מגיש המטה הלאומי למשפחות המילואים, משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי.
6: בוקר טוב, מדברת אראלה ממפעל הפיס. מה שלומך?
7: ברוך השם.
6: תגיד, כמה חשבת שיש לך מזל?
7: אני לא יודע, אבל מה ששלי, שלי.
6: אז טוב, 4 חודשים, ויש לך 250 אלף שקלים.
7: אני לא מאמין.
6: אתה רואה? מה ששלך, שלך.
8: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות, כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
9: ביום רביעי הקרוב, זה קורה. יום הקולנוע הישראלי של משרד התרבות והספורט. סרטים ישראליים ב10 שקלים. הזמינו כרטיסים עכשיו באתרי בתי הקולנוע המשתתפים. עוד פרטים באתר משרד התרבות והספורט. תלמידי כיתות ח' וט' רוצים להצטרף עכשיו לחיל האוויר? בואו ללמוד איתנו את לימודי התיכון ולהיחשף לעולמות של הכתב"ם והתעופה. יש לנו כל מה שצריך כדי שתוכלו להמריא הכי גבוה שאפשר. תמיכה רחבה עם סגל מדריכי חיל האוויר, כולל שיעורים פרטיים. אנחנו מבטיחים שירות צבאי משמעותי בחיל האוויר. רוכשים מיומנויות לחיים ותינתן אפשרות גם להמשך לימודים על תיכוניים בתמיכת חיל האוויר. אתם מוזמנים ליום הפתוח ב-16 ביוני. לפרטים חפשו לימודים עם חיל האוויר.
10: יחד כבר 75 שנה.
11: סגן נון, קצינת מודיעין בזירת ים סוף של חיל הים, ובואי נצרף לשיחה שלנו גם את סבתא אביבה.
12: גם בגיל 89, סבתא שלי לא מבטאת על עצמה. בבית הספר היסודי כתבנו את כל החיים שלה, מהילדות שלה בשואה ועד היום, וכל רגע באמת משמעותי.
13: הרבה נחת, הרבה. יש לי 7 נכדים, ו5 מהם בצבא, 3 קצינים, ואין גאה ממני.
12: בסוף בזכותה ובזכות עוד המון. המון יהודים רבים יש לנו פה מדינה, ואני חושבת שדווקא עכשיו שאני נמצאת פה ועושה הכל להמשיך את הדור, זו המשמעות.
10: גלי צהל, הבית של החיילים.
14: אפרת גוש במופע השקה חגיגי לאלבום החדש.
15: אם ישנו דבר כזה כמו עושר, אז איך זה שהסבל עוד קיים?
14: אורחות מיוחדות, ריקי גל ונונו.
15: אני עזיז לראש מצד הצד.
14: שלישי, 22:00 במועדון הברבי בתל אביב, ובקרוב בשידור בגלי צהל.
16: עכשיו בגלי צהל, ספי עובדיה ואריאל כהנה.
1: 9:40, חזרנו אליכם. תקציר הפרק הקודם, ביום רביעי אריאל הביא לכאן אייטם על כך שצעירים חרדים שקיבלו פטור נפשי ברבות השנים רצו להתגייס. ודיברנו כאן גם עם העיתונה שחשף את זה, נכון? עם
2: ינקי פרבר, כן.
1: וגם עם אדם שהיה לו מקרה דומה, ואני אמרתי לך, רגע, אריאל, באמת, עם כל הכ... והייתה שם כאילו טענה כלפי אקה, שאנשים האלה קיבלו פטור, השיגו...
2: פטור על רקע נפשי, בלי ידיעתם בעצם.
1: בלי ידיעתם.
2: שאנשים אחרים פנו אליהם...
1: ולמה לא מגייסים אותם? ואני אמרתי לך כמה דברים. א', כשאתה מתבגר ויש לך משפחה, זה כבר פחות משתלם לצבא לגייס אותך, וזה מובן מאוד, אבל יותר מזה אמרתי, אני לא כך מבין, מי שקיבל פטור... ועוד פטור נפשי, אני הייתי מצפה שידע שהוא קיבל פטור נפשי. הרי הוא יודע שהוא לא התגייס, נכון? הוא כנראה לא רצה להתגייס.
2: לא האמנת שיכול להיות מצב שאנשים קיבלו פטור נפשי בלי שהם יודעים את זה.
1: נכון, ואז אתה בא ועכשיו אתה תבוא ותציג נתונים על כך שיש רבים כאלה, וזה בסדר.
2: לא, אני לא מציג כלום, מי ששמע את השידור שלנו...
1: יציג את זה משה קינלי טור פז. אתה יודע מה, בוא נצרף אותו, בסדר?
2: כן, הוא שמע את השידור ושמע את הספקנות המאוד מובנת שלך, אבל כתב לשנינו שתופעה כזאת אכן קיימת. שלום קינלי, חבר הכנסת משה טורפז, חבר ועדת חוץ וביטחון, מפלגת יש עתיד. אתה עוסק שנים בגיוס חרדים, אוקיי, ושמעת את השידור, ו...
17: התופעה הזו היא תופעה נרדבת, אני קיבלתי עשרות פניות בחודשים האחרונים, עם המאפיין הזה שספי, אתה בצדק התקשת להאמין. בחור מגיע לגיל 19-20.
1: לא מדובר בילד בן 7, כן? מדובר באנשים בוגרים.
17: לא, ממש לא. אנשים בוגרים שכל הסביבה שלהם עושה הכל כדי למנוע מהם להתגייס. אם מגיע, תאר לי בחור חרדי ככה, השכנים שלי, כשמגיעה מעטפה מהצבא, זורקים אותה לפח. ההורים שלי הלכו לפסיכיאטר, הוציאו במרמה אישור שאני... עם אוטיזם, זו הייתה דוגמה אחת ששמעתם, בעיות נפשיות יותר קל להוציא, ושיגרו את זה לצבא.
2: ואת אומר שקיבלת עשרות פניות כאלה.
17: אמת, אמת. הרבה מהם דרך מתווכים, כמו שאתם דיברתם איתם ביום רביעי. החרדים שאני עוסק איתם, מקדמים גיוס לצהל. מדבר איתכם על ראשי ישיבות הסדר חרדיות.
2: זהו, מי ש...
1: רגע, רגע, אבל יש לי שאלה, יש לי שאלה אליך, כי נהיה מדובר באנשים שלא רוצים להתגייס ממילא, והם רק לא יודעים מה הסיבה שלא גייסו אותם בגינה, או שמדובר באנשים שרוצים להתגייס ולא נותנים להם. כי יש לי תחושה שזה יותר האפשרות הראשונה.
17: ספי, התשובה היא קלה.
1: כן.
17: רוב החברה החרדית לצערנו משתמדת...
1: לא רוצה להתגייס, בדיעבד מתבררת להם הסיבה.
17: נכון, אליי מגיעים אלה שרוצים להתגייס, אני כבר 13 שנים...
1: שרוצים להתגייס ברבות הימים, לאחר שנים.
17: אליי מגיעים אלה, אני הקמתי את היחידות החרדיות בגבעתי וצרכנים, לפני 11 ו-13 שנים. ואליי מגיעים, אליי ולאנשים שעבדו אצלי, וראשי ישיבות הסדר חרדיות ועוד, מגיעים אלה שרוצים. ופתאום הם מגלים, כשהם באים לבקום, שהם עם פגם נפשי שהם לא הכירו.
2: וזה כמובן המיעוט, כי הרוב הגדול עדיין לא רוצה להתגייס ספי, ולכן אנחנו לא באמת יודעים מה היקפי התופעה הזאת של אנשים שמדווחים על אחרים שיש להם פטור נפשי. אתה צודק שרק המיעוט שברבות הימים מתחרט ורוצה להתגייס, ולפחות הוא קיים, הוא מוצא את עצמו תקוע, כי אני, אין לי תלונות לצבא פה, הצבא באמת לא יכול לדעת מי באמת יש לו בעיה נפשית ומי לא.
1: לא, קודם כל יכולה להיות טענה לצבא, אם הצבא מקבל, הצבא מקבל מאחורי גבו של מלשב איזושהי הבחנה בריאותית, הוא צריך לוודא שזה לא עובד בצורה הזאת.
2: לא, אבל איך אני יכול לדעת?
1: אני יכול גם לשלוח את זה על הבן שלך, אריאל, מחר בבוקר, אם זה המצב זאת הקלה. אתה מבין?
17: מה שאני עשיתי זה פניתי לראש אכ"א ושאלתי אותו שאלה פשוטה. האם ייתכן שהאדם מקבל פטור בלי להתייצב בלשכת גיוס? כלומר, בלי שראו אותו פנים אל פנים. הרי אם הוא יגיע פנים אל פנים, יזהו מהר מאוד שאין לו אוטיזם, שאין לו פגם נפשי, או לפחות יתקיים שיח והוא יגיד, אני רוצה, אני לא רוצה. מסתבר שיש עשרות, אולי מאות, אולי יותר, צעירים חרדים, שהצבא, מה שנקרא, עשה להם מערוף, דילג עליהם, מה שהילדים שלי והילדים שלכם לא יקבלו. ועל זה פניתי
2: לא, אבל רגע, קינלי, אני שואל אותך באמת, נגיד שיש לי בן, ילד, שבאמת סובל מאוטיזם קשה, יש לו מספר זהות, הוא מגיע לגיל 16, 17, 18, כל תהליך הגיוס, הוא לא מסוגל, לא משנה מה הסיבה בריאותית, הוא לא מסוגל בכלל להגיע לבקום ולא לעשות צו ראשון, ואני מדווח שזה מצבו, אז למה שהצבא לא יאמין לי?
17: כי הצבא, קודם כל, הצבא
1: הוא צריך לאמת אבל שזה...
17: הצבא מחויב לעשות, והוא יכול לעשות את זה רק פנים אל פנים, ספי, אם תבדוק אתה תראה שהנחת הסלב הזו קיימת רק לחרדים. לילד ציוני דתי או ציוני חילוני לא יעשו דבר כזה בחיים. ידרשו, אני מכיר, יש לי בת של שכנים, בת, כן, לא בן, שלא, מכל מיני סיבות לא התייצבה, שלחו למשטרה צבאית הביתה. לאישה, כן, לא לגבר. אז אנחנו מדברים פה על הנחות סלב רק לחרדים, שאולי גם לצבא היו זמנים שזה היה נוח לו. הדבר הזה לא מקובל יותר, ובעידן שחסרים לנו כל כך הרבה חיילים. עכשיו, כמובן שכל האירוע הזה מקבל תמיכה פוליטית מהפוליטיקאים החרדים, וגם יכול להיות שאנשים נוספים בקואליציה, שהאירוע הזה היה נוח להם, כולל שר הביטחון, וזה חייב להיפסק.
2: אז פנית לראש אכ"א, ומה התשובה?
17: תראה, עוד לא קיבלתי תשובה רשמית, הודיעו לי שהתשובה התקבלה והם יודיעו לי רשמית, הם כמובן עושים בדיקה פנימה, התופעה היא תופעה נרחבת, היא לא התחילה השנה, אבל היא תופעה שחייבת להיפסק יותר מזה, אם בשלוש השנים האחרונות הצבא לא הפסיק ואמר, חבר'ה, אני עכשיו עובד ברצינות לגייס את כולם כי צריך את כולם, אז משהו עוד לא קרה שם בצבא, והוא צריך להתאפס על עצמו. כמובן, האחריות הראשונה היא על המשתמט ועל המשפחה שלו, ועל הסביבה שנותנת לו ככה את הפטור הזה בתקופת מלחמה, ואני חושב שכל הצדדים פה צריכים לעשות חשבון נפש, זו הסיבה שפניתי, ואני אגיד לך עוד דבר, אמרתי פעם לגפני במליאה, שפונים אליי הרבה יותר חרדים מאשר אליו. מה זאת אומרת? כל מי שמחפש משהו שעוקף את הפוליטיקה החרדית, בין אם זה בחינוך, בין אם זה בגיוס לצה"ל, מגיע אליי, או לחכים כמוני. למה? כי יודע שיש לנו אוזן קשבת, ואנחנו רוצים לעזור להם להתגייס. מה שהפוליטיקאים החרדים עושים בדיוק ההפך.
2: אתם לא נגד המגזר החרדי, למרות שככה הפוליטיקאים החרדים מציירים את זה.
17: תשמע, מה אני אגיד לך? אני אומר לך שבעולם הממלכתי חרדי, כמו גם בחסידות קרלין ובהרבה גורמים חרדים, שרוצים לצאת מהמלכחיים האלה של לא חינוך ולא צבא ולא עבודה גם ממלאה לגברים, יש הרבה פניות על חקים כמוני שהם רואים בהם כתובת. אני מלווה את אגודת ידידי הממלכתי חרדי, אני מלווה את ישיבות ההסדר החרדיות שמישהו צריך להילחם בשבילם, החרדים עושים הכל להילחם בהם על כל מי שמנסה לקדם את החברה החרדית.
1: יש עוד דרך אגב את העניין הספציפי הזה, למשל להצליב נתונים, כותב לי
17: נכון,
1: שי פירון, נכון. סתם, הוא צודק אני חושב. תצליבו את זה מתוך לאומי, אם יש כן, מישהו בדיוק. במחלה כל כך קשה, יש לזה, יש לזה ביטוי במחשבים הרשמיים של מדינת ישראל. זה א' ב'.
17: הגיע ראש אכ"א לכנסת ואמר, הצבא, אנחנו הצבא לא מקבלים ממשרד החינוך נתונים. זה היה לפני כמה חודשים. פניתי לקיש, אמרתי לו, תפסיקו לסנן את הצבא, תפסיקו לעזור להשתמטות. הפעלנו לחץ כמה ח"כים, וזה עבד. משרד החינוך העביר לצבא נתונים ששנים הוא מקפיא, הוא שומר אצלו על המלשבים. כלומר, הרשויות המדינה פה
2: זה מעניין, יש פה עוד המון זוויות
17: ולרשויות
2: יש עוד המון כוח. טוב, כן, כיוון שאתה בכל זאת חבר כנסת ביש עתיד, אי אפשר בלי שאלה פוליטית, מה אתה חושב, מה חושבים אצלכם במפלגה על החלשות האיחוד עם בנט? אתם לא קצת מתחרטים?
17: ממש לא. אני חושב שתראה, אני בתוך עמי, אני יושב, אני מדבר איתך מגוש עציון המעתירה, ואני רואה בקרב השכנים שלי והסביבה שלי סביבות רצון מאוד גדולה מהדבר הזה. בסוף יש 3-4 מנדטים של מצביעי סמוטריץ' שאין להם בית. האנשים האלה
2: והם יצביעו ליאיר לפיד?
17: הם יצביעו לנפתלי בנט ויאיר לפיד, ואני אסביר לך גם למה. אנחנו הציונים הדתיים הלא חרדלים תמיד ראינו את שילוב הדתי חילוני כאידיאל. כשאני הגעתי לחמל אוגדת עזה ב-8 לאוקטובר, היו שם 200 אנשים דתיים וחילונים שמשרתים ביחד ימנים ושמאלנים, והם לא שואלים לא העמדות ולא שום דבר. זו הברית הציונית. נפתלי בנט ויאיר לפיד הראו לפני 5 שנים שהם יודעים לעשות את זה. בדיוק לפני 5 שנים.
1: בוא נשאל את זה ככה, קינלי, בעוד חודשיים, האיחוד הזה יחזיק מים או שנראה אותו מתפרק מאיזושהי סיבה?
17: אני מעריך שנתניהו מת מפחד מזה שהוא רואה מולו ימני חובש כיפה, מוביל את המחנה שמולו.
1: לא, זה לא מה, אבל שאלתי, אתה מתחמק, קינלי. אתם תגיעו לבחירות האלה ביחד?
17: חד משמעית, כן. אני רואה את נפתלי בנט מוביל את האיחוד הימני, אייזנקוט אדם מעולה, יהיה חלק מזה, יאיר לפיד, ליברמן, אנחנו נוביל את האיחוד נגד נתניהו,
1: ונפתלי בנט יהיה ראש הממשלה הבא. חייבים להתקדם. תודה רבה, משה קינלי טורפז.
2: תודה.
17: תודה לכם.
1: ואומרים שלום ליחס כליף, שיצאו מנכ"ל רשות המים.
2: נכון, רק אני אגיד במשפט שאני באמת שמח ששפכנו אור על התופעה הזאת. אני גם לא ידעתי מה ההיקף שלה, אבל טוב ששמנו את זה.
1: האמת שאתה צודק, ואני במידה רבה חוזר בי מהספקנות המוחלטת.
2: לא, כל יום עומדים משהו חדש.
1: נכון, אתה צודק לגמרי.
2: הממשלה אישרה את יעדי רשות המים לטווח הארוך במטרה להתמודד עם הגידול באוכלוסייה ושינוי האקלים, ולראשונה יאפשר תכנון מתקני התפלה גדולים גם על ידי גורמים פרטיים, וכמו שאמרת איתנו יחזקאל ליפשיץ, מנכ"ל רשות המים, מה זה אומר? אם אני יזם ורוצה לבנות מתקן התפלה יחזקאל ליפשיץ, אז אתם תעבדו איתי?
18: היי, בוקר טוב. אז קודם כל, כמו שאמרת, למעשה ההחלטה מורכבת משני חלקים. קודם כל, קבענו יעד התפלה לשנת 2050, שזה די נדיר בנוף הציבורי לקבוע יעדי התפלה כל כך רחוקים. אנחנו לפני מספר שנים נקבע יעד התפלה לשנת 2030, ואנחנו ככל הנראה נעמוד בו. וכרגע, לאור הגידול באוכלוסייה, צריכות המים הגדלות, אנחנו קובעים יעד לשנת 2050.
2: שהוא?
18: זה החלק הראשון, שהוא 2 מיליארד קוב מים, כושר ייצור התפלה.
2: כמה זה באחוזים מצריכת המים בישראל בשנה?
18: אז אנחנו היום מדברים על כ-70% עד 80% מסך צריכת המים לבית, שמגיע מתקני התפלה, שזה דבר שכמעט אינו אך ורע בעולם.
2: זהו, אנחנו עדיין מקום ראשון בעולם בהתפלת מים לצריכה ביתית?
18: יש, אני חושב שיש באיחוד אמירות, גם הם, כמדינה מדברית, גם הם מטפילים מים בכיפים מאוד מאוד גדולים, אבל בהחלט אנחנו בטופ...
1: המים שיוצאים אצלי מהברז ברמת גן זה מים מותפלים?
18: חד משמעית, כן. בטח זה תמיד מסוים, אבל אין ספק.
1: זה מי ים תיכון שעברו תהליך.
18: ממש ככה, ויותר מזה אני אזכיר גם את הפרויקט ששקנו לפני מספר חודשים, בתחילת החורף, של הזרמת מים מותפלים לכנרת, מי שהקו ראה, התחלנו להזרים מים במורד נחל צלמון, לכנרת, גם מהים התיכון, לאורך עשרות קילומטרים, מים מותפלים שזורמים למקור מים טבעיים הכי חשוב שלנו. זה החלק הראשון, כמו שאמרתי, החלק השני, כמו שהזכרת, למעשה עד היום כמעט כל מתקני התפלה פעלו בשיטת BOT, בני הפעל והעבר למדינה, וההחלטה הזאת למעשה תאפשר לנו יציאה לסוג של מכרז ליזמים פרטיים, להקים מתקני התפלה בשטחם, בשטחים פרטיים, ולמכור את המים למדינת ישראל.
1: יפה.
2: מה, כל, זה ברמה ביתית? זאת אומרת, כמו שאני יכול לשים מתקנים סולריים על הגג ולייצר חשמל, או שאתה צריך פה עדיין מפעל ענק?
18: זהו, אז ההחלטה מדברת על אמת מפעלים גדולים, כי יש יתרונות לגודל מובהקים בהקמה של מתקני התפלה גדולים, מתקני התפלה קטנים לא יעילים, מתקני התפלה גדולים אנחנו מדברים על 100 מיליון קוב ומעלה, שזה
2: אז
18: באמת...
2: רק, אז רק אם יש לי קרקעות בהיקפים גדולים אני יכול לעשות
18: נכון,
2: את זה.
18: נכון, יש לך קרקעות של 10 דונמים, למעשה תוכל לפנות אלינו בבקשה להסמכה, לתכנן מתקן התפלה בשטחך.
2: למי יש, למי יש קרקעות בשטחים נרחבים במדינת ישראל?
18: זה בדיוק שאנחנו לא יודעים. כלומר, הדבר הזה למעשה מאפשר ליזמים פרטיים למצוא קרקעות זמינות למתקן התפלה, ולפנות אלינו בבקשות האלה. כיוון שאין לנו מידע על כל הקרקעות האלה, יזם שמעוניין להקים מתקן התפלה, יוכל לקדם את הזמינות של הקרקע ולפנות אלינו. שוב, עד חזון המועד, אנחנו כרגע מתקדמים. מתקדמים, הנתיב המרכזי הוא הקמת מתקני התפלה בשיטת BOT, ויש לנו כבר מיון מוקדן למתקן התפלה הגדול ביותר בישראל, בין הגדולים בעולם, שאמור לצאת לדרך בחודשים הקרובים, בעמק חפר, בכיף של 400 מיליון קוב, ועוד היד נטויה, כמו שאמרתי, יעד 2050 של 2 מיליארד קוב, ואנחנו נגיע לשם.
1: תודה רבה.
2: יחזקאל ליפשיץ, מנכ"ל רשות המים. ספי, תודה רבה לך, יחזקאל. ספי, אם יש לך כמה 10 דונמים פנויים, אז תתמודד במכרז, למה לא?
1: יש לי מאות דונמים, למה 10 דונמים?
2: עד רבה.
19: והמבט שלך מדבר כזה גדול.
1: אתם מקשיבים לוויסקי תוך המשקפיים של נויפלד וקולו של אורם רמי ברוקמן.

0: והשניים שמאחורי היצירה הזאת, שמוליק נויפלד ואורם רמי ברוקמן, איתנו, שלום, בוקר טוב.
1: בוקר טוב.
0: שמוליק, נתחיל איתך. מה, תסביר לנו רגע, וויסקי, על מה ולמה?
2: עוד שיר בפרויקט של המשקפיים של נויפלד, והפעם עם עם איש שאני חושב שהוא אחד הקולות הכי הכי מאתגרים, הכי יפים. ראיתי אותו בכוכב, התאהבתי בו.
0: סדת אותו בריאליטי.
2: ילד צעיר. ראיתי אותו בריאליטי, והאמת היא שנפלתי כששמעתי אותו שר. רגע, נגיד שזה אורם רמי, לאף אחד לא...
0: אורם רמי, אמרתי בתחילת הדרך, ותכף אנחנו גם נשמע אותו, כן. נשמע אותו מדבר, לא רק שר. כן.
2: שחר הדר כתבה טקסט, והטקסט הזה נפל לנו בידיים כשעבדנו יחד באולפן, אור ואני. ישבנו לפנתר, הוא התחיל את השיר, אני המשכתי את הלחן, וכל השאר יצטרפל. באמת לעבוד עם כל... עם בן אדם קול כזה ויכולת ווקלית כזאת, זה ענה צופה.
0: אז אור, אנחנו באים אליך לקבל טלפון משמוליק, שבאמת עבד עם הכי גדול, עבד ועובד. זה בטח מאוד מחמיא, לא?
1: מאוד מחמיא, ושמוליק גם איש טוב, וזה כיף לעבוד איתו. ואיזה כיף שזה יצא לעולם. זה בתוך כל הטירוף הזה שאנחנו חווים.
0: אז תכניס אותנו רגע לתוך השיר הזה, בשני משפטים.
1: אני חושב שזה שיר נחמה, שיר שמאפשר לנו לחלום שהכל עוד אפשרי ושיהיה בסדר, גם במציאות מורכבת לבחורה או לכל בן אדם. לא ככה, שמולי?
2: כן, אני חושב שזה... השיר אומר את המשפט החשוב שם, זה שגם הכל עוד אפשרי. הוויסקי הזה, כאילו המילה הזאת, היא מתארת סוג של חברות, סוג של רגע כזה. אתה יושב עם מי שהכי יקר לך, מי שהכי יקר לך, כשאתה יושב עם מי שהכי יקר לך, אתה יכול להתגבר על הכל.
0: יפה, אז אורם רמי ברוקמן ושמוליק נויפלד עם עוד אחד, עוד שיר יפהפה במשקפיים של נויפלד. תודה רבה לשניכם, חברים. ותודה לשאולנדר שערך אותנו, הפיקו אלה איילה אייט ואלה אורן, על הביצוע הטכני דניאל שבתאי ואליאנה הרול, בירושלים צביקה אליהו ודניאל פרמר שושני, בפיקוח הטכני היה משה לוי. אמרתי שאחרינו רינו צרור? איזה, אני עכשיו
3: אומר. אמרת.
0: עכשיו, אחרינו רינו צרור, אנחנו נפגשים פה גם אחר. להתראות.
3: בעזרת השם, להתראות ספי.
4: חסות אביסרור, משה ובניו, בונים באהבה בכל הארץ כבר יותר מ-45 שנה, ומזמינים אתכם לרכוש דירה מיזם שהוא גם המבצע, כוכבית 5508.
5: בחסות ביטוח 9, המציעה ביטוח רכב במחיר דיגיטלי, כדי שלא תזרקו כסף סתם. IDI, חברה לביטוח. כפוף לתקנון.
6: עמיתי מועדון חבר, הטבות ומחירים מיוחדים בשבילכם על מגוון דגמי צ'נגן מבית מכשירי תנועה. אתם מוזמנים להכיר את הדיפל S05, ועכשיו גם בגרסת פלאגין הייבריד משולב. לפרטים חייגו כוכבי 9955, או ייכנסו לאתר מועדון חבר.
7: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך, חבר.
6: כפוף התקנון.
8: עובדים סוציאליים, זה הזמן לצאת לדרך חדשה ומלאת משמעות בשירות בתי הסוהר. עבודה ייחודית שכל כולה שליחות ותרומה לביטחון החברה. מקום לבנות בו עתיד מקצועי. ביטחון תעסוקתי, תנאי העסקה מצוינים וגמישים. עבודה בצוותים רב מקצועיים, מסלולי התפתחות, הדרכות והכשרות מקצועיות ואפשרויות קידום. בשירות בתי הסוהר זו לא רק עבודה, זו גאווה. הצטרפו ויחד נוביל שינוי למען ביטחון חברתי. לפרטים ולהצטרפות חפשו ברשת גיוס לשב"ס.
9: עכשיו בווינר, שלב הבתים של גביע העולם. הולנד נגד יפן, חוף השנהב נגד אקוודור ושוודיה נגד טוניסיה. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
10: כי אם לא תשלח...
9: איך תיקח? המכירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
11: ואם סיימתי שירות לאומי אזרחי ואני במסלול הנדסאי תעשייה וניהול?
12: יש פנקה גם בשבילך.
13: חיילים משוחררים ומסיימי שירות לאומי אזרחי מקבלים 90% מימון ללימודי טכנאים והנדסאים. באגף לחיילים משוחררים ומילואים יש מלגת לימודים גם בשבילכם. עוד פרטים באתר האגף. כפוף לתנאי המלגה.
14: שלום, כאן שובל כהן מהרלב"ד. גם לי יש ילדים קטנים, ואם יש משהו שמחווה את הלב בכל פעם מחדש,
3: ולשמוע על מקרים של שכחת ילדים ברכב. יכול להיות שאתם בטוחים שלכם זה לא יקרה, אבל האמת היא שזה יכול לקרות לכל אחד. אז מה אפשר לעשות? אל תשתמשו בנייד בזמן הנהיגה, הוא מסיח את הדעת. הניחו ליד הילד חפץ, כמו ארנק, טלפון או תיק. ובסוף כל נסיעה בדקו שלא נשאר אף אחד ברכב. הרלבד.
10: הג'יפסי קינגס בהופעה. הלהקה הבינלאומית מגיעה ארצה למופע חגיגי בהשתתפות הזמרת אשתר. במסגרת פסטיבל מרידיאנו אשדוד, חמישי, 20:00 באמפי אשדוד ובקרוב בשידור בגלי צהל.
14: מיד אחרי החדשות, רינו צרור. מהדורת החדשות של גלי צהל מירושלים.
15: גלי צהל מירושלים, השעה 10. שלום רב, באולפן יניב יוסף עם מה שקורה עכשיו. שני כלי טייס בלתי מאוישים ששוגרו מלבנון התפוצצו בתוך שטח ישראל סמוך לגבול. עם הפרטים כתבנו הצבאי דורון קדוש.
16: שני כתבאמים הפעילו אזעקות בשלומי וביישובים נוספים בגליל המערבי והתפוצצו שניהם בתוך שטח ישראל סמוך לבתי אזרחים. לא היו נפגעים באירוע. בסך הכל ביומיים האחרונים פגעו בשטח הארץ 4 כתבאמים של חיזבאללה, אך ישראל טרם תקפה בבירות עד לשלב זה, זאת בניגוד למשוואה שעליה הכריזו ראש הממשלה נתניהו ושר הביטחון כץ.
15: נשיא ארצות הברית טראמפ מבטיח כי מיד לאחר חתימת הסכם המסגרת עם איראן ייפתח מיצר הורמוז לכולם. טראמפ כתב, העסקה עם איראן מתוכננת להיחתם היום, בזמן המתאים, כשהכל יהיה שקט, ניכנס ונאסוף את האבק הגרעיני, האורניום המאושר, נדלל אותו ונשמיד אותו. אנחנו מקווים לתהליך חלק, ואם לא, יש לנו חלופות, בתקווה שלעולם לא נצטרך להשתמש בהן שוב. משמרות המהפכה של איראן פרסמו הודעה נגדית שבה נאמר כי לא תהיה היום חתימה על הסכם, וכי מזכר ההבנות בין שתי המדינות טרם גובש סופית. שחקן כדורגל פעיל מליגה בחירה נעצר בחשד להימורים בלתי חוקיים בהיקפים גדולים, להטיות משחקים ועבירות מס. כתבנו הדר גיציס מציין שהחקירה נמשכה חודשים ארוכים,

0: במשך תקופה ארוכה, עקבו אחר פעילות השחקן באמצעים טכנולוגיים, עד ההחלטה לבצע את המעצר ולהפוך את החקירה גלויה. גורם בלהב אמר לגלי צהל, השגנו צבר של ראיות המעידות על התנהלות חמורה במיוחד, זו רק יריית הפתיחה, ייתכן שגורמים נוספים מעולם הספורט ייחקרו. תקיפת התנים בליל שבת בכנרת. 11 בני אדם, ביניהם ילדים, נפצעו קל באזור חוף דוגה במזרח הכנרת. ראש עיריית טבריה יוסי נבא אמר לאריאל כהנה וספי עובדיה בגלי צהל, אנחנו עדיין לא יודעים האם הם חולי כלבת.
1: אנחנו גם היינו די מופתעים מהאירוע הזה, וכרגע כולנו עושים הכל כדי לתפוס את החבורה הזאת ולמגר את התופעה הזאת שלא הגיעו יותר לחופים. אנחנו עדיין אבל לא קיבלנו את האישור הרשמי שהם חולים בכלבת מרשות הטבע והשירות הווטרינרי, אני מניח שכבר היום אנחנו נהיה יותר חכמים.
0: גביע העולם בכדורגל. אוסטרליה גברה 2-0 על טורקיה במשחק בבית דלת שהסתיים לפני זמן קצר. הלילה ברזיל ומרוקו נפרדו שוויון אחת בבית ג' במשחק הפתיחה של ברזיל בטורניר. עוד בבית סקוטלנד ניצחה את האיטי 1-0. ומזג האוויר, טמפרטורות רגילות לעונה. אלה החדשות שעורך רועי ולד.
2: בחסות עברית, המציעה לכם להפוך את הפקקים לשעת קריאה עם מבחר ספרים קוליים. עברית, ספרים דיגיטליים, קוליים ומודפסים.
3: בחסות! המציעה לכם לזרום! מגוון ברזי סגיב למטבח ולאמבטיה ללא מעם! בסניפים ובאתר, אייס!
4: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברים לרכב עד השעה 21:00 בסניפי הרשת, כולל התקנה חינם. כי כדי להחליף מצבר, לא צריך להחליף לשעות עבודה יותר נוחות. אוטודיפו.
5: עכשיו בגלי צהל,

לא אורניום, לא טילים בליסטיים, לא הפלת משטר, לא מימון חיזבאללה. נכון לעכשיו מטרות המלחמה נגד איראן לא הושגו. והכל כשהיה. מפולת גדולה. נדמה שיש לישראל די כוח להגן על עצמה, אבל אין לה מספיק שכל גם כדי לנצח. מנהיגות מובילה את העם אל המטרה, היא לא יכולה להסתחרר סביב עצמה, לשגות בהזיה וברגעי מבחן, לעשות קולות של שטיח. נחזור למציאות, אם אפשר, לגודל הראוי, למידה המתאימה, להגדרת מטרה, להיקף הכוח המעשי שעומד לרשותנו, ונפעל על פי כל אלו. 980 יום עברו מאז החלה מלחמת אוקטובר. נדמה שהקואליציה השלימה עם הכישלון, וגם משום כך חזרה לדרוס עם חוקי המהפכה המשטרית. השתמטות המונים, השתקה ושליטה על כלי תקשורת, פוליטיקה מעל המשפט, מחש לשר המשפטים, לומד תורה במעמד לוחם, מגבלות אינסופיות על חקירת איש ציבור מושחת, וכולי וכדומה, כל חוקי המשטר החדש שהוכרזו בינואר 23 על ידי השר לוין. מדמוקרטיה לאוטוקרטיה, מהנהגה קבוצתית לשלטון יחיד מעשי. זו הייתה נקודת המוצא כזכור לשבר הגדול שנשבר כאן בין השבטים, שהוביל לטבח, שהוביל למלחמה, חוליה בחוליה. חזרנו לשם, אם כך. במקום להרים ראש, לקחת אוויר, להסיק מסקנה, לתקן ולצמוח, אנחנו חוזרים לאחור.

0: שלום שלום, בוקר טוב, אנחנו עם פרופסור יניב רוזנאי, עם יום הולדת לשלמה בר, עם מירה גנין והתנים, עם ישראל חסון, מושיקו סגל, דוקטור מיכל יערי, רוני אבולפיה ועוד ועוד, אבל כדרכנו גם היום, נתחיל בהתחלה. ואנחנו מתחילים עם הצפון, כתבה מתפוצץ מול בתי שלומי הבוקר, אנחנו עם ראש מועצת שלומי, גבי נאמן, בוקר טוב גבי. רינו,
1: בוקר טוב, אחרי הפתיחה שלך, הכל יהיה טוב.
0: אנחנו מקווים, גבי, אנחנו מקווים, העובדה שהכתבה מתפוצץ מול בתי שלומי לא מבשרת טובות אבל.
1: ראינו, אנחנו במלחמה, אם אתה שכחת או מישהו אחר שכח, אנחנו במלחמה, ואנחנו כאן, תושבי שלומי וכל הצפון, עדיין מבקשים ודורשים מהממשלה ומצה"ל להכריע את החיזבאללה, כן. לנצח אותו ולפרק אותו מנשקו. עד אז צה"ל נשאר בליטני, לא יוצא משם, ואם הם ימשיכו לשלוח כטב"מים, מה צה"ל צריך לעשות? לתקוף יותר חזק. זה הכלל המשחק, להיות יותר משוגע, מה שנקרא.
0: מה קורה עכשיו בשלומי אחרי כטב"ם כזה, עם כל הידיעות על אפשרות של הסכם בין ארצות הברית לאיראן?
1: זה תפס אותנו והפתיע אותנו מאוד. למה הפתיע אותנו? ב4-5 ימים האחרונים לא היו, כמעט לא היו שום אירועים ביטחוניים, מלבד איזו הזקה שהייתה בערב שבת, והתברר שלא היה שום דבר בנושא שסיכן את תושבינו. והבוקר, דווקא ממש עם פתיחת הלימודים, שומעים הזקה בראש הנקרה, לאחר מכן הזקה נוספת בשלומי, ושתי כתבאמים, לא... או לחפני, כתבאמים מאוד גדולים, טסים מעל שלומי ונוחתים ומנסים לפגוע בבסיס צבאי סמוך לשלומי. ורואים שם פיצוץ, שומעים פיצוץ, וכמובן לאחר מכן שריפה. ברוך השם, ברוך השם, אין נזקים, לא בנפש ולא ברכוש. ואנחנו בגדול, הציבור נכנס ללחץ, ללחץ גדול מאוד, כי הילדים היו בדרך לגנים. ובאיזשהו מקום היה לנו אווירה אופטימית הבוקר, שכנראה אנחנו אנשים אופטימיים מדי בשלב הזה.
0: כן, מה קורה עם הילדים? היו תגובות של הורים, של ילדים, היסטריות, הילדים?
1: יש, ראינו, זה לא פשוט.
0: מה זה לא פשוט? זה נורא, מה זה לא פשוט? אם אני הורה שולח את הילדים שלי ברגע הזה, כולנו יודעים להשתגע, כן?
1: לא פשוט, שתי כתבאמים, מטוסים קטנים עם מצלמות, ורואים בדיוק לאן הם הולכים וחותרים, מאוד מכווני מטרה על אזורים צבאיים, ובומים גדולים, כל זה מביא אותנו לפח הרד. איך אמרתי היום בכמה שידורים, חברים, אני הבוקר פתחתי את המים לבריכה, ואני פותח את המים לבריכה ציבורית, והכל בתקווה ואמונה להיות בשגרת חירום ולא בחירום שגרה. צה"ל צריך להביא לתושבי שלומי, לתושבי הצפון, להביא להם את הביטחון. איך עושים זאת? תלחמים יותר חזק ויותר קשה, עד אשר מישהו ירים דגל כזה או אחר, ומי שצריך להרים את הדגל זה דווקא חיזבאללה, כי הוא חתום על פירוק נשקו, הוא צריך לעמוד בהסכם הראשון, ויעמוד גם בהסכם השני.
0: אבל כמו שאתה יודע, גבי, יש סוג של הסכם ברגעים האלה, שאם חיזבאללה נוגע בצורה זו או אחרת בגבול ישראל פנימה, כי אז אפשר לתקוף אותו גם בדחיה וגם בבירות, ואם לא, אז לא. אז אתה את הדברים שלך לא צריך להגיד לצה"ל, אלא לראש הממשלה נתניהו.
1: עכשיו ראש הממשלה בנתניהו היה ביום חמישי לפני 10 ימים בשלומי.
0: אני יודע, עשיתם לו חגיגה גדולה עם הילדים, ראיתי הכל.
1: לא עשינו, חיבקנו אותו, נתנו לו כוח, כן. ואמרנו שאנחנו לא מחלישים אותו, אלא מחזקים כן, אותו, וזה כן. מה שצריך לעשות כולנו. אבל לשאלתך, אני לא רואה פתרון בדחיה, כלומר הם תקפו אותנו, ניתן, נפיל את זה בעניין אחד או שתיים או שלוש. לא חברים, צריך להילחם ולהכניע את החיזבאללה ולהביא לתוצאה של פירוקו, כפי שהוא חתום על ההסכם הראשון בדצמבר 24. אל תשכחו חברים, יש הסכם והוא צריך לעמוד בזה, לא יעמוד בזה, צריך להשיג את זה ביותר כוח.
0: גבי נאמן, ראש מועצת שלומי, אחרי הכתבאמים שהתפוצצו הבוקר, תודה רבה גבי, בוקר טוב.
1: תודה ובוקר טוב, יום טוב.
0: ועכשיו אנחנו למהפכה המשטרית. בעוד רגע נגיע לאיראן ולהסכם הצפוי. עכשיו אנחנו בעניינים היותר צמודים אלינו, קרוב קרוב, עם פרופסור יניב רוזנאי. בוקר טוב.
2: בוקר אורים.
0: מומחה למשפט חוקתי, בית הספר למשפטים. השבוע הזה שבוע די דרמטי בכל מה שקשור לחוקי ההפיכה.
2: כן, באמת שבוע דרמטי, ואני חושב שהפתיח שלך היה מאוד מדויק ונוקב, והמצב הוא באמת מאוד מטריד. אנחנו נמצאים בדיונים מרתונים של לפחות שני חוקים מאוד מאוד מסוכנים שאמורים להסיר פיקוח ומגבלות על הכוח השלטוני, גם הסיפור של פיצול חיסול למעשה מוסד היועץ המשפטי לממשלה, וגם חוקי התקשורת של השר קרעי.
0: אז רגע, בוא נלך אחד אחד ברשותך, נתחיל בחוקי התקשורת, נגיע לחוק, נדמה לי שהוא החריף מכולם, פיצול תפקיד היועץ המשפטי.
2: כן, אז התקשורת צריך להבין, באמת, זה מה שקורה בוועדה המיוחדת עכשיו לרפורמה של קרעי ברשות דיסטל, מה שקורה הוא מאוד מאוד מפיד, כי יש כאן למעשה רפורמה מאוד דרמטית שיש בה המון בעיות ופגמים, גם מבחינה הליכית וגם מבחינה מהותית. קודם כל צריך להסתכל מה קורה בפועל מבחינת ההתנהלות. השר קרעי יושב בוועדה ודה פקטו הוא מנהל אותה. אין יותר הפרדת רשויות, אין כנסת או ממשלה. הוא פשוט רומס את הכנסת.
0: זה יהיה מקובל על בית המשפט? הייעוץ המשפטי של הכנסת מאפשר את זה.
2: מעולם לא היה לנו כזה דבר בהיסטוריה, אז קשה לדעת מה בית המשפט יגיד.
0: אבל העובדה שהייעוץ המשפטי של הכנסת מאשר את זה, היא הבעיה הראשונה, אם אני מבין נכון משהו.
2: אין לו כל כך מה לעשות, כלומר, מנסים לקבוע כל מיני הסדרים פרוצדורליים שיחייבו הליך נאות, ובאמת יש עשרות ומאות שעות של דיונים, אבל מה זה משנה שיש דיונים כשהשר בפועל גם מנהל את הדיונים, גם רצים קדימה וגם משתיקים את האופוזיציה, ממש באופן שיטתי משתיקים אותם. אבל עזוב את הפרוצדורה, גם המהות מאוד מאוד מסוכנת, כי למעשה החוק הזה שהוא מתקדם במהירות לקריאה שנייה ושלישית, מבטל שלושה מהעקרונות הכי חשובים שיש לנו בעולם התקשורת המסחרית. ביטול של הפרדה מבנית בין בעלי הון לחברת החדשות, שתיים, איזושהי מחויבות לכללי אתיקה בסיסיים, ושלוש, הגבלת בעלויות צולבות. כן, אנחנו מכירים את המשפט של ראש הממשלה וההשתלטות על התקשורת. המשמעות היא מאוד פשוטה, תהיה לנו כאן רמיסה מוקלטת של התקשורת החופשית ובמיוחד של החדשות. וזה מאוד מסוכן במדינה דמוקרטית.
0: כן, זה התקשורת, נעבור לייעוץ למוסד היועץ המשפטי.
2: כן, אז גם פה זה די מדהים, כי רוטמן הצליח במסגור שלו, שזה למעשה בסך הכל פיצול מוסד היועץ, שנים מדברים על פיצול, אנשים כמו אמנון רובינשטיין ואחרים תמכו
0: נכון,
2: בפיצול.
0: נכון.
2: אבל זה לא מה שמדובר, אנחנו מדברים ממש על חיסול מוסד היועץ המשפטי לממשלה כמו שהכרנו אותו, למעשה במקום תפקיד של שומר סף עצמאי, אנחנו נקבל סוג של קונסיליירי פוליטי של הממשלה. כלומר, יהיה לנו יועץ משפטי שהוא גם יהיה מינוי פוליטי, גם לא חייבים לבקש ממנו חוות דעת, גם אם הוא ייתן חוות דעת לא חייבים להקשיב לה, וגם אפשר לפטר אותו בכל רגע בלי שום הצדקה. זה מה שאנחנו נקבל, והמשמעות היא סכנה.
0: מי יכול לפטר אותו, פרופסור רוזנאי? מי יכול לפטר את היועץ המשפטי ככל כל רגע?
2: הממשלה פשוט תוכל לפטר אותו בכל רגע נתון. היום אתה צריך להצדיק את זה. אתה צריך עילות מסוימות. רק תחשוב על מה שקורה. תחשוב על שר שיצא לנסוע לחול סתם בלי שום הצדקה. תחשוב על מינויים בלי מכרזים, על ג'ובים וחלוקת כספים. כלומר, תהיה לנו כאן, זה פתח לשחיתות נוראית, לפגיעה בזכויות אדם. היועץ המשפטי לממשלה הוא קו ההגנה הראשון, כרגע בתוך הרשות המבצעת. אחרי שהשתלטנו על התקשורת, ואחרי שכבר שינינו לפני שנה את הרכב הוועדה לבחירת שופטים, שבית המשפט יהיה פוליטי, עכשיו רוצים להסיר את הקו ההגנה הזה, שזה הייעוץ המשפטי, וזה סופר מסוכן, כי תחשוב אפילו אנחנו לפני בחירות. היועץ המשפטי יש לו תפקיד מיוחד בבחירות. הוא צריך למנוע תעמולת בחירות אסורה שמשתמשת במשאבי ציבור. יש לו מעמד מיוחד לגבי ערעור על תוצאות הבחירות ועוד ועוד. תחשוב שיהיה לך כזה יועץ משפטי שהוא פוליטי. לא יהיו יותר כבר בחירות הוגנות ותחרותיות.
0: איך ראית את היועצת המשפטית מול חברת הכנסת טלי גוטליב? איך התרשמת?
2: זה היה די מדהים, אני חושב שהיא עשתה בשכל ובצדק גמור חוות הדעת הראשונה שנתנה, כשהייתה לדעתי...
0: אני מתייחס לעצם העמידה, הישיבה הזו...
2: אתה מדבר על טלי גוטליב, לא על המבקר, על טלי גוטליב.
0: כן, כן, על היועצת המשפטית ברב מיארה מול טלי גוטליב, 8 שעות.
2: הבנתי. היא חייבת לשבת שם בגלל האופי של הדיון.
0: אתה היית יכול ככה לשתוק כשצועקים עליך ומקללים אותך 8 שעות? אחרי 10 דקות אני הייתי מתפוצץ.
2: אני כן, בגלל כל האימוני המיינדפולנס של אוניברסיטת רייכמן.
0: 8 שעות? 8 שעות? אני אבחן אותך. אנחנו נבחן אותך.
2: רינו, זה מאוד פשוט. מה שטלי גוטליב קיבלה פה, היא קיבלה שעות של קמפיין לפריימריז, שבזמן הזה היא תקפה בפרעות ובבוטות את היועצת המשפטית לממשלה, וחזרה והטיחה שלל תיאוריות קונספירציה נגד רשויות האכיפה. היועצת עמדה שם והיא התנהגה באמת למופת, אבל מעבר להתנהלות, זה, הרי בסוף זה בדיחה. החסינות של חברי הכנסת לא אמורה להפוך את הכנסת לאי נקלט לעבריינים. כן. זה אמור להגן מפני התבטאויות שהן במסגרת ולמען התפקיד, כחלק מסיכון מקצועי. אתה פה על חבר כנסת שמדבר בדיון במליאה או בוועדה, ופתאום נפלט לו איזה משהו שלא צריך. זה לא אמור למנוע או לתת איזשהו צ'ק פתוח, כן, להפרות חוק מתוכננות מראש, ולכן ברור שאין פה הצדקה. אבל צריך להגיד שגם אם הכנסת תחליט לתת חסינות דיונית לטלי גוטליב, והיא כנראה תחליט את זה, זה יהיה יפה רק לכנסת הזו ולא לכנסת הבאה.
0: כן. עוד נושא אחד איתנו, מחש הועברה לידיו של שר המשפטים.
2: כן, זה פשוט מדהים. למעשה הקואליציה מקבלת את הכוח גם למנות מינוי פוליטי את מי שעומד בראש.
0: זה כבר מעשי, פרופסור רוזנאי, זה לא רק מדהים, זה כבר קרה.
2: נכון, זה נפקק. כלומר, עד עכשיו ראש מחש היה מינוי מקצועי, עכשיו הקואליציה הופכת את זה למינוי פוליטי, ולא רק שראש מחש יהיה מינוי פוליטי, אלא גם הגורם שאמור להכריע בכל מיני קונפליקטים בין מחש העצמאית לבין הפרקליטות, גם הוא יהיה מינוי פוליטי. יש צייצן ברשת X שנותן פרשנות משפטית שקוראים לו אור קרמי, כן, בשם בדוי, כן. הוא תיאר את זה באופן מדויק, הוא אמר, הכנסת נתנה עכשיו ליריב לוין צעצוע פרטי, גוף שהוא גם חוקר וגם מעמיד לדין, והוא יכול להפוך וגם יהפוך מהיכרותנו למעין מיני משטרה ומיני פרקליטות שיופעלו באופן
0: ויש
2: פוליטי.
0: ויש בזה אז... סוג של איום על היועצת המשפטית, על ברב מיארה, איום ממשי?
2: כן, ברור, גם על הפרקליטות. כל המהלכים, חלק מהמהלכים האלה מיועדים לזה שגלי בהרב מיארה תגיד די, איני יכולה עוד ותתפטר. הרי כל הסיפור של פיצול מוסד היועץ או חיסול מוסד היועץ, הם כל הזמן, מה רוטמן אומר? גלי בהרב מיארה תישאר הטובעת במשפט נתניהו. אבל מה זה תישאר הטובעת? תחת יועץ משפטי פוליטי? הרעיון הוא לגרום לה להתפטר ולהחיל כמה שיותר לחצים עליהם. אנחנו נמצאים במצב מאוד מסוכן, אני מאוד מקווה שכל ראשי האופוזיציה קודם כל יתחייבו שהדבר הראשון שהם עושים בממשלה הבאה זה לעשות אנדו לכל החוקים הבאמת מסוכנים.
0: אבל אתה חייב לשים לב לדבר נוסף. כל המערכת החוקים הזו שהתייחסנו אליה בדקות האחרונות הונחה על השולחן כבר פלוס מינוס בינואר 23 ויצרה את אותו משבר חברתי ומחאה עצומת מימדים. היום שקט מאוד.
2: נכון, יש מה שנקרא עייפות של מחאה הציבור, שיצא בהמונה ומאות אלפי אנשים כבר הבין שזה לא עוזר ומחכה לבחירות, אני חושב. וצריך גם להגיד שהקואליציה גם היא הפיקה לקחים. בינואר 23 הביאה כמה רפורמות גדולות, כן, מאוד, כן. ועכשיו היא מחלקת את זה, אוקיי, להרבה מאוד חלקים קטנים, וזה הופך את האתגרים להרבה יותר קשים, ולכן אני מודה לך רינו שאתה פותח את התוכנית עם זרקור על החוקים האלה שהם באמת מאוד מסוכנים.
0: פרופסור יניב רוזנאי, תודה רבה על הדברים יניב, בוקר טוב.
2: תודה.
0: נעבור להסכם שבין ארצות הברית לבין איראן. אנחנו עם המשנה לראש המוסד לשעבר, חבר הכנסת רם בן ברק. בוקר טוב רם.
3: בוקר טוב.
0: במילה אחת, איך אתה מגדיר את ההסכם הזה?
3: קטסטרופה
0: נקודה רם, חד משמעי?
3: כן,
0: תראה, בלי קשר כעת זה... למבט הפוליטי ולהתייחסויות הפוליטיות, קשר. אנחנו מדברים ביטחון.
3: אני אשאל אותך שאלה פשוטה, האם אתה יודע שזה יהיה תוצאות המלחמה כשיצאת אליה, האם היית יוצא למלחמה הזאת, כשבסופו של דבר אתה מקבל את איראן עם החומר המושר בפנים, אין התייחסות למפעל הטילים, השלטון עומד וצוחק על ארצות הברית, מצרי הורמוז, זאת לא ברור אם ישלמו שם אגרה או לא ישלמו אגרה, וכל ההסכם הוא בשביל לשחרר משהו שהיה משוחרר, הלינקד ללבנון, פתאום אנחנו תלויים באיראן, במה שאנחנו עושים בלבנון, החוסר יכולת שלנו לפעול באופן חופשי בלבנון, אנחנו נמצאים במצב אסטרטגי גרוע מאוד, וגם ארצות הברית, שהיה לה תמיד את האיום הצבאי הכל כך מפחיד, הגיע למצב שאתה יודע, האיום הנבוט הצבאי האמריקאי התגלה כמקל גומי שמחיב מאוד, אבל לא שובר.
0: לא רק הנבוט האמריקאי, גם ההישענות שלנו על הכוח האמריקאי היא שגיאה גדולה, אבל כאן רם, גם לא רק הנבחרת הקיימת היום, ההנהגה הקיימת היום נשענה על הכוח האמריקאי. מאז ומעולם זו הייתה המשענת.
3: הכוח האמריקאי הוא יעיל מאוד כשהוא מאיים. כשביידן אמר לחיזבאללה דונט, חיזבאללה לא הצטרפו למערכה עם חמאס. מפני שהם פחדו מהאמריקאים. כשהאמריקאים אמרו לה, הגבילו את הקרבו עוניות לאיראן, איראן נסוגה בה מכל מיני החלטות שהיא רצתה לקבל, כי היא פחדה שהאמריקאים התקפו אותה. בסופו של דבר האמריקאים תקפו יחד איתנו, תקפה צבאית מוצלחת צריך להגיד, כן. אבל נעצרה מוקדם מדי, ולא השיגה את המטרות שלה, ובסופו של דבר יצא שאנחנו הפסדנו במערכה.
0: והפסדנו כי טעינו, כי נשענו על ארצות הברית. איפה ההפסד? איפה השגיאה האסטרטגית מנקודת מבטך רם?
3: השגיאה האסטרטגית היא שהיה צריך, קודם כל היה צריך מראש להבין את המשמעות של מצרי הורמוז, ולהיות ערוכים לזה שלא יסגרו אותם, הרי זה מה שבסוף הביא לסיום המלחמה.
0: כן, ועל זה אמר ראש הממשלה לפני כשבועיים שלושה, שהם לא העריכו, לא הוא ולא טראמפ, שהם יעשו פעולה כזו, מה שנדמה די מוטרף כששמעתי את זה, כי כל העולם ואשתו, כולל אנחנו כאן, אמרנו שהורמוז זה המטרה הראשונה.
3: אתה יודע, אני חושב שאנחנו הגענו למצב שהיינו פעם מדינה ליברלית, קבינט, מתפקד, ואנשים שלא פוחדים להגיד את דעתם ומתווכחים, ובסופו של דבר יש קבלת החלטות מסודרת. ממזמן אין במדינת ישראל קבלת החלטות מסודרת. יש קבלת החלטות של איש אחד, שהשיקולים שלו לא ברורים, וכשאתה לא מביא את זה לדיון, וקצינים מפחדים לדבר, וכשהם מדברים אז רומסים אותם בוועדות, ומזלזלים בהם, אז בסוף אתה מקבל החלטות שגויות.
0: אבל תראה איזה רוחב של חשש יש כאן, לא רק חשש של הצבא, גם החשש של הפוליטיקאים, גם החשש של כל המערכות מלהגיד לא נכון.
3: פחד מוות, אתה אומר משהו שלא מוצא חן בעיני המנהיג או משפחתו. אתה מואף מהוועדה, אתה מואף מהוועדות.
0: אבל זה לא חבר'ה שאמורים להיות קצת נחושים יותר, עם קצת חוסן, אנחנו כל הזמן מבקשים מהציבור, בעוטף ובצפון, חוסן נפשי וכולי, ודווקא החבורות האלה חסרות את זה.
3: הן חסרות את זה לגמרי, והן שפוטות ומפחדות. תראה, מכונת ערל לא בוחלת. אתה רואה אנשים שיום אחד תומכים בהם, ולמחרת קוברים אותם, וכולם מפחדים, ראית את זה, אבל זה היה כל כך בוטה, שהם תילמו את עצמם מאחורי הפרגוד, חס וחלילה שהמנהיג לא יחשוד בהם. זה הרי דבר היום ונורא, זה באמת, גם כל הכנסת, אין כנסת היום, זה נושא אחר, אבל אין היום גורם שמפקח על הממשלה, שאני רואה את הציוצים גם של יושב ראש ועדת חוץ וביטחון, אני בוא שכלם, איך הגענו למצב שגם ועדת חוץ וביטחון נפלה להיות פוליטית לחלוטין, ולא עושה את תפקידה לחלוטין.
0: כלומר, כל האחריות על המערכת הצבאית היא לא עושה את תפקידה בימים האלה?
3: האחריות של המערכת הצבאית היא להביא הישגים צבאיים, ואני חושב שהם עמדו במשימה שלהם, נכון. לילה ולילה. אין מה להגיד, זה דמיוני מה שעשו באיראן. שום צבא אחר לא מסוגל לעשות את זה, זה מכת פתיחה מטורפת. הטעות הייתה הגדולה, כמובן שהפסקנו, אבל עוד לפני זה, וכאן אני מודה שאני לא הייתי בדעה הזאת, אני שיניתי את דעתי, יאיר לפיד אמר את זה ואני חשבתי שהוא טועה, היה צריך ללכת על הכל בו זמנית, ולא ללכת בשלבים ולאט לאט. אם היינו נותנים את המכה על הכל, כולל הנפט, כולל האנרגיה, כן. כנראה שהתוצאה הייתה יכולה להיות אחרת. אני לא חשבתי ככה בזמנו, אבל אני לא ראש הממשלה. כן. לפיד אמר את זה מההתחלה, לא עשו את זה, וכשעצרו, עדיין אפשרו לאיראן שיהיה לה מספיק אמצעי ייצור, שיודעת שאם תגיע להסדר היא תוכל לשרוד.
0: חבר הכנסת רם בן ברק, המשנה לראש המוסד לשעבר, תודה רבה על הדברים. רם, בוקר טוב.
3: תודה, בוקר טוב.
0: ועכשיו אנחנו למתקפת תנינים בכנרת, אבל גם במרכז הארץ. אנחנו עם מירה גנין, בוקר טוב מירה.
4: בוקר טוב.
0: סבתא של אליס, בת ה-12, איך

0: את תנינים בכנרת, אבל גם במרכז הארץ. אנחנו עם מירה גנין, בוקר טוב מירה.
1: בוקר טוב.
0: סבתא של אליס, בת ה-12, איך היא ננשכה? איך זיהיתם את זה?
1: איך זיהינו את זה? יצאנו לנופש, לכנרת, לקמפינג. אז כן. היה לנו אוהל, וישנו בו שתי לילות סוף שבוע. לילה ראשון עבר בסדר. לילה שני, התעוררנו בשתיים בלילה, מצעקה, מצרחה של אליס, שישנה על ידי. ופתחתי עיניים, ראיתי שחיה קופצת ממנה, מהמיטה שלה, ויוצאת מהאוהל.
0: זאת אומרת, היא כמעט קופצת אל המיטה שלך.
1: אני הייתי הבא בתור כנראה, או שלא יודעת מה הוא היה עושה לה.
0: אוקיי.
1: אז שיצא, לא ידעתי שזה טן, מי חשב על זה?
0: מה חשבת?
1: חשבתי חתול אולי נכנס בטעות, כי ראיתי במשך היום שחתולים מסתובבים שם.
0: כן.
1: כשהדלקנו את האור, הפנים שלה כולה בדם, ששטפנו את הפנים, ראיתי נקודות.
0: מה, פתאום את פותה מדליקה את האור, ואת רואה את הפנים של הנכדה שלך עם שריטות דם? פחד אלוהים.
1: לא, ראיתי רק מדממת, הכל היה בדם, הכל היה בדם, ולא ראיתי מה ומאיפה.
0: כן.
1: והיא בוכה וצורחת.
0: כן.
1: שטפנו את הפנים, אז ראיתי כבר את השריטות מדממות.
0: כן,
1: של השיניים, של סביב האף, מתחת לעין, שפה עליונה.
0: זה מצריך טיפול רפואי, מירה?
1: זה, כן, אנחנו באמבולנס נסענו לבית חולים פוריה,
0: כן.
1: ששם טיפלו בה, טיפלו בטיפול בתפרים, תפרו לה את השריטות.
0: השריטות כל כך עמוקות שהיה צריך לתפור אותן?
1: כדי לתפור, כן, תפרו לה, ותביני, ילדה בת 12, שעוד חודש יש לה בת מצווה, ועוד שבועיים יש לה סיום בית ספר, והיא רקדנית על הבמה, היא אומרת, החיים שלי נגמרו, ככה היא עכשיו מרגישה, וככה דימוי, גוף שלה נפגע. אנחנו בטראומה, כל המשפחה, אבל אליס במיוחד, לא ישנה כל הלילה, השנייה בכתה, היא פוחדת לעצום עיניים.
0: שלא יקפוץ עליה משהו.
1: שלא יקפוץ עליה, וכנראה יש לה את הסיוט הזה, כן. היא עוברת את זה כל פעם מחדש.
0: כן. אנחנו מבקשים להבין את, את הסיבה הזו קצת יותר טוב, אנחנו עם אמיר בלבן, בוקר טוב אמיר.
2: בוקר טוב רינו.
0: מומחה להתנהגות חיות בר בחברה להגנת הטבע, אתה יודע להסביר לי את מתקפת התנים הזו?
2: אני יודע לתת רקע והשערות, מה בדיוק קרה שם קשה לדעת, אבל התן הזהוב הוא מין מלווה אדם, מתפרץ בעיקר באזורים שיש הרבה מאוד מזון, באזורים חקלאים ואזורים עירוניים, והכמויות שלהם עולות בהתאמה לכמות המזון והסביבה שמאפשרת להם להתרבות. אנחנו עכשיו בסוף עונת ההמלטה, זאת אומרת, יש גורים מתבגרים בשטח, כולם מאוד רעבים וכולם מתכנסים סביב מקורות מזון. חופי הכנרת מלאים במזון.
0: אני מבין שגם היום היו כמה אירועים, אבל איך התנים האלה מגיעים לראשון לציון, למרכז תל אביב?
2: אנחנו בעצם חיים במציאות מאוד צפופה, שבה לחיות הבר אין הרבה ברירה. או שהן מסתגלות ומתאימות את עצמם לתנאים שאנחנו מייצרים, או שהן נכחדות. התנים למדו אותנו, הם מאוד אינטליגנטים, חיה חברתית, חיה בלהקות, תקשורת מעולה, חשדנות, יוצא דופן, ומה שמדאיג באירוע הזה, ואני מניח שמי שטיפל באליס, איך אומרים, נאחל החלמה מהירה, ויש סבירות שגם התן הזה עלול להיות נגוע בכלבת. בכלבת, ולכן...
0: מהירה, אתם נזהרתם? אתם טופלתם, אני מניח.
1: אנחנו טופלנו, היא קיבלה סדרת חיסונים, והיא תמשיך לקבל אותם במשרד הבריאות.
0: מה זה סדרת חיסונים?
1: היא קיבלה חיסון פעיל, חיסון סביל, כן. חיסון בתוך הפצע עצמה, בכל כן. הסריטה שיש לה בפנים, הזריקו לה שם את החיסון.
0: אה, זה

0: חשוב לציין שהשנה היא שנה עם כמות מקרי כלבת יוצא דופן, ואחד הסימנים המובהקים למחלת כלבת זה שחיות בית או חיות בר מאבדות את הפחד ומגלות קרבה יתרה ותוקפנות יתר, ולכן הסוגיה הזאת...
1: אז זה ממש, אמיר, אתה נשמע כי משהו שאנחנו צריכים להיזהר ממנו, זה לא איזשהו אירוע כזה חד פעמי.
0: לא, צריך, תראו, מקרי כלבת הגיעו עד אזור מודיעין ואזור המרכז. השנה ההתפרצות היא קשה במיוחד, ולכן כל מי שיוצא לטבע, וחז וחלילה שלא השתמע שאני ממליץ לא לצאת לטבע, אבל לגלות ערנות, נתקלתם בחיית בר או חיית בית, שמרו מרחק.
1: מירה, תגידי לנו את משפט הסיכום שלך.
2: רוצה להגיד שיצאנו לנופש, והכל הפך לנו סרט אימה.
1: סרט אימה.
2: טיפול באלף, אנחנו עכשיו לא יודעים איך לטפל במקרה הזה. אני מבינה שהטען הזה, וזה להקת פנים, זה לא, ראיתי כמה היו מסתובבים בתוך הרחבה. שזה עוד יותר מפחיד, ולא רק אליס נפגע, גם אנשים אחרים שאני ראיתי.
1: כן, אתן מגיע בלהקה, אמיר?
0: הם חיים בלהקות, חשוב מאוד לשמור על סניטציה, ניקיון, לא להשאיר מנגל בחוץ, את כל הזה ולהרוס ולהכניס לפח סגור, ולשמור על מרחק.
1: אמיר בלבן, מירה גנין, בזהירות, חברים, תודה רבה שהייתם איתנו, בוקר טוב.
2: בוקר טוב, ביי.
3: אתם מאזינים לגלי צהל. תעשיינים ובעלי עסקים בצפון, זה בשבילכם. רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהלת תנופה לצפון משיקים מסלולי מענקים בגין השקעה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון. אם העסק או המפעל שלכם סמוך לגבול לבנון, היכנסו עכשיו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה ובדקו את זכאותכם. משרד הכלכלה והתעשייה, יחד משקיעים בצפון. כפוף לתנאי הזכאות.
4: יש יחידה מיוחדת שמגויסת למען משפחות המילואים, שמסייעת לבנות הזוג, לבני הזוג ולילדים באומס ובקושי, שמסתערת למענכם בסיוע תעסוקתי, שנמצאת בחזית כשאתם צריכים הכוונה לזכויות, ויש כל כך הרבה אנשים שלא מכירים אותה, וחבל, כי היא ממש ממש עוזרת. יחידת רכזי משפחות המילואים בקהילה. רוצים לדעת מי רכז משפחות המילואים ברשות המקומית שלכם? חפשו ברשת רכזי משפחות המילואים. מגיש המטה הלאומי למשפחות המילואים, משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
5: עכשיו בווינר, שלב הבתים של גביע העולם. הולנד נגד יפן, חופש אנהב נגד אקוודור ושוודיה נגד טוניסיה. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
6: כי אם לא תשלח...
5: איך תיקח? המכירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
7: שלום, כאן חיים ביבס, יושב ראש השלטון המקומי. אני מזמין אתכם לוועידת השלטון המקומי מוני אקספו בסימן שותפות מנצחת. לפגוש את צמרת ההנהגה המקומית והמדינית, לדון באתגרי השיקום והצמיחה, ולהיחשף לחדשנות שתעצב את עתיד הרשויות המקומיות. 23-24 ביוני. חפשו בגוגל מוני אקספו.
8: שבוע ההצדעה לשירות הלאומי אזרחי, בשגרה ובחירום, בסיוע למשפחות השכולות ולפצועי צה"ל. בבתי החולים, בכוחות הביטחון וההצלה, בחינוך וברווחה, השירות הלאומי-אזרחי תמיד שם. כולנו מצדיעים ל-20,000 המשרתות והמשרתים הפועלים בכל מקום, יומם ולילה, בחזית האזרחית. כ"ט בסיוון עד ג' בתמוז, 14 עד 18 ביוני.
9: השירות הלאומי-אזרחי, שירות משמעותי בחזית האזרחית.
8: חפשו שבוע ההצדעה 2026.
10: תכירו את הגיבור שלנו,
11: שבכל פעם שצריך
10: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
11: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
10: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
11: אוהבים אתכם וגאים בכם.
12: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
13: יוצאים מהבית להגן על הבית.
14: רס"ר במילואים דני זולין נפצע בלבנון רק לפני כחודשיים.
15: הייתי על האמר, הוא פשוט נוחת לי על הפנים רחפן נפט. חייל שחילץ אותי אמר לי, דני, אל תוותר, תהיה חזק בשביל הילדים שלך. ושם אמרתי, אני עושה את זה בשביל אשתי והילדים. יש לי את מיכאל בן 4.5 ויש לי את רוני בת 5 חודשים. אני לא יכול לעזוב אותם ולתת להם את ההרגשה שיצאתי להגן על הבית ואני לא חוזר. נפצעתי בשני הידיים קשה, ואיבדתי עין, ואני צריך להילחם כדי לחזור לבית וגם להמשיך לעזור לחיילים במערכה.
13: גלי צהל, הבית של משרתי המילואים.
3: עכשיו בגלי צהל, רינו צרור.
1: ועכשיו אנחנו בעניין כתב האישום שהוגש ביום חמישי כנגד יונתן אורך, יועצו של ראש הממשלה. איתנו ישראל חסון, סגן ראש השבק לשעבר. בוקר טוב ישראל.
6: בוקר אור, הינו.
1: איך ראית את כתב האישום? עברת עליו? התרשמת?
6: שמע, כתב האישום זה הדבר האחרון שמעניין אותי. מה שאותי מעניין באמת זה העובדה שאנחנו איבדנו בהנהגתו הנדיבה של ראש הממשלה כל דבר שנקרא ערך. ערך ואיזשהו חוש צדק בסיסי. אדם מהסוג הזה, אני לא צריך שום כתב אישום עבורו. אני באמת לא צריך. אני לא מבין איך הפרקליטות היא זו שצריכה לתבוע את זה שהוא לא יהיה בלשכת ראש הממשלה. איך נותנים לאדם כזה, שנהג כפי שהוא נהג, להמשיך להסתובב בקודש הקודשים, ששולח את הילדים שלנו להקריב את חייהם?
1: אבל איך אתה מסביר את זה? הרי יש כל כך הרבה גופים שבעצם אחראים על ביטחון האקווריום, נקרא לזה, ביטחון לשכת ראש הממשלה, ביטחון משרד ראש הממשלה, שבק ומוסד, אתה יודע ויודע אותם לפני ולפנים. איך זה?
6: הבט, זה לא רק איתו, זה היה גם עם פדשטיין. בסדר, עכשיו, אם מחליטים בלשכת ראש הממשלה לעקוף את ההנחיות, תגיד לי, מי יכול להגיד להם מה לעשות? מי יכול? אנחנו מאבטחים פיזית את ראש הממשלה. את המידע, גופים אחרים בהנחיה של השירות אמורים להבטח. אבל לא זה הדיון. אתה יודע, רינו, זה לא הדיון. באים לראש הממשלה, אומרים לו, נניח שהוא לא ידע, אומרים לו, האדם הזה נהנה ממנעמי קטר, לא משנה ישיר, עקיף, כן, באמצע.
1: כן.
6: מה אדם סביר מהיישוב? והכהן הגדול הזה שנקרא ראש הממשלה, מתיר, אני לא מדבר כבר על הסרטונים שבו הוא התיר את דמם של אלה שחקרו, מתיר ונלחם על להשאיר אותו. מה המסר? מה המסר שאנחנו פה מוסרים? ברמה הערכית הזו, ואתה יודע, המשפטיזציה גרמה לנו לוותר על השאלות הערכיות.
1: נכון, נכון. כי אנחנו התחלנו לבחון כל דבר, האם הוא פלילי או לא פלילי, בדיוק.
6: עניינית, הדבר הזה בכלל צריך להיות מונח לדיון, אירוע מהסוג הזה, באותה שנייה שזה היה צריך להגיע לראש הממשלה, שיושב שם ומקבל שם את ההחלטות כיצד לנהל את אחת המערכות הקשות שיש לנו, שולח באמת את ילדינו, את הילדים של כולם, והוא מתיר לאחד כזה להסתובב אצלו.
1: מה זה אומר? אתה כסגן ראש השבק, כשאתה רואה דבר כזה, מה אתה עושה?
6: אני רוצה להגיד לך דבר הבא, אני כל כך שמח שאני לא סגן ראש השבק בעת הזו, כי אין לי שום ספק שאת המכה על השולחן הייתי חובט. ואני אין לי שום ספק קל שבקלים שגם הייתי הופך שולחן, ואולי גם שם מפתח אם הדבר הזה היה
1: נמצא. אולי זה מה שצריך היה לעשות, להפוך את השולחן.
6: יכול להיות, אבל אם אנחנו בינתיים, אנחנו מוציאים צווים שאנחנו נדחה את מוציאים הנחיות, שאפשר לדחות את המשפט כי אי אפשר להגן על ראש הממשלה בזמן המשפט. שמע, אנחנו איבדנו.
1: אתה מדבר עכשיו על מכתבו של ראש השבק זיני.
6: התמוע מאוד בעיניי, כן.
1: גם תמוע וגם אף אחד לא כל כך התייחס לזה בסיכומו של דבר.
6: עכשיו רינו, כל זה לא יעזור שום דבר. אתה יודע, כהן גדול, כשהיה נכנס לקודש הקודשים ביום כיפור בשביל להתפלל, התירו לו שדבר ראשון יתפלל בעבור עצמו, ואחרי זה עבור בני ביתו, אחרי זה רק עבור עם ישראל. אבל על דבר אחד, מות יומת, זה אם הוא נכנס תמה. ואני אומר לך, תחשוב מה קורה שם.
1: אם הוא נכנס תמה, מוטי ומט. הבנתי אותך. אתה לא, אתה קשה.
6: אני, זה לא עניין, לא שאלה של קשה. תשמע, אנחנו לא יכולים לזלזל באזרחים של המדינה הזו. המוטו המשותף, אפשר להתווכח אם צריך לנהל את המערכה כך או אחרת. ולא, אין אף אחד לא חתום לא על הצדק ולא על החוכמה. ובכל שיטה ובכל הצעה שתציע, יש יתרונות, חסרונות, ויש עלות כן. ויש תועלת.
1: כן.
6: אבל דבר אחד, אתה לא יכול, אתה פשוט לא יכול לוותר. זה על המושג הזה שאתה בא עם ידיים נקיות,
1: כן.
6: ויש לך את הזכות לשלוח אותי ואת ילדיי לסכן את חיינו.
1: כן, זה הופר.
6: אתה לא יכול.
1: כן, זה הופר.
6: הכל, כן, הופר לחלוטין.
1: כן. ישראל חסון. סגן ראש השבק לשעבר. תודה רבה, ישראל, על הדברים. תודה רבה.
6: כל טוב.
1: נחזור להסכם שבין טראמפ לבין איראן. אנחנו ככה דחויים וצופים מהצד, אפילו בקושי צופים. נותנים לנו כזו מין הצצה קטנה. דוקטור מיכל יערי, בוקר טוב.
16: אהלן
1: רינו. אהלן אהלן, מומחית למדינות המפרץ הערביות, אוניברסיטת בן גוריון. מדינות המפרץ שמחות ברגעים האלה?
16: אושר, אין אושר גדול מזה. אני רוצה לבקש ממך, אם יש לך קשרים עם טראמפ ועם ביבי, תגיד להם שיבואו לשיעור שלי באוניברסיטה, שעוסק במושג, לא, אני אגיד לך רגע במה עוסק המושג הזה. הוא נקרא פרדוקס העוצמה, אוקיי? זה באמת מושג בסיסי ביחסים בינלאומיים, ואתה יודע, זה לא להקות על חטא, זה פשוט ללמוד את השיעור הזה ולהבין שאם אנחנו מסתכלים על המציאות נכוחה, הכתובת הייתה על הקיר, זה אנדרסטייטמנט, בסדר? הרי מה אומר פרדוקס העוצמה? הוא אומר שמדינה חזקה ככל שתהיה, לא יכולה לנצח במלחמה מול מדינה או ארגון חלש ממנה, אם אין לה את אותה מידה של מוטיבציות, אם המלחמה היא לא בשטח שלה, אם היא לא מוכנה לשאת במחיר הכלכלי ובמחיר חיי אדם, וכן הלאה וכן הלאה, אוקיי? את כל הדברים האלה ידענו מראש. מי הבין את זה מצוין? מדינות ערב. ולכן, מהשנייה הראשונה שהתחילה המלחמה, הן צועקות על כל במה אפשרית, תפסיקו את הדבר הזה, הוא ייגמר רע. והנה, כמו תסריט ידוע מראש, כתוב היטב, כך בדיוק מסתיים את המלחמה בצורה הכי נוראית שיכולה להיות. עכשיו, כשאני מדברת על הכי נוראית שיכולה להיות, אני מדברת על עוד דבר שהאקדמיה מדברת כבר שנים. כשאתה נכנס למלחמה, יש כל כך הרבה תסריטים לא צפויים שמחכים לך, שגם בדמיון הפרוע ביותר שלך, אתה לא תוכל לחזות אותם. אחד מהם זה הסכם גרעין,
1: כן.
16: שאולי פותח עכשיו את המיצר, אבל התקדים נקבע. התקדים שאפשר לאיראן לשלוט על המיצר הזה, כן. ולמסות את המחליות שעוברות שם, נקבע. העובדה שפעם אותן מדינות יכלו להסתמך, לפחות תיאורטית, על העזרה האמריקאית שתבוא ותציל אותם ברגעי האימה האלה, אם הם יותקפו, הדבר הזה קרס. במבחן המציאות, המדינות האלה הותקפו בלי הפסקה, ולהגיד שאפשר לסמוך על מערכות הביטחון האמריקאיות, אני לא בטוחה. ניסיון כושל לפייס את איראן, גם הוא כשל. ובעצם היום הן מצוות במציאות שבה כל הקונספציות שעל פיהן הן פעלו, גם מול ארצות הברית, גם מול איראן, גם מול ישראל, גם וגם, כל הדברים האלה בעצם עברו טלטלה קשה מאוד, שלא לומר לא רלוונטיים יותר. ותודה לארצות הברית ולביבי.
1: ואלו הדברים שאת מזהה במדינות המפרץ עכשיו, זה מה שהן אומרות, הקריסה של תפיסת נתניהו את טראמפ היא קריסה מושלמת, הם עוברים את הכביש?
16: יש פה דילמה, וזה רק מקשה ומסבך את המציאות עוד יותר, כי לחיות בלי ארצות הברית זה בלתי אפשרי. בסוף האלטרנטיבה היא לא אידיאלית, לא סין ולא רוסיה, הן מדינות שמדינות ערב רוצות להסתמך עליהן לשם הישרדותן, צריך לומר את זה. מצד שני, גם ההסתמכות המוגזמת על ארצות הברית היא בעייתית, ברמה האופרטיבית וגם ברמה הציבורית. ובעצם נשאלת השאלה, מהם מנגנוני הביטחון האלטרנטיביים שיכולים להיות לנו? למשל, מדובר כבר הרבה מאוד שנים, איזשהו מערך ביטחוני משותף של מדינות המפרץ, אבל כל מדינות ערב יודעות לאורך ההיסטוריה של לסמוך על האחיות הערביות שלהם, זה משנת כנר הצוץ. אז בעצם, מה נותר לנו כאן? עכשיו, גם אם מדינות ערב לא אומרות את זה באופן ברור כמו שאני אומרת את זה, העובדה שהן נאבקו בצורה באמת אגרסיבית לסיים את המלחמה מהיום שהיא התחילה, רק מראה שהן הבינו את הסיטואציה הזאת כל כך הרבה יותר טוב מארצות הברית וישראל.
1: מה מחר?
16: גרוע. פשוט גרוע, באמת. כן. תראה, אפשר לבוא ולהגיד, כן. יש פה קרן אור אחת, מדוע? כי כן הבינו מדינות ערב שישראל עם כל האימה שהיא הטילה על האזור, והעובדה שהיא כובשת את אחינו הפלסטינים, עדיין היא לא שלחה טילים בליסטיים לשטחנו, והיא לא השתמשה בכתבאמים כדי להרר את הביטחון שלנו, ויותר מזה היא מדינה שבשיתוף הפעולה שלה עם איחוד האמירויות, היא מספקת לה את המתנה הגדולה מכל, את כיפת ברזל. אז אולי כדאי לשקול פה התקרבות, וזאת באמת התקרבות מבורכת, ותמיד היחסים שלנו למדינות ערב התבססו קודם כל על הרגל האסטרטגית והביטחונית. אבל האם אנחנו יכולים בעצם לקחת את שיתוף הפעולה הזה ולתרגם אותו לעוד שדות, בגדול השדה המדיני הוא החשוב מכל, אבל גם השדה הכלכלי? אני לא יודעת. תראה, יש מילת גנאי שנקראת מנהיגות, חזון, אינטרסים של כלל המזרח התיכון. אנחנו פשוט שכחנו שיש דבר כזה.
1: כן.
16: אבל כשאני מסתכלת על התמונה של סעדת, יורד מהמטוס, ואת הנאום המפורסם שלו בזמן חתימת ההסכם, ואומר דברים שהיום באמת הם נראים לנו כאילו נורא טריוויאליים, אבל אז היה דמיוני כמו שחמינאי הבן יגיע למדינת ישראל ויגיד, קצתי במלחמות. למה זה קרה? זה קרה כי אותו מנהיג הבין לצד גולדה שהמציאות כופה עליו הסכם עם ישראל, ואין משהו אחר שיכול לקדם את האינטרסים של המדינה מלבד הסכם.
1: כן.
16: אז אולי ביום שאחרי תבוא המנהיגות הזאת, אני נורא רוצה לקוות שלפחות זה יהיה הפירור האופטימיות שאיתו נסיים את השיחה.
1: אנחנו יכולים לכתוב שיר.
16: אני פחות במוזה עכשיו של שירים, אבל...
1: דוקטור, את במוזה אחרת לגמרי, וגם שומעים היטב היטב את המוזה החליפית. דוקטור מיכל יערי, תודה רבה על הדברים, מיכל.
16: תודה לך, רימה, ביי ביי.
1: גם עולם התרבות שלנו בקשיים גדולים במיוחד, תקציבים שהולכים ומצטמקים באמת עד כדי אפס מעשה. אנחנו עם רוני אבולעפיה, יו"ר הפורום הדוקומנטרי בישראל. בוקר טוב רוני.
17: בוקר טוב רינו.
1: עד כמה זה חריף באזור הדוקומנטרי?
17: תראה, אנחנו מאוימים מכל כך הרבה חזיתות, כך שממש עתיד היצירה הישראלית המקורית מוטל בספק. אנחנו מדי יום סופגים עוד מתקפה ועוד מתקפה. בגלל קוצר הזמן, אני מבקשת לדבר על הסכנה לתאגיד השידור הציבורי. Okay. בכנסת עכשיו מתגלגל חוק פרטי, בעצם בתמיכת הממשלה, שנועד להשתלט על התקציב של התאגיד. השתלטות על התקציב היא השתלטות על התוכן, אנחנו הרי יודעים את זה, ואתה יודע כמו כולם, עוד מימי רשות השידור. השתלטות על התקציב אומרת שליטה במינויים, שליטה בתכנים,
1: שליטה נקודה, שליטה נקודה, חד משמעי, כן.
17: ולא רק זה, אלא בשבוע שעבר ועדת שרים לחקיקה העבירה עוד תוספת לחוק הזה שאומרת למחוק את סעיף 64 לחוק התאגיד. מהו סעיף 64 לחוק התאגיד? הסעיף שאומר שעל התאגיד להפיק סרטים, סדרות, תוכניות, זאת אומרת, מרוקנים את כל החוק.
1: זאת אומרת, התאגיד לא חייב, לא יהיה חייב בכלל להפיק את כל הדברים?
17: לא, כן. משהו כזה, כן. זה פשוט כל יום עוד משהו ועוד משהו. בחזית משרד התרבות, הרפורמה שהשר מיקי זוהר עשה, הביאה לירידה של 30% בתמיכה בסרטי דוקו, כן. ועכשיו הוא מנסה לסגור מוסדות תרבות שעוסקים בשיווק הקולנוע הישראלי, מתוך אין דרך אחרת לתאר את זה, אלא נקמנות פוליטית. אנחנו למשל בפורום מנהלים מועדוני דוקו בכל הארץ, עשרות ומאות הקרנות ברחבי הארץ של מיטב היבול של סרטי הדוקו. את הפרויקט הזה הם רוצים לסגור. ונציגי הציבור ומועצות הציבוריות בתרבות הם מורתעים, מכהנים בהם מינויים של השר, שמנסים לרצות אותו בניגוד לאינטרס הציבורי והמקצועי. זאת מציאות יומיומית בשבילנו להתקל בדברים האלה, וזה פשוט נורא.
1: את מזהה שהיצירה הדוקומנטרית נתקעה, נעצרה? יש הרבה פחות עובדים כעת?
17: כן, אנחנו, יש 30% פחות הפקות שיוצאות לדרך. העתיד של התחום הדוקומנטרי בסכנה ברורה, ועוד תחומים רבים בתרבות הישראלית כולה. זה מעבר לזה שזה מאות ואלפי משפחות שתלויות בדבר הזה בשביל פרנסתם, זה דבר שהוא הרבה מעבר לזה. התרבות הישראלית נבנית נדבך על נדבך, הקנון הישראלי נבנה דרך יצירות קולנועיות גם, ודרך יצירות בכל התחומים. ואת הדבר הזה יהיה מאוד מאוד קשה לקיים בכיוון
1: טוב, שהדברים עושים. זו שיחה הראשונה שלנו בנושא הזה, אנחנו נמשיך ונשוחח איתך ועם אחרים במהלך השבוע ובמהלך הימים הקרובים בכלל. רוני אבולעפיה, תודה רבה על הדברים, רוני, בוקר טוב.
17: תודה רבה רינו, תודה רבה. טוב.
1: זה הצלילים של שלמה בר, כמובן. עם עבודה מיוחדת, צור משלא אכלנו, ביחד עם אהוד בנאי. הכל לקראת יום הולדת.
18: ברכו אמוני, צבענו ועוזרנו, כי דבר אדוני.
1: שלמה, בוקר טוב.
19: בוקר אור.
1: איזה יופי. מה שלומך?
19: תודה, תודה. ברוך השם יום יום. ברוך השם. אני רוצה רק שיהיה שלום בינינו, זה מה שאני מייחב.
1: אם יהיה שלום בינינו, יהיה שלום עולמי, שלמה.
19: אנחנו נשלוט בעולם.
1: עזוב, מי צריך שליטה? לא צריך שליטה כל היום.
19: שליטה, לא שליטה חומרית, שליטה רוחנית, אני מדבר. אני אף פעם דיברתי על חומר.
1: זה נכון. זה נכון. אני עד שבימים שלא היה חומר היית מתופף על הבטן.
19: נכון. ואיזה צליל.
1: ואיזה צליל. יש לי את זה כתוב אפילו, אותך מספר.
19: שתהיה בריא.
1: שלמה, יום רביעי, מה קורה? יום הולדת 83, כפרה עליך.
19: נכון.
1: איזה יופי.
19: אתה בא, אתה בא או לא?
1: אני ברור, אבל תספר לנו מה קורה.
19: אז יהיה לנו הופעה ממש מדהימה, עם להקה ממורחבת, דברים, הקלאסים שלנו יחד עם דברים חדשים, ותהיה שמחה גדולה, יעשו לי יום הולדת, ובהתאם לזה אני גם אקפוץ ואשיר.
1: מה זה תקפוץ? ואיפה הכל קורה?
19: בגרי, בתל אביב.
1: בגרי?
19: ביום רביעי.
1: יום רביעי?
19: כן, ב-16 לחודש, ביום רביעי, ב-8:30-9.
1: ואתה שם עם כל הלהקה, שירים ישנים וחדשים?
19: אכן כך, אכן כך.
1: וצור משלא אכלנו שאנחנו שומעים עכשיו, זה משהו שיצא בזמן האחרון.
19: אכן כך, עשיתי עבודה עם אהוד הנפלא, וזה גם מצליח מאוד, ברוך השם, ואני נהנה ושמח. מכל מה שקורה.
1: זה כמה יפה לראות אותך עם אהוד בנאי. מתי עשיתם? מתי זה יצא? מתי עבדתם את זה?
19: לפני כמה חודשים עשינו את זה, ואני שנים חיכפיתי, באמת עשיתי אותו הופעות משותפות, אבל אף פעם לא שענו ביחד. לא הקלטנו ביחד. ועשינו את זה, וזה מצליח מחושם. ותהיה עוד איזה הפתעה עם אומן ענק שני, אני לא אגיד את זה, גם שיר שעשיתי טוב.
1: שגם הוא יהיה ביום רביעי?
19: לא, הוא לא יהיה.
1: אוקיי, אנחנו חייבים לסיים, שלמה בר, יום רביעי בגרי, תודה רבה שלמה, יום הולדת. ועד כאן אנחנו להפעם, אריאלה קליין ערכה אותנו, איילה אהרוני ושיר חריף הפיקו, קרן רון ביצוע טכני, קרן מהקליפ, תקשיבו.
20: בחסות המציע לכם 51% הנחה על ריהוט גן ומרפסת.
21: כמו?
20: מערכת ישיבה שבמבצע ב-440 שקלים. בסניפים ובאתר, אייס.
22: בחסות אוטודיפו, המציע מצברים לרכב עד השעה 9 בערב בסניפי הרשת, כולל התקנה חינם. כי אין סיבה לשרוף את שישי במוסך. אוטודיפו.
0: בחסות עברית, המציעה לכם לא לשרוף את הזמן בפקקים ולהאזין לספרים בנהיגה. מורידים את יישומון עברית ומתחילים לקרוא עם מבחר ספרים קוליים. עברית.
2: שלום, את מדברת הראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
21: בסדר, אני בדיוק בישיבה, אבל אני יוצאת, כי זה שווה יציאה.
2: אוקיי, okay. אז הנה ההודעה מגיעה, זכית ב1.5 מיליון שקלים.
21: יו, אני לא מאמינה.
2: באמת, מזל טוב.
21: אני בשוק.
23: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות, כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. עזרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
24: ואם אני חיילת משוחררת שגרה בנהריה ורוצה ללמוד מדעי המוח באזור תל אביב והמרכז?
25: יש מלגה גם בשבילך.
26: עם מלגת פריפריה תקבלו 100% מלגה למימון שנה א' בכל הארץ. באגף לחיילים משוחררים ומילואים יש מלגת לימודים גם בשבילכם. עוד פרטים באתר האגף. כפוף לתנאי המלגה.
27: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, כמו שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהן, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
28: שלום לכולם, כאן גל סורוקר, חוקר ברלבד. את התשדיר הזה אנחנו מקליטים מתוך רכב סגור החונה בשמש. תוך דקות מעטות, החום כאן יהפוך לקיצוני ובלתי נסבל. תארו לעצמכם, להיות ברכב רותח, בלי אפשרות לצאת ממנו. זה בדיוק מה שהופך שכחת ילדים ברכב למסוכנת כל כך. אז איך מוודאים שזה לא יקרה? סגלו הרגל קבוע, למשל להדכן את בן הזוג או בת הזוג שהגעתם ליעד, או אחרי שהורדתם את הילדים. העזרו באמצעים טכנולוגיים המיועדים למנוע שכחת ילדים ברכב, ובסוף כל נסיעה בדקו שלא נשאר אף אחד ברכב. הרלב"ד.
29: גביע העולם בכדורגל 2026 מגיע לגלי צהל. סיקור מיוחד מארצות הברית, קנדה ומקסיקו. כל יום עד הגמר. מראשון עד חמישי בבוקר טוב ישראל, בוקר טוב אמריקה. מוסף יומי עם עדכונים על משחקי הלילה. מראשון עד רביעי ב2:30 נוחתים באמריקה. יונתן גריל עם כל הקולות והפרשנויות. ויומם ולילה עדכונים שוטפים בתוכניות התחנה וברשתות החברתיות. גביע העולם 26 בגלי צהל.
30: הפרויקט של רביבו במופע מיוחד.
31: עוד יום יבוא ונשתה חדיו לחיים.
30: בהשתתפות מרגלית צנני ואיצי קלה ובמסגרת פסטיבל מרידיאנו אשדוד.
32: רונה שלי את רונה.
30: שלישי, 20:00 באמפי אשדוד ובשידור חי בגלי צהל.
33: מיד אחרי החדשות, עומר ירדני עם שגרת חירום.
34: מהדורת החדשות של גלי צהל מירושלים.
35: גלי צהל מירושלים, השעה 11. שלום רב, באולפן יניב יוסף עם מה שקורה עכשיו. הפרה נוספת של הפסקת האש. שני כלי טייס בלתי מאוישים ששוגרו מלבנון התפוצצו הבוקר בתוך שטח ישראל סמוך לגבול. לא היו נפגעים. ראש מועצת שלומי גבי נאמן אמר אצל רינו צרור, אנחנו דורשים להכריע את חיזבאללה.
36: הבוקר, דווקא ממש עם פתיחת הלימודים, שומעים הזקת כטב"מים מאוד גדולים, טסים מעל שלומי, שומעים פיצוץ, וכמובן לאחר מכן שריפה. הציבור נכנס ללחץ גדול מאוד, כי הילדים היו בדרך לגנים, ואנחנו כאן עדיין מבקשים ודורשים מהממשלה ומצה"ל להכריע את החיזבאללה. עד אז צה"ל נשאר בליטני, ואם הם ימשיכו לשלוח כטב"מים, לתקוף יותר חזק.
35: וחבר הקבינט, השר סמוטריץ', קרא לראש הממשלה נתניהו לממש את הבטחתו לתקוף בדחיה בתגובה ואמר, הירי לעבר יישובי הצפון הוא מבחן למשוואת הדחיה שראש הממשלה הכריז עליה. אני קורא לו להוריד עוד היום בניינים שם. שר הביטחון ישראל כץ מינה את תת-אלוף הישאם אברהים למזכירו הצבאי. אברהים, בן העדה הדרוזית, מכהן כיום כראש המנהל האזרחי. לאורך שירותו הצבאי מילא שורת תפקידים בכירים, בין היתר כקצין שריון ראשי, מפקד החטיבות 460 ו-205, וסגן מפקד אוגדה 91. ידיעה שמסר כתבנו הצבאי דורון קדוש. משלחת המסע ומתן של קטר נחתה בטהרן הבוקר כדי לסייע במאמצים האחרונים לחתימה על ההסכם לסיום המלחמה בין איראן לארצות הברית. זאת לאחר שהנשיא טראמפ הבטיח אמש כי מיד לאחר חתימת הסכם המסגרת עם איראן, מיצר הורמוז ייפתח לכולם. תקיפת התנים בליל שבת בכנרת. 11 בני אדם, ביניהם ילדים, נפצעו קל באזור חוף דוגה. מירה, סבתא של אליס, בת ה-12 שננשכה על ידי התן, תיארה בגלי צהל.
3: היה לנו אוהל וישנו בו. תוררנו ב-2 בלילה מצרכה של אליס, ופתחתי עיניים, ראיתי שחיה קופצת ממנה. כשהדלקנו את האור, הפנים שלה כולה בדם. נסענו לבית חולים פוריה, תפרו לה את השריטות. היא אומרת, החיים שלי נגמרו, דימוי גוף שלה נפגע, לא ישנה כל הלילה, בכתה, פוחדת לעצום עיניים.
35: כתב אישום הוגש הבוקר נגד גיא אכטלינגר, דר רחוב בן 45 שנאשם בביצוע הרצח לפני כחודש של אברך בן 53 בתוך כולל בבני ברק. על פי כתב האישום, כבר כשבוע לפני הרצח איים אכטלינגר ואמר לאברך שיוריד לו את הראש. כתבנו טוביה יגלניק מוסיף כי לאחר הרצח שבוצע באכזריות לעיני בנו בן ה-13 של הקורבן, ניסה אכטלינגר להעלים ראיות ולאחר מכן נמלט לבית שמש. הפרקליטות מבקשת להאריך את מעצרו עד תום ההליכים נגדו. מזג האוויר, טמפרטורות רגילות לעונה. אלה החדשות שעורך רועי ולד.
4: בין השמירות, חיילים כותבים ספרים.
5: סגן אלוף במילואים טלי ורסנו אייסמן כותב את הספר הגלימה שלי.
6: הגלימה שלי.
7: אני זוכרת בצוק איתן שעברתי בין המקלטים ואמרתי מילים מרגיעות להורים ולילדים, אבל אז הגעתי לרכב שלי, הורדתי את החולצת מדים והתחלתי לבכות. כשזה קרה פעם שנייה הבנתי שהמדים נותנים לי כוח, ומאז היה לי חלום לתת את הכוח הזה שאני הרגשתי אותו עם המדים שלי לילדי ישראל. ולשמחתי יצא הספר הזה, הוא מגיע כמערב מגירה כזו עם ספר ועם גלימה אמיתית בתוכו.
8: ואם בכל זאת מתגנב לליבנו כעס או חשש, נוכל פשוט ללבוש את הגלימה מחדש, כי אפילו לאריה חזק ומרשים יש לפעמים ימים קצת קשים.
7: בשמיני באוקטובר ובשיעי באוקטובר, כשמשפחות עזבו את העוטף, שלחו לי תמונות שהילדים עטופים בגלימה, כשאנחנו שמים אותה עלינו, היא מזכירה לנו את הכוחות שלנו.
4: 100 שנה לשבוע הספר בגלי צהל.
9: בחסות החברות קבוצת בראל וסלית, המציעות הנחות לחברי מועדון בהצדעה ברכישת דירה במיזם עומרים אופקים. לפרטים חייגו כוכבית 2093.
10: בחסות ביטוח 9, המציעה ביטוח רכב במחיר דיגיטלי, כדי שלא תזרקו כסף סתם. IDI חברה לביטוח, כפוף לתקנון.
4: עכשיו בגלי צהל, עומר ירדני עם שגרת חירום.

0: שלום לכם, שבוע טוב, תודה שאתם איתנו. השלום עוד רגע פורץ, אם שואלים את נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ, שמתכנן היום, ביום הולדתו ה-80, לחתום על הסכם עם איראן. רגע לפני, הוא רואה את קבוצתו האהובה ב-NBA, הניו יורק ניקס, זוכה באליפות. במקביל, ארצות הברית מנצחת במונדיאל, בגביע העולם בכדורגל, וזה יכול להיות יום מושלם. אלא שהאיראנים, בינתיים, לפחות כלפי חוץ, מאותתים שזה ממש לא סוף פסוק, ובשטח, כאן אצלנו, הסוף הפסוק נראה רע מאוד, כשגם היום כטב"מים מתפוצצים בשטח ישראל, והאיומים של ההנהגה הישראלית לפגוע בביירות בכל פעם שישוגרו טילים או כטב"מים לעבר ישראל, הם כרגע עדיין רק בגדר איומים, למרות שהשיגורים מעולם לא פסקו. אנחנו נעסוק בכל אלה, באיראן ובחיזבאללה, וגם קצת בספורט, וכמו בכל יום נהיה עם אנשי המילואים שלנו, עם הסיפורים שלהם, עם העסקים שלהם, וגם עם איש אחד שהשווי שלו גדול משל חלק גדול ממדינות העולם, שהשווי שלו גדול מהשווי של מדינת ישראל, שהשווי שלו גדול ב-300 מיליארד דולר משלושת האנשים העשירים ביותר בעולם אחריו. אילון מאסק חצה את רף הטריליון דולר, סכום שאנחנו לא באמת יכולים להבין מה הוא אומר. כל זאת ועוד, כאן אצלנו, עד השעה 12. אבל את השעה הזאת אנחנו מתחילים במציאות, והמציאות של תושבי הצפון היא אש ללא הפסקה לאורך כל סוף השבוע, וגם היום. יעל חדד כתבתנו בצפון, שלום לך.
1: שלום עומר, כן, ממש כפי שתיארת, יש ללא הפסקה. אנחנו מדברים רק היום למעשה על שני כטב"מים שלמעשה חוצים, גם חוצים לפי אותה משוואה של הדרג המדיני את הגבול לישראל, מתפוצצים באזור שלומי, וזה קורה, עומר, ממש בשעה שבה הילדים נכנסים לבתי הספר בשמונה וכמה דקות. בצהל הבהירו שזה קרה בשטח צבאי, אבל אני יכולה לומר לך שמי שככה מכיר את האזור יודע לומר שזה אמנם באמת בשטח צבאי, אבל המרחק בין הצבאי לאזרחי במקרים האלו הוא כל כך כל כך קצר, ברמה שאפילו ילדי בתי הספר יכלו ככה לראות את הפיצוץ מהחלון, לשמוע אותו היטב. יש תיעודים, כמובן אנחנו אומרים את הדברים האלה באישור הצנזורה, שמראים את אותם כטב"מים עוברים, עומר, ממש מעל גגות הבתים. אז זה ככה ללמדנו על ההבדלים שבין צבאי לאזרחי בהקשרים האלו, ואנחנו מדברים, כמו באמת שציינת עומר, על סוף שבוע שבו, שים לב המספר המטורף הזה, 11 יישובים בעורף ישראל, בצפון הארץ, נאלצו להיכנס למרחבים המוגנים בשל איום כזה או אחר מחיזבאללה, בין אם זה ירי רקטי, בין אם זה רחפני נפץ. במהלך סוף השבוע הזה, עוד שני מקרים של חדירות כלי טייס עוינים שחוצים לשטח הארץ, ואם אנחנו גם מדברים ככה על גביע העולם, אז במציאות החיים המטורפת כאן בגבול, סופרים כאן מה שנקרא 4-0, כן. 4 חדירות, 0 תקיפות בדחיה, והתושבים כאן מרגישים שהם הפכו לשופטי ור. מבקשים מהם לראות האם חצה או לא חצה.
0: וואו. יעל, תגידי, כשאנחנו רואים את הדיווחים על הפסקת האש שהולכת ומתקרבת, או יותר נכון, הסכם מזכר ההבנות, מה התחושה בצפון כשמבינים שאנחנו הולכים לקבל הנחיה או הנחתה לא לזוז יותר?
1: אני אומר שלוש מילים, דאגה, תסכול ובלבול. שם בגדול תמצית התחושות כאן בקו הגבול כבר תקופה ארוכה מאוד. אף אחד לא באמת תורח להסביר לאן נושבת הרוח, איך תושפע לבנון מהמערכה הזו. ואתה יודע, אנחנו כבר רגילים לזה שקוראים למה שקורה כאן בגבול הפסקת אש, אז אנחנו יכולים לראות עוד הפסקת אש שתמשיך לראות בדיוק כך.
0: השאלה אם שלוש המילים האלה מקבלות חיזוק בדמות ייאוש.
1: לצערנו זה הולך ומתכנס לשם, ואני אומרת את זה באמת בצער רב, כי אנחנו, אתה יודע, נכניס אותך קצת למאחורי הקלעים של תקת אבי הצפון. אנחנו תמיד מתלבטים איך לסקר את האירוע הזה, כי מצד אחד אנחנו מבינים שמדובר בתקופה מאוד קשה, ואנחנו רוצים לשקף את המציאות כמה שיותר נכוחה, ומנגד מבינים שצריך גם לתת איזשהו אספקט של תקווה. אבל צריך לומר ולשים את היד על הלב, כן, זה הולך לשם, אנחנו חיים כאן בתקופה שבה התושבים כבר לא באמת רואים איך יוצאים מהלופ הזה אחרי אין ספור הבטחות. אם לא יקרה כאן שינוי אמיתי, אם לא תהיה כאן תפנית משמעותית בדפוסי התקיפה, בשינוי אורח החיים כאן, אנחנו באמת לא יודעים להגיד לאן זה ילך, ואולי שווה גם שרגע המאזינים שלנו מעבר לקו האימות ינסו איזשהו תרגיל קטן בדמיון מודרך, שבו אומרים לך שהחיים הם שגרה, הם כמו שאתה רגיל והכל בסדר ולא קורה שום דבר, אבל אתה בפנים יודע שאתה שולח את הילד שלך בבוקר לבית הספר, ויכול להיות, ייתכן שאולי במקרה ייפול כתבם באזורו, אבל הכל בסדר. הכל שגרה, הכל רגיל. זו המציאות כאן. בוא נדמיין שזה היה קורה בגבולות תל אביב, ירושלים, אפילו באר שבע.
0: צר לי להגיד שזה לא היה קורה.
1: תודה רבה.
0: יעל חדד, כתבתנו בצפון, תודה.
1: תודה.
0: אז אנחנו מתבוננים גם רחוק יותר, לעבר מדשאת הבית הלבן. שם צפויים לקרות שני אירועים, אחד קרב UFC, והשני קצת עמוק יותר בתוך הבית, כמעט בזום חותמים על הסכם מול איראן. שלום לכליל מור, כתבת חדשות החוץ.
2: שלום, שלום, כן.
0: מה מרגש יותר?
2: אותי אישית זה הניקס בכנות, שזה לא הבית הלבן, זה קצת רחוק משם.
0: כן, אבל מדיסון סקוויר גארדן זה טיפה רחוק.
2: נכון, אתה צודק, אבל בוא רגע לפני שאנחנו מגיעים לבית הלבן, בוא נעצור בטהרן, לשם נציגי המסע ומתן של קטר הגיעו הבוקר, כביכול כדי לסיים את הפרטים האחרונים לקראת חתימה, אבל בוא נזכיר שבמשמרות המהפכה של איראן, בכלל אין לנו איזושהי חותמת סופית על החתימה. אז נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ באמת מודיע אתמול בערב על מועד לחתימה על הסכם בין ארצות הברית לאיראן. היום, כך ברשומה ברשת Truth, הוא כותב, העסקה עם איראן מתוכננת להיחתם מחר, ומיד לאחר חתימתה, מיצר הורמוז ייפתח לכולם. בזמן המתאים, כשהכל יהיה שקט, ניכנס ונאסוף את האבק הגרעיני, נפרק ונשמיד אותו. אנחנו מקווים לתהליך חלק, ואם לא, יש לנו אלטרנטיבה. כך הוא כותב, פשוט מאוד, אבל שוב, שנייה לפני שאנחנו פותחים את השמפניה, ממש זמן קצר אחרי ההודעה הזו של טראמפ במשמרות המהפכה של איראן, עוקצים אותו בהודעה משלהם, וכותבים נחישותו של טראמפ להודיע על מועד חתימה להסכם מנותקת, ומבהירים ששום חתימה על הסכם לא תתקיים מחר, היות שוושינגטון וטהרן בכלל לא הגיעו להבנות הרלוונטיות, ועל כן אין מזכר הבנות.
0: על מה חותמים אז?
2: על מה חותמים אז? קודם כל, בוא נזכיר שגם מזכר ההבנות הזה שאנחנו מדברים עליו, הוא לא איזשהו הסכם סופי. מדובר עוד פעם על איזושהי תקופה של 60 יום להערכה לשיחות המסע ומתן על נושא הגרעין. נושא הגרעין הוא בעצם לב המחלוקת פה בין שתי המדינות, וכנראה שהם עדיין לא הצליחו להגיע להסכמה בנושא הזה. אז מזכר ההבנות, זה מה שעל הפרק. שוב, בטהרן עדיין אין לנו שום אישור רשמי לזה שזה באמת יצא לפועל, אבל בארצות הברית מאוד משוכנעים, ולא יודעת, אני קצת מאמינה להם הפעם.
0: בואו נדבר על מה שמטריד אותנו באמת מעל האירוע הזה. אז אנחנו מדברים על האם יהיה מסמך, האם לא יהיה מסמך, האם יחתמו אלקטרונית. בסוף, בשורה התחתונה, יש הרבה מאוד דברים שמדהיגים מאוד את ישראל.
2: נכון, יש פה המון המון המון, לא נקרא לזה פינות, אבל כן, יש פה המון נקודות שהן לא סגורות עד הסוף, וזה באמת מאוד קריטי לנו. אנחנו רוצים להבין איך תראה הפסקת אש, ואיך הפעם היא גם תחול על חיזבאללה, ולא רק על לבנון, איך זה ישפיע על סבבי המסע ומתן עם לבנון. הסבב הבא הולך לצאת לדרך, נזכיר, ב-22 ביוני, ממש בקרוב, ואיך זה הולך בכלל להיראות, איך נושא הגרעין הולך להיראות. היום טראמפ אמור להיפגש עם מעצמות ה-G7 ועוד שלוש מדינות ערביות, שזה מצרים, קטר ואיחוד האמירויות, וישראל לא מוזמנת. אז כן, יש פה המון סימני שאלה גם בשבילנו בישראל, וזה בעיקר סימני שאלה. זה בעיקר סימני שאלה סביב ההסכם הזה.
0: כליל מור, כתבת חדשות החוץ, המון תודה.
2: תודה רבה.
0: איתנו גם רותם מורג, הוא מומחה לפוליטיקה ומדיניות חוץ אמריקנית, מייסד ליברה, אלן על רותם.
3: היי, בוקר טוב.
0: טראמפ מאוד רוצה שזה יהיה היום. תכף נדבר על הסיבות השונות. הוא יכול לסגור, נראה לי, איך אפשר לקרוא לזה, רצף, בינגו, שורה אחת.
3: תלוי של מה.
0: יום הולדת, ניו יורק ניקס, ארצות הברית מנצחת בגביע העולם בכדורגל. עכשיו רק חסר ההסכם.
3: שהם ינצחו בגביע העולם.
0: מנצחים משחק, לא את גביע העולם, מנצחים במהלך גביע העולם.
3: האמת שגם בזה הייתי מתנחם. כן, זה נכון, אנחנו בתוך מה שאפשר היה לסמן אותו כבר לפני חודשים בתור מרחב החגיגות, מה שהתחיל לפני שלושה ימים במשחק הפתיחה של המונדיאל, שאורך בצפון אמריקה, ועכשיו באמת עם יום הולדתו ה-80 של הנשיא. מזל טוב.
0: תכף נדבר על יום הולדתו, ואפילו נעזר בך כדי ללמוד עוד מעט אודותיו, אבל קודם כל התייחסות רגע לפיל שבחדר, טראמפ הולך להסכם, שהאיראנים אומרים אין הסכם, אנחנו אומרים זה גרוע, מבקריו יגידו לו את הדבר הכי גרוע שהוא יכול לשמוע, שזה הסכם פחות טוב אפילו מזה של אובמה. איך הוא מרשה לעצמו, במרכאות?
3: טראמפ הגיע למצב שבו האינטרס שלו לסיים את המלחמה גדול יותר מהמצב שבו האינטרס שלו הוא להמשיך אותה. כלומר, היו סיבות טובות ליציאה למלחמה הזאת, אני לא מהציניקנים שיגידו, זה הכל פוליטי, זה הכל כביבי גרר אותו. לא, היו סיבות טובות שארצות הברית יצאה למלחמה הזאת. הן פשוט עכשיו פחות טובות מהסיבות לסיים אותה. שזה בראש ובראשונה השיקולים הכלכליים, שוק הנפט ודרכו השפעה על יוקר המחיה בארצות הברית, שוק ההון, וגם שיקולים גיאופוליטיים. אם בסופו של דבר השיקול המרכזי למלחמה הזאת הייתה לתת לצבא האמריקאי הזדמנות ללמוד על רטוב ולתרגל לחימה מול אויב מדינתי, אם במידה ועוד שנה, שנתיים תהיה מלחמה עם סין, אז הלקחים הופקו, ועכשיו הגיע הזמן לחדש מלאים. כלומר, הגענו למצב שבו האינטרס של ישראל, שהוא מניעת יכולות גרעיניות מאיראן, ובאידיאל גם הפלת המשטר, לא מתכנס עם האינטרס של טראמפ, שהוא לסיים את המלחמה. אז אנחנו מוצאים את עצמנו בנקודה שבה טראמפ מסיים את המלחמה בהסכם, שלא עולה על האינטרסים שלנו.
0: האינטרסים שלנו מילא. אני אומר, אנחנו רק הכוכב ה-51.
3: ועוד... מילא,
0: לא, לא, לא, אני אומר. לא, לא, אני לא רוצה. אני דווקא טוב לי במקום שבו אנחנו נמצאים. אז אני שם בצד את הרצונות, את הצרכים, ואת המטרות והתקוות של מדינת ישראל. הוא עצמו יוצא באירוע הזה. אני מתנצל שאני משתמש במילה הזאת, אבל הוא יוצא מושפל. לא אני אומר את זה, יגידו את זה מבקריו גם בתוך המפלגה וגם במפלגה השנייה.
3: זה נכון. טראמפ לדעתי, אני לא יודע אם עשה פה איזושהי טעות בחישוב, הוא כן העריך יתר על המידה את היכולת של הצבא האמריקאי לעשות פה קווי קווין, כמו שהיה בוונצואלה. והמלחמה הזו התמשכה, מסתבר שסגירת מצרי הורמוז מכאיבה יותר לאמריקאים מאשר לאיראנים. אז כן, אז הוא צריך לחתוך הפסדים, וחלק מהלחתוך הפסדים. זה גם אומר אולי לוותר על חלק מהיעדים שלו, כמו למשל מניעת גרעין איראני.
0: אבל איזה יעד הוא כן יכול להתגאות בו? הוא, אתה יודע מה, אני אגיד את זה
3: המצרים.
0: אחרת.
3: אני אגיד... של מצרי הורמוז.
0: אבל גם פה, מחירי הנפט נניח ירדו באופן משמעותי, אבל איראן יוצאת נזכרת בסיפור הזה בצורה דרמטית. היא רוצה שליטה, היא רוצה עמלה. יכול להיות שגם את זה הם יקבלו?
3: מאוד יכול להיות שגם את זה הם יקבלו. בסוף, בשולחן מסע ומתן, אתה מקבל בהתאם לכמה חזק אתה מגיע לשולחן. ואיראן, לדאבוננו, מגיעה די חזקה לשולחן הזה בשעה שטראמפ לא. אז כן, אז אנחנו משלמים את המחיר. ואם אני בכל זאת מחזיר שנייה את הדיון אלינו, כי אני כישראלי מטריד אותי יותר, איך אנחנו רשינו לזה לקרות? איך אנחנו מרשים לטראמפ לברוח לנו ככה? שהוא רץ לסגור, הוא כנראה רץ לסגור הסכם שלא מתייחס לסוגיה הגרעינית, למרות שברור שזו הסוגיה הכי חשובה.
0: ואיך אתה מסביר את זה? למה כבר במרכאות לא אכפת לו מאיתנו?
3: אז לא שלא אכפת לו, כמו שהיינו צריכים להקשיב לו כשהוא אמר שהוא ישים את אמריקה פרס. אנחנו כל כך התלהבנו...
0: אז איך יכולנו לפעול אחרת?
3: קודם כל היה צריך לשבת על הצוותים שלו, ולהיות נודניקים כמו שאנחנו יודעים להיות.
0: אני מקווה שעשינו את זה, אתה חושב שלא?
3: אני מקווה גם נוטה להאמין שעשינו את זה, אבל במקביל, והרבה יותר חשוב מזה, זה לוודא שיש לנו עוד חלופות. תראה, כשאובמה הלך להסכם... שנוי במחלוקת לפני 11 שנים, היה לנו על מי להישען, היה את הרפובליקנים, היה את התקשורת, היה את הקהילות היהודיות, הייתה לאובמה אופוזיציה בתוך המפלגה הדמוקרטית, שישראל השתמשה בה ונעזרה בה. היום, מרוב שהשתקרנו מכמה טראמפ במרכאות אוהב אותנו, כמה הוא מקדם את האינטרסים שלנו, שכחנו להשקיע באזורים אחרים, לא טיפחנו את הקשר עם הרפובליקנים האחרים במפלגה, לא עם הקהילות היהודיות, בטח לא עם הדמוקרטיה.
0: אתה אומר, לא עזרנו לטראמפ לעזור לעצמנו.
3: לא עזרנו לטראמפ לעזור לעצמנו, ולא בנינו חלופות שיכולות ללחוץ עליו. היום אם טראמפ מביא את ההסכם הזה לסנאט, לא שהוא צריך, כן, אבל אם הוא מביא את ההסכם הזה לסנאט, אני לא חושב שיש רפובליקני אחד שיצביע נגד, למרות שהם כולם מבינים שזה הסכם שהוא כנראה לא טוב. אגב, גם הדמוקרטים ישמחו שהמלחמה הזאת תסתיים ושתהיה הפסקת אש, ורובם ככולם בחדרים סגורים יגידו, וואלה, זה הסכם לא טוב. אם היינו מתכוננים לאפשרות הזו של הסכם לא טוב, היינו בונים איזושהי קואליציה שצריכה להתנגד
0: סמכנו,
3: לו.
0: אתה אומר, כל כך סמכנו על זה שטראמפ יהיה בוודאות לצידנו, שלא דאגנו לטפל בכל מה שקורה מסביב.
3: בדיוק. ועכשיו אנחנו בנקודה שבה אין לנו על מי להישען.
0: אלא על. טוב, די. בוא נדבר על טראמפ עצמו לרגע אחד. בכל זאת, האיש חוגג 80, אמנם כרגע זה לא, אם אכן יחתם היום ההסכם, זה לא ההסכם שאליו פיללנו בלשון המתה, אבל החלטנו שאנחנו מעוניינים בעזרתך כדי לגלות עליו דברים מוזרים, כי יש מספיק.
3: זה בהחלט יש מספיק. תראה, האיש דמות מיוחדת, גם באופן כללי, בעולם העסקים שבו הוא צמח, אבל בטח ובטח בזירה הפוליטית, אני חושב שתמיד מעניין רגע ללמוד משהו ביוגרפי על הבן אדם כדי לראות מה אפשר להסיק מזה אחר כך. למשל, אתה יודע מה המיקום שלו במשפחה מבחינת סדר הילדים?
0: אין לי שמץ של מושג.
3: אז דונלד טראמפ הוא האח השני של ילדיו של פרד טראמפ, פרד האבא, שהוא זה שעשה את ההון המקורי. אבל אחיו הגדול, פרד ג'וניור, שהיה אמור לרשת את האימפריה, הלך לעולמו בגיל צעיר. הוא היה אלכוהוליסט, וזה סיים את חייו בגיל מוקדם. כך שדונלד, שהיה הבן הבעייתי, הלא כל כך מוצלח, שלא כל כך הסתדר במסגרות, נאלץ להיכנס לנעליו של אחיו הגדול. עכשיו, אתה יודע, לא אמרתי פה מילה, לא על פוליטיקה ולא על קבלת החלטות, אבל זה כבר מלמד אותך משהו על איך הוא תופס את עצמו.
0: הוא גם טוען שהוא לא צורך אלכוהול וסמים.
3: שהוא לא צורך אלכוהול בגלל זה.
0: בגלל האירוע עם אח שלו?
3: כן. בגלל, אגב, גם הוא וגם ביידן לא נוגעים באלכוהול. כל אחד מהם מסיבותיו.
0: כן.
3: אבל אתה יודע, כשאני מסתכל על בן אדם שמסתכל בהערצה אל אחיו הגדול שהלך לו עולמו, ואומר, אני צריך לתפוס את המקום שלו. אולי זה מלמד משהו על הצורך להוכיח את עצמו, גם בפני האבא, גם בפני האח. אמרתי שהוא לא יסתדר במסגרות, אתה יודע, הוא נזרק מבתי ספר פרטיים אחד אחרי השני, בתור סטודנט, הוא לא כל כך היה מגיע לשיעורים.
0: אני יכול להבין איך הוא מתנהל בצורה קצת בעייתית.
3: תראה, מה זה בעייתית? אני לא אוהב לחלק ציונים, אני רק אומר, זה בן אדם שלא מסתדר במסגרת. והנה, אנחנו רואים את האופן שבו הוא מנהל מדיניות חוץ, באמצעות ה-Truth Social, זה לא מסגרת. ולכן אני גם אומר לאנשים שאני עובד איתם, זה האיש, זה לא בג, זה פיצ'ר, ככה הוא עובד, ככה הוא חושב.
0: כן.
3: וככל שנטיב להבין את זה, אז גם יהיו לנו פחות הפתעות, ובעיקר פחות אכזבות.
0: בהחלט, רותם אורג, מומחה לפוליטיקה ומדיניות חוץ אמריקנית, המון תודה.
3: תודה לך.
0: אנחנו כבר ממשיכים.
4: אתם מאזינים לגלי צהל.
5: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, כמו שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהן, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו. את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
6: יש יחידה מיוחדת שמגויסת למען משפחות המילואים, שמסייעת לבנות הזוג, לבני הזוג ולילדים, באומס ובקושי, שמסתערת למענכם בסיוע תעסוקתי, שנמצאת בחזית כשאתם צריכים ההכוונה לזכויות. ויש כל כך הרבה אנשים שלא מכירים אותה, וחבל, כי היא ממש ממש עוזרת. יחידת רכזי משפחות המילואים בקהילה. רוצים לדעת מי רכז משפחות המילואים ברשות המקומית שלכם? חפשו ברשת רכזי משפחות המילואים. מגיש המטה הלאומי למשפחות המילואים, משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
7: בוקר טוב, מדברת אראלה ממפעל הפיס. מה שלומך?
8: ברוך השם.
7: תגיד, כמה חשבת שיש לך מזל?
8: אני לא יודע, אבל מה ששלי שלי.
7: אז טוב, 4 חודשים, ויש לך 250 אלף שקלים.
8: אני לא מאמין.
7: אתה רואה? מה ששלך, שלך.
9: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות, כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם עלו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
10: שלום, כאן חיים ביבס, יושב ראש השלטון המקומי. אני מזמין אתכם לוועידת השלטון המקומי מוני אקספו בסימן שותפות מנצחת. לפגוש את צמרת ההנהגה המקומית והמדינית, לדון באתגרי השיקום והצמיחה, ולהיחשף לחדשנות שתעצב את עתיד הרשויות המקומיות. 23, 24 ביוני. חפשו בגוגל מוני אקספו.
11: ביום רביעי הקרוב זה קורה. יום הקולנוע הישראלי של משרד התרבות והספורט. סרטים ישראליים ב10 שקלים. הזמינו כרטיסים עכשיו באתרי בתי הקולנוע המשתתפים. עוד פרטים באתר משרד התרבות והספורט.
12: אפרת גוש במופע השקה חגיגי לאלבום החדש.
13: אם ישנו דבר כזה כמו אושר, אז איך זה שהסבל עוד קיים?
12: אורחות מיוחדות, ריקי גל ונונו.
13: אני אזיז את הראש מצד לצד, ימין ושמאל.
12: שלישי, 22:00 במועדון הברבי בתל אביב, ובקרוב בשידור בגלי צהל.
14: גלי צהל שמים את הצפון במרכז.
15: סיגל אסרף, תושבת דפנה.
16: הודיעו לנו שהמסגרות לא מתקיימות והילדים היו אמורים לצאת לטיול שנתי, אז כמה הורים ככה עשינו איזושהי יוזמה ועשינו להם טיול שנתי בתוך הקיבוץ. חלק מהילדים מתרגלים לזה וחלק מהילדים חוזרים לכל מיני התנהגויות רגרסיביות ומדברים על פחדים וחוזרים משם בממדים. אחד עם זאת, חשוב לי להגיד שבגליל גרים אנשים שבעשר אצבעות הם כל הזמן משקמים ואז בומבה ומשקמים ואז בומבה, והם כל הזמן מתרגלים את הלקום מחדש ולעשות ולהפריח. באמת, זה לא קלישאה.
14: גלי צהל פה איתכם, כל מקום, כל הזמן.
17: עכשיו בגלי צהל, עומר ירדני עם שגרת חירום.

0: חזרנו. תודה רבה שאתם מאזינים ומאזינות לנו. אנחנו רוצים להתבונן עכשיו לעבר ארצות הברית של אמריקה, שם מתרחשים, יותר נכון לעבר יבשת אמריקה, נהיה יותר מכובדים. שם מתרחשים כמה אירועים, כולל כאלה שמתרחשים ממש עד שעות הבוקר. יובל ישראלוב, כתב דסק הספורט, שלום.
1: שלום אומר.
0: מה ריגש אותך יותר, גביע העולם בכדורגל או ה-NBA?
1: אז ככה, בגלל, אתה יודע שאנחנו רק בהתחלה של המונדיאל, יש את המשחקים הכיפים ויש את המשחקים, אתה יודע, שמשעממים מאוד, וכשאתה צופה בגמר NBA, בסופו של דבר במשחק שמכריע לך אליפות.
0: בקיצור, בחרת ב-NBA.
1: בחרתי ב-NBA, לפחות לזה אתה, לפחות כרגע. היה לנו גם קצת משחקים טובים ככה במונדיאל, אבל לפחות כשככה אתה מתחיל ורואה איזשהו גמר שבסופו של דבר מכריע,

0: אתה, לפחות כרגע. היה לנו גם קצת משחקים טובים ככה במונדיאל, אבל לפחות כשככה אתה מתחיל ורואה איזשהו גמר שבסופו של דבר מכריע אליפות אחרי 53 שנה לניו יורק, מרגש יותר מהכל.
1: יפה. אז בוא נתחיל באמת בזה. אליפות ה-NBA הולכת לניו יורק ניקס, קבוצה שלא זכתה מאז 1973 בגמר המפעל הזה, בגמר הליגה הטובה בעולם. חוץ מבלגנים שאני רואה שיש שם בחגיגות בשעות הלילה מאוחרות, מה עוד מעניין לשמוע?
0: מה זה בלגנים? אתה לא... יוצאים לרחובות, אוהדי הניקס, אוהדי הניו יורק ניקס ידועים באמת בזה שהם קצת טרולרים כאלה, יוצאים לרחובות ונגד כל קבוצה שיש ומקללים, ועכשיו הם יצאו לרחובות, שברו ניידות, עשו בלגן ולא ידעו איך להתמודד עם זה. זה פחות ממה שראינו בפריז אז בגמר ליגת אלופות, אבל עדיין משמעותי. מה עוד חשוב לדעת? קודם כל זה שבסופו של דבר הם ניצחו קבוצה, את סן אנטוניו, קבוצה מצוינת שיש לה באמת את השחקן אולי הכי משונה, הכי טוב היום בעידן הכדורסל העולמי, קוראים לו ויקטור ומבניאמה, שמאוד מסובך, אבל הבחור הזה כמו השם שלו,
1: החרגול הענק הזה,
0: בדיוק, ככה הגובה שלו, איש עצום שהיה מאוד ככה קשה לראות אותו משחק טוב. הוא הגיע לא כמו שצריך, הוא הגיע לסדרה, ובסופו של דבר ניו יורקים גם עם סוללת כוכבים הצליחה בסופו של דבר לעשות את הבלתי אפשרי, כי הרבה מאוד בנו על סן אנטוניו שתיתן את זה מאוד בקלות, ובסופו של דבר בחמישה משחקים ניו יורק עושה את זה, כמו שאמרת, מאז 1973 בפעם השלישית בתולדותיה, עושה את מה שצריך, לוקחת את אליפות ה-NBA.
1: ברכות. התרגשת, בכית, הזלת דמעה?
0: לא עד כדי, אני יותר במחוזות הגולדן סטייט, קליבלנד, אז של לפני עשור.
1: הבנתי.
0: אבל אתה יודע, בסופו של דבר...
1: אני לא אשאל איפה, לנו... בין כמה היית לפני עשור, יובל?
0: לא, בין 10, מה?
1: בוא נעבור...
0: בין כמה אתה?
1: אני קצת יותר. בוא נעבור לכדור שמשחקים איתו עם הרגל. אוסטרליה, טורקיה, ברזיל, מרוקו, כל מיני משחקים שכרגע הם זה כזה קצת המשחק המקדים של הסיפור, לא?
0: בדיוק, זה ככה, זה עוברים, בדיוק, שלוש מדינות עוברים ממדינה למדינה, ככה... כל נבחרת. אנחנו, המשחק הכי באמת נקרא לזה שציפינו לראות אותו זה ברזיל מרוקו, ברזיל זוכת הטורנירים הסיאנית ונגד מרוקו שהפתיע ב-2022 והגיע לחצי גמר. קיבלנו שם תיקו אחת, תוצאה כזו שמשקפת את המצב שברזיל לא בדיוק מה שהיא הייתה אז, מכונה שבאה לטרוף, וגם במונדיאלים הקודמים, מנגד מרוקו שרוצה לעשות מה שהיא צריכה, להגיע גם הפעם לשלבים מאוד מאוחרים, להראות שמה שהיה ב-2022 זה לא איזשהו תוצאה חד פעמית. ואנחנו כרגע באמת רק בשלבים המוקדמים, רואים כמה משחקים פה, כמה משחקים שם. היום למשל יהיה לנו את גרמניה שתעלה לראשונה נגד קורסאו, מדינה שבאמת באוכלוסייה שלה היא פחות, היא בערך כמו חולון.
1: מדינה כן, שלא אני... בטוח שתושבי המדינה מודעים לקיומה.
0: זה ככה, זה ממש לגמרי, זה נס ציונה, זה כמו שנס ציונה עכשיו תקים זה ותעלה למונדיאל, אבל אין מה לעשות, בסופו של דבר...
1: לידיעת עיריית נס ציונה, אולי בעוד 4 שנים, יש לכם...
0: אתם יכולים, תעשו מהלך.
1: תכריזו על ריבונות, וזהו.
0: זהו, זה מה שאתם משחקים. בסופו של דבר, אבל זה גם הרבה בגלל אופן ההפלה למונדיאל. אתה יודע, לכל יבשת יש את צורת ההפלה שלה, ובגלל שישראל, לדוגמה, נחשבת חלק מאירופה, זה מאוד מאוד קשה לעשות את זה עם נבחרות כמו...
1: אולי עדיף לנו כמו... לשחק במוקדמות, מול איראן, מול פקיסטן, מול עיראק.
0: כולם יחרימו אותנו, כולם יחרימו...
1: נו, מה... אנחנו כבר... איזה... זה... יש לנו כרטיס אוטומטי.
0: יש לך כרטיס אוטומטי, רק תעבור.
1: בבקשה, רק... בבקשה, אתה, מה... אתה רק מסביר, רק נותן סיבות למה זה כדאי.
0: זה כדאי לגמרי, אתה מבין?
1: מהיום ישראל גם גיאוגרפית וגם מהותית היא חלק מיבשת אסיה. זהו, הכרזנו על זה.
0: גם ככה לא נותנים לנו להארח פה באירופה, הכל לרעתנו, בואו נעבור לאסיה.
1: יחד עם העצמאות של נס ציונה, שינינו את העולם. יובל, תודה.
0: תודה רבה, עומר.
1: טוב, אנחנו חוזרים לקרקע המציאות כאן אצלנו. קרקע המציאות כאן אצלנו היא מורכבת מאוד בכל מה שקושור בכבישים. אתם עומדים בפקקים בכל שעה ביום כמעט, אתם רואים יחד איתנו את הקטל בכבישים.

0: ובמחי שבוע אחד שתי החלטות שלכאורה סותרות זו את זו אמורות אולי להפוך את הנסיעה שלנו יותר טובה ובטוחה. מצד אחד אנחנו רואים את המהירות בכבישים הבין עירוניים עולה בקרוב לפחות לפי הכרזה של שרת התחבורה, ובמקביל הולכים להחמיר את הכנסות ואת הנקודות על נסיעה במהירות מופרזת. דוקטור מור כספי, ראש מכון שלמה שמלצר לתחבורה חכמה באוניברסיטת תל אביב, שלום.
1: היי עומר, בוקר טוב.
0: אנחנו רואים יממות קשות מאוד, למשל, רק ביום חמישי האחרון חמישה בני אדם נהרגים ביממה בתאונות דרכים, בצפון, בדרום, אבל רק במקרה זה שם. האם במציאות שלנו, כשאנחנו לא מצליחים להתמודד עם הקטל בכבישים, נכון בכלל להעלות את המהירות המותרת?
1: אז תראה, פה יכול להיות נתונים יותר מעמיקים על זה יש לאנשי הרלב"ד, אבל אנחנו יודעים שמהירות היא בהחלט תורמת לנזק, כלומר שכבר קורית תאונה, אז ככל שמהירות היא גבוהה יותר, הסיכוי שהיא תהיה קטלנית יותר היא גבוהה יותר, אבל זה לא הגורם הראשון או השני בדרך כלל לתאונה עצמה. אנשים מתעסקים בטלפון הנייד, יש כבישים שהם עדיין ללא הפרדה בין נתיבים ולא בנויים בצורה שמפחיתה את הסיכוי.
0: אז מה המטרה בהעלאת המהירות המותרת? פשוט להתאים את ההגבלות לכבישים ולרכבים של היום?
1: בגדול, אם אתה מסתכל על זה תיאורטית, אז כשאתה מגדיל את המהירות, אז במצבים מסוימים אתה עשוי להגדיל את התפוקה של קטע הכביש. כלומר, תיאורטית אמור להיות מסוגל להעביר בו יותר מכוניות בחצי שעה או בשעה. בפועל זה לא תמיד ככה, ויותר מזה, בחלק מאוד גדול מהכבישים שמדוברים, אם תבוא אליהם בשעות רבות של היום, אז גם אם תעלה את מהירות הנסיעה המותרת מ-90 ל-110, מהירות הנסיעה שם בפועל היא 40 או 50 קמ"ש.
0: במקרה טוב.
1: כן, ככה ש...
0: נסעתי בסוף השבוע בכביש 6, כביש שבו, איך נאמר, 90 זה בטח לא, גם 110 זה כנראה לא, וראיתי גם כאלה שעוקפים אותי במשהו שנראה כמו 170-180, אבל במקטעים רבים עמדנו כולנו על 0 קמ"ש.
1: נכון, אז זו, במובן מסוים זה בעיקר הצרה. יש כבישים שבהם המהירות היא היום היא 90, אבל כשהכביש פתוח, המהירות בפועל היא 110, אם לא יותר. ושוב, אם התשתית של הכביש היא כזאת שמאפשרת נסיעה במהירות גבוהה יותר, אין סיבה שלא לאפשר את זה, ולעשות בדיוק את מה שמכוונים אליו. כלומר, להגיד, אנחנו מאפשרים מסוים מהר יותר, אבל מצד שני, אנחנו נהיה הרבה יותר תקיפים ממי ש... יחרוג מהמהירות הזאת. אז הכוונה היא טובה, היית שואל אותי לגבי ההשפעה בפועל, אני לא יודע להגיד לך. כן. לא חושב ש...
0: אגב, אתה חושב שאנחנו נראה למשל בכביש 6 סיטואציה שבה יגבילו את המהירות המותרת למהירויות כמו באירופה, 140, 150?
1: זה עניין של החלטה, שוב, כמו שאמרת, גם ככה בשעות רבות של היום יש מקטעים משמעותיים על הכביש הזה שאתה לא יכול לנסוע ככה. אז עכשיו השאלה, האם הכביש בנוי טוב ככה שמי שנוסע בשעות הלילה או לפנות בוקר יסכן את עצמו אם הוא יישא 160 ולא 140? אז שוב, כשיש פספוס, אז הסיכוי שלך להינצל ממנו או להיפגע בו פחות הוא נמוך יותר, ככל שהמהירות היא נמוכה יותר, ולפעמים זה הבדלים משמעותיים.
0: מור, תוך כדי שאתה מדבר, אנחנו רואים את המציאות מתבוננת אלינו שוב מהצפון. בפעם המי יודע כמה רק היום, התראות, כרגע, חדירה של כלי טייס עוין באבן מנחם, זרעית, שומרה ושתולה. אלה הזקות שכרגע נשמעות. מוקדם יותר הבוקר ראינו שיגורים גם לעבר שלומי, שם גם לפי אישור הצנזורה, פגיעות של שני כלי טייס, וגם הבוקר חדירה של כלי טייס עוין עכשיו, אבן מנחם, זרעית, שומרה ושתולה. מור, בוא נדבר על החלק השני של השיחה, כן?
1: נקווה ש... אז זהו, קצת אסקיפיזם, דווקא התחברתי לשיחה הקודמת, זה משהו שמאפשר לנו קצת לראות, מקווה שהמצב בצפון ישתפר, אבל קצת לראות דברים בצורה חיובית יותר. אז, כן. אז לגבי השיחה הקודמת, א', נקודת אור חיובית לגבי המשחק של גרמניה, בכל השיגעון של... וכל השיגעון של משחקים באמצע הלילה.
0: בור, נשמע שאתה רוצה להיות ראש מכון שלמה שמלצר לספורט חכם, ולא לתחבורה חכמה.
1: לא, אתה יודע, זה חודש כזה שצריך ליהנות ממנו.
0: לגמרי.
1: אז בוא נ... השנייה היא שעד שנות ה-90 היינו באוקיאניה.
0: יפה, יפה. בוא נדבר על החלק השני, הזכרנו את זה שיש תכנון לפחות של שרת התחבורה להעלות את המהירות המותרת, אבל במקביל תיקון לתקנות התעבורה יעלה מ8 נקודות ל10 נקודות את העונש שלנו על עבירות חמורות, מהירות מופרזת, זכות קדימה, שולי הדרך. זה אירוע משמעותי או לא כזה דרמטי?
1: שוב פעם, יכול להיות שזה ירתיע קצת יותר, אני לא חושב שהאפקט פה הוא יהיה גדול. תראה, נהגים שהם עבריינים חוזרים, גם אם תעלה את זה להרבה יותר, הם ימשיכו לסכן את עצמם ואת הסובבים אותם.
0: אז אולי שווה, אתה יודע, שלילה בצורה יותר מוקדמת. נגיד למשל, נהגים שצברו פחות מ-22 נקודות, ינו מהקלה והנקודות ימחקו להם אחרי שנה במקום שנתיים. אז אולי, ברגע שאתה יודע, פעם אחת בן אדם לא נותן זכות קדימה, זה כמובן חמור, והוא צריך לקבל את הכנס ואת העונש ואת הנקודות, אבל אם זה קורה שוב ושוב ושוב, שלילה, לתת לבן אדם את הברירה הטובה יותר של תחבורה ציבורית.
1: תגבה את זה יחד עם אכיפה מאוד תקיפה, במקרה שבו אתה תופס נהגים שהם בשלילה או ללא רישיון. כי חלק מאותם אנשים שעושים את העבירות החוזרות, לא רק זה, הם גם ימשיכו לעלות על הכביש.
0: גם בלי רישיון.
1: גם בלי רישיון. ופה זה המקום שבו אנישה מאוד תקיפה, יכולה לסייע. ומנגד כן, אם מישהו עשה טעות גם עם חמורה, וזה, אתה יודע, היא לא חוזרת, אז יכול להיות ש... שצריכים באמת לחשוב על דרכים להקל.
0: יפה. דוקטור מור כספי, תודה.
1: שמחתי לדבר, אומר.
0: ושנדבר תמיד על כדורגל. טוב, אנחנו גם היום נותנים מקום לאנשי המילואים שלנו ולעסקים שלהם. איתנו, סמלת ראשונה במילואים, גילי גואטה, היא לוחמת במשמר הגבול, והיא מטפלת בשיאצו וברפואה סינית. שלום גילי.
2: שלום, מה נשמע?
0: אני בסדר, מה שלום אחת?
2: אני גם, ברוך השם, הכל טוב.
0: יופי. את איפה נמצאת כרגע?
2: אני בבית בנהריה.
0: אצלך בימים האחרונים יחסית רגוע?
2: יחסית רגוע, אני גם התחתנתי ביום שני, יום ראשון לא הפסיקו להיות הזקות.
0: יא, רגוע, רגוע את אומרת.
2: כן.
0: רגע, את התחתנת ביום שני, כשביום ראשון בערב היינו על סף מלחמה עם איראן, היינו בסוג של אימות, 17 שעות, ובשני בצהריים כבר הבנו שהכל בסדר.
2: כן. אנשים לא הפסיקו לבטל, להתקשר, לשאול מה נשמע.
0: יואו, מה עושים?
2: מה עושים? מנסים לשמור על אופטימיות, כמה איך? שניתן. האמת שבתור קהל הזה לא דבר פשוט.
0: את בעצם הולכת לישון ביום בצל. ראשון בערב, כשאת יודעת שיש עכשיו מלחמה עם איראן, ואין לך מושג אם יש לך חתונה ביום שני בערב?
2: בדיוק.
0: יו.
2: בדיוק זה מה שהיה.
0: ואיך הייתה החתונה?
2: וואי, הייתה מושלמת.
0: כן?
2: כן.
0: עד איזה שעה נשארתם?
2: עוד 2 בלילה.
0: כמה לוקים?
2: 2 לוקים.
0: בקטנה, עדין, עדין, עדין.
2: אני מעצמות.
0: ולבן זוגך כמה לוקים היו?
2: לוק אחד, זהו.
0: זהו? מה זה צריך להיות?
2: חתונה זה לאישה, אתה לא יודע?
0: עומר אדם, אייל גולן, כולם הגיעו כמובן, נכון?
2: כן, ברור. יפה. כל התעשייה.
0: יפה. גילי, איך זה להיות בצפון בימים האלה?
2: האמת שהתרגלנו, אנחנו חיים בשגרה כזאת כבר כמה שנים. עוד מהשביעי לאוקטובר, זה עונוף. ברמה שאנשים כבר לא לוקשים קשה, יש הזקה, הולכים למרחוב מוגן וממשיכים הלאה. כל הגעתון מלא, כל האנשים רגיל. אני אישית כבר לא הולכת למרחוב מוגן, אם לא אומרת האמת.
0: איך את מרגישה עם זה? את שמחה שאתם מתמודדים עם האירוע הזה, הבלתי נגמר, בלנסות לשמור על שגרה? או שזה כואב לך כי יש שגרה כשזאת המציאות?
2: וכן כואב לי במיוחד על היישובים הצמודי גדר, כי הם באמת חוטפים, אבל החיים פעם לא חיים, העסקים נפגעים, כל המחקרים עולים, היוקר המחיה, זה קשה, פרנסה פה מאוד קשה.
0: ספרי לי על העסק שלך, את מצליחה להתפרנס?
2: כן, האמת שכן, העסק שלי מתמחה בכאבים, רגשי, גופני, ואנשים די זקוקים לזה, במיוחד בימים אלה. ואני כן מצליחה להביא אותם למקום של רוגע, ובנוסף לזה הקליניקה שלי נמצאת במעמד, אז זה כן...
0: איך הגעת למטפלת, להיות מטפלת ברפואה סינית?
2: טיילתי בדרום אמריקה עם חברה שלומדת במכללה שלי, אבל בתל אביב. אני קודם כל באתי מהנדסה בכלל. הייתי במכינה, והבנתי שזה פשוט לא בשבילי. חיפשתי מה ללמוד. הלכתי גם למקום של הספורט, של הפיזיותרפיה, כי אני גם באה מהעולם הזה, אבל הבנתי שגם אני רוצה לעצמי. ואני נכנסתי לאתר של המכללה, והבנתי, כאילו, היי, דיקור סיני זה מגניב.
0: כן? איך הגעת ללרצות את זה, אבל פשוט ראית את זה ואמרת, יאללה, זה בשבילי?
2: כן, אני גם באה ממשפחה של מטפלים. סבא שלי הוא הבן אדם הכי קרוב אליי. הוא עסק ברפלקסולוגיה ובפיזיותרפיה, והוא טיפל בספורטאים.
0: יפה.
2: קחתי את זה ממנו.
0: ואנשים כרגע בתקופה הזאת מגיעים? את מצליחה לשמור על העסק שלך, גם בהסלמות, גם בבלגנים?
2: יש כאלה שמגיעים שפחות אכפת להם, ויש כאלה שמבטלים בדקה 90, ואני הכי מקבלת את זה בעולם, כאילו, מה יש לי לעשות?
0: אפשר לשאול,
2: אין באיזשהו מקום פה בי אביה.
0: בכמה אחוזים מהעסק שלך נפגע?
2: משהו כמו 40 אחוז.
0: זה המון.
2: כן.
0: זה בדיוק היכולת להרוויח אחרי שמשלמים... לכל השותפים שלך מס הכנסה, וביטוח לאומי, ומעם, וארנונות, וכל הכיף הזה.
2: כן, בדיוק.
0: ותגידי, כשמגיע אלייך מישהו, איך את יודעת בדיוק מה לעשות ואיך לעשות?
2: אני מבקשת לו תשאול, אנחנו יושבים, מדברים, וישר עולה על מיטה ונוגעת בו. אנחנו מבקשים תשאול, ואני גם מרגישה על הגוף שלו. אנחנו מדברים תוך כדי, ומביאה את הגוף שלו לאיזון ולריפוי.
0: מה הדבר שהכי מרגש אותך לטפל בו? איזו בעיה, איזה אתגר?
2: חושבת טיפול רגשי. היום רוב האנשים 90% מהקליניקה שלי, אני מתמחה באורתופדיה ובסוגי כאבים, אבל יש כאלה שהם באים עם כאב גב לצורך הדוגמה, אבל הבפנים שלהם הוא מאוד מאוד רגיש ומוצף, והם לא מוציאים את זה החוצה. הרבה אנשים היום לא משתפים. ואני פשוט מרגישה עליהם ושואלת שאלות ומדברים ומפתחים, וזה הכי כיף לי בעולם, שהם מרגישים איתי בטוחים ומשתפים אותי בהכל.
0: יפה. אם מישהו שומע אותך ובמקרה נמצא בנהריה או באזור ורוצה טיפול בשיאצו או ברפואה סינית, איך יוצרים איתך קשר?
2: דרך הטלפון שלי, יש לי גם אתר, גם אינסטגרם.
0: מה מחפשים בגוגל או באינסטגרם?
2: גילי גואטה, רפואה סינית, מטפלת שיאצו.
0: יפה. גילי, המון תודה על הזמן שלך.
2: תודה רבה.
0: טיפ
2: לכם.
0: אחד למי שמאזינים לנו עכשיו, מהעולמות שמהם את מגיעה, איך לשמור על שפיות ועל רוגע בתקופה הזאת?
2: חושבת שפשוט לנשום, כאילו להירגע, לעשות דברים שאוהבים, ללכת לעשות הליכה לעד היום. באמת, להרגיע את הנפש.
0: ולהורים שאין להם זמן, איך עושים?
2: להורים שאין להם זמן, יפה. בסוף יום שהילדים כבר ישנים ובמיטות, לעשות דברים שאתה אוהב, לשתות קפה, איזה בירה, לראות איזה סדרה שאתה אוהב. לעזוב את הטלפון בצד בכלל. לא להתעסק בכל הדברים האלה.
0: אוקיי, גילי, המון המון תודה על הזמן שלך. אגב, כמה זמן שירתת במגב?
2: אני עשיתי שירות של 2008 במגב, השתחררתי ב-2020, ועכשיו אני במילואים, לוחמת במילואים במגב.
0: מתי יצא לך לעשות? איפה יצא לך לעשות? מתי?
2: פעם האחרונה שהייתי זה במלחמה האחרונה עם איראן ב-28 לשני, סיימתי ב-22 לאפריל בערך, והיינו בכל הגזרה של הצפון, קריית שמונה, כל האזור הזה שם.
0: כשאת הולכת למילואים, העסק כמובן לא יכול לעבוד, ואז כשאת חוזרת... כן, ואז כשאת חוזרת, זה שוב להניע מחדש, או שהסבבים שלכם יחסית קצרים, אז זה מתאפשר?
2: זה סבבים של כמה חודשים. זה די להניע מחדש, אני כן שואלת תודה על המטופלים שלהם, אבל הם כן מחכים, זה לא שהם הולכים למטפל אחר. אז זכיתי במטופלים נאמנים.
0: יפה. גילי גואטה, סמלת ראשונה במילואים, המון המון תודה על הזמן שלך.
2: תודה רבה לכם.
0: תודה, תודה שימרי על עצמך, ואני מקווה שהעסק שלך יחזור לצמוח כמו שמגיע לו, כמו שמגיע לך. האנשים שלנו בצפון צריכים את זה. תודה.
2: אמן, בעזרת השם, תודה רבה.
0: אנחנו רוצים לשוב ולעדכן אתכם במה שקורה בצפון. שוב, לפני כמה דקות, בערך לפני 10 דקות, התראות שנשמעו באבן מנחם, בזרעית, בשומרה, בשטולה, כרגע אין דיווחים על נפגעים בשלב הזה. נזכיר שמוקדם יותר היום ראינו שוב שיגורים לעבר ישראל. לצערנו, לא שזה משנה, כי כל שיגור שמפעיל הזקה או מנסה לפגוע באזרחים או בלוחמים מעבר לגבול, זה אירוע בעייתי שאנחנו חייבים להתמודד איתו ולטפל בו כמו שצריך. אבל שמענו גם את ראש הממשלה וגם את שר הביטחון מאיימים ומבהירים בצדק, שעל כל שיגור לעברנו, לעבר האזרחים שלנו, לעבר הערים שלנו, הוא שיגור שיענה בתקיפות בבירות, בדחיה. אלא שמאז האמירות הללו, ורק ביממות האחרונות, שורה ארוכה של אירועים שבמסגרתם מטרות שונות, מרקטות ועד כתבאמים, חוצים את הגבול לתוך שטח ישראל. לפעמים יש גם פגיעות, לפעמים זה גם פגיעות בגוף, שאנחנו אמנם פועלים נגדם, אבל ומגיבים, אבל לא כפי שאיימנו לפחות. יעל חדד, כתבתנו בצפון, אנחנו חוזרים אלייך. עדכני אותנו, יעל, על השיגורים האחרונים.
3: כן, אומר, זה היה מהיר משציפינו. אנחנו שוב מדווחים על מספר כתבים שככל הנראה חוצים. אנחנו כמובן עוד מחכים לאימות סופי של הפרטים האלו באזור הגליל המערבי. נכון לשעה זו אנחנו לא מדווחים על נפגעים או על נזק. מיד נוכל לדווח כמובן מה קרה בדיוק עם אותם כתבים, אבל האזורים הם אותם אזורים שבהם הופעלו הזקות לפני כרבע שעה, אבן מנחם, זרעית, שומרה, שטולה. כאמור, אנחנו עוד רגע מבררים את הפרטים, אבל...
0: תזכיר לנו מוקדם יותר הבוקר, גם כן את האירוע באזור שלומי.
3: בהחלט, בהחלט. אנחנו מדברים למעשה על אירוע, אם מדובר בנפילה, זה כבר יהיה האירוע השלישי רק משעות הבוקר. הבוקר שני כתבאמים למעשה מתפוצצים בשטח צבאי ממש סמוך למרחב אזרחתי, ממש ליד, באזור של בית ספר קרוב. וזו למעשה כבר הפעם הרביעית בסוף השבוע הזה שבו אנחנו רואים חדירות של כתבאמים, של רקטות לאזור הזה. שוב, אותה משוואה מפוקפקת של 4-0, מה שנקרא לנו, מול תקיפות בדחיה. ואנחנו שווים כאן שוב, תומר, כמו שאמרנו.
0: נאלצים להתמודד עם המציאות הזאת. תודה רבה, יעל, תודה. אז אנחנו כאמור ממשיכים לעקוב אחרי מה שקורה בצפון, בתקווה שהאירוע הזה ייגמר כאמור בלי נפגעים. נעדכן אתכם שבסוכנות הידיעות האיראנית פארז מעדכנים שאיראן עדיין לא החליטה, או עדיין לא הודיעה יותר נכון, על ההחלטה הסופית שלה בנוגע למזכר ההבנות מול ארצות הברית. טראמפ מצהיר, האיראנים מצננים, מאוד מעניין לראות איך האירוע הזה ייגמר. ועוד סיפור אחד שרצינו להספיק איתכם היום. בסוף השבוע, אילון מסק הופך לאיש ששווה יותר מטריליון דולר. מאחר שזה סכום שאף אחד מאיתנו גם לא יגיע אליו וגם לא יבין מהו, אנחנו רוצים לנסות להבין למה הוא שווה כל כך הרבה, ומה שמביא אותו לסכום הזה זו הנפקה של ספייסיקס, ההשפעה של החברה הזאת על עולם החלל שינתה את העולם. טל אינבר הוא מומחה בנושאי תעופה, חלל וטילאות. שלום טל.
4: שלום לך.
0: קודם כל, תודה רבה שאתה איתנו. למה ספייסיקס כזאת דרמטית, ולמה היא שווה כל כך הרבה כסף?
4: טוב, קודם כל ספייסיקס, בלי לעשות כל מיני דברים שהם נאמר בגדר ההפרזות, שינתה את העולם מספר פעמים בתחום החלל. היום אנחנו כבר לא מתרגשים כשאנחנו רואים טיל שמשוגר לחלל, מפזר לוויינים או חללית, וחוזר לנחיתה או על אונייה או על היבשה. אבל לפני ספייסיקס אף אחד לא עשה את זה, וכולם במרכאות ידעו שלא ניתן. כלומר, קודם כל הנושא של שימוש חוזר במשגרי חלל,
0: מה שהוזיל בצורה מטורפת את היכולת להטיס דברים, אנשים, גופים או אפילו מוצרים לחלל.
4: קודם כל זה הוזיל, זה נכון מאוד, זה הוזיל. מעבר לזה, זה נתן לספייסיקס יתרון על פני כל חברת חלל אחרת בעולם, כי תמיד יש לה משגרים במלאי, במחסן, אם תרצה. לא צריך לייצר אחד חדש כל פעם. זה דבר אחד. אחר כך ראינו את החללית המאוישת, דרגון, שהיא זאת שבעצם משלחת אסטרונאוטים ואסטרונאוטיות לתחנת החלל. כלומר, נאסה, היום, סוכנות החלל האמריקאית, קונה כרטיסים לאסטרונאוטים שלה, ולא מחזיקה את החללית באופן עצמאי. וכמובן אחר כך ראינו את הסטארשיפ שעדיין נמצאת בניסויים, ואת הטיל הכי גדול בהיסטוריה והכי חזק, שמכונה פשוט סופר הבי, והוא יוריד בעוד סדר גודל את המחירים של כל קילוגרם לחלל, וזה פותח המון אפשרויות להרבה חברות.
0: והתוכנית של אילון מסק שספייסיקס אמורה להתוות את הדרך למאדים, ליישב את, את, את כוכב הלכת הזה.
4: כן, אז קודם כל זה חלום וחזון של אילון מסק, מה שנקרא, משימת חייו שהוא הטיל על עצמו, אף אחד לא ביקש ממנו, להפוך את האנושות לצורת חיים שחיה בשני עולמות, גם פה וגם במאדים. זה עוד קצת רחוק, נאמר את זה בצורה פשוטה, אבל עד היום ראינו שגם החלומות הכי פרועים ולכאורה בלתי אפשריים, כן, שמאסק דיבר עליהם, בסופו של דבר התגשמו.
0: אם כי כל החלומות עד כה היו חלומות שהצריכו הרבה מאוד כסף והרבה מאוד חשיבה טכנולוגית. שניהם מאוד חשובים גם חשובים לדרך למאדים, אבל הם לא הדבר היחיד. לייצר תנאים ברי מחיה בכוכב לכת מרוחק זה קצת יותר מורכב, אבל יש לו עוד חלומות מאוד מעניינים בדרך. אני מקווה מאוד שמרביתם יוגשמו, כי החלומות שלו לרוב מאוד מעניינים ותורמים לאנושות. דבר אחד שהיית רוצה שנדע על ספייסיקס לפני שאנחנו מתקדמים לעבר הקנאה לאילון מאסק ולכספו?
4: דבר, יש הרבה, אבל גם בו, דווקא לא ספייסיקס כחברת שיגור, אלא הדברים האחרים שהוא עושה, סטארלינק, מעל 10,000 לוויינים, יהיו עשרות אלפי לוויינים.
0: כן.
4: קישוריות בכל מקום, לכל אחד, בכל כדור הארץ, באמצעות המון לוויינים בחלל, זה אחד מהדברים שכבר קורים.
0: ונקווה מאוד שהוא יצליח לאפשר גם לאנשים שנפגעו בראייה שלהם לראות שוב, כן, כשהוא עוקף את המוח. טל ענבר, אני מודה לך על הזמן שלך.
4: תודה רבה, להתראות.
0: תודה לצוות, עליה בן שושה, נועה שילה, תהל קעטבי, אייל הוברמן, אמיר ריבגין, יומן הצהריים מיד אחרינו. אנחנו נשוב ונשתמע גם מחר בשעה 11, שיהיה לכם יום רגוע ושקט, גם אם אין לכם טריליון דולר. לא נורא.
5: בחסות ביטוח 9, המציעה ביטוח רכב במחיר דיגיטלי, כדי שלא תזרקו כסף סתם. IDI חברה לביטוח, כפוף לתקנון.
6: בחסות עברית, המאפשרת לכם לסיים את הספרים שתמיד רציתם לקרוא תוך כדי הפקקים. עברית, ספרים דיגיטליים קוליים ומודפסים. קולות שונים.
7: ואם השתחררתי כלוחם ואני סטודנט שלומד לתואר במשפטים?
8: יש מלגה גם בשבילך.
9: עם מלגת ממדים ללימודים, לוחמות ולוחמים משוחררים ואוכלוסיות ייחודיות מקבלים עד 100% מימון לתארים במגוון מסלולים ולימודי תעודה באמנות. באגף לחיילים משוחררים ומילואים יש מלגת לימודים גם בשבילכם. עוד פרטים באתר האגף. כפוף לתנאי המלגה.
10: עכשיו בווינר, שלב הבתים של גביע העולם. הולנד נגד יפן, חופשנהב נגד אקוודור ושוודיה נגד טוניסיה. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
11: כי אם לא תשלח,
10: איך תיקח?
11: מחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
12: תעשיינים ובעלי עסקים בצפון, זה בשבילכם. רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהלת תנופה לצפון משיקים מסלולי מענקים בגין השקעה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון. אם העסק או המפעל שלכם סמוך לגבול לבנון, היכנסו עכשיו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה ובדקו את זכאותכם. משרד הכלכלה והתעשייה, יחד משקיעים בצפון. כפוף לתנאי הזכאות.
13: תכירו את הגיבור שלנו,
14: שבכל פעם שצריך
13: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
14: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
13: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
14: אוהבים אתכם וגאים בכם.
15: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
16: שבוע ההצדעה לשירות הלאומי אזרחי, בשגרה ובחירום, בסיוע למשפחות השכולות ולפצועי צה"ל, בבתי החולים, בכוחות הביטחון וההצלה, בחינוך וברווחה. השירות הלאומי אזרחי תמיד שם. כולנו מצדיעים ל-20,000 המשרתות והמשרתים הפועלים בכל מקום, יומם ולילה, בחזית האזרחית. כ"ט בסיוון עד ג' בתמוז, 14 עד 18 ביוני.
17: השירות הלאומי אזרחי, שירות משמעותי בחזית האזרחית.
16: חפשו שבוע ההצדעה 2026.
18: סמך ושין שהם שני צוערים בקורס קצינים.
19: אני עולה חדש מאוקראינה, ומאז שעליתי וחוויתי פה בארץ שבילי עשירי וכל המלחמות שהיו פה עד עכשיו, זה מאוד הזיק את התודעה הגאונית שלי, ובאמת אחרי זה החלטתי שאני גם רוצה לשרת בצהל, לעשות תפקיד משמעותי, וגם בגלל זה עשיתי קצונה.
18: ומה הייתה אחים?
20: עליתי מארצות הברית לפני שנתיים וחצי, לפני תחילת המלחמה. הרגשתי שאני חייבת לתרום ולעזור ולעשות כל מה שאני יכולה למדינה החשובה שלי. פה בארץ כולם באמת משפחה.
19: אנשים כל כך פתוחים פה, לכל בן אדם חדש, באמת זה מה שהפתיע אותי, זה מה שמאוד מרגש אותי גם.
21: גלי צהל, הבית של החיילים. מיד אחרי החדשות, אמיר איבגי. מהדורת החדשות של גלי צהל מירושלים.
22: גלי צהל מירושלים, השעה 12. שלום רב, באולפן בת אור צגאי עם מה שקורה עכשיו. התראות על חדירת כלי טייס עוין נשמעו לפני מספר דקות בגליל המערבי. הבוקר שני כלי טייס בלתי מאוישים ששוגרו מלבנון התפוצצו בשטח ישראל סמוך לגבול. לא היו נפגעים. ראש מועצת שלומי, גבי נאמן, אמר אצל רינו צרור, אנחנו דורשים להכריע את חיזבאללה.
23: הבוקר, דווקא ממש עם פתיחת הלימודים, שומעים הזקה, כטב"מים מאוד גדולים, טסים מעל שלומי, שומעים פיצוץ, וכמובן לאחר מכן שריפה. הציבור נכנס ללחץ גדול מאוד, כי הילדים היו בדרך לגנים, ואנחנו כאן עדיין מבקשים ודורשים מהממשלה ומצה"ל להכריע את החיזבאללה. עד אז צה"ל נשאר בליטני, ואם הם ימשיכו לשלוח כטב"מים, לתקוף יותר חזק.
22: וחבר הקבינט, השר סמוטריץ', קרא לראש הממשלה נתניהו לממש את הבטחתו לתקוף בדחיה בתגובה ואמר, הירי לעבר יישובי הצפון הוא מבחן למשוואת הדחיה שראש הממשלה הכריז עליה. אני קורא לו להוריד עוד היום בניינים שם. שר הביטחון ישראל כץ מינה את תת-אלוף הישם אברהים למזכירו הצבאי. אברהים, בן העדה הדרוזית, מכהן כיום כראש המנהל האזרחי. לאורך שירותו הצבאי מילא שורת תפקידים בכירים, בין היתר כקצין שריון ראשי, מפקד החטיבות 460 ו-205, וסגן מפקד אוגדה 91. ידיעה שמסר כתבנו הצבאי דורון קדוש. כתב אישום מוגש נגד ארבעה חרדים קיצוניים שהיו מעורבים בהתפרעויות מחוץ לביתו של השופט סולברג. מדווח כתבנו בבירה נועם נקש.
24: על פי כתב האישום, המפגינים מחוץ לביתו של סולברג גידו אבנים לעבר בית המשפחה, שברו קדים וגרמו נזק לגינת הכניסה לבית. שניים בלבד מהארבעה מואשמים בהשגת גבול לאחר שנכנסו לחניית הבית והחלו לקלל ולהקנית את בני המשפחה. כל ארבעת הנאשמים מואשמים גם בעבירת התפרעות בעקבות האירועים. המשטרה הודתה מנגד כי לא הצליחה לפענח מי ארגן את ההתפרעויות וכי אוטובוס המתפרעים יצא מבני ברק.
22: תקיפת התנים בליל שבת בכנרת. 11 בני אדם, ביניהם ילדים, נפצעו קל באזור חוף דוגה. מירה, סבתה של אליס בת ה-12, שננשכה על ידי התן, תיארה בגלי צהל.
0: היה לנו אוהל וישנו בו. התעוררנו ב-2 בלילה מצרחה של אליס, ופתחתי עיניים, ראיתי שחיה קופצת ממנה. כשהדלקנו את האור, הפנים שלה כולה בדם. נסענו לבית חולים פוריה, תפרו לה את השריטות. היא אומרת, החיים שלי נגמרו, דימוי גוף שלה נפגע. לא ישנה כל הלילה, בכתה, היא פוחדת לעצום עיניים.
22: מזג האוויר, טמפרטורות רגילות לעונה. אלה החדשות שעורך רועי ולד, בצוות אדווה בייזר, דניאל פרמר שושני וצביקה אליהו.
1: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברים לרכב עד השעה 21:00 בסניפי הרשת, כולל התקנה חינם. כי כדי להחליף מצבר, לא צריך להחליף לשעות עבודה יותר נוחות. אוטודיפו.
2: בחסות המציעה לכם לנשום. מאוורר תעשייתי שבמבצע מבית אלקטרו חנן ב-129 שקלים. בסניפים ובאתר. אייס.
3: יומן הצהריים עם אמיר איבגי. עורך ראשי, יוסי אסולין.

0: ארבע דקות עכשיו אחרי השעה 12, שלום רב לכם, צהריים טובים, שבוע טוב. מלחמת הפסקת האש בצפון, משוואת הדחיה, עומדת שוב למבחן אחרי כתבם הנפץ הבוקר בשלומי והירי שנמשך גם בשעה האחרונה. כיצד אם בכלל תגיב ישראל גם בתוך יממות רגישות שבהם צפוי להיחתם ההסכם בין ארצות הברית לבין איראן? מיד העדכונים מהצפון. את ההשלכות מחודשים של דריכות מול איראן ומטוסים אמריקנים שפוקקים את נדבג נראה כבר השבוע, כמעט 2.5 מיליון כרטיסי טיסה שצפויים להתבטל. שרת התחבורה וחברת הקבינט המדיני-ביטחוני, השרה מירי רגב, תהיה אורחת יומן הצהריים מיד. גם על משבר ישיבות ההסדר ושירות הלוחמות בשריון, המשבר הזה הולך ומתרחב. עוד ראשי ישיבות מודיעים על הפסקת גיוס התלמידים שלהם לחיל, החל מהמחזור הקרוב. וגם ספורט, אחרי פתיחת המונדיאל, הכל עד אחת יומן הצהריים. אנחנו מתחילים. פותחים את פרק הדיווחים שלנו בצפון, יעל חדד כתבתנו, שלום לך.
1: שלום אמיר.
0: כן, כאמור, האזעקות נמשכות גם בדקות האחרונות, יעל.
1: נכון, אנחנו למעשה מדברים, אמיר, על הפעם השלישית רק מהבוקר שבה רחפן נפץ מתפוצץ באזור הגליל המערבי ולמעשה חוצה את הגבול לשטח הארץ, ולמעשה אמיר כבר 3 ימים ברצף שכתבמים ורחפני נפץ של מחבלי החיזבאללה חוצים את הגבול לשטח ישראל. נזכיר, הבוקר 2 כתבמים נוספים מתפוצצים באזור שלומי, האזעקות הופעלו קצת אחרי השעה 8 ממש בכניסה לכיתות, לגנים, בכל האירועים האלו לא היו נפגעים. בצבא אמיר גם הבהירו שהנפילות היו כולן במרחבים צבאיים ולא אזרחיים, אבל צריך לומר, תיעודים שמגיעים מהאזור, וגם מי שמכיר את תוואי השטח יודע לומר, מדובר על מרחקים באמת זעומים בין מה שנקרא מרחב אזרחי לצבאי. אנחנו יכולים לראות בסרטונים, כמובן, הכל נאמר באישור צנזורה, שהכתבים האלו ממש עוברים אמיר מעל גגות הבתים, ממש בסמוך לבתי הספר עד שהם נוחתים באותו מרחב צבאי, ככה ללמדנו על המרחקים האלו. וזה כבר המקרה החמישי אמיר מאז מלחמת 17 השעות עם איראן שאנחנו רואים חציית גבול תרתי משמע כזו, ועד כה לא ראינו את אותה תגובה בדחיה שמתחייבת בהתאם למשוואה שהציב הדרג המדיני, מלחמת הפסקת האש מה שנקרא. וגם במהלך הלילה אמיר, אזעקות מהירות כאן את תושבי אצבע הגליל, מטולה ורג'ר, בשל חשד לחדירת כלי טיס סויין. הפעם הוא לא חוצה, אבל מה שנקרא, אנחנו כבר בתחילת משחקי גביע העולם, אז כן. אולי הקבלה האחת שהתושבים כאן מדברים עליה ללא הפסקה, הם מרגישים שהפכו לשופטי ור, נאלצים לקבוע אם הכדור חצה או המקרה הזה הכתבם עבר או לא עבר את הגבול.
0: לא להאמין. עוד מעט שיחה עם תושבת יערה שהייתה בוקר לדרכה יחד עם התינוקת הפעוטה שלה לפעוטון שם בשלומי. נביא את השיחה איתה כאן מיד על המציאות הבלתי נסבלת הזאת של תושבי הצפון, וזה נמשך כאמור גם בדקות האחרונות. יעל, תודה לך. והנה אנחנו עכשיו איתך, אמיר בר שלום, שנינו לענייני צבא, אז הזכיר היעל בינתיים, ללא תגובה ישראלית, לפחות לא בדחיה, אמיר.
2: כן, אפשר לומר, ישראל עדיין נאמנה, צריך להגיד, להבנות עם חיזבאללה, מה שקשה מאוד להגיד על חיזבאללה. תראה, אמיר, חיזבאללה בולה גבולות. אין פה ספק שיש כאן מתיחה, חיזבאללה רוצה לראות עד כמה הולך רחוק. אני גם לא שולל את האפשרות שזה מתואם עם איראן. בוא נגיד כך, הרהב והשחצנות האיראנית יכול מאוד להיות שמקרין גם על הגזרה הזו.
0: כלומר, החסלמה מכוונת, אמיר, שבה בסופו של דבר חיזבאללה מבקש למנוע כאן, להביא את תגובה הישראלית שתמנע בסופו של דבר את אותו הסכם עם איראן.
2: או לחילופין, לנסות ולקבוע כאן מצב חדש, אתה יודע, להרחיב את הגבולות, אפשר גם לראות לעבר כוחות בתוך שטח ישראל, זה כנראה, כן. זו כנראה הכוונה של חיזבאללה. בכל מקרה, הוא נמצא במצב נוחות מבחינתו, ישראל מוגבלת, והוא יכול למתוח את הגבולות בלי לשלם מחיר.
0: טוב, אז אמרנו, בישראל עדיין מצפים לעדכון אמריקני בנוגע להבנות שהושגו עם איראן, אנחנו גם בדריכות לקראת החתימה הדיגיטלית של ההסכם הזה, זה עוד מושג שנכנס לחיינו, כן.
2: בוא נגיד דבר כזה, בינתיים לפחות ממה שאנחנו שומעים כמה כלי תקשורת באיראן אומרים, אין חתימה היום. למרות ההצהרה אתמול של הנשיא טראמפ שהיום תהיה חתימה, ובמעמד החתימה יהיו נוכחים, במעמד זום, חתימת הזום הזו, יהיו נוכחים הנציגים של המדינות. בינתיים זה לא קורה. מה כן קורה? ישראל לא מעודכנת. בישראל יש ממש ערפל סביב העניין הזה, מה הוסכם ומה לא. בדרך כלל בשבוע האחרון, בכל פעם שהייתה איזושהי התקדמות, הנשיא טראמפ התקשר לראש הממשלה נתניהו והדכן אותו. זה למיטב ידיעתי לא קרה ב-24 השעות האחרונות, והערב הזה, לקראת השעה 6, כינוס של הקבינט המדיני-ביטחוני, על הפרק כמובן לבנון ואיראן, אין ספק שראש הממשלה ישאל כאן שאלות. השאלה, אם יהיו לו תשובות, או יכול מאוד להיות שכבר מדובר 8 שעון וושינגטון, למרות שזה סוף שבוע בוושינגטון, אולי עד אז תהיה שיחה כזו וישראל תבין לאן הדברים הולכים, ואז אולי גם אנחנו נבין מציטוטים שיצאו לנו מישיבת הקבינט.
0: כן, אז עוד מעט תהיה איתנו גם חברת הקבינט השרה מירי רגב כאן ברעיון מיד, ולסיום העדכונים שלך, אמיר, שר הביטחון ישראל כץ ממנה את תת-אלוף אישם אברהים למזכירו הצבאי, נזכיר מי שעמד עד היום בראש המנהל האזרחי ביהודה ושומרון.
2: וצריך להגיד היסטוריה קטנה, פעם ראשונה שיש מזכיר צבאי בין העדה הדרוזית לשר הביטחון, אישם אברהים, קצין מוכר היטב, מוערך מאוד, בן 50, קצין שריון, היה קצין שריון ראשי, היה מפקד חטיבה 460, כאמור בתפקיד האחרון של ראש המנהל האזרחי.
0: גם מדליק מסורה באחד מימי העצמאות האחרונים.
2: נכון,
0: מזכיר,
2: נכון, כן. והוא אב מאוד. לילדים עם צרכים מיוחדים, והוא מתנדב יום בשבוע עם ילדים כאלה. אין ספק, מלח הארץ, והבחירה הזאת הייתה מבין שלושה מועמדים, שר הביטחון בסופו של דבר בחר בו תת אלוף אישם אברהים, המזכיר הצבאי הבא של שר הביטחון.
0: תודה, אמיר בר שלום.
2: תודה, אמיר.
0: שרת התחבורה מירי רגב פנתה הבוקר לראש הממשלה נתניהו בהזהרה, כי למעלה משני מיליון נוסעים צפויים לקבל ביטול על כרטיסי הטיסה לחופשת הקיץ שלהם, זה בעקבות הפקק בנמל התעופה בן גוריון. עינב קרנר כתבתנו, את עם העדכונים, שלום.
3: נכון אמיר, השיח הוא כבר לא האם חברות התעופה הזרות תחדשנה את פעולתן או לא, אנחנו מדברים על 1 ביולי שצפוי להיות עומס רב, לא פחות משני מיליון ישראלים שיעברו בנדבג גם בקיץ וגם בחגי תשרי. כאמור, שרת התחבורה מירי רגב משגרת מכתב לראש הממשלה על בהילות הנושא, וכאמור זה קורה אחרי מספר הערכות מצב ברשותה עם רשות שדות התעופה ועם רשות התעופה האזרחית. כמה אפשרויות על הפרק אמיר, אחד, גם דרישה של השרה רגב להסיט את הטיסות הבינלאומיות לנמל רמון, כאמור רשות שדות התעופה צריכה לקבל את ההחלטה במהלך היומיים הקרובים, ובנוסף למכתב שהיא שיגרה לראש הממשלה עם ההסבר המפורט למה צריך לפנות את השטח האווירי מהצי האמריקני, היא גם במקביל לוחצת על כוחות הביטחון, על מערכת הביטחון, כדי לפנות את המטוסים. תבין, חברות זרות לא תוכלנה לחדש את פעילותן ללא פינוי הצי האמריקני, כי אין להן איפה לחנות, והדדליין הוא מאוד מאוד קשיח. אנחנו מדברים עד יום שלישי לכל היותר שיצטרכו למצוא את הפתרונות, אחרת לא פחות משני מיליון כרטיסים יבוטלו במהלך התקופה הזו. זה בהחלט יכול ליצור כאוס שלם בנדבג, כן. וכולם בתקווה שימצאו הפתרונות לכך.
0: גם נזקים כספיים נרחבים, והשרה רגב כאמור איתנו כאן ברעיון מיד. תודה, עינב קרנר, תודה לך.
3: תודה,
0: ולסיום פרק הדיווחים שלנו, שחקן כדורגל באחת מהליגות הבחירות נעצר בחשד לאימורים בלתי חוקיים בהיקפים גדולים, בחשד להטיית משחקים. יובל ישראלוב, כתב הספורט, עם עוד פרטים, שלום לך.
4: שלום אמיר, שחקן כדורגל פעיל נעצר היום בחשד לאימורים בלתי חוקיים, הטיית משחקים, עבירות הלבנת הון ומס. השחקן נעצר במסגרת חקירת פרשייה אחרת של כנופיה ממגדל העמק, והבוקר שוטרי מפלג אימורים בספורט של היחידה הארצית למאבק בפשיעה כלכלית עצרו את השחקן. מדובר בשחקן שמשתייך לסגל של קבוצה בכירה מאוד בכדורגל הישראלי. במסגרת החקירה עלה שהכדורגלן הימר באופן שיטתי ולא חוקי, דבר שאינו הולם את אותו שחקן מקצועי בליגה בכירה. החקירה נמשכה חודשים ארוכים, במהלכם עקבו אחר השחקן באמצעים טכנולוגיים, והבוקר הוחלט להפוך את החקירה לגלויה. ישנה סבירות גבוהה שגורמים נוספים מעולם הספורט יחקרו גם הם במסגרת הפרשה.
0: יובל ישראלוב, תודה לך, ובהמשך יהיה לנו גם ספורט אמיתי אחרי פתיחת המונדיאל, זה כאן בהמשך. יומן הצהריים, גלי צהל, 14 דקות עכשיו אחרי השעה 12, ואנחנו פותחים בצפון, אומרים שלום לטופז חזן, שלום לך.
5: שלום.
0: תושבת יערה שבגליל המערבי, טופז, ואת הבוקר הזה בדרך לפעוטון בשלומי, יחד עם הבת הקטנה שלך, ספרי לי על הבוקר הזה שלך.
5: עשינו, אני ובעלי, פיזור רגיל, של הילדים שלנו, הבת שלי הגדולה ברונסון במושב גרנות, שאגב כרגע ממש עכשיו הם נמצאים במרחבים מוגנים. ונסענו לשלומי להוריד את הילדה הקטנה שלנו בפעוטון.
0: בת שנתיים.
5: בת שנתיים וחצי.
0: כן.
5: בדרך כלל אנחנו מאוד דרוכים ומאוד מוכנים להזקות. משום מה הפעם זה תפס אותי לא מוכנה. התחילו הזקות, היו שתיים או שלוש הזקות ברציפות. אני אפילו לא הספקתי אני בעצמי לצאת מאוטו בשביל להוציא את הקטנה שלי, פשוט נתתי גז עד הפעוטון, כי הייתי ממש שנייה לפני הפעוטון. בעצם יצאנו מהאוטו, אני שכבתי על חניאל, זאת הבת שלי, אני שכבתי על חניאל ובעלי שכב על שתינו בעצם.
0: כשהכל בחוץ תחת כיפת השמיים כמובן.
5: הכל תחת כיפת השמיים, אנחנו עדיין לא במרחב מוגן, והכל פה עניין של שניות. שנייה לפני שאני מתרוממת, תושב של שלומי פשוט אומר, הנה יש עוד טיסן, ואני פשוט לוקחת את חניאל ואני טסה איתה לתוך הפעוטון. אני נכנסת לפעוטון ואני פשוט רואה את כל הילדים בתוך המרחב מוגן, מבועטים, בוכים, צורחים, מבועלים, מהבומים, מהזקות, כי זה לא דבר שאפשרי לחיות איתו יותר. זה מוגזם כבר, זה לא נורמלי. ואלה שאומרים לי, זה לכיוון המוצב, אז מה שזה לכיוון המוצב? למה חייל זה חיה? זה לא חיה. חייל זה בן אדם, בדיוק כמוני ובדיוק כמו כולנו. אני לא אמורה לחיות בתחושה של חוסר ביטחון, אני לא אמורה לחיות בתחושה של חוסר עונים, ואני באמת באמת, אני כבר, אין לי בעיה לעלות לכנסת, לשבת ביחד עם ראש הממשלה ועם אדון טראפ, שמוכר אותנו לסטן, כי הוא מוכר אותנו כרגע לסטן, ובבקשה שיעזרו לנו.
0: טופז, אבל גם הרגעים האלה, הבוקר עם הבת הקטנה בת השנתיים וחצי, כשבמקביל אני יכול להניח גם דאגות לגבי הילדים האחרים כמובן שהזכרת, בוקר של פיזור הילדים במסגרות.
5: כאן זה לא צחוק.
0: כן.
5: כאן זה לא צחוק, למי שחושב לעצמו שזה רק כתבם, זה לא רק כתבם, מדובר בכמה סוגים של כתבמים, פה זה כתבם עם חומר נפץ, שבעצם מפילים אותו מתי שהם רוצים ואיפה שהם רוצים.
0: ולפני חודשיים גם אירוע ליד בית הספר של הילדה הגדולה יותר.
5: 200 מטר ממנה הוא נפל בבסיס. וגם עכשיו הם נמצאים במרחב מוגן, אותו בית ספר. כי בשנייה שיש הזקות מסביב, באופן ישיר מכניסים את הילדים האלה למרחב מוגן. ילדים לא אמורים לחיות ככה. הבת שלי הגדולה, לצערי הרב אני עוברת איתה כרגע טיפולים פסיכיאטריים, כי התחילה כבר לחלום על גופות.
0: וואו.
5: ילדה בת 8 לא צריכה לחלום דבר כזה, והילדה הקטנה שלי לא צריכה לשחק עם אח שלה במשפחה ולהגיד אם יש הזקה תיכנס איתה למרחב מוגן כמשחק. זה לא אמור להיות, הילדים שלי לא אמורים לחיות בצורה כזאת.
0: ביטחון לילדים, מפיה של טופז חזן לאוזניהם של מקבלי ההחלטות. טופז, תודה שדיברת איתנו ושיהיה המשך שבוע שקט, נתפלל כולנו, תודה.
5: אמן,
0: לך.
5: אמן, אמן, תודה רבה.
0: ומקשיבה לדברים האלה, השרה מירי רגב, שלום, צהריים טובים, שבוע טוב לך גברתי.
6: שלום, צהריים טובים ושבוע טוב, אמיר.
0: שרת התחבורה, חברת הקבינט המדיני-ביטחוני, השרה רגב, אז נפתח כאמור בצפון. מה אומרים לתושבי הצפון אחרי הבוקר הזה? הנה אנחנו רואים, הזקות נמשכות גם בשעה האחרונה.
6: תראה, קודם כל אני רוצה לחזק את תושבי הצפון, אני יודעת כמה הם נמצאים במציאות מורכבת, אני מסתובבת בצפון, שבוע שעבר גם כן הייתי, פוגשת את התושבים ושומעת מהם על הקשיים, על החרדות, על הבעיות והאתגרים מול הילדים, ואני רוצה לחזק אותם ולחבק אותם. אנחנו כמובן, כפי שאמרנו, אנחנו לא עוזבים את לבנון, אנחנו ממשיכים לפעול בדרום לבנון, כולל גם בבירות, ומעצימים את העבודה שלנו כדי לפגוע בחיזבאללה. אנחנו לא מחברים בין הסכם בין איראן לבין מה שקורה בלבנון.
0: רגע, אבל עוד לפני שנגיע להסכם הזה, אני מבטיח לך שנקדיש להסכם פרק הזה. את מצטרפת למשל לקריאה של השר סמוטריץ' והשר בן גביר הבוקר, שקוראים לראש הממשלה לפעול בדחיה, להפיל בניינים בדחיה בתגובה לירי הזה לצפון.
6: תראה, ההחלטה של ראש הממשלה והנחיה לצה"ל, שכשהם יורים אלינו אל תוך שטח מדינת ישראל, אנחנו יורים לכיוון הדחיה, ולכן מבחינתי זאת צריכה להיות ההנחיה והיא צריכה להתממש. אני לא יודעת אם זה להוריד בניינים, אבל בהחלט צריך לפגוע בדחיה באותם מקומות שמהם יורים, ושם פוגעים באותם אזורים שהחיזבאללה שולט עליהם. זה לא רק בדחיה, בדחיה ובאותם מקומות נוספים שאנחנו יודעים שמהם החיזבאללה יורה.
0: כלומר, המשוואה הזו גם לשיטתך חייבת להתקיים אחרי ההפרות האלה של חיזבאללה.
6: חד וחלק. תראה, אנחנו מעמיקים את הפעילות המבצעית שלנו בדרום לבנון. כמו שאתה יודע, תושבים חוץ מהתושבים הנוצרים אינם נמצאים עד דרום הליטני. צהל עובד באופן חופשי לחלוטין עד הליטני. אבל אנחנו צריכים לוודא שכל עוד הם ממשיכים ותוקפים לתוך שטח אזרחי מדינת ישראל, ברור שאנחנו תוקפים בדחיה.
0: אבל השאלה, השרה רגב, האם אנחנו לא מצויים בתוך יממות רגישות מאוד, והנה אנחנו מגיעים להסכם המתגבש הזה בין ארצות הברית לבין איראן, שבה כל פעולה כזו של ישראל בדחיה, אם אכן תבוא בתגובה לירי הזה לצפון, תכניס אותנו לתוך מעגל שהיינו בו לפני שבוע, וראינו כיצד נבלמה התקיפה הישראלית יותר משמעותית שם.
6: קודם כל, אין ספק שהימים האלה הם ימים מאוד, מאוד רגישים ומורכבים. אנחנו כרגע לא יודעים מה קורה בהסכם, אנחנו לא צד להסכם, אנחנו בערב נפגשים בקבינט, אני בוודאי נשמע קצת יותר פרטים, אבל דבר אחד ברור, שהנשיא טראמפ וראש הממשלה מתואמים על זה שאיראן לא יכולה להיות גרעינית, וכל הסכם שלא יהיה לא יוכל לפגוע בביטחון ישראל. ואנחנו נצטרך לפעול באותם מקומות שאנחנו נחשוב שנכון לפעול כדי להגן על אזרחינו.
0: רגע, אבל מה המשמעות של המשפט הזה שאת אומרת לי, שמצטרף למה שאמרת לי קודם? אנחנו לא צד להסכם. כלומר, אם יהיו בתוך ההסכם הזה שאנחנו עדיין לא יודעים את הפרטים שלו, מרכיבים כאלה שישראל לא יכולה לחיות איתם, זה אומר שמה חופש הפעולה של ישראל באיראן ישמר גם כאשר קיים הסכם כזה של ארצות הברית עם איראן?
6: זאת אומרת, אם איראן תאיים על ישראל, וכפי שהיה גם, אני מזכירה לך, שבוע שעבר, אנחנו תקפנו באיראן, ללא אישורו של הנשיא טראמפ, ברור לחלוטין שאנחנו כולנו רוצים שלום, הלוואי וביום הולדת שלו, שאני מאחלת לו בריאות טובה כמובן, ואני לא יכולה, ואני חייבת לציין את שיתוף הפעולה ואת את הפעילות המשותפת שפעלנו ביחד כדי למנוע מאיראן להיות בחודשים הקרובים איראן גרעינית. אנחנו דחינו את זה, גם את איראן גרעינית, ודחינו גם את העניין של יכולת ייצור של טילים בליסטיים, אבל כל עוד המשטר נשאר שם, ברור לחלוטין שבעוד כמה שנים הם יחזרו לסורם, אלא אם כן באמת ההסכם הזה יהיה הסכם כזה של פיקוח אדוק על איראן. אנחנו כולנו מכירים את ההנהגה באיראן, אנחנו כולנו מכירים את האג'נדה של ההנהגה באיראן, אנחנו כולנו יודעים את הרצון שלה.
0: השרה רגב, אבל אנחנו לא יצאנו למלחמה הזו מול איראן כדי שיהיה פיקוח יותר חזק על איראן. אנחנו יצאנו למלחמה הזו כדי ליטול מהם את היכולות האלה, גם בעניין הגרעין, גם בעניין הטילים הבליסטיים. דיברנו גם על הפלת המשטר שם, אף אחד מהדברים האלה לא קרה בינתיים.
6: אז קודם כל זה לא נכון, בוא נרגע
0: מה קרה? מה מבין השלושה האלה קרה עד הסוף?
6: קודם כל הרחקנו את איום הטילי ואת איום הגרעיני במדינת ישראל. אני אומרת לך שאם לא היינו יוצאים לעם כלבי, שיצאנו לעם כלבי בנפרד מארצות הברית בשגת הארי
0: לפני שנה בדיוק, כן.
6: נכון, אנחנו בעצם דחינו את היכולת איום של איראן על מדינת ישראל. אמרנו שאנחנו נאפשר ונעשה את הכל כדי לתת לאזרחים את הכלים כדי להפיל את המשטר. הפלת המשטר לא הייתה משימה שהקבינט נתן לצהל. המשימה הייתה לטפל בנושא הגרעין ולטפל בנושא הטילים הבליסטיים, ואת שתי הדברים האלה בהחלט טיפלנו בפעילות של חיל האוויר והמודיעין כמובן באיראן. הרחקנו את האיום. להגיד לך שאם המשטר הזה, אם המשטר ייפול, המציאות תראה אחרת. אם המשטר לא ייפול, לצערי, אנחנו נצטרך בעוד כמה שנים להתמודד עם זה שוב. אם אכן ההסכם עם איראן וארצות הברית תוך 60 יום לא יכלול
7: פיקוח הדוק ביותר על כך שא' הם לא יוכלו שלהם, הם לא יוכלו לפתח גרעין, והאורניום המאושר יצא מאיראן. זאת הכוונה, שהאורניום המאושר יצא מאיראן.
0: אבל לסיכום את אומרת לי,
7: וגם פגענו בפרוקסי שלהם.
0: אבל לסיכום את אומרת לי, בעניין הזה, כל מצב שלא יבטיח את ביטחונה של ישראל, ישראל רואה את עצמה משוחררת מההסכם הזה ותפעל מול איראן.
7: תפעל כדי להגן על אזרחיה, כן?
0: אוקיי. בוא נדבר עכשיו, השרה רגב, על ההשלכות של המלחמה הממושכת הזאת עם איראן. זה הנושא שאת אמונה ועוסקת בו גם בשעה האחרונה. אנחנו רואים הפקק הזה בנדבג שאנחנו רואים צפוי פשוט לגרום לקטסטרופה בימים הקרובים. יותר מ2.5 מיליון כרטיסי טיסה שצפויים להתבטל בגלל העובדה שאין מקום למטוסים בנדבג.
7: אכן כן, תראה, לצערי, אנחנו, קודם כל, כפי שאמרתי, אני מעריכה ומכבדת את שיתוף הפעולה שיש בין ארצות הברית וישראל, וכמובן שמטוסי התדלוק האלה הם על מנת להגן ועל מנת לבצע את אותן משימות שארצות הברית וישראל החליטו עליהם כנגד איראן. עם זאת צריך להבין שיש לנו נמל תעופה אחד. הקיץ מתקרב, אנשים הזמינו כרטיסי טיסה לאורך כל המלחמה, שמרתי על שמיים פתוחים, ואני קוראת לרמטכ"ל, לשר הביטחון, לפקד חיל האוויר, לפנות מטוסים, לפנות מקום למטוסי התדלוק. ברגע שאנחנו נוכל להזיז ולהעביר כ-30 מטוסי תדלוק לעבר בסיסי חיל האוויר, הדברים יראו אחרת בזה התעופה.
0: אבל אני יכול להניח שהדבר הזה, נבחן גם במהלך השבועות האחרונים ולא התבצע בסופו של דבר, אולי בגלל התנגדות אמריקנית בראש ובראשונה לפנות את מטוסי התדלוק משם. אז מה עושים בכל זאת?
7: אני מאוד מקווה, מאוד מקווה שנצליח כן להעביר את מטוסי התדלוק לבסיסי חיל האוויר, גם אם לא את כולם, לפחות מחצית מהם. ואני מקווה שיהיו כן בשורות טובות. אני יודעת שגם ראש הממשלה שוחח מספר פעמים עם האמריקאים, גם שר הביטחון אמור היום לשוחח עם מקבילו. אין לנו דרך אחרת, אנחנו גם צריכים לאפשר את אותו חוסן לאומי שלנו, והמטוסים האמריקאים יכולים להמריא מבסיסי חיל האוויר. אין שום סיבה שנמל תעופה יחיד שיש לנו, כי אנחנו לא משתמשים בנמל תעופה ברמון כנמל בינלאומי, גם רמון נמצאים בו הרבה מאוד מטוסי תדלוק. הנמל היחידי שפועל זה אר חיפה מחיפה, וגם שם כשיש לנו איזה שהם ירוטים שמסכנים את המטוסים, אז אנחנו מקפיאים לשעות כאלה ואחרות את הטיסות. אנחנו שמרנו לאורך כל הדרך ועמדתי על כך שהשמיים יהיו פתוחים, וכעת אנחנו מבקשים מהשותפים שלנו להבין את המורכבות של החודשים הקרובים ולהעביר את המטוסים שלהם.
0: השרה רגב, אבל הבקשה המנומסת הזאת שלך והמכתב הזה, חריג צריך לומר, שאת מפנה לראש הממשלה, מוגבל בתוך לוח זמנים מאוד מאוד צפוף, כי את אומרת שאם עד יום שלישי הקרוב, כלומר בעוד יומיים, לא תהיה פעולה שתפנה עוד מקום שם בנדבג, יאלצו 2.5 מיליון כרטיסי טיסה פשוט להיות מבוטלים.
7: לצערי, אנחנו צריכים על פי התקנות ועל פי חוק טיבי להודיע 14 יום מראש לחברות אם אנחנו לא נאפשר להם לנחות בשדה התעופה. כמו שזה נראה כרגע, אם עד יום שלישי לא יהיה שינוי ושיפור, אלה 14 יום שאנחנו צריכים להודיע להם על פי החוק. אני מקווה שהשיחה היום של שר הביטחון, וגם היום אני אעלה את זה שוב בקבינט, כן נצליח למצוא את אותו פתרון בבסיסי חיל האוויר, כדי לאפשר לאזרחי מדינת ישראל ליהנות משמיים פתוחים, ולנסוע לחופשות שהם הזמינו לחוץ לארץ.
0: אז הרגב, אני רוצה לשאול אותך לסיום בעניינים הפוליטיים. איפה את בתוך הוויכוח בליכוד בנושא הפריימריז, ביטול אפשרי של הפריימריז, המקומות המשוריינים שראש הממשלה מבקש?
7: תראה, קודם כל, ראש הממשלה יש לו פריבילגיה לשריונים, זה לא בפעם הראשונה שהוא עשה את זה, ומן הסתם הוא יעשה את זה גם בבחירות הקרובות, הוא ישריין את האנשים שלו. לגבי כמות השריונים, אנחנו נגיע, אני מאמינה, שמוסדות הליכוד יחד עם ראש הממשלה נגיע להבנה. ראש הממשלה יש לו את הפריבילגיה, וכך הוא יעשה גם הפעם.
0: אבל הדיבורים האלה, למשל, על ביטול הפריימריז בליכוד, כן.
7: אז זהו, אני תמיד בעד פריימריז, אני חושבת שפריימריז זה הדבר הנכון לעשות. אנחנו מפלגה דמוקרטית שתמיד יש בפריימריז, ו-120 אלף מתפקדי ליכוד באים ובוחרים את הרשימה הטובה ביותר שהם רואים לעצמם. לטובת כמובן הכנסת הבאה. האם תהיה פריימריז או ועדה, או ועדה מסדרת, זה גם יצטרך להגיע למוסדות הליכוד. אני באופן עקרוני בעד פריימריז.
0: טוב, אני רוצה להשמיע לך לסיום דברים שאמר הבוקר ראש הממשלה אהוד ברק. הוא דיבר אצל עמיתנו אריה גולן ברשת ב', ובואי תשמעי דברים שהוא אמר שם. הנה.
8: אני מודאג מהבחירות. אם נתניהו ינסה לחבל בבחירות, והוא עלול לעשות את זה, קל מאוד לעשות את זה, הפתצה בנבטיה, הם מגיבים, אנחנו פועלים בדחיה, ויש לנו מלחמה עם איראן, ואין בחירות.

0: בבחירות. אם נתניהו ינסה לחבל בבחירות, והוא עלול לעשות את זה, קל מאוד לעשות את זה, הפצצה בנבטיה, הם מגיבים, אנחנו פועלים בדחיה, ויש לנו מלחמה עם איראן, ואין בחירות. אם הוא ינסה לעשות זה, לא תהיה ברירה לגרש אותו במקלות ואבנים.
1: כן, לגרש אותו במקלות ואבנים, את נתניהו.
2: ביזיון, כן. ביזיון, בושה וחרפה. אדם שישב בכלא, אדם ממורמר, שאומר כך...
1: מי ישב בכלא? אהוד ברק לא ישב בכלא, למה ישב בכלא?
2: אהוד ברק
1: אמרנו, כן.
2: אז אהוד ברק...
1: לא אולמרט, כן.
2: עכשיו כי אולמרט, סליחה.
1: אהוד אחר, כן.
2: אז אהוד ברק הוא אדם ממורמר, אדם שהוביל גם את מחאות קפלן, אדם שגם אמר בעבר לגבי הירקון עם דם של, אתה זוכר מה הוא אמר שם, גם כן איזה אמירה
1: עם הגופות שיצופו בירקון,
2: עם הגופות שיצופו בירקון. אני אומרת שוב, הוא פשוט מברבר את עצמו לדעת. ראש הממשלה נתניהו ימשיך להוביל את ממשלת ישראל. אנחנו לעולם לא מסכנים את אזרחינו ואת חיילינו בשביל פוליטיקה. לא, אנחנו לא צריכים לעשות את הדבר הזה. מעולם לא עשינו דבר כזה. ראש הממשלה והימין נבחר פעם אחר פעם. בקלפי נבחר גם הפעם. אותם כוכבים שיש, אותם בלונים פורחים, אין להם שום אחיזה בשטח. לא ללפיד, לא לבנט ששיקר ומשקר פעם אחר פעם את בוחריו. ובוודאי אז לנקרות שיש לי לה באמת כבוד והערכה, הוא אף שקול, אבל שמעתי אותו הרבה מאוד פעמים בקבינט הביטחוני. שמענו גם מה הוא אמר לאנשי היחד שלו, אל תגידו שאנחנו שמאל, כי בעצם רוב הציבור הוא ימין, אנחנו לא מתעסקים עם איך השמאל מחלק את הקולות שלו, הימין ינצח. אהוד ברק הוא לא רלוונטי, הוא פתטי, הוא הזוי, פשוט בושה וחרפה לשמוע את מה שהוא אומר.
1: ובכל זאת אמירה חמורה, אני מודה לך מאוד על השיחה הזו, שרה מרגב, תודה רבה שדיברת איתנו, תודה. בשורות טובות, חוזרים עכשיו לצפון, אסף לנגלבן, ראש המועצה האזורית גליל עליון איתנו, אסף שלום לך.
3: שלום, צהריים טובים.
1: טוב, אני לא יודע אם שמעת את תחילת השיחה שלי עם השרה רגב, אבל היא אומרת מבחינתה של ישראל, המשוואה בנוגע לדחיה עומדת בעינה. תהיה תגובה לירי הזה לצפון שנמשך גם בשעה האחרונה.
3: אז העיניים שלי נשואות לתגובה, אבל מבחינתי כרגע הבעיה הגדולה ביותר שמשתקפת זה פער גדול בין הצהרות למעשים. במקרה הזה זה מאפשר את המשך ירי הקדבמים שנכנס שוב ושוב, האזעקות מפלחות פה את הלבבות של האנשים, של הילדים שלנו. אני לא ראיתי תגובה בדחיה, והתגובה הייתה צריכה להיות מיידית. אם אנחנו רוצים לקטוע את זה, צריך לעשות את זה מיידי, ולכן אני אומר...
1: אסף, אבל המבחן הוא רק בדחיה, כי אתה יודע, כאשר אנחנו מתבוננים ורואים את הפעילות העצומה שעושים הכוחות המופלאים שלנו בדרום לבנון, אנחנו מדברים כבר יותר מ-1,300 מחבלים שחוסלו שם, והפיקוד של חיזבאללה, והקטישה של הכוחות שלנו שם, את המעוזים של חיזבאללה בכל המרחב הזה של דרום לבנון, נעשית שם פעולה מאוד מאוד משמעותית בימים האלה.
3: אז אני חייב רגע לחלק את זה לשניים. צהל עושה עבודה נפלאה, יש פה חיילים מדהימים, משלמים מחיר כבד, אנשים שלנו, חיילים נהרגו במהלך, אני רוצה להגיד הפסקת אש, כי זה פשוט מבזה להגיד את המושג
1: מלחמת הפסקת אש, אנחנו אומרים, כן.
3: אני בכלל יכול להגיד את זה, אבל בסוף, בתווך הזה של הזמן נהרגו חיילים ושילמו מחיר יקר, אבל אין שום קשר בין ההישגים הנפלאים שהם ישיגו לתוצאה האסטרטגית הרצויה, שקט בצפון. כי להשיג את ההישגים של לכבוש עוד כפר ועוד כפר, המלחמה הזאת יכולה להימשך 5 שנים. אם זה התוצאה שאנחנו רוצים, אז שמישהו יציר על זה. אם מישהו רוצה לסיים את המלחמה הזאת במהירות, היא חייבת להיות קצרה יותר, כי היא כבר ארוכה מדי, ובלי ידיים קשורות. כשבהירות תרעד, המציאות פה תשתנה. לכן זה מבטל לצערי כל הישג, ויש פה הישגים שימשיכו לקרות גם אם אחר הבוקר יכבשו את נבטיה.
1: תגיד, כמה אתה חושש שהסכם כזה שהולך ומתגבש בין ארצות הברית לבין איראן, שגם נוגע כנראה באותה תביעה איראנית להפסיק גם את המלחמה שם בדרום לבנון, יכפה שם באמת מציאות שאתם שם בצפון, אנחנו כולנו לא נוכל להמשיך לחיות איתה?
3: אני לא רוצה להגיד מציאות שאנחנו לא נוכל להמשיך לחיות איתה, כי אנחנו בוחרים כל בוקר, התושבים הנפלאים שלנו, לקום ולחיות פה, החקלאים, אנשי התעשייה והילדים, כל בוקר הולכים הם לבית ספר ואחרים לעבודה, ואנחנו נחיה בכל מציאות שיש. אבל אני לא יודע את כל הפרטים. צריך לדרוש שהכוחות של צהל יישארו בפנים. מי שלא עמד בהבטחות שלו זה ממשלת לבנון, מי שנשאר כרגע כנראה גם אחרי הסכם זה חיזבאללה. לכן בתקופה הקרובה

0: אנחנו חייבים להישאר בפנים עד שנבין לאן המערכה הזאת או המלחמה הארוכה ולאן הלך הרוח בלבנון הולך. צריך לשים לב שמתקיים תהליך שיחות עם לבנון ואנחנו לא מקלים בזה ראש, במיוחד לא אני, הוא תהליך חיובי, יכול להיות שהוא ייקח זמן, אני באמת מקווה שהוא אינטרס של שני הארצות, כי בסוף אנחנו חייבים הסכם, וזה הסכם שלום, וזה מה שהיינו רוצים לשאוף בזה, אבל כנראה הדרך לשם עוד ארוכה.
1: אסף לנגלה, בן ראש המועצה האזורית גליל עליון, תודה שדיברת איתנו, שיהיה המשך יום שקט. תודה אסף.
0: תודה רבה.
1: הפסקה קצרה לתשדירים, ואנחנו ממשיכים מיד.
2: אתם מאזינים לגלי צהל.
3: יש יחידה מיוחדת שמגויסת למען משפחות המילואים, שמסייעת לבנות הזוג, לבני הזוג ולילדים באומס ובקושי, שמסתערת למענכם בסיוע תעסוקתי, שנמצאת בחזית כשאתם צריכים הכוונה לזכויות, ויש כל כך הרבה אנשים שלא מכירים אותה, וחבל, כי היא ממש ממש עוזרת. יחידת רכזי משפחות המילואים בקהילה. רוצים לדעת מי רכז משפחות המילואים ברשות המקומית שלכם? חפשו ברשת רכזי משפחות המילואים. מגיש המטה הלאומי למשפחות המילואים, משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
4: עובדים סוציאליים, זה הזמן לצאת לדרך חדשה ומלאת משמעות בשירות בתי הסוהר. עבודה ייחודית שכל כולה שליחות ותרומה לביטחון החברה. מקום לבנות בו עתיד מקצועי. ביטחון תעסוקתי, תנאי העסקה מצוינים וגמישים. עבודה בצוותים רב מקצועיים, מסלולי התפתחות, הדרכות והכשרות מקצועיות ואפשרויות קידום. בשירות בתי הסוהר זו לא רק עבודה, זו גאווה. הצטרפו ויחד נוביל שינוי למען ביטחון חברתי. לפרטים ולהצטרפות חפשו ברשת גיוס לשב"ס.
5: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, כמו שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהן, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
6: עכשיו בווינר, שלב הבתים של גביע העולם. הולנד נגד יפן, חופש אנהב נגד אקוודור ושוודיה נגד טוניסיה. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
7: כי אם לא תשלח...
6: איך תיקח?
8: מחירה אסורה למי שטרם עלו לו 18 שנים.
9: עמיתי מועדון חבר, הטבות ומחירים מיוחדים בשבילכם על מגוון דגמי סוזוקי מבית מכשירי תנועה. אתם מוזמנים להכיר את ה-EV-TAR החדשה, המביאה את כל מה שהכרתם בסוזוקי עכשיו גם בחשמלי. לפרטים חייגו כוכבי 9955 או ייכנסו לאתר מועדון חבר.
10: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך, חבר.
9: כפוף ותקנון.
11: זו רק אש קטנה לקפה, מה הבעיה?
12: איפה הסכנה? זה רק מנגל.
13: כשהאש תתפשט, התירוצים כבר לא יועילו. לכן לא מדליקים אש בשטחים פתוחים, בגנים הלאומיים, ביערות ובשמורות הטבע. אש קטנה הופכת בתוך שניות לשריפה גדולה. אל תשחקו באש, הדליקו רק במקומות המאושרים לכך. זאת האחריות של כולנו. כבאות והצלה לישראל, המשרד לביטחון לאומי.
14: הפרויקט של רביבו במופע מיוחד.
15: עוד יום יבוא ונשתה יחדיו לחיים.
14: בהשתתפות מרגלית צנני ואיציק קלה ובמסגרת פסטיבל מרידיאנו אשדוד.
16: רונה שלי את רונה.
14: שלישי, 20:00 באמפי אשדוד ובשידור חי בגלי צהל.
2: עכשיו בגלי צהל, אמיר איזגי עם יומן הצהריים.
1: יומן הצהריים חזרנו ואנחנו אומרים עכשיו שלום וצהריים טובים לפרופסור יובל שטייניץ, שלום לך. יושב ראש רפאל, לשעבר שר, חבר קבינט, גם מי שהיה יושב ראש ועדת חוץ וביטחון. פרופסור שטייניץ, אולי אחד מבעלי התפקידים בישראל שמכירים לפני ולפנים את הסוגיה האיראנית. איך אתה מתרשם ממה שאנחנו שומעים לקראת ההסכם המתגבש עם ארצות הברית?
17: קודם כל, אני עוד לא מכיר את הפרטים, ומדובר בהסכם ביניים, שמה שחשוב באמת זה אם ואיך יראה ההסכם הסופי. אבל אני כבר יכול להגיד דבר אחד כללי. כל הסכם הוא מבחינתנו לא טוב. מהסיבה הפשוטה שכל הסכם מחלץ את השלטון הנורא הזה בטהרן, את שלטון האייתולות, את משטר האייתולות, שנמצא כרגע, בניגוד למה שאומרים, במצב של סף קריסה, וכל הסכם מאפשר לו להתאושש. ולכן גם ההסכם הטוב ביותר הוא עדיין לא טוב מבחינתנו.
1: טוב, כמה מדובר כאן, פרופסור שטייניץ, ועם יד על הלב, בכישלון ישראלי? כי הרי כאשר יצאנו למלחמה עם איראן לפני שנה בדיוק, לא יצאנו כדי לצמצם יכולות, יצאנו כדי לגדוע את אותם יכולות, והנה שנה אחרי, שום מטרה שאנחנו רואים אותה מושלמת מבחינתה של ישראל בהקשר הזה. המשטר עומד על תילו, היכולות של איראן בתחום הגרעין אומנם מצומצמות, אבל עדיין קיימות במידה כזאת או אחרת, ודאי בסוגיית הטילים.
17: לא, אני, עם הטענה הזו אני לא מסכים לחלוטין. קודם כל, הסיבה העיקרית, המרכזית, למעשה, האחת והיחידה שבשבילה יצאנו למלחמה, הוספנו מטרות נוספות, אבל המטרה העיקרית שהצדיקה את היציאה למלחמה הזאת הייתה להחזיק את איראן מנשק גרעיני. ואני מסכים לחלוטין עם דברי הרמטכ"ל זמיר, שלפני שנה, לפני מבצע עם כלבי, איראן הייתה במרחק של חודשיים שלושה מנשק גרעיני, והיום הרחקנו אותה למרחק הגון של שנתיים שלוש. זה מאוד מאוד משמעותי. איראן כרגע היא לא מדינת סף גרעינית, ולכן מבחינת הסרת האיום הקיומי הזה, הגרעיני, שהיה אמור לרחף מעל ראשנו, יש פה הישג גדול מאוד של צהל ומערכת הביטחון ושל מדינת ישראל.
1: הישג גדול מאוד, אבל שכרוך בו גם, כרוכה בו גם, אכזבה שאנחנו שומעים מהשותף שלנו למהלכים האלה. נשיא ארצות הברית טראמפ, איך אתה רואה את הסוגיה הזו מנקודת המבט שלך?
17: אני מסתכל מנקודת מבט ישראלית. איראן היום חלשה בהרבה צבאית, מה שהייתה לפני שנה, זה הדבר המרכזי בעיניי. התוכנית שלה להתייצב מולנו עם 20 אלף טילים בליסטיים בעוד 4 שנים לא תתממש, כי השמדנו את כל המפעלים לייצור טילים, אז נשאר לה רק המעט שנשאר לה במנהרות. התוכנית שלה להגיע לנשק גרעיני אולי תוך מספר חודשים לא תתממש, כי מתקני הגרעין כמעט כולם נהרסו לחלוטין, וגם מדעני הגרעין, לא רק ההשערה אלא בעיקר פרויקט ההנשקה הוסרב לחלוטין. זה לא אומר שעם המון כסף אי אפשר לשקר את זה, אבל זה ייקח שנים, לא שבועות וחודשים. לכן קודם כל צריך להגיד, יש פה הישג גדול, זה היה ניצחון חד וברור של ישראל, של חיל האוויר, של צהל, של שירותי המודיעין, ולא פחות חשוב, של התעשיות הביטחוניות של ישראל.
1: השר שטייניץ, אבל בוא נלך אל היום שאחרי הסכם כזה. אתה רואה את ישראל, שאמרה לי כאן השרה רגב וחברת הקבינט קודם לכן, רואה את עצמה משוחררת כמובן מההסכם הזה, כי היא לא צד לו כמובן, אבל אתה רואה את ישראל פועלת נגד איראן, כאשר איראן מצויה בהסכם כזה מול ארצות הברית, פועלת צבאית שם?
17: אם אין ברירה, ודאי. אם איראן, תלילה וסס, תתחיל שוב לרוץ לנשק גרעיני, להתקדם, לרוץ היא לא יכולה, כי היום במרחק של כמה שנים, לא כמה שבועות או כמה חודשים, אבל תתחיל להתקדם בצורה רצינית, אני רואה את ישראל פועלת. קודם כל אולי במערכה החטאית, ואחר כך אם אין מוצא אחר גם במערכה הגלויה. זה קיומי, ולכן בעניין הזה אפשרות. יחד עם זאת, אני לא יכול להגיד שההסכם המסתמן, שהוא כרגע, אני עוד לא מכיר את פרטיו, לא מדאיג אותי. הוא מדאיג אותי משתי סיבות. אחד, להרצתי, בנוסף למטרה העיקרית, הסרת איום גרעין, היינו קרובים גם למטרה נוספת, ערעור המשטר עד כדי סיכויים לא רעים לנפילתו, וכפי שאמרתי, ההסכם הזה מושיט למשטר הזה,
1: כן.
17: חבל הצלה, מאפשר לו להתאושש ולהשתקם גם כלכלית, אבל גם פוליטית ביטחונית בתוך איראן, וזה דבר כמובן שהוא מאוד לא רצוי מבחינתנו, אנחנו הרצקנו את איום הגרעין וגם במידה רבה את איום הטילים, אבל לא נפטרנו מאיראן כאיום כולל, ואנחנו נצטרך להמשיך כנראה להתמודד.
1: אבל אולי במובן מסוים, פרופסור שטייניץ, הסתבכנו במהלך הזה עם איראן בעוד דבר שקשר בין הזירה האיראנית לבין מה שקורה בלבנון. כי הלחץ האיראני בהקשר של לבנון על ארצות הברית, אנחנו רואים אותו מתממש באיזשהו אופן, כי הפעולה של ישראל או הפעילות של ישראל מוגבלת באיזשהו אופן בלבנון בגלל הלחץ האיראני הזה. איך להתמודד בסוגיה הזאת?
17: זו סוגיה מאוד מורכבת, ואני מסכים איתך. השתי האכזבות הגדולות הן אחת שלא המשכנו, ויכולנו להמשיך עד לנפילתו של המשטר באיראן. ואני הייתי בעד להמשיך להערכתי, אתה יודע, זה לא מתמטיקה, אין ודאות כאן, אבל להערכתי היה סיכוי סביר לנפילת המשטר, אם היינו ממשיכים עוד כמה חודשים, או אפילו כמה שבועות במערכה מול איראן. והדבר השני כמובן, זה העניין הלבנוני. אחת התוצאות הבאמת שליליות, יכולה להיות שההזדמנות הפז לפירוק חיזבאללה מנשקו, ולשחרור לבנון מציפורני איראן, הזדמנות הפז הזו שממשלת לבנון קפצה עליה כמוצאת שלל רב, לא רק ממשלת ישראל, ממשלת לבנון, ההזדמנות הזו נראית היום רחוקה יותר מה שנראתה לפני כמה שבועות. אז לא הכל חיובי כאן, ובהחלט יש מקום לדאגה, וצריך לחכות לראות מה יהיו התנאים המדויקים, גם של הסכם הביניים וגם ההסכם הסופי, ויחד עם זאת, האכזבה שיש לנו מאי ההליכה עד הסוף מול המשטר הנורא הזה, לא צריכה לבטל את ההישגים הפנטסטיים של צה"ל ומערכת הביטחון, התעשיות הביטחוניות ומדינת ישראל בכלל, כי בסוף, מבחינת האיום הגרעיני והצבאי איראן יותר חלשה, וישראל יותר חזקה מאשר לפני שנה.
1: פרופסור יובל שטייניץ, יושב ראש רפאל, תודה רבה שדיברת איתנו, שבוע טוב לך.
17: תודה לכם.
1: יומן הצהריים, אנחנו אומרים עכשיו שלום לרב תמיר גרנות, שלום לך.
7: שלום אמיר, שלום למאזינים.
1: ראש ישיבת ההסדר אורות שאול ואביו של סרן עמיתי גרנות, זיכרונו לברכה, שנפל במלחמה. הרב גרנות, בסוף השבוע מודיעים עוד 13 מעמיתיך, ראשי ישיבות הסדר, על כך שהם מצטרפים לקריאה לסרב לשלוח את החניכים שלהם לשרת בחיל השריון. נזכיר, הם מצטרפים ל-12 ראשי ישיבות קודמים שהודיעו על כך. אתה לא חתום על המכתב הזה, ובכל זאת חושב שיש כאן מהלך מדהיג מאוד.
7: נכון, אז בוא נלך שורה אחת אחורה. יש מכתב שיצא מטעם איגוד ישיבות ההסדר ואיגוד ישיבות הגברות, עליו כולנו חתומים, שמכינות אולי, והוא אומר דברים ברורים, על היסוד ההלכתי, התורני, כולנו מסכימים. מה אסור שיהיה תורה זו הלכה? שאלה הבאה, היא שאלה שאני עסוק בה הרבה, היא איך מנהלים קונפליקט. ממש בימים אלה יצא לאור ספר שלי על שפת הברית, שזה הנושא שלו. מהי השפה שמאפשרת לנהל מחלוקות בתוך ברית ולא להתפורר ולהתפרק? לכן הדרך הנכונה היא לומר בדיוק מה עמדתנו.
1: אבל אנחנו עדיין בשלב, רב גרנות, ממחילה שאני קוטע אותך, אבל אנחנו עדיין בשלב שבו אנחנו יכולים לנהל את זה במסגרת שיח על קונפליקט, על נושא שבמחלוקת, כשברקע כמובן החלטה של בגאץ שמחייבת את צה"ל לשלב את אותם נשים לוחמות בשריון, בשריון מתמרן, גם אם במהלך ניסוי?
7: כן, אנחנו עדיין בשלב הזה, ואין לנו שום ברירה אלא לנהל את זה כך. ולכן אנחנו כאנשים דתיים, הוא כמו כל אדם ערכי, גם אדם חילוני, אם יש לו עניין ערכי שהוא לא מוכן לעבור עליו, הוא צריך להניח אותו. אנשים דתיים יש להם סט נוסף של ערכים, אבל זה ברור, נכון לגבי כל אדם, אנחנו צריכים להגיד מה אנחנו יכולים ומה לא, ואנחנו צריכים לשוחח עם צה"ל, ואני סמוך ובטוח שהרמטכ"ל וראש אכ"א הם אנשים רציניים, והם מבינים את הבעיות והם ינהלו את זה נכון. בג"ץ לא אמר שחיילת חילונית, אפילו אם הפיילוט יעבור, צריכה לשבת בתוך טנק עם חייל דתי. הוא לא אמר דבר כזה. אפשר לנהל את הדיון באופן שבו בסוף הוא יגיע לפתרונות נכונים. אני לא רוצה להגיד לאף בחורה, וגם לאף אחד בצהל, איך לנהל את צהל. אני יכול לדבר רק עליי, אבל אני גם לא מוכן שיגידו לי, או לתלמידיי, איך לנהל את החיים הדתיים שלי.
1: אז איך אתה בכל זאת מסביר את הקריאה הזו של רבים מעמיתיך? אנחנו מדברים על כמעט מחצית מראשי ישיבות ההסדר, שאומרים, קריאה מפורשת, אסור על פי ההלכה, לא נשלח את תלמידינו לשרת בשריון החל מהגיוס הקרוב.
7: אסור על פי ההלכה, כולנו מסכימים. בעזרת השם, נשלח את חיילינו לשריון, כמו שאנחנו שולחים את חיילינו לכל מקום אחר. בעזרת השם, עם דיון נכון, ימצא הפתרון שמאפשר לחיילים דתיים לשרת בלי לעבור על ההלכה. אני אומר, צריך לנהל את השיח הזה מתוך כבוד והערכה. כל דבר במדינה נהיה פיצוץ ומשתמשים בשפת איומים. למה זה קורה? אני מבין, אנשים מפחדים, נכוו, נעשו דברים לא נכונים בצהל, הכל אמת. אבל אם לא נסמוך על צהל שהוא פועל נכון, ושהם חושבים באמת ושאכפת להם מחיילים דתיים ומחיילים בכלל, ויש בעיות מורכבות, יש כבר 80 שנה בעיות מורכבות, ושאפשר לפתור אותם, אז על מי נסמוך? אנחנו לוקחים את הילדים שלנו כדי להילחם. אני לא סומך על הרמטכ"ל שהוא עושה את זה בסום שכל, או על אנשים אחרים. אנחנו מוכרחים
1: כן.
7: ללמוד איך לדבר.
1: אז הנה, הזכרת את הרמטכ"ל, הרב גרנות, ואני רוצה שנשמע יחד דברים שאמר בסוף השבוע האחרון רב אלוף אייל זמיר. הנה הדברים.
18: צה"ל הוא צבא העם. בשל כך אני רואה חשיבות עליונה בשילוב כלל האוכלוסיות בשירותיו, ובמיוחד במערך הלוחם ותומך הלחימה. שילוב מורכב זה יעשה תמיד באופן שיאפשר לציבור אחד לשרת לצד השני ולא על חשבונו. אני אומר כאן בצורה ברורה, אני מבין היטב וצה"ל מבין היטב את הרגישויות והאיזונים הנדרשים, ואין לי ספק שנדע לנצח גם את האתגר הזה, כי אין לנו שום אלטרנטיבה אחרת.
1: הרב גרנות, אז איך עושים את השילוב המורכב הזה? מצד אחד מאפשרים לנשים לשרת כלוחמות, ומצד שני לא פוגעים בערכים שהם מאוד מאוד חשובים לחייל הדתי.
7: אז בואו, אני רוצה להניח כמה משפטים, תן לי להגיד כמה משפטים מהירים.
1: בבקשה.
7: כדי שישמעו את כל הדברים. אחד, ההלכה אומרת, ברמה של מבצעית, ברמה של פעילות פיזית, אין שירות משותף של בנים ובנות. באופן כללי, חיילות יכולות לשרת בצהל, אין לנו שום בעיה עם זה, וחיילים שלנו כבר שנים ארוכות, עשרות שנים, משרתים בבסיסים יחד עם חיילות. שלוש, שהפיילוט יהיה פיילוט אמיתי ומקצועי, ולא בערך ובלי מריחות, כמו שנעשה בעברים. עושים פיילוט שעשו פיילוט איך שרוצים. ארבע, אם צהל יגיע למסקנה שהוא יכול לבנות פלוגות או גדודים שלמים של בנות שיכולות לשרת, ולתת להם לשרת, כמו שעושים במקרים אחרים, שייתן להם לשרת. ערבוב שלא יהיה כמו שלא היה עד עכשיו. אבל שהכל יעשה באופן אמיתי ובהגינות, ולא אג'נדות פמיניסטיות. אף פמיניסט לא נאבק על זה, שב-NBA, הניקס ניצחה, לא יודע את מי, הלילה, אבל הילדים שלי אמרו לי, שב-NBA יהיו בנות. אף אחד לא נאבק על זה שבמונדיאל ישחקו שחקניות כדורגל. זה ברור לכולם שיש הבדלים פיזיים, שהכל יהיה נקי, ואחרי שהוא נקי, אם מצליחים להעמיד בנות, וזה באמת תורם לצהל ברמות של גדודים או של פלוגות, אז שיהיו גדודים נפרדים, כמו שיש קבוצות כדורגל נפרדות. הכל בסדר.
1: אתה יודע, הרב גרנות, אתה פתחת את השיחה הזאת שלנו עם הקריאה שלך או הרצון שלך שאתה נאבק עליו, צריך לומר ביום יום, כדי שנמשיך לדבר האחד עם השני גם כאשר אנחנו לא מסכימים. והנה יאמרו מי שמתנגדים בימים האלה לגיוס של חרדים בצבא, הנה הדברים שאנחנו מזהירים מפניהם. הנה, גם בציונות הדתית רואים כאן מציאות שהחייל הדתי בצבא לא יכול לחיות איתה.
7: אני אגיד לך מה הבעיה, ובוא נדייק בזה. אני בטוח שימצא פתרון בסוף. אבל אם הפתרון יהיה כזה, שמשמעותו תהיה שיהיו יחידות חשמונאים, שגם החיילים הדתיים, הציונות הדתית, הסדר, ישרתו בחטיבות כמו חשמונאים, וכל האחרים, זאת אומרת חילונים ואחרים, ישרתו ביחידות שהן לא מגדריות, כלומר יחד עם בנות. אם זאת תהיה המשמעות, צהל יפולג ויחולק. יש פתרון. חשמונאים זה פתרון מצוין, גם לחרדים וגם עבורי זה פתרון מצוין. אבל אני רוצה שצהל יהיה צבא של כולם, ואני רוצה שהחיילים שלנו ייפגשו עם חיילים אחרים שבאים למקומות אחרים, ושיהיה חיבור. וצהל צריך לדאוג שהיחידות תהיינה מחוברות, ולא לאפשר מודלים שהם מודלים מפרידים. כאמור, אין בעיה שבנות ישרתו, יש גם הקשרים שביחד בבסיסים, לא ביחידות מבצעיות ביחד. יחידות נפרדות שעובדות לבד, פדל. אבל זאת נקודה שחייבים לשמור עליה. אין בעיה שחרדי ישרת, אין גם בעיה שדתי ישרת. לכן אני אומר לא לאיים, אבל יש בעיה שצהל יתפצל, והמקום היחיד שפה אנחנו מתחברים, גם הוא לא יהיה. זו סכנה חמורה מאוד, וצריך לחשוב עליה, כולם צריכים לחשוב עליה.
1: ואתה אומר הפתרון היחיד הוא רק בהמשך השיח עם הצבא כרגע, ולא במכתבים מהימים כאלה.
7: בהמשך השיח עם הצבא, בהסתכלות בעיניים, בהבנה של הבעיה, ושצהל לא יציע פתרונות על הראש של ראשי הישיבות, שישב איתם, וידבר איתם, וישוחח איתם, וימצא פתרון נכון, כמו שנמצא גם בעבר להרבה בעיות. יש הרבה בעיות שנפתרו בעבר. כשרות, ושבת, ובנות. יש בעיות, יש אתגרים, העולם מלא אתגרים. השאלה אם אתגרים מפוצצים אותנו והופכים אותנו לשתי מחנות, או שאתגרים לומדים להקשיב אחד לשני, יש צורך כזה, יש ערך כזה, וביחד מוצאים פתרון נכון. אפשר למצוא פתרון נכון, חד משמעית.
1: הרב תמיר גרנות, ראש ישיבת ההסדר אורות שאול, תודה רבה שדיברת איתנו, שבוע טוב.
7: תודה לכם, תודה לך, שלום שלום.
1: ועכשיו, גביע העולם בכדורגל.
19: Swarming forward. That's a lovely touch. And that's a lovely finish. And it's Australia who strike first.
20: هكذا خلي العنوان يكتب هكذا. هذا بالله. الله الله. خوخي بعلام.
1: לא משנה באיזה שפה, יונתן גריל, הכל נשמע בסוף אותו דבר. מה נשמע,
0: מה
1: יונתן?
0: בסדר כמו, מה שלומך, אמיר?
1: יפה, טוב, אמריקה סיפקה לנו לילה גדוש בספורט, גם בכדורגל, גם בכדורסל. נתחיל עם המשחקים כאמור מגביע העולם. הבוקר נבחרת טורקיה ספגה הפסד מפתיע, יונתן.
0: כן, תראה, אמיר, אוסטרליה שלא נתנו לה יותר מדי סיכוי מול סוללת הכישרונות של טורקיה, שכוללת בין היתר את ארדה גולר מריאל מדריד וצ'לאן אולו מאינטר, היא רשמה ניצחון 2-0 מרשים על הטורקים, עם שני שערים יפים, הראשון של אירן קונדה בין ה-20, שחקנה של ווטפורד, שהפך לשחקן האוסטרלי הצעיר ביותר שכובש בגביע העולם, כבר בהופעת הבכורה שלו.
1: כן, וברזיל שחולמת על גביע שישי, קיוותה לפתיחה טובה יותר לטורניר הזה, אבל זה כנראה כבר לא ברזיל של פעם.
0: כן, נכון, אמיר, אז זה באמת היה אחד המשחקים המסקרנים של שלב הבתים בין ברזיל למרוקו, אלופת אפריקה, שבגביע העולם בקטר הגיעה עד חצי הגמר. המשחק הזה הסתיים בתיקו אחת, כשמרוקו היא גם זו שהכתיבה את הקצב לאורך כל שלבי המשחק, גם עלתה ראשונה ליתרון, אבל ויניסיוס ג'וניור, שחקנה של ריאל מדריד, הראה לנו כמה ניצוצות בדקה 32, והשווה את התוצאה עם ביתה נהדרת ברגל ימין לפינה הרחוקה. ובמשחקים נוספים, קטר השיגה נקודה ראשונה בתולדות גביע העולם, כשהיא חילצה תיקו משוויץ עם נגיחה בדקה 94 עמוק בתוספת הזמן, וסקוטלנד גברה 1-0 על האיטי.
1: טוב, כדורסל נאמר כמה מילים. הניו יורק ניקס זכתה באליפות ה-NBA אחרי יותר מ-50 שנה.
0: כן, אמיר, 53 שנה בדיוק חלפו מאז שהניו יורק ניקס זכו באליפות בפעם האחרונה, שנת 73. הבוקר הם עשו זאת שוב בענק עם ניצחון 94-90 על סן אנטוניו ספרס, ניצחון 4-1 בסדרה כולה באחת מריצות הפלייאוף הגדולות שראינו בטח בשנים האחרונות, כשהם דרסו בדרך גם את אטלנטה, פילדלפיה וקליבלנד.
1: כן, וזה כלל כאמור גם דרמה במשחק ומהפך גדול בדקות של הסיום, יונתן.
0: כן, אז במשחק הקודם הם חזרו מפיגור של קרוב ל-30 נקודות הפרש, הפעם הם מחקו פיגור רק כביכול של 16 נקודות, פחות מ-4 דקות לסיום הרבע האחרון, ומי שזכה בתואר השחקן הטוב ביותר של הסדרה הוא ג'יילן ברונסון, שלקח את הקבוצה שלו על הגב וקלה לא פחות מ-45 נקודות.
21: My confidence comes from my work ethic. Every time I got the ball, all I could think about is all the hours in the summer, for every summer I had since I ever could remember making this a reality.
0: בסוף תראה מה זה, אמיר, כל ילד חולם על הרגע הזה להגיע לבמה הגדולה בעולם, וזה בדיוק מה שקרה לברונסון. הוא אומר, בכל פעם שקיבלתי את הכדור חשבתי על כל השעות שהשקעתי בכל קיץ כדי להפוך את החלום הזה למציאות.
1: טוב, וזאת הייתה רק טעימה קטנה, כי ב-2:30 יונתן גריל, אתה כאן עם נוחתים באמריקה, יומן גביע העולם של גלי צהל, כאן ב-2:30. יונתן גריל, תודה לך.
0: תודה רבה לך, אמיר.
1: העורך הראשי של יומן הצהריים, יוסי אסולין, המפיקים אורי שירזי ונועה בוארון, על הביצוע הטכני כאן בירושלים, דניאל פרמר שושן, אני באולפן ביפו, אלון סמיד, בפיקוח הטכני צביקה אליהו מוטי זדה, עורכת הדיגיטל נועה אור, מיד אחרינו טוב שבאתם. התראות על צבע אדום נשמעות כרגע בעוטף עזה, בכפר עזה, בסעד ובשובה. התראות שנשמעות כרגע באזור עוטף עזה, אנחנו נביא מיד עדכונים במהדורת החדשות כאן בגלי צהל, שיהיו בשורות טובות, להתראות.
22: בחסות, המציע לכם 51% הנחה על ריהוט גן ומרפסת.
23: כמו?
22: מערכת ישיבה שבמבצע ב-440 שקלים. בסניפים ובאתר, אייס.
24: בחסות אוטודיפו, המציע מצברים לרכב עד השעה 9 בערב בסניפי הרשת, כולל התקנה חינם. כי אין סיבה לשרוף את שישי במוסך. אוטודיפו.
25: תעשיינים ובעלי עסקים בצפון, זה בשבילכם. רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהלת תנופה לצפון משיקים מסלולי מענקים בגין השקעה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון. אם העסק או המפעל שלכם סמוך לגבול לבנון, היכנסו עכשיו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה ובדקו את זכאותכם. משרד הכלכלה והתעשייה, יחד משקיעים בצפון. כפוף לתנאי הזכאות.
26: ביום רביעי הקרוב זה קורה, יום הקולנוע הישראלי של משרד התרבות והספורט. סרטים ישראליים ב10 שקלים. הזמינו כרטיסים עכשיו באתרי בתי הקולנוע המשתתפים. עוד פרטים באתר משרד התרבות והספורט.
27: תכירו את הגיבור שלנו,
28: שבכל פעם שצריך
27: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
28: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
27: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
28: אוהבים אתכם וגאים בכם.
29: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
30: ש...
3: שלום, מדברת אראלה ממפעל הפיס.
4: ראינו.
3: ברצינות גמורה, מה שלומך?
4: נראה לי שהולך להיות נהדר, יותר טוב.
3: בוא נעשה את זה יותר טוב, זכית ברבע מיליון שקלים.
4: מטורף, וואו, איזה כיף, איזה עבודה נהדרת יש לך, רק לשמח אנשים.
5: חולמים שאראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המכירה. המכירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
6: שלום, כאן הדוקטור אייל חשביה, מומחה בכירורגיה טראומה ומנהל תחום הכירורגיה הדחופה במרכז הרפואי חילוב תל אביב. כשאתם שומעים בחדשות על ילד שנפגע בתאונת אופניים חשמליים או גלגינוע, קורקינט חשמלי, אני שומע את ספירות האמבולנס, את צפצוף מכונות ההנשמה, את צעקות הכאב של הילד ואת הבכי הקורע לב של הורים שבורים. אם ילדכם לא הגיע לגיל 16, אל תאפשרו לו לרכוב על כלים חשמליים. אל תיתנו לילד שלכם להגיע למחלקה שלי ולעבור חודשים של שיקום.
8: עוד מידע על רכיבה בטוחה, חפשו באסק רלבד.
9: כל רביעי בשבע בערב, רצועת הביטחון בגלי צהל משמיעה את קולם של משרתי הקבע.
10: קצין הגמר של חטיבה 474, רב סרן חץ.
11: אני בן 39, אני נשוי זאת שלושה, אני מתגורר בקדימה, והמשפחה כבר התרגלה שאני לא נמצא בבית. כשאת על הידים שלי איך זה לשאות בלי אבא, כשאני נמצא כל יום בבית, הם יגידו, אנחנו לא יודעים איך זה לשאות עם אבא. אנחנו מתחילת המלחמה עסקנו רבות בבניין הכוח של כל מחלקות ההגנה בשובי רמת הגולן. אנחנו ראינו בדיוק מה קרה שם בדרום, אותו בוקר נורא. ומאז ועד היום אנחנו עסוקים בהכנת היישובים לחירום כדי שאירוע כזה לא יקרה גם אצלנו.
9: גלי צהל, הבית של משרתי הקבע.
23: מיד אחרי החדשות, שלמו שטרוזמן, מירב פלדמן ואדם גבאי.
29: מהדורת החדשות של גלי צהל מירושלים.
30: גלי צהל מירושלים, השעה אחת. שלום רב באולפן בת אור צגאי עם מה שקורה עכשיו. התראה הופעלה לפני מספר דקות בעוטף עזה, הפרטים בבדיקה, ככל הנראה מדובר בהתראת שווא. בפעם השלישית מהבוקר, כלי טייס ששוגר מלבנון התפוצץ בשטח ישראל. לא היו נפגעים, מדווחת כתבתנו בצפון יעל חדד.
31: הכתבה מתפוצץ בשטח צבאי בגליל המערבי ללא נפגעים, זהו המקרה השלישי רק משעות הבוקר של כתבים החודרים את הגבול באזור הגליל המערבי ומתפוצצים. בסך הכל מסוף השבוע נמנו 5 מקרים של כתבים שחצו את הגבול לישראל.
30: טופז חזן, תושבת יערה שהסיעה את ביתה לפעוטון בשלומי בזמן פיצוץ הכתבם, שוחחה עם אמיר איבגי.
32: בדרך כלל אנחנו מאוד דרוכים ומאוד מוכנים להזכות, משום מה הפעם זה תפס אותי לא מוכנה. אני אפילו לא הספקתי אני בעצמי לצאת מאוטו בשביל להוציא את הקטנה שלי, פשוט נתתי גז עד הפעוטון. אני נכנסת לפעוטון ואני פשוט רואה את כל הילדים בתוך המרחב מוגן, מבועטים, בוכים, כי זה לא דבר שאפשרי לחיות איתו יותר. אני לא אמורה לחיות בתחושה של חוסר ביטחון.
30: וחברת הקבינט, השרה רגב, אמרה ביומן הצהריים, אנחנו לא עוזבים את לבנון ואנחנו ממשיכים לפעול בדרום לבנון, כולל גם בבירות ומעצימים את העבודה שלנו. אנחנו לא מחברים בין הסכם בין איראן לבין מה שקורה בלבנון. כשהם יורים לעברנו, אנחנו יורים לכיוון הדחיה. אנחנו צריכים לוודא שכל עוד הם תוקפים אזרחים במדינת ישראל, ברור שאנחנו תוקפים בדחיה. עוד התייחסה שרת התחבורה למצוקה בנמל התעופה בן גוריון בעקבות חניית המטוסים של ארצות הברית ואמרה, אם לא יפנו את המטוסים מנתב"ג, נאלץ לבטל בקיץ טיסות רבות.
33: אני מעריכה ומכבדת את שיתוף הפעולה שיש בין ארצות הברית וישראל. עם זאת צריך להבין שיש לנו נמל תעופה אחד. הקיץ מתקרב, אנשים הזמינו כרטיסי טיסה. ברגע שאנחנו נוכל להזיז ולהעביר כ-30 מטוסי תדלוק לעבר בסיסי חיל האוויר, הדברים יראו אחרת בזה התעופה.
30: כתב אישום מוגש נגד 4 חרדים קיצוניים שהיו מעורבים בהתפרעויות מחוץ לביתו של השופט סולברג. מדווח כתבנו בבירה נועם נקש.
34: על פי כתב האישום, המפגינים מחוץ לביתו של סולברג גידו אבנים לעבר בית המשפחה, שברו קדים וגרמו נזק לגינת הכניסה לבית. 2 בלבד מהארבעה מואשמים בהשגת גבול לאחר שנכנסו לחניית הבית והחלו לקלל ולהקנית את בני המשפחה. כל 4 הנאשמים מואשמים גם בעבירת התפרעות בעקבות האירועים. המשטרה הודתה מנגד כי לא הצליחה לפענח מי ארגן את ההתפרעויות וכי אוטובוס המתפרעים יצא מבני ברק.
30: בית הדין הארצי של לשכת עורכי דין החליט לבטל את השלילה לצמיתות של רישיון עורכת הדין אסאלה אבו חדר, שחגגה את טבח 7 באוקטובר, אותו הגדירה כחלום, ואף הכחישה בהמשך שבוצעו מעשי אונס וזוועה. היא תוכל לחזור ולשמש כעורכת דין בעוד כשנתיים. כך מפרסם לראשונה כתבנו טוביה יגלניק, שמוסיף כי אבו חדר המשיכה להכחיש את מעשי הטבח גם בפני לשכת עורכי הדין, אך בית הדין קיבל את הערעור שלה מכיוון שבמקרה דומה הרישיון נשלל רק לשנה בלבד. מארגון בצלמו שפעל לשלילת הרישיון נמסר בתגובה כי מדובר בחרפה. מזג האוויר, הטמפרטורות רגילות לעונה. אלה החדשות שעורך רועי ולד.
0: גלי צהל מצדיעה למשפחות המילואים.
1: קוראים לי פרי, אני בת 4 באליאב.
2: נמרי, בן 10, הריחן שבצפון השומרון.
7: גפן, בת 10 מהחללים.
12: אבא שלי בצבא, קוראים לו סאול.
13: לאבא שלי קוראים סגל, בחטיבת הציוני. יוסף סבב שישי.
14: אבא שלי, יהודה, היה מפקד פלגה פטן בהנדסה.
15: אני אוכלה לעזור לאמא שאבא בצבא, ואני גדולה וגדולה.
16: הייתה פעם שהוא חזר, בדיוק שיחקתי, ואז ראיתי אותו. ניגשתי לו ונתנתי לו חיבוק.
17: אנחנו אוהבים לעשות צחוקות.
18: נשאר בבית כל הזמן.
19: אני מתגעגע ואוהב המון.
20: היא אוהבת אותך אבא.
21: חודש ההוקרה למשרתי המילואים בגלי צהל.
22: בחסות עברית, המציעה לכם להפוך את הפקקים לשעת קריאה עם מבחר ספרים קוליים. עברית, ספרים דיגיטליים, קוליים ומודפסים.
35: עכשיו בגלי צהל, שלמור שטרוזמן, מירב פלדמן ואדם גבאי, אם טוב שבאתם.

0: פשוט לפתוח ספר. גלי צהל חוגגת 100 שנה לשבוע הספר.
1: ריף קם בבוקר עם חיוך רחב, ויצא לטייל עם תרמיל על הגב. הוא הלך לכיוון הים לפגוש חברים, שאהב עד מאוד ממש כמו אחים. הדרך יפה, השמש מחייכת, איזה יום נפלא, בואו נתחיל ללכת. השביל התפתל בין עצים ירוקים והדרך לריף האיר הפנים. פתאום על השביל פגש באישה מבוגרת, ניגש אליה ושאל, מה שלומך גברת? תודה ששאלת, אמרה מופתעת ומחייכת. רציתי לצאת לטייל, אך קשה לי ללכת. בלי להסס, הושיט לריף את ידו. שמחה הגברת והחלה ללכת לצידו. טיילו השניים יחדיו בנסיכים ושבילים, שוחחו על הארץ ועל יופיה המדהים. לפתע הבחינו באיש רעב. מה קורה חבר? שאלו בסקרנות. לא אכלתי כלום היום, איזו טעות. אחת ושתיים. בלי לחשוב פעמיים. הוציא ריף מהתיק בורקס, מיץ תפוזים ומים, הושיט לאיש ואמר, אני מקווה שזה יספיק בינתיים. מתוך הספר גיבורים,
2: השביל של ריף,
1: הנה אני אראה אותו גם כאן למצלמה, וממש הספר הזה ממש הגיע אלינו כאן למערכת הבוקר של מורי, גם לי וגם לך.
2: נכון, כאילו ממש חיכה לפינה הזו שאני חדשה בה, אני לא הייתי ברביעי הקודם, אבל אנחנו עם שבוע הספר, נכון? ספרי לי, פותחים את התוכניות.
1: פותחים כאן כולנו בגלי צהל את התוכניות מתוך ספרים שככה כל אחד מאיתנו בוחר, ושתינו קיבלנו את הספר הזה החדש, שרק באמת יצא.
2: אבי ארוש נכנס ללב של כולנו, את האמת פה דרך גלי צהל.
1: שהוא אביו באמת של ריף, הגיבור של הספר, סמל ריף ארוש מקיבוץ רמת דוד, לוחם בהכשרה בבית הספר לקומנדו, צוות הקומנדו, שנפל בקרב בדרום הרצועה בשישי לרביעי 24, בן 20 בנופלו. ואבי כתב לנו, הוא סיפר לנו שקודם כל היה לו חשוב שהילדים שלנו ייהנו מהספר, והבטחתי לו שאיך שאנחנו נקבל את האות, גם אני וגם של מורי, כל אחת עם הילד בגילו שלו,
2: שגורי
1: נקרא
2: לגמרי.
1: יחד, והוא סיפר לנו, הוא כתב לנו שחשוב לו לציין שהסיפורים והדמויות בספר הם מבוססים לאנשים וסיפורים באמת אמיתיים מהחיים של ריף, ואת האישה המבוגרת הזו שקראתי עליה, שמופיעה בספר, ריף, הזכיר אותה במכתב שאבי מצא אצלו בכיס של חולצת הצבא, והוא כתב את זה לעצמו חודשיים לפני שנהרג, וכך כתב, למה אני מסכן את החיים שלי? עשו את זה לפניי ויעשו את זה אחריי, ובשביל אותה מבוגרת שאומרת לי תודה ובוכה, אני מוכן להקריב את החיים שלי.
2: יו, איזה ילד. יו, תקשיבי, אני כולי צמרמורת, ואני חייבת להגיד שגם להסתכל על, על הספר הזה, תמיד אמרתי שספרי ילדים, יש בהם משהו, זה הקסם האמיתי, כי את יכולה להעביר כל כך הרבה,
1: המון,
2: כל כך הרבה דברים, בכל כך הרבה רבדים, שאתה כמבוגר, כשאתה קורא את זה, אתה אומר, בוא נה, אני ראיתי את הספר הזה, אני קראתי אותו כשהייתי ילד, ואני לא, לא, זה גם באגב סדרות ילדים, את פתאום רואה עוד רבדים ועוד עומק.
1: נכון, ואפשר מלהתחיל ולקרוא ביחד את הספר הזה, שיש בו, כפי שאת רואה פה, הרבה ערכים וכל מיני דברים שיכולים לעורר דיון ביחד, ולימים גם כשתרגישי שאפשר, אז לספר גם מי זה ריף, לספר לגורגור, לדני או לדורי, נכון. ונגיד שהשביל של ריף זה חלק מסדרת ספרי הילדים גיבורים.
2: אני סיפרתי לך שאני למדתי איור ספרים,
1: כן.
2: בשנקר, אז זה התחיל הכל
1: ויש פה
2: מהאהבה
1: באמת איורים,
2: זו.
1: אני חייבת מקסימים. לומר שבאמת, איורים מקסימים, בקיצור, מאוד מרגש, ואבי, אנחנו אוהבות אותך מאוד, ותודה שחשבת עלינו וישר דאגת לנו לעותק, ומה שנקרא, אנחנו על זה.
2: אני חזק לאחרונה בספרים לנוער גם, האחרון שאני קראתי, תתפלי, הוא דווקא הספר של יונית לוי שהיא הוציאה, יחד עם עיתונאית CNN.
1: כן, ומיד
2: CNN.
1: אמרת לי שזה...
2: זה הפתיע אותי ברמות, כי את אומרת, את לוקחת ספר נוער, וזה לא פעם ראשונה שאני עושה את זה, ואם כותבים אותו נכון,
1: כן.
2: אז אני מצאתי את עצמי אפילו בוכה, כי אני מדמיינת את הילד בחול שקורא את הספר הזה על הנער היהודי, ועל האנטישמיות שהוא חווה, ואיך זה לאט לאט מחלחל אליהם הביתה, ואיך הוא מתבייש פתאום בארוחת שישי ודברים כאלה, ומצאתי את עצמי בוכה תוך כדי קריאת הספר, ואני וואי. אפילו באחד הימים פה, אני אפתח עם הפסקה הזו, אבל כן.
1: ממש ככה.
2: רציתי לפתוח יותר אופטימי, אבל מתוך זה אנחנו ניקח את האופטימיות.
1: חד משמעי, ויהיו לנו כאן עוד המלצות נוספות. אני אישית גם אחשוף לכם סופרת, לא, עם רומן ביקורים, וגם בסחית לשבת, אני לא אעצור את עצמי מלשתף ספר שגם מככב אצלנו בבית, וכוכבית בשירותים. כל זאת ועוד בהמשך השבוע.
2: אבל קודם נספר להם מה בתוכנית היום. אז קודם כל, דניאל סטיופין יהיה איתנו כאן, תאמת בשעה זו, כוכב קופה ראשית, לקראת הסרט החדש שכולנו מחכים לו, גם סיוון תלמור, על הצגה חדשה, וטראמפ חוגג היום 80, הידעת?
1: מה הבאת לו?
2: אני הבאתי לו את הבובה הזו, שבמקרה פעם ראשונה היא לא איתנו באולפן. יש לנו בובה טראמפ כל שידור, אבל ביום הולדת היא החליטה ללכת לחגוג.
1: תביא לו ביום שני, מאמי, זה מחר. אפשר להגיד לו יום שני. אז כל זאת ועוד, ואנחנו נפתח, שימו לב, בשיר הבא, בואו נשמע את הצלילים האלו יחד, ואני בטוחה שמיד תזהו את שירה של אסתר שמיר, זכרה לברכה, הזמרת והיוצרת, שהלכה לעולמה ממש ביום חמישי, בגיל 71, לאחר התמודדות עם מחלת הסרטן.
2: עברנו רק כדי לראות.

0: כן, כן.
1: תראי.
0: כן.
1: אני לא הייתי פה יום רביעי הקודם, נכון? הייתי בפסטיבל בצפון, עם אגב דניאל סטיופין שיגיע לפה בהמשך. מרגיש לי שהמון זמן לא התראינו ומלא דברים קרו, ואני כזה, אני לא יודעת ממה להתחיל. אני א', שאל, כאילו, את מרגישה בבית בכלל את הדבר הזה שנקרא מונדיאל, ויש לך כדורגל?
0: כן.
1: כן, זה קיים?
0: כי יש את דני, פשוט.
1: לא, הבנים הקטנים כאילו גם בסיפור.
0: כן, אבל בגלל השעות... אז או שרואים את זה בדילי, כאילו רואים את זה יום אחרי, ביחד כדי שדני גם יוכל לראות, אבל זה גם עוד מתחממים, אז הם עוד לא, את מבינה, הם לא מושקעים מקסימום.
1: אצלי עוזר בלילות, בימים, כן.
0: יפה, יפה.
1: אני התחלתי להבין בזה בגלל שהתחלתי...
0: חד משמעית.
1: תוכנית בנושא שבכלל לא נוגעת בכדורגל, אבל פתאום אני חייבת להגיד לך שכאילו, אני רואה איך בנות, פתאום כשאת מבינה בזה משהו, את מתאהבת, כאילו, את נפתח לך. גם אגב עם כדורסל, אני פשוט תמיד הייתי במין אנטי של, זה של בנים, זה לא עוז מבין. את כאילו קצת יותר סוחה בזה ממני.
0: אני יותר בן.
1: את יותר בן.
0: אבל אני חושבת שבאמת עם השנים, את גם, את רואה שהדברים, היום זה המונדיאל, זה טוב, אני צר עולמי כאורוויזיון נגיד, אבל את נכון, כמו שלימדתי אותך של מורי, שיש בזה גם פוליטיקה, ויש בזה גם אופנה, ויש בזה גם מאחורי הקלעים.
1: ההשוואה היא מעולה, אירוויזיון ומונדיאל, כי זה אירוע...
0: וגם מונדיאל, בדיוק, את פתאום מבינה מלחמות כנראה עוצרות, כדי לא להפריע לדבר הזה.
1: נכון, או לא להפריע להם הולדת של...
0: אחד מהשני, אבל את מבינה שזה הרבה יותר מזה, ואני חושבת שזה גם הופך להיות צפייה משפחתית,
1: זהו, זה מין מדורת השבט. אני פתאום מתחילה להבין שמות מועד, זרקת פה למין ימל, אני כל פעם אומרת, מה היא רוצה ממני?
0: אני אגב ראיתי סרטון, כמובן שאני, את יודעת, מתורגטת על דברים שבני אוהב, או שהוא איתם במערכת יחסים מורכבת, כמו למין ימל.
1: למה הוא במערכת יחסים מורכבת עם למין ימל?
0: לא יודעת אם סיפרתי פה, כשדעתי כשלא היית כאן, אבל דני אמר שהוא בעקבות ההתבטאויות של למין ימל, הוא אמר לי, אמא, דיברו על זה בגן, משהו על המין ימל וזה, והוא ילד והוא לא יודע עדיין מה הוא אומר.
1: יו, את יודעת אבל שזה בדיוק מה שיש בספר של יונית לוי. כאילו זה ממש כזה הדבר...
0: זה ילד שלי מהספר?
1: כן, כאילו על הדבר הזה, שכדורגלן שמתחיל לדבר אנטישמיות.
0: הילד בן החמש שלי אמר את זה בשביל למין ימל. בקיצור, הוא נצפה, הולך...
1: בסופר, את ראית את הדבר הזה? ואז אמרתי לעצמי, יו, כמה אמריקאים לא מעריכים את הספורט הזה?
0: הם לא מבינים בכלל את האירוע, כנראה. לא, הם מבינים מאוד, כן? אבל זה מטורף שהוא יוכל ללכת שם בסופר, ככה בכיף שלו וכלום.
1: פשוט הלך לוולמארט. כאילו פשוט הלך לסופר ואמר, טוב, מה אני עושה בין לבין? אני עושה לעצמי קניות. כן, זה, את מבינה, זה נהיה...
0: יש מזה כל מיני עניינים מעניינים, ללא ספק, ואת תוכלי גם את לחדש לנו...
1: אני פתאום אומרת לעצמי, למה אין פה פינת ספורט? עוז, אגב, נשאר ער לשני משחקים. מסתבר שהיה גם כדורסל בלילה, תרלול, כולם מאזינים לי עכשיו ואומרים, היה גם כדורסל, הניקס לקחו אחרי זה.
0: כן, בטח, ראיתי את ספיידרמן חוגג.
1: החברים שלי מניו יורק, ראיתי רחובות ניו יורק מלאות, כאילו מלאים ב...
0: לדעתי זה אחרי 35 שנים, משהו כזה.
1: 53.
0: שזה כמו 35, רק בהפוך.
1: תראו אותנו, אלי רז מסתכל, אומר לעצמו, מה זה? אני לא שמתי פינת ספורט.
0: מי אתם? היה ביום רביעי, אבל...
1: אז בסדר, בא, אני אקלקל את השיחה, ואני אעביר לכותרת אחרת שתפסה את העיניים שלי, נועה קירל.
0: כן.
1: אנחנו התחלנו פה שיחה לפני, ואז כאמור, אנחנו מחכות שהמיקרופון ייפתח וממשיכות. נועה קירל יצא לירח דבש.
0: כן.
1: נכון? אם הבנתי נכון את הקציר ההשתלשלות האירועים ביפן. אוי, איזה בסה חזרה לארץ, אירוע רפואי, לא ידעו, לא יודעת, אני לא עקבתי, והיום הבנתי שזה אפנדצית. נכון? שזה מה שפורסם. עכשיו, יש משהו בכל פעם להיכנס ל... א', החוק, צריך להגיד את זה, אסור לנו לפרסם דברים שקשורים לצנעת הפרט, חלק מזה זה גם דברים שקשורים לבריאות. אם הצד השני לא... חוק הפרטיות, הוא עושה את זה.
0: זאת אומרת... היא צריכה...
1: היא צריכה להוציא את זה בעצמה.
0: לא, או לאשר את הידיעה.
1: נכון. עכשיו, את כן יכולה להגיד, אוקיי, הפסיקה את הירח דבש שלה, וראינו אותה נכנסת לאיכילו, וזה וזה וזה, אם היא תטבע, אני אומרת לך שהיא גם זוכה, אתה לא אמור לפרסם דברים כאלה. ואיפה אנחנו כן רואים את זה, תודה לאל במדינה שלנו? נגיד, כשמישהי נכנסת אפילו להיריון, או כשמישהי עוברת איזה הליך שקשור לדבר הזה, במדינה שלנו למדו סוף סוף על זה לא להגיד, אף אחד לא יוציא אותך מהארון עם ההיריון שלך,
0: ואז
1: נגיד.
0: את מבינה, הראש בהתחלה אומר... יכול להיות שבהתחלה אתה אומר, מה, אולי, תת, ישר ראיתי כל מיני אנשים כותבים כל מיני תגובות, אולי לא היה להם על מה לדבר, אולי זה, אולי השתעממה כזה,
1: כן,
0: ואז אמרתי, והנה זה אולי ממשיך את מה, את מה שאת אומרת, תראה בהמשך, בואי, הם זוג צעיר, אני מניחה שבהמשך, שוב, חמסה, תעשי רק מה שאת אוהבת, רק מה שאת חושבת, בזמנך שלך, אולי תכננו משפחה, ואני אומרת, אולי לא צריך לדווח על כל דבר
1: על
0: כזה.
1: על כל דבר רפואי, כי אי אפשר לדעת למה הוא קשור.
0: אי אפשר לדעת, ונכון שהיא נועה קירל, ולא יודעת, אני כאילו אותה, אחרי זה לקחתי איזה רגע, ואמרתי, חבר'ה, אולי לא היה צריך לדווח על זה, כי אנחנו לא יכולים באמת לדעת למה זה קשור.
1: אני מסכימה איתך במאה אחוז, ואני עוד בכובעי, כי את יודעת.
0: דרך אגב, גם אם זה רק אפנדצית, בסדר? עדיין, נכון? לא.
1: ואני אומרת לך, בתור, הנה, אז יש את הכובע, בתור הכובע של פינס, אני אומרת לך, אני תמיד אומרת את זה גם, שדברים רפואיים, לא משנה אם זה באמת נוגע לאישי או לא אישי, זה אישי. וגם החוק אומר את זה, והנה הכובע של העורך הדין. אסור כביכול. ואם מישהו יתבע, אני לא ממליצה לאף אחד, אבל תדעו את הזכויות שלכם. אז גם, אז זה פשוט אסור. אז בריאות לנועה קירל.
0: רק בריאות, ובריאות בהכל.
1: ותחזרו ליפן, את יודעת שאני כאילו החלום של, הייתי
0: להיות ליפן, ביפן.
1: אני
0: בדיוק,
1: חייבת,
0: נכון,
1: אבל כאילו צריך
0: נכון.
1: להקדיש לזה פתאום איזה
0: זמן.
1: מה, שבועיים?
0: לגמרי.
1: בוא נביא איזה מומחה, לא יודעת, בוא נתחיל לחקור פה, אני רוצה להרחיל אותה.
0: כן, אני מתחילה לשמוע עוד ועוד אנשים, זה מתחיל להיות יעד מאוד פופולר, את הקפיצה היפה שלנו.
1: הרי צוחקים על זה, הנה, אפרופו, אומרים שכאילו, הם גם לדעתי, סליחה, תקנו אותי אם אני טועה, ואז אמרו למה צריך לצפות במשחק, כי ישראלים הרי מתים על, אנחנו מתים על יפן, יש לנו איזה כאילו פטיש.
0: זה הפך להיות יעד מאוד פופולרי. במיוחד עכשיו, ואולי זה גם קשור לתזוזות הדולר, אולי זה נהיה קצת יותר, הוצאה קצת יותר איכשהי סבירה, אבל
1: למרות שתדעי לך ששם זה הרבה יותר זול,
0: כן?
1: לקנות שם אוכל ומחיה, בטח.
0: קיצור, אני גם, יש בי סקרנות גדולה מאוד לגבי היעד הזה.
1: יאללה, אנחנו יוצאות. טוב, תקשרי לעשר.
0: ושלא נקבל אפנדיצית.
1: אני אגיד לאוז, שני במקרה טסים לעבודה השבוע, שיחפשו אותנו.
0: אבל איך אומרים, אבל בספטמבר, בסדר? כי אנחנו לא יכולות עכשיו. עכשיו לא יכולות. אנחנו עכשיו, שימו להם, אנחנו נשמע את השיר מתוך, בבקשה, שימו, מתוך Guys and Dolls, ברנשים וחתיכות, שעולה ממש הערב בהיכל התרבות, ומיד אנחנו נדבר עם סיוון תלמור.
1: כתבו לנו ברנשים וחתיכים, האם הם צריכים להיות מפוטרים או אנחנו מפוטרות?
0: אה, זה ברנשים וחתיכים.
1: אז את מפוטרת. וכבר אנחנו עם סיוון.
0: אי אפשר אבל עכשיו.
1: וחתיכות, ברור שמחתיכות, אז אתם מפוטרים חמודים שלנו.
0: לא, אבל זה גם חתיכים וחתיכות וחתיכים וחתיכות.
1: חודש הגאווה כאמור.
0: בדיוק. They call you lady luck, but there is room for doubt. At times you have a very unladylike way of running out. You're on a date with me. The pickings have been lush. And yet before this evening is over,

0: יס. זה מה שנקרא של מוריס.
1: אני מרוב שרקעתי על השולחן, אני רואה את האוזניות.
0: נכון, ראיתי מהשולחן. אז המחזמר האמריקאי, שבעצם כולנו מכירים ואוהבים, ברנשים וחתיכות, Guys and Dolls, מגיע לישראל בהפקה בינלאומית חדשה, שתעלה בהיכל התרבות בתל אביב, באנגלית מלאה, שימי לב, עם כתוביות בעברית, ותביא באמת לבמה שילוב בין רוח ברודווי הקלאסית, לבין קאסט מקומי ובינלאומי.
1: אז תגידו, טוב שבאת לאחת החתיכות. סיוון תלמור, מה קורה?
0: לא, היא ברנשית. מדובר בברנשית.
1: את האמת, שההפקה הזו נשמעת לי כמו הסקס אפיל שאנחנו צריכים עכשיו, שיגיע לארץ וקצת ינער אותנו. מספרי לנו איפה זה פגש אותך, התסריט הזה שנחת עלייך, הליהוק.
0: האנגלית המלאה.
1: לאנגלית אנחנו גם נגיע.
2: אוקיי, האמת שפשוט פתאום קיבלתי טלפון, אם אני רוצה להשתתף במחזמר, אמרו לי, אמרתי, אוקיי, נשמע מגניב, אמרו ברנשים וחתיכות, אמרתי, אוקיי, ואמרו לי, אבל זה המקור. אז אמרתי, מה זאת אומרת? אמרו לי, באנגלית. אז אמרתי, פה באנגלית בארץ? ואמרו, כן, קנו את המחזמר מברודווי ורוצים להביא אותו לארץ.
1: שזה מרגש כפליים, אבל גם מלחיץ כפליים.
2: וואו, ממש. אז בעיקר נכנסתי לטירונות של החיים במשך כמה חודשים.
1: מה עושים? מה לוקחים מורה, שתיים, שלוש, ארבע?
2: לא, אז המזל שלי
0: שהאנגלית... דוברת, היא דוברת.
2: כן, האנגלית היא כזו שפה שנייה, אפשר לומר.
1: אוקיי.
2: כן היה לי בבית, במשפחה, אבל אני המון שנים היא לא הייתה בלשון שלי ולא התעסקתי. אז קודם כל, כל החזרות באנגלית, כי 3/4 מהקאסט הם אנגלוסקסים.
1: מי בעצם לא?
2: אז... כמה חברי קורוס מופלאים, צעירים, אבל כל השאר ממש, הכל היה באנגלית, כל החוויה, כל הדבר. אז עצם זה שאפילו החזרות, אפילו הדיבורים בין לבין, פתאום נכנסתי למוד של, בקיצור, אני מדברת חצי אנגלית עכשיו ביום יום.
1: יש מצב שאתה אפילו אלינו בדיוק.
0: יפה מאוד. רגע, וספרי לנו מי איתך בקאסט, מי שגם שימש כמנהל אמנותי של המופע ויקחב איתך?
2: אז מיכאל אלוני הוא לא איתי על הבמה, אבל הוא בהחלט המנהל האומנותי של כל הדבר הזה. הוא עזר להפקה להביא את זה לכאן ולגרום לזה לקרות ולהעמיד את זה איך שזה הולך להיות על הבמה, וזה האמת שזה פשוט יצא יפה יפה.
1: מה, ספרי לנו קצת.
2: אז ככה, יש תזמורת של 20 ומשהו נגנים שיושבת מעל הבמה כל הזמן, זאת אומרת רואים אותה ממש חלק מההצגה. עשו איזה גרסה מיוחדת מבחינת התפאורה, וזה מה שהביאו לפה, אבל עשו איזה מינימליזם כזה יפה וחכם מאוד. ריקודים, ובעיקר כל המחזמר עצמו, כאילו כל הדבר הוא המקור, זה שזה באנגלית, זה כאילו מעבר לשפה. זה כל התרבות וכל האווירה והקאסט שהם באמת חבר'ה שמכירים את הניואנסים הקטנים של אמריקה, כאילו, ממבטאים ניו יורקים, ואיך זה נשמע בברוקלין, ואיך זה נשמע בלונג איילנד, ואיך זה זה, וכל דמות יש לה את המקור שממנה היא מגיעה.
1: אני הבנתי שזה היה אמור להגיע כבר לארץ לפני, אבל אצלנו, כמו שאנחנו רגילים, המציאות מכתיבה אחרת.
2: בהחלט, בהחלט, אבל עכשיו כבר צוחקים, יש פה חבר'ה בקאסט שאומרים, טוב, עוד מעט פשוט לא נוכל לטוס כנראה לראות בברודווי, אז כולם יבואו להצגה לראות אותה פשוט פה. נהיה שלוחה חמודה כזאת של ברודווי בארץ.
1: אז בואו נספר מה התאריכים, יש 14-15 ליוני, שביעי עד העשירי.
0: שזה היום ומחר.
1: נכון.
2: נכון.
1: אז 7 עד 10 ליולי גם, 9 עד 11 לאוגוסט ו-14 עד 16 לאוגוסט. כל זה המחזמר ברנשים וחתיכות.
0: שעולה הערב בהיכל התרבות.
2: נכון. והערב נשארו עוד כמה כרטיסים, למחר כבר סולד אאוט, אבל אני ממליצה לכל מי שבא לו לצאת רגע באמת לחוות חוויה. בקיצור, מישהו אוהב מחזות זמר, וואו.
1: אז לא נגיד לך תשבר רגל, נגיד לך break a leg, מה שנקרא.
0: הכל ב-break a leg, הכל בסיוון. סיוון.
1: סיוון.
0: סיו, המון בהצלחה, ושיהיה הכי...

0: וואו.
1: אז לא נגיד לך תשברי רגל, נגיד לך break a leg, מה שנקרא.
2: הכל ב-break a leg, הכל בסיוון. סיוון.
1: סיוון.
2: סיב, המון בהצלחה, ושיהיה הכי כיף ומרים. ויאללה, הערב, בנשים וחתיכות.
0: לגמרי. היכל התרבות, בואו.
2: יאללה, סיב, תודה רבה.
1: עכשיו אנחנו ג'ינגלאז' קצר, ומיד אחר כך דניאל סטיופין.
2: תראו, אני לא תחליט, הוא מודד לזה, אוקיי.
3: אתם מאזינים לגלי צהל. ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, או שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהן, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
4: שבוע ההצדעה לשירות הלאומי אזרחי, בשגרה ובחירום, בסיוע למשפחות השכולות ולפצועי צהל, בבתי החולים, בכוחות הביטחון וההצלה, בחינוך וברווחה. השירות הלאומי אזרחי תמיד שם. כולנו מצדיעים ל-20,000 המשרתות והמשרתים הפועלים בכל מקום, יומם ולילה, בחזית האזרחית. כ"ט בסיוון עד ג' בתמוז, 14 עד 18 ביוני.
5: השירות הלאומי אזרחי, שירות משמעותי בחזית האזרחית.
4: חפשו שבוע ההצדעה 2026.
6: זו רק אש קטנה לקפה, מה הבעיה?
7: איפה הסכנה? זה רק מנגל.
8: כשהאש תתפשט, התירוצים כבר לא יועילו. לכן לא מדליקים אש בשטחים פתוחים, בגנים הלאומיים, ביערות ובשמורות הטבע. אש קטנה הופכת בתוך שניות לשריפה גדולה. אל תשחקו באש, הדליקו רק במקומות המאושרים לכך. זאת האחריות של כולנו. כבאות והצלה לישראל, המשרד לביטחון לאומי.
9: עובדים סוציאליים, זה הזמן לצאת לדרך חדשה ומלאת משמעות בשירות בתי הסוהר. עבודה ייחודית שכל כולה שליחות ותרומה לביטחון החברה, מקום לבנות בו עתיד מקצועי, ביטחון תעסוקתי, תנאי העסקה מצוינים וגמישים, עבודה בצוותים רב מקצועיים, מסלולי התפתחות, הדרכות והכשרות מקצועיות ואפשרויות קידום. בשירות בתי הסוהר זו לא רק עבודה, זו גאווה. הצטרפו ויחד נוביל שינוי למען ביטחון חברתי. לפרטים ולהצטרפות חפשו ברשת גיוס לשב"ס. ביום רביעי הקרוב זה קורה, יום הקולנוע הישראלי של משרד התרבות והספורט. סרטים ישראליים ב10 שקלים. הזמינו כרטיסים עכשיו באתרי בתי הקולנוע המשתתפים. עוד פרטים באתר משרד התרבות והספורט.
10: בכל יום ב5, יומן הערב בגלי צהל משמיע את קולם של פצועי המלחמה.
11: אלו שרצו ראשונים, ללא היסוס ומרצון, מתוך אהבת העם והארץ אל תוך האש, תזכירו אותם.
12: סמל ראשון במילואים, שון אמר.
13: אני נפצעתי בחניונס מכדור שפוגע לי ישירות בראש. התעוררתי אחרי זה שבוע, לא דיברתי בערך חודשיים, ואני החלטתי שאני אופי לשים על החיים שלי. היה אסור עדיין לקום על הרגליים, אבל באותו הרגע אמרתי לא משנה מה אני עושה, אני חייב לקום. ובאחד הרגעים באמת נעמדתי, ואפילו דפק תסקוט באמצע החדר. יש לי כמה צלקות כמובן באזור הצוואר, טיפה אתגרים בפתיחה של הלסת, אבל זה זניח לעומת זה שאתה מקבל את החיים ואתה יכול להמשיך קדימה.
10: גלי צהל, פה איתכם כל מקום, כל הזמן.
14: אפרת גוש במופע השקה חגיגי לאלבום החדש.
15: אם ישנו דבר כזה כמו עושר, אז איך זה שהסבלות קיים?
14: אורחות מיוחדות, ריקי גל ונונו.
15: אני אז
14: שלישי, 22:00 במועדון הברבי בתל אביב, ובקרוב בשידור בגלי צהל.
10: עכשיו בגלי צהל, שלמור שטרוזמן ומרב פלדמן, עם טוב שבאתם.
16: בית של החיילים, גלי צהל.
2: כן, אם כן.
1: אנחנו רגילות בדרך כלל שהאורח מגיע אחרי סוף השעה, אחרי החדשות, יש זמן ללרלר, אבל זה לטובתנו, כי בדרך כלל אנחנו אומרות, לא לדבר, לא לדבר, עד שהמיקרופון נפתח. ודניאל סטיופי נכנס פה, לא הבין לאן הוא נכנס, נכון?
2: והוא גם לא ידע שזה בלייב, תרצה לשתף.
17: כן, אני, שלום לכולם, שלום לאומה.
2: שלום. האומה איתך.
17: האומה איתי, אז כן. שומע, איזה כיף שאני מתארח פה. ו...
2: גם לנו.
1: הוא נכנס, הוא אמר, יש מצלמות. כן. אז הקונספט נעים מאוד, גלי צהל, תוכנית שלום. בלייב רדיו. ואני אפילו אסגיר ואגיד שאנחנו כבר התראינו השבוע. למי שלא מכיר, דניאל סטיופין, קופה ראשית.
2: ועוד שלל ושלל בטירוף, ושלל.
1: כן. אנחנו פשוט היינו בפסטיבל שובר מסך בצפון, והם קיבלו את הפרס.
17: את כד החלב.
1: אז כבר...
2: הבאת

0: לא, לקחו, מה זה, נניח שזה נותן, זה כמו שנותנים לך בטלוויזיה, נותנים לך, אתה מצטלם ולוקחים לך חזרה.
1: גם בתוך הקד יש שוקולדים, באמת, ונחשי גומי וכאלה.
0: שזה סוג של חלב, כאילו, יש אמת בפרסום, יש אמת בפרסום.
1: כמה פעמים שואלים אותך ברחוב, אתה יודע, כאילו, כמה, נראה לי שאי אפשר ללכת ברחוב בסיטואציה שאתם נמצאים היום.
0: אז זהו, אז אני בוחר בללכת.
1: אוקיי, מה האופציה?
0: לא ללכת, לא, כי כאילו... דור אלה פעם דיבר על זה ש, שאו שאתה אומר אני אדם מוכר וזה מה יש, או שאתה אומר אני אדם מוכר, אני יושב בבית ואף אחד לא לא, כי יש קושי במיוחד, אני לא יודע איך כולם, אני כן אדם חרדתי קצת, אז יש לי קושי פתאום שאני נכנס לאיזה מסעדה ופתאום כולם עליי על הכניסה, אם זה באמצע אני כבר סבבה, אבל אם זה בכניסה אני כזה, אז
1: מה הסיטואציה הכי הזויה שקרתה לך?
0: בקבר של סבתא שלי. הייתי בקבר של סבתא שלי, אני עומד, מישהו ניגש לי, אומר לי, אחי, יש מצב לסלפי? אמרתי לו,
1: אין מצב.
0: ואז הוא אמר לי, משפט הכי גאוני. הוא אמר לי, תשמע, אני לא אראה אותך יותר. הוא צודק.
1: אז זה גם אגב המשפט שיכול להשתמע אחרת בבית קברות, אבל בסדר.
0: גם כן, לא, אבל הוא צודק. לא היה לי מה להגיד.
2: וואו, חשבתי שאולי אתה תגיד שהוא אמר, טוב, זה לא שיש מי שיפריע לנו, משהו כזה.
0: האמת שהיה שם דווקא רצו מניין, אבל כאילו, לא, אבל הוא אמר, אני לא אראה אותך יותר, ולא היה לי מה להגיד, הוא צודק.
1: את יודעת מה הבעיה בקומיקאים, בסטנדאפיסטים, שאני לא יודעת אף פעם אם אתה אומר את האמת או הוא ממציא.
0: לא,
2: הוא לא ממציא בחיים.
0: לא, אמיתי, זה מה שקרה. והצטלמתי איתו ואמרתי, סליחה על הנוף וזה, סבתא, אבל כאילו, יש משהו שאתה, גם את זה גם למדתי לקבל, שא', אנשים פוגשים אותי, א', הם לא מכירים אותי באמת, הם מכירים את אנטולי, וזו דמות קומית ומצחיקה, אני, דניאל, אני לפעמים קומי מצחיק וכובש ואדיר, ולפעמים חולה ומנוזל ומעוצבן.
1: ואין סבלנות.
0: ואין לי חנייה, והילד...
2: ולא ידעתי שזה בלייב.
0: ולא ידעתי שזה מצולם.
2: ויניב זוהר, משהו בייתי, והוא לא פה.
0: ואני רואה שתי היפות אלה, ואני לא בכלום, וזה, ונכון, אבל...
1: למה, איך אתה מתכונן למצולם בדרך כלל? מת על הדעת. שם קונסילר?
0: קם, כזה...
2: מים, שוטף פנים.
0: עושה ככה, אומר, וואו, וואו, וואו, אז אני אומר, אחי, אתה בן 40, זה מה יש? ומחייך למצלמה.
2: קודם כל אתה בחברה, אתה פה בחברה טובה של בן 40, אני עוד מעט לא מאמינה, אבל זה תכף יהיה 41.
0: ותגידי, הדבר, מה?
2: הבדל מהותי מאוד.
0: כן.
2: תגיד אתה, אצלך לא?
1: גברים יותר בעייתיים בזה.
0: כן,
1: בדרך כלל לא. לא יודעת, בלפגוש גילאים עגולים וכל השטויות האלה שעושים לכם
2: פרטים. אני חושדת שאצל גברים אולי זה לקראת ה-50, אבל מעניין אותי לשמוע ממך.
0: אני אגיד שאני כן אומר שיש הבדל, יש הבדל בין גיל 30 ל-40, ככה אני מרגיש אותו, כי כן אני רואה שינוי חיצוני, וזה נורא מוזר לי לראות את עצמי שונה במראה. אבל אני אומר, טוב, מזדקנים. כאילו, נראה לי לגברים קצת יותר קל לקבל את זה. כי גם החברה יותר מקבלת את זה,
1: לא? אז תראה, דניאל, בגלל שזה לייב,
0: כן.
1: ואנחנו פה עם אוזן קשובה על החדשות, כמו שתמיד אנחנו מבטיחים, והמדינה, כמו שאנחנו מכירים, מספקת לנו את הדברים האלה. אנחנו עם עדכון חשוב עכשיו מחדר החדשות בעקבות תקיפות של צהל בדחיה, אז נפנה לפרשננו הצבאי אמיר בר שלום. שלום אמיר.
3: שלום, צהריים טובים, כן. אנחנו מדברים על הודעה שיוצאת ממש לפני כמה דקות מלשכת ראש הממשלה ושר הביטחון, על תקיפות של חיל האוויר בדקות האחרונות בדחיה, הרובע הדרומי של ביירות. התקיפות האלה מגיעות בעקבות שלושה כלי טייס בלתי מאוישים שחודרים משעות הבוקר לשטח ישראל. נזכיר, הייתה איזושהי הסכמה, בשתיקה או לא בשתיקה, כל אחד שיקרא לזה איך שהוא רוצה, שהלחימה מתוחמת אך ורק בין הליטני לגבול הבינלאומי, כלומר רק באזור דרום לבנון. חיזבאללה מפר ב... אפשר להגיד 48 שעות האחרונות, ננסה למתוח את הגבולות הבוקר הזה, כאמור, משעות הבוקר ועד עכשיו, שלושה כלי טייס בלתי מאוישים שחודרים ומתפוצצים בשטח ישראל, והתגובה הישראלית היא תקיפה בדחיה. אני שם כאן עד כאן, עכשיו סימני שאלה, האם היה אישור אמריקאי או לא, לא ברור. האם איראן תגיב על התקיפה הזאת כפי שהיא עשתה אחרי התקיפה האחרונה? לא ברור. אנחנו נכנסים עכשיו לאיזשהו, נקרא לזה כך, כמה שעות, ששני הצדדים בוחנים את התגובות שלהם. לא מן הנמנע שאנחנו נשמע את וושינגטון עוד מעט גם כן בהצהרה בעניין הזה מידע. החלק המעניין ביותר, מעניין במרכאות כמובן, מה תהיה התגובה האיראנית אחרי שאיראן כבר הכריזה תקיפה בדחיה כמוה כתקיפה בטהרן, ואיראן תגיב. אנחנו נכנסים עכשיו לאיזה שעות, אפשר לומר שעות מתוחות מאוד.
1: כן, אמיר, תודה, ואנחנו כמובן נמשיך להיות עם האוזן קשבת, וחדר החדשות פה צמוד לעדכן אותנו בכל התפתחות. דניאל, שאלת מה זה לייב?
2: שאלת אם אנחנו בלייב, אז כן.
1: ומה זו מדינת ישראל, אגב? לישראל הספקת להתרגל שככה זה עובד?
0: יש לי מסר לכולם, חבר'ה, רגוע סופרסטרים, נעבור את זה. בוא נה, יש לי פה אפשרות, אני גם יכול לפרסם דברים עכשיו.
2: אתה יודע, בזמנו גם דיברנו על השינויים בהתראות, אולי באמת צריך לבקש ממך
1: לעשות את ההתראות.
0: גאוני.
1: נכון, נראה לי זה, כולם ירוצו ככה.
0: יאללה, זה שטאפ שאני מוכן לעשות. לא, בחינם, יאללה. בחינם, לא שטאפ.
1: אפרופו ההתרגלות למדינה שלנו, אתה עלית בגיל, כאילו יחסית, היית בן כמה, 13-14?
0: 13, כן.
2: ואני קראתי
1: שהוא היה ילד פלא.
2: מה זה ילד פלא? עם לוז מאמי שלא רואה אותנו.
1: זה פרט טריוויה שאתה כאילו
2: מדבר עליו או לא?
0: בטח.
2: אתה עם חטא?
0: סוג של כוכב, אני
2: כוכב, נכון, סוג של הכוכב הבא כזה.
0: כן, אבל מה מצחיק ש...
2: אבל מומלץ למיקרופון. תודה.
0: זה זה?
2: זה זה. לא הדבר הסתם האמורפי שהתייחסת
0: אליו. אז מומלץ.
2: אוקיי, ערב טוב.
0: אז לא, אני בתקופה שאני הייתי ילד, לא היה אינסטגרם, לא היה כאילו, זה לא היה חלום להיות כוכב.
1: אז איך זה קרה?
0: פשוט אהבתי כאילו משחק, אז ראו אותי באיזה מחנה קיץ, שזה, והוא אמר, מחפשים ילד, לקחו אותי ל...
2: עוד האמינו למשפט, בוא אני אעשה אותך כוכב.
0: לא, כאילו לא, זה כאילו ילד הלך לחוג. מבחינת הורים שלי, ילד הלך לחוג.
2: וואו.
0: כל הוא ערב הוא הלך להצגה בתיאטרון, זה מבחינתם הוא הלך לחוג, נסע לבד באוטובוס, חזר וזה.
2: אבל החזיק פורמט.
0: מה זה פורמט?
2: פורמט?
0: חבל, אני ומלכת יופי של העיר. רק עכשיו שום התלהבות לא הייתה לי אז, הייתי בן 10, מה, וכולם אמרו, אתה מבין?
1: לאן אפשר להמשיך? ואז אתה מגיע לכאן.
0: כן, אני אפילו לא הודעתי לתיאטרון שאני עוזב, עד כדי כך זה היה מבחינתי כמו חוג. שיחקתי באיזה אופרטה של שטראוס.
2: זהו.
0: בטח, היה לי תפקיד, הייתי הצועני הקטן עוד בתקופה שעוד היו שמים בלק פייס וזה, ממש ממש ככה, ופשוט נסעתי, עליתי לארץ ולא אמרתי להם כלום.
2: לא שלחת אילוץ, כלום.
0: כלום, לא אמרת. לא משכתי את המשכורת. כלום, לא משכת. אני גם לא חושב ששילמו לי כסף, אני מודה.
2: תראה, עזבת להם ככה.
0: לא, גם כשלא עזבתי, אני חושב שלא שילמו כסף.
2: זה יכול להיות.
0: אבל חלטורות חנוכה, שזה נובי גוד, כבר שם. כבר שם עשיתי.
1: כבר אז עשית.
0: כבר, כן, כבר.
1: אוקיי, קאטלה, אתה מגיע לפה ומבין, אוקיי, אני צריך להתחיל מאפס. זה יפה שלא ויתרת על החלום ו...
0: כן, אני...
2: התחלתי מתיאטרון, נכון?
0: התחלתי בכלל ממוזיקה, בהתחלה כזה... כן, רציתי ללמוד ברימון, הגעתי ליום פתוח ברימון. פתאום אמרתי, נו מה, אני גיטריסט, כאילו, זה אומר שאני תמיד עמוד בצד.
1: ואתה אוהב את הבמה. ואני אנגן להם.
0: לא, לא, לא, לא. ואז הלכתי לבית צבי, ואז הייתי בתיאטרון גשר איזה 5 שנים, די נכשלתי שם, כאילו לא כזה התפתחתי, לא הכלום, והלכתי ללמוד.
1: עכשיו חכי שתשמעי איך בכלל הוא הגיע לקופה ראשית. הכל שם היה במקרה, כל הסדרה הזו כאילו.
0: כל הסדרה הזאת זה הזיה אחת גדולה, זה התקציב, זה הגרפ של חינוכית, כאילו, לא יודע כמה, 400,000 שקל שהם זרקו לפח, אמרו תעשו משהו, עשינו. אף אחד לא כזה רצה את זה, סגרנו ערוץ 23, ערוץ 10, סגרנו את כולם, כל מי שלקח אותנו, איכשהו, כאן 11, לא יודע, אבל, ואז זה המשיך כזה, אבל איך זה התחיל? זה התחיל מכלום, קיבלתי מייל, מחפשים שחקן, הייתי ביוון, אמרתי, אני לא יכול, גם ככה לא עברתי אפודישן לפני זה, אמרתי, לא עובדה גדולה, כאילו, כן.
2: עצור את החופשה שלי מזה.
0: וואו, כאילו, כן, לא, אני יכול לא להתקבל מכאן, זה בסדר. זאת אומרת, אני יכול לשלוח מצולם, וזה לפני טרום קורונה, אמרו, לא מתאים. אמרו לי, זה אודישן זוגי, אמרתי, יופי, אני עם אשתי, אמרו, זה עם גבר, אמרתי, זה פתוח לאפשרויות, אבל כרגע זה לא על הפרק. בקיצור, זהו, עזבתי את זה. ואז ראו את כל הרוסים בארץ, כולל כל טכני גלץ, כאילו שהם רוסים, כולל כל טכני מחשבים שהם רוסים, כל השומרים בסופר, לא מצאו, ורק לחיכו. ובאתי, הייתי אחרון.
2: די.
0: כן. כן.
2: קודם כל, תביט פה, תראה שיש פה טכנאית, אהלן.
0: היא כזה...
1: מאיזה מוצא,
0: אני
1: צריך
0: אני
1: לבדוק.
0: אני לא רוסיה, אחי, מה אתה בא ל... זהו! כי הם בהייטק, זהו, הם כל מוצא. לא, אבל...
2: והיית האחרון.
0: הייתי האחרון. יום וואו. 5:30 בצהריים. אסתר קלינג כבר הייתה ככה.
1: תראי מה זה דלתות מסתובבות.
2: לגמרי כן. דלתות מסתובבות, וגם כאילו היה משהו גם בגישה שלך, שאמר,
0: מה זה לוז?
2: כן.
0: וזה גישה, גישה
1: אבל
0: של...
1: אבל נראה לי שזה המקום ההצלחה של הדבר.
0: סגר, כאילו...
2: זהו.
1: באמת, אחרי... כזה? כאילו אמרת, אני עושה את הפרויקט הזה, וזה כבר המסמר האחרון.
0: תראי, אני אדם יחסית כאילו... מודע גם קצת כאילו למציאות. אני מנסה כזה, כשאני מגיש חשבונית, אני חותם במקום הנכון, אז כאילו... פעם שאלו את יבגני אריה, שהוא היה פעם מנהל אומנותי של תיאטרון גשר, הוא זל, נפטר וזה, אז שאלו אותו פעם, מה זה, הוא אומר, אני במאי, אבל אני לא יודע אם אני במאי טוב או לא טוב. אז הוא אמר, ממש פשוט לדעת, כנס לחשבון בנק שלך, אם אתה במינוס, אתה חרה, אתה במאי לא טוב, אם אתה בפלוס, אתה במאי טוב. אז זה קצת כאילו, כמובן, בדיחה, אבל... כשאתה לא מתפרנס מהמקצוע שלך, ואתה, ופיתרו אותי מתיאטרון גשר, לא מצאתי את עצמי שם, אמרתי, וואו, מה אני הולך, כאילו, יש לי משפחה, ו...
2: זה רגע.
0: זה רגע, זה רגע, זה רגע כזה...
2: דרך אגב, רגעים שכנראה ללוו אותנו תמיד, כי תמיד יהיה, אתה יודע.
0: לא, כי עכשיו, זה בדיוק הקטע שאתה באיזשהו שלב מבין שזה המקצוע שלך.
1: מתי נפל לך?
2: באיזה גיל זה היה?
0: שנפל לי הסימון של המקצוע שלי?
2: כן.
0: פעם נדב פרישמן אמר לי את זה,
2: היוצר
0: והכותב שלנו.
2: יחד עם יניב שעבד עליך שהוא מגיע היום, כן?
0: כולם עובדים עליי כל היום, גם בסדרה כולם עובדים עליי. דובה למקום ראשון, אני מקום שני. אז נדב פעם אמר לי, הלכנו ברחוב כזה לשתות בירה, והוא אמר לי, אתה מבין שאני עושה קומדיה? אמרתי לו, מה זאת אומרת? הוא אומר לי, לא, זה המקצוע שלי. אמרתי לו, מה הכוונה? הוא אומר, שכאילו, לפעמים אתה כזה קם בבוקר, אתה אומר, מה המקצוע שלי? מה אני עושה כל יום? הוא אומר, בוא, אני עושה קומדיה. אמרתי, זה ברור שזה מה שהוא עושה.
2: כן, אבל אתה מבין גם כמה זמן בשבילו, כמו הסימון הזה שאתה אומר, הביטחון הזה שאתה אומר, זה המקום שלי, וזה מה זה לא מובן מאליו.
0: לא, כי אני אומר, טוב, אני שחקן, אני שחקן מקצועי, אני לא יודע, מוכשר, לא יודע, כאילו, אני אמצא עבודה.
2: מוכשר.
0: אני בסדר, אני... אבל זה מגיע עם הזמן.
2: איזה כיף, איזה כיף.
1: באיזה שלב, כאילו, בצילומים של הפרויקט, זה עובר מ... זה המסמר האחרון שלי במקצוע, ל...
2: אבל איזה... אבל זה... זה מדהים שלפעמים זה באמת על איזה הזדמנות, אבל כי... זה כאילו מהצד...
1: לא, אני
2: צועה
1: מתי, כאילו, נפל לו תוך כדי הפרויקט, הסימון שכזה, רגע?
0: שורו שמר לי פעם... לא, אני כמו אוסף, אני כמו ויקיפדיה של ציטוטים.
2: ממש.
0: ממש, מכל מלמדיי, כן.
2: ממש.
0: שורוש אמר פעם, באמת, דיברנו כמו אמר לי, מי שלא מתמודד עם אי ודאות, מי שלא מתאהב באי ודאות של המקצוע הזה, לא יכול לשרוד אותו. וזה נכון.
1: וואי, זה נכון.
0: כי יש, הנה, עכשיו 3 חודשים, לא התפרנסנו, מישהו דיבר על זה, אוקיי, המשכנו. אבל יש את זה. ופתאום אין פרויקט, פתאום אין סדרה, פתאום אין הצגה, אין שום תוכנית, פתאום אתה אבל אתה ממשיך הלאה, אתה ממשיך ליצור, כאילו...
2: כן.
0: אין...
1: איך התחושות זה? לקראת הסרט שעומד לצאת השבוע?
0: היום ראיתי את עצמי באיילון.
2: אתה ראית את עצמך באיילון?
0: כן.
2: נו?
0: וכמעט הוצאתי את הטלפון לצלם, ואז אמרתי, חבר'ה, יש על 1,000 שקל קנס, אנחנו לא בהוליווד.
1: לא, עזוב את זה, תחשבי את הידיעה, פתאום, חלילה, אתה נתקע במישהו בזמן שאתה מצלם את עצמך.
2: לא, גם מקבל דוח.
0: גם איזה פדיחה, כאילו.
2: לא, בא לשוטר, אחי, אחי, זה אני.
0: לא, הכל מתועד גם, כי צילמתי תוך כדי, אז זה פדיחה.
2: אז נגיד...
0: זה התרגשות אבל.
2: ברור.
0: את יודעת למה? יש משהו גם בתחום הזה שמלמד אותך כאילו לא להתרגש, ואני בכוח מנסה עכשיו...
1: כן.
0: כן.
2: תתרגש,
0: כאילו
2: תתרגש.
0: כאילו עד שהסדרה לא יוצאת לזה, אתה כזה...
2: נכון, עד שלא מורידים אותי בעריכה.
0: עד שהסרט לא זה, אתה כזה...
2: נכון.
0: כאילו די, ולפעמים תתרגש. בא לך כזה לעוף.
2: מגיע לך
1: אני
2: ממש.
1: אני חושבת שאתם מה זה בשלב של לעוף?
2: לגמרי.
1: באמת.
2: נגיד שהסרט עולה להקרנים ביום רביעי, במסגרת יום הקולנוע הישראלי. ב-17,
0: יום הטיטינסקי הזה, ו-10 שקלים אחרו אותנו. נכון. ככה, בום, בום, אבל זה כיף. זה אומר שכל מי שרוצה,
2: 10 שקלים לכרטיס, זה כיף נורא.
0: במשפחות.
2: בדיוק.
0: סבא, סבתא וכו'.
2: נכון, ועם הילדים.
0: רק אגיד שחשוב לראות את הסרט לפחות 4 פעמים כדי להבין את כל הפאנצ'ים בסרט.
2: וגם
0: עם כל המשפחה המורחבת.
1: בפאנל אמרתם 6 פעמים, אבל זה יפה.
0: כי אנשים אמרו שאחרי 4 פעמים כבר מבינים.
1: זה מספיק.
2: ספר לנו רגע על ערב, אם אמרת להתרגש, ערב הפרימיירה.
0: נלב הפרמיירה.
2: תרצה לספר? תרצה לשתף מה היה?
0: לא, זה מה זה מצחיק. אני באמת, אני עד היום תמים במקצוע הזה. יש מה? התראות? עניינים?
2: לא, בינתיים בסדר. לא, ויתרתי על שיר כי בא לי לדבר איתך.
0: וואו.
2: ברשותך.
0: אז היינו בפרמיירה ואמרתי כזה, כאילו, בטח כזה יבואו כמה חבר'ה והתמחו בנו ומחיאות כפיים, יעשו שתהיה חדום. באו 1,000 איש.
2: יו.
0: ואז כאילו לא הבנו את הקונספט של האירוע, כי רצינו כאילו לצאת לקהל, אבל אי אפשר,
1: אפשר היה.
0: אפילו החלל לא הכנס את הקהל.
2: אדם רוקסטאר.
1: הוא פתאום זה חזר לדניאל הקטן, נכון?
2: ממש.
1: שכזה ראה את
2: מהפורמט.
1: כן.
0: מה זה, אני באלם, באמת, כאילו... עכשיו ראיתי את הכתבה של אסי עזר, אמרתי, נראה לי גם יש התקפי חרדה. כי לי, לא,
1: אבל תקשיב, אנחנו צוחקים, אבל זה פתאום התמודדויות עם דברים שאתה לא, אתה כמו שאתה אומר, הוא חשב שהפרויקט הזה יסיים לו את הקריירה, ופתאום זה פתח לו צוהר שהוא...
0: מה זה פרויקט שעשיתי? אחרי העונה הראשונה יצאתי לרחוב, קודם כל ככה, זה הפרויקט הראשון שצילמתי.
2: מה?
0: זה היה יום ראשון, יום צילום ראשון הייתי אני, קרן מור, דוב נבון, יגאל עדיקה.
1: זה היום צילום הראשון שלך בחיים.
0: בחיים! וזה okay. הפרק האחרון של העונה הראשונה. ואנחנו עומדים, וקרן אומרת לי, שלום, מה ממה שלומך? ואני, כאילו, זה מוזר.
2: ברור, זה טוב שלא אמרו לך, תראה, טרנטינו מבקר היום בצהריים, אם זה בסדר, רק שהוא יצלם על הסט.
0: ביקש לדבר איתך באופן אישי, כדי לוודא שאתה מוכן.
2: כן.
0: אז לא, אבל יאמר לי זכותם.
1: אז איך עושים את המעבר המהיר הזה, בין כאילו...
2: קודם כל, הוא שחקן, הוא שיחק שהוא נורא קול.
1: כן, זה נראה לי הסיפור.
0: לא, אבל לא, אבל זה תלוי בהם. זה לא תלוי בי. כי אם הם היו באים לסט כאילו מין ככה, אז מה הייתי בא כאילו? אבל לא, הם באו ישר כאילו חיפקו, אמרו, ברוך הבא, כי... אבל זה מה שמדהים בתחום הזה, לפחות בעיניי, שכל פעם אני פוגש אנשים אחרים מאוד מוכשרים, מאוד מוכרים, מאוד, כל אחד בתחומו כאילו... אז אני הסתכלתי על זה ככה, כי מין הזדמנות כזאת חד פעמית, לראות את החבר'ה, את התעשייה, איך היא עובדת.
2: ונגיד גם שבערב הזה, לפרוש לא, נראה לי, אל תפרוש, לא. שבערב הזה של הפרמיירה, כמו שאתה אומר, אנשים עניינים וזה וזה וזה, ופתאום מה מקבלים למסך הטלפון?
0: התראה היה, וואי, הייתה התראה, זה היה כל כך מוזר.
1: אה, זה היה נכון, באותו...
2: באותו לילה.
1: עם ה...
0: כן, עם הגרפס הזה מהטלפון.
1: שכולם מנסים להיזכר, רגע, מה זה אומר עכשיו?
0: לא, עכשיו הכי מצחיק, פתאום אתה מגלה גם את ה... אפשר לתרגט את הקהל, מי מאיפה הוא הגיע. פתאום כל האלה שקיבלו התראה פה, לפי ה... הופ, כמה הלכו, כל אלה כמה הלכו, ואנחנו חשבנו כזה, האמת שהתבאסנו בהתחלה.
1: ברור, מה זה, זה הפתעה שאתה לא יודע איך...
0: קלתי על קרן עם מה לעצור, אני לא יודע מה נעשה, אבל מצד שני, כאילו, לא שמחתי, אבל כן, כאילו, אמרתי, זה המציאות שלנו. זאת אומרת, צילמנו את הסרט הזה ככה.
2: זה מה שנקרא מחזיר אותך למציאות ברגע.
0: צילמנו את העונה ככה, הנה הסרט יוצא ככה, הכל ככה, ככה, ככה פה כרגע. נקווה שיהיה יותר טוב, ואנחנו, סך הכל, באנו להצחיק, כאילו, זה...
2: וזה, מה שנקרא הסרט, זה בדיוק מה... מה שצריך כרגע, כנראה.
0: האמת שמי שיצא מסת אמרה, האמת היה נורא מצחיק, אמרתי, זהו.
1: אני רוצה לנצל את הזמן שנשארנו לשחק איתך משחק.
2: אוקיי.
1: אבל אתה צריך להיכנס לנעלי אנטולי.
0: לנעלי? לנעלי קרוקס.
1: לנעלי קרוקס.
0: מעונה הראשונה, אגב, לא החליפו.
2: את הנעליים.
0: את הנעליים.
2: אתה אומר, אנשים אמי וזה מגיעים לחול, אבל את הקרוקס...
0: קרוקס לא החליפו, ולמה לא החליפו? כי לא מצאו כזה.
2: ברור, נכון. תגיד להם, תקשיב.
0: תתביישי לך.
2: לכפרה על בתכן, אבל תגיד לה שאיבדת. לקחת את זה הביתה? תגיד, יום אחד תיקח הבית.
0: שומרת את זה אצלה בבית.
1: שחקנים חמודים שלי, אני אנהל פה את השידור, כי
0: מישהו... הנה, היא באה לבית.
2: ראית אבל איך הרומניה יצא ממני ישר? קח את זה הביתה, תגיד שאיבדת.
1: אוקיי, אנחנו הולכות לבחון את אנטולי. כמה קצב הוא? איזה מין קצב אתה?
0: אבל איפה הסכין?
1: זה הסכין.
0: רגע, ומה זה?
1: זה הסכין. לצורך העניין.
2: זה שתרגיש שיש שעשועון, כמו בגיל 11. איך קראו לשעשועון?
1: אתה צריך אוף גם, לא?
0: משהו סטאר, משהו.
2: סטאר.
0: טוב, רגע, אנחנו מפרים
2: לשיטה.
1: ארגנו לך גם אוף, ואפשר להתחיל. אבל נתעסק דווקא בבשר אדום. מה ההבדל בין אנטריקוט לטיבון?
0: נו, טיבון. טיבון זה... אנטריקוט שהיה פעם. אנטריקוט, שתפו אותו ומחרים לציבור.
2: מאיזה חלק של הפרה מגיע הפילה?
0: מהחלק המדומה.
1: איזה נתח הכי מתאים לבישול ארוך? אני רוצה להכין גדרה.
0: גדרה. לגדרה ממליץ ללכת על חלק שלא אוכלים בדרך כלל, כל מה שנשאר זנב. מה שאפשר ללקוחות נותן, מה שפחות שומן, פחות מסריע, גם פאק תוקף עובד, כי זה בישול ארוך.
2: למה חותכים בשר נגד כיוון הסיבים?
0: זה קודם כל צריך לדעת שיש כיוון לסיבים, ולפעמים חותכים ככה, ככה יש מלא לקוחות, איפה שסכין נפל, ככה חתך.
1: איזה חלק עם הכי פחות שומן? אני פשוט בדיאטה פה.
0: זה את צריכה מסתכל במראה, אני לא נותן ללקוחות כאלה דברים. על מה את שואלת?
2: אין גאונות כזו, אין גאונות כזו. למה סכין קצבים היא תמיד ארוכה וגמישה כזאת?
0: זה לא יודע מה, איפה עוד קנה המוצרים, אבל אנחנו, אצלנו סכין זה סכין, לא גמישה, חתכת, אני אולי משהו אחר.
2: אני תמיד צוחקת על הסף, יש לנו, לא יודע, יש לי
0: מצ'טה. מה זה סכין?
2: בבי, יש לנו איזה מצ'טה בבית, אני לא יודעת מה זה.
0: מה אתם אוהבים את האלה? מה אתם האלה? וואו, אני, מה, בשר תחון אתם עושים? אוי, בואי, אתם האלה שעושים?
1: אני לא יודעת אם עושים שער עדיין על בשר, אבל אני חושבת.
0: זה רמת התנסות? מה, מאלה שאתם עומדים
2: מאמי, אני בכלל זה פה, באתי לשאול עם אנטולי צמחוני בכלל
1: אנטולי, פוטרת
2: אני מנסה לדמיין מה
0: יקרה איזה אלתורים הבאתי
2: איזה אלתורים הבאת
0: סליחה, איפה יש פה
2: איזה אלתורים הוא הביא
0: טופ קאמרה
2: טוב, אנחנו מתקרבות לסוף בעל כורחנו של השעה אנחנו נבא לנו את המצב רוח טוב הזה איתנו כל הזמן איזה כיף איתך דניאל
0: תודה
1: מה נאחל לך, איזה ליוק אתה מזמן עכשיו
0: יו, אני קודם כל כותב סדרה, אז אני ממש רוצה שהיא תצא.
2: היא תצא.
0: תודה. ואיזה ליוק אני רוצה? אני רוצה בתיאטרון משהו, ממש.
1: מה אתה רוצה?
0: בתיאטרון. אני לא סיפקתי את ה...
2: אני אסגור אחרי זה שבוע הבא. אין בעיה.
0: תודה.
2: אני רוצה להגיד תודה רבה לדניאל.
0: תודה.
1: סטיופין.
0: תודה רבה.
2: ונגיד תודה לעורך שלנו, אלירז יוספסון, המפיקים אדווה פלדמן, דרור פרידמן ושי רחמים. דניאל, זה ייסגר עליי. על הביצוע הטכני, נועה קולטר, בפיקוח עודד דיסטלמן, בדיגיטל פלגיל, אלם גדמו ויואב צ'צ'יק. אנחנו נהיה כאן גם בשעה הבאה, איתכם כאן, בטוב שבאתם.
1: נכון, ועכשיו אתה תוציא אותנו לחדשות, לא לפרסמות, כי שינינו פה את זה. קדימה.
0: אז בבקשה, מדינת ישראל, כולם רגוע, שומעים חדשות.
1: יפה.
2: אז הנה, זה ממש
1: יקרה. בעוד 10.
0: אני מקווה ש... 9.
1: כי ויתרנו פה על שיר, אין מה לעשות, אז נספור לכם.
0: ויתרנו על שיר, שמו של חדשות.
2: דניאל
0: שיר. 7.
2: מיד אנחנו
0: נשאר. שיהיו חדשות
1: טובות. מצאת חניה בסוף?
0: אמן. מצאו.
1: מצאו.
0: כן,
1: יש לו נהג, אתם מבינה?
4: רגע, מי זה דרוס מולדלית? המציעה לכם לא לשרוף את הזמן בפקקים ולהאזין לספרים בנהיגה. מורידים את יישומון עברית ומתחילים לקרוא עם מבחר ספרים קוליים. עברית. תעשיינים ובעלי עסקים בצפון, זה בשבילכם. רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהלת תנופה לצפון משיקים מסלולי מענקים בגין השקעה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון. אם העסק או המפעל שלכם סמוך לגבול לבנון, היכנסו עכשיו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה ובדקו את זכאותכם. משרד הכלכלה והתעשייה, יחד משקיעים בצפון. כפוף לתנאי הזכאות.
5: יש יחידה מיוחדת שמגויסת למען משפחות המילואים, שמסייעת לבנות הזוג, לבני הזוג ולילדים, בעומס ובקושי, שמסתערת למענכם בסיוע תעסוקתי, שנמצאת בחזית כשאתם צריכים הכוונה לזכויות, ויש כל כך הרבה אנשים שלא מכירים אותה, וחבל, כי היא ממש ממש עוזרת. יחידת רכזי משפחות המילואים בקהילה. רוצים לדעת מי רכז משפחות המילואים ברשות המקומית שלכם? חפשו ברשת רכזי משפחות המילואים. מגיש המטה הלאומי למשפחות המילואים, משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
6: תכירו את הגיבור שלנו.
7: שבכל פעם שצריך,
6: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
7: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
6: תדעו שאנחנו חזקים כאן, כי אתם חזקים שם.
7: אוהבים אתכם וגאים בכם.
8: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
9: עמיתי מועדון חבר, הטבות ומחירים מיוחדים בשבילכם על מגוון דגמי צ'נגן מבית מכשירי תנועה. אתם מוזמנים להכיר את הדיפל S05 ועכשיו גם בגרסת פלאגין הייבריד משולב. לפרטים חייגו כוכבי 9955 או יכנסו לאתר מועדון חבר.
10: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך, חבר.
8: כפוף את הגנון.
11: ואם סיימתי שירות צבאי ואני מתלבט אם ללמוד קורס מערכות בינה מלאכותית או מדריך חדר כושר או לשפר את האנגלית
10: יש מלגה גם בשבילך
12: מסיימי שירות צבאי או לאומי אזרחי זכאים למלגות במגוון הכשרות מקצועיות באגף לחיילים משוחררים ומילואים יש מלגת לימודים גם בשבילכם עוד פרטים באתר האגף
10: המקדפה שלך אזרחות
12: כפוף לתנאי המלגה
13: גביע העולם בכדורגל 2026 מגיע לגלי צהל. סיקור מיוחד מארצות הברית, קנדה ומקסיקו, כל יום עד הגמר. מראשון עד חמישי בבוקר טוב ישראל, בוקר טוב אמריקה. מוסף יומי עם עדכונים על משחקי הלילה. מראשון עד רביעי ב2:30 נוחתים באמריקה. יונתן גריל עם כל הקולות והפרשנויות. ויומם ולילה עדכונים שוטפים בתוכניות התחנה וברשתות החברתיות. גביע העולם 26 בגלי צהל.
14: הג'יפסי קינגס בהופעה. הלהקה הבינלאומית מגיעה ארצה למופע חגיגי בהשתתפות הזמרת אשתר. במסגרת פסטיבל מרידיאנו אשדוד, חמישי, 20:00 באמפי אשדוד ובקרוב בשידור בגלי צהל.
15: מיד אחרי החדשות, שלמו שטרוזמן ומרב פלדמן.
16: מהדורת החדשות של גלי צהל מירושלים.
17: גלי צהל מירושלים, השעה 2. שלום רב, באולפן בת אור צגאי עם מה שקורה עכשיו. ראש הממשלה נתניהו מאשר, צהל תוקף בשעה זו ברובע הדחיה בבירות, מפקדה של ארגון הטרור חיזבאללה, ששימשה לקדם מתווה טרור בתגובה לירי חיזבאללה לעבר שטח ישראל. פרשננו הצבאי, אמיר בר שלום, מזכיר כי בצהריים כתבם התפוצץ בשטח צבאי בגליל המערבי, הבוקר התפוצצו שני כלי טייס בלתי מאוישים בשטח ישראל, סמוך לגבול. טופז חזן, תושבת יערה שהסיעה את ביתה לפעוטון בשלומי בזמן פיצוץ הכתבם, שוחחה עם אמיר יבגי.
18: בדרך כלל אנחנו מאוד דרוכים ומאוד מוכנים להזקות, משום מה הפעם זה תפס אותי לא מוכנה. אני אפילו לא הספקתי אני בעצמי לצאת מאוטו בשביל להוציא את הקטנה שלי, פשוט נתתי גז עד הפעוטון. אני נכנסת לפעוטון ואני פשוט רואה את כל הילדים בתוך המרחב מוגן, מבועטים, בוכים, כי זה לא דבר שאפשרי לחיות איתו יותר. אני לא אמורה לחיות בתחושה של חוסר ביטחון.
17: המגעים בין וושינגטון לטהרן. בכיר איראני אומר, עד להשגת עסקה קבועה, איראן מוכנה להשהות את מאמציה להשגת נשק גרעיני. מדווחת כתבת חדשות החוץ, כליל מור.
19: איראן הסכימה לשמור על הסטטוס קוו בנוגע למצב תוכנית הגרעין שלה, משמע לא להמשיך בהשארת האורניום ולא לבנות עוד מתקנים להשארת גרעין. כך מסר הבכיר האיראני לסוכנות הידיעות רויטרס. עוד הוא הוסיף כי במסגרת הטיוטה המסתמנת של מזכר ההבנות, ארצות הברית הסכימה שלא להטיל עוד עיצומים על איראן.
17: שרת התחבורה מירי רגב הגיבה על המצוקה בנמל התעופה בן גוריון בעקבות חניית המטוסים של ארצות הברית ואמרה ביומן הצהריים, אם לא יפנו את המטוסים מנתב"ג, נאלץ לבטל בקיץ טיסות רבות.
20: אני מעריכה ומכבדת את שיתוף הפעולה שיש בין ארצות הברית וישראל. עם זאת צריך להבין שיש לנו נמל תעופה אחד. הקיץ מתקרב, אנשים הזמינו כרטיסי טיסה. ברגע שאנחנו נוכל להזיז ולהעביר כ-30 מטוסי תדלוק לעבר בסיס חיל האוויר. הדברים
17: יראו
20: אחרת בזה התעופה.
17: נשיא סומלילנד עבד רחמן מוחמד אבדאללה הגיע לראשונה לישראל ונועד עם נשיא המדינה יצחק הרצוג בבית הנשיא. בהצהרה שנסע לאחר הפגישה הוא הודה לנשיא ולממשלת ישראל שהייתה הראשונה להכיר בסומלילנד מבין כל המדינות החברות באום. בביקור ההיסטורי הוא יחנוך את שגרירות מדינתו בירושלים ויפגש בהמשך עם ראש הממשלה בנימין נתניהו ושר החוץ גדעון סער. ידיעה שמסר כתבנו איתי יואל גלילי. מזג האוויר, טמפרטורות רגילות לעונה. אלה החדשות שעורך רועי ולד.
21: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברים לרכב עד השעה 21:00 בסניפי הרשת, כולל התקנה חינם. כי כדי להחליף מצבר, לא צריך להחליף לשעות עבודה יותר נוחות. אוטודיפו.
22: בחסות!
23: המציעה לכם לזרום.
24: מגוון ברזי סגיב למטבח ולאמבטיה ללא מעם. בסניפים ובאתר, אייס.
25: עכשיו בגלי צהל, שלמו שטרוזמן ומרב פלדמן, עם טוב שבאתם.

0: שלוש דקות אחרי שתיים, אתם על גלי צהל, ואני חייבת להגיד שזה שהזיזו לנו את האורח לשעה הראשונה, בלבל אותי תקשיבי, כאילו אני מאז הלידה, את מזיזה לי משהו
1: בפאזל.
0: בפאזל? אין.
1: ואז
0: נתק.
1: מהי למדה, פרט ממה שהמציאות כמובן מלמדת אותנו, ואנחנו כמובן נהיה עם אוזנינו כל הזמן לעבר החדשות, במידה ו... שהפאזל נכנס לך גורם שבדיוק עכשיו כשהמיקרופון היה סגור הראת לי רצף תמונות ואני יודעת שאני אוהבת לראות רצפים של תמונות
0: איך כולנו הופכות לקלישה הזאת של להראות תמונות
1: הדודה, בעצם לא הופכת לאימא, את הדודה של עצמך
0: הדודה השרופה
1: שאת מבינה שזה הבוס של הלוז
0: זה הבוס גם של, גם אם הוא לא הבוס של הלוז, זאת אומרת, נניח אני לא בבית רצף של זה, בדיוק מה שאמרתי לך מקודם, פתאום יש כמעט יום שלם שאני לא בבית, כי את צילומים וזה, ואני מרגישה סיפוק עצמי לזה, הוא הבוס של הרגשות שלי, כי את אוכלת, אני לפחות, אוכלת על זה סרט.
1: גם הבוס של הרגשות, וגם כאילו אני חושבת שבואי גם... פרקטית. את עוד לא קיבלת את, את הטלפון הזה. אז VXL זה ברור, אבל עוד חכי, יגיעו גם... לא, אולי לא יגיעו לעולם, בסדר?
0: את הטלפון רגע, את לימדת אותי שהוא נשך מישהו, נכון?
1: נשך.
0: זה הטרמינולוגיה, הם נושכים.
1: הוא ננשך, הוא על החום, הוא... ואז את מבינה כאילו שהכל... אין, את לא בקונטרול, מאמי, על כלום, וכמה את אוהבת קונטרול, בבי.
0: אבל את יודעת מה אני גם למדתי על עצמי? שאולי חלק יזדהו, שכשאת חולת שליטה, או כשיש לך את האלמנט הזה, שאת כל הזמן רוצה לדעת מה קורה, ואז פתאום את קולטת שהרבה דברים כבר, כאילו נהיה כאוס מטורף, ואין מצב שאת שולטת בסיטואציה.
1: נכון.
0: משהו בהרפאיה הזו, ואני חושבת שזה צריך ללמוד במדינה שלנו, בכללי, אפרופו החדשות, כשהיה כל כזה כאוס, דווקא היכולת להגיד, אוקיי, שחררתי, כאילו מה ש... לי לפחות, זה עושה לי פלאים. כאילו ל...
1: תראי, אתה עובר, בואי, עכשיו זה אנחנו... דיברנו על הדלקת כפתור מצב חירום, אני חושבת שאתה, את הרגעים האלה...
0: הוא לא נכבה, מה זאת אומרת?
1: אבל הם מחזירים לדברים הישרדותיים, פתאום את כבר לא חושבת בגדול ובזה, את חושבת על הרגע, כמו שאמרנו, אני חיה לי מדקה לדקה, את רגע חושבת רגע...
0: לנהל את הסיטואציה ברמת ה...
1: של ניהול המשפחה שלי, אז אתה חוזר רגע פתאום לתוך הבית, לתוך הזה... כאילו פתאום, ומצד שני, אם אני חושבת על מה שדניאל פה אמר לנו לפני כמה דקות, שסיפר...
0: איזה חמוד הוא.
1: מה זה חמוד? ודיבר בהקשר של המקצוע על אי הוודאות, ואנחנו כל הזמן אומרות שתינו כמה אנחנו חובבות שליטה, ואנחנו במקצוע הכי שאין בו שליטה בעולם. של מורי, אגב, אני אשתף אתכם, היא הרבה פעמים גורמת לי להרגיש שיכולת שיכולה להיות שליטה במקצוע.
0: למה? מעניין.
1: יש משהו ב... כי בסדר, את יכולה לנהל את הקונצרן הזה שלנו.
0: אבל אל תשכחי שאני ואת במקצועות גם טיפה שונים.
1: הם טיפה שונים, אבל בסוף...
0: שחקנים זה... אני לא יודעת איך אתם עושים את זה. אני לא יודעת איך אתם עושים את זה. את האודישן הזה, זה לא שאין אודישן נגיד להגשה וזה, אבל המהות של הדבר זה כל הזמן.
1: זה כל הזמן וזה באפס אנד דאון.
0: ואתה כל הזמן במבחן, ואתה כל הזמן כאילו היכולת לשמור על איזה סטביליטי נפשי.
1: אי ודאות, נכון?
0: כן.
1: ואתה מבין שיש תקופות של תנועה.
0: אצלי זה פרויקטים קצת יותר ארוכים, כאילו בהגשה, לא יודע.
1: ודרך אגב, ואז יש פורס מז'ור, יש דברים שלא קשורים אליך, ואתה צריך גם להבין את זה. זאת אומרת, לא בהכל אנחנו, ואני המקום הזה של הילדים, של המשפחה, של האימהות, זה מקומות שמאוד מאוד מאזנים, אני חושבת את זה לכולנו, אנחנו נכנסים לפייט אור פלייט, מה שנקרא.
0: בגלל זה אני ממליצה לכל חבריי הרווקים, אני אומרת, נכון, אני פחות ישנה, יש לי בוס חדש, כמו שאת אומרת, יש לזה המון חסרונות מיידיים, שאת אומרת לעצמך, מה עשיתי לעצמי וכו וכו וכו, אבל בסוף זה בעיניי, זה התשובה להכל, כאילו ליציבות, שיש לך את הגרעין שלך.
1: ושוב, לשלב שבו את נמצאת, את יודעת, כל אחד זה...
0: לא, אני ממליצה לכולם, או כמו שעוז בעלי אומר לגורי, אתה תתחתן בגיל 18, כי מי שלא יודע, בעלי חוגג 50 בקיץ הזה, אז הוא רוצה לתקתק את אירוע. אמרתי לו יפה, אז... בקיצור, אני ממליצה באמת לכולם על הקונספט הזה.
1: להתרבות.
0: כן, כן, בתור מי שהייתה רווקה, לא, שחשבתי שיש איזה זוהר בדבר הזה, של כאילו ליהנות מכל האפשרויות הבלתי נגמרות, לאו דווקא אפילו בפרטנרים, בקטע של כאילו העצמאות הזאת, והיכולת להיות בעלים של הזמן של עצמך, אז יש אלטרנטיבה שווה נוספת, רק תשקלו את זה.
1: מסכימה איתך, את יודעת שאני, I'm a big fan, מה שנקרא, אבל זה באמת כל אחד והמסלול שלו, מאמי, בטח היום.
0: אז שאף אחד לא ינזוף בי עכשיו מהאוטו ויגיד שאני,
1: כן. כן, אני שומרת עליך. אבל אני נורא שמחה שאת במקום הזה, וזה מרגש לשמוע את זה.
0: חיים שלי.
1: וכל הכבוד לך, אמא, את ג'ינגלת...
0: תליח כל פעם מחדש שמצטרפים פה לשיחות שאנחנו...
1: נכון, ג'ינגלת חוש לוקי וכל הכבוד, והנה, כן, נשים, אמרתי לך, אמאות זה גיבורי על.
0: בואו, כנסו לאקסל שלנו, מה שנקרא.
1: אנחנו, מה נשמע?
0: הכל בסדר, תודה.
1: ידעתי שממש שיחקת את המערכון, יפה.
0: איפה בא לנו להיות? אני יודעת שרשמו לנו שמקסיקו ניצחה את המשחק הראשון של המונדיאל, ואני יודעת שאני גם יודעת את זה מכוח תפקידי החדש, אבל בא לי פשוט להיות במקסיקו.
1: ידעת את זה? באמת ידעת את זה, בבי?
0: ידעתי, את יודעת למה? את יודעת למה? כי טקס הפתיחה הגדול של המונדיאל, שהוא הטררר עם שקירה וזה, היה במקסיקו. אז בגלל זה זכרתי את זה. אביב גפן, קח אותנו למקסיקו, בבקשה, בואו נשים.
1: שאגב, הוא בטח חושב אחרת מכל מה שדיברנו עכשיו, או שכן.
0: לגבי על ההורות, על ההורות.
1: לא נפתח את זה.
0: הוא אמר שהוא מקום רביעי. אז אני מקום שלישי, בסדר? אני לא אריב איתו.
1: ובוא נראה איזה מקום מקסיקו יהיו.
0: שאגב, אני גם רביעי. היום אכלתי את כולם, כולל שואה. ואז התיישבתי.
1: חיים שלנו.
0: יאללה, ממשיכות. בוא תגיד, מתחילות. ממשיכות. ממשיכות.

0: אז ממקסיקו אני רוצה לקחת אותך חזרה לארצות הברית. אנחנו
1: yes.
0: עדיין בין המערכות, מה שנקרא, של המונדיאל הזה, אבל מה שקורה שם היום מעבר לאירוע הספורט, זה יום הולדת לטראמפ, יום הולדת 80, שאגב, לא יודעת אם את נחשפת לתמונות האלה, לפוטאג', אבל הוא בנה בבית הלבן, זירת אגרוף ענקית, הוא עושה שם איזה טורניר, כן, זה הנשיא שלנו, שלהם יותר נכון, ואני רוצה עכשיו שניגע בפן תרבותי אחר שנוגע אליו, ונאמר, טוב שבאת ליונתן גת, מרצה על גיבורי תרבות, שלום לך. זה טייטל מהמם.
1: מאוניברסיטת תל אביב, חשוב לציין.
0: כן.
2: תודה. שלום ומרב.
1: שלום.
0: נשמח לשמוע ממך על איפה טראמפ פוגש אותנו על המסך הגדול, בין היתר. בעצמו,
2: אני רציתי לדבר איתכם בעצם על כמה סרטים שעוסקים בנשיאי ארצות הברית, אבל איפה אנחנו פוגשים את טראמפ בקולנוע עצמו, זה מאוד מפתיע. הוא מופיע בסרט של וודי אלן. לא הרבה זוכרים. אבל טראמפ בעצמו מופיע בסרט שנקרא סלבריטי.
0: את האמת שאני לא זכרתי ואני חוברת מאוד, הייתי, הולכת עם אבא שלי לכל סרט פעם בשנה, ולא זכרתי.
2: כן, הוא מופיע שם בתור עצמו, דונלד טראמפ, שרוצה לקנות את קתדרלת סנט פטריק בניו יורק, לשטח אותה ולבנות בזה מגדל יוקרה.
0: איך כישורי המשחק של טראמפ?
2: האמת היא שוודי אלן, ההופעה שלו שם מאוד קצרה, הוא מופיע בתור עצמו, ווודי אלן אמר שהיה מאוד מרוצה מההופעה שלו.
0: את האמת שזה טריקי, כשאתה משחק את עצמך, זה מאוד, זה כביכול...
1: קודם כל, היו לו הרבה הופעות אורח בכל מיני, גם בסדר...
2: אל תשכחו, חברות יקרות, שמדובר בשואומן לגמרי, האיש הוא כל הזמן בפרפורמנס, בשביל לא לשחק בסרט קולנוע.
0: כן, אתה לא יודע כבר מה הדמות ומה טראמפ האמיתי.
2: כן.
0: הוא גם אוהב את הבמה. הוא גם
1: אוהב
0: את הבמה.
2: עוד אוהב את הבמה, אני מזכיר לכם שהוא
1: היה גם ריאליטי, היה הכל. מה הוא?
2: הרי הוא היה ב-WWF, הוא הרביץ מכות בתחרויות האגרוף.
0: זה בדיוק הסיפור של חגיגות יום ההולדת. שהוא שם זירת אגרוף בבית הלבן, במדשאות. אוקיי, אז זו הופעה שהוא ספציפית ממש הגיע לסט, אבל בוא קח אותנו ל...
2: אבל בכלל על קולנוע על נשיאים, כן, אז אני מאוד ממליץ לראות לפחות שלושה סרטים. האחד הוא פרוסט ניקסון,
1: כן.
2: שזה בעצם סרט שעוסק בראיונות המיתולוגיים של דייוויד פרוסט, שהיה מר טלוויזיה של שנות ה-60 וה-70, ה-80 גם, מראיין את ריצ'רד ניקסון, הנשיא הרפובליקני, היוצא, השמרן, והוא מדבר איתו על פרשת ווטרגייט ודברים מאוד לא נעימים של שחיתויות בזדרונות השלטון, ויש ביניהם קרב מוחות, וזה די מזכיר את הרעיונות של טראמפ שמאוד סוערים. ניקסון מאוד השתדל והתאפק לעומת טראמפ, לשמור על הפה שלו במילים מלוכלכות, אבל הרעיונות האלה עלו על סרטון והם הפכו להיות מופע מיתולוגי של נשיא שבעצם מודה בזה שהוא בעצם בגד במדינתו. אז זה סרט מאוד מעניין על הקרב של הנשיא מול התקשורת.
0: שזה קרב שתמיד קיים, כן, פוליטיקאים ותקשורת.
2: נכון, נכון. עוד שני סרטים חשובים, כן. עוד שני סרטים חשובים זה להיות שם, Being There, בחיקובו של פיטר סלרס הגדול. פיטר סלרס זה אגדה, זה אחד השחקני הקולנוע הגדולים בכל הזמנים, והוא למעשה גנן שכל חייו רק ראה טלוויזיה, וזה כל החינוך שהוא קיבל, וכשבעל הבית שלו נפטר, אז הוא יוצא החוצה, ובדרך לא דרך הוא מגיע למשפחה מאוד מקורבת לנשיא, כל מה שהוא יודע זה להגיד רפליקות מהטלוויזיה, אבל הם חושבים שזו חוכמה מאוד גדולה. הוא אומר להם, אתם יודעים, בחורף הפרחים נובלים ובקיץ יש פריחה. עכשיו הם מפרשים את זה כאילו זה איזו פילוסופיה מודרנית מתקדמת, ולאט לאט הוא הופך להיות יועץ לנשיא, וחושבים שהוא צריך להיות המועמד לנשיאות הבאה. בסרט די מבהיל משנת 79 על איך אדם שבסך הכל חוזר על רפליקות מהטלוויזיה יכול להיות נשיא בארצות הברית.
1: זה קצת גם מרפרר לפרק שהיה במראה שחורה, שגם הוא רפרר ל... תשמע, מה אני...
0: הוא קצת מרפרר למציאות, אני מאמינה שנגיע לשם יום אחד.
2: אז נכון, כשדונלד טראמפ נבחר בפעם הראשונה, הרבה מאוד ציטטו מהסרט הזה.
0: אני זוכרת את היום שהוא נבחר בו, היום הכל נראה לנו לגיטימי, אני זוכרת את זה, זה היה נראה לי מטורלל, כאילו, זה היה הדיבור.
1: הכל מטורלל, סימן קריאה.
0: ולהכל אנחנו מתרגלים.
2: אם את רוצה שניקח את הטרלול הזה עד לקצה, אז אני מאוד ממליץ לראות את הסרט דוקטור סטרנג' לאב. שם זה שוב פעם פיטר סלרס, אבל עם שחקנים נוספים, והוא נשיא ארצות הברית, שמקבל החלטה מה עושים עם הנשק הגרעיני, ומה עושים עם נשק יום הדין, כן, כן, כן.
1: שזה סרט משנת איזו?
2: 1964.
1: וואה.
0: איך זה לצפות? חוויית הצפייה בסרט מ-1964, אני טועה. אנחנו כל כך רגילים כבר ל-HD, שמי HD.
1: זה פה יגיד לך מרצה פה. אני גם סטודנטית של אוניברסיטת תל אביב, וגילוי נאות, נתן, אני גם ממקסיקו, מה שנקרא, מבניין מקסיקו.
2: לא, לא שלך,
1: כי אני מבוגרת, יונתן.
0: אני מבוכמן, אנחנו חולקים קפיטריה.
1: אבל יש קסם בצפייה בסרטים שנעשו אז.
2: חברות יקרות, זה סטנלי קובריק הבמאי, ועכשיו הסרט הזה יוצא ב-4K, זאת אומרת חוויית הצפייה היא מושלמת, נראית מדהים חוויית הצפייה בסרט הזה, ותמיד הסרטים של סטנלי קובריק מחזיקים הרבה מאוד זמן. אז הסרט הזה הוא מבהיל כמה הוא מדבר על הנושא של הנוקלר וופן, הנשק הגרעיני, ומה עושים איתו כבר לפני 60 שנה, והם מתחילים לעשות חישובים, רגע, יארגו לנו בסך הכל רק 5 מיליון אמריקאים, אבל הרוסים יארגו 30. אז כך, זה החישובים שנעשים שם, זה סרט ציני, סטירי ומבעית, כי הוא במידה מסוימת.
0: זה מדהים כמה רלוונטי ואקטואלי.
1: זה עם התראות, יש התראות?
2: כל הסרט מלא בהתראות. כל הזמן התראות, בוודאי.
1: יונתן, מה תאחל לו לטראמפוש?
2: אני מאחל לו שירגע. גיל 80 צריך לדעת להירגע. הוא הגיע לגיל.
0: יש גיל גם שמבטרים כבר על זה שבן אדם משתנה.
1: יצאת מזה יפה, יונתן.
0: יונתן גת, מרצה על גיבורי תרבות, עשית לי חשק לבוא לקחת קורס, מה שנקרא.
1: חד משמעית.
2: אתן מוזמנות, אתן מוזמנות.
1: תמיד. תודה רבה לך.
2: תודה רבה.
1: ביי ביי. שימי לב, יש לי יום הולדת של אחרית הימים.
0: אני ציפיתי ל-Happy Birthday.
1: Miss the press.

0: 80 שמח, אבל עוד הרבה חגיגות בארצות הברית.
1: תראי,
0: כמו 250, את יודעת שהם חוגגים בפורט אוף ג'ולי.
1: כן, אחד משמעית, ואני אומרת, בואי נראה מה יוליד היום הזה גם בכלל.
0: כן, הוא קיבל מתנה על היום הולדת שלו. אבל כמובן, המונדיאל, שכאמור, ארצות הברית היא בין שלוש המערכות.
2: נכון.
0: וזו הסיבה גם שמקצרים לנו את התוכנית מעכשיו מרבי עד לסוף ה... לא יודעת אם התקנות לכם, קיבלת את המונדיאל. יפה. אז בשביל זה נמצא איתנו יונתן גריל.
2: שלום, שלום, לשתיכן.
0: שזה שם מעולה.
2: כן,
0: ממש. רוסט, עשו לך כבר רוסט.
2: ברור, כל בדיחות על הגריל וכולי, זה כבר יש לי...
1: יונתן, אני פלדמן, אז לי עשו תמיד על הגלידות.
2: כן, אבל נראה לי גריל זה יותר, קצת יותר...
0: הוא ניצח. ומי ניצחה את שניכם? לא שטוזמן, לא נכון. עם השם המוזר שההורים נרדמו על המקלדת? תודה.
2: לא, זה בסקאלה אחרת נראה לי.
0: אני אשאל שאלה כזו, אם אתה הולך להגיש את הדבר הזה, אתה ישן בלילה?
2: אז תשמעי, היום בעצם היה הלילה הלבן המלא הראשון. שלי ובכללי,
1: כי
2: אני נראה יחסית בסדר, נכון?
1: נדבר עוד יומיים בעביר.
2: עוד יומיים, בדיוק. אז זו הולכת להיות הבעיה. אז היה לנו בשבת את המשחק הראשון, למשל, של ארצות הברית ב-4 לפנות בוקר, אבל זה היה רק משחק אחד. עכשיו יש לנו משחקים ב-1 לפנות בוקר, ב-3 לפנות בוקר, ב-5 בבוקר וב-7 בבוקר.
0: זה כמו NBA all over again.
2: כן, ממש ככה.
1: אתה רוצה שאני אדבר עם אסף שלי, שבין 5 ל-7 שהוא ייקח את המשפרת?
2: אפשר. האמת שזה חשבתי על זה שזה מעולה להורים לתינוקות, כי הם גם ככה ערים באמצע הלילה, ואז אתה יכול להרדים.
0: אצלנו בבית, עוז בכלל בשעון ניו יורק עם השיחות, אני עם הבייבי, יש לך לילה לבן.
2: נו, את מבינה, אז זה יוצא לך בול. רגע, אבל מה, אתם כבר אמרתם על המנצחת שלכם?
0: תראה, אני עד לפני שבועיים, אם היית שואל אותי, כנראה לא הייתי יודעת בכלל על מה אתה מדבר, אבל תתפלא.
2: אבל יש את האדם, בשביל מה האדם פה?
0: האדם עושה לנו פה תקציר, אבל אני קיבלתי תוכנית שמדברת על המונדיאל, אבל היא עוסקת כמעט בכל חוץ מכדורגל, אבל הצלחתי להבין פחות או יותר. יש משחקים שאת לא מעניינים בכלל, ואת יכולה
2: נכון, יש לא מעט משחקים בשלב הבתים, כי גם זה המונדיאל הגדול אי פעם, בעצם 48 נבחרות, 104 משחקים, אז גם יש הרבה משחקים כמו משחקים של קונגו ואוזבקיסטן, שהם פחות...
0: קונגו, תן לי לקחת את זה לעולם שלי, קונגו הגיעו לבושים, אני לא, את חייבת, הם ירדו מהמטוס עם חתיכת מנומר, את ראית את הדבר הזה?
2: כן, ראיתי.
1: מאמי, אמרת מנומר, דיברת לרומניה, נדלקתי, זהו.
0: לא, את פשוט לא מבינה איזה סטייטמנט.
2: ואגב, גם האופנה...
0: ענקים של עם תיק שנל ענק, וכאילו המעצבים שלהם, את מחזירה אותו לכדורגל, לא, אבל כיף לי.
1: בסדר, אבל בשביל זה היה לך שעה וחצי כפרה. תרצה לספר לנו לפני שנסיים?
2: כן, אז אנחנו הולכים לדבר היום למשל על המאמן המבוגר בתולדות גביע העולם, כמעט בין 80.
1: או שלמור מאזינה כבר.
2: כמעט בין 80, והוא מקווה לעשות היסטוריה. גם על הפסקות הפרסומות, אולי שמעתם על הסערה סביב הפסקות הפרסומות, הפסקות השתייה, כן, המחצית שבתוך המחצית, עוד סיכום של האכזבה בברזיל והכנות לקראת המשחק של גרמניה, בקיצור הרבה על הפרק, מראשון עד רביעי ב-2:30 בצהריים.
0: כיף גדול, שמחים שנגסתם בנו, באהבה, מפרגנות.
1: לגמרי באהבה.
2: תודה רבה לכם.
1: ואנחנו נסכם את השעה ונגיד תודה פה גם לצוות שלנו ברשותכם, תודה רבה לאלירז יוספסון, למפיקים אדווה פלדמן, דרור פרידמן ושאר רחמים, על הביצוע הטכני אליאנה הרולד, בפיקוח עודד דיסטלמן, בדיגיטל פלא גיל, אלם גדמו ויואב צ'צ'יק. אחרינו הייתי רגילה להגיד שיהיה בסדר.
0: יהיה בסדר, ועדיין.
1: אני לא רוצה סתם לשקר לילדים. נוחתים באמריקה, יומן גביע העולם, ויהיה בסדר. טוב, יונתן?
2: טוב, אין בעיה.
1: אז טוב שבאתם.
0: אז תודה לך, יונתן גריל, ואנחנו נהיה פה גם מחר.
1: בהחלט.
3: שלום למגיה זרזר.
1: שלום לשני כהן.
4: שלום ליוסי שיטרי.
1: שלום לגילת כהן.
0: חיים כהן.
4: רוני דלומי.
0: דרור קרן.
4: צחי הלוי.
1: אני בוקשטיין.
5: כל האורחים של טוב שבאתם מחכים לכם בספוטיפיי, אפל מיוזיק, יוטיוב וביישומון גלץ גלגלץ.
6: אתם מאזינים לגלי צהל.
7: ואם סיימתי שירות לאומי אזרחי ואני במסלול הנדסאי תעשייה וניהול,
8: יש מלגה גם בשבילך.
9: חיילים משוחררים ומסיימי שירות לאומי אזרחי מקבלים 90% מימון ללימודי טכנאים והנדסאים. באגף לחיילים משוחררים ומילואים יש מלגת לימודים גם בשבילכם. עוד פרטים באתר האגף.
8: המנדסה שלך אזרחות.
9: כפוף לתנאי המלגה.
10: תכירו את הגיבור שלנו,
11: שבכל פעם שצריך
10: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
11: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
10: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
11: אוהבים אתכם וגאים בכם.
4: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון ומשרד האוצר.
12: ביום רביעי הקרוב זה קורה. יום הקולנוע הישראלי של משרד התרבות והספורט. סרטים ישראליים ב10 שקלים. הזמינו כרטיסים עכשיו באתרי בתי הקולנוע המשתתפים. עוד פרטים באתר משרד התרבות והספורט.
13: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, או שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהן, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
14: עמיתי מועדון חבר, הטבות ומחירים מיוחדים בשבילכם על מגוון דגמי סוזוקי מבית מכשירי תנועה. אתם מוזמנים להכיר את ה-EV-TAR החדשה, המביאה את כל מה שהכרתם בסוזוקי עכשיו גם בחשמלי. לפרטים חייגו כוכבי 9955 או ייכנסו לאתר מועדון חבר.
15: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך, חבר.
14: כפוף לתקנון.
16: תעשיינים ובעלי עסקים בצפון, זה בשבילכם. רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהלת תנופה לצפון משיקים מסלולי מענקים בגין השקעה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון. אם העסק או המפעל שלכם סמוך לגבול לבנון, ייכנסו עכשיו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה ובדקו את זכאותכם. משרד הכלכלה והתעשייה, יחד משקיעים בצפון. כפוף לתנאי הזכאות.
17: גלי צהל שמים את הצפון במרכז.
18: מורן דדוש, תושב גורן.
19: אני דור שלישי במושב, אנחנו רגילים למלחמות או למבצעים למיניהם, אבל הייתי בטוח שבחיים הבוגרים שלי, הילדים שלי לא יצטרכו לסבול מה שאנחנו סבלנו. הילדים שלי והילדים של הרבה הורים פה בקו העימות, היו ניצורים במשך 40 דקות בתוך הבתי ספר, כי הם לא יכלו להוציא אותם, כי היה מתקפת רחפני נפץ של חיזבאללה. הילדה הקטנה זה מאוד מאוד קשה לה. כל הצעקות, כל ההמולה, להיכנס לשער במרחב מוגן. פשוט אני מרגיש שהילדים שלי לא שווים כמו שאר הילדים. אני רוצה להגיד לך באמת תודה שאתה משמיע את הקול של תושבי קו העימות, אתה וכל הצוות, הכתבים, גם דורון קדוש, גם יאיר חדד, תודה רינו.
17: גלי צהל פה איתכם, כל מקום, כל הזמן.
20: עכשיו בגלי צהל, יהונתן גריל.
21: הבית של החיילים, גלי צהל.
2: צהריים טובים, שבוע טוב לכם. אוהדי הסלסאו עדיין חולמים על הימים של פלה, רוברטו קרלוס, רונלדו ורונלדיניו, אבל ב-2026 הז'וגו בוניטו מסתתר עמוק בארון הגביעים, ונגד אלופת

0: צהריים טובים, שבוע טוב לכם. אוהדי הסלסאו עדיין חולמים על הימים של פלה, רוברטו קרלוס, רונלדו ורונלדיניו, אבל ב-2026 הז'וגו בוניטו מסתתר עמוק בארון הגביעים, ונגד אלופת אפריקה מרוקו, גם הקסם הזה של ויניסיוס לא הספיק לשלוש נקודות. ויניסיוס גולאסו! מי שהרוויחה מהתיקו הזה היא נבחרת סקוטלנד, שאומנם לא הרשימה במיוחד נגד האיטי, אבל סיימה עם ניצחון 1-0 מתוק, ששבר בצורת של 36 שנה בגביע העולם. ומה לגבי הסוקרוז מאוסטרליה? הם שמו את סוללת הכישרונות של טורקיה בכיס הקנגורו הקטן עם ניצחון 2-0, והוכיחו שאסור לזלזל בהם. כובש השער השני, קונור מטקף, סיפר איך זה מרגיש כש-20 אוסטרלים מזנקים עליך במקביל.
1: It's an amazing feeling. It happened so quick. My celebration, there was just boys jumping all over me, and I mean, I couldn't ask for a better night. When everyone was on me, I was in the most uncomfortable position, but nah, it was sick.
0: גם קטר עשתה עליי להיסטוריה כשהשיגה נקודה ראשונה אי פעם בגביע העולם עם שער שוויון דרמטי עמוק בתוספת הזמן, ומיד ביומן גביע העולם של גלי צהל אנחנו נסכם את כל משחקי הלילה ונשמע על הביקורת בברזיל על המאמן קרלו אנצ'לוטי. נתכונן למפגש הערב בין המאמן הצעיר ביותר בגביע העולם לבין המאמן הכי מבוגר בתולדות הטורניר, שמקווה לעשות היסטוריה גם על קר הדשא. נדבר על הפסקות הפרסומות שמשגעות את העולם, הסטטיסטיקות שאתם חייבים להכיר, ונשאל מה השאלות שהכי מעסיקות את הישראלים לגבי המונדיאל. אני יונתן גריל, אנחנו נוחתים באמריקה, מראשון עד רביעי ב-2:30 ובשישי ב-12:15, ואנחנו יוצאים לדרך. טוב, אז אנחנו פותחים בקליפורניה עם דקל קיינן, בעבר בלם מכבי חיפה ונבחרת ישראל, היום מאמן שחקן בלוס אנג'לס פורס, וגם פרשן כאן בגביע העולם. שלום לך דקל, צהריים טובים.
2: הלאה, צהריים טובים.
0: אז בוא נפתח קודם כל במשחק של ברזיל נגד מרוקו. אמנם לא ציפינו לימי הז'וגו בוניטו הזוהרים, אבל בכל זאת משהו בקסם של ברזיל שאנחנו כל כך אוהבים היה חסר אתמול.
2: נכון, נכון, אבל גם צריך לקחת בחשבון שזה רק המשחק הראשון בטורניר, ולפעמים לוקח קצת זמן לנבחרות להיכנס לעניינים. לשמחתם, וגם לשמחת מרוקו ולשמחת הנבחרות האחרות, בפורמט הנוכחי של המונדיאל, לעשות טקו זה לא כל כך נורא. אבל אני מסכים איתך, ברזיל זו לא הברזיל הנוצצת, אבל נחכה עוד קצת.
0: מה חסר כרגע בעיניך לברזיל? הבעיה היא בחלק הקדמי, בחלק האחורי?
2: אני חושב שלפי המשחק של היום כמובן, לברזיל יש חולשה קצת בעמדה של המגנים. המגנים שלהם לא נותנים מספיק תמיכה בחלק ההתקפי. כמובן שגם התרגלנו שלברזיל יש כוכבים גדולים, אני חושב שיש להם כנפיים מצוינים עם ויניסיוס ורפיניה, אבל חסר להם קצת ברק, אני לא אתפלא אם קוניה ישחק במשחק הבא.
0: ואם אנחנו מדברים על מרוקו, אז כמובן שיש את השמות הגדולים והכוכבים כמו חכימי ובראים דיאז, אבל אולי השחקן הכי טוב הלילה על המגרש היה כדורגלן יחסית אלמוני, אולי רק בן 18, היו בבועדי מליל, שפשוט yeah. שלט בקישור ביד רמה.
2: Yeah. אני מסכים איתך, הוא הרשים והוא לא מוכר גם לא לועדי כדורגל ה... המסורים ביותר, הוא באמת היה מצוין, התמודד עם קישור חזק של ברזיל. ברזיל עלתה גם עם קסמירו וגם עם פקטה וגם עם ברונו גימרייש, אבל אני מסכים איתך, הבחור צעיר בועדי היה מצוין, שלט בקצב המשחק, לא התרגש, נראה לאן זה יוביל אותו.
0: כן, ונבחרת נוספת שעשתה הלילה היסטוריה היא קטר, שהשיגה נקודה ראשונה בתולדות גביע העולם, והאמת דקל שהנקודה הזו היא חילצה אותה משום מקום עם השאר שם בדקה ה-94.
2: לגמרי, ממש ככה, השוויצרים היו הרבה יותר טובים, ברגע שהם לא כבשו את השאר השני, אז קטר עדיין בעניינים, וראינו שהרמה אחת ו... הכל יכול להיות, עולים למעלה, רמה טובה ונגיחה. זה מה שיפה בכדורגל ו...
0: טוב, אתה מבין דבר או שניים בנגיחות.
2: כן, כבר עבר זמני, אבל... כן, אם יש הרמה טובה, זה כבר חצי מהעבודה, והנגיחה הייתה טובה. חילצו נקודה, ממש ככה חילצו נקודה. תראה, אם לא היה לנו את ההיסטוריה עם קטר, אולי היינו בעד האנדרדוג, אבל לא במקרה הזה.
0: אבל כן, במקרה הזה פחות. טוב, בוא נדבר דקל גם על המשחקים שצפויים לנו הערב. בשמונה המשחק המוקדם, גרמניה נגד קורסה.

0: או המדינה הכי קטנה אי פעם שתשחק בגביע העולם, ההפלה הראשונה שלה בתולדות הטורניר, ונבחרת גרמניה זה אולי ההגרלה הכי טובה שהיא יכלה לבקש לעצמה למחזור הפתיחה, כי אנחנו זוכרים מה קרה בשני המונדיאלים הקודמים.
1: נכון, גרמניה היא מגיעה עם נבחרת חזקה, אני ראיתי את המשחק שלהם נגד ארצות הברית, משחק ההכנה האחרון, הם נראו טוב, אמנם ארצות הברית הבטא להם יריב שקול, אבל הגרמנים נראים טוב, יהיה מעניין לראות, יהיה מעניין לראות גם את מוסיאלה וגם את סאן ווירט ואוורט, יש להם שחקנים טובים לגרמניה.
0: אתה חושב שהיא יכולה ללכת רחוק בטורניר הזה?
1: אני מעריך שהם יגיעו לפחות לרבע הגמר, אני לא יודע אם מעבר, אבל אתה יודע, אני בדיוק כמוך, הם ניחושים, לא להיט. קורסאו, עצם ההשתתפות שלהם זה הישג אדיר, כמובן שיש תמיכה רצינית מאוד בנבחרת הזו, אגב גם מצד האמריקאים שבעד האנדרדוג, אז הם מעודדים גם אותם, אבל ברור שכולנו נסתכל על גרמניה ונראה איך הם יראו, הם נבחרת חזקה, יהיה גם מעניין לראות אם נויר ישחק, כי הוא היה קצת פצוע, אז בהחלט משחק מעניין.
0: ואיך אתה רואה את מאזן הכוחות במשחק שיהיה אחר כך בשעה 11, הולנד נגד יפן, משחק שקול, שתי נבחרות טובות, והשאלה אם הולנד תוכל לשחזר את ההישג שלה מ-2022, ואולי גם אפילו לעקוף אותו, נזכיר, הפסידה לארגנטינה רק בדו-קרב פנדלים.
1: נכון, להולנד יש דור טוב, עם ונדאי כמובן, וונדוויין, גק פה, אני כן חושב שחסר להם חלוץ 9 שייתן... שייתן את הגולים. אני לא יודע מי ישחק, אולי מלן, אבל חסר להם איזה ון פרסי כזה, ון ניסטל רוי, כי יש להם כן נבחרת טובה, אבל בעמדת החלוץ אני חושב שקצת חסר להם. היפנים, בכל מונדיאל שמגיע, הם מצליחים להפתיע רבים. אנחנו לא עוקבים אדוקים אחרי הכדורגל היפני, אנחנו יודעים שיש לא מעט שחקנים יפנים שמשחקים ברחבי אירופה, אבל יש לי תחושה שבכל מונדיאל הם והדרום קוריאנים מפתיעים לא מעט אנשים. לדעתי, זה משחק של טקו.
0: טוב, אז מצפה לנו עוד לילה לבן והרבה מאוד משחקים. דקל קיינן מארצות הברית, תודה רבה לך שדיברת איתנו.
1: בכיף, בכיף.
0: אוהדי ברזיל שציפו לראות הלילה את הקסם של הנבחרת על המגרש, זעמו מאוד על היכולת של השחקנים ועל ניהול המשחק של אנצ'לוטי, כשגם אגדות עבר ציפו לפתיחה אחרת לטורניר. כתבנו ליד נמת עם הביקורת על הסלסאו והתקווה שהמשחק הבא כבר ייראה אחרת.
2: כמו בכל טורניר וללא קשר לאיכות הסגל, בברזיל תמיד רואים את עצמם מועמדים ללכת עד הסוף. אבל דווקא במשחק הפתיחה, חניכיו של קרלו אנצ'לוטי הותירו למעלה מ-200 מיליון ברזילאים עמומים ומורזבים. הסלסאו עם חוליית ההתקפה שכוללת את ויניסיוס ורפיניה פתחו את הטורניר בטקו אחת מאכזב נגד מרוקו, מה שהוביל לגל ביקורות חסר תקדים ברחבי המדינה. מאמן הקבוצה ניסה להרגיע את הרוחות בסיום, אך נראה שזה מעט מדי ומאוחר מדי.
3: Puede pasar, no podemos pensar, el equipo está perfecto en la primera no primero juego. Tomamos ese
2: resultado. מה שהיה היה, אי אפשר להמשיך לחשוב על זה. הקבוצה נראתה מצוין בשביל משחק ראשון, אנחנו לוקחים את התוצאה הזו, היא בסך הכל לא רעה. מעבר לאוהדים הזוהמים ברשתות החברתיות, מי שלא חסכו בביקורת הם דווקא שחקני העבר של הנבחרת, שיצרו נגד היכולת הנוכחית ותקפו את המחויבות של השחקנים הצעירים. שחקן הנבחרת בעבר, פליפה מלו, זעם בסיום.
4: לא גוסטי, לא גוסטי דפורמה כברזיל שקומפורטו, ודפוס אל תטוף עשה אומה מודנסה אותה, כי אין דרמנט הוא גרנד טרנדור כאלה, אבל לא גוסטי פיניסי, אינפליזמנט,
2: לא אהבתי את איך שברזיל נראתה. נכון שאחר כך אנצ'לוטי ניסה לעשות כמה שינויים ושם באמת רואים איזה מאמן גדול הוא, אבל לא אהבתי את הפתיחה, ולצערי הוא חייב לספוג ביקורת. התקשורת בריו וסאו פאבלו כבר מגדירה את המשחק הזה כנורת הזרה בוהקת להמשך הדרך. שחקן הנבחרת דנילו ניסה להסביר מה לא עבד.
5: סוברבה, סוברבה, porque a gente tem que entrar para ganhar o jogo como for. Depois já se vê o que que vai acontecer, mas para ganhar o jogo com comportamento justo, com senso de
2: responsabilidade. בלי שחצנות, אנחנו חייבים לבוא במטרה לנצח את המשחק. לא משנה מה, אחר כך כבר נראה מה יהיה. אבל כדי לנצח, אנחנו חייבים לבוא בגישה הנכונה, עם תחושת אחריות ורוח הקרבה. כך סיכם דנילו. בברזיל יודעים היטב שאם הסלסאו לא יתעוררו כבר במשחק הבא, יבצעו את השינויים הנדרשים ויחזירו את הברק לעיניים, הביקורת מבית רק תלך ותחמיר.
6: מאחורי המספרים, עם פיני בראל.
0: אז בכל יום אנחנו רוצים להביא לכם כמה מהמספרים והסטטיסטיקות שאולי לא שמעתם עליהם ולא כדאי לכם להחמיץ. ואיתנו עכשיו פיני ברל, יוצר תוכן ומנכ"ל 9 קטגוריות. שלום לך פיני. פיני מיד הצטרף אלינו, פיני ברל, שלום לך פיני. לא, פיני לא נמצא איתנו, אז מיד יצטרף אלינו פיני ברל עם כל המספרים והסטטיסטיקות היום, עם למה מספר הביתות לשער כבר לא אומר יותר מדי, אז מיד אנחנו נשמע ממנו, ומיד אנחנו גם נהיה עם הפינה החדשה שלנו, הזרקור היומי, שם אנחנו נביא לכם בכל יום סיפור אחד על נבחרת, על שחקן, על מאחורי הקלעים של הכדורגל. כתב הספורט שלנו יובל ישראלוב מיד יצטרף אלינו ממש עוד מעט עם הסיפור על דיק אדבוקט, המאמן המבוגר בתולדות גביע העולם. אבל קודם אנחנו עם מאחורי המספרים, פיני ברל, שלום לך.
6: שלום שלום, צהריים טובים.
0: צהריים טובים. אז היום, למה מספר הביתות לשער כבר בעצם לא אומר יותר מדי?
6: שאלה מעולה, כי היום מספר הביתות לשער לא בהכרח אומר מצבים מסוכנים. כדורגל היום עבר למצב שחלק מהאנשים קוראים לו הרבה יותר אנליטי, עם סטטיסטיקה מאוד פשוטה שנקראת שערים צפויים, שהיום יודעת לפלטר לך איזה מצבים היו מסוכנים יותר ואיזה מצבים היו מסוכנים פחות. אז באופן טבעי, בעיתות מחוץ לרחבה, מן הסתם יש להם הסתברות הבקעה נמוכה יותר, וראינו את זה הלכה למעשה בצורה אולי הכי בא לידי ביטוי במשחק של טורקיה נגד אוסטרליה.
0: אז בוא ניקח לדוגמה את המשחק הזה, בוא נדבר על הנתונים, על מספר הביתות שהיו לנו שם.
6: אז הטורקים בעטו 30 פעמים לכיוון השער של האוסטרלים, והצליחו כידוע לרוב האנשים לכבוש 0 שערים, לעומת סך הכל 9 ביתות של האוסטרלים. חלק מזה גם צריכים לזכור הרבה בגלל שכדורגל נבחרות צריכים למדוד אותו בצורה קצת שונה מאשר כדורגל קבוצות. נבחרות זה בדרך כלל אסופה של שחקנים מאוד מאוד מוכשרים מכל מדינה, אבל בדרך כלל שחקנים שלא יודעים לשחק אחד
0: עם השני. פחות מאומנים בעצם.
6: בדיוק, פחות מאומנים. לכן בדרך כלל בקבוצות, אם יש לך קבוצה שהיא יותר פייבוריטית, כמו בליגת האלופות או בליגת העל, יש סיכוי הרבה יותר גבוה שתכבוש 5-6 שערים. פה, אם אין לך נבחרות שהן באמת נמושות מאוד מאוד ברורות, כמו קורסאו או קייפ ורדה וכאלה שיש לנו בטורניר, ההסתברות שיהיו הרבה שערים היא נמוכה מאוד. רואים את זה לאורך הרבה טורנירים.
0: ולמשל אנחנו כן רואים שקבוצות שרצות לאורך יותר זמן, קבוצות אולי כמו ספרד, צרפת, אני לא בטוח שזו דוגמה מדויקת, אבל לצורך העניין ספרד, אז העובדה שהם רצים ביחד במשך הרבה מאוד שנים כבר מגילי הנוער, מעניקה להם אולי איזשהו יתרון.
6: מאוד, יתרון משמעותי. אני אתן אפילו דוגמה לא כל כך פופולרית, וזה דרום קוריאה, שראינו אותה בתחילת הטורניר, משחקת נגד נבחרת צ'כיה. והדרום קוריאנים הם על פניו פחות מוכרים לקהל האירופאי ולקהל הישראלי, אבל הם משחקים ביחד הרבה מאוד שנים, הם מכירים אחד את השני, ואתה רואה סינכרון שיותר, הרבה יותר דומה לקבוצת כדורגל שמשחקת ביחד לאורך הרבה זמן, מאשר נבחרות, שאתה רואה שכמו שאמרנו, הם אסופה של שחקנים ש... הרבה פעמים מתפשרת על בעיתות פחות טובות, על מצבים פחות טובים, והרבה יותר קשה לה כשאין את הכימיה הזאת לפרוץ הגנות צפופות, כמו שאנחנו רואים כאן במונדיאל, מנבחרות שהן אנדרדוגיות ברורות.
0: פיני ברל, יוצר תוכן, מנכ"ל 9 קטגוריות, מאחורי המספרים, אנחנו נשתמע גם בהמשך השבוע. תודה רבה לך, פיני.
6: תודה רבה, ביי ביי.
0: הזרקור היומי. טוב, אז כפי שאמרתי, בזרקור היומי אנחנו עומדים להביא לכם בכל יום סיפור אחד שאולי הכרתם, אולי לא, ומאוד מאוד כדאי לכם לשמוע עליו. היום אנחנו עם הסיפור על מאמן נבחרת קורסאו, המאמן המבוגר בתולדות גביע העולם, יובל ישראלוב, כתב הספורט שלנו. שלום לך, יובל.
7: שלום יונתן, קורסאו נגד גרמניה, דוד מול גוליאת, המאמן הזקן מול הצעיר, יוצאים לדרך עם הזרקור היומי. רבות דיברנו על נבחרת קורסאו, המדינה בצהוב כחול, כמות תושבים בערך כמו חולון ונס ציונה שעשתה היסטוריה והפילה לגביע העולם לראשונה בתולדותיה.
8: Curaçao have done it! A blue wave is heading to the World Cup for the first time in their history!
7: מאחורי הפלה היסטורית עומדים חבורת שחקנים מוכשרים, רובם אנונימיים, אחד מהם קנג'י גור משחק במכבי חיפה. החממן המושך בחוקים שמו דיק אדבוקט. את קריירת האימון שלו התחיל לפני 42 שנה בתור עוזר מאמן נבחרת הולנד, מאז עבר עשרות קבוצות ונבחרות, והיום בגיל 78 יתחיל את דרכו בגביע העולם כמאמן המבוגר ביותר שהיה בטורניר. לצורך ההשוואה, יוליאן נגלסמן, מאמן גרמניה שנחשב לצעיר ביותר, נולד כשלאדבוקט כבר היו 6 שנות ניסיון באימון. הדרך של המאמן ההולנדי לגביע העולם הייתה לא פשוטה. אחרי שהוביל את קורסאו להפלה, הוא נאלץ לפרוש מאימון הנבחרת בעקבות מחלה קשה בחלתה ביתו. 3 חודשים הוא ישב בחוץ, וכשמצב הבת השתפר, בקורסאו נלחמו שהאדבוקט ישוב לעמוד על הקווים, ויזכה לכבוד לא כה ראוי. את הדרך בטורניר תתחיל קורסאו מול גרמניה, כשאף אחד לא באמת מותיר לסיכוי להגיע לשלב הבא, אבל אולי דווקא בזכות חוסר הציפיות תגיע קורסאו ותפתיע את כולם, כי הרי כולם יודעים שאין חכם כבעל ניסיון, ועד אדבוקט, מלא בניסיון.
0: טוב, אז יובל, תהיה לנו היום הפתעה, או שזה ייגמר בלפחות חמישייה לרשת של קורסאו?
7: שלישייה, לא...
0: שלישייה. טוב, תשמע, ציפו, בואו ניקח לדוגמה את אוסטרליה, הפתיע מאוד את טורקיה, חשבו שזה הולך להיות ניצחון קל לטורקים, אז יש לנו לא מעט הפתעות גם בטורניר הזה. בואו נראה מה מצפה לנו הערב, המשחק בשמונה, שעה נוחה, גרמניה נגד קורסאו, וגם נזכיר, גרמניה, בשני גביעי העולם האחרונים, הפסידה במשחק הפתיחה, אז אולי זה נתון מעודד בשביל דיק אדבוקט. יובל ישראלוב, כתב הספורט שלנו, תודה רבה לך.
7: תודה יונתן.
9: הפינה הכלכלית עם ישראל פישר.
0: אז אולי כבר שמתם לב לתוספת החדשה של פיפה בגביע העולם, מחצית בתוך המחצית, הפסקת שתייה של 3 דקות, בדקה ה-22 והדקה ה-67, וזו הזדמנות בשביל הערוצים לעשות עוד כסף מפרסומות, אבל ההפסקות האלו מעוררות גם לא מעט ויכוחים ברשתות, ואיתנו עכשיו כתבנו לענייני כלכלה ישראל פישר, שיהיה איתנו פה בכל יום ביומן גביע העולם. שלום לך ישראל, צהריים טובים.
10: שלום, שלום יונתן. כן, אז הפסקת השתייה הזו, כפי שהיא מכונה, היא באמת זמן טוב מאוד לקבל הרבה מאוד הכנסות מפרסומות. קודם כל, נסביר למה הנדלן הזה טוב יותר למשל מהמחצית. כי פה מדובר ב3 דקות, שבמהלכן רוב הצופים לא קמים לשירותים, כי הם רוצים לראות, להמשיך לראות את המשחק, הם יחכו למחצית בשביל זה, לא הולכים להכין קפה, ואפילו לא בטוח שהולכים לפתוח עוד בקבוק בירה.
0: צופים שבועים, בקיצור.
10: בדיוק, נשארים שבועים. מול המסך. עכשיו, יש חוקים לפיפה בדיוק מתי אפשר לצאת להפסקת הפרסומות הזו. למשל, אתה צריך להישאר אחרי ההכרזה על הפסקת שתייה, השידור חייב להישאר במשך 10 שניות על המגרש, ואז אתה יכול לצאת להודעות חסות. למשל, מה שקורה בארצות הברית, זה אומרים, אנחנו עכשיו יוצאים להפסקה בחסות, איזושהי חברה מסוימת, וככה הם מרוויחים יותר כסף. אתה יכול, אתה צריך לחזור 20 שניות לפני שהפסקת השתייה מסתיימת.
0: כדי שלא נחמיץ את מה שקורה על קר הדשא.
10: נכון, אלה החוקים של פיפה, וככה אתה מקבל 2.5 דקות של פרסומות שהן מאוד מאוד מאוד יקרות. אם אתה רוצה לדעת כמה עולה הפסקת השתייה הזו
0: מאוד רוצה.
10: הברית, למשל, תלוי במשחק ותלוי בשלבים, אבל זה בין 2 מיליון לשישה מיליון, 2 מיליון לשישה מיליון דולר לספוט של 30 שניות.
0: ככה
10: אנחנו, זה עכשיו, זה סכום גבוה משמעותית לעומת פרסומת שנמצאת במחצית, כי במחצית זה בין 350,000 דולר למיליון דולר. זאת אומרת, אנחנו מדברים פה על סכומים עצומים בארצות הברית, באירופה הסכומים נמוכים יותר, אבל מעניין לראות שלא כל רשתות התקשורת מצטרפות לזה. אם אתה צופה בתאגיד כאן, אתה לא רואה פרסומות מסחריות, אתה רואה בעיקר פרומואים, תשדירים, לקידום התוכניות של ערוץ 11, ואם אתה מדבר באופן עולמי, אז בטלמונדו, הרשת האמריקנית, שהיא משדרת בספרדית, וגם משדרת את המונדיאל, אז שם הם אמרו, אנחנו לא נכנעים לתכתיב הפרסומות הזה, אנחנו נמשיך לנתח באופן טקטי את המשחק, בזמן שמשדרים את הפרסומות בערוצים אחרים, זו הקיצה לרשת פוקס.
0: לרשת פוקס. כן. רשת פוקס שלמשל, באחד המשחקים, אפילו לא חזרה לחר הדשא אחרי שהמשחק כבר התחיל, חזרה רק אחרי 10-15 שניות, כלומר הצופים החמיצו חלק ממה שקורה, ואגב, עוד משהו מעניין, זה לראות מה המאמנים עושים במהלך אותן הפסקות, כי זו הזדמנות, כמו שאמרנו, מחצית בתוך המחצית, קצת כמו כדורסל, לתת הוראות.
10: אז זהו, אז מה שקורה זה בעצם חילקו את המשחק, כמו בכדורסל, כמו במשחקים אחרים, לרבעים, כי יש לך פה את ההפסקה הטקטית הזו של השלוש דקות, ואנחנו יודעים שחלק גדול מההכנסות, למשל בפוטבול, שזה יש את העניינים האלה, אז חלק גדול מההכנסות זה דווקא מההפסקות השתייה האלה, או מההפסקות הטקטיות האלה, בגלל שהן קצרות יותר, ובגלל שהן מאפשרות לשדר את הפרסומות לקהל השבוי. מה שעוד מעניין הולך להיות, זה מה שיקרה במחצית בגמר. הרי אנחנו יודעים שמחצית בכדורגל, 15 דקות, עכשיו פה פיפה מעוניינת להכפיל את זמן ההפסקה, לעשות הופעות כמו בפוטבול, כמו בסופרבול שיש, ולגבות הרבה מאוד כסף על הפרסומות ועל החסויות האלה.
0: אז הכל הולך להיות גדול יותר, נוצץ יותר וגם יקר יותר.
10: ומעורר זעם, זעם גדול מאוד של הצופים.
0: בוודאי.
10: דרך אגב, יש גם הגבלות מי יכול לפרסם בזמן הפסקת השתייה הזו. בדרך כלל רק נותנות החסות הרשמיות של הגבי העולמי.
0: אז זה לא לכל אחד.
10: לא לכל אחד, אבל הם צריכים לשלם הרבה מאוד כסף, כפי ששמעת.
0: ישראל פישר, בפינה הכלכלית שלנו בכל יום. תודה רבה לך. ורגע לפני סיום, הישראלים מתעסקים בגביע העולם לא רק כשהם צופים מול המסך, אלא גם לאורך כל היום, וגם כשהם נכנסים לגוגל כדי לחפש דברים ולהתעדכן. ואיתנו נמצאת עכשיו חמוטל רוזן, דוברת גוגל ישראל. שלום לחמוטל.
11: שלום יונתן, חג מונדיאל שמח.
0: חג מונדיאל שמח. אז גם אתם בגוגל נערכתם לגביע העולם, ובואי תספרי לנו, למי שרוצה להתעדכן 24/7, מה עוד הוא יכול לעשות במנוע החיפוש שלכם?
11: לגמרי, אז באמת האנשים שלנו בכל רחבי העולם עבדו לילות כימים כדי לשדרג את חוויית המונדיאל שלנו השנה, עם כמובן ה-AI של גוגל. אז נתחיל במנוע החיפוש כמובן, אז כולנו מכירים את פיצ'ר התוצאות, החיות, המתעדכנות וזמן אמת, שככה אפשר לחפש את המשחק ולדעת מה קרה בו, מה המהלכים האחרונים ומה התוצאה כרגע. הפיצ'ר הזה משתדרג, כולל עכשיו גם ניתוח של ההרכבים ומהלכים ממש פליי ביי פליי, כולל כתבות ופוסטים מהרשתות החברתיות שאנחנו ככה מנתחים ומוסיפים בזמן אמת. אפשר גם לנעוץ תוצאות של משחקים, אז ככה אם אתם בדיוק עסוקים בחתונה של חבר, אתם יכולים לנעוץ את התוצאה של המשחק שמעניין אתכם.
0: ואז יופיע לי במסך הנעילה, כלומר אני רוקד ברחבה בחתונה, מציץ בטלפון ורואה את התוצאה.
11: בדיוק, וזה פיצ'ר שזמין גם ב-iOS וגם באנדרואיד. גם אם אתם נוהגים, אז ככה בווייז, יש פיצ'ר חדש שמאפשר לקבל עדכונים מהמשחקים בלייב, אבל אך ורק כשהרכב נמצא בעצירה מלאה, כי כמובן בטיחות בדרכים היא לפני
0: כן,
11: הכל,
0: זה לפני
11: גם
0: הכל.
11: לפני המונדיאל.
0: כמובן, ובואי נדבר על מה שמחפשים הישראלים בגוגל, כי ראיתי שהישראלים בטירוף על לקנות חולצות של הנבחרות, אז מי החולצות ומי הנבחרות הכי פופולריות כרגע?
11: כן, אז באמת אנחנו, כדורגל זה הרבה מעבר למשחק, זה ממש חוויה תרבותית, אנחנו מחפשים המון מרץ' ובראש המרץ' נמצאות החולצות. יש לך ניחוש אגב מי החולצות הטרנדיות ביותר?
0: כן.
11: התקלתי, אה?
0: ממש התקלת.
11: אז ככה, באמת, עלייה של 1,400% בחיפושים של חולצות מונדיאל בגוגל.
0: וואו.
11: וברזיל וארגנטינה, ששמעתי שעורך התוכנית אוהב במיוחד, הן ככה, הנבחרות שנמצאות בראש חיפושי חולצות המונדיאל. אגב, גם חולצות וינטג' ורטרו עושות קאמבק מעניין. בכלל, וינטג' זה איזשהו טרנד שמלווה אותנו.
0: משנות ה-90, 80, 70?
11: בדיוק, 70, 80, 90, החיפושים סביבן עולים ב-5,000% רק בחודש האחרון, ובכללי אנחנו מחפשים עוד המון, בין אם זה משחקים, לגו מונדיאל, הגביע המיוחד הזה שלגו הוציאו השנה.
0: עם הפרסומת, עם ויניסיוס ג'וניור ורונלדו, כולם היו שם בפרסומת הזאת.
11: בדיוק, תשמע, זה ממש הפך להיות חלק מהחגיגה התרבותית הזו שנקראת כדורגל. אגב, גם פנטזי מונדיאל עולה בחיפושים, כי אתה יודע, יונתן, בתוך כל אחד מאיתנו יש את המאמן הקטן הזה שחושב שאם הוא רק ייתן להם הוראות, הם, זהו, הגביע הוא שלהם, אז זה באמת הפנטזי מונדיאל. ואגב, אנחנו גם חוזרים אחורה וצוללים ככה להיסטוריה ולנוסטלגיה, אנחנו מחפשים הרבה את המונדיאלים הקודמים, בין אם זה המונדיאלים מהשנים האחרונות, הגמר הבלתי נשכח של מסי ב-2022, והישראלים, אתה יודע, בתור העם שזכה להיות במונדיאל רק פעם אחת, רואים עלייה משמעותית בחיפושים של מונדיאל 1970, מקסיקו 70.
0: מתרפקים על הנוסטלגיה. די, אנחנו גם רוצים להיות שם כבר, אנחנו רוצים לחזור, לא רוצים כל הזמן להיזכר רק במקסיקו 70. אבל אולי עוד 4 שנים, אולי עוד 4 שנים, אנחנו נקווה. חמוטל רוזן.
11: אני מציעה לנבחרת ישראל לעזר בג'מיני ה-AI של גוגל ככה, אולי הוא ייתן להם כמה טיפים שעוד לא קיבלו מהמאמנים.
0: נציע לרן בן שמעון, נדבר איתו על זה. חמוטל רוזן, דוברת גוגל ישראל, תודה רבה לך.
11: תודה לך.

טוב, אז רגע לפני שאנחנו מסיימים, בואו נעבור על המשחקים שצפויים לנו הערב והלילה. בשמונה, גרמניה תפגוש את קורסאו שהפילה לראשונה בתולדותיה לגבי העולם. ב-11 בלילה, הולנד תתמודד נגד יפן במסגרת בית וב. ב-2 בלילה, חוף השנהב נגד אקוואדור. וב-5 בבוקר, שוודיה נגד טוניסיה. ועל המשחקים של מחר בערב הזה אנחנו נדבר כבר מחר. נגיד תודה רבה לצוות שלנו, לאורך רועי ולד, על ההפקה אלה אורן, על הביצוע הטכני אליאנה הרולד ואלון סמיד, בפיקוח עודד דיסטלמן, בדיגיטל יוסף גרוסמן. מיד אחרינו יהיה בסדר. אני יונתן גריל, אנחנו ניפגש פה גם מחר ב-2:30 בצהריים, מראשון עד רביעי ב-2:30, נוחתים באמריקה, יומן גביע העולם של גלי צהל, בימי שישי ב-12:15, עם כל הסיכומים, הפרשנויות והקולות. אז תודה רבה לכם שהייתם איתנו, נאחל לכם חג גביע העולם שמח, ונתראה מחר.

0: מציע לכם 51% הנחה על ריהוט גן ומרפסת.
1: מה?
0: מערכת ישיבה שבמבצע ב-440 שקלים. בסניפים ובאתר, אייס.
2: בחסות אוטודיפו, המציע מצברים לרכב עד השעה 9 בערב בסניפי הרשת, כולל התקנה חינם. כי אין סיבה לשרוף את שישי במוסך. אוטודיפו.
3: בחסות עברית, המאפשרת לכם לסיים את הספרים שתמיד רציתם לקרוא תוך כדי הפקקים. עברית, ספרים דיגיטליים קוליים ומודפסים.
4: זו רק אש קטנה לקפה, מה הבעיה?
5: איפה הסכנה? זה רק מנגל.
6: כשהאש תתפשט, התירוצים כבר לא יועילו. לכן לא מדליקים אש בשטחים פתוחים, בגנים הלאומיים, ביערות ובשמורות הטבע. אש קטנה הופכת בתוך שניות לשריפה גדולה. אל תשחקו באש. הדליקו רק במקומות המאושרים לכך. זאת האחריות של כולנו. כבאות והצלה לישראל, המשרד לביטחון לאומי.
7: עובדים סוציאליים, זה הזמן לצאת לדרך חדשה ומלאת משמעות. בשירות בתי הסוהר. עבודה ייחודית שכל כולה שליחות ותרומה לביטחון החברה. מקום לבנות בו עתיד מקצועי, ביטחון תעסוקתי, תנאי העסקה מצוינים וגמישים, עבודה בצוותים רב מקצועיים, מסלולי התפתחות, הדרכות והכשרות מקצועיות ואפשרויות קידום. בשירות בתי הסוהר זו לא רק עבודה, זו גאווה. הצטרפו ויחד נוביל שינוי למען ביטחון חברתי. לפרטים ולהצטרפות חפשו ברשת גיוס לשב"ס.
8: יש יחידה מיוחדת שמגויסת למען משפחות המילואים, שמסייעת לבנות הזוג, לבני הזוג ולילדים בעומס ובקושי, שמסתערת למענכם בסיוע תעסוקתי, שנמצאת בחזית כשאתם צריכים הכוונה לזכויות. ויש כל כך הרבה אנשים שלא מכירים אותה, וחבל, כי היא ממש ממש עוזרת. יחידת רכזי משפחות המילואים בקהילה. רוצים לדעת מי רכז משפחות המילואים ברשות המקומית שלכם? חפשו ברשת רכזי משפחות המילואים. מגיש המטה הלאומי למשפחות המילואים, משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
9: שלום, כאן שובל כהן מהרלב"ד. גם לי יש ילדים קטנים, ואם יש משהו שמחוות את הלב בכל פעם מחדש, ולשמוע על מקרים של שכחת ילדים ברכב. יכול להיות שאתם בטוחים שלכם זה לא יקרה, אבל האמת היא שזה יכול לקרות לכל אחד. אז מה אפשר לעשות? אל תשתמשו בנייד בזמן הנהיגה, הוא מסיח את הדעת. הניחו ליד הילד חפץ, כמו ארנק, טלפון או תיק. ובסוף כל נסיעה בדקו שלא נשאר אף אחד ברכב. הרלב"ד.
10: יוצאים מהבית להגן על הבית.
11: סב סמן מתקדם במילואים, איינה ומאמו, נפגע בינוני. הוא מצליח לחזור למילואים, ואז הוא נפצע שוב. 10 חודשים לאחר מכן, אנושות. מי שהייתה איתו לאורך כל הדרך, היא כמובן בת זוגו, קרן.
12: מבינה שזה צו השעה, וגם כעורף. אני תומכת בו לצאת ולעשות את זה. כשהוא הגיע לבית חולים, צה להתקשר, ובדעת, אם הוא קבע את המוות, ואם אפשר כבר להודיע למשפחה. מצד אחד, אתה מרגיש בר מזל. ומצד שני, כשצועדים ביחד, במסע, של שנה וחצי, מאוד מאוד מאתגרות. קשה לי שאין רק על הנס, אבל תמיד לחפש את האור בקצה המנהרה ולראות את הנקודות הטובות.
10: גלי צהל, הבית של משרתי המילואים.
13: מיד אחרי החדשות, אביב לוי ואיתי זילבר, אם יהיה בסדר.
14: גלי צהל, השעה 3. שלום רב באולפן עידן סין עם מה שקורה עכשיו. תקיפת צהל בדחיה, הרוג וארבעה פצועים בתקיפת מפקדת חיזבאללה בבירות, זאת בתגובה לירי ארגון הטרור הבוקר לעבר ישראל. מדווח פרשננו הצבאי אמיר בר שלום.
15: אחרי ששלושה כתבאמים של חיזבאללה חדרו לישראל ביממה האחרונה, חיל האוויר תקף בשעות הצהריים מפקדה של חיזבאללה בדחיה, הרובע הדרומי בבירות. על פי דיווחים שמגיעים מלבנון, ישנם מספר נפגעים, בהם גם הרוג אחד. עדיין לא ברור האם התקיפה הזו תואמה בין ישראל לארצות הברית.
14: דובר ועדת חוץ וביטחון בפרלמנט של איראן אמר בתגובה, אם אנחנו מחפשים הסכם או הסכמות בכלל, חייבים לחנך את המשטר הציוני. המגעים בין וושינגטון לטהרן, בכיר איראני אומר, עד להשגת עסקה קבועה, איראן מוכנה להשהות את מאמציה להשגת נשק גרעיני. מדווחת כתבת חדשות החוץ, כליל מור.
16: איראן הסכימה לשמור על הסטטוס קוו בנוגע למצב תוכנית הגרעין שלה, משמע לא להמשיך בהשארת האורניום ולא לבנות עוד מתקנים להשארת גרעין. כך מסר הבכיר האיראני לסוכנות הידיעות רויטרס. עוד הוא הוסיף כי במסגרת הטיוטה המסתמנת של מזכר ההבנות, ארצות הברית הסכימה שלא להטיל עוד עיצומים על איראן.
14: חמאס הודיע כי מסרה למתווכות את תגובת הפלגים הפלסטיניים בנוגע להמשך הדרך ברצועת עזה. על פי הודעתם, בחמאס הדגישו את הצורך ליישם את השלב הראשון של ההסכם במלואו, כולל הפסקת תקיפות ישראל ברצועה, יישום המדיניות ההומניטרית והצמדות לתוכנית המוסכמת בנוגע לניהול הרצועה. כשבנו אוהד צוהר מוסר כי בחמאס ציינו שהם ממשיכים בפגישות עם המתווכות ועם שאר הפלגים על מנת לעקוב אחר יישום ההסכם. נשיא סומלילנד, עבד הרחמן מוחמד אבדאללה, הגיע לראשונה לישראל ונועד עם נשיא המדינה יצחק הרצוג בבית הנשיא. בהצהרה שנסע לאחר הפגישה, הוא הודע לנשיא המדינה ולממשלת ישראל, שהייתה הראשונה להכיר בסומלילנד מבין כל המדינות החברות באום. בביקור ההיסטורי הוא יחנוך את שגרירות מדינתו בירושלים, ויפגש בהמשך עם ראש הממשלה בנימין נתניהו ושר החוץ גדעון סער. נדיעה שמסר כתבנו איתי אוהל גלילי. משבר הטיסות בנתב"ג, שרת התחבורה מירי רגב פנתה במכתב לראש הממשלה נתניהו והזהירה כי יותר משני מיליון נוסעים יקבלו הודעות ביטול טיסה לחופשת הקיץ וחגים בימים הקרובים אם מטוסי הצי האמריקני לא יפונו מנתב"ג. במכתבה ציינה השרה, מדובר בנזק כלכלי ישיר של מיליארדי שקלים לחברות התעופה, לענף התיירות ולמשק. כתבתנו לענייני תעופה, עינב קרנר מוסיפה שעד יום שלישי רשות שדות התעופה צריכה לעדכן את חברות התעופה בפתרונות על פי חוק. מזג האוויר בהיר עד מעונן חלקית ללא שינוי ניכר בטמפרטורות. אלה החדשות שעורכת תומר בלייס בצוות מרדכי הלפרין.
1: בחסות ביטוח 9, המציעה ביטוח רכב במחיר דיגיטלי, כדי שלא תזרקו כסף סתם. IDI חברה לביטוח, כפוף לתקנון.
17: בחסות קבוצת בראל, המציעה הנחות לחברי מועדון ביחד בשבילך, ברכישת דירה במיזם נוגה נוף הגליל. לפרטים חייגו כוכבית 80-94.
18: עכשיו בגלי צהל, אביב לוי ואיתי סילבר, אם יהיה בסדר, עורכת נועה קליש.

0: זילבר, מה קורה?
1: שלום אביב לביא, אני בסדר, מה שלומך?
0: בגדר הסביר.
1: תראה, אנחנו כאן מדברים הרבה מאוד על זכויות, כל מיני זכויות.
0: כן.
1: של אזרחי מדינת ישראל, וזכויות של חולים, וזכויות של משפחות. אתה יודע, זו תוכנית שעוסקת בסוף...
0: אנשים בשלל מצבים.
1: בדיוק, זו תוכנית שעוסקת... תמיד, אנחנו מדברים על זה פה מחורי כלים, אני אחשוף מה אתה תמיד אומר?
0: תן לראות אם זה משהו שאני מרוצה שאני אומר אותו.
1: לא, אתה מאוד מרוצה. יש, אתה יודע, לפעמים אומרים, טוב, יהיה בסדר תוכנית על בירוקרטיה.
0: לא.
1: זה לא תוכנית על בירוקרטיה, תוכנית על עוולות ועל זכויות שלנו כאזרחים, כאנשים שחיים על פיסת האדמה הזאת. ואני רוצה, ועלה לי בסוף השבוע זה עניין סביב מצד הגאווה בתל אביב.
0: אוקיי.
1: אני אגיד קודם כל שאני שמח שהייתה תחושה של נורמליות. כאילו חזרנו לפני השבעה באוקטובר, כבר 4 שנים לא היה מצעד.
0: באמת?
1: כן. וואו. הייתה בסופו של דבר זה עצרת כזאת וזה, אבל 4 שנים לא היה המצעד הזה, החגיגה הגדולה, עם הביקורת ועם הלא ביקורת, עם ההופעות והכל וזה, אבל כאילו חזרנו לפעם.
0: אוקיי.
1: שזה which is nice.
0: כן.
1: מה שלא קורה כמו פעם, וזה פחות nice, זה העובדה ששוטרי משטרת ישראל, חלקם, החליטו, בהחלטה שלי נראית מהצד כשרירותית, איזה שלטים מותר להניף במצעד הגאווה, ואיזה שלטים אסור, החרימו לכל מיני צועדים, שלטים בגנות הממשלה למשל.
0: כן, שאתם, אני ראיתי לך, חולצות.
1: הייתה מישהי שבאה עם חולצה, אני לא אגיד מפת כאן אנחנו בשידור ציבורי, מה כתוב עליה, אבל F-word לא יפה על השר הממונה על המשטרה בן גביר,
0: כן.
1: אמרו לה שהיא לא יכולה להיכנס עם זה, היא פשטה את החולצה, נשארה רק עם חזייה, חוף הים, אז בסדר, הכניסה לתיק, גם לא הכניסו אותה, אם אני זוכר נכון, רצו לקחת לה את זה, קיצר לקחו את הדבר הזה.
0: אגב, השתמשת במילה עדינה, שרירותית, להבנתי, זה לא שרירותית, זה לא חוקית. אין עילה חוקית, אלא אם כן, תתקן אותי משטרת ישראל.
1: לא, יותר מזה אני אגיד לך.
0: לנוע מאנשים שמשתתפים במצעד, להביע דעתם על משהו
1: השלט. יותר מזה אני אומר לך, המפכ"ל לקראת מצעד הגאווה שהיה בירושלים, לפני 10 ימים, משהו כזה, אמר שהחרמת שלטי מחאה נגד בן גביר, השר הממונה עליו, זו טעות. כלומר, יכול להיות שזו הייתה טעות, אני מצטט מתוכן 12, שוטרים לא אמורים להתערב בתוכן של שלט מחאה נגד שר כזה או אחר. זה מפכ"ל המשטרה אומר.
0: התרעת כלי טיס עוין בחניתה ואדמית.
1: בחניתה ואדמית, כן.
0: אשר בגבול הצפון.
1: ייכנסו למרחבים המוגנים.
0: כן.
1: אז המפכ"ל בעצמו אומר שלא צריך זה.
0: אוקיי.
1: ועכשיו אני אגיד לך מה קורה בחלומי.
0: כן.
1: בעקבות מצד הגאווה בתל אביב, שבו אנחנו יודעים שהוחרמו שלטים וחולצות וכדומה. כל אזרח שהחרימו לו שלט מחאה כזה או אחר, צריך לתבוע בתביעת ענק את משטרת ישראל, על פגיעה בזכות היסוד שלו, החופש לביטוי. זה לא, אני רוצה להיכנס עם...
0: מה, תביעת זה... נזיקין?
1: כן,
0: כספית?
1: כן, פגעתם לי בחופש, פגעתם לי בזכות. למה לא? למה לא?
0: לא, מעניין, אני לא משפטן, אבל...
1: הרי שהולכים לבגץ, ובגץ אומר למשטרה, אל תחרים את השלטים, זה לא מסמכותך, את לא צריכה. כשהמפכ"ל אומר וזה, אולי משטרת ישראל, ודרכה מדינת ישראל, תבין, דרך הכיס, זה לא הרבה כסף ברמה של מדינה, אבל זה איזשהו סטייטמנט, שאזרחי המדינה לא מוכנים לספוג יותר פגיעה בזכויות בסיסיות, וחופש הביטוי, זו פגיעה, זכות בסיסית. הלוואי שהם כולם יתבעו ויחסו ככה את המשכנתה. חיי.
0: לא יודע, מעניין אם באווירה הנוכחית וחום מה יקרה בבית משפט עם זה, אבל סוגיה אחרת.
1: אבל זה סוגיה לבית משפט.
0: אתה אומר, בוא נאתגר.
1: בוא נאתגר גם את בתי המשפט על הדבר הזה.
0: שמעתם אנשים שלקחו לכם את השלטים, איתי זילבר מפציר בכם.
1: מפציר.
0: יהיה בסדר בגלץ את הפייסבוק שלנו, יהיה בסדר בגלץ הוואטסאפ לתגובות כתובות, 052-920-1040, 052-920-1040, יש אפילו מייל.
1: או מייל שלנו, okkruchit@gz.co.il, okkruchit@gz.co.il, שם לכל הפניות שלכם ושלכן, אתם מוזמנים ומוזמנות. שלחו וננסה לסייע, ועכשיו נתחיל.
0: אחד.
2: יהיה בסדר.
0: שלום אדלה.
3: שלום וברכה.
0: אנחנו מדברים על האיש שלך יצחק, שבלשון המעטה אפשר להגיד שהוא לא בטוב.
3: לא, בכלל לא.
0: תספרי לנו מה שאת יכולה ורוצה לספר.
3: הוא פשוט מאוד עיוור לחלוטין, ואני כיכול צריכה להגיש לו דברים, הוא לא רואה לאכול מהצלחת, והוא גם חולה סרטן, והוא משתמש בחיתולים. ובאו פה מהרל
0: בעצם אדלה, רק נגיד, היה לו בעצם סדרה של סוגי סרטן שונים שהוא נאבק איתם, בא והלך וחזר ובא שוב על היוסטור.
3: כן, וגם מטופל עם כדורים, שקופסה של כדורים עולה 28,000 שקל, ובגלל זה כנראה בסל הבריאות, אז אישו לו את זה, גם הוא ניצור שואה ובני השואה, הוא גם כל השנים הוא סוחב את, הוא היה בגטו בהונגריה, וכל הזמן הוא לוקח כדורים להרגה וגם לא עוזר לו.
1: אוקיי, אבל אין מחלוקת, כלומר, תכף נגלה שיש מחלוקת, אבל הדעת נותנת, וכל מי שיש לו שכל ישר, מבין שבעצם הוא סיעודי, נכון? כלומר, הוא לא יכול להסתדר לבד באמת, לא באוכל, לא בצרכים, לא במקלחת. יש את המבחנים האלה של ביטוח לאומי, מה יצא במבחנים האלה?
0: סיום אירוע בחניתה ואדמית, רק נגיד. כן, טוב שכך. כן, אדלה, הוא צריך אותך, הוא צריך עזרה, 24/7, כן. נכון?
3: כן, יש לנו מטפלת כן. בינתיים, כן. שהיא נמצאת, יש לו 16 וחצי שעות מביטוח לאומי, ועוד 9 שעות מניצולי שואה. אבל הוא צריך, עכשיו, מה שקורה שהרופא שהיה מטעם הראל, אז הוא בא, הוא אומר לי, טוב, אתה יודע שצריך להיות נוכח מישהו מעל 18, אז אני הייתי איתו, אז הוא אמר, טוב, תביא לו כוס וכפית, וכאילו הוא אוכל, אתה מבין? אחר כך תביא לו חולצה, כאילו הוא מתלבש, תביא לו מכנסיים, תרים ידיים, תשים את היד שמאל על כתף ימין והפוך, וזהו, והוא הלך. הוא לא בא עם תו, הוא לא בא עם כלום, לא עם דף, אתה יודע, לרשום כל מיני פרטים. ואחרי שבועיים אני מקבלת הודעה שהוא פסל אותו.
0: עכשיו רגע, זה אחרי תקופה ארוכה מאוד שהראל משלמת לכם את הפוליסת ציוד ולא ערערה על זה שיצחק הוא סיעודי לכל דבר וזקוק ומגיע לו לממש את הפוליסה.
3: זה לא מעניין אותם, אתה יודע.
0: לא, אני שואל, אבל כמה זמן בעצם הם כבר כן הכירו ומשלמים את הפוליסה?
3: הם הפסיקו לו ועוד פעם מ-2023, דצמבר 2023, והפסיקו לו ועוד פעם הזהירו לו את זה.
0: הם כל פעם מפסיקים ומחזירים?
1: מתחילים, עולה, יורד.
3: כן, בדיוק.
0: ועכשיו קיבלתם הודעה, מתי זה קרה? שבעצם מבחינתם הוא לא זכאי.
3: נדמה לי לפני איזה, קרוב לזה חודשיים. הוא קיבל עד סוף אפריל, ומאפריל זהו, הוא לא מקבל עכשיו.
1: אבל הם מסבירים מדוע הוא לא זכאי יותר? כלומר, המצב לא השתפר לצערנו.
3: נכון. אבל אותם זה לא מעניין. אתה מבין, ברגע שהם צריכים לשלם כסף, אז הם לא מעוניינים.
0: וזהו, אין עם מי לדבר? ניסיתם להרער משהו?
3: לא, הם רוצים כל הזמן ניירות עדכניות, אתה מבין? כל פעם אני אביא ובעלי, הוא עיוור, קשה לו להתנהד, אתה מבין? הוא לא יכול כל פעם, ואנחנו דרך כלל עושה, יש לו גם פרקינסון, והוא נפל כבר כמה פעמים, הוא לא יכול לנסוע באוטובוסים, כי זה גבוה, והוא לא רואה שם, יום אחד הוא התיישב על מישהי בלי כוונה, הוא לא רואה בכלל, וגם הוא נפל בבית, הוא גם לא מתמצא, אתה מבין?
0: כן.
1: כלומר, אין דיון שהוא צריך את העזרה הזאת ואת הקצבה הזאת של קצבת הסיעוד של הראל, והם פשוט תפסיקו, אם את חושבת, אני פשוט מקווה שמרבית מאזינים לא יודעים, בכמה כסף מדובר פחות או יותר? זה משהו שהוא חשוב להתנהלות החודשית שלכם, תחזוקת הבית?
3: זה שאלה, מדובר באיזה מעל 5,300 משהו.
1: וואו, הרבה מאוד כסף.
3: כן, לאנשים מבוגרים באות.
0: אגב, להראל שנדמה לי שהרווחים שלהם סביב מיליארד שקל, וזה קצת, לא כזה דרמה.
1: לא חושב שזה ידגדג אותם.
0: כן, פחות דרמה. טוב, אנחנו רוצים לצרף לסירה את עורך הדין עודד יחיאל, מומחה לדיני ביטוח ונזיקין, ממשרד עורכי דין חיים קליר. שלום עודד.
4: שלום וברכה.
0: כרגיל, עברת על הדברים. מה אומר? אנחנו לא מבינים, אגב, איך חברת ביטוח, אפילו מבחינת ה... יושרה שלה כלפי עצמה, אישרה ליצחק, ביטלה. אישרה, ביטלה. הבן אדם לא ילד, בריא יותר, הוא לא נהיה מיום ליום, הראייה שלו כבר לא חזרה.
1: וגם צריך להגיד, אני לא רוצה לתת להם רעיונות, אבל שילמתם לו ביתר, אתם לא רוצים לכסף חזרה, אנחנו לא מבקשים את זה, יש משהו נורא לא פשוט. זאת אומרת, לא להכניס להם רעיונות לראש לחברים בהראל. אז עורך דין יחיאל, מה אתה אומר? מה עושים במצב כזה? כי באמת, הם לא קוהרנטים בהראל.
5: תראו, אני באמת חושב שזה אחד המקרים היותר מובהקים לזכאות לציוד, ובעצם נקבע על ידי כל הגופים, גם ביטוח לאומי, גם הרופאים בקהילה, הרופאים המשתפלים בו, ולמעשה גם על ידי הראל עצמה, שבעצם במשך שנתיים וחצי בערך שילמה לו מדי חודש את התגמולים. אמנם לפני כשנה היא הפסיקה את התגמולים, אבל כמו שהבנתי שכולם מסמכים נוספים, ואז היא אישרה את זה בשני. זאת אומרת, אנחנו רואים שלפי כל הפרמטרים הסבירים, מדובר באדם שסובל ממצב סיעודי, והוא מצב מובהק, כאשר כל הגורמים מאשרים את זה. עכשיו, גם המחלות שהוא מהן סובל, באמת מחלות מאוד מאוד קשות, גם העיוורון, אתה באמת לא מצליח להבין איך אפשר לטעון אפילו ברמה של טענה, אפילו ללא שום היגיון, שהאדם הזה נמצא במצב שהוא לא סיעודי. אז זה באמת מופלא, וגם לא ברור בכלל למה נשלח רופא בפעם האחרונה, על יסוד מה? מה היה להם? איזה ספק היה להם? מה הייתה הסיבה שבגללה הם רצו לשלוח רופא? וכמו ששמענו מהגברת, הבדיקה הרפואית הייתה שכיחית לחלוטין. אז כל הדברים האלה מלמדים, וגם ההיסטוריה שלפני שנה גם כן הפסיקו, ועוד פעם החזירו, מלמד על שיטה שהיא לא באמת באה לבחון האם המבוטח נמצא במצב סיעודי אם לא, ואני מזכיר שלפי חוזר יישוב תביעות של ביטוח סיעוד, חברת הביטוח מחויבת לראות בממצאים של המוסד לביטוח לאומי כמספקים לגבי מצבו התפקודי. וכשאתה עובר על המסמך של ביטוח לאומי, שאגב כבר לפני שנה וחצי ניקד אותו ברמות הכי גבוהות בכל הפרמטרים, התנועה בבית כולל נפילות, עזרה בהלבשה מלאה, עזרה מלאה ברחצה.
0: לא ציינו שיש מביטוח לאומי הכרה מלאה בסיעודיות של יצחק.
5: כן,
1: אני רוצה, אבל אני רוצה עוד אורך דנה יחיאל, עורך דין יחיאל, אני רוצה לחדד רגע משהו, כי אמרת ואני חושב שהוא חשוב. אם הביטוח הלאומי מכיר באדם כסיעודי לפי מבחן ה-ADL הזה, לפי מבחן שש הפעולות השגרתיות שעושים כולנו בחיי היום יום, זה מייתר לחלוטין את בדיקת הרופא של הביטוח? כלומר, הם לא חייבים לעשות, או שיש להם אפשרות לעשות? כלומר, האם הדוח של ביטוח לאומי מחייב את חברת הביטוח, ולכן אין טעם שתשלח רופא, או שהם יכולים להתחשב בו, אבל גם יכולים כראות עיניהם לשלוח רופא מטעמם?
5: אז החוזר של המפקח, הביטוח אומר שזה נחשב מספק, זאת אומרת, זה מידע מספק שצריכים לפעול על פיו, אלא אם כן יש להם סיבה לחשוב שמשהו שונה. אז עכשיו אני שואל את עצמי, אם הם עצמם הגיעו למסקנה שהוא במצב סיעודי, אז איזה יסוד להניח
0: פעמיים הגיעו למסקנה הזאת. כן.
5: כן, אז איזה יסוד להניח יש שמבחינת מבחינת חברת הביטוח, הדוח של הביטוח הלאומי הוא לא מספק. זה לחלוטין מופרך.
0: אני רוצה להתייחס לעוד נקודה, עורך הדין יחיאל, שבעצם לכאורה הראל אומרים ליצחק ולאדלה רעייתו, שילך להביא בדיקות עדכניות. עכשיו שמע, זה דרך, קודם כל, קודם,
1: זה טרטור הטרטורים?
0: בתור התחלה תתחילו, תמשיכו לשלם, ושתשלחו אותו להביא בדיקות, ולא תפסיקו ואז זה, וב' לשלוח באדם בגילו ובמצבו של יצחק, כאילו מה, הוא יהיה יותר צעיר, יותר בריא, פחות, מה כאילו, מה יקרה בבדיקות הדגניות?
1: הבדיקות שלו של ביטוח לאומי, זה לא מלפני 15 שנה, אנחנו מדברים על השנים האחרונות גם, כלומר זה לא מופרך.
5: לא, הכל, אני מדבר על בדיקות מלפני שנה.
1: בדיוק, מה כבר קורה בשנה? לצערנו, הלוואה היה משתפר, אבל מה קורה כבר בשנה?
5: נכון, אבל מעבר לזה, כל השיטה הזאת היא בעצם בנויה על התשה. אתה אומר לאנשים במצב סיעודי ללכת להביא מסמכים וללכת להביא נתונים חדשים והתקנים וכולי וכולי, אז קודם כל, כמו שאמרתי קודם, צריכה להיות לך סיבה למה אתה עושה את זה. כיוון שאמרנו קודם שכבר חברת הביטוח עצמה פעמיים הגיע למסקנה שהוא במצב סיעודי, אז איזה סיבה יכולה להיות לבקש ממנו להביא עוד מזרחים, אלא פשוט להטיש אותם מתוך כוונה שלפחות חלק מהאנשים
6: שידת מצליח, שידת מצליח
5: חברת הביטוח, והם יוותרו או יקנעו, ושהם במצב סיעודי הם עצמם לא יכולים לעשות, אבל צריך שבני המשפחה יסייעו להם, כן. או מישהו קרוב יסייע להם, ואם אין אחד כזה, אז חברת הביטוח יכולה לסמן וי על החגורה.
1: תגיד, אז מה עושים? כי אם חברת הביטוח הולכת עם הראש בקיר, והיא מתעקשת על עמדתה ולא מוכנה לשלם, אז מה, יצחק ועדלה עכשיו יגררו שנים?

0: בבתי משפט על הדבר הזה?
1: קודם כל, לא צריך להתמיד עם האמירה הזאת יגררו שנים בבתי משפט, מכיוון שעל פי הניסיון שלנו, התביעות האלה יש להם אולי את אורך החיים הכי קצר בבתי משפט, התביעות הסיעודיות.
2: באמת?
1: אני מדגיש את זה, כן, כדי שהציבור ידע שזה לא הקצה. כולם הרי חוששים ללכת לבית משפט ולהזדקן בתוך המזרונות בית
0: המשפט. זה גם עולה לא מעט כסף, וצריך להגיד, אנשים במצב סיעודי לרוב לא יושבים על הבריכה בווילה בכפר שמריהו.
1: נכון, אבל בדרך כלל השכר הטרחה של עורכי הדין הוא בעצם על בסיס של הצלחה, זאת אומרת, זה לא משלם בכל מקרה, אלא רק אם תהיה הצלחה. ואז חברת הביטוח מחויבת על ידי בתי המשפט, מכוח החוק, החוק קובע את זה.
2: לשלם. אתה אומר לא להירתע, לא לוותר, התהליך הוא יכול להיות הרבה יותר קצר, וגם אם התשלום על בסיס הצלחה, אז לא ליצור בו.
0: אז אין איזה השקעה כלכלית מיידית.
2: אצל החברה ללכת על זה. אנחנו מקווים בכל זאת שהראל שאין לנו ממנה תגובה, זה נהיה כבר הרגל שלהם.
0: כי נוח.
2: לא להגיב, לא לדבר, לא איתנו, לא עם אף אחד, לא נותן דין וחשבון לאיש. שהראל בכל זאת מישהו שם ישמע את הדברים וירד מהסולם המכוער שהם טיפסו עליו. ואם לא, אדלה, יש פה המלצה מעורך דין שיודע דבר או שניים, לא לוותר, ללכת לבית משפט, ואנחנו נשמח לדווח על התוצאות. זה המצב. אדלה?
3: כן, אני איתך.
2: שמעת את דבריו של עורך הדין עודד יחיאל?
3: כן, כן, שמעתי, כן.
2: אוקיי. אנה, אנחנו נהיה בקשר איתך, ונקווה שבכל זאת יקרה משהו, ואם לא, עדכני אותנו מה צעדיכם הבאים, בסדר?
3: בסדר.
2: תודה רבה, תודה.
0: תודה גם עורך הדין עודד יחיאל, מומחה לדין ביטוח ונזקין, ממשרד עורכי הדין חיים קליר, תודה. אביב, אני רוצה למחות.
2: כן.
0: בשם בעלי המניות של הראל, אמרת שהם הרוויחו מיליארד שקלים.
2: אוקיי.
0: לפי הפרסום שאני רואה בדמרקר, לא יחסתו לאחרונה, במרץ האחרון, הרווח השנתי של 2025 של חברת הביטוח הראל, נושק כמעט, כמעט, כמעט, 3 מיליארד שקלים בשנה.
2: רווח.
0: רווח.
2: לא הכנסה.
0: רווח, רווח.
2: רווח 3 מיליארד שקל בשנה?
0: כן. כך לפי הדוחות הכספיים שפורסמו.
2: אבל 5,000 ליצחק...
0: זה אין.
2: לא מצאנו.
0: זה אין. כי נוח להתנקל לחולה סרטן, עיוור, שסוחב שלל עניינים רפואיים וצריך את העזרה, וביטוח לאומי מכיר בו כסיעודי. לא, הם מתעקשים, ובאמת זה על גבול ההתאמרות.
2: נגיד, ב-3 מיליארד שקל, נגיד, אפשר לקנות חומר שמלבין את המצפון? זה כאילו אפשר להשיג בכסף?
0: אנחנו לא נאפשר, לא.
2: טוב, אנחנו נעקוב. עניין אחר לגמרי, שלום חן.
4: שלום וברכה.
0: זה סיפור מאוד משונה, אני חייב להגיד.
2: קרה דבר מוזר לטלפון, אה?
4: כן.
2: ספרי מה קרה.
4: אנחנו לפני פחות או יותר 8-9 חודשים, הוספנו את הבן שלי למנוי המשפחתי. היינו ובעצם הציעו לנו איזושהי מנוי במחיר אסטרקטיבי, יופי, הסכמנו, הוספנו את המספר שלו, הכל טוב.
0: אנחנו מדברים על טלפון סלולרי.
4: נכון. ואז החודשים עוברים, אני ככלל, אני לא יודעת, זה לא טיפ צרכני טוב כל כך, אבל אנחנו אוהבים לשים אשראי, ולסמוך על זה שאם סגרנו על סכום מסוים, זה מה שיקרה.
0: או, סמוך על סמוך. איזה טעות.
4: יפה. אז, מה שקרה זה שבדצמבר, פתאום שמנו לב שאנחנו מתקשרים לטלפון של הבן שלי, והוא בחלק מהזמן לא זמין, ועד באיזשהו שלב התקשרנו, וענו לנו בשפה אחרת, וצחקוק, ואז ניתוק. והפלאפון הפסיק להיות זמין.
0: נורא מלחיץ שאת מגשרת את הטלפון של הבן שלך ואין לך מישהו בשפה זרה, לא? אז בשנייה, תכף נדבר על העניין הצרכני והכסף מול סלקום, אבל זה נורא מלחיץ.
4: ממש ככה.
2: רגע, אבל פיזית הטלפון היה אצלו ביד?
4: כן, כן.
2: הטלפון אצלו ביד.
0: מכשיר הטלפון של הבן שלך?
2: מכשיר,
4: המכשיר. המכשיר אצלו ביד, אבל הוא כבר נטול.
2: הקו שלו משייט אי שם מחוץ לגבולות המדינה.
4: ממש ככה. עכשיו, הוא בעצם הפלאפון הפך להיות טאבלט, אם אנחנו נמצאים במקום עם וי-פיי.
0: יש וי-פיי, אין וי-פיי.
4: בדיוק, רק שלקח לנו זמן לעלות על זה, כי בזמן הלימודים הפלאפון מנוטרל.
0: ושהוא בבית יש וי-פיי.
3: ובדיוק, ולכן רק שהיה איזשהו, אני לא זוכרת מה זה, ופתאום היינו צריכים משהו, והבנתי שמשהו פה לא מסתדר, אנחנו מתקשרים, מה קורה? מפה לשם התקשרנו לסלקום פעם, פעמיים, שלוש, והילד גם, אנחנו גם נכנסנו באותו רגע לזה, כי כשצריך שיהיה זמין וצריך את הטלפון, בסופו של דבר יש סיבה
0: לרכשנו
3: את המכשיר. ואז מה שקרה זה שהתקשרנו לסלקום, והם לא ביצעו, רצינו להשעות את המנוי, לא להשעות, ובזה שלא היית...
2: רגע, לסלקום, אבל בתור התחלה, עוד לפני העניין של מה עושים עם מנוי, לא היה איזה פתרון טכנולוגי או הסבר מה קורה עם הקו ומה, איך מחזירים אותו לידיים שלכם?
3: בדיוק, לא היה שום פתרון, ובאין ברירה, פשוט עבר, אחרי שלושה שבועות שהילד מנוטרל, עברנו, עשינו ניוד לחברת טלפון, עם חבילות לצערנו יותר גבוהות, כי פשוט לא הייתה ברירה.
0: עם אותו מספר שנחטף, או שהם צריכים מספר חדש לבן?
3: זהו, שכשבאנו לעשות את הניוד, סלקום אמרו, לא ניתן לעשות ניוד, כי בעצם המספר שלכם מושה. אז אמרנו, אוקיי, אז תשחררו את המספר. לא אי אפשר לשחרר, ופלאפון אמרנו, אנחנו אין לנו איך מן הסתם למשוך את המספר.
0: כן, לא, פלאפון הם לא צד באירוע הזה.
3: בדיוק, בדיוק. ועוד שיחות, והמתנות, וחצי שעה פה, ו-40 דקות שם, והמתנות, ואין מוצא. ולעת ברירה, שמנו מספר חדש.
2: אוקיי.
3: שמנו מספר חדש, יופי. חשבנו שהשגה הסתיימה.
0: או, פה טעית. אני מדגדג לי לשאול אותך, כל הזמן הזה, שהטלפון חטוף, המספר, על ידי מישהו אחר, שבוודאי משתמש בו, מי משלם את החשבון?
3: אין לנו מושג, אבל זה גם, סליחה, זה לא ענייני.
0: אוקיי.
3: אני עברתי הלאה, עברתי למספר אחר, השארתי לסלקום אחרי 20 שיחות של לנסות להסביר להם, ועוד פעם, ועוד פעם, ועוד פעם, אין ברירה, הם לא מצאו פתרון, מה הדמות שאני אעשה?
2: אוקיי. ואז יום אחד מתברר שסלקום מבקשים ששלמי על כל התקופה הזאת.
3: יפה, בדיוק. ואז אני מקבלת לא רק זה, לא קיבלתי את החשבונות, אלא מה שקיבלתי זה התראה לפני הליכים משפטיים על 500 שקל.
0: כי צברת חוב.
3: כי, יפה, עכשיו מה קרה? אנחנו, היה הליך של ניתוק, ואז עבר האמצעי תשלום עבר לחברה הבאה, מצוין, אז בעצם...
0: אז אין לכם צעית השלום בסלקום, אבל המספר המושה עדיין קיים, ולכן אם עלי בדי סלקום, את צריכה לשלם עליו.
3: יפה, למרות ששוב ושוב ושוב יש הוכחות, ואני כתבנו להם, והקלטנו שיחות,
0: ומה הם אומרים? מה הם אומרים שאת מסבירה להם את הדבר המאוד הגיוני שאנחנו מדברים עליו כעת?
3: יפה, אז קודם כל מה שקרה זה שחזרתי עוד פעם לסלקום, עוד פעם, הסברים, שוב פעם, אף אחד מהנציגים כאילו מקריאים תסריט ואף אחד לא באמת שנייה רגע מקשיב למה שקרה לתהליך, ועוד פעם בניהול וניהול וניהול וניהול, ואז המנהל מנהל, יופי, באיזו שלב כבר שוב פעם פניתי אליכם. ואז אחרי שפניתי אליכם, אפלה ופלה, ממש קטע, אחרי פחות מ-48 שעות מטיפולה של אלמה החמודנה, התקשר עוד מנהל של המנהלים, של המנהלים מהמנהלים, ואמר, אין בעיה, זה בכלל החוב, הוא ספטמבר, אוקטובר, נובמבר, כי בעצם מישהו הוסיף את המנוי, אבל לא הוסיף אותו לחבילה של המנויים. מה זה מישהו? ובכלל על מה מדובר, הם חייבו אותי על 400 שקל של בינואר עדיין היה אמצעי תשלום, יופי יופי חגיגו לי על האשראי, כי בעצם ברגע שהם התחילו לשלוח את שלחו את המסמך המשפטי, אז אני צרחתי לפתוח את פירוט האשראי וראיתי איזה חגיגה.
2: מה סלקום אומרים לנו?
0: סלקום אומרים שום דבר, אומרים שהנושא טופל והלקוחה קיבלה את המענה באופן במישרין, זה אכן נפתר, הכסף חזר?
3: הכסף, הם מבחינתם אומרים שבהתחלה הם אמרו נקטין את החוב, אנחנו אמרנו להם לא רק לא תקטין, זה לא תקטינו, זה
0: תבטלו לחלוטין, כן.
3: ותגידו תודה שאין לנו סבלנות להתעסק עם זה שאתם גם לקחתם מאיתנו קרוב ל-400 ומשהו שקל שלא הייתם צריכים.
4: אז כרגע המצב הוא שהם שלחו איזשהו מסמך, כי ביקשנו, כמובן, אסמכתא כתובה, וכתוב שם על המקרה הספציפי מאוד של זה אין חוב. מה יהיה עוד חודש, חודשיים, אם המנוי הזה ממשיך לעבוד? אני לא יודעת.
2: לא, הם אמורים להפסיק אותו, זה ברור. אבל בסדר, בואי
0: עדכני אותו. מה שברור לך לא תמיד ברור, למנהל של המנהל של המנהל של סלקום.
2: אני מודה. אבל בשביל זה כן תעדכן אותנו.
0: טוב, תהיו איתנו בקשר.
2: אגב, התעלומה, יש פתרון לתעלומה, איפה הקו...
0: מי חטף?
2: איפה הקו מטייל?
4: אין לנו מושג איפה הקו מטייל.
0: אני לא הייתי מודע בכלל שזה דבר שקורה. שאפשר פשוט, המספר שלך פשוט נעלם ומישהו משתמש בו, אני לא הייתי מודע לדבר הזה.
4: אנחנו גם לא, מאוד הופתענו, ואני אגיד שוב, בגלל שהמכשיר היה ב-Family Link, שזה כזה ש... אני מאפשר לי לנטר את הפעילות של זה, אז חלק מהשעות הוא בכלל לא היה זמין, חלק מהשעות הוא היה זמין, חלק, כל דבר, כל פעם שקרה

0: בגלל שהמכשיר היה ב-Family Link, שזה כזה שאני מאפשר לי לנטר את הפעילות של זה, אז חלק מהשעות הוא בכלל לא היה זמין, חלק מהשעות הוא היה זמין, חלק, כל דבר, כל פעם שקרה משהו, אז אמרנו, טוב, ה-Family Link, לא, ממש לא. הייתה בעיה, פשוט לקח זמן.
1: מעניין אם מישהו אי שם בעולם ממשיך לחגוג על הקו הזה. אוקיי.
0: אני מאמינה שתוך חודש חודשיים אנחנו נקבל תשובה.
2: תעדכני אותנו. זה מאוד מעניין.
1: תעדכני את אלמה. תודה, חן.
0: בסדר גמור. תודה רבה לכם. תודה רבה.
1: בכיף.
2: פחד אלוהים, מה אני אגיד לך? לא הייתי מודע. אני מפחד, אני יודע, מפחד, נזהר מפישינג, מכל מיני תרמיות באינטרנט, אבל לחטוף את המספר הטלפון, זה לא שמעתי. טוב, נצא להפסקה קצרה, 3 דקות, 21 שניות בלבד, ואנחנו חוזרים.
3: אתם מאזינים לגלי צהל.
4: בוגרי י"א ומתגייסים, פסטיבל יותר 22 מגיע, והבמה עומדת לראות. שלום קלאשר אזולאי, מנכ"ל מועדון יותר, מועדון ההטבות של האגודה למען החייל, ואני שמח להזמין אתכם לשני אירועי ענק בגני יהושע תל אביב.
5: יהיה מטורף! 23 ו-24 ביוני, והשנה אתם בוחרים לאיזה יום לבוא. אשר, ספר להם מה יהיה שם.
4: הופעות, מצג חילות, עמדות שירות של מיטב ועוד המון הפתעות.
5: בשיתוף צהל, מיטב וקרן רוטברג. להורדת כרטיסים חינם, ייכנסו לאתר מועדון יותר.
6: שבוע הצדעה לשירות הלאומי אזרחי בשגרה ובחירום, בסיוע למשפחות השכולות ולפצועי צהל, בבתי החולים, בכוחות הביטחון וההצלה, בחינוך וברווחה. השירות הלאומי אזרחי תמיד שם. כולנו מצדיעים ל-20,000 המשרתות והמשרתים הפועלים בכל מקום, יומם ולילה, בחזית האזרחית. כ"ט בסיוון עד ג' בתמוז, 14 עד 18 ביוני.
7: השירות הלאומי אזרחי, שירות משמעותי בחזית האזרחית.
6: חפשו שבוע ההצדעה 2026.
8: יש יחידה מיוחדת שמגויסת למען משפחות המילואים, שמסייעת לבנות הזוג, לבני הזוג ולילדים באומס ובקושי, שמסתערת למענכם בסיוע תעסוקתי, שנמצאת בחזית כשאתם צריכים הכוונה לזכויות. ויש כל כך הרבה אנשים שלא מכירים אותה, וחבל, כי היא ממש ממש עוזרת. יחידת רכזי משפחות המילואים בקהילה. רוצים לדעת מי רכז משפחות המילואים ברשות המקומית שלכם? חפשו ברשת רכזי משפחות המילואים. מגיש המטה הלאומי למשפחות המילואים, משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
9: שלום, כאן חיים ביבס, יושב ראש השלטון המקומי. אני מזמין אתכם לוועידת השלטון המקומי מוני אקספו בסימן שותפות מנצחת. לפגוש את צמרת ההנהגה המקומית והמדינית, לדון באתגרי השיקום והצמיחה, ולהיחשף לחדשנות שתעצב את עתיד הרשות. 23-24 ביוני. חפשו בגוגל מוני אקספו.
10: תכירו את הגיבור שלנו,
11: שבכל פעם שצריך
10: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
11: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
10: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
11: אוהבים אתכם וגאים בכם.
12: מוגש מטעם צהל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
13: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, כמו שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהן, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
14: הפרויקט של רביבו במופע מיוחד.
15: עוד יום יבוא ונשתה חדיו לחיים.
14: בהשתתפות מרגלית צנני ואיצי קלה ובמסגרת פסטיבל מרידיאנו אשדוד.
16: רונה שלי את רונה.
14: שלישי, 20:00 באמפי אשדוד ובשידור חי בגלי צהל.
17: עכשיו בגלי צהל, אביב לוי ואיתי זילבר. אם יהיה בסדר.
18: הבית של החיילים, גלי צהל.
1: יהיה בסדר. חזרנו, מישהו כותב בפוליסות הסיעוד, הראל מחכבת. הוא צודק, בחודשים האחרונים, הסיפורים הכי מקוממים ומה אני אגיד, ברוטליים.
2: אולי ככה שומרים על רווחים של 3 מיליארד שקלים בשנה?
1: יש מצב, וגם לדעתי זה חברת הביטוח היחידה, ולא שאין מקרים שחברות אחרות, יש לנו מחלוקות קשות איתן, זה חברת הביטוח היחידה שפשוט לא מגיבה, מתעלמת לחלוטין, ואתה יודע, לא בשבילם איזה. מישהו מגיב בעצם לך, אלן איתי ואביב, עם המילה F בן גביר, או F ביבי, או F...
2: איך אתה נזהר, זה חמוד.
1: הוא כתב את המילה המלאה. כן, אבל אני, יש איזה...
2: אנחנו בכל רדיו ממלכתי באמצע היום.
1: מקובלות שידור כאלה, בדיוק, כזה, או F מוישה זרובפל, למה לא אמרתם את המילה F ברדיו? כי זה לא...

0: לגיטימי, כי זה לא מוסרי להסתובב בחולצה כזו בחוצות העיר. איפה עובר הגבול בין הזכות לביטוי לבין האיסור לבזות אדם באשר הוא אדם, גם אם אתם לא מסכימים עם דעותיו?
1: תשובתי למאזין, שא' תודה על התגובה, שלמרות שיש דברים שאנחנו לא אומרים ברדיו, כי אנחנו לא מדברים ככה בשידור, יש לנו איזה משמעת שידור, ולמרות שאני מסכים עקרונית שה-F-word מילה לא יפה, שלא ראו להשתמש בה, וליד ילדים לא משתמשים בה, והכל נכון וזה, לקלל עדיין חוסה תחת חופש הביטוי. אפשר לא לאהוב את זה, אפשר להתבאס, אפשר להגיד אולי שהשימוש המוגבר ב-F-word בחברה הישראלית מעיד עלינו משהו כחברה. הכל אפשר, אבל זה חוסה תחת חופש הביטוי, ומשטרת ישראל היא מדינת ישראל, לא אמורה להגביל את חופש הביטוי של אזרחיה. נקודה. סוף.
0: לא בנקודה הזאת. גם לטעמי. יהיה בסדר בגלת, זה דף פייסבוק שלנו, יהיה בסדר בגלת, זה בסדר נקודה GLZ, הוואטסאפ לתגובות כתובות, 052-920-1040, 052-920-1040.
1: והמייל שלנו, אוקיי, כרוכי, GLZ.co.il, הפניות שלכם ושלכם, רק פליז, תרשמו טלפון, שנוכל לחזור אליכם, שם מלא ופרטים, והכל. עכשיו, בואו נעקוב אחרי דברים.
2: פינת המעקב.
1: לפני חודש שוחחנו כאן בשידור עם אלי, תושב באר שבע, שמחמם המים בגז שלו, יש מכשיר כזה, ניזוק עקב תקלות באספקת החשמל בשל הצורך המיידי במים חמים בבית. הוא נאלץ לרכוש מכשיר חדש. במקביל פנה לחברת החשמל בבקשה לקבל פיצויים על הנזק.
3: הכרטיס פיקוד של המכשיר והמצאת האלקטרוני נהרסו כתוצאה מהעלייה וירידה של המתח. ניסיתי בכל דרך אפשרית, דרך אנשים שאנחנו מכירים בחברת חשמל, דרך אתר האינטרנט, דרך הוואטסאפ שלהם, שום דבר, לא היה שום אפשרות להתקשר איתם.
0: שלום אלי.
1: אלי?
0: אהלן, איתי. אהלן. אז חברת חשמל בסיומה של שיחתנו פעם שעברה בעצם התנצלה, קצת התפתלה, אמרה שהיו טעויות ומעגלים לא נסגרו, שזה די דו-משמעי.
1: כן, זו העבודה, זו מעגל.
0: ושאתה תפוצה, זאת אומרת, כספך יוחזר, זה לקח כמה זמן, נכון?
3: נכון, זה לקח זמן. לאחר השידור התבקשתי להעביר שוב את המסמכים הדרושים כדי לקבל את הפיצוי המתאים. העברתי את זה עם מספר פנייה וכולי, לא קיבלתי שום התייחסות, שום תגובה. נאלצתי שוב לפנות לאלמה, ואחרי יומיים בערך שפניתי לאלמה קיבלתי טלפון מראש תחום בחברת החשמל, בחור בשם חאג'י אחמד, בחור מאוד נחמד שבא לעבוד, ואמר לי שהוציאו צ'ק, והצ'ק יצא בדואר, ולהיות איתו בקשר במהלך השבוע. ובאמת אחרי 3-4 ימים חיכה הצ'ק בדואר עם הפיצוי.
1: אבל בסכום הנכון?
3: הסכום הנכון, כן, בדיוק מה שהבטיחו.
1: אוקיי. ומה שהבטיחו באמת מכסה את הנזק? זה מה שעולה המכשיר?
3: פחות או יותר, היה בלי של שנתיים בערך של השתמשות במכשיר,
1: אוקיי.
3: אבל זה מספק את הצורך, כן.
0: יפה. אוקיי, זהו, אז המחמם הוא חזר לחמם.
3: חזר לחמם, ושוב, אילולי אתם ואילולי אלמה, אני שוב, לא בטוח שהייתי מקבל איזשהו מענה, כי בכל דרך אפשרית שניסיתי להגיע אליהם, פשוט נתקלתי בדלתיים סגורות עד המכתב שהתנצלו והשימו איזשהו גורם אנושי בשרשרת
0: הגורם האנושי, כמובן מטאפורית. לא, זה בעצם אבל לקחת אחריות על עצמם, רק
1: שאחרי זה יוצאים, זה הגורם האנושי, זה אצלה,
0: זה הם בדיוק. אלי, אנחנו שמחים שהסתייע ושהסתיים. תודה.
3: תודה רבה.
0: בכיף. יאללה, ביי ביי. מי באר שבע, כמה זה? זה 200 קילומטר לדעתי, למוצקין.
1: למוצקין? אני גרוע בקילומטרים, באמת, אני גרוע בזה.
0: בר שבע תל אביב לדעתי זה 115, תל אביב מוצקין. אתה גורם לי לבדוק, עוד איזה 105, אני נותן פה 220 קילומטר.
1: אין בעיה, רשמתי 220. בואו נראה מה אומרת רינת. רינת, שלום.
4: שלום, שלום.
0: מה את אומרת? כמה את רחוקה מבר שבע עכשיו?
4: אין לי מושג, זה לא.
1: מה, באמת? לא מבקרת בבאר שבע?
0: שמנו שכל יום את נוסעת לבאר שבע וחוזרת.
4: בחלקת האלוהים הקטנה שלי.
0: מה קורה במעון של ליבי, החמודה, שתמונתה מפיירת את דף הפייסבוק שלנו?
4: אז תודה רבה. המעון שלי בי מעון שמופעל על ידי ויצו, ברחוב הרב קוק בקריית מוצקין, מבנה מאוד ישן, קיים כבר המון שנים. לשמחתנו, בסוף 2024, בעקבות המערכה בצפון שהייתה במסגרת מלחמת חרבות ברזל, אז באמת התקבלה תרומה מאת יהודי פנמה של ויצו, ועשו לנו מיגון.
0: כלומר בעצם שהתחילה המלחמה העצימה בצפון עם החיזבאללה, זה לקראת סוף 24,
4: נכון.
0: בעצם התחילה להתעורר בעיה, אי אפשר לקיים לימודים במעון בלי מיגון ראוי, כי הקריות הופגזו, וואלה הופגזו. אז מה, אז פינו את הילדים מהמעון לתקופה למקום אחר, ועשו עבודות מכספי התרומה שהגיעו מפנמה?
4: בדיוק, מצאו לנו פתרון של קפסולות במעון אחר בקריית מוצקין. היה מורכב, אבל הסתדרנו וחזרנו בשמחה ממש בתחילת 2025, כשאנחנו יודעים שיש מיגון והכל תקני ונהדר.
1: אתם לא יודעים, אתם חושבים שיש מיגון.
4: כך
1: רציתם לקוות שיש מיגון.
4: בדיוק, כך גם פורסם גם בפייסבוק, גם בעיתונות המקומית של הקריות. בפברואר 2026, כמה שבועות אחרי זה, התחילה מערכת שאגת הארי. כולם היו בבית, כל המדינה הייתה בבתים. וממש יום לפני שהודיעו שאפשר לחזור למתווה כתום, וכבר נערכנו לחזור למעון והכל...
0: כתום זה אומר בעצם מבחינת לימודים, אם יש מרחב מוגן זמין.
4: סמוך, בדיוק.
0: בדיוק. ויש, הרי עבדו על זה חודשים.
4: נכון.
0: אוקיי.
4: ואז הודיעו לנו באופן פתאומי שהמיגון הוא בעצם לא תקני, ולא ניתן לפתוח את המסגרת. בהפתעה מוחלטת, ובאמת...
1: כאילו מה, מישהו שלחו איזה מהנדס לבדוק, כלומר, על סמך מה אומרים את זה, כי לכאורה התקינו מיגון תקני, הרי לא היו מתקינים מיגון שאיננו תקני, נכון? כי זה חסר היגיון, לא בכוונה לפחות. אז איך פתאום עלו על זה שהמיגון אינו תקני?
4: לצערי, אני לא יודעת. עד עכשיו לא קיבלנו תשובות מהותיות. אנחנו פנינו שוב ושוב להנהלת ויצו, רק אחרי שבוע בערך התקיימה פגישת זום עם ההנהלה. הם הודיעו לנו שההתקינות של המיגון התגלה בעקבות בדיקה שבוצעה במעון אחר, בעקבות ביקורת של פיקוד העורף.
0: זה כל מה שידוע לנו. זה נשמע מטריד, אז אולי זה לא המעון היחיד שהותקן בו מיגון, אבל לא תקני.
4: בדיוק. באותה פגישת זום צוין שישנם שלושה מעונות נוספים של ויצו שבהם התגלו ליקויים, אבל לא קיבלנו שום תשובות מאז ועד עכשיו. אגב, אנחנו לא יודעים בכלל מה קורה, האם יהיה מיגון, שלא לדבר על שבוע שעבר שהיו 17 שעות שבהם לא היה מיגון, שבועיים לפני כן שהייתה לנו התראה מלבנון וקראו לכל ההורים לקחת את הילדים הביתה. אנחנו לא יודעים.
0: רגע, אז בשאגת הארי כל הכתומים כולם חזרו ואתם לא?
4: אנחנו היינו שבוע בבית, מתוכם היו יומיים שבהם נתנו לנו איזשהו מבנה חלופי, גם במתווה של קפסולות, לא אידיאלי בלשון המעטה.
0: האמת ש...
1: האמת שזה סיפור מדהים.
0: תראה, קורות פשלות, אני מניח שלא, לא צריכות לקרות, וזה פשלה פשלה, כי השקיעו פה מלא...
1: אתה ממגן מבנה ואתה מגלה שהוא לא תקני.
0: אגב, אז בואו נשבח את פיקוד העורף.
1: שעושים ביקורת וזה, אבל איפה המהנדס שחתם על התוכניות עבודה?
0: למשל. אבל
4: איך אושרה התרומה, יש הסכמים, חתימות, יועצי בטיחות, לא ברור.
0: נראה לי שיש כמה יהודים בפנמה שדי כועסים עכשיו, יש מצב. אבל...
1: רגע, יש לנו התראה בקו האימות במשגב עם, חדירת קליטה סויין, אני אכנסו במשגב עם למקלטים, למרחבים המוגנים, שבוע על עצמכם, התקניים אנחנו מקווים, כן.
0: אבל האמת שמעבר לפשלה עצמה, מה שלא ברור לי זה הרינת, זה החוסר שקיפות, זאת אומרת, אוקיי, קרה מה שקרה. הרי מדובר גם ב-80 ילדים, רק במעון הזה, ואנחנו מבינים שיש עוד שניים לפחות.
1: זה סכנה, באמת.
0: תכנסו את ההורים, תסבירו להם, אוקיי, נעשו טעויות, מה שקרה זה 1, 2, 3, פיקוד העורף נתן לנו הנחיות 4, 5, 6, הולך לקרות לוח זמנים, כזה וכזה, תוכנית עבודה. נכון, רינת? זאת אומרת, אם כל זה היה מונח מולכם בצורה שקופה, בעצם לא הייתם פונים אלינו, כי זה לא שאנחנו יכולים כרגע למגן לכם את המעון.
4: נכון מאוד. השקיפות, חוסר השקיפות באמת מעורר הרבה מאוד שאלות. חשוב לי מאוד להגיד שאין לנו טענות כלפי צוות המעון, המנהלת והמטפלות, המסירות המקצועית והילדים באמת מטופלים ברמה הכי גבוהה. אז באותה נשימה אני גם אגיד שהורים רבים שיתפו אותי בחששות, בתחושת חוסר הוודאות, והרבה מהם לא הרגישו בנוח לפנות באופן פומבי או בכלל לדבר עם הנהלת ויצו או אפילו עם המנהלות, במיוחד הורים עם ילדים ממשיכים. ולכן אני מדברת איתכם, גם הבת שלי צפויה לסיים את המעון בסוף השנה, ולכן...
0: את אומרת, אין עוד קטנים במשפחה שהבנו. והשנה תכף נגמרת, צריך להגיד.
4: נכון.
1: טוב, שאלנו את ויצו, מה קורה? הם אומרים לנו ככה, המעון שוכן במבנה ותיק שנבנה לפני שנדרשו מרחבים מוגנים תקניים, עם פרוץ מלחמת חרבות ברזל, ויצו גייסה משאבים וביצעה שיפור מיגון במבנה. כיום אנו פועלים בשיתוף עיריית קריית מוצקין, פיקוד העורף וגורמי המקצוע לקידום פתרון קבע של מרחב מוגן תקני. הפרויקט מחייב תכנון ואישור הגורמים המוסמכים ואנו פועלים לקדמו. במהלך מבצע שהגעת הארי פעלנו יחד עם עירייה למציאת חלופה שתאפשר המשך מענה לילדים ולהורים. עד כאן התגובה, ואני שואל, אוקיי, הרבה מילים, אבל שום הסבר לאיך מיגנו באופן לא תקני.
0: גם פה לא נאמר בצורה ברורה מה בדיוק קרה, מה הייתה הטעות, או מה קורה פה.
1: טוב, מאוד מאוד
4: משנה.
0: חד משמעית.
1: מאוד משנה.
0: לא יודע, אני חושב שויצו במישור הזה חייבת לשפר את ההתנהלות שלה.
1: כן, השקיפות מול ההורים היא בסיסית.
0: אוקיי. רינת, אנחנו נמשיך לעקוב יחד איתכם, בתקווה שלא תזדקקו. וזהו, ונראה, נתעדכן מה קורה.
1: ואם בכל זאת בא לך לקפוץ לבאר שבע, אז דרך כביש 6.
0: כמה?
1: דרך כביש 6.
0: טוב, זה פחות ממה שאמרתי, בטח.
1: דרך כביש 6, 197 קילומטר, ואנחנו פה מחבבים את אביב, ואנחנו נפרגן לו, אל תיסו דרך כביש 6, תיסו דרך כביש יצחק רבין, ואז זה 219 קילומטר, פספסת בקילומטר אחד בלבד.
0: יצחק רבין זה כביש 6. זאת אומרת.
1: רגע, יש פה הצעה, יש פה עוד חלופה, קיצר איזה. לא חשוב, יש את מהסבר, לא נכנס למאפס וזה. הדרך הארוכה היא כמו שלך, אמרת 220, זה 219.
0: נו, בבקשה. רינת, שמחנו ונעקוב, תודה.
4: תודה רבה לכם.
0: תודה, ביי ביי. אלן יובל.
5: אלן, שלום, שלום אביב, שלום
1: איתי. שלום.
0: איפה הסתבכת עם כללית?
5: ככה, אני לפני כמעט שנה, כבר באוגוסט 2025, עברתי בתביעה לא פשוטה בעבודה. מרגיש בעבודה כי זה חשוב להמשך. נפילה / קפיצה מגובה שאני חשבתי שזה לא כל כך גבוה, הגוף שלי חשבתי.
0: שנייה, יובל, שוב התראת קליטה ישראל במשגב עם. בבקשה, כן.
5: כן, אז נפילה על הרגל, ושברתי את האזור הקרסול בצורה לא טובה, עברתי כמה ניתוחים.
0: אתה עובד בגובה, יובל?
5: לא. ממש, זה היה בעבודה, אבל לא קשור לעבודה.
0: אוקיי.
5: אני רואה חשבון בכלל.
1: אבל זה כן נחשב כתאונת עבודה, כי זה קרה בעבודה, נכון? הדקויות חשובות.
0: תקשיב יובל, יש מצב שאתה רואה חשבון הראשון בהיסטוריה שנפל מגובה ושבר קרסול בעבודה.
5: יש מצב, נבדוק את זה.
0: אוקיי.
5: אז זהו, אז עברתי ניתוחים לא פשוטים, עם כיבויים, ולצערי אחרי זה עוד הסתבך עם זיהומים ועניינים, קיצור, סיפור ארוך.
1: עכשיו אתה בסדר?
5: עכשיו, בימי מונדיאל, כדורגל אני לא יכול לשחק, אבל אני לפחות עולה.
1: לא נראה לי שהיית פלא גם קודם.
0: מה אתה מעליף?
5: תתפלא.
0: תשמע, שבר בקרסול זה לא אירוע פשוט.
1: לא, זה נורא.
5: נכון, ושזה מסתבך עם זיהום, אז זה בכלל. אבל באמת, ברוך השם, אני עכשיו יוצא מזה, פיזיותרפיה, עדיין צולע, אבל כיוון חיובי.
0: אוקיי.
5: אז זהו, בגלל שאני עצמאי, והגשתי את הטפסים לביטוח לאומי, האמת שכל ההתנהלות מולם אני חייב לציין אותם לטובה לכל אורך הדרך, והם הכירו בזה כתאונת עבודה, וכשהם הכירו כתאונת עבודה הם גם רשמו לי במכתב שמכיוון שזאת תאונת עבודה, כל הוצאה שאני יוציא בקשר לאירוע, זאת אומרת תרופות, טיפולים, מכשירי עזר, הכל מגיע לי אחזור מכללית, אני לא צריך לשלם שום דבר בעצמי.
1: וואלה,
0: שווה?
5: כן, זה החוק.
1: שווה.
0: לא, לא שווה להיפצע, אבל אם כבר נפצעת, זה כאילו אומר לך, הכל עלינו.
5: נכון, בגלל שזה תאונת עבודה. אז זהו, אחרי שקצת התאוששתי, התחלתי לטפל במסמכים, על אף שעוד פעם, כל המידע נמצא אצל כללית, אני פשוט שולח אליהם חשבוניות שלהם, כן? אבל בסדר,
1: זה... אוי, זה קורה לשלוח להם חשבונית של עצמם, זה גדול.
5: כן, נרשמים
1: שזה... כי היום אתה אומר, הלכת לייעוץ אצל רופא, אתה יודע, פרטי, אתה אומר, סבא, אתה מה, אתה מעביר להם, קנית תרופות בבית מרקחת של כללית, אז אתה שולח להם את החשבונית?
5: כן, עם מרשם של כללית, של רופא ובית חולים של כללית, וחויב בהרשאה של כללית, זאת אומרת, כל המידע אצלם. אבל בסדר, אני מוכן, תורי חשבון, אני מוכן עם הבירוקרטיה, זה בסדר. שאלתי באמת את הנציג, אחרי איזה חודשיים שהתאוששתי, דיברתי עם נציג, איך אני עושה את זה, כי לא כך היה ברור. הוא אמר, לשלוח דרך האפליקציה, יש שם מקום לשלוח את החשבוניות. שלחתי, ואחרי כמה זמן קיבלתי תשובה שזה אושר באופן חלקי, צריך לפנות למרפאה.
1: אוקיי, אתה פונה למרפאה ו...
5: אין להם מושג על מה מדובר.
1: נהדר.
5: הם לא קיבלו שום דבר. אבל אז הציע לי המזכירה הרפואית אצלנו, בוא, אני אשלח, אני מכירה איך לשלוח חברים, אני אשלח את כל הטפסים, הבאתי לה עוד פעם. היא שלחה, ולא קרה שום דבר.
0: אוקיי.
5: עובר זמן, עובר זמן, אני מקצר את התהליך, היא שלחה עוד פעם. בשלב בינואר כבר די התייאשתי, אז כתבתי בפניות הציבור לכללית. יום אחרי שכתבתי התקשרה אליי מישהי, אמרה שהיא מטפלת בזה, כל המסמכים אצלה, שאני יכול להיות רגוע, יש קצת עומס, אבל זה לטיפול.
1: אוקיי, ובמציאות מה קורה?
5: לא קרה שום דבר.
0: אבל לפחות אתה רגוע.
1: כן, אבל לפחות מישהו על זה שלא יקרה
5: כלום. כן, אני מאוד רגוע. תראו, אבל לא מדובר על מיליונים, כן, אני לא...
1: זה לא משנה, אתה יודע, זה לא משנה, זה באמת העיקרון. הרי מישהו בא מחוקק והחליט שמגיע לך את הכסף הזה, אז אנא שלמו את הכסף.
0: כן.
5: נכון,
0: בן אדם סופק מספיק נזקים כשהוא באובדן כושר עבודה, זה לא בתאונת עבודה.
1: בטח כעצמאי.
0: מה כללית אומרים?
1: טוב, פנינו לכללית, תראה מה הם אומרים לנו, יובל. מרגע פנייתו של המטופל זה אתה, צוות המרפאה הסביר למטופל את התהליך לגבי הגשת הבקשה להחזר הוצאות רפואיות בגין פגיעה בעבודה, לרבות התהליך הדיגיטלי והמסמכים הנדרשים. לאחר השלמת כלל הבדיקות הנדרשות, ההחזר הכספי יועבר לחשבונו עד סוף החודש. החזרי הוצאות בגין פגיעות עבודה מחייבים בדיקה גם מול גורמים חיצוניים, על מנת להבטיח את ביצוע ההחזר באופן מדויק ובהתאם לנהלים. אנו מאחלים לפונה המשך החלמה מהירה ובריאות שלמה.
0: בקיצור, יובל, כללית אומרים שפה ושם אתה פספסת בהגשות ובזה, ושגם הייתה מלחמה באמצע ועוד מיליון דברים. עד סוף החודש הכסף אצלך, זה השורה התחתונה. בסדר?
5: אני אגיד לך שיום אחרי שפניתי אליכם, התקשרו אליי גם שאני ארדוף אחריהם.
0: זה כבר טוב.
5: וכן, הם אמרו לי שהכל זה בדיוק בשלבי אישור אחרונים, לא שבתי שום מסמך, לא כלום.
1: בסדר גמור. אז רק תעדכן אותנו שהכסף הגיע, בסדר?
0: בסדר, תעדכן. יאללה, תודה
5: רבה. תודה לאלמה גם, ותודה לכם.
0: אחלה, תודה לאלמה, ולהתראות במונדיאל הבא, נצפה בך בכיף.
1: שלום מרדכי.
6: שלום.
1: מה איבדת בתל אביב? כמה פעמים אתה לא נכנס לתל אביב, למען השם?
6: אני, את האמת, אני אפילו לא גר באזור, אני גם לא עובד באזור.
0: אוקיי.
6: ככה, לפני שנה וחצי, היה לי, הגיע לי דוח הביתה, והסתכלתי עליו, ראיתי זה אפילו לא נראה כמו הרכב שלי. יש לי מסעית עם מיתוג מאוד מאוד בולט.
0: אוקיי.
6: ובתמונה של הדוח ראיתי זה לא מסעית שלי בכלל.
0: אוקיי.
6: פניתי לעיריית תל אביב, שלחתי להם את התמונה של המסעית, כולל חשבונית של שעשיתי, בזמן שעשיתי את העיתוף של המסעית.
0: כן.
6: אמרו לי, אוקיי, טעות שלנו, נבטל לך את הדוח.
0: אחלה.
6: אחרי כמה ימים, התחיל להגיע לי רצף של 8 דוחות, אחד אחרי השני.
0: אגב, על מה הדוחות? חנייה?
6: לא, על נתיב תחבורה ציבורית.
0: שנסעת עם המסעית שלך בנתץ.
1: איך אני אוהב את הדוחות האלה.
6: עכשיו, אני לא מתקרב לאזור, אני לא עובד באזור הזה בכלל, אני יותר עובד ביהודה ושומרון, בדרום, אני כמעט לא מתקרב לתל אביב.
0: אתה אומר, בכלל לא הייתי עם המסעית במקומות האלה, על מה מדובר? אני לא יודע, מה רוצים?
6: כן, פשוט הזיה.
0: אוקיי, עכשיו כבר פעם אחת ראית שזה בכלל לא הרכב שלך, והוכחת להם.
6: נכון.
0: אז מה קרה עם השמיניית הדוחות החדשה?
6: שלחו לי גם דף של ביטול, ואני מבחינתי שכחתי. פתאום הגיע לי בדואר 8 דוחות אחד אחרי השני.
0: אוקיי, ו?
6: עכשיו, אני הבן אדם הכי לא סובל בירוקרטיות ולא סובל את הדברים האלה. נתתי לזה לאבא שלי שיסדר לי את זה, נתתי לו את כל הדוחות. הוא שלח בשמי את כל הדפים לזה, ביטלו לי 5.
0: אוקיי. מה עם השלושה?
6: 3 איפשהו התפספסו בדרך, אני לא ממש הבנתי איפה זה. קיבלתי מהם מכתב ביטול, מבחינתי אני ממשיך כרגיל.
0: ואז יום אחד אתה מגלה עיכול.
6: יום אחד אני מגלה, הבנק שולחים לי עיכול.
0: וואי וואי.
6: על 3 חשבונות שונים. משלושה בנקים שונים, מגלה עיכול על החשבון בנק.
1: לא חסכו עליך בעיריית תל אביב.
6: ממש.
0: אבל זה לא אתה, זה לא קשור למסעית שלך, זה מישהו אחר.
6: נכון, זה בדיוק מה שזה. התקשרתי אליהם, עשיתי אחד מפנה אותי לשני, פקידה מפנה אותי לפקידה, כל אחד. אין לך מושג מה עושים במצב כזה.
1: טוב, אז אנחנו נאלצנו להתערב, כי אם אתה לא יודע מה זה, אז אנחנו מנסים טיפה לעזור, פנינו לעיריית תל אביב, והם אומרים שאתה פנית בבקשה לביטול אחד הדוחות בלבד, והדוח הזה אכן בוטל. בשיחה טלפונית הובהר כי טרם הוגשה בקשה להישפט לגבי יתר הדוחות, ובהמשך החל הליך גבייה בגינם. בעקבות פנייתכם נערכה בדיקה מחודשת והוחלט לבטל את יתר הדוחות. מקור הוטעות נעוץ בספרות לא ברורות במשרד הרישוי, במספר רישוי הרכב. למניעת הישנות מקרים דומים, הונחה אגף הפיקוח לנקוט משנה זהירות ברישום מספרי הרישוי.
0: קיצור, הם מודים שהם פשוט, זה לא המסעית שלך, היא לא הייתה שם, זה מישהו עם מספר רישוי דומה, וזהו, הכל בוטל לך מרדכי, ואם יש עוד בעיות או שזה צץ, עדכן אותנו, בסדר?
6: כן, כן, לא, בסדר, בדיוק גם היום קיבלתי מהבנק הודעה של ביטול עיקול.
1: יופי, טוב,
0: מעולה. יופי, מרדכי, אם יש בעיות,
1: סבי זהירות, רק תעשה טובה.
0: יאללה, ביי ביי.
1: ביי.
7: יהיה בסדר.
0: תודה לצוות שלנו, לעורכת נועה קליש, לתחקירניות, אלמה נורה חסון, סבי אייצק, יעל קרמר ואוסנת שנקמן, עורך הדיגיטל יוסף גרוסמן, לביצוע טכני אלון סמיד. מיד אחרינו, ערני לקים עם 4 אחרי הצהריים. יהיה בסדר בגלץ, את הפייסבוק שלנו, יהיה בסדר בגלץ, הוואטסאפ, 052-920-40,
1: המייל שלנו, kkrochit.gz.co.il, ואנחנו, אביב, נהיה פה גם מחר, להתראות.
0: ביי ביי.
8: בחסות ביטוח 9, המציעה ביטוח רכב במחיר דיגיטלי, כדי שלא תזרקו כסף סתם. IDI חברה לביטוח, כפוף לתקנון.
9: בחסות המציעה לכם לנשום מאוורר תעשייתי שבמבצע מבית אלקטרו חנן ב-129 שקלים בסניפים ובאתר אייס.
10: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברים לרכב עד השעה 9 בערב בסניפי הרשת, כולל התקנה חינם, כי כדי להחליף מצבר לא צריך להחליף לשעות עבודה יותר נוחות. אוטודיפו.
11: תעשיינים ובעלי עסקים בצפון, זה בשבילכם. רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהלת תנופה לצפון משיקים מסלולי מענקים בגין השקעה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון. אם העסק או המפעל שלכם סמוך לגבול לבנון, היכנסו עכשיו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה ובדקו את זכאותכם. משרד הכלכלה והתעשייה, יחד משקיעים בצפון. כפוף לתנאי הזכאות.
12: ביום רביעי הקרוב זה קורה, יום הקולנוע הישראלי של משרד התרבות והספורט. סרטים ישראליים ב10 שקלים. הזמינו כרטיסים עכשיו באתרי בתי הקולנוע המשתתפים. עוד פרטים באתר משרד התרבות והספורט. עובדים סוציאליים, זה הזמן לצאת לדרך חדשה ומלאת משמעות בשירות בתי הסוהר. עבודה ייחודית שכל כולה שליחות ותרומה לביטחון החברה. מקום לבנות בו עתיד מקצועי. ביטחון תעסוקתי, תנאי העסקה מצוינים וגמישים. עבודה בצוותים רב מקצועי.
13: פקוד העורף מעדכן כי האירוע במשגב עם הסתיים, ניתן לצאת מהמרחב המוגן במשגב עם.
12: זו גאווה. הצטרפו ויחד נוביל שינוי למען ביטחון חברתי. לפרטים ולהצטרפות חפשו ברשת גיוס לשב"ס.
14: זו רק אש קטנה לקפה. מה הבעיה?
15: איפה הסכנה? זה רק מנגל.
16: כשהאש תתפשט, התירוצים כבר לא יועילו. לכן לא מדליקים אש בשטחים פתוחים, בגנים הלאומיים, ביערות ובשמורות הטבע. אש קטנה הופכת בתוך שניות לשריפה גדולה. אל תשחקו באש. הדליקו רק במקומות המאושרים לכך. זאת האחריות של כולנו. כבאות והצלה לישראל, המשרד לביטחון לאומי.
17: שלום לכולם. כאן גל סורוקר, חוקר ברלבד. את התשדיר הזה אנחנו מקליטים מתוך רכב סגור החונה בשמש. תוך דקות מעטות, החום כאן יהפוך לקיצוני ובלתי נסבל. תארו לעצמכם, להיות ברכב רותח, בלי אפשרות לצאת ממנו. זה בדיוק מה שהופך שכחת ילדים ברכב למסוכנת כל כך. אז איך מוודאים שזה לא יקרה? סגלו הרגל קבוע, למשל להדכן את בן הזוג או בת הזוג שהגעתם ליעד, או אחרי שהורדתם את הילדים. העזרו באמצעים טכנולוגיים המיועדים למנוע שכחת ילדים ברכב, ובסוף כל נסיעה בדקו שלא נשאר אף אחד ברכב. הרלב"ד.
18: מאוחר בלילה, כשהזמן של היום כאילו כבר חמק מבין האצבעות, אני מזמין אתכם לאבד איתי תחושת זמן או סגנון. כאן יוסי פיין, ואני מתרגש לחוות איתכם כל יום ראשון בחצות מוזיקה שהיא מעבר לזמן וללא מגבלות. נהנה מג'אז, שמרשה לעצמו להיות גם היפ-הופ, מוזיקת עולם, ואפילו אלקטרוני. נשמע סיפורים וקטעים נדירים מהופעות. בדיוק שלא ברור אם זה ראשון או שני, אנחנו יודעים שאנחנו בציפורי לילה מוזיקליות, מעל הזמן. הלילה בחצות, גלי צהל.
19: מיד אחרי החדשות, ערן אליקים עם ארבעה אחרי הצהריים.
20: גלי צהל, השעה 4. שלום רב באולפן עידן סין עם מה שקורה עכשיו. התראות הופעלו לפני זמן קצר בעקבות חשש מחדירת כלי טיס עוין במשגב עם שבקו העימות. האירוע הסתיים, עד כה לא ידוע על נפגעים או על נזק. כתבתנו בצפון, יעל חדד, מוסיפה כי לפני כשעה אזעקות נשמעו בחניתה ובאדמית שבגליל המערבי בעקבות זיהוי שווא. בעקבות תקיפות צהל בדחיה, באיראן מימים להשיב, כתבת חוטות החוץ כליל מור עם התגובות בטהרן לתקיפה.
21: גל התקיפות ההרסניות של ישראל בבירות לא יעבור ללא מענה, כך כותב סגן מפקד הזרוע המבצעית של משמרות המהפכה. ברשומה ברשת איקס, יושב ראש הפרלמנט של איראן, קליבאף, מגיב גם הוא לתקיפה הישראלית בדחיה, וכותב, התקיפה של המשטר הציוני בדחיה מוכיחה פעם נוספת שלארצות הברית אין את הכוח או את הרצון למלא אחר ההתחייבויות שלהם. עוד הוסיף כי אם לארצות הברית אין את הרצון והכוח למלא אחר הבטחותיהם, שיחות על המשך הדרך בכלל לא רלוונטיות, כך קליבאף. דובר ועדת חוץ וביטחון בפרלמנט של איראן הגיב גם מול התקיפות וכתב, אם אנחנו מחפשים הסכם עתידי, חייבים לחנך את המשטר הציוני. כך לדבריו.
20: פרשננו לענייני צבא וביטחון, אמיר בר שלום, מציין כי צהל תקף מפקדת חיזבאללה בשעות הצהריים בדחיה בבירות, ובאירוע יש הרוג אחד ומספר פצועים. עדיין לא ברור האם התקיפה תואמה עם ארצות הברית. חמאס הודיע כי היא מסרה למתווכות את תגובת הפלגים הפלסטיניים בנוגע להמשך הדרך ברצועת עזה. על פי הודעתם, בחמאס הדגישו את הצורך ליישם את השלב הראשון של ההסכם במלואו, כולל הפסקת תקיפות ישראל ברצועה, יישום המדיניות ההומניטרית והצמדות לתוכנית המוסכמת בנוגע לניהול הרצועה. כשבנו עד סוהר מוסר כי בחמאס ציינו שממשיכים בפגישות עם המתווכות ועם שאר הפלגים על מנת לעקוב אחר יישום ההסכם. נחתם הסכם הגג הראשון מסוגו בשומרון, ביישוב קרני שומרון. השר סמוטריץ' שנאם בטקס אמר, יש להחיל ריבונות מלאה ביהודה ושומרון עוד לפני הבחירות.
22: אנחנו חותמים על עתידה של קרני שומרון, על עתידה של ההתיישבות ביהודה ושומרון, ועל עתידה של מדינת ישראל, דווקא בימים האלה שבהם יש מי שמנסים להחליש אותנו בשדה המדיני, לאיים עלינו בסנקציות, בצווים ובחרמות. אנחנו משיבים תשובה אחת ברורה. הגיע העת להכריע גם ביהודה ושומרון ולהכיל את הריבונות הישראלית כאן עוד לפני הבחירות.
20: כתבתנו ביהודה ושומרון, עיינה בן אדרת, מציינת כי ראש הממשלה נתניהו היה אמור להשתתף בטקס, אך ברקע התקיפה בדחיה ביטל את השתתפותו ברגע האחרון. משבר הטיסות בנתב"ג, שרת התחבורה מירי רגב פנתה במכתב לראש הממשלה נתניהו והזהירה כי יותר משני מיליון נוסעים יקבלו הודעות ביטול טיסה לחופשת הקיץ והחגים בימים הקרובים אם מטוסי הצי האמריקני לא יפונו מנתב"ג. במכתבה ציינה השרה, מדובר בנזק כלכלי ישיר של מיליארדי שקלים לחברות התעופה, לענף התיירות ולמשק. כתבתנו לענייני תעופה עינב קרנר מוסיפה שעד יום שלישי רשות שדות התעופה צריכה לעדכן את חברות התעופה בפתרונות על פי חוק. ולסיום, גוגל השיקה תוספות חדשות לכבוד גביע העולם בכדורגל. חמוטל רוזן, דוברת גוגל, סיפרה עליהן ליונתן גריל בגלי צהל.
23: כולנו מכירים את פיצ'ר התוצאות, החיות, מה התוצאה כרגע. הפיצ'ר הזה משתדרג, כולל עכשיו גם ניתוח של ההרכבים ומהלכים, כולל כתבות ופוסטים מהרשתות החברתיות שאנחנו ככה מנתחים ומוסיפים בזמן אמת. אפשר גם לנעוץ תוצאות של משחקים.
20: ומזג האוויר בעיר עד מעונן חלקית, ללא שינוי ניכר בטמפרטורות. אלה החדשות שעורכת תומר בלייס.
24: ספר בחזית.
25: לא יודע. האמת היא שאני לא יודע. לא משהו ספציפי. באופן כללי, אני לא יודע. החיים, אין לי מושג לגביהם. אני רס"ל א', לוחם בחטיבה 5. את הספר, החיים בתקופה קשה, בחרתי לקחת כי זה ספר שמסתכל על החיים אחרת. ספר שגורם לך בכל סיטואציה, איזשהו אבסורד קטן ומתוחכם ומצחיק. קראתי את הספר גם בעזה, גם בלבנון, כל מיני מצבים. היה כמה רגעים לחשוב על משהו אחר. כך היה. לקרוא אותו זה מילה בהשראה וכל אורות ושמחה, ופשוט הפך את שער השהות לצבעונית יותר.
2: 100 שנה לשבוע הספר בגלי צהל.
3: בחסות קבוצת בראל, המציעה הנחות לחברי מועדון בהצדעה, ברכישת דירה במיזם נוגה נוף הגליל. לפרטים חייגו כוכבית 80-94.
4: בחסות ביטוח 9, המציעה ביטוח רכב במחיר דיגיטלי, כדי שלא תזרקו כסף סתם. IDI חברה לביטוח. כפוף לתקנון.
5: עכשיו בגלי צהל, ערן אליקים, עם ארבע אחרי הצהריים. עורך ראשי, יורם רותם.

0: ארבע ועוד שש דקות, ארבע אחרי הצהריים בגלי צהל. יוצאים לדרך לשבוע חדש של מוזיקה ישראלית שהיא עצמה אינה חדשה. ולכן כל הקסם כנראה. ארבע אחרי הצהריים עם המוזיקה שעורך עבורנו יורם רותם. אלון סמיד, הטכנאי שאיתי באולפן, אני רן אליקים. סולחם רגוע ובנחת עוד נגיע אל העדכונים מהדרך. אבל לפני הכל השירים... והדבר שכולם מדברים עליו כבר כמה ימים והמשיכו לדבר עליו עוד כמה שבועות בעניין משחקי גביע עולם בכדורגל כפי שהם מכנים זאת בלעז המונדיאל. אז אנחנו עם המוזיקה נחבור למי שכל כך מזוהה עם משחקי הכדורגל, בטח בתקופה הזו של גביע העולם, יורם ארבל, שגם בשנה הזו משדר את המשחקים. אז הנה הוא שר לנו עם אלכסנדרה את השיר שכתבה זמירה חן והשלכת, למרות שזה לא עונת השלכת, זו עונת הכדורגל. אז ענה טובה שתהיה איפה שתהיו, מה שתעשו, ארבע אחרי הצהריים בגלי צהר.
1: אין לי אצבע את השלכת בירוק אם רק תאמרי, אני אתבול בחורף בנהר עמוק אם רק

יורם גאון. עם העיבוד שעשו היונים לשיר אולי על שפת הים. ואם כבר אנחנו באווירת הקיץ שמתחיל, לא? אז נמשיך עם עוד אחד שיתן את האווירה הזו. להקת חיל הים. עם ההצעה שאי אפשר לסרב לה. בואו לים. בואו לים.

0: ריקי גל.
1: יוצאת להקת חיל הים ששמענו קודם, עמוס אטינגר כתב, משה וילנסקי על הלחן, מפרס בודד. 4:20 וכמעט 13:00, 16:00, מגלגלץ מוסרים לנו על עומס ליוצאים מירושלים בכביש 1 ממנהרת ארזים עד לחמד, ואם אתם ב-65 בצפון, אז ממחלף מסד רביד, יש עומס עד בקעת נטופה, עשו לכם בנחת בבקשה בכל דרך. ואם כבר פתחנו באווירת הקיץ, אז הנה מתי כספי. הוא הלחין את המילים של דני מינסטר, בלילות הקיץ החמים.

0: התרנגולים שרים את שיר השוק על הסכין, על הסכין, שיר שכתבה וילחן נעמי שמר, ממש כמו השיר ששמענו קודם לכן של חווה אלברשטיין ולהקת הפלטינה ששרו שיר נולד. ממש לפני 4:30, 4 אחרי הצהריים, נצא למספר הודעות ומיד אחר כך נמשיך עם עוד יופי של מוזיקה.
1: אתם מאזינים לגלי צהל.
2: ואם אני חיילת משוחררת שגרה בנהריה ורוצה ללמוד מדעי המוח באזור תל אביב והמרכז?
3: יש מלגה גם בשבילך.
4: עם מלגת פריפריה תקבלו 100% מלגה למימון שנה א' בכל הארץ. באגף לחיילים משוחררים ומילואים יש מלגת לימודים גם בשבילכם. עוד פרטים באתר האגף. כפוף לפני המלגה.
5: עמיתי מועדון חבר, הטבות ומחירים מיוחדים בשבילכם על מגוון דגמי צ'נגן מבית מכשירי תנועה. אתם מוזמנים להכיר את הדיפל S05 ועכשיו גם בגרסת פלאגין הייבריד משולב. לפרטים חייגו כוכבי 9955 או ייכנסו לאתר מועדון חבר.
6: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך, חבר.
5: כפוף לתקנון.
7: עובדים סוציאליים, זה הזמן לצאת לדרך חדשה ומלאת משמעות בשירות בתי הסוהר. עבודה ייחודית שכל כולה שליחות ותרומה לביטחון החברה. מקום לבנות בו עתיד מקצועי. ביטחון תעסוקתי, תנאי העסקה מצוינים וגמישים. עבודה בצוותים רב מקצועיים, מסלולי התפתחות, הדרכות והכשרות מקצועיות ואפשרויות קידום. בשירות בתי הסוהר זו לא רק עבודה, זו גאווה. הצטרפו ויחד נוביל שינוי למען ביטחון חברתי. לפרטים ולהצטרפות חפשו ברשת גיוס לשב"ס.
8: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, או שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהן, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
9: שבוע

0: בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאימהות בסיכון עם ילדיהן, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
1: שבוע ההצדעה לשירות הלאומי אזרחי, בשגרה ובחירום, בסיוע למשפחות השכולות ולפצועי צהל, בבתי החולים, בכוחות הביטחון וההצלה, בחינוך וברווחה. השירות הלאומי אזרחי תמיד שם. כולנו מצדיעים ל-20,000 המשרתות והמשרתים הפועלים בכל מקום, יומם ולילה, בחזית האזרחית. כ"ט בסיוון עד ג' בתמוז, 14 עד 18 ביוני.
2: השירות הלאומי אזרחי, שירות משמעותי בחזית האזרחית.
1: חפשו שבוע ההצדעה 2026.
3: אפרת גוש במופע השקה חגיגי לאלבום החדש.
4: אם ישנו דבר כזה כמו עושר, אז איך זה שהסבל עוד קיים?
3: אורחות מיוחדות, ריקי גל ונונו.
4: אני אז
3: שלישי, 10 בלילה, במועדון הברבי בתל אביב, ובקרוב בשידור בגלי צהל.
5: גביע העולם בכדורגל 2026 מגיע לגלי צהל. סיקור מיוחד מארצות הברית, קנדה ומקסיקו, כל יום עד הגמר. מראשון עד חמישי בבוקר טוב ישראל, בוקר טוב אמריקה. מוסף יומי עם עדכונים על משחקי הלילה. מראשון עד רביעי בשתיים וחצי, נוחתים באמריקה. יונתן גריל עם כל הקולות והפרשנויות. ויומם ולילה, עדכונים שוטפים בתוכניות התחנה וברשתות החברתיות. גביע העולם 26 בגלי צהל.
6: עכשיו בגלי צהל, ערן אליקים עם ארבעה אחרי הצהריים.

עליזה קשי. שניים יונים. אז נמשיך עם האווירה הרומנטית גם בשירים הבאים, שלושה שכתב יוסי גמזו. להקת פיקוד הצפון, ללחן של אריאל ונון. לכל זוגות האוהבים.

אותך אהב, אוריאנה. המילים של אלתרמן, הלחן של יאיר רוזנבלום, וזו כמובן רבקה זוהר. ארבעה אחרי הצהריים, אנחנו מסיימים את התוכנית ליום הזה, התוכנית הראשונה בשבוע. תודה רבה ליורם רותם שערך את המוזיקה. מיכאל הראל, הטכנאי שאיתי באולפן, אילן גביש בפיקוח הטכני. מיד, הדוקטור אבשלום קור, ופינתו באופן מילולי. בחמש, שירון וילנסקי, איתכם יומן הערב, אני רן אליקים. נסיים גם היום את התוכנית עם המחשבה על החברים בצפון. בעוד יום לא רגוע, הלב איתכם, הלב

0: באופן מילולי. פינתו של הדוקטור אבשלום קור.
1: שלום לכם, והיום האלוף רומן גופמן, ראש המוסד הבא. נחייך תחילה עם הגשש החיוור מן הארכיון.
2: צפון תל אביב, ארלזרובה, פינתקובה, דיזנגובה.
1: ההברה גוף, שבסיום שם המשפחה דיזן גוף, היא כמו ההברה גוף, שבתחילת שם המשפחה גופמן. פשר השם גופמן, שמוצאו מברית המועצות, כמו פשר השם הופמן, שמוצאו מן היידיש, מן הגרמנית. הוף בגרמנית חצר. הופמן, גופמן, מנהל החצר. תופעה של הגייה, ברוסית, במקום ה' מבטאים ג'. זכיתי להישלח לשליחות חלוצית של הוראת עברית בברית המועצות בשנת 1989. עדיין התקיימה אז ברית המועצות והטילה אימה על העולם. התכנסו בקיץ המוסקבאי ההוא למשך חודש לימודים פעילי עברית מכל הרפובליקות בני 18 עד 30, שעד אז למדו מחוברות מוברכות, מקלטות מוברכות. אחד התלמידים המצטיינים מוכר לכם כיום, השר זאב אלקין. בשיחת הפתיחה ביקשתי כמובן להתרשם מידיעותיהם בעברית עד בואנו למוסקבה. שאלתי על מגילת אסתר, מי רכב על הסוס? ענו לי, מרדכי. שאלתי, ומי הוביל את הסוס? אחד הפעילים אמר, גמן. כי ברוסית אין ה', במקום ה' מבטאים ג', במקום המן, גמן.
3: יש מלחמות שצריך להילחם אותם, ויש נושאים שצריך לשים אותם על סדר היום הציבורי.
1: זה קולה של יעל גרמן, שהייתה שרת הבריאות. גרמן, אין קשר לגרמניה. גרמן, זה השם הרמן, בפי מי שהתגוררו בברית המועצות והסביבה. היה לנו שר אוצר יגאל הורוויץ, הורוויץ שעברו סביב מדינות ברית המועצות, שמם נהגה גורביץ'. מפוחית פה מכונה בלעז הרמוניקה. המילה הרמוניקה מתחילה בהי, אבל ברוסית גרמוניקה וגם גרמושקה. כך שיבץ יורם טהר לב בשירו העולם כולו נגדנו. הרצל שלף את הגרמושקה ולימד את הקונגרס.
4: הוא שלף את הגרמושקה ולימד את הקונגרס.
1: קיבוץ שדה אליהו בבקעת בית שאן נושא את שמו של הרב אליהו גוטמאכר, שהיה ממבשרי הציונות, דור לפני הרצל. לפני שנים ערכתי שם ערב על שמות המשפחה של חברי הקיבוץ. אמרתי לחברים, גוטמאכר ביידיש, גודמייקר. עושה טוב, יכלו המייסדים לקרוא לקיבוץ המיטיב. אחרי השליחות למוסקבה הבנתי, גוטמאכר ביידיש זה הוטמאכר שעבר דרך רוסיה. הוטמאכר זה הטמאכר, עושה כובעים, כובען. בגן החיות במוסקבה על כלוב ההיפופוטם כתובות שתי מילים. האחת גיפופוטם, השנייה מרגשת במיוחד בגמות. כן, באותיות קיריליות בגמות. הגיעה של המילה העברית בהמות, בהמות שמו התנכי של ההיפופוטם. נשוב לרומן גופמן, ראש המוסד המיועד. גופמן מנהל לחצר, הגיעה הרוסית של המונח הגרמני הופמן. גם דיזן גוף סוג של חצר, וזמן הוף ממציא האספרנטו, פירושו חצר התבואה, גורן. נאחל לאלוף רומן גופמן, שבשירותו בתפקיד ראש המוסד תהיה חצרנו מלאה הצלחות.
5: בחסות ביטוח 9, המציעה ביטוח רכב במחיר דיגיטלי, כדי שלא תזרקו כסף סתם. IDI חברה לביטוח, כפוף לתקנון.
6: בחסות החברות קבוצת בראל וסלית, המציעות הנחות לחברי מועדון ביחד בשבילך, ברכישת דירה במיזם עומרים אופקים. לפרטים חייגו כוכבית 2093.
7: בחסות המציעה לכם 51% הנחה על ריהוט גן ומרפסת. כמו מערכת ישיבה שבמבצע ב-440 שקלים. בסניפים ובאתר אייס.
8: הבית של החיילות, קלי צהל. שלום, כאן חיים ביבס, יושב ראש השלטון המקומי. אני מזמין אתכם לוועידת השלטון המקומי מוני אקספו בסימן שותפות מנצחת. לפגוש את צמרת ההנהגה המקומית והמדינית, לדון באתגרי השיקום והצמיחה, ולהיחשף לחדשנות שתעצב את עתיד הרשויות המקומיות. 23, 24 ביוני. חפשו בגוגל מוני אקספו.
9: תלמידי כיתות ח' וט' רוצים להצטרף עכשיו לחיל האוויר? בואו ללמוד איתנו את לימודי התיכון ולהיחשף לעולמות של הכתב"ם והתעופה. יש לנו כל מה שצריך כדי שתוכלו להמריא הכי גבוה שאפשר. תמיכה רחבה עם סגל מדריכי חיל האוויר, כולל שיעורים פרטיים. אנחנו מבטיחים שירות צבאי משמעותי בחיל האוויר. רוכשים מיומנויות לחיים ותינתן אפשרות גם להמשך לימודים על תיכוניים בתמיכת חיל האוויר. אתם מוזמנים ליום הפתוח ב-16 ביוני. לפרטים חפשו לימודים עם חיל האוויר.
10: ביום רביעי הקרוב זה קורה, יום הקולנוע הישראלי של משרד התרבות והספורט. סרטים ישראליים ב10 שקלים. הזמינו כרטיסים עכשיו באתרי בתי הקולנוע המשתתפים. עוד פרטים באתר משרד התרבות והספורט.
11: תכירו את הגיבור שלנו,
12: שבכל פעם שצריך
11: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
12: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
11: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
12: אוהבים אתכם וגאים בכם.
13: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
14: תעשיינים ובעלי עסקים בצפון, זה בשבילכם. רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהלת תנופה לצפון משיקים מסלולי מענקים בגין השקעה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון. אם העסק או המפעל שלכם סמוך לגבול לבנון, היכנסו עכשיו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה ובדקו את זכאותכם. משרד הכלכלה והתעשייה, יחד משקיעים בצפון. כפוף לתנאי הזכאות.
15: עכשיו בגלי צהל, ירון וילנסקי עם יומן הערב.

0: עכשיו 5 בערב בגלי צהל, שלום לכם. בעקבות הירי הנמשך אל יישובי הצפון בצהריים, תקיפה של חיל האוויר בדחיה בבירות, ובאיראן, ממש כמו לפני שבוע, מאיימים להגיב על התקיפה הזאת. הנה גבי נאמן, ראש מועצת שלומי.
1: בבוקר, דווקא ממש עם פתיחת הלימודים, שומעים אזעקה, כטב"מים מאוד גדולים, טסים מעל שלומי, שומעים פיצוץ, וכמובן לאחר מכן שריפה. הציבור נכנס ללחץ גדול מאוד, כי הילדים היו בדרך לגנים, ואנחנו כאן עדיין מבקשים ודורשים מהממשלה ומצה"ל להכריע את החיזבאללה. עד אז צה"ל נשאר בביטחון, ואם הם ימשיכו לשלוח כטב"מים, לתקוף יותר חזק.

0: ירון וילנסקי עם סיכום חדשות היום. עורכת ראשית, אילנה בנימין.
1: שלום לכם, תודה שאתם איתנו. מיד יהיה כאן אמיר בר שלום עם כל העדכונים האחרונים על בירות, על טהרן, הקבינט יכונס הערב, על כל אלה אמיר בר שלום מיד איתנו. יעל חדד תביא את העדכונים האחרונים מהצפון. האורח שלנו משה דודוביץ', ראש מועצת מטה אשר, יושב ראש פורום קו העימות. שר האוצר, חבר הקבינט, בצלאל סמוטריץ' על המצב.
2: כבר מאתמול בלילה יצרנו משוואה שבה אנחנו לא מאפשרים לחיזבאללה לירות ליישובים שלנו ולחצות גדר. אנחנו פועלים בצורה יוצאת מן הכלל בהעמקת התמרון, בניקוי והשמדת כל התשתיות בדרום לבנון, עובדים יפה עכשיו גם מעבר לבופור ולהשמיד את כל תשתיות את הקרקע שם. הבהרנו לחיזבאללה, הבהרנו לכולם, לא נאפשר ירי לשטחנו, כל ירי לשטחנו יענה בירי, ואם יהיה ירי נוסף אנחנו נתקוף שוב.
1: עורך המשדר, תת אלוף במילואים אורן אבמן, לשעבר מפקד אוגדה, נדבר איתו על המצב הצבאי, מה צריך לעשות עכשיו. עוד במהלך המשדר, שרת התחבורה מירי רגב התראינה ביומן הצהריים, וכשמדברים עוד פעם על הסלמה, היא מדברת על הצורך לפנות את מטוסי התילוק הצבאיים האמריקנים, אשר מקשים על התפקוד בנתב"ג.
3: אני מעריכה ומכבדת את שיתוף הפעולה שיש בין ארצות הברית וישראל. עם זאת צריך להבין שיש לנו נמל תעופה אחד. הקיץ מתקרב, אנשים הזמינו כרטיסי טיסה. ברגע שאנחנו נוכל להזיז ולהעביר כ-30 מטוסי תדלוק לעבר בסיסי חיל האוויר, הדברים יראו אחרת בזה התעופה.
1: מחתית השנייה של המשדר נהיה עם המפגש היומי של שלנו עם הפצועים מן המלחמה האחרונה. היום אף סמל יוד אוקץ נפצע במסגרת הלחימה עם סיירת גולני בעזה, יספר על מה שעבר עליו בשיחה איתו. ובספורט, אתם יודעים, התוכנית הזו, אנחנו אוהדים של הניקס, התחיל המונדיאל, יודעים, ממחר נתמסר למונדיאל, אבל היום תנו לנו עוד יום לחגוג את הזכייה המדהימה הזו של הניקס אחרי 53 שנים באליפות ה-NBA, ניו יורק הלילה,

0: כל הפלייליסט של ניו יורק, כל השירים ברחובות של ניו יורק הלילה. אנחנו עם גילת בלום, זוכרים את גילת? טניסאי עבר, תושב ניו יורק היום, מספר לנו מה עובר ועבר בשבועות האחרונים על העיר הזו עם הניקס. כל הדברים האלה בשעה הקרובה מתחילים.
1: ירון וילנסקי, עם סיכום חדשות היום.
0: אנחנו עם פרשננו לענייני צבא וביטחון אמיר בר שלום. שלום אמיר. שלום אמיר, שומע אותנו? שומעים אותך בקושי, אז אנחנו ננסה לבדוק מה קורה. אז ננסה לשפר את זה, אמיר, נעבור ליעל חדד כתבתנו לשמוע מה קורה בצפון, ואחר כך נחזור על האיומים של איראן. אז גם בשעות האחרונות, לאחר התקיפה בדחיה, נמשך הירי מלבנון לשובי קו העימות והגליל. כתבתנו בצפון, יעל חדד איתנו, שלום יעל.
2: שלום ירון, כן, ממש כפי שציינת, אחרי 5 פעמים מאז סוף השבוע האחרון, שיגורי חיזבאללה חצו את הגבול לשטח ישראל, היום בצהריים דווחנו על תקיפה ישראלית בדחיה, וזה קורה אחרי שגם היום, היום בלבד, הזקות הופעלו בלא פחות מ-13 מוקדים בקו העימות ירון, ו-3 כתבאמים התפוצצו בגליל המערבי בפער של שעות בודדות זה מזה, 2 מהם ירון קצת אחרי השעה 8 בבוקר, וכנראה שלא במקרה, אנחנו מכירים כבר את הדפוס הזה בדיוק בשעת פיזור הילדים במסגרות החינוך. בוא נשמע ירון איך נראה בוקר הזוועות הזה של טופז חזן, תושבת מושב יערה, כפי שהיא תיארה אותו לאמיר איבגי ביומן הצהריים מוקדם יותר.
3: בדרך כלל אנחנו מאוד דרוכים ומאוד מוכנים להזקות, משום מה הפעם זה תפס אותי לא מוכנה, אני אפילו לא הספקתי אני בעצמי לצאת מאוטו בשביל להוציא את הקטנה שלי, פשוט נתתי גז עד הפעוטון, אני נכנסת לפעוטון ואני פשוט רואה את כל הילדים בתוך המרחב מוגן, מבועטים, בוכים, כי זה לא דבר שאפשרי לחיות איתו יותר, אני לא אמורה לחיות בתחושה של חוסר ביטחון.
2: כן, טופז גם תיארה איך היא ממש נשכבה על הילדה בכביש בשביל להגן עליה ובעלה נשכב על שביהם. וירון, שלא נטעה ולא נקרא בטעות לדבר הזה הסלמה, כי למען האמת זאת תהיה אפילו דווקא המעטה וחומרת המצב. כך בדיוק נראים החיים כאן בקו העימות כבר 3.5 חודשים. עם איראן, בלי איראן, עם דחיה, בלי דחיה, מרגישים כאן ירון שתקועים בתוך אותה סצנה שמשחזרת את עצמה שוב ושוב, איומים, משוואות, הפסקות אש במרכאות כמובן, ובעיקר מבקשים לדעת מה תהיה נקודת התפנית שתעצור את הסחרור הזה מלחזור על עצמו שוב ושוב ושוב.
0: יעל חדד כתבתנו בצפון, תודה יעל.
2: תודה.
0: עכשיו אנחנו יוצרים קשר עם אמיר בר שלום, פרשננו לענייני צבא וביטחון. שלום אמיר.
4: שלום ירון, אוהב טוב.
0: אז זה ממש חוזר על עצמו, ירי לצפון, תקיפה בדחיה, ועכשיו האיראנים מאיימים שוב. האם בישראל מתכוננים לאפשרות שוב של ירי טילים מאיראן?
4: כן, וברצינות גם. בישראל לוקחים את האיום הזה ברצינות מסיבה מאוד פשוטה. האיראנים חצו את סף הפחד. הם מרגישים כרגע שהם מרתיעים את ישראל ולא הפוך. ולכן מה שאנחנו רואים כרגע, אנחנו רואים את האיראנים פשוט מאוד מאיימים על ישראל, ואני מזכיר לך שבפעם האחרונה שזה קרה, האיראנים תקפו. לכן בישראל לא מזלזלים בזה. האיראנים גם מבחינתם, אם ניכנס רגע לנעליים האיראניות, האיראנים תבעו כאן איזושהי משוואה, ואם הם כרגע ביניהם לא יעמדו במשוואה הזו, זה אומר הרבה לגבי ההמשך, כל שכן עכשיו, לפני החתימת ההסכם, לפני שהם מעצבים מחדש את כללי המשחק, לא רק במפרץ הפרסי, אלא במזרח התיכון, אם, צריך להגיד, אם חסות אמריקנית, ולכן לוקחים את האיום האיראני הזה ברצינות. האם זה יהיה, אנחנו ניכנס כאן לסבב לחימה, אני לא יודע לומר, אני מעריך שאם האיראנים יראו, הם ירצו לראות, אבל עדיין להשאיר את המצב מתחת לסף המלחמה, כך שיכול מאוד להיות שאנחנו כן נראה ירי בודד, אבל אז אתה יודע מה הבעיה.
0: צריך להזכיר את מה שפורסם, שאמריקאים עצרו לפני שבוע תקיפה מאוד מסיבית של ישראל. עכשיו האיראנים צריכים לקחת את זה בחשבון.
4: נכון, ולא בפעם הראשונה, והשאלה היא האם לישראל בעניין הזה יש לה את חופש הפעולה, אנחנו יודעים שאין לה את חופש הפעולה בלבנון, האם יש לה את חופש הפעולה הזה באיראן, ואנחנו יכולים להיכנס כאן להגיע לסיפור של מדרון חלקלק, זאת אומרת, ברגע שהאיראנים יורים, ישראל תהיה חייבת להגיב, ישראל תגיב, האיראנים יגיבו, ואנחנו נמצאים כאן במין מעגל כזה שקשה מאוד לעצור אותו. ולכן, תראה, השעה עכשיו, אנחנו שעה 5-8 שעות אחורה, השעה עכשיו 9 בבוקר שעון וושינגטון, עדיין, סליחה, 10 בבוקר שעון וושינגטון, עדיין לא ראינו
0: את התקופה. תוך כדי שאנחנו מדברים בדברת, אתה גם מקבל הודעה של דובר צהל, נכון? בהמשך לתקיפת צהל בבירות, הרמטכ"ל רב אלוף אייל זמיר מקיים מערכות מצב שוטפות עם כלל המפקדים הרלוונטיים. בהתאם להערכות המצב, צהל נערך לאפשרות של ירי לעבר שטח מדינת ישראל בשעות הקרובות. צהל ממשיך לשמור על מוכנות ודריכות למגוון תרחישים בהגנה ובהתקפה. צהל מדגיש כי בשלב זה יש לגלות ערנות, לנהוג באחריות ולהישמע להנחיות פיקוד העורף. נכון לכרגע, אין שינוי בהנחיות פיקוד העורף. במידה ויחולו שינויים, הציבור יעודכן בהתאם. צהל לא ישלים עם ירי לעבר שטח מדינת ישראל. בקיצור, נערך לאפשרות של ירי לעבר שטח מדינת ישראל בשעות הקרובות.
4: זה בדיוק אותה לשון, זה בדיוק אותה לשון של המצב הקודם, אתה זוכר, זה היה ביום רביעי שעבר, זה בדיוק אותו דבר. הערכה היא כנראה שאיראן כן תירה. בדרך כלל שאנחנו רואים את הסגנון הזה של ההודעות, יש כנראה איזושהי אינדיקציות שהאיראנים, קודם כל יש אינדיקציות, האיראנים אמרו, שמענו את, גם את יושב ראש הפרלמנט קליבאף, ושמענו גם את סגן מנהלת החירום, זה למעשה, זה הגוף שמנהל את המלחמה עם ישראל, הם אמרו כבר לפני שעה, אנחנו נגיב לירי הזה, כמובן מעבר לכל שאר הדברים שהם דיברו על כך, ששוב רואים שישראל היא כלב לא מרוסן וכו' וכו' וכו', לא נחזור על מה שנאמר שם, אבל הם בהחלט דיברו על כך שאיראן תגיב, ואירון צריך לזכור, איראן כרגע, מרגישה שהיא יצרה מימד של הרתעה כלפי האזור, מימד של הרתעה כלפי ישראל, אני אגיד משהו שיהיה קשה לשמוע, מימד של הרתעה כלפי ארצות הברית.
0: הקבינט יכונס הערב, זה כבר בשלב אחר ממה שהוא מתוכנן היה, כי עכשיו יש כבר את התקיפה בדחיה והאיומים האיראנים.
4: נכון, הקבינט היה מתוכנן מלכתחילה לקראת, לדבר לקראת חתימת הסכם כן או לא, ומה יהיו, מה תהיה המדינות הישראלית. צריך להגיד, בעניין הזה, אני חושב שהקבינט הזה נקבע בהנחה שתהיה שיחה או יהיה עדכון אמריקאי את ישראל בכל מה שקשור להסכם, אבל הסכם קודם כל לא נחתם, כך שאין במה להדכן כרגע את ישראל. הדיון הזה נקבע, סביר להניח שהוא יעסוק עכשיו בכל מה שקשור ללבנון, אחרי אותה תקיפה בדחיה. אגב, דיברנו על התקיפה בדחיה, זה לא תיר הרבה ברירה לישראל, האממה האחרונה לא תיר הרבה ברירה, אנחנו מדברים על שלושה כתבאמים שבמפורש חצו לשטח הישראלי, אין כאן תמימות איראנית, ובטח לא תמימות של חיזבאללה, אני חושב שיש פה אולי אפילו איזשהו מהלך מתואם, לבדוק את הגבולות, האם ישראל תגיב, לא תגיב, ישראל נדחקה כאן לפינה, ולכן היא הגיבה, אגב, להבנתי בלי אישור אמריקאי, אלא רק ידוע של, של סנטקום, של פיקוד המרכז האמריקני, על כך שאנחנו תוקפים, וגם זה היה דקות לפני התקיפה עצמה, אבל יש עוד דבר אחד מעניין בעניין הזה, ירון, וחשוב להדגיש, אנחנו עונם רדיו, דובר צהל משחרר את סרט התקיפה ביחד עם ההודעה על התקיפה. יש לזה משמעות, אתה רואה שהתקיפה הזאת היא תקיפה ממוקדת, בבית מסוים, בקומה מסוימת, כלומר ישראל כאן מנסה להוטט, אנחנו תקפנו, אבל תקפנו תקיפה שהיא תקיפה, אני לא רוצה להגיד מינורית, מדויקת, כזו, היא לא אומרת את זה, אבל הכוונה כאן ברורה, כזו ש... צריכה להישאר מתחת לסף המלחמה.
0: עוד שאלה אחרונה, מכל מה שאתה מסכם את הידיעות שהיו בלילה והבוקר על המסע ומתן בין איראן לארצות הברית, איפה זה עומד? כי האמריקנים, אתה שומע אותם מאוד קרובים, האיראנים אומרים, לא, אנחנו לא שם, אז איפה זה?
4: אני חושב שהאיראנים לא מדברים בכל אחיד. אני חושב שטראמפ מקבל מהנציגים שלו במסע ומתן, מקבל עדכון על כך שאכן יש הסכמות ויש קרובים, נקרא לזה כך, אפשר לחתום על ההסכם, אגב זה מגיע בעיקר דרך פקיסטן, ואז כשזה מגיע לישורת האחרונה באיראן מתעוררים, אגב יש כאן כמה רבדים, קודם כל זה השיטה האיראנית, השיטה האיראנית זה לשחות עד הרגע האחרון, לנסות להוציא עוד הישגים, אז זה לא מפתיע, השאלה היא האם באיראן יש חזית אחידה בעניין הזה של להגיע להסכם הזה עכשיו, או שמה שאנחנו רואים עכשיו, העיכוב נובע מנקרא לזה אלף גוונים של שחור שנמצאים אצל האיראנים, ויש את עדיין את האגף השמרני או האולטרה שמרני שמסרב לחתום על ההסכם הזה, כי הוא בעיניו נמצא באיזושהי נקודת, נקרא לזה ככה, באיזשהו יתרון ובאיזושהי עמדה חזקה, ולכן הם טוענים שאפשר אולי להוציא עוד מהאמריקנים בשלב הזה. שוב, שים לב לשקט מוושינגטון, לא ראינו לא ציוץ ולא איזושהי הצהרה מהנשיא טראמפ.
0: יש את היום הולדת היום, יש את היום הולדת עליי.
4: אגב, הוא כבר קיבל ברכה אחת מישראל.
0: מעלה.
4: מראש הממשלה. כן, מראש הממשלה, בחשבון הטוויטר. כבשעה שלוש שעון ישראל.
0: לסיום, מישהו חוסל? יש איזה דמות שחוסלה בתחיפה בדחיה?
4: שוב, יש דיווח באלחדת הסעודי. אלחדת הסעודי בדרך כלל יש לו מקורות טובים מאוד בישראל, ובארגון ביטחון שאחראי על איסוף מודיעין. בדרך כלל הדיווחים שלו מאוד נכונים. הדיווח באלחדת מדבר על כך שמדובר שם על בכיר מאוד במערך הקשר של חיזבאללה. בוא נגיד שזה לא משולל המציאות, אבל עדיין אין לנו לצורך העניין את האישור הישראלי לחיסול הזה. מה שהותקף הוא תקפת דירה, הוא תקפת דירה שהיה בה שהו בה כנראה בכירים, והיא שימשה איזושהי
0: זה עוד יתברר בשעות הקרובות. אמיר בר שלום, פרשנו לצבא וביטחון. אמיר, נהיה בקשר, תודה.
4: נהיה בקשר, תודה אירון.
0: נזכיר לכם שוב, תוך כדי השיחה הזו עם אמיר, ההודעה של דובר צהל, בהתאם להערכות המצב, צהל נערך לאפשרות של ירי לעבר שטח מדינת ישראל בשעות הקרובות. צהל ממשיך לשמור על מוכנות ודריכות למגוון תרחישים בהגנה ובהתקפה, הידיעה שפורסמה לפני כמה דקות. אנחנו עכשיו עם משה דודוביץ', ראש מועצת מטה אשר, יושב ראש פורום קו העימות. שלום משה.
5: שלום ירון.
0: אז תקיפה בדחיה, ואתה תגיד זה לא מספיק.
5: ירון, זה לא נשמע לך כמו מכבסת מילים.
0: לא כמו מכבסת. אנחנו... זה חוזר על עצמו.
5: זה ריטואל שלא מצדיק אולי אפילו את התקיפה הזאת בדחיה. באמת, כאילו זה נשמע כמו איזשהו ניסיון נועל לייצר משוואה בשלושה נעלמים. הנעלם הראשון, מה עשינו בזה שתקפנו? אז עכשיו האיראנים יגיבו וניכנס לעוד מעגל שוטים, שמדינת ישראל שוב פעם כולה נכנסת לכוננות ספיגה. אני נמצא עכשיו כרגע בכפר ארבל הרמשה, על הגבול, מטרים ספורים ממני, לבנון. ושאלת השאלות שהתושבים שואלים אותי, ראש המועצה, עד מתי?
0: אז אני לא מבין מה, אתה אומר לא לתקוף בדחיה, שנבין.
5: לא, אני, ירון, הרי אתה מכיר אותי ואנחנו, אני אתיין אצלך לא מעט. אני סתובר שאם כבר, עד כבר, שזה לא יהיה יללת החתול, יש מבצע שקוראים לו שאגת הארי, כשהארי שואג כל החיות נכנסות לקוחים, מה אנחנו עושים? תוקפים עוד מפקדה, תקפנו לפני שבועיים, אז חטפנו בכל הארץ שיתוק של 24 שעות. נכנסו היום שני כתבאמים ופגגו בתוככי מדינת ישראל לשמחתנו בלי נפגעים. על אותם שני כתבאמים צריכים לרדת ארבעה מגדלים בדחיה. לא תקיפות דרדה.
0: אתה אומר לא דירה, לא חיסול ממוקד בדירה, להוריד מגדלים.
5: לא. אני מניח שלאגף המודיעין בצהל יש מאות מטרות איכותיות שהם יכולים לתקוף אותם בעת ובעונה אחת. אז אם זה קיים, למה להזזל? אנחנו כל הזמן עושים צעדים מדודים, ואז עוד פעם האמריקאים יגידו, לא קיבלו את האישור שלנו, לא בסדר, כן בסדר. החיזבאללה הוא ארגון טרור שצריך להימחות מעל פני האדמה. מה שאנחנו עושים זה כל פעם עוזרים על אותה טעות שנכנסים למלחמה בלי יעדים, בלי מדדים, ובעיקר בלי מועדים. ובלי מועדים, אנחנו פה כבר שלוש שנים במלחמה. לנו אין רגע אחד.
0: אבל כמו שאתה רואה, כנראה שאנחנו לא יכולים לעשות מה שאנחנו רוצים עכשיו.
5: אז קודם כל, חזרתי ואמרתי, ראש הממשלה, בכבודו ובקולו, הוא בעצמו אמר, צריך לדעת להגיד גם לא כשתוקפים אותנו. הוא אמר את זה מעל גלי היתר בצורה הכי ברורה ובטוחה.
0: אבל אתה רואה מה קורה בשטח, משה.
5: אז מה שאני רואה בשטח זה שבינתיים, מי שסעיר להזזל זה תושבי קו העימות, מי שסעיר להזזל זה האנשים הגיבורים האלה שחיים פה ומתחילים לאבד אמון במקום שהם נולדו בו, חיים בו ומגדלים בהם את ילדיהם, ואולי המושג ודאות, ואולי המושגים שנקראים ודאות מוחלטת, ניצחון מוחלט, הם רק סיסמאות, ומי שאוכל סליחה את על הביטוי, את הדגים הבושים, זה אנחנו, ולא אותם אלה שיושבים בירושלים, ולא אותם שמעצבי מדיניות, שכשאני נוסע מחר לוועדת הכספים לדיון על הטבות מס להרבר, על הרם, שכשהממשלה עוד יומיים שלושה מתפרקת, אני נוסע שם רק להסתכל להם לפנים, לכל אותם נבובים חלולים שישבו שם בוועדה ולשאול אותם, איפה הייתם חמש שנים שצעקתי שערה בלרם שצריכה לקבל הטבות מס? עכשיו, שבועיים לפני שהממשלה מתפרקת, אתם מעלים הצעה שכזו לסדר היום, זה הגרוטסקיות, וזה אולי יותר...
0: לא אבל עדיין אני חוזר איתך לעניין הצבאי כדי להבין כן. מה אתה חושב שצריך לעשות. זה להיכנס, מה שקרו חושב... בזמן אור, אני להיכנס עד בירות, לכבוש עד דמור, עד איפה?
5: חושב, לא, אני לא חושב שצריך להיכנס רגלית עד בירות. הבוץ הלבנוני, כולם מכירים את המושג
0: נכון,
5: הזה.
0: אז מה כן?
5: אני חושב שכפי שאמרתי לפני דקה...
0: המגדלים.
5: לטל יש מאות מטרות איכותיות של בני בליעל, של טרוריסטים, שבהינתן הרשות והיכולת לביצוע, צהל יכול לבצע את זה. אני אומר לך, ואמרתי את זה חזור ושנו, אני מסתכל למפקדים בעיניים, ואני רואה בעיניים קלות איך הם אומרים לי בחצי פה, קושרים אותנו, קושרים לנו את הידיים ואת הרגליים. אז תנו לצהל לנצח, לא כסיסמה, תנו לצהל לעשות את העבודה, לחסל את ארגון הטרור חיזבאללה, לא נחסל אותו, לא מהאוויר ולא מהקרקע. נחסל אותו אך ורק אם נגרום לו להגיע למצב שהוא רוצה להפוך מארגון טרור לישות פוליטית בתוך מדינת לבנון. את זה עושים לא בסיסמאות, לא במקרה נקודתי בדחיה, ולא בטיל כזה או אחר שמחסל מפקד. את זה עושים עם הרבה ארמיות, עם הרבה הרבה זעם ועם הרבה הרבה הרבה רצון לנצח ולא להביא לנו עוד מתקפה עכשיו הלילה מאיראן.
0: אז זהו, יש עכשיו את ההודעה שדובר צהל, צהל נערך לאפשרות של ירי לעבר שייך מדינת ישראל בשעות הקרובות. בהקשר הזה הכולל ולבנון, מה אתה אומר לתושבים שלך עכשיו 5:19 דקות, מה לעשות?
5: אני אגיד לך, אין שום שוני בין ההנחיות שנתתי אתמול, שלשום, לפני חודש, לתושבים שלי. התושבים שלי נמצאים בכוננות ספיגה מתמדת. הם נמצאים בתוך מלחמה. אין להם רגע אחד שהם הרימו את הראש או אפשרו לעצמם להגיד פוס, רגע, החיזבאללה עצר. הם לא יורים עלינו, הם לא שולחים כתבאמים. לכן הדאגה היא לא לתושבי קו האימות ואיך הם התנהלו. הדאגה היא מה יקרה במשק מחר בבוקר. הדאגה היא סוף שנת הלימודים, איך יסיימו אותה, והדאגה היא איך מדינת ישראל נראית בפני עצמה, לא בפני העולם. בפני העולם כולנו יודעים איך אנחנו נראים. הדאגה היא, תסתכלו פנימה ותגידו לעצמכם, לעזאזל, עד מתי ולאן אנחנו לוקחים את המדינה הזאת במלחמה הזאת.
0: משה דודוביץ', ראש מועצת מטה אשר, יושב ראש פורום קו העימות, נמשיך להיות בקשר, נמשיך כל הזמן.
5: תודה רבה. תודה.
0: עצירה לרגע 5:20, העדכונים מגלגלה, צולו גבע, שלום.
6: ערב טוב ירון, כביש 70 לצפון עמוס מגבעות אלונים עד צומת אבליים, כביש החוף לצפון עמוס ממחלף חוף השרון עד נתניה, איילון צפון עמוס מחולון עד מחלף ארלוזרוב, גאה לדרום עמוס ממחלף מורשה עד בר אילן, גאה לצפון עמוס ממחלף חולון מזרח עד מחלף אלוף שדה, עד כאן מגלגלץ.
7: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברים לרכב עד השעה 21:00 בסניפי הרשת, כולל התקנה חינם. כי אין סיבה לשרוף את שישי במוסך. אוטודיפו.
8: בחסות ביטוח 9, המציעה ביטוח רכב במחיר דיגיטלי, כדי שלא תזרקו כסף סתם. IDI חברה לביטוח. כפוף לתקנון.
0: האורח שלנו ערב תת אלוף במילואים, אורן אבמן, לשעבר מפקד אוגדה. שלום אורן.
9: ערב טוב.
0: אז כאמור, הכותרת של הדקות האחרונות, דובר צהל מפרסם הודעה, בהתאם להערכות המצב, צהל נערך לאפשרות של ירי לעבר שטח מדינת ישראל בשעות הקרובות. בשלב זה יש לגלות ערנות, לנהוג באחריות ולהישמע להנחיות פיקוד העורף. נכון לרגע זה אין שינוי בהנחיות פיקוד העורף, במידה ויחולו שינויים, הציבור יעודכן בהתאם. הגענו ממש למצב של סבבים עם איראן.
9: כן, הפעם, תראה, קודם כל אנחנו עכשיו במציאות, וצריך להסתכל לה בעיניים אם אנחנו אוהבים את זה או לא אוהבים את זה, אנחנו במלכוד 22. מה שממשלת ישראל ועומד בראשה הביא אותנו ביוני 2026, זה אובדן ערך אדיר לכל ההישגים שצהל השיג, בכל הזירות, אבל נדבר עכשיו על זירת לבנון. שמעתי את דודוביץ' אצלך, זה מדם ליבו. מדבר על המציאות של השנתיים וחצי האחרונות בצפון.
0: מה זה אומר לגבי, אתה אומר מבחינה אסטרטגית?
10: תראה, אני אומר, תראה, החצי כוס המלאה זה המצוינות הטקטית שצהל מפגין. אבל תראו מה קורה לנו בחודשים האחרונים ובהפסקות שמוזרות עליהן. מי שמנהל כרגע את המערכה זה לא ממשלת ישראל ולא ראש ממשלת ישראל. מי שמנהל את המערכה זה ציוצים מהנשיא האמריקאי. וגם עכשיו, עם אחרי תקיפה בדחיה, אנחנו עלולים להגיע למצב שזוגות שצריכים להתחתן היום בערב, ואנשים שתכננו את החופשה או נסיעת עסקים שלהם...
0: תשמע, תוך היה שם מדברים, כליל מור כתבתנו, תשמע, את הציטוט, עם משמרות המהפכה מפרסים עכשיו הודעה, תגובתנו תגיע לפני עלות השחר.
10: אז זה בדיוק העניין. אנחנו פשוט הגענו לסיטואציה אסטרטגית, כמעט לא נורמלית, שהיא עומדת ביחס הפוך להישגים הגדולים שצהל השיג בכל הזרועות. אין בדרום, אין בצפון.
0: זהו, היו הישגים אדירים עם איראן. היו שם, חיל האוויר עשה עבודה מדהימה עם המוסד, עם אמן, עם כולם.
10: נכון, אבל בכל מלחמה, אם אנחנו נשאר רק על החרב, ולא יהיה גם תבונה מדינית שתדע לתרגם הישגים צבאיים, ואת האלם והמורה שההתקפות הראשונות על איראן, שנשבר אותו מחסום פסיכולוגי, ובוודאי שעכשיו שתי צבאות כמו ארצות הברית וישראל, תוקפות שם, ומשם הגענו לדשדוש אסטרטגי. יש לומר ביושר שהדשדוש האסטרטגי הזה הוא לא נובע מאצלנו רק, אבל נוצר פה משהו שעם חבל טבור אנחנו קשורים להחלטות של נשיא אמריקאי שכרגע עומד בניגוד אינטרסים למה שקורה לנו בצפון המדינה.
0: אז איך אתה קורא את המלכוד הזה? איך אתה פותר אותו עכשיו?
10: אז תראו, במלכוד 22, עוד פעם, אני ממשיל זאת הקשר הגורבית.
0: בדיוק.
10: קשר כמעט בלתי ניתן להתרה. יש פה רק דבר אחד לעשות, זה בגרות ודבונה. להבין שבנקודת זמן הזאת אסור, אסור, אסור שהלוחמים שלנו בלבנון ותושבי הצפון, האזרחים, יהיו עכשיו הבני הרובה בסיטואציה הזאת. ולכן, באירוע שקשר גורדי רק יפחת חרב חדה, צריכה לפתור את העניין הזה. קרי, אנחנו בסיטואציה כמעט בלתי אפשרית אסטרטגית בלבנון ואל מול איראן. כמעט בלתי אפשרית
0: מה אסטרטגית. מה הפשט של הסכין שאתה בא לקשר הגורדי?
10: הפשט שבנקודה הזמן הזאת, עם המון כאב, אני אומר, המון כאב, כי לא היינו באירוע הזה בשנתיים וחצי האחרונות. אנחנו צריכים להבין ולהפנים שהנשיא האמריקאי לא רוצה להמשיך את המערכה באיראן, והוא רוצה לחתום כמעט בכל משהו. פועל יוצא מכך, מה שיקרה בלבנון, זה הישגים שהשגנו עד עכשיו, צריכים להסתפק בזה, ולהגיע בשאיפה. אני אומר, אני מקווה שלא בזבזנו גם את זה.
0: מה, רגע, ואם האיראנים יורים עליך טילים הלילה, אתה לא מגיב?
10: אני מגיב, לא, אני מגיב בפרעות אפילו. אבל לא אני קובע, וגם לא ראש הממשלה קובע, זה בדיוק הבעיה. זה בדיוק הבעיה. אוקיי, יראו עכשיו, ארבעה טילים ישביטו לנו את נתב"ג, ומחר ילדים בכל המדינה הזאת לא ילכו לבית ספר. האם ההחלטה...
0: ואתה תוקף בתגובה, כי בשבוע שעבר זה פורסם, זה לא מה שלא פורסם. ברגע האחרון הנשיא האמריקני יצר תגובה מאוד מאוד...
10: למה? או בדיוק, הנה, אתה נותן את התשובה. אתה מבין שנוצר...
0: אבל אולי היום יגידו לו, לא, אנחנו תוקפים.
10: אז אוקיי, אז אנחנו עכשיו תחת גחמה של נשיא אמריקאי שעסוק הלילה במופע...
0: ביום הולדת, נכון.
10: במופע UFC, לרגל הולדתו ה-80, במצעד הבית הלבן, אנחנו מעניינים אותו כקליפת השום, מה קורה בדחיה, ומה קורה ברמת נבטיה, ומה קורה ברכס הליטאייל, ואם צהל ישמיד עוד איזה בונקר אסטרטגי, כקליפת השום. עכשיו, אם לא נסתכל לעצמנו במראה, ונבין את הסיטואציה האגומה שאליה הגענו, אנחנו נמשיך להקריב פה, לא רוצה שאני גם מילה להקריב. הלוחמים שעושים עבודה מדהימה, ומפקדים שעושים עבודה מדהימה, לפצל מגזרות הלחימה האחרונים, הם ייסו במחיר במשפחות שלהם. ולכן, מקעת שלא תהיה...
0: אבל באמת, אני רוצה להבין יותר לעומק, אורן. אתה אומר מצד אחד, סכין, נפחת סכין. מצד שני, אתה אומר להבין שהכוח מוגבל. אז אני רוצה להבין מה לעשות, כן בכוח או לא בכוח.
10: לא אמרתי כוח מוגבל. לא אמרתי כוח מוגבל. אמרתי שאם זה היה תלוי בי, ומתיילים את ישראל, היינו צריכים להגיב בעוצמה.
0: בעוצמה.
10: זה לא תלוי בי, בעוצמה. אבל זה לא תלוי בי.
0: וגם להגביר את הפעולות בלבנון? ולהגביר בלבנון?
10: ולא, להגיב מול איראן. זה הרצוי, אבל מה המצוי? לכן אני מנסה לתאר, ואתה במאזינים אינטליגנטים, מציאות שהיא לא בינארית.
9: מציאות סופר סופר מורכבת, כי הביאו אותם למציאות המורכבת הזאת. שבמציאות המורכבת הזו, כרגע, לא צבא הגנה לישראל, ולא ממשלת ישראל, יש להם את היכולת, אלא אם כן הם מחליטים להסתכסך בצורה מטורפת עם נשיא ארצות הברית, ועם המעצמה שקוראים לארצות הברית, שאז באמת, אחרי שנתיים וחצי מלחמה, אסטרטגית...
0: אנחנו יכולים להרשות לעצמנו את זה?
9: ממש לא, אנחנו יותר קרשים. ממש לא. ולכן אני בספק, אם ניתן אישור, ואנחנו בסיטואציה של כמעט ילד מבויש בפינה, בספק אם יהיה אישור, תראה איזה מילה אני משתמש בה. נוראית. נוראית. אבל אני מתאר את המציאות הכי קשה, המציאות הכי אגומה, שאליה נמצאנו ולא מנסה להפות שום דבר. כי עוד בונקר שם, ועוד התקדמות שם, לא יחפו לעובדה, שבנקודת זמן הזאת הגענו למשוואה דומה לשנת 2023 מול החמאס ומול החיזבאללה. ב-6 לאוקטובר 2023, ועל הפעם מול איראן. עכשיו, זה שאיראן חבותה...
0: אבל חבותה, אם אתה כבר מזכיר את השישה באוקטובר, אנחנו לא צריכים לעשות משהו אחר ממה שעשינו אז?
9: אנחנו שנתיים וחצי עשינו
0: את זה. ותראה, לאן הגענו?
9: ולאן הגענו בסוף התמרון הקודם... ב-2024, הגענו להרתעה מטורפת מול לבנון, והכנו תרגם את זה להישגים מדיניים. לאן הגענו במבצע הראשון כנגד איראן, עוד שהיינו לבד, לפני האמריקאים. והפעם, מ-28 לפברואר, שחילות האוויר של ישראל וארצות הברית תוקפים שם ללא רחם, איפה אנחנו נמצאים ביוני 2026?
0: שהאיראנים הותקפו בצורה קשה מאוד, נפגעו בצורה קשה מאוד, שם אנחנו נמצאים. גם בעזה המצב יותר טוב.
9: אמרתי, יש חצי, תראו, אנחנו מדינת ישראל, שוב, באסטרטגית אנחנו לא בשישה לאוקטובר. אנחנו ממש לא. אין החיזבאללה ארגון פגוע ומרות.
0: נכון.
9: איראן מדינה פגועה ומרותה. החמאס ארגון מרות. אני חד משמעית, אני מדגיש, זה חצי כוס מלאה בטירוף. ולא היינו עושים, ולא הייתם לצאת שום דבר אחרת. מה שאני מדבר וממקד את השיח כרגע, זה למציאות שבה יצרנו עכשיו משוואה של תקיפה כנגד חיזבאללה בבירות, דינה 10 מיליון אנשים או לא יודע כמה במקלטים אחר הבוקר.
0: טוב.
9: זה מציאות שלא צריכים להגיע.
0: אורן אפמן, נמשיך להיות בקשר, תמיד נעים לשוחח איתך.
9: תודה וערב טוב, אני מקווה שבאמת...
0: בוא נראה מה יהיה.
9: שחר של יום חדש.
0: הם אומרים לפני עלות השחר התגובה תהיה. תודה.
9: בסדר, זה טוב, אנחנו ישנים ונקום לעבוד.
0: אורן אפמן, תודה.
9: ביי.
0: כתב אישום מוגש היום נגד 4 חרדים קיצוניים שהיו מעורבים בהתפרעויות מחוץ לביתו של שופט בית המשפט העליון נועם סולברג באלון שבות. עם כל הפרטים, כתבנו בירושלים, נועם רעקש.
11: שלום ירון, שבוע וחצי בלבד אחרי הפרעות מחוץ לביתו של המשנה לנשיא העליון, השופט נועם סולברג, כתב אישום מוגש היום נגד 4 מהמעורבים באירוע. בדיון עצמו בבית משפט השלום בירושלים אמר נציג הפרקליטות עורך הדין אריאל אילוז כי מדובר באירוע יוצא דופן וחסר תקדים. כתב האישום גם ממש מגולל את האירועים ומייחס לשניים מהנאשמים עבירות של השגת גבול לאחר שנכנסו לחניית הבית, כיללו והקניתו את יושביו. לכל הארבעה כתב האישום גם מייחס עבירת התפרעות. באותו אירוע המתפרעים שברו קדים בגינת הכניסה לבית והשחיתו את הכניסה אליו. חלק מתושבי השכונה באלון שבות חשבו שמדובר באירוע ביטחוני, אז הם הסתגרו במרחבים המוגנים. באשר לכ-50 העצורים האחרים, החקירה עודנה נמשכת, והפרט המעניין הנוסף ירון מכתב האישום, המשטרה מודה כי היא עדיין לא יודעת מי עומד מאחורי הארגון של אותה מחאה שבוע וחצי לאחר האירוע.

0: עצורים האחרים, החקירה עודנה נמשכת, והפרט המעניין הנוסף ירון מכתב האישום. המשטרה מודה כי היא עדיין לא יודעת מי עומד מאחורי הארגון של אותה מחאה. שבוע וחצי לאחר האירוע, האוטובוס של המתפרים יצא מבני ברק ולא מבית שמש כפי שנטען עד כה, והחקירה כאמור עדיין נמשכת, אבל ללא ממצאים של ממש.
1: וגם זה היום טקס חתימת הסכם גג ראשון מסוגו בשומרון, ביישוב קרני שומרון, במעמד שרים וחברי קבינט. ראש הממשלה נתניהו הודיע שהשתתף, אבל בגלל התקיפות בדחיה ביטל את הגעתו. מדובר בהקמה של אלפי יחידות דיור. כתבתנו ביהודה ושומרון, עיינה בנדרת, היית שם היום. שלום עיינה.
2: שלום ירון. כן, אז לפני שעתיים הסתיים טקס החתימה על ההסכם שהוא בעצם הראשון מסוגו בשומרון, הסכם גג. ראש הממשלה נתניהו ביטל את הגעתו דקות לפני תחילת הטקס, ברקע הדיווחים על תקיפה בדחיה בבהירות. מי שכן הגיע הוא השר במשרד הביטחון ושר האוצר בצלאל סמוטריץ', שבשיחה איתנו התייחס לקשר שבין התקיפה לחתימה על ההסכם שירחיב את הבנייה בקרני שומרון בצורה משמעותית. בוא נשמע.
3: יש משהו מאוד סמלי שאנחנו חותמים את הסכם הגג הזה במקביל, כן, לתקיפה נוספת שלנו בדחיה. אנחנו נלחמים מול אסלאם קיצוני רדיקלי שנמצא באיראן, שנמצא בלבנון, שנמצא בעזה, שנמצא כאן ביהודה ושומרון, לא מקבל את הנוכחות שלנו במדינת ישראל. פה אנחנו מנהלים אותה בשלוש שנים האחרונות במהפכה של ריבונות שאנחנו מביאים כאן דה פקטו.
2: לפי תפיסת השר סמוטריץ', הגדלת ההתיישבות והבנייה משמעותה הכרעת זירת יהודה ושומרון. ההסכם, כמו כל הסכם גג, נחתם בין האוצר, רשות מקרקעי ישראל, משרד הבינוי והשיכון והרשות המקומית התורנית, במקרה הזה קרני שומרון. התרגשות גדולה נרשמה בקרב התושבים, וקצת למספרים שהציג סמוטריץ' בכנס, למעלה מ-4,000 יחידות דיור שיבנו רק במסגרת הסכמי הגג, הכשרה של 700 דונם נוספים כאדמות מדינה, הרחבת תחום השיפוט בצו אלוף וסקר קרקעות ב-1,600 דונם נוספים. ודבריו ירון, הוא חתם בקריאה ברורה, ריבונות מוחלטת עוד לפני הבחירות.
3: אנחנו חותמים על עתידה של קרני שומרון, על עתידה של ההתיישבות ביהודה ושומרון, ועל עתידה של מדינת ישראל, דווקא בימים האלה שבהם יש מי שמנסים להחליש אותנו בשדה המדיני, לאיים עלינו בסנקציות, בצווים ובחרמות. אנחנו משיבים תשובה אחת ברורה. הגיע העת להכריע גם ביהודה ושומרון ולהכיל את הריבונות הישראלית כאן עוד לפני הבחירות.
1: חמש 34 כותרות. צהל הודיע שהוא נערך לאפשרות של ירי לעבר שטח מדינת ישראל בשעות הקרובות, הודעה שהתפרסמה במהלך חצי השעה האחרונה, אבל כרגע אין שינוי בהנחיות פיקוד העורף, זאת בצל האיומים האיראנים ובעקבות תקיפת חיל האוויר בדחיה. במשמרות המהפכה אימו לפני כמה דקות, תגובתנו תגיע לפני עלות השחר. אנחנו עם פרשננו הצבאי אמיר בר שלום. שלום אמיר.
4: כן, ירון, שלום. אפשר לומר, אתה יודע, שישראל לוקחים ברצינות את האיום האיראני. לא מן הנמנע שגם, אתה יודע, אולי בהקשרים האלה, מניסיון העבר, כאשר האיראנים, אני מזכיר לך אז, אם אתה זוכר לפני שבוע, הם דיברו על כך, תביטו לשמיים, והיה אז אותו מתח לעבר ישראל. הפעם הם משתמשים במינוח טיפה שונה, אבל הנחת העבודה בישראל היא הנחה מחמירה. כרגע, כמו שאמרת, אין שינוי בהוראות ההתגוננות של פיקוד העורף, אבל, ובעניין הזה צריך להמשיך ולעקוב, לא מן הנמנע שאם תהיינה איזשהן אינדיקציות לכך שהאיראנים ישגרו, עומדים לשגר בקרוב לעבר ישראל מתחי טילים, יכול מאוד להיות שפיקוד העורף יחמיר את אותן הוראות. כאמור, כרגע לפחות אין שינוי בהוראות, אבל כן חידוד כוננות ומוכנות לקראת תגובה איראנית.
1: תודה אמיר. מקורות מוסרים לערוץ אחד את הסעודי על התקיפה בדחיה, שבתקיפה הזו חוסל בכיר חיזבאללה בשם אלי אל-חאג' לצד שני אנשים ושישה פצועים נוספים. עדיין לא ברור אם התקיפה הזו תואמה עם ארצות הברית. משה דודוביץ', יושב ראש פורום קו העימות, אמר כאן במשדר, צריך להגיב בעוצמה לכתבאמים שנורו לעברנו.
5: שזה לא יהיה יללת החתול, יש מבצע שקוראים לו שאגת הארי, שהארי שואג, כל החיות נכנסות לכוחים. מה אנחנו עושים? נכנסו היום שני כתבאמים ופגגו בתוכי מדינת ישראל, לשמחתנו, בלי נפגעים. על אותם שני כתבאמים צריכים לרדת ארבעה מגדלים בדחיה. למה להזזל? אנחנו כל הזמן עושים צעדים מדודים, החיזבאללה הוא ארגון טרור שצריך להימחות מעל פני האדמה.
1: עכשיו התכונים מגלגלת, סולו גבע, שלום.
6: שלום, ערב טוב ירון. כביש 70 לצפון עמוס מגבעות אלונים עד צומת אבליים. כביש החוף לצפון עמוס ממחלף חוף השרון עד נתניה. איילון צפון עמוס מחולון.

0: עד מחלף ארלוזרוב, איילון דרום עמוס מרוקח עד מחלף לגוארדיה, גאה לדרום עמוס ממחלף מורשה עד בר אילן, גאה לצפון עמוס ממחלף חולון מזרח עד מחלף אלוף שדה, כביש אשדוד אשקלון עמוס ממחלף אשדוד עד סומת אשקולות, עד כאן מגלגלץ.
1: תודה, מזג האוויר מעונן חלקית ללא שינוי ניכר בטמפרטורות.
2: אתם מאזינים לגלי צהל.
3: ואם השתחררתי כלוחם ואני סטודנט שלומד לתואר במשפטים?
4: יש מלגה גם בשבילך.
5: עם מלגת ממדים ללימודים, לוחמות ולוחמים משוחררים ואוכלוסיות ייחודיות מקבלים עד 100% מימון להתארים במגוון מסלולים ולימודי תעודה באומנות. באגף לחיילים משוחררים ומילואים יש מלגת לימודים גם בשבילכם. עוד פרטים באתר האגף. כפוף לתנאי המלגה.
6: תכירו את הגיבור שלנו,
7: שבכל פעם שצריך
6: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
7: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
6: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
7: אוהבים אתכם וגאים בכם.
8: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
9: שלום, כאן חיים ביבס, יושב ראש השלטון המקומי. אני מזמין אתכם לוועידת השלטון המקומי מוני אקספו בסימן שותפות מנצחת. לפגוש את צמרת ההנהגה המקומית והמדינית, לדון באתגרי השיקום והצמיחה, ולהיחשף לחדשנות שתעצב את עתיד הרשויות המקומיות. 23-24 ביוני. חפשו בגוגל מוני אקספו.
10: עמיתי מועדון חבר, הטבות ומחירים מיוחדים בשבילכם על מגוון דגמי סוזוקי מבית מכשירי תנועה. אתם מוזמנים להכיר את ה-EV-TARA החדשה, המביאה את כל מה שהכרתם בסוזוקי, עכשיו גם בחשמלי. לפרטים חייגו, כוכבי 9955, או ייכנסו לאתר מועדון חבר.
11: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך, חבר.
10: כפוף את הגנון.
12: עובדים סוציאליים, זה הזמן לצאת לדרך חדשה ומלאת משמעות בשירות בתי הסוהר. עבודה ייחודית שכל כולה שליחות ותרומה לביטחון החברה. מקום לבנות בו עתיד מקצועי. ביטחון תעסוקתי, תנאי העסקה מצוינים וגמישים. עבודה בצוותים רב מקצועיים, מסלולי התפתחות, הדרכות והכשרות מקצועיות ואפשרויות קידום. בשירות בתי הסוהר זו לא רק עבודה, זו גאווה. הצטרפו ויחד נוביל שינוי למען ביטחון חברתי. לפרטים ולהצטרפות חפשו ברשת גיוס לשב"ס.
13: זו רק אש קטנה לקפה, מה הבעיה?
14: איפה הסכנה? זה רק מנגל.
15: כשהאש תתפשט, התירוצים כבר לא יועילו. לכן לא מדליקים אש בשטחים פתוחים, בגנים הלאומיים, ביערות ובשמורות הטבע. אש קטנה הופכת בתוך שניות לשריפה גדולה. אל תשחקו באש, הדליקו רק במקומות המאושרים לכך. זאת האחריות של כולנו. כבאות והצלה לישראל, המשרד לביטחון לאומי.
16: סגן במילואים ד' שהיא קצינה בחיל התנה, עלית בגיל 15 לארץ ממקסיקו בשביל להתגייס.
17: האמת שכל החיים שלי בערך מכיתה ד' ידעתי שאני רוצה לעשות עלייה, וממש נפתח לי הדודה להיות חיילת. היה לי אלם תלבות מטורף. תחשבו מה זה מישהי ממקסיקו סיטי שהכל רואה כזה עיר גדול, ופתאום כזה הכל בדשא והכל עם ריח של רפת גם קצת. החלום שלי זה היה ממש להיות לוחמת, ומפה לשם אז רצתי ו פצעתי את הברך שלי, אבל משם המשכתי, ולאט לאט ממש התחלתי לאהוב את המקום הזה. אתה אומר, וואלה, אני יודעת שהחיילים נוסעים על האמר, והוא תקין לחלוטין בזכותנו.
2: גלי צהל, הבית של החיילים.
18: הפרויקט של רביבו במופע מיוחד.
19: עוד יום יבוא ונשתה יחדיו לחיים.
18: בהשתתפות מרגלית צנני ואיצי קלה, ובמסגרת פסטיבל מרידיאנו אשדוד.
20: רונה שלי את רונה.
18: שלישי, 20:00 באמפי אשדוד ובשידור חי בגלי צהל.
21: עכשיו בגלי צהל, ירון וילנסקי עם יומן הערב.
22: מכם הציבור אני מבקש היום, כפי שתמכתם בי והייתם למעני, היו למענם גם בשחרור מבית החולים. תנו להם את המקום להשמיע את כאבם, תחבקו ותתמכו. אלו שרצו ראשונים, ללא היסוס ומרצון, מתוך אהבת העם והארץ אל תוך האש, זקוקים לכם כעת בשעה הקשה שלהם. תזכירו אותם.
1: פותחים שבוע חדש של מפגשים עם הפצועים, המפגש היומי שלנו עם הפצועים מן המלחמה. והיום רב סמל יוט, סיירת גולני, שלום לך.
23: אהלן.
1: אבל זה לא בדיוק סיירת גולני, תסביר מה זה בדיוק.
23: כן, אז אני בעצם בעוקץ, אני הגעתי ליחידת עוקץ, יחידה עם כלבים.
1: ואז מצמידים אתכם לעבוד עם יחידות.
23: נכון, נכון מאוד. אני בעצם השתבצתי באותה פעילות להיות עם סיירת גולני.
1: ו... כשאומרים בעוקץ, זה תמיד בא עם עוד מישהו לידך.
23: נכון.
1: מי זה?
23: תמיד. אצלי זה קריי, קרייצ'וק.
1: ספר קצת על קרייצ'וק.
23: קרייצ'וק כבר בן 7, קיבלתי אותו במסלול, רואה גרמני, חתיך.
1: ושניכם ביחד נכנסים לעזה.
23: שנינו ביחד נכנסים לעזה ולכל מקום אחר.
1: איפה הייתה הפציעה ומה קרה שם?
23: אז בעצם אני נכנסתי באמת עם סיירת גולני, בדיוק אחרי שסיימתי מסלול, באזור מאי, לפני שנה. ואז נכנסנו, ואחרי 10 ימים היינו בג'נייני, בדיוק כבשנו מגנן חדש. ג'נייני זה היה רפיח. אז בעצם בדיוק כבשנו מגנן חדש, ישנו שם לילה. ובעצם בבוקר אנחנו מתעוררים למלא מלא פיצוצים, ירי, ליטור ליד. ואז בעצם אנחנו והממפי יורדים לחפש את המחבלים, אנחנו נכנסים לנמר ומתחילים לחפש אותם. בתוך המגנן היה לנו קרוב, בעצם הנגר סיוע הומניטרי. אנחנו
1: ואז שזה סיוע הומניטרי פחות חושדים.
23: בגלל שזה סיור הומניטרי, כן, אסור לנו לעשות באמת משהו.
1: וואי, ומה קורה שם?
23: אז בעצם אז אנחנו מגיעים להנגר הזה, ומפעתי שיקול ששארנו שם, לא שלחנו כלב שהוא סורק למטענים, שזה הכלב שלי, שלחנו כלב תקיפה, ולאחר מכן נכנסנו, ואחרי שנכנסנו בעצם אז אפילו עלינו מטען. אני נכנס למין מסך שחור כזה.
1: רגע, אבל כשאתה אומר אפילו עלינו מטען, באיזה מרחק אתה בעצם מהמטען שמתפוצט?
23: וואי, אני הייתי באזור, כאילו ממש קרוב, באזור המטר, משהו כזה.
1: וואי, וואי, וואי. מה מרגישים פיזית, יהוד?
23: שמע, לא יודע להגיד, זה פשוט אני נכנסתי למסך שחור, לא ידעתי מה קרה. ואז כאילו המוח כזה מפסיק לעבוד, אתה מתחיל לעבוד כזה.
1: זה מעיף אותך באוויר אחורה?
23: האמת שאותי זה לא עיף, כנראה המטען היה קטן, אז לא היה הדף רציני. ובנוסף, בגלל כל הסיוע המניטרי שם, אז לפי מה שאני חושד זה שבעצם המטען היה מוסתר, ובגלל שהוא היה מוסתר אז רוב ההדף כזה נעצר ולא הכל אף עליי כזה.
1: מה קורה לך בגוף?
23: אז בעצם נכנסו לי שתי רסיסים, אחד שנכנסתי ברגל ימין, חצה את כולה ונכנס לרגל שמאל, ושם הוא נשאר, ועוד רסיס שנכנס בשוק שמאל ויוצא, ולמזלי קריי היה בצד שמאל, ולא קרה לו כלום, אז הוא נשאר בסדר. בעצם אז אני אחר כך מסתכל על הגוף שלי, כאילו מרגיש קצת כאב, אבל אני לא רואה משהו רציני, אני רואה רק רוטב עגבניות. באמת רוטב עגבניות, זה אפילו צנזורה. אז אני לא בטוח שכזה נפצעתי, כאילו אני מרגיש כאב, אבל אני אומר, אוקיי, אולי זאת שריטה. כאילו, אתה אף פעם לא חושב שאתה נפצע, כשאתה נפצע. ואז התקפלתי אחורה, התחלתי ללכת חזרה לנמר. שם אני כבר מתחיל לשים לב שאני צולע.
1: זה הכל תוך כדי קרב? זה ירי מסביב תוך כדי הפינוי?
23: יש ירי מסביב.
1: וואי וואי
23: וואי. כאילו אני יותר כזה רגע מתעסק בחילוץ, אבל כאילו המחבלים כבר לא היו באזור. אתה מבין? הם כבר ברחו במנהרה.
1: מתי אתה סוף סוף שם לעצמך חוסם עורקים?
23: אז זהו, אז אני בעצם מטפס איזה קיר, עם עזרה של הסמך מפי שם, הוא עוזר לי לטפס קיר, ואז אני מרגיש, אוקיי, טוב, יש לי פה משהו רציני, אני נכנס לתוך הנמר, מסתכל על הרגל שלי, ורואה דם, ואז אוקיי, אני אומר, טוב, זה לא פציעה אחרת, אני שם חטאין לעצמי באמת על הרגל, וזהו, ואז משם מתחיל הפינוי, מעבירים אותנו לנמר אחר, ומשם אנחנו עוברים הרופאים מעבירים לאמבולנס
1: לבית חולים.
23: חזרה לסורוקה.
1: אוקיי, מה קורה בגוף, הפציעה אחר כך, כמה זמן בית חולים, ניתוחים, מה אתה עובר?
23: אוקיי, אז בעיקרון אני הייתי בשפוז באזור השבוע, שבוע בסורוקה, ואז משם עברתי לתל השומר באזור השלוש וחצי חודשים של שיקום, ואחרי זה אני חזרתי לעוקץ.
1: חזרת להיות יהוד של ההתחלה, לפני
23: הרבה. חזרתי להיות יהוד של ההתחלה.
1: וקרי איתך?
23: קרי צ'וק היה איתי, כן.
1: תגיד, הוא מחכה לך כל הפציעה כדי, או שהוא היה איתך גם בשיקום, או ש...
23: קרי הגיע לבית חולים פעם אחת, חברים שלי הביא אותו, הוא הגיע אליי לבית חולים, יש לנו כמה תמונות מגניבות, אבל אחרי זה הוא מחכה לי, כן, הוא מחכה לי בבסיס, מחכה שנחזור ונמשיך להילחם, ואחרי שלוש וחצי חודשים זה בעצם קורה, ואחרי ארבעה חודשים כבר נכנסתי שוב.
1: מה קורה איתך היום? מה אתה עושה בצבא?
23: היום אני בקורס קצינים, בבה"ד 1.
1: כל הכבוד.
23: תודה רבה. היה לי חשוב, כן, עדיין לתת מעצמי ו...
1: מרגיש עוד משהו בגוף מהפציעה? מגביל במשהו או שעבר לגמרי?
23: יש לי עוד כאבים ברגל, כן, אבל שנקרא בולים וממשיכים קדימה.
1: והמפקדים בולים וגם ככה בסדר? נותנים קצת הנחות או לא?
23: אין הנחות.
1: תגיד שעושים קורס צינים, קרי בא לקורס צינים או שהוא ממתין לך בעוקץ?
23: הלוואי, מתגעגע לשמן הזה. אבל...
1: שגם הוא יהיה קצין.
23: כן, הלוואי. הוא כבר יש לו פזם של קצין.
1: שמע, יש לי עוד שאלה אחת. שאתה שוכב שם פצוע, מדמם.
23: כן.
1: הפיצוץ הזה, קרי לידך, מה עובר עליו שאתה שוכב שם פצוע?
23: הלוואי והייתי יודע להגיד לך בדיוק מה עובר עליו.
1: איך הוא מתנהג?
23: אני יכול להגיד לך שבאותה סיטואציה אתה מבין שכאילו כמה הכלב הזה זה חיה מטורפת וכמה שהוא מבין, והוא כאילו פשוט היה רגוע מאוד, שזה קצת לא אופייני לקרי, יש לו עוד שם חיבה שקוראים לו קרייזי. הוא באמת לפעמים אוהב קצת להשתגע וזה, הוא לא אוהב כלבים.
1: הוא הבין את חומרת העניין יותר ממך בהתחלה.
23: כן, הוא הבין את חומרת העניין הרבה יותר, והוא פשוט היה רגוע מאוד, הלך לשקט עם המפקדים, והיה עבד טוב מאוד.
1: אז רגע, אז תסיים קורס צינים, תחזור לעוקץ, וקרי מחכה לך להמשיך את המסלול. ככה זה?
23: בדרך כלל כן, אני סיפור קצת שונה. סיפור לפעם אחרת.
1: בסדר. רב סמל יהוד, תצליח בקורס הקצינים. עוקץ, תודה רבה.
23: תודה רבה לך.
1: אז עכשיו, לפני שנעבור לספורט, עדכון של דובר צה"ל בתום הערכת מצב, הוחלט על שינוי במדיניות ההתגוננות של פיקוד העורף. שימו לב, הפעילות עדיין נשארת מלאה, אבל יש הגבלת התקהלות של עד 5,000 אנשים בכל אזורי הארץ, למעט קו העימות, שם פעילות חלקית ללא שינוי בהנחיות. אמיר בר שלום, מה זה אומר, אמיר?
0: טוב, זה אומר שזה כבר לא הערכות, אלא כנראה שיש אינדיקציות יותר ברורות לכך שהאיראנים עומדים להגיב בירי כלים לעבר ישראל. ניסינו ככה, אתה יודע, בשיחה הקודמת שלנו לפני 20 דקות, ככה ניסיתי לרמוז על העניין הזה, כי כשאתה שומע את השיח במערכת הביטחון, אז אתה מבין שיש כאן הנחה שהנחה מחמירה, אבל כנראה שמעבר להנחה המחמירה, יש כאן גם אינדיקציות נוספות לכך שהולכת להיות תגובה איראנית, ולכן אנחנו רואים את ההגבלה. אגב, ההגבלה כאן היא הגבלה, נקרא לזה כך, יחסית קלה. זאת אומרת, אין כאן שום אמירה לגבי מערכת החינוך, אין כאן אמירה...
1: אבל זה דורך את הערנות, זה דורך את המודעות.
0: בדיוק. בוא נגיד שמעלים קליק אחד במוכנות העורש לקראת אם וכאשר ירי איראני.
1: אז נערכים לירי מאיראן בשעות הקרובות, הגבלת של התקהלות עד 5,000 אנשים בכל אזורי הארץ. אמיר בר שלום, תודה אמיר.
0: תודה, ירון.
1: ובואו נספיק קצת ספורט. כל

0: כן, כן, אז המונדיאל החל, אבל אנחנו, תנו לנו קצת ליהנות עוד מהניקס, אוהדי הניקס. גלעד בלום, טניסאי עבר, אחד מהגדולים שלנו, תושב ניו יורק היום. שלום גלעד.
1: שלום, אני רוצה רק לתקן אותך, התחקירנים שלכם לא עשו תחקיר, אבל אני עברתי לספרד לפני שנתיים.
0: אוקיי.
1: אבל עדיין אני מחזיק דירה בניו יורק, ויש לי בן בניו יורק ואוהד ניקס שרוף, אז כל השאר עדיין תקף.
0: אז מה אתה שומע משם?
1: קודם כל התעוררתי ב-4 בבוקר וראיתי את ה-2.5 רבעים האחרונים, כרגיל התעוררתי בפיגור וסיימתי עם חיוך, ואיך אומרים, הילדים קמו איתי ב-6 בבוקר וראו את הסוף ושמחנו, הלכו לבית ספר עם חולצה של הניקס בגאווה, ופעם אחרונה שזכינו הייתי בן 6. שנת 73.
0: אני גם זוכר את זה, גם זוכר את זה. תשמע,
1: אני לא זוכר.
0: מה, הניקס, תאר לאנשים בתור אחד שחי כל כך הרבה שנים בניו יורק, מה זה אומר לאנשים שם?
1: זאת קבוצה שבמשך שנים הייתה בדיחה של הליגה ולוזריות שנה אחרי שנה, אבל בעיניים של האוהדים שלה ושל התושבים הניו יורקרים, זה עניין של זמן עד שאנחנו ניקח אליפות, וזה משהו ששייך לנו בגלל שניו יורק זה עיר שיש רק גאווה של סטריט בסקטבול וקולג' בסקטבול, וגם מה שפעם הניקס היו, והיה להם הבלחות. אני כשעברתי לגור בניו יורק בשנת 2000, הם בדיוק הגיעו שנה לפני זה לגמר, והפעם האחרונה עם פטריק יואינג, שסידו במשחק שביעי, ליוסטון אם אני לא טועה.
0: אחד הרגעים המדהימים הלילה זה החיבוק מטורף של יואינג לברנסון, וכאילו אתה מסתכל על יואינג שכל כך הרבה שנים לא הצליח, ומחבק את האיש שהצליח.
1: כן, כי יואינג הוא היה הכי קרוב שהצלחנו להגיע לצלחת, כמו שאומרים, ומאז דורות של שחקני ניקס יושבים בשורות הראשונות ורואים את הקבוצה, אם זה ספריוול ולארי ג'ונסון וכל החברה האלה שהצליחו להגיע ולגעת, וכולל אחד שכן הגיע, לי דרקסלר, שתמיד שם גם כפרשן וגם כעובד, והוא האחרון שכן זכה. וכן, אני שמעתי גם שפטריק יואינג לא בקו הבריאות, אז יכול להיות שזה ייתן לו איזה זריקת עידוד.
0: בוא נדבר קצת על ברנסון, על הכוכב הגדול, שלא רק 45 נקודות, אבל צריך להגיד, הוא ויתר על המון המון כסף כדי שיבנו לידו קבוצה.
1: זה לא יאומן, השחקן הזה אני עוקב אחר כבר 4 שנים בהשתאות, מאז שהוא הגיע אלינו, אני רואה כל משחק כמעט, כשהייתי גר בניו יורק, אז גם הייתי הולך פעמיים שלוש בשנה, כי יותר מזה זה כבר קורע את הכיס, כמו שאומרים, אבל זה שחקן שהוא מופת, בגלל שבליגה שרובה זה אנשים גבוהים ואתלטיים שחיים מעל הטבעת, כל מיני חייזרים כאלה לברון ג'יימסים, מגיע בן אדם מגובה ממוצע ובלי ניתור כאילו לכאורה, ולא מהיר לכאורה, בעיניי הוא מאוד מהיר, זריז, והוא השתפר כל שנה, שיפר את החדירות שלו, שיפר את הקליעה שלו, שיפר את קבלת החלטות שלו, והמנהיגות השקטה, הצניעות, בלי הרבה בלגן, ממש בתור כל החברים שלי בניו יורק ומישראל וגם פה שאוהדי ניקס, אנחנו מחזיקים את הידיים על הראש,
0: לא מאמינים, נכון,
1: מאיפה זה בא לנו, זה כאילו זה הבלחה כזאת של,
0: אז תנו לנו ליהנות,
1: 13-1, משהו מטורף.
0: גלעד בלום, אוהד הניקס,
1: תדע מתי הפעם הבאה שאני
0: יודע, תודה גלעד.
1: אבל רגע, אני יכול לשאול אותך,
0: לא, אין לנו זמן, אין לנו זמן, אין לנו זמן.
1: שבאותה שנה גם הפועל וגם הניקס יזכו באליפות. דחפתי את זה.
0: תודה רבה, תודה. אנחנו מסיימים, העורכת אילנה בנימין, עורכת המשנה תומר בלייס, המפיקה היא על העית, לצידה אמיר בייר, על הביצוע הטכני מיכאל הראל, בפיקוח הטכני אילן גביש, עורך הדיגיטל יוסף גרוסמן, מיד אחרינו החזית הכלכלית עם ישראל פישר ועמי תומר, האזינו לנו עם כל העדכונים. כאמור, פיקוד העורף.
2: בחסות! המציע לכם לנשום. מאוורר תעשייתי שבמבצע מבית אלקטרו חנן ב-129 שקלים. בסניפים ובאתר. אייס.
3: בחסות ביטוח 9. המציע ביטוח רכב במחיר דיגיטלי. כדי שלא תזרקו כסף סתם. IDI חברה לביטוח. כפוף לתקנון.
4: יום רביעי הקרוב, זה קורה. יום הקולנוע הישראלי של משרד התרבות והספורט. סרטים ישראליים בעשרה שקלים. הזמינו כרטיסים עכשיו באתרי בתי הקולנוע המשתתפים. עוד פרטים באתר משרד התרבות והספורט.
5: שבוע ההצדעה לשירות הלאומי אזרחי בשגרה ובחירום בסיוע למשפחות השכולות ולפצועי צהל בבתי החולים, בכוחות הביטחון וההצלה, בחינוך וברווחה. השירות הלאומי אזרחי תמיד שם. כולנו מצדיעים ל-20,000 המשרתות והמשרתים הפועלים בכל מקום, יומם ולילה בחזית האזרחית. כ"ט בסיוון עד ג' בתמוז, 14 עד 18 ביוני.
6: השירות הלאומי אזרחי, שירות משמעותי בחזית האזרחית.
5: חפשו שבוע ההצדעה 2026.
7: יש יחידה מיוחדת שמגויסת למען משפחות המילואים, שמסייעת לבנות הזוג, לבני הזוג ולילדים באומס ובקושי, שמסתערת למענכם בסיוע תעסוקתי, שנמצאת בחזית כשאתם צריכים הכוונה לזכויות. ויש כל כך הרבה אנשים שלא מכירים אותה, וחבל, כי היא ממש ממש עוזרת. יחידת רכזי משפחות המילואים בקהילה. רוצים לדעת מי רכז משפחות המילואים ברשות המקומית שלכם? חפשו ברשת רכזי משפחות המילואים. מגיש המטה הלאומי למשפחות המילואים, משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
8: שלום, כאן הדוקטור זאב פלדמן, מנהל היחידה לנוירוכירורגיית ילדים במרכז הרפואי שיבא תל השומר. הורים, אני ממש, אבל ממש, לא רוצה להכיר אתכם, לפגוש אתכם, ואני לא רוצה לשבת ולספר לכם על פגיעת הראש של ילדיכם. אז כדי שלעולם לא נדבר, דברו אתם איתם על חשיבות הקסדה כשהם רוכבים על אופניים חשמליים או גלגינוע קורקינט חשמלי. הסבירו להם שקסדה מקטינה ב-50% את הסיכון לפגיעת ראש. ספרו להם שחבישת קסדה תקנית עם מחזירו היא חובה, ושניפגש רק בשמחות.
9: עוד מידע על רכיבה בטוחה, חפשו באסק רלבד.
10: הג'יפסי קינגס בהופעה. הלהקה הבינלאומית מגיעה ארצה למופע חגיגי בהשתתפות הזמרת אשתר. במסגרת פסטיבל מרידיאנו אשדוד, חמישי, 20:00 באמפי אשדוד ובקרוב בשידור בגלי צהל.
11: כל רביעי בשבע בערב, רצועת הביטחון בגלי צהל משמיעה את קולם של משרתי הקבע.
12: רב סרן יוד, קמב"ץ אוגדת איו"ש.
13: שני עשרה הייתי בישיבה כמה שנים, אחר כך התגייסתי. כשיש לך ילדה ואחרי זה עוד בן, הגדולה בת שנה וחצי, הקטן בן חודש, אתה לגמרי מבין על מה אתה נלחם ושאין ברירה אחרת. בסוף הרגעים שבו נכנסים לתמרן, זה הלחימה בעזה, זה תקופות בלי טלפון, ואתה לא יודע מה יהיה קדימה, וקרוב אליך אתה רואה מצד שמאל את האורחות של אשקלון ומצד ימין את הבתים של סדרות, וזה מאפס אותך אחרי כל החברים שנפלו וכל החברות שנחגעו, וזה נותן לך את הכוח קדימה.
11: גלי צהל, הבית של משרתי הקבע.
14: מיד אחרי החדשות, ישראל פישר ועמית תומר.

0: נמצא לשעה 6. שלום רב, באולפן סולו גבע עם מה שקורה עכשיו. צהל הודיע כי הוא נערך לאפשרות של ירי לעבר שטח מדינת ישראל בשעות הקרובות. פרשננו הצבאי אמיר בר שלום מעדכן כי בפיקוד העורף הורו על פעילות מלאה עם הגבלת התקהלות של עד 5,000 איש בכל אזורי הארץ למעט קו האימות. ובאזור קו האימות התקיימנה פעילות חלקית. כתבנו לענייני חינוך אודי הצורף מציין כי לפי שעה אין הגבלות על קיום הלימודים מחר. התגובות לתקיפת צהל בדחיה. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ כתב ברשת שוט, המתקפה הבוקר על ביירות לא הייתה צריכה להתרחש, במיוחד כשאנחנו כל כך קרובים להסכם שלום עם איראן. לישראל יש את הזכות להגן על עצמה מפני איומים, אבל ההתקפה שהיא הגיבה לה הייתה קטנה מאוד וחסרת משמעות. איש לא נפגע, לא נהרג, וזה לא אמור לשבש את התהליך החשוב הזה. מקור איראני מסר לסוכנות הידיעות פארס, איך שלא יהיה, הלילה לא יחתם הסכם עם וושינגטון. בערוץ אל-חדאת הסעודי, דובר שבתקיפה חוסל בכיר חיזבאללה בשם אלי אל-חאג' לצד שני אנשים ושישה פצועים נוספים. הרמטכ"ל רב אלוף אייל זמיר אמר, לבנון היא מרכז הכובד העיקרי שלנו, אך אנחנו נערכים גם להתפתחויות בזירות אחרות. אנחנו עוקבים באופן הדוק אחר המתרחש תוך שמירה על דריכות ומוכנות גבוהה בכלל הזירות. המציאות כעת רגישה ומורכבת. כך הרמטכ"ל בפיקוד צפון. משה דודוביץ', יושב ראש קו האימות וראש מועצת מטה אשר, אמר ביומן הערב, צריך להגיב בעוצמה לכתב"מים שנורו לעברנו.
1: שזה לא יהיה יללת החתול. יש מבצע שקוראים לו שאגת הארי. כשהארי שואג, כל החיות נכנסות לכוכים. מה אנחנו עושים? נכנסו היום שני כתב"מים ופגגו בתוככי מדינת ישראל, לשמחתנו, בלי נפגעים. על אותם שני כתב"מים צריכים לרדת ארבעה מגדלים בדחיה. למה להזזל? אנחנו כל הזמן עושים צעדים מדודים. החיזבאללה הוא ארגון טרור שצריך להימחות מעל פני האדמה.
0: ועדת השרים לענייני חקיקה דחתה את ההצעה לביטול סעיפי חוק ההתנתקות ברצועת עזה. ההצעה שהוגשה על ידי חברת הכנסת לימור סון הר מלך תאפשר הקמת יישובים ישראליים ברצועה. כתבתנו ביהודה ושומרון, עיינה בן אדרת, מזכירה שבמרץ 2023 אישרה הכנסת את הצעת החוק לביטול ההתנתקות בצפון השומרון, ומאז חודשה ההתיישבות היהודית באזור. ומזג האוויר בהיר עד מעונן חלקית ללא שינוי ניכר בטמפרטורות. אלה החדשות שעורכת תומר בלייס.
2: בחסות עברית, המציעה לכם לא לשרוף את הזמן בפקקים ולהאזין לספרים בנהיגה. מורידים את יישומון עברית ומתחילים לקרוא עם מבחר ספרים קוליים. עברית.
3: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברים לרכב עד השעה 9 בערב בסניפי הרשת, כולל התקנה חינם. כי כדי להחליף מצבר, לא צריך להחליף לשעות עבודה יותר נוחות. אוטודיפו.
4: עכשיו בגלי צהל, ישראל פישר ועמית תומר עם החזית הכלכלית.

0: 6:03 בגלי צהל, אנחנו החזית הכלכלית. שלום עמית תומר.
1: שלום ישראל פישר, ערב של כמה חזיתות הייתי אומרת.
0: כן, כולן כלכליות דרך אגב.
1: גם.
0: הכל קשור לכלכלה. אז אנחנו מיד מיד מיד נהיה עם כל העדכונים בכל מה שקורה. אנחנו ננסה לעסוק גם בכלכלה, נכון עמית?
1: ננסה לעסוק גם בכלכלה, אני מניחה שגם נצליח, כי באמת לאירוע הזה יש השלוחות מכל הכיוונים, ועדיין יש גם מתח גדול בגזרה הביטחונית, כשאנחנו שומעים בעצם מהאיראנים שמתכוונים להגיב עד עלות השחר, מתי בדיוק, איך, מי יודע, ננסה להבין עם מיטב הפרשנים שלנו, וגם נדבר על כלכלה, כי כשאנחנו שומעים את טראמפ, אומר לפני זמן קצר שישראל לא הייתה צריכה לתקוף בביירות, נשאלת השאלה, מה זה אומר על היחסים שלנו לארצות הברית, יחסים ששווים 3.8 טריליון דולר בשנה?
0: ומה זה אומר ליחסים הביטחוניים גם בהחלט?
1: נכון,
0: סיוע ביטחוני.
1: ננסה לברר את זה עם תת-אלוף במילואים, רם אמינוח.
0: כן, וכל מי שמנסה להזמין כרטיסי טיסה לחול, אנחנו נהיה עם עוז ברלוביץ', מנכ"ל ארקיע, על המשמעויות של המצב החדש-ישן הזה, איכשהו כבר התרגלנו לכך, אבל לא בטוח שאנחנו צריכים להתרגל לכך.
1: תקשיב, אני אתמול ישבתי על איזה גג בשבת וראיתי את האייר פורס 1 עם מטוס אחרי מטוס טסים, ואמרתי, אולי הם כבר חוזרים הביתה עם ההסכם, אבל כמו שזה נראה כרגע, הם יצטרכו לחנות בנתב"ג. עוד איזה תקופה, אז כן, זה משפיע על החנייה של המטוסים האחרים.
0: אז אנחנו נהיה פה עם כל הדיווחים והעדכונים, דיווחים. שלום לך, אמיר בר שלום, פרשננו לענייני צבא וביטחון. אנחנו שומעים שהאיראנים מאיימים לתקוף את ישראל. האם, מהם השינויים שפיקוד העורף הורה עליהם?
2: שלום, שלום עמית, שלום ישראל, ערב טוב. אז אנחנו מדברים למעשה על, נקרא לזה כך, התפתחויות של השנה האחרונה, לקראת חמש מודיע פיקוד העורף שהוא מעלה כוננות, אבל לא משנה את ה, נקרא לזה כך, את הוראות ההתגוננות. ישראל, נקרא לזה כך, נכנסת לכוננות של ירי מאיראן, במשהו כמו 40 דקות אחר כך כבר אנחנו מקבלים מיד שינוי בהוראות ההתגוננות. צריך להגיד, השינוי אומר כך, כל האירועים של מעל עד 5,000, מעל 5,000 איש, האירועים האלה מבוטלים.
0: אנחנו רק מעדכנים עכשיו על חדירת כלי טיס עוין בערב אל-רמשה. בשעה זו חדירת כלי טיס עוין בערב אל-רמשה.
2: כן, היו כמה, כמה וכמה כאלה היום אחרי התקיפה הישראלית בדחיה. אז ההוראות של פיקוד העורף אומרות כך, למעשה זה רק חידוד ערנות, הצעד היחיד הוא ביטול התכנסות מעל 5,000 איש, יש פשוט שתי הופעות להבנתי, שוב זה לא התחום שלי, אבל הבנתי שיש הופעה של אייל גולן בבלומפילד, ועוד הופעה של עומר אדם באצטדיון רמת גן.
0: כן, מיד ננסה להתעדכן מה קורה שם.
2: כן, ולכן יש כאן חשש, וזו הסיבה שפיקוד העורף מחמיר את ההוראות ולמעשה מבטל את אותן הופעות. מעבר לזה, אין החמרה נוספת, אבל כן יש חידוד. יש חידוד ערנות בכל מה שקשור, בוא נגיד כך, להמשך ההוראות של פיקוד העורף, כאשר, שוב, ניסיון העבר מוכיח, הנחת עבודה של ישראל היא שתהיה כאן תגובה איראנית, אנחנו רואים את זה גם על הניסוח, עם הניסוח, וגם עניין המהירות של שינוי ההוראות ממוכנות לביטול ההופעות, יכול מאוד להיות שתהיינה לנו עוד אינדיקציות בהמשך, ואז אנחנו נראה החמרה נוספת של פיקוד העורף.
1: אז יכול להיות שנשמע עוד בשורות בהמשך הערב הזה. אמיר בר, שלום, תודה, ותכף באמת ננסה להבין על איזה הופעות בדיוק זה משפיע, לפחות את אופרה אתמול הספיקו, אחרי שצריך להזכיר, לפני שנה שהגעת הארי, התחילה ממש ביום הזה.
0: מצד הגאווה הראשון מאז 2023, זה, כן, זה היה. אמיר בר, שלום, פרשננו לענייני צבא וביטחון, תודה רבה.
1: ואיתנו איתי אוהל גלילי באולפן, כתב חדשות החוץ, מה אומרים בצד האיראני?
3: אז קודם כל חשוב להגיד מה אומרים בצד האמריקני, כי נשיא ארצות הברית פרסם ציוץ בדקות האחרונות וכתב...
1: הוא לא אהב את התקיפה שלנו.
3: ממש לא, הוא אמר שהמתקפה לא הייתה צריכה להתרחש, במיוחד כשההסכם עם איראן כל כך קרוב. הוא כן אומר שלישראל יש את הזכות להגן על עצמה מפני איומים, אבל ההתקפה שהיא הגיבה לה, טוען טראמפ, הייתה קטנה מאוד וחסרת משמעות, ולא אמורה לשבש את התהליך החשוב הזה, תהליך השלום. עוד הוא אומר שאסור שיהיו עוד התקפות מצד ישראל בשום מקום בלבנון. זה ממש אזהרה חמורה של הנשיא, זו יכולה להיות תחילתו של שלום ארוך ויפה.
0: בשום מקום בלבנון הוא כותב.
3: בשום מקום, הוא כותב בלבנון. זו יכולה להיות תחילתו של שלום ארוך ויפה, בואו לא נהרוס אותו, ככה הוא מסיים.
1: שאנחנו שומעים במקביל על חדירת כלי טייס עוין בצפון, ורואים שהאש לא הפסיקה בשום שלב שם, גם אחרי שמלחמת 18 השעות בשבוע שעבר הסתיימה, זה באמת אירוע שיש לו השלכות דרמטיות מבחינת ישראל, אם היא תחליט לציית, ראינו שהיום היא לא ממש עשתה את זה, והאיראנים גם הם מגיבים למה שעשינו בלבנון היום.
3: נכון, אז במשמרות המהפכה ממש אומרים שתהיה תגובה והיא תגיע לפני עלות השחר, זאת אומרת ממש בשעות הקרובות, אנחנו יכולים לצפות לזה, זאת אומרת אין פה אפשרות ממש לדעת מה תהיה התגובה, איך היא תתקיים, וכמו שאנחנו יודעים, פיקוד העורף כבר הנחה, כמו שאמיר אמר, אמיר בר שלום, ואנחנו גם יודעים שפיט הגסט, שר המלחמה האמריקני, כן משדר איזשהו רוגע ביחס להסכם, והוא אומר שהוא ייחתם אחרי המתקפה, הוא אומר שארצות הברית מודעת למה שחיזבאללה עשתה, ולתגובה של ישראל, אבל שההסכם עם איראן ייחתם, השאלה היא לא האם אלא מתי, והוא גם אומר שהתגובה של ישראל לתקיפה הייתה מאוד מתונה.
0: כן.
3: אבל כן, לפי דיווח בסוכנות הידיעות פארס, המזוהה עם המשטר בטהרן, איך שלא יהיה, הלילה לא ייחתם ההסכם הזה עם וושינגטון.
0: כן, איתי יואל גלילי כתב חדשות החוץ, שוב אלינו כמובן הם יהיו עדכונים נוספים, ועכשיו אנחנו רוצים להתעדכן איתך, שואם מר צבי, כתב התרבות, מה אלו הופעות מבוטלות אחרי החמרת ההנחיות של פיקוד העורף?
4: אז כן, שלום לכם. שתי הופעות ענק התבטלו הערב, בשלום אמורים להגיע להם עשרות אלפי אנשים. הראשונה היא הופעה של אייל גולן בצדון בלומפילד, זו הופעה השלישית מתוך חמש ההופעות בסדר ההופעות שלו, היא התבטלה ולא תתקיים, ונוסף גם הופעה של עומר אדם בצדון פתח תקווה התבטלה. אפשר לציין ששבוע שעבר שהייתה את המתקפה ההיא ביום שני, גם אז הייתה אמורה להיות לעומר אדם הופעה בצדון בפתח תקווה, וגם היא נדחתה למועד לא ידוע, משמע כבר שתי הופעות בצדון פתח תקווה של עומר אדם נדחו כרגע ולא ידוע מתי הם התקיימו. הוא כן צריך לקיים בין לבין את ההופעות שלו בצדון רמת גן שבוע שעבר, שהגיעו להם עשרות אלפי אנשים, אבל כרגע ההופעות ההן בפתח תקווה לא ידעו מה יהיה איתם, ונקווה שמת המצב הזה יסיים במהרה כך שהם יוכלו להתקיים בקרוב.
0: שואם הר צבי, כתב התרבות, תודה רבה לך.
4: תודה.
0: טוב, מה שנקרא חוזרים לחיים עצמם, של אותם חיים בחזית הכלכלית שלנו.
1: כן.
0: כן, שלום לך, תת אלוף במילואים רעמה מנוח.
5: שלום, בוקר טוב.
0: שלום, חבר דירקטוריון ב-INSS, המכון למחקרי ביטחון לאומי, לשעבר חבר בפורום מטכ"ל, היועץ הכלכלי לרמטכ"ל. אנחנו שמענו את הנשיא טראמפ אומר, נשיא ארצות הברית טראמפ אומר ממש לפני זמן קצר שהתקיפות שלנו בלבנון לא היו צריכות לקרות, ואנחנו שומעים את, שמענו את ראש הממשלה נתניהו שמדבר על אפשרות של עתיד בלי סיוע אמריקני ביטחוני. מה זה אומר?
5: מטריד מאוד. קודם כל, צריך להבין שהמחיר של מה שטראמפ אומר הוא לא רק היכולת שלך להגיב או לא, אלא מה מבין הצד השני. האם הצד השני מבין שאתה מתואם, חזק, מגובה לידי ארצות הברית, או שהוא מבין שאתה בנקודת חולשה. עכשיו, שאני אומר הצד השני, זה לא רק איראן, זה גם סעודיה שקמה בבוקר ומסתכלת ושואלת את עצמה, כדאי להתחבר עם הישראלים, לא כדאי. חלק גדול מהשיקולים שלה בהרבה מאוד תקופות היו הקרבה של ישראל לארצות הברית. אם זה נראה שאנחנו פחות קרובים, ברור שגם מעמדים יותר נפרציות, הסיכוי שישו איתם להסכמים הם אחרים לגמרי.
1: שגם האירוע הזה יכול להיות שווה בעצם הרבה מאוד כסף, אבל ממש לגבי הדברים שטראמפ אומר הערב הזה, אני מנסה להבין האם זה מס שפתיים, הוא מגנה כי הוא צריך לגנות, או שיכולת לדבר הזה גם השלכות. בסופו של דבר, אם ישראל תמשיך לתקוף בלבנון, כי הוא ביקש לא לתקוף בכלל, זה יכול להשפיע על הסיוע האמריקני שאנחנו מקבלים, על הכסף האמריקני שאנחנו מקבלים?
5: על הסיוע שעוד רגע לא מקבלים, את מתכוונת.
1: בדיוק.
5: ברור שאצל טראמפ הכל משפיע על הכל, וחלק מההחלטות שלו גם נגררות ונסחבות הרבה מאוד שנים קדימה. זאת אומרת, הוא לא רק מקבל החלטה עכשיו מה קורה בשבוע הבא, וברור שאצל טראמפ, אם הצבנת אותו, הוא מגיב במהירות, הוא לא מחכה כדי להרגן לעצמו את המילים.
1: כשאתה אומר אנחנו תכף לא מקבלים, אתה מתייחס להסכם הסיוע האמריקני שאמור תכף להסתיים.
5: בוא נדבר רגע על ההסכם הזה. הוא בעיקרון אמור היה להתחדש. המילה להסתיים, אני לא בטוח שיהיה ניסוח שאני הייתי משתמש בו, הייתי משתמש במונח להתחדש. זה אמור להתחדש. עוד פעם, אני במקור קיוויתי שאחרי עידן אובמה, שלא ממש אוהב אותנו, ואפשר לנו 3.8 מיליארד, אבל לא נתן לנו אפשרות להמיר את ה-23.6% לשקלים, קיוויתי שטראמפ ייתן לנו משהו יותר טוב מאובמה, וכרגע ראש ממשלתנו ויתר על זה.
0: רגע, אז אנחנו צריכים, קודם כל אני רק רוצה להגיד שהאירוע הסתיים בערב אל-רמשה, אבל מה המשמעות, עד כמה, מה החשיבות של הסיוע הכלכלי, האמריקה, הביטחוני לישראל?
5: אז אני אגיד את זה רגע, רק בשתי מילים, קודם כל, אתם יודעים, בוא נתחיל רגע בחשיבות, כן, רציתי להגיד לפני כן, אבל בעצם, שצריך להבין שנייה אחת שזה לא היה הכרחי, זאת אומרת, צריך להבין שביבי יושב עם טראמפ, בארבע עיניים בחלק מהזמן, ומנהלים מסע ומתן, אני אבטר פה, אתה תבטר פה, אני אתן לך את זה, אתה תיקח את זה, אתה תיתן לי את זה. זאת אומרת, יש פה מכלול שלם של דברים, שבסופם ראש הממשלה החליט לוותר על הסיוע. ברור שהוא יכול היה לנהל מסחר אחר, ולא לוותר על הסיוע. ולוותר על דברים אחרים. עכשיו, ברור שגם כשאתה מעצבן אותו, טראמפ או משהו אחר, זה כבר המסע ומתן שלך יותר נוקשה. כשהמסע ומתן שלך יותר נוקשה, אתה צריך יותר לוותר, פחות להתעקש על דברים. אז אני אומר, יש פה מסע ומתן שלם, ברור שלו זה היה הדבר הכי חשוב, יכולנו לקבל אותו. עכשיו, שאלת על ההיקפים, אז בוא נדבר רגע על ההיקפים. אני אומר, 3.8 מיליארד שקל דולר ל-10 שנים, זה פחות או יותר ההסכם. אני מניח, זה לא ודאי, שחצי מיליארד מזה נצליח לחלץ. כי מתוך ה-3.8, חצי מיליארד זה בעצם פיתוחים משותפים, לא בטוח שנצליח, אבל בוא נניח לצורך העניין, זאת אומרת, אנחנו מדברים בערך על 10 מיליארד בשנה, 100 מיליארד בעשור, זה הסדר גודל של הכסף, כדי שהציבור שלא מבין מה זה 10 מיליארד, כי הוא קונה במקולת ב-400 שקל או ב-300 שקל, אז כדי שיבין, אז זה 20
0: כן,
5: פעם...
0: כן, אנחנו מדברים עכשיו על תוספת של עוד 40 מיליארד למערכת הביטחון, ואחרי שכבר פתחנו והוספנו כן, עוד 40 כן, מיליארד כן, למערכת כן, הביטחון.
5: אבל, נכון. נתת נקודה חשובה. מערכת הביטחון לא תיפגע מזה. בסדר? בוא נעשה רגע סדר. הכל יתגלגל על הציבור, על בריאות, על חינוך ועל דברים אחרים. מערכת הביטחון בעצם מקבלת איזשהו מינימום חסר אחריות. זה מה שקרה לפני השביל לאוקטובר, זה מה שקורה היום. אותם אני לא רוצה להרחיב יותר מדי.
0: רגע, אבל אתה כשאומר, בתור מי שהיה היועץ הכלכלי לרמטכ"ל, אומר שמה, נותנים יותר מדי חופש לניהול תקציבי של מערכת הביטחון?
5: הפוך. מה שאני רוצה להגיד הוא שתקציב הביטחון מנוהל כשהמספר שהוא מקבל הוא מספר מינימלי חסר אחריות. זה מה שאני רוצה להגיד. אם נכנסנו לשביל לאוקטובר במצב שבו אין לנו מספיק ואני יכול לעבור איתך דבר, כל דבר שאתה רוצה, מיירטים, חימושי אוויר, לא משנה מה תיגע, לא היה לך מספיק. זאת אומרת, אם היית צריך לנהל את המלחמה בלי שקיבלת חימושי אוויר מהאמריקאים תוך כדי המלחמה, לא היית מסוגל לנהל אותה. כי כמות החימושים שקיבלת הייתה פי 5 ממה שהיה לך במחסן. אתה מבין על מה אני מדבר?
1: כן, אבל תסביר לי משהו לאור זרם, כי אתה אומר, אנחנו חייבים עוד כסף ממה שיש לנו כרגע כשהסיוע האמריקני עוד ניתן.
5: לא, זה נכון מה שאת אומרת, אבל לא זה מה שהתכוונתי לומר. מה שאני באתי ואומרתי, בכל שנה ושנה, התקציב שינתן, תקציב הביטחון, יהיה המינימום חסר אחריות ההכרחי. זה יהיה המצב. זה היה המצב בשנים האחרונות, אני מניח שזה ימשיך. מתחת לזה כבר יהיה אפשר להוריד. ולכן בעצם, הסיוע האמריקאי ינתן או לא ינתן, כל הכסף הזה יתגלגל בעצם על תקציבים אחרים. כי בכל מקרה תקציב הביטחון יקבל את המינימום. הוא קיבל את המינימום, הוא יישאר. גם היום הוא מקבל איזשהו מינימום. אבל זה יתגלגל מעליו, כי פחות מהמינימום לא תוכלי לתת לו. ומכיוון שלא תוכל לתת לו פחות מהמינימום, אז בעצם הכל מתגלגל הלאה.
0: כלומר, המינימום זה לדאוג שיהיו מספיק חימושים, ושיהיה מספיק כסף לשלם לחיילי מילואים, ולסדירים, ולהצטיידות, ולכל הדברים האלה.
1: ובעיקר ההשלכות, הוא אומר, הכסף הזה לא יגיע למקומות אחרים, ולאור זה אני צריכה שתסביר לי אולי רגע את הדברים שאומר ראש הממשלה נתניהו, כי צריך להגיד עוד לפני הדברים שטראמפ אומר נגדנו, ביבי לפני חצי שנה אומר מיוזמתו את הדברים האלה. נוכל לשמוע את ביבי?
0: יש לנו את הדברים האלה?
1: ראש הממשלה?
6: I want to taper off the military aid within the next 10 years.
7: That would be a very dramatic shift.
6: We kept, as you say, American military support to the tune of $3.8 billion a year. Much appreciated. So now in my visit with President Trump, I said, we very deeply appreciate the military aid that America has given us over the years, but here too we've come of age and we've developed incredible capacities.
1: אז איך אנחנו מיוזמתנו אומרים, אני אעמלק את זה בעברית, תודה, טראמפ, אבל לא צריך?
5: שאלה קשה, אין דבר כזה. זה רק כדי שתביני, הסכום שוויתרנו עליו, צריך, לא צריך, תחליטי, אני אגיד לך מה המשמעות שלו. המשמעות שלו, למשל, 20 פעם המיגון בצפון. הכפלת כמות בתי החולים במדינת ישראל. אנחנו בנינו, או אחד סיימנו ושניים, אנחנו בדרך של קווי רכבת קלה, אז הסכום הזה הוא פי שתיים מכל זה, זאת אומרת עוד 6 קווים של רכבת קלה. זאת אומרת, אנחנו מדברים על מספרים שמדינת ישראל נראית בהם אחרת, כדי שתביני, אפילו נניח לרגע, ניקח את כל הכסף הזה ונגלגל את כולו לחוב. זאת אומרת, נגדיל את החוב שלנו מ-1.4 טריליון שקל ל-1.5. רק זה אומר שיש לנו עוד 6-7 מיליארד שקל בשנה, רק הריבית שתעלה לנו. זה מספרים שמשנים לחלוטין את מדינת ישראל. זה מספרים שלא ישפיעו כל כך על תקציב הביטחון, כי תקציב הביטחון גם ככה הוא במינימום, הוא יישאר במינימום. זאת אומרת, כשאתה מקודם אמרת את המשפט, נשים את מינימום החימושים הנדרשים? לא. נמשיך לשים מתחת למינימום החימושים הנדרשים. היום אני אתכת דוגמה, יש 80 מיליארד שח חימושים נדרשים שצריך להזמין, שמערכת הביטחון העמידה לממשלת ישראל כדי להוציא הזמנות, ולא קיבלה אישור.
0: כלומר, ואנחנו ראינו את החברות הביטחוניות שאומרות, אנחנו לא מקבלות תשלום מהממשלה אפילו, בחלק מהמקרים.
5: נכון, אבל זה החלק הפחות מהותי, כי אני אומר בסוף הם יקבלו. אבל חלק מהבעיה היא שהממשלה עושה גם נזקים אחרים לתעשיות הביטחוניות, אני אתן לך דוגמה. נניח לרגע שהממשלה מבינה שאולי תהיה מלחמה וצריך איזה ציוד מסוים. מבינה אותו. פתאום פורצת מלחמה, כאילו שלא ידענו שמתישהו דברים קורים.
0: אבל הציוד לא בא מהיום למחר.
5: נכון, אבל מה עושה הממשלה? פתאום יש נניח לרגע אחת ממדינות העולם, או כמה מדינות העולם, הזמינו ציוד מאלביט, מרפאל, מתעשייה אווירית. אומרת לממשלה, תעצרו, אל תספקו להם, תביאו לנו. עכשיו הממשלה הבינה את זה מראש שזה עלול לקרות. עכשיו מרגע שהיא עושה את זה פעם, פעמיים, שלוש.
0: מה יגידו הלקוחות הזרים שקודים את הציוד הזה, והם גם צריכים וגם רוצים אמינות באספקה?
5: בדיוק, אז מה הם יגידו? שאי אפשר לסמוך על הישראלים. שאי אפשר לסמוך על התעשיות הביטחוניות הישראליות, למרות שהתעשייה לא קשורה לזה. אבל ממשלת ישראל, בגלל שלא הזמינה מראש, זה לא מוצרי מדף. זה לא משהו שאתה אומר, לא קניתי, לא נורא. אני אכנס למכולת, יגיד, תביא לי שניים לחם ואחד קוטג'. זה לא עובד ככה. רוב הדברים האלה, גם אם אתה מזמין אותם עכשיו, הם יגיעו בעוד 3 שנים, בעוד 4 שנים. ולכן אין לך אפשרות בכלל לבוא ולהגיד, אני אקנה את זה כשאני צריך.
1: אז אתה אומר עוד לפני שיש לנו פחות כסף, יש לנו יותר למה לדאוג, גם קדימה, גם עכשיו. תת אלוף במילואים, רם אמינוח, חזרה חשובה, תודה רבה לך על הדברים האלה.
5: תודה לכם, שמחתי.
1: ובוא נרגיע קצת גם?
0: לפחות להורים, בינתיים
1: לפי הנחיות פיקוד העורף. באופן יחסי, כרגע, אנחנו לא מתחייבים לשום דבר עד הבוקר, אבל בינתיים נראה שאפשר לשלוח את הילדים לבתי הספר, כמו שאמר אמיר בר שלום, אם לא יהיו עוד שינויים בהנחיות בהמשך הערב, ראינו שזה אירוע מתגלגל.
0: כן, בדיוק. שלום לך, אודי הצורף, כתבנו לענייני חינוך.
8: שלום לכם. אז כן, באמת, כמו שאמרתם, כרגע אנחנו בעיקר יכולים להרגיע. הנחיות פיקוד העורף, השינוי בהנחיות שיצא ממש לפני זמן קצר, כרגע מדבר על הגבלת התקהלויות בלבד. זוהי ההגבלה היחידה כרגע על העורף. כלומר, נכון לכרגע לשעה זו, מחר יתקיימו לימודים בכל מסגרות החינוך. כאמור, אנחנו כמובן נהיה עם זה, עם יד על הדופק, להנחיות או שינוי נוסף, אם יהיה, אבל לפחות נכון לכרגע, זוהי ההגבלה היחידה. מה זה אומר בפועל? הגבלת התקהלויות של עד 5,000 איש בכל אזורי הארץ, חוץ מקו העימות, שם כבר יש הגבלות תקופה ממושכת. בעיקר נראה שהשינוי הזה של פיקוד העורף מכוון להופעות. היו אמורים להתקיים היום הופעות מאוד גדולות.
0: כן, שמענו הופעות של מרדה, מהגולן שבוטלו.
8: האמנים שם כבר מודיעים על ביטולם, כמו שאמרת, אז בעיקר כרגע זו המשמעות הישירה של ההגבלות שמוציא פיקוד העורף על העורף. לימודים כרגע יש, ואנחנו נמתין ונראה לאן זה יתפתח. אנחנו יכולים להגיד שכן יש דיונים עדיין בפיקוד העורף לראות איך ימשיך המצב, עם יד על הדופק, אבל כרגע ההגבלה היחידה 5,000 איש בכל רחבי
0: כרגע הארץ. תמשיכו לקנות לחמניות וגבינה צהובה לסנדוויץ'ים של מחר.
1: בואו תצטרכו ארוחת בוקר כך או כך.
0: מה, בכל מקרה, בדיוק. תודה רבה, אודי הצורף, כתבינו.
1: יש לנו ידיעה ממש מעכשיו על עוד משהו שקורה לאור חוסר הוודאות. חברת ערף חיפה מעדכנת את מדיניות הביטולים שלה ומרחיבה את הגמישות על כרטיסי טיסה למי שיש לו ככה טיסות בזמן הקרוב. אז הנה כבר אנחנו מרגישים ככה בענף התעופה את הדריכות ואת הערכות.
0: ומזל שאפשר לברר עם עוד חברת תעופה מה קורה.
1: נכון. עכשיו. תראה מה איתנו על הקו, רוס ברלוביץ', מנכ"ל ארקיע, שלום.
9: אהלן, שלום.
1: אז תכף נדבר על המכתב של השרה רגב מהיום, שגם מאיים לנו על החופשות עד אחרי כן. החגים, אבל בוא נהיה רגע בכאן ועכשיו, קיבלתם איזשהם הנחיות מיוחדות בשעות האחרונות, משהו בערכות שלכם שמשתנה כתוצאה מהמצב.
9: קיבלנו הנחיית רגיעה שהכל בשלב זה. נדבק פתוח, ללא שום מגבלות, ולכן לוח הטיסות ממשיך כסדרו.
1: כלומר, לי לצערי אין, אבל אם יש לי טיסה מישראל בלילה, או להפך, צריכה לחזור הביתה, כרגע הכל כרגיל.
9: כן, גם צריך לציין, גם באירוע שהיה לנו לא מזמן, כן, שהיה
0: לפני שבוע.
9: כן, אנחנו כבר, מרוב האירועים אנחנו כבר שוכחים.
0: מאבדים את ה... לא זוכרים איזה יום אנחנו.
9: צריכים לספור אותם, זה כמו... אז גם שם נדבג עבד כסדרו, נכון שהיו קצת עיכובים, כי כשיש הזקות, אז הנושאים משלחים למרחבים מוגנים, ואז לוח הטיסות טיפה משתנה בזמנים, אבל נדבג היה פתוח, השמיים היו פתוחים, כל הטיסות של כל חברות התעופה, למעט לדעתי, חברה אחת אוסטריאן שביטלה טיסות, וויז שביטלה יומיים טיסות, הכל עבד כרגיל, ואני מקווה שזה רק ימשיך ככה.
0: אז זהו.
9: באמת מתחברים לנושא הבא, שאנחנו... אנחנו באמצע יוני ועוד...
0: אתה גונב לנו את השאלה.
9: כן.
0: כן, אז באמת, בוא, אנחנו אמצע יוני, כמו שאמרת, קיץ, חגים, הכל, ובינתיים אין מספיק מקום בנתב"ג למטוסים, לא רק של חברות זרות, גם של חברות ישראליות, שלפעמים מטוסים צריכים לחנות בחול.
9: כן, זה באמת בעיה אקוטית בנתב"ג, רוב החנויות תפוסות גם מתדלקים אמריקאים, יש לנו שיחות רבות גם לי וגם אני מאמין גם למנכ"לי חברות התעופה הישראליות האחרות בעניין הזה, ואנחנו מאוד מוגבלים, גם אפילו היום, אנחנו לא מוגבלים כרגע בגמות הטיסות, ואני יודע שנתב"ג באמת עושה את המקסימום על מנת לאפשר פעילות יחסית כסדרה, אבל אנחנו חיים מיום ליום, ולצערי הרב גם הפעילות השוטפת שלנו נפגעת, ואנחנו נצטרכים להזיז ולשנות לא מעט טיסות במשך היום בגלל כמות החנויות המוגבלת, ובסוף זה מתגלגל ללקוחות שלעיתים גם קצת סובלים, אבל כרגע אנחנו מטיסים את כולם. אנחנו יודעים שכמות התעופה, כמות הטיסות בחודשים יולי עד אוקטובר, אפילו ככה, חגים השנה, זה מסתיים באמצע אוקטובר, היא מוכפלת ומשולשת, ובמתכונת הזאת כנראה נתב"ג לא יוכל לקלוט
0: את כולם. רגע, מה אתם רואים למשל בביקושים לטיסות? הם עדיין גבוהים, נכון? אנשים רוצים לטוס.
9: כן, אנחנו רואים... היה עצירה שבוע שעבר בתקפה איראנית, זה טבעי, אבל סך הכל אני חושב שגם לאנשים די נמאס מזה, בעיקר החשש הוא להתעקע בחול, וגם את זה ראינו שזה לא קורה, אז יש ביקושים גבוהים, אני יכול להגיד לכם שבאוגוסט אני כבר מעל, בתפוסות מעל 60%, נכון שבשנים רגילות זה טבעי, אבל בשנים, אתה יודע, בשנות מלחמה, בשנה האחרונה, שלא יודעים מה קורה מיום ליום, אז זה מאוד, אני חושב שזה מדהים בעיניי שרוב הישראלים מעבים, את הנכונות שלהם לצאת מישראל לחופשה, באמת אחרי שנים לא פשוטות. גם ביולי אנחנו מעל 50% תפוסה. עכשיו קראתי באחד הערוצים שיש איזה צפירת הרגעה בעניין, שראש הממשלה מינה את ראש המל"ל לטפל בעניין הזה מול האמריקאים, ואנחנו קוראים לזה, יש פה בשדה האזרחי היחיד בישראל, אולי היחיד, אבל המרכזי בישראל, חונים מטוסים צבאיים שיזיזו אותם לבסיסים צבאיים בישראל אחרי, שיקלטו אותם.
1: כלומר, אתה אומר, יכול להיות שיש אלטרנטיבה. עכשיו, בעצם הסיבה למכתב הזה עכשיו, על האולטימטום, הדדליין הזה של 16 ביוני, שרגב נותנת במכתב שלה, זה שבעצם לפי חוק טיבי, חברות תעופה שמכרו כרטיסים ליולי ולאוגוסט, יוכלו לבטל עד אז הטיסות שלהם, בלי לשלם לנו הנושאים פיצוי על הטיסה שבוטלה, ואחר כך זה יעלה להם כסף. על חברות התעופה הישראליות זה לא בדיוק עובד ככה, נכון?
9: לא, זה על מנת למנוע מחברות התעופה לשלם פיצויים מהיום ה-14 שלפני הטיסה, פחות מהיום ה-14, שזה הולך מתקדם לקראת הראשון ליולי, אז מירי רגב היום, שרת התחבורה, שלחה מכתב על מנת, כי זה ביום יומיים הקרובים מתחיל, טיסה שיורו לי לבטל בראשון ליולי, אם אני לא אבדל אותה מחר או מחרתיים, אני צריך לשלם פיצויים, כי חוק טיבי עובד לצערי, על אתה יודע, על אף שזה לא תלוי בחברות התעופה הישראליות והן אינן רוצות לבטל.
1: אז יש מצב שאתה כבר בימים הקרובים תודיע לנוסעים שאמורים לטוס ביולי שהטיסות שלהם מבוטלות?
9: אני מאוד מקווה שלא נגיע לזה, מאוד מקווה. אני כן יכול להגיד שאני סומך בעניין על שרת התחבורה, גם משיחות שלי איתה וגם של חברות התעופה
0: אחרות. היא מחויבת לנושא?
9: היא באמת, כן, היא באמת עושה הכל על מנת למצוא פתרון. גם יושב ראש רשות שדות התעופה, אלוף במילואים יפתח רון-הל, גם היה לי שיחה איתו השבוע, ובאמת עושים הכל על מנת לפתור את זה. אני יכול להגיד לכם, שאני, אני לא ספקולנט ענק, אבל אני מאמין שזה ייפטר. אני מקווה מאוד שבסוף מקבלי ההחלטות הקשורים למטוסי תדלוק ישכילו להבין שאנחנו מדינת ישראל, נכון שאנחנו במצב קצת שונה, אבל זה השדה היחיד שיש לנו, אז תפנו את המטוסים האלה, יש בסיסים צבאיים שצריכים לקלוט אותם.
1: וכשאתה אומר יפתח רונטל עובד על פתרון, הוא בעצם אחראי על שדות התעופה האזרחיים, יכול להיות שנראה את המטוסים האלה עוברים לשדה תעופה אחר, רמון למשל, שאנחנו יודעים שעומד כמו פיל לבן דמים אלה?
9: ברמון יש מטוסים.
0: אבל הוא גם יש פה הרבה מטוסים צבאיים.
9: נכון, יש פה מטוסי תדלוק שבלחץ גדול של רשת, רצו לשדות תעופה, הם עברו לרמון, אבל גם רמון מוגבל ביכולת לקלוט את כולם. אני מקווה מאוד שיסכילו לקלוט אותם, את יודעת, אני לא מחיל האוויר, אבל שיסכילו לקלוט את המטוסי תדלוק האלה בבסיסים צבאיים, ויש לנו לא מעט כאלה בישראל.
0: אולי גם בעקבה, לכי תדעי, גם יכול, לא יודע בעקבה.
1: בפעם האחרונה ראינו...
9: אמריקאים מאוד נהנים בתל אביב.
1: גם את חברות התעופה, אגב, מעבירות טיסות לעקבה, לעוד כל מיני מקומות, זה משהו שתשקלו כרגע, אגב, לגבי טיסות הקיץ?
9: אני לא חושב שעקבה או טאבה הם אלטרנטיבה לחופשת קיץ למשפחה עם ילדים. להזכירכם, זה היה בימים הראשונים שהשמיים היו סגורים בישראל, וזו הייתה הדרך היחידה מטאבה שהיה אפשר לצאת ולהיכנס. עשינו את זה חברת ארקיע, כאילו שכרנו מטוסים ועשינו משם טיסות, והפעלנו משם טיסות. זה לא, אנחנו לא מדברים על עניין כזה או על העניין הזה במצב הזה. בסוף יש פה חופשות קיץ, ומאות אלפים שרוצים לצאת, שגם הזמינו חופשות והזמינו טיסות. ואני מקווה מאוד שלא נגיע למצב שנצטרך למנוע מהם, בעיקר חברות ישראליות. בסוף יש פה מעל קרוב ל-100 מטוסים ישראלים של חברות התעופה הישראליות שצריכים...
0: צריך להגיד שבשנים האחרונות זה בעצם האפשרות הכמעט יחידה שלנו, חוץ מהבלחות של החברות הזרות לטוס.
9: זה האפשרות, המניה הבטוחה כדי חלילה, אתה יודע, אני בעד תעופה ואני רוצה שכולם יחזרו לפה, גם חברות הזרות, אבל זה כמעט המניה הבטוחה כדי לטוס ולחזור לישראל.
0: כן, עוז ברלוביץ', מנכ"ל ארקיע, תודה רבה לך על הדברים האלה.
9: תודה לכם.
0: טוב, אנחנו יוצאים עכשיו לכמה הודעות, מיד נחזור עם עניינים כלכליים.
1: חצי עין על איראן, אבל ננסה בכל זאת לדבר גם על ככה החזית הכלכלית שאינה קשורה רק לשם, כי יש באמת כל מיני עניינים מעניינים, אגב גם קשורים לממשל טראמפ ולארצות הברית, ולא רק.
0: ולא רק, כן, מיד חוזרים.
10: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, כמו שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהן, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
11: זו רק אש קטנה לקפה, מה הבעיה?
12: איפה הסכנה? זה רק מנגל.
13: כשהאש תתפשט, התירוצים כבר לא יועילו. לכן לא מדליקים אש בשטחים פתוחים, בגנים הלאומיים, ביערות ובשמורות הטבע. אש קטנה הופכת בתוך שניות לשריפה גדולה. אל תשחקו באש, הדליקו רק במקומות המאושרים לכך. זאת האחריות של כולנו. כבאות והצלה לישראל, המשרד לביטחון לאומי.
14: עמיתי מועדון חבר, הטבות ומחירים מיוחדים בשבילכם על מגוון דגמי צ'נגן מבית מכשירי תנועה. אתם מוזמנים להכיר את הדיפל S05, ועכשיו גם בגרסת פלאגין הייבריד משולב. לפרטים חייגו כוכבי 9955 או ייכנסו לאתר מועדון חבר.
15: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך, חבר.
14: כפוף ותקנון.
16: ואם סיימתי שירות צבאי ואני מתלבט אם ללמוד קורס מערכות בינה מלאכותית או מדריך חדר כושר או לשפר את האנגלית,
17: יש מלגה גם בשבילך.
18: מסיימי שירות צבאי או לאומי אזרחי זכאים למלגות במגוון הכשרות מקצועיות. באגף לחיילים משוחררים ומילואים יש מלגת לימודים גם בשבילכם. עוד פרטים באתר האגף.
19: שבוע ההצדעה לשירות הלאומי אזרחי, בשגרה ובחירום, בסיוע למשפחות השכולות ולפצועי צהל, בבתי

0: עוד פרטים באתר אגב. כפוף לתנאי המלגה.
1: שבוע ההצדעה לשירות הלאומי אזרחי בשגרה ובחירום, בסיוע למשפחות השכולות ולפצועי צהל, בבתי החולים, בכוחות הביטחון וההצלה, בחינוך וברווחה. השירות הלאומי אזרחי תמיד שם. כולנו מצדיעים ל-20,000 המשרתות והמשרתים הפועלים בכל מקום יומם ולילה בחזית האזרחית. כ"ט בסיוון עד ג' בתמוז, 14 עד 18 ביוני.
2: השירות הלאומי אזרחי, שירות משמעותי בחזית האזרחית.
1: חפשו שבוע ההצדעה 2026.
3: ביום רביעי הקרוב זה קורה, יום הקולנוע הישראלי של משרד התרבות והספורט. סרטים ישראליים בעשרה שקלים. הזמינו כרטיסים עכשיו באתרי בתי הקולנוע המשתתפים. עוד פרטים באתר משרד התרבות והספורט.
4: מאוחר בלילה, כשהזמן של היום כאילו כבר חמק מבין האצבעות, אני מזמין אתכם לאבד איתי תחושת זמן או סגנון. כאן יוסי פיין, ואני מתרגש לחוות איתכם כל יום ראשון בחצות מוזיקה שהיא מעבר לזמן וללא מגבלות. נהנה מג'אז, שמרשה לעצמו להיות גם היפ-הופ, מוזיקת עולם ואפילו אלקטרוני. נשמע סיפורים וקטעים נדירים מהופעות. בדיוק שלא ברור אם זה ראשון או שני, אנחנו יודעים שאנחנו בציפורי לילה מוזיקליות, מעל הזמן. הלילה בחצות, גלי צהל.
5: אפרת גוש במופע השקה חגיגי לאלבום החדש.
6: אם ישנו דבר כזה כמו עושר, אז איך זה שהסבל עוד קיים?
5: אורחות מיוחדות, ריקי גל ונונו.
6: אני אז
5: שלישי, 10 בלילה, במועדון הברבי בתל אביב, ובקרוב בשידור בגלי צהל.
7: עכשיו בגלי צהל, ישראל פישר ועמית תומר עם החזית הכלכלית. עכשיו בגלי צהל, ישראל פישר ועמית תומר עם החזית הכלכלית.
8: טוב, רצינו לעשות עכשיו את הדיאלוג שלנו מתחילת התוכנית.
9: כי בכל זאת נערכים לירי מאיראן ואנחנו עוקבים כל הזמן, אבל נראה שבינתיים יש לנו עוד רגע של שקט, אז בואו ננסה אותו לדבר על החיים עצמם, מה שנקרא.
8: כן, את יודעת, בסוף השבוע האחרון היה מצעד הגאווה, ואני שומע, רואה הרבה אנשים כותבים ברשתות החברתיות, בשביל מה צריך את זה? כותבים ברשתות החברתיות. ואני נזכר בישראל, בין 16, 17, 18, פותח את העיתון בשקט, בשקט, בבית, במשפחה שלי, בסוף השבוע, קורא את הידיעה על מצעד הגאווה, מקווה שאף אחד לא יראה שאני קורא את הידיעה הזו, ומשתוקק, ומשתוקק כבר להרגיש חופשי. ואנחנו תוכנית כלכלית, אז רק שנגיד, לפי מחקר של OECD, יש אפליה קשה מאוד בקבלה לעבודה של מועמדים להטאבים, פי 1.5 יותר זימונים לרעיונות עבודה לסטרייטים לעומת להטאבים. פערי שכר מגדריים, גברים הומואים מרוויחים בממוצע 11% פחות מגברים הטרוסקסואלים בעלי השכלה וניסיון זהים.
9: אלו נתונים של השנה האחרונה.
8: אלה נתונים.
9: רק נבהיר, כן, המצב כן. ב-2026 הוא 5, אבל בימינו.
8: כן, כן.
9: שאנחנו מרגישים שקדמה ושוויון זכויות, אנחנו ממש מרגישים בכיס שלו.
8: כן, כן, הקהילה הטרנסית, זה באמת אולי הקבוצה שבאמת נפגעת הכי קשה מבין הקהילה הגאה. לפי נתוני נציבות שוויון הזדמנויות בעבודה, כאן אצלנו כ-70% מהאנשים על הקשת הטרנסית מדווחים על אפליה ישירה, פיתורין או קושי למצוא עבודה בגלל הזהות המגדרית. סירוב להשכרת דירות לחברי הקהילה הגאה, מס הגירה למרכז, מסרבים להזכיר לכם דירות בפריפריה, אז אנשים עוברים למרכז, ושם זה הרבה יותר יקר. הוצאות כלכליות עודפות, הורות וילודה, כדי להביא ילדים לזוג הומואים, זה עולה הרבה הרבה יותר כסף. זה כמו התשלום הראשון על דירה למשפחות צעירות שרוצות לקנות דירה, אז אצל הרבה זוגות זה או דירה או ילד. מנגנוני רווחה ותמיכה ממשלתית, ראינו את הקיצוצים שהיו ממש בשנים האחרונות.
9: ניכר מהנתונים שלך, יש לנו עוד דרך לעשות, ואנחנו רואים בשנים האחרונות באמת רק הולכים אחורה מבחינת ההתרבות הממשלתית בזה, והכסף לעמותות הלהט"ב, ובכלל לתקציבים שמושקעים

0: בתחום הזה, קוצצו בעשרות אחוזים.
1: קוצצו בעשרות אחוזים, אז כל מי שאומר שאין סיבה לעשות את מצעד הגאווה, הלוואי והוא היה מרגיש חלק מהאפליה שחברי הקהילה הגאה מרגישים כל יום. זה בלתי מתקבל על הדעת, זה בלתי נסבל, ואני לא מתכוון להתבייש בזה, שאני הומו, אני גאה בכך, והלוואי, הלוואי, הלוואי, שנצליח להגיע לשוויון, הזדמנויות וזכויות, כולל לכל האזרחים במדינה, אבל בטח לחברי הקהילה הגאה שמופלים היום. אני לא מתבייש, אני גאה, אני הומו.
0: אין ספק ישראל שאתה גאווה, ובאמת, הלוואי שנזכור את הנתונים האלה ונעשה איתם משהו יותר מפעם בשנה, כשהנושא הזה עולה לכותרות, ונושא אחר לגמרי שעובר מתחת לרדאר ככה במעבר חד, אבל שווה לשים אליו גם לב, כי פעם זה היה הנושא שפתח מהדורות, ואנשים יצאו עליו לרחובות, זה מה קורה בקוטג', ואני לא מדברת רק על המחסור, וזה שאין אותו על המדף, לא יודעת, אנחנו דיברנו על זה הבוקר ואמרנו שאצלנו ליד הבית...
1: אנחנו לא הרגשנו, אבל מתברר שיש מי שמנצל את המחסור.
0: אני מקווה שזה לא הבעיה שלו, מה שנקרא, בעיה שרק הבועה תל אביב התחפה ממנה, ולכולכם יש קוטג' ליד הבית, אבל הקוטג' בחסות הייפ המחסור עולה הרבה הרבה יותר. רשת קרפור כבר העלתה אותו לכמעט 8 שקלים, 7 שקלים ו-90 אגורות. זה מעל ומעבר למה שהמחיר היה כשיצאנו אז לרחובות בזעקה, על כמה הקוטג' יקר, ואני חושב שצריך לשים לב לשני דברים בהקשר הזה. קודם כל, הפעם זה לא בא מתנובה, תנובה לא העלתה מחירים, אלא מרשתות מזון, ודווקא בפעם האחרונה שמחיר קודם שהיה כל כך גבוה, שופרסל ניסתה להיראות כמו אבירת הצרכנים, עמדה על הרגליים האחוריות מול תנובה, עכשיו הן מובילות את זה, וכשמדברים על הגורמים בשרשרת של יוקר המחיה, זה גורם שבדרך כלל זוכל איזושהי שרשרת חסינות, צעק על כלל ניר בגד פתח את הקבוצת וואטסאפ, הנה גם הם, לא כולם, וצריך להגיד, זה לא קורה בכל הרשתות, אבל אחראיות לנושא הזה של יוקר המחיה, ובוא נראה איזה רשת ספציפית באמת ככה הכי עלתה את המחיר. אמרנו זאת קרפור, אני רוצה להזכיר,
1: הסל של המדינה
0: מקבלת כסף ממשרד הכלכלה, לפני 3 שנים נכנסה לחיינו כבשורה הצרכנית הגדולה שתוריד פה את המחירים. אז הנה, מסתבר שמה שנקרא השם אולי מצרפת, אבל שיטה היא לגמרי שיטת החזירות הישראלית, וכן, כמו שאתה אומר, בטח לאור העובדה שמקבלים בימים אלה עשרות מיליוני שקלים מהמדינה, שווה לשים לב ואולי גם לדרוש מהם להתנהג אחרת.
1: טוב, אז עכשיו אנחנו עוברים לעוד נושאים. ממשל טראמפ בולם בעצם את התוכנה או את הפיצ'רים החדשים של אנתרופיק, חברת הבינה המלאכותית הגדולה, וזה מערב פה הרבה מאוד דברים, פוליטיקה, טכנולוגיה, ביטחון לאומי, ובנושא הזה אנחנו אומרים שלום לליעד אגמון, משקיע הון סיכון, מנכ"ל הסטארט-אפ סנסאי. שלום, ערב טוב.
2: היי, יאללה,
0: ערב טוב. אני רוצה להתחיל ממש ממש מהמיקרו, לפני שאנחנו הולכים לסיפור הגדול הזה, שבאמת יש בו הרבה מאוד אינטרסים. אני מנסה להבין את ההשלכות של ההחלטה הזאת. ליעד, אתה משתמש בחברות שלך, באופן אישי, בכלי הזה של אנתרופיק?
2: כן, כן, ודאי. אני בגדול רוב ההייטק בעולם.
0: והיום הכלי הזה כבר בעצם חסום? אי אפשר להשתמש בו עכשיו?
2: לא, לא, צריך לעשות הבחנה. בגדול, אנתרופיק או OpenAI או גוגל, לכולם יש מודלים שונים שאפשר להשתמש בהם בשביל להשתמש בעצם ביכולות AI שלהם. מה שנחסם זה המודל הכי חדש של אנתרופיק, שהוא גם המודל הכי חזק שלהם. כלומר, לצורך הדיון תחשבי ש... יש לך, את רגילה לעבוד עם עובד שיש לו IQ בגובה מסוים, ואומרים לך, העובד הזה לא יכול יותר, הנה, קחי תעבדי מישהו שהוא פחות חכם מהעובד הזה, כי העובד הזה חכם מדי כרגע, ואנחנו לא משלמך לעבוד איתו.
0: אז אתה כמומחה על AI, כשאתה מסתכל על כל הכלים שקיימים בשוק, אומר, זה העובד המצטיין שלי, הבינה המלאכותית ככה המתקדמת ביותר, וכשטראמפ בעצם מקבל את ההחלטה על החסימה שלו, מה זה אומר על העבודה שלכם עם העובד הזה? למה אתם צופים או מה אתם כבר מרגישים?
2: זה לא בניואנסים האלה. קודם כל, אני לא מומחה AI, אני מנכ"ל של חברת הייטק שמתעסקת ב-AI, יש מומחים גדולים ממני, אז חשוב להגיד את זה. אבל העניין הוא כזה, העניין זה בכלל לא עם המודל הזה או אחר. העניין הוא שיש בעצם, היום אנחנו במרוץ של אינטליגנציה בין חברות השונות שמתעסקות ב-AI. מי עושה מודל AI חכם יותר וטוב יותר ומתוחכם יותר. ויותר ויותר חברות וארגונים בעולם מסתמכים על היכולות של המודלים האלה כחלק מהיום-יום שלהם. עכשיו, ברגע, עכשיו, אבל איפה הקאץ'? הקאץ' הוא שאלה בעיקר חברות פרטיות. אבל החברות הפרטיות האלה הן רשומות כחברות במדינות מסוימות. כלומר, גם אנתרופיק וגם OpenAI וגם גוגל אלה חברות אמריקאיות. עכשיו, נוצר הרבה מאוד כוח בידי החברות הפרטיות האלה, ומה שקורה זה שבמקרה הזה הממשל התערב ובעצם מנע מחברה פרטית להפיץ את המודל הזה למי שאינו אמריקאי, ובגלל שטכנית הם כנראה לא יכולו לעשות את ההפרדה הזאת, הם עצרו את המודל. כלומר, המקומות של הדברים האלה בדרך כלל קורים זה דברים שקשורים למשל לייצוא של נשק,
1: אז זהו, אז אתה יש לך סטארט-אפ שמתעסק גם בבינה מלאכותית. מה זה אומר עליך לגבי ההשקעה, לגבי הפיתוח, לגבי מקום הפיתוח? אם יש לזה השפעה או מחשבות על ההשפעה, על הפעילות שלכם, אם ממשלים מסוימים יכולים להגביל את העבודה שלכם?
2: כן, זה קצת מטריד, זאת אומרת, בטח למשל אם אומרים שרק אמריקאים יכולים להשתמש במודלים הכי, במקרה הזה, במודל הזה, ומי שלא אמריקא לא יכול, אז אומרים, כשאני מתחרה בחברה אחרת באותו תחום, אם החברה השנייה היא אמריקאית, והעובדים באמריקאים, נוצר לה יתרון יחסי על פני החברה שלי. עכשיו זה כרגע תיאורטית, המודל הזה היה בחוץ בסך הכל כמה ימים לפני שהוא הסירו אותו, אבל אם זה הכיוון שאליו העולם הולך, שבו הממשל האמריקאי ייתן יתרון תחרותי לא הוגן לחברות אמריקאיות על ידי הגבלה של חברות לא אמריקאיות בשימושים במודלים האלה, זה יכול להיות בעיה רצינית מאוד לכל מי שלא אמריקאי, בהחלט.
0: יש כאלה שקוראים כתוצאה מזה לא להסתמך רק על חברות אמריקאיות, ושאולי הגיע הזמן לפיתוחים אחרים, נוספים, אתה מבין את המחשבה הזאת, או שאתה אומר להפך, ארצות הברית עם העצמה כל כך חזקה, שאם היא תגיד דבר כזה אנחנו לא יכולים עליה?
2: לא, זו קריאה ממש חמודה, אבל מישהו צריך לממן את $100 מיליארד של האירוע הזה. כרגע התחרות הכי משמעותית לדבר הזה זה מודלים אופן סורס סינים, ושכמובן יש מורכבויות אחרות להשתמש במודלים סינים מבחינה ביטחונית וגיאופוליטית, אז זה מורכב, זה ממש מורכב. כאילו המקבילה של זה לדעתי זה שעכשיו בזמן המלחמה בשנים האחרונות יש קולות בחברות הגדולות האמריקאיות כמו מייקרוסופט לא לאפשר לצהל להשתמש בשירותי הענן שלהם ובטכנולוגיות שלהם, כי ישראל לכאורה עושה פישי מלחמה, וזה מייצר מתח בין צהל וגופי הביטחון הישראלים לבין חברות הענק, שבסוף אנחנו מסתמכים על הטכנולוגיות של החברות האלה. ברגע שמישהו יכול לשים את היד על השלטר ולהחליט, אתם לא יכולים או כן יכולים, את לא שולטת באירוע, וזה שם את כולם בסכנה מאוד גדולה. אז אני חושב שזה פשוט סימן לעולם שמשהו שדיברו עליו כסיכון תיאורטי הוא מאוד מאוד מוחשי. אבל לא בהכרח יש איך להתכונן לסיטואציה כזאת, כי אלה החברות עם המודלים הכי חזקים, הן בפער עדיין על פני כל העולם.
1: כן. ליד אגמון, משקיע און סיכון, מנכ"ל הסטארט-אפ סנסאי, תודה רבה.
0: ואין ספק שצריך לעקוב אחרי הסיפור המטריד הזה, כי זאת באמת עוד חזית שיכולות להיות לה השלכות גדולות על הכלכלה שלנו וגם ברמה הגלובלית.
1: כן, אנחנו חוזרים עכשיו לנושאי החדשות, הביטחון. אמיר בר שלום, פרשננו לענייני צבא וביטחון, שלום.
3: כן, עכשיו, אגב, ההודעה של חיסול של דובר...
0: זהו, חצי עין על איראן, אבל אתה מביא איזה חדשה מלבנון דווקא.
3: כן, כן, אבל בואו צריך להבין, לא קשור לתקיפה בדחיה, מדובר בסוף השבוע על תקיפה שהיא תקיפה משמעותית, כי את השם הזה, כל מי שעוסק בחיזבאללה מכיר, עלי מוסא דחנוק, עלי מוסא דחנוק הוא למעשה הפרויקטור של חיזבאללה בסוריה. בזמנו אנחנו דיברנו לפני 5 או 6 שנים, דיבר על כך ש... חיזבאללה מנסה לבנות למעשה מודל לבנוני בסוריה על גבול ישראל, למעשה מיליציה שיעית שמתבססת על ההדרכה וההקמה והפיקוד הוא של חיזבאללה, אבל החיילים עצמם מדובר בפעילים שיעים שהגיעו במסגרת המיליציות השיעיות שאיראן מפעילה בכל האזור, בין אם זה בעיראק, בין אם זה בתימן, ודובר על כך שהוא יקים את מה שנקרא תיק הגולן. מה זאת אומרת תיק הגולן? חיזבאללה 2, כך גם קראו לזה, כלומר לא יהיה לנו חיזבאללה רק לאורך גבול הצפון עם לבנון, אלא גם באזור הגולן. מדובר בדמות מרכזית, פרויקטור שישראל עקבה אחריו הרבה מאוד זמן, הוא חוסל ביום שישי האחרון, ומדובר כאן בסיכול שהוא סיכול משמעותי. אמנם חיזבאללה כבר לא פועל באזור הגולן כמעט, שוב, בגלל הנוכחות של הכוחות הסונים הנאמנים לג'ולני, שזה, אם תרצו, הצד השני בדיוק של המיליציה השיעית, שאיראן וחיזבאללה רצו לבנות, אבל מדובר בהחלט בדמות שהיא דמות מרכזית מאוד בהיררכיה של חיזבאללה. אגב, אני חייב לומר שאת הדיווח על החיסול של דקדוק ראינו כבר אתמול בבוקר מכל מיני גורמים שמקורבים לאיראן, בין אם זה כלי תקשורת שיעים, הם דיברו על כך, הם כבר הכריזו עליו כשהיד. לא היה ברור מה בדיוק קרה לו, אבל עכשיו זו הודעה רשמית של ישראל שהוא חוסל בסוף השבוע.
0: כן, זו הודעה רשמית, כן. שמגיעה, אמנם קרתה הרבה לפני, אבל בתקופה הזאת באמת של ההתחממות והדריכות, אבל מזירה אחרת. אמיר בר שלום, פרשני צבא וביטחון, תודה רבה.
3: תודה.
0: ואם דיברנו על דריכות והערכות, הזכרנו קודם את ההופעות שכבר מבוטלות של עומר אדם ואייל גולן הערב. עדיין לא ברור עד מתי
1: משקוע ההנחיות האלה. מה יקרה? החוסר ודאות הזה אותנו משגע.
0: יש כאלה שזה ממש עולה להם בכסף.
1: בכסף ובהרבה שערות לבנות, או בכלל לתלוש את השערות, נראה לי. שלום אלירן ברדוגו, ברדוגו חברה להפקת אירועים, מפיק פסטיבל יותר, שאמור להתקיים מחר. ערב טוב.
4: ערב מצוין, ערב מצוין.
1: כמה שערות אתה תולש?
4: כיוון שאני קירח הרבה מאוד שנים, אז כנראה שאין לי מה לתלוש כבר.
1: אוקיי, אולי בגלל שאתה תלשת כל כך הרבה אתה קירח.
4: בדיוק, מהקורונה אנחנו כבר 6 שנים בטירוף, לא הגיוני, בקף הכל שני וחמישי, וקשה מאוד להכיל את זה, באמת קשה מאוד.
1: אז בוא קודם כל רק נשאל, מה אתה יודע על הפסטיבל שאמור להתקיים מחר?
4: שכרגע אנחנו בהולד, והנחיות פיקוד העורף מורידים את האירוע מ-25,000 ל-5,000, ו-5,000 איש לא יתקיים האירוע הזה בכל מקרה. זהו, אז אנחנו בהמתנה דרוכה.
0: ובשבוע שעבר במלחמת 18 שעות, מה שקראו, בוטלו לך הופעות?
4: בוודאי, בוטל אירוע של חברת פלייטיקה, וזה כבר לא, זה כבר בשגרה, זה מבטל וחוזר ולא מבטל, והם סיבות פורים שהיו בפורים, כנראה שלא יהיו בפסח, ולא יהיו כנראה גם בקיץ, וזה קשה.
0: בוא נדבר בכסף רגע.
1: זהו, כמה אתה מפסיד על דבר כזה?
4: זה, עזבו כמה אני מפסיד, אני, זה באמת הדבר הקטן במערכת. אמנם אני ראש המערכת, אבל אני הדבר הקטן במערכת. תחשבו לעצמכם כמה אנשים, סאונדמנים, תאורנים, סבלים, אנשי במה, מלצרים, ברמנים, אנשי קונסולות. זה באמת מאות, מאות אנשים באירוע אחד.
1: אנשי הקמה של אירוע כזה.
4: בדיוק. מאות אנשים באירוע אחד, זה מאות משפחות באירוע אחד. עכשיו, כשאתה מדבר עם שר האוצר, הוא בכלל מנותק, הוא לא מבין מה לא בסדר.
1: אתם לא קיבלתם סיוע נקודתי, לא חוץ ממה שקיבל כל המשק, לא על עם תל אביב ולא על שאגת הארי ולא על חרבות ברזל, לא קיבלתם משהו עודף, כאילו, כי ההפסדים שלכם הרבה יותר גדולים מענפים אחרים.
4: ההבדל בין הענף שלנו לכל ענף אחר, כל ענף אחר כנראה שיש לו ייצוג בכנסת, לענף שלנו אין ייצוג בכנסת, ועצוב שכך, וככה גם מתייחסים אלינו.
1: למה? רואים את רמי בז'ה למשל, עומד וצועק שם, יושב וצועק שם בוועדות.
4: אז אתה יודע מה אומרים?
1: נו.
4: שהכלבים נובחים והשיירה עוברת. אז רמי, שאני אוהב אותו מאוד ומכבד אותו מאוד, והוא חברי הטוב, עובד מאוד מאוד קשה, והולך לוועדות וצועק וזה... ותשאל אותי מה יוצא מזה? כלום ושום דבר.
0: אבל תגיד, על מלחמת 18 שעות למשל, שהיא לא בדיוק סבב, אלא משהו שלפני שהוא התחיל נגמר, שום פיצוי.
4: שום כלום.
1: אני אגיד לך על זה, לא היה פיצוי לאף אחד במשק, על מלחמת 18 שעות.
4: ולא רק 18 שעות, עזבו 18 שעות.
0: רוב אנשים אבל הלכו לעבודה.
4: ומה קורה? מרז שבכלל נפתחה המלחמה עם איראן. מה אז? שמה לא קיבלנו כסף. את דברת איתי עכשיו על 18 שעות?
1: מאז פתיחת המלחמה עם איראן, מה, לפני שנה? עם כלבי? אנחנו מציינים לגמרי, שנה עכשיו? שאתמול ציינו שנה?
4: לגמרי.
1: לא קיבלתם שקל? פיצוי?
4: כלום, כלום, כלום, כלום.
0: מה זאת אומרת? אבל הייתה ירידת מחזורים? אוקיי.
4: יופי, הכל הבאנו, הכל מסודר. אבל גם אם הבאנו את כל הדברים, והפיצוי שקיבלנו, זה כמו שתפסידי 100 שקל, ואני אתן לך חזרה שקל. זה בכלל משהו שהוא בפרופורציות בכלל?
0: אז תגיד, כשאתה לומד את הניסיון האמר הזה, ואתה מסתכל להמשך השבוע, כי כולנו יודעים איך זה עובד, חוזים עם ספקים, אפשר לבטל כמה ימים לפני, ממש ברגע האחרון אי אפשר לבטל, יש מחשבה כבר לבטל הופעות גם להמשך השבוע, ליתר ביטחון, לצמצם נזקים?
4: שאלה, הקימו כבר את הבמה? פה, הנה, יש פה טרוף לידי.
1: כבר יש עבודה, הבמה כבר מוקמת.
0: לא, אבל הופעות בשישי שבת, אני לא יודעת.
4: אז מי עכשיו, האירוע הספציפי הזה שאמור להיות מחר, הקימו את הבמה, הקימו את המסכים, הקימו את התאורה, הקימו את המגדרות, עבדו פה טרקטורים, הכשירו את השטח, עובדים פה מיום רביעי האחרון, 24 שעות סביב השעון, עד מחר שנקבל רישוי לאירוע. מי יודע אם יקרה מחר אירוע או לא? כן.
0: אנחנו מחזיקים לך אצבעות.
1: מציאות שאני קשה לי מאוד להבין אותה.
0: לכל עם ישראל, אבל גם לך ולהופעות, ושנוכל לחגוג, ובאמת ככה בשקט גם מחר, וזה באמת ממש הימורים בימים אלו.
1: באמת.
4: זה בחיים שלי לא אמרתי על שקל אחד, וזה מה שעצוב. אבל זה בסדר, אין מה לעשות. זה החיים.
1: אלירן ברדוגו, ברדוגו חברה להפקת אירועים, מפיק פסטיבל יותר שאמור להתקיים מחר. תודה רבה.
4: תודה, תודה.
5: גביע העולם, ארצות הברית, קנדה ומקסיקו, 2026, בגלי צהל.
1: טוב, אי אפשר להתעלם מהמונדיאל, גביע העולם בכדורגל.
0: יש אירוע שאי אפשר לעצור, גם האיראנים כנראה, לא נפתח פה, לא יצליחו לחבל בזה, המונדיאל.
1: אבל אני לא יודע אם את צופה במשחקים. קודם כל, היום דיברתי על הפסקות השתייה החדשות שיש במשחקים, ש...
0: אני יודעת, צופית, אז תספר לי.
1: אז יש עכשיו במשחקים בדקה 22, ובאמצע המחצית השנייה, יש שלוש דקות הפסקה לשתייה לשחקנים, זה נשמע אחלה, זה לא היה באף מונדיאל, אבל למה זה? מה באמת הסיבה?
0: כי חם.
1: לא.
0: לא?
1: כי זה הזדמנות לדחוף פרסומות. והקהל אז שבוי, זה לא כמו במחצית שהוא קם לשירותים, שם הוא נשאר לשבת כי זה רק שלוש דקות, פחות משלוש דקות.
0: אתה אומר, השחקנים רק זוכים מההפקר בקצת קצת מים, זה כן. לא התחממות הגלובלית, זה כסף.
1: אבל חוץ לזה יש לנו עוד דקה לדבר על הקרחות ביציעים, אולי בחירי הכרטיסים פשוט היו מוגזמים, יובל ישראלוב, כתב הספורט שלנו, שלום.
6: שלום עמית בישראל, נעשה איזה זריז, כי באמת יש לנו עוד דקה. אז בעצם במהלך המשחק בין צ'כיה לדרום קוריאה, שנערך בגואדלחרה במקסיקו, פתאום המצלמה עברה לכיוון היציעים, וגילתה שרבים מהמושבים בכלל לא נתפסים על ידי אוהדים. ממש קרחות נקרא לזה ככה, וכששאלו את פיפה מה קרה, אז הם אומרים, נראה זה, אנחנו ספרנו בסורקי כרטיסים מתוך 46 אלף מקומות, 45 אלף.
1: ממש, כולם יצאו לשירותים באותה שנייה.
6: זה שהם בחרו...
1: רגע, יובל, כמה עולים כרטיסים? זה הבחירים באמת גבוהים כל כך השנה?
6: לדוגמה, יש אקוודור נגד חוף השינה, ומה שאני ראיתי עכשיו, מוכרים כרטיס ב-650 דולר, צרפת סנגל ב-1,000, מחירים מטורפים, מטורפים לחלוטין, וזה גם יכול להיות שזה באמת זה משפיע. יכול להיות שפיפה קצת יותר משקרת, טיפה לא מדווחת בדיוק את האמת במחירי כרטיסים.
0: מעניין לראות אם יהיו מבצעים של הדקה 90. יובל, אנחנו מוכרחים לסיים.
1: רק נגיד שיש עכשיו אזעקות במנרה ובקריית שמונה, חשד לירי, רקדות וטילים.
0: הנה,
1: מצרים זרנו לכם, יובל ישראלוב, תודה רבה. אנחנו מסיימים את החזית הכלכלית, כמובן בגלי צהל נמשיך ולעקוב. נגיד תודה לאיתן מוזס ו תומר בלייס על העריכה, ההפקה, אדווה בייזר ונוגה רותם, לצידם אמיר בייר, על הביצוע הטכני זיו שחביץ, בפיקוח הטכני אילן גביש, עורך הדיגיטל הוא יוסף גרוסמן, מיד אחרינו רצועת הביטחון עם טלי ליפקין, שחק עמית תומר, תודה רבה.
0: תודה ישראל פישר, ערב שקט לכולם.
1: אמן.
0: הלוואי אמן.
7: בחסות עברית, המאפשרת לכם לסיים את הספרים שתמיד רציתם לקרוא תוך כדי הפקקים. עברית, ספרים דיגיטליים, קוליים ומודפסים.
8: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברים לרכב עד השעה 9 בערב בסניפי הרשת, כולל התקנה חינם. כי אין סיבה לשרוף את שישי במוסך. אוטודיפו.
9: בחסות טייסטיס. המציע לכם 51% הנחה על ריהוט גן ומרפסת. כמו מערכת ישיבה שבמבצע ב-440 שקלים. בסניפים ובאתר. אייס.
10: סוציאליים. זה הזמן לצאת לדרך חדשה ומלאת משמעות בשירות בתי הסוהר. עבודה ייחודית שכל כולה שליחות ותרומה לביטחון החברה. מקום לבנות בו עתיד מקצועי. ביטחון תעסוקתי, תנאי העסקה מצוינים וגמישים, עבודה בצוותים רב מקצועיים, מסלולי התפתחות, הדרכות והכשרות מקצועיות ואפשרויות קידום. בשירות בתי הסוהר זו לא רק עבודה, זו גאווה. הצטרפו ויחד נוביל שינוי למען ביטחון חברתי. לפרטים ולהצטרפות חפשו ברשת גיוס לשב"ס.
11: תכירו את הגיבור שלנו,
12: שבכל פעם שצריך
11: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
12: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
11: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
12: אוהבים אתכם וגאים בכם.
13: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
14: יש יחידה מיוחדת שמגויסת למען משפחות המילואים, שמסייעת לבנות הזוג, לבני הזוג ולילדים בעומס ובקושי, שמסתערת למענכם בסיוע תעסוקתי, שנמצאת בחזית כשאתם צריכים הכוונה לזכויות. ויש כל כך הרבה אנשים שלא מכירים אותה, וחבל, כי היא ממש ממש עוזרת. יחידת רכזי משפחות המילואים בקהילה. רוצים לדעת מי רכז משפחות המילואים ברשות המקומית שלכם? חפשו ברשת רכזי משפחות המילואים. מגיש המטה הלאומי למשפחות המילואים, משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
15: רוכבים על אופניים חשמליים או גלגינוע, קורקינט חשמלי. בשנתיים האחרונות, 605 רוכבים בדיוק כמוכם, רק ביקשו לקפוץ למכולת, לפגוש חברים, לרכוב לבית הספר או לחסוך את הפרקים בדרך לעבודה. אבל בסוף היום הגיעו ליעד אחר לחלוטין. הם הגיעו אליי למחלקה, עם פגיעת ראש קשה. כאן הדוקטור רונית בר חיים, רופאה בכירה במערך הטראומה במרכז הרפואי וולסון. אל תיתנו לכלים החשמליים לשנות את התוכניות שלכם. חיבשו קסדה תקנית עם מחזירור, המקטינה ב-50% את הסיכון לפגיעת ראש.
16: עוד מידע על רכיבה בטוחה, חפשו באסק רלבד.
17: בין השמירות, חיילים כותבים ספרים.
18: ערב טוב, משה צחור.
19: אני השתחררתי מצה"ל בדרגת סגן אלוף לפני מספר שנים. הכתיבה הייתה חלק חזק אצלי, אבל זה בעיקר בעניינים מקצועיים, אקדמיים. אז החלטתי לקחת רגע את השירות הצבאי הארוך שלי, להפוך אותו לספר, אגב נקרא בוחן מסלול. ולי הייתה תקלה בקורס קצינים בבה"ד 1 שלא עברתי את בוחן המסלול. הודחתי יום לפני סיום קורס בה"ד 1, ובאיזושהי דרך שאני מתאר בספר התחלתי לעשות את ההשלמה התחילית בחיל התותחנים, והשלמתי את הבוחן בבת אחד סיום אותו קורס.
20: והנה הגעתי לחבל, עליתי לאט, נעילה ראשונה, נעילה שנייה, מכה בקורה. סוף סוף כבשתי את הכיפה, אני אהיה קצין.
19: זה עכשיו גורר בצמרמורת, אני נמצאתי משהו כמו 5 חודשים בחוסר ידיעה אם אני אהיה קצין או לא אהיה קצין. זה פסגה שעלתה בדם, יזע ודמעות, אבל בסוף כבשתי את הכיפה, והייתה המשימה.
17: 100 שנה לשבוע הספר בגלי צהל. מיד אחרי החדשות, טלי ליפקין שחק.
21: גלי צהל השעה 7, שלום רב, באולפן סולו גבע עם מה שקורה עכשיו. אזעקות הופעלו בדקות האחרונות בקריית שמונה והסביבה בעקבות ירי רקטות מלבנון. במקביל, מספר מטרות אוויריות ששוגרו מלבנון לפני כשעה נפלו בתוך שטח ישראל. בצהל הודיעו כי אין נפגעים והאירוע מתוחקר. פרשננו לענייני צבא וביטחון, אמיר בר שלום, מוסיף כי צהל חיסל את אלי מוסא דקדוק, מפקד בכיר בארגון הטרור חיזבאללה. החיסול בוצע בסוף השבוע האחרון בתקיפה מדרום לנהר הליטני. פיקוד העורף הודיע על החמרה בהנחיות בעקבות צפי לירי לעבר שטח ישראל בשעות הקרובות. התקהלויות תוגבלנה עד ל-5,000 איש בכל אזורי הארץ, פרט לקו העימות. מדווח כתבנו אודי צורף.
22: לפי שעה, לימודים ברחבי הארץ יתקיימו מחר כסדרם. ההגבלה היחידה על העורף היא הגבלת התקהלויות עד 5,000 איש בכל רחבי הארץ, חוץ מאזור קו העימות, שם ההגבלות הקיימות תישמרנה. משמעות ההגבלה היא ביטול ההופעות הגדולות שהיו אמורות להתקיים היום, ביניהן ההופעות של אייל גולן ועומר אדם. בפיקוד העורף ממשיכים לקיים בשעה זו הערכת מצב על ההנחיות לציבור.
21: נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הצהיר, תקיפת צהל בדחיה לא הייתה צריכה להתרחש. בתוך כך באיראן הודיעו, הסכם עם ארצות הברית לא יחתם הערב. עם כל הפרטים כתב חדשות החוץ איתי אוהל גלילי.
2: לישראל יש את הזכות להגן על עצמה מפני איומים, כתב טראמפ ברשת החברתית שלו, אבל ההתקפה שהיא הגיבה לה הייתה קטנה מאוד וחסרת משמעות. אסור שיהיו עוד התקפות מצד ישראל בשום מקום בלבנון, הזהיר נשיא ארצות הברית, זו יכולה להיות תחילתו של שלום ארוך ויפה, בואו לא נהרוס אותו. במשמרות המהפכה השיבו באיום על המתקפות בלבנון, והודיעו כי יגיבו להן בשעות הקרובות. לפי דיווח בסוכנות הידיעות פרס המזוהה עם המשטר בטהרן, בכל מקרה, הלילה לא יחתם הסכם עם וושינגטון.
21: השמיים יישארו פתוחים למרות ההיערכות לירי לשטח ישראל, כך הוחלט בתום הערכת מצב של משרד התחבורה. מנכ״ל ישראל, עוז ברלוביץ', אמר לישראל פישר ועמית תומר בחזית הכלכלית, השגרה בשמיים נשמרת.
3: פעלנו הנחיית רגיעה שהכל בשלב זה נדבק פתוח ללא שום הגבלות, ולכן לוח הטיסות ממשיך כסדרות. כשיש הזקות אז הנוסעים משלחים למרחבים מוגנים, ואז לוח הטיסות טיפה משתנה בזמנים, אבל הנתב"ג היה פתוח, השמיים היו פתוחים, כל הטיסות של כל חברות התעופה, הכל עבד כרגיל, ואני מקווה שזה רק ימשיך כך.
21: כתבתנו לענייני תעופה עינב קרנר מציינת כי חברת אר חיפה עדכנה את מדיניות הביטולים שלה בעקבות ההיערכות לירי. ומזג האוויר בהיר עד מעונן חלקית ללא שינוי ניכר בטמפרטורות. אלה החדשות שעורך נועם נקש.
4: גלי צהל מצדיעה למשפחות המילואים עם פורום נשות המילואים ניקים.
23: אני הלל בת 80.
24: אני רואי בת 5 ואנחנו הבנות של אבא א',
25: שנמצא עכשיו במילואים בצפון.
26: אני אסיף.
27: אני ענה, אני בן 9 מלעבוד חביבה.
28: ואני הכי אוהבת שאבא מלמד אותי שחמט.
29: אבא שלי עושה מילואים בטייסת 100 וקוראים לו בר.
30: אני הכי אוהבת שהוא מפס אותי באוויר לחקר.
31: אני אוהבת שהוא לוקח אותי לבריכה.
32: ואני אוהבת לטייל איתו הרבה, בעיקר בארץ.
33: אבא, אנחנו אוהבות אותך.
34: חודש ההוקרה למשרתי המילואים בגלי צהל.
35: בחסות עברית, המציעה לכם להפוך את הפקקים לשעת קריאה עם מבחר ספרים קוליים. עברית, ספרים דיגיטליים, קוליים ומודפסים.
36: בחסות ביטוח 9, המציעה ביטוח רכב במחיר דיגיטלי, כדי שלא תזרקו כסף סתם. IDI חברה לביטוח, כפוף לתקנון.
37: עכשיו בגלי צהל, טלי ליפקין שחק עם רצועת הביטחון.

0: וחצי דקות ברצועת הביטחון בעוד ערב מתוח. בדריכות שבין שני הכתבים, בקצה אחד איום בירי טילים, תגובה לתגובה שמגיבה לתגובה וחוזר חלילה. בקצה השני הבטחה מתעתעת לחתימה על הסכם אמריקני-איראני שפרטיו לא ברורים ועתידו מעורפל. מחזה רב מערכות ומאופיין בעלילה חזרתית מורכבת מחומרים מהם עשויות טרגדיות שהופכות לפרקים נרחבים בהיסטוריה עולמית של החמצות ותחת סוליותיה של מכונת המלחמה וסוליות מכונת החישובים נמחצת אנושות שרק מבקשת לחיות בשלום את קטנות היום יום. באלה נעסוק. איתכם טלי ליפקין שחק ברצועת הביטחון עכשיו. ואנחנו ממהרים ופונים אלייך, יעל חדד, כתבתנו בצפון, שלום לך.
1: שלום טלי.
0: אז הזקות שוב, את נשמעת מן המרחב המוגן כרגע.
1: נכון, אני תפסתי במרחב המוגן, אנחנו מדברים על הזקות שנשמעו באזור מנרה וקריית שמונה, והאמת שממש מכאן אני יכולה לומר לך שנשמע גם פיצוץ שנשמע היטב במרחב. אנחנו עוד לא יודעים לומר מה תוצאות ניסיונות העירות, אבל ממה שאנחנו מבינים נכון לכרגע אין דיווחים על נפגעים או על נזק, ולא מן הנמנע שמדובר בירי לכיוון הכוחות בפנים. אנחנו כמובן נדע לתת יותר פרטים ממש בדקות הקרובות, אבל טלי, הירי הזה מצטרף למעשה ל-16 מוקדים שלמעשה נכנסו למרחבים המוגנים משעות הבוקר, האמת אפילו לפנות בוקר בצפון ביממה החולפת, ביניהם גם 3 מקרים של כטב"מים שהתפוצצו ברחבי הגליל המערבי. אנחנו זוכרים גם את השניים שהתפוצצו ממש בשעות הבוקר סמוך לשלומי, מרחק מאות מטרים מבית ספר, מאזור למעשה אזרחי לחלוטין. בצהל הבהירו שמדובר בשטח צבאי, אבל רק ללמדנו על המרחק הזעום באמת מהצבאי לאזרחי. יש תיעודים שכמובן באישור צנזורה פורסמו, שממש אפשר לראות בהם טלי את אותם רחפני נפץ, אותם כתב"מים עוברים בסמוך, מה שנקרא בטוס נמוך מאוד, מעל גגות בתים בשלומי ובאזור הזה. זה ככה כדי לסבר את האוזן.
0: וזה גם מה שמוביל אל אותה תקיפה בדחיה שבעקבותיה הוכנסה כבר למעשה המדינה כולה תחת הנחיות מחמירות של פיקוד העורף לדריכות יתרה, ובצפון על אחת כמה וכמה, למרות שההנחיות שם מלכתחילה מחמירות יותר.
1: נכון, ולמעשה טלי, ההנחיות כאן, כמו שציינת, נשארו כמו שהן בחודשים האחרונים, צריך לומר, זו שגרה שאינה שגרה, ולמעשה הדבר היחיד שאולי יפתיע כאן את התושבים, אנחנו אומרים את זה כמובן עם קורטוב עבה של מרירות, זה עם הלופ הזה ייפסק, עם הסיחור הזה ייפסק, אם תגיע אותה נקודת מפנה שבה אנחנו לא נהיה שוב באותו, כמו שאמרת, תבנית חזרתית של תקיפות שחוצות לישראל, ואז תקיפה בדחיה, ואז איום מאיראן, ושוב חוזר חלילה והבטחות לביטחון ארוך טווח שלצערנו לא מגיע. מה שבאמת מצפים לראות כאן טלי זה יציאה מהדפוס הזה, ופעילות עצמאית כנגד אויבינו, כנגד אותה מפלצת שנמצאת מעבר לרכס רמים והרי הלבנון, ופעילות ממוקדת ואמיתית כדי למגר אותה בלי תלות בכוכב 51 אמריקאי או באיומים איראנים כאלו ואחרים.
0: יעל חדד, כתבתנו בצפון, תחזירי אלינו מתכונים לכשיהיו כאלה שמרישם על עצמך, תודה לך.
1: תודה.
0: אמיר בר שלום, פרשננו לענייני צבא וביטחון, שלום לך.
2: שלום טלי, ערב טוב.
0: ערב טוב, ערב מתוח, עוד ערב מתוח, ושוב במתיחות או דריכות שגואה בעקבות אותה באמת שרשרת של מעשים, פעולות ותגובות, וכפי שאמרה יעל חדד, מצפים כבר לאיזושהי פעילות עצמאית ועוצמתית שתגדע את המחזוריות הזאת, כשאיראן למעשה מנהלת, או כך זה לפחות נראה, היא זו שמפעילה ברצותה את העוצמות של הדריכות.
2: תראה, איראן הפכה, בואי נגיד כך, ממורתעת למרתיעה. צריך להגיד את הדברים האלה. איראן צבעה כאן משוואה שלצערנו הרב התקבלה על ידי האמריקנים, ולמעשה עכשיו ישראל נמצאת באיזשהו תהליך אני לא יודע להגיד ארוך, סיזיפי, משמעותי, כדי לשבור את המשוואה הזאת, שדין ביירות היא לא דין טהרן, וזה נמצא כרגע לבחינה. עכשיו, זה מונח אך ורק לכל אחד מהצדדים ברורה מה עמדתו. השאלה היא מה יחליט טראמפ. השאלה היא איך טראמפ יפרש את זה. עכשיו, אני רואה את הציוץ האחרון שלו שאומר, עסקה תחתם עוד הערב, אז מה זה אומר? האם זה אומר שהצדדים לא ינהלו איזה שהם חילופי אש, או איראן תנסה דקה, שתיים לפני חתימת ההסכם לראות טיל עבר ישראל כדי לומר, הנה, אני עמדתי במשוואה הזו וזו המשוואה, אגב, ואנחנו לא יודעים מה אומר ההסכם עצמו.
0: כן, רגע, עוד לפני זה נאמר, עוד לפני שנגיד מילה על ההסכם, נאמר שהאיראנים הגיבו באמירה משלם, ושוב, כשאומרים איראנים תלוי מי, ששום הסכם לא יחתם הערב.
2: נכון. זה כמו שאמרת, המשמעות המהפכה כבר דרך המדרכים שלהם אמרו, לא יהיה הסכם הערב, אז אי אפשר לדעת. עכשיו, יכול מאוד להיות שלא יהיה הסכם הערב, כי האיראנים רוצים לראות. רק אחרי הירי הזה, הם יהיו מוכנים לחתום, כאשר זה דוחק עוד יותר את הנשיא טראמפ לפינה, ואולי מנסים ככה ברגע האחרון לקבל עוד איזשהו ויתור אמריקני. לפחות מההתרשמות שלי מהצד הישראלי, בישראל לוקחים את האיום האיראני ברצינות. אנחנו ראינו דריכה של המערכת לקראת השעה 5, אבל אז החמרה של ההוראות לקראת השעה 6. ההחמרה הזאת לא מתבצעת בוואקום. כלומר, התקבלו עוד איזושהי אינדיקציות לכך שהאיראנים באמת מתכוונים כנראה לבצע ירי לעבר ישראל, ולכן ראינו את ההחמרה הזאת ואת הביטול של המופעים בתל אביב. האם תהיה לנו החמרה נוספת? כרגע לפחות. אני לא יודע לומר, מה שכן, פיקוד העורף, בעצם זה שהוא העלה את, נקרא לזה כך, את מדרג הכוננות, זה אומר שיש כאן הערכה שאיראן אכן תגיב הערב, באיזה עוצמה, שוב, אני קשה לי להיכנס כרגע לראש האיראני, וצריך לזכור עוד דבר אחד, תעלי, מאחורי הקלעים יש הרבה מאוד כוחות שפועלים כדי למנוע את ההסלמה הזאת, ראינו את הכוח של מדינות המפרץ ושל פקיסטן במסע ומתן הזה, וביכולת ההשפעה שלהן, על, בעיקר על הנשיא טראמפ, ולכן קשה מאוד כרגע להעריך איך הערב הזה יסתיים.
0: תודה לך, אמיר בר שלום, פרשננו לעניין צבא וביטחון. אתה תחזור אלינו בהמשך, אם יהיו עוד עדכונים. עכשיו אלייך, אליזבט צורקוב, עמיתת מחקר בפורום לחשיבה האזורית מבית מכון ון ליר בירושלים. שלום לך.
3: שלום לך.
0: את עוקבת אחרי הנעשה בלבנון, ואולי אפילו יודעת לפרש עבורנו את המהלכים שנעשים בלבנון כדי להסלים או לרסן את ההתפתחויות שנרשמות שם.
3: אז אני חושבת שחזבאללה בבירור כל הזמן מנסים למתוח כמה שאפשר את הגבולות. הם כמובן לא מרוצים מהסדר שבו הם בעצם יכולים לתקוף אך ורק את הכוחות המתמרנים בתוך דרום לבנון, וישראל מפציצה את הדרום, מפציצה באופן אינטנסיבי למדי בצור, בנבטיה, בכל האזורים האלה. ולכן הם כל הזמן מנסים לשגר לעבר ישראל ולראות האם זה יעבוד, כן? כלומר, האם הם יחטפו בראש או לא יחטפו בראש. מתוך תקווה באמת שהרי חיזבאללה בבירור רוצה שאיראן תתערב כמה שיותר. זה גם תורם למעמדו בתוך לבנון, וזה גם מחזק את האשליה המסוימת, כן, שאיראן היא בת ברית של חיזבאללה, ולא שחיזבאללה הוא בעצם פקוד ומיליציה פרוקסי של איראן. ולכן הם כל הזמן מנסים למתוח את הקו, וראינו את זה בעצם במהלך הסופש, עם השיגור הזה של הרחפנים, שנועד לראות האם אפשר לשגר רחפנים, אבל לא רקטות, ואז יהיה בסדר, וכפי שישראל הגיב, אז ברור שמבחינת ישראל גם רחפנים זה לא בסדר.
0: והשאלה שאת ודאי לא יכולה לנות עליה, כי אני לא יודעת מי כן יכולה לנות עליה, האם חיזבאללה ידעו או הניחו או אפילו קיוו שזה לא יניח את דעתה של ישראל, וישראל לא יכולה לחיות גם עם להכיל רחפנים, וכל מטרת חיזבאללה זה להמשיך ולהחזיק את האימות הזה על גחלים ולעלות ולהוריד את הלהבות.
3: מבחינה חזבאללה, המצב הקיים הוא לא מקובל. כלומר, הם רוצים מצב שבו נפסקת לחלוטין הלחימה, נפסקת ההתקדמות הישראלית. והקבילה הזאת שהוא לא יכול לראות על ישראל, כי אחרת תהיה תגובה באזור הדחיה, זה מצב או תהיה הסלמה עוד מעבר לכך, היא משהו שפשוט לא מקובל עליו. ומבחינתו לכן, אם הם יורים לעבר ישראל וזה מחליק, אז זה בעצם אומר שאנחנו מייצרים פה משוואה חדשה, אנחנו יכולים לראות על ישראל וישראל בולעת את זה, אם לא, אז התקווה שלהם זה שאיראן תתערב. כלומר, אם איראן עכשיו לא תתערב, מבחינתם זה יהיה באמת אסון, כי זה מאוד יחליש את מעמדם פנימית בתוך לבנון, אבל ניתן לשער שיש תאום כל הזמן, כלומר, יש מעורבות כיום מאוד מאוד משמעותית של משמעות המהפכה בממש הכוונת האש של חיזבאללה, וראינו את זה במהלך המלחמה בשאגת הארי, שהיו בעצם מטחים משותפים שהיו יוצאים מלבנון ומאיראן, כלומר, יש תאום מלא על מלא, כפי שנאמר, ולכן אני מניחה שבעצם חיזבאללה יודעים, ובעצם יש איזושהי הכוונה של משמעות המהפכה, והחלטה משותפת בעצם, שאנחנו מנסים פה להסלים, כן? כי זה לא הייתה איזה מין פשלה חד פעמית, כן? שחדר רחפן, זה משהו שחזר על עצמו שלוש פעמים, אז ברור לנו שיש פה איזשהו ניסיון, יש פה איזושהי מדיניות וניסיון בעצם למתוח את הקווים, ושיתאפשר להם כן לבצע תקיפות בתוך ישראל, ושישראל תבלע את זה.
0: אז כמובן שישראל לא יכולה להשלים עם זה, ואני הייתי מצפה שהם יבינו את זה. השאלה האחרת היא עד כמה חיזבאללה עסוק בניסיון לטרפד אפשרות של הגעה להסדר בין ישראל ללבנון, לממשלת לבנון.
3: אז זה האמת האיום המשמעותי ביותר לגביו, בגלל ש... אימות מול ישראל, בסופו של דבר, החיזבאללה יודע ש... ישראל אינה יכולה להכחיד אותו, בגלל שישראל פשוט לא הולכת לכבוש את כל לבנון, לעבור בית בית ולהוציא מתוכו את הנשק. לכן האיום המשמעותי ביותר לחיזבאללה זה מדינת לבנון, ולכן הוא עושה כל מה שהוא יכול בשביל להחליש אותה, כי המדינה היא באמת יכולה להיכנס לכל בית, יש לו שוטרים בכל מקום, יש לה חיילים בכל מקום, היא יכולה בעיקרון להיכנס לכל בית ולאסוף מתוכו את הנשק. ולכן מטרת העל, ורואים שהרבה מאוד מהרטוריקה של חיזבאללה מכוונת לעבר המדינה הלבנונית, אפילו פחות מישראל, ונגד האויבים מבפנים, והסתה פרועה לחלוטין, כולל הסתה לרצח, גם של הנשיא עון, וגם של ראש הממשלה נואף סלאם, באמת, וניסיון לצייר אותם כבוגדים, אז נגיד עושים כרזות שלהם ב-AI, עם כיפה ועם תלית, כן, של הנשיא עון, גרפיטי באזורים של, באזור הדחיה נגיד, שמכנים אותם פשוט בוגדים, כן? וזה כמובן מתכתב גם עם המסרים של המשטר האיראני בנוגע לממשלת לבנון. כלומר, יש גם להם אינטרס להחליש את ממשלת לבנון, ולהחזיק בקלף הזה של חיזבאללה והאש שחיזבאללה יורה לעבר ישראל והלחימה, וראינו בעיתון איראני שבעצם כינו את הנשיא עון כראש המשרד של נתניהו בבירות, כן?
0: המשטאפ, כן.
3: כן.
0: אנחנו יכולים לעדכן, כפי שמעדכן כתבנו, כתב החוץ שלנו, אוהד אוהל, איתי, רגע, אני מסתכלת לראות איפה איבדתי, איתי אוהל גלילי, הוא מביא דברים שטראמפ אומר לפוקס ניוז, אמרתי לראש ממשלה נתניהו בנוגע לתקיפות בבירות, מה להזזל אתה עושה? אבקש מאיראן לא להגיב באמצעות ירי בליסטי. הוא גם בשפה בוטה יותר לברק רביד אמר, למה ביבי יכול לבצע את ההתקפה הזאת? כל כך זעמתי, אמרתי לו, אין לו שום שיקול דעת. כך איתי אוהל גלילי, כתב החוץ שלנו, מביא את הדברים מנקודת המבט שלך, כפי שאת רואה את היחסים שבין איראן לחיזבאללה, האיראנים... יצטרכו להתאפק בעקבות הפגיעה בדחיה?
3: אני חושבת שזו ממש בעיה שפשוט חוזרת על עצמה, כן? וראינו את זה גם דרך אגב במלחמה בעזה, כן? שמנופי הלחץ של הממשל האמריקנים הרבה יותר משמעותיים על ישראל, מאשר שהם על הגורמים האלה של ציר ההתנגדות. כלומר, היכולת, עכשיו יש דיווחים על ניסיונות אמריקנים ללחוץ על איראן דרך מתווכות, שלא לראות לעבר ישראל, אבל באמת יכולת ההשפעה על איראן היא מאוד מוגבלת, כן? ואז מה שבאמת אפשר לעשות זה להגביל את התגובה הישראלית. אבל אני חושבת ש... בדרך שבה התנהלה המלחמה היו שלל טעויות, אבל ולדעתי כדאי לסיים אותה כמה שיותר מהר, כי לאור המגבלות שהאמריקנים מטילים על ישראל, פשוט אי אפשר להגיע להישגים, להחלטשה באופן אסטרטגי של היכולות של חיזבאללה. הם פשוט כולם מתקבצים בדחי ובביירות, כל המפקדים הבכירים יושבים שם, כל הנכסים הכי שווים שם, אנשי משמורות המהפכה יושבים שם. אבל לאור העובדה שכל הזמן חיזבאללה מותחים את ה... ומנסים לראות לב ישראל, כמובן שזה משהו שמדינה לא יכולה לקבל, ולכן לא הייתה ברירה אלא להגיב בביירות, ועכשיו לספוג את ההשלכות של הדבר.
0: אנחנו נמשיך ונעסוק בזה במורד או במעלה התוכנית הזאת, משום שעל פי טראמפ ההסכם ייחתם בשעות הקרובות, אנחנו נדע אם זה אכן קורה או לא, אבל אם כן זה אומר שאיראן משתפת פעולה, מכילה את ה... או מתנתקת מהזיקה המיידית לחיזבאללה, או משאירה את חיזבאללה לבד במערכה, זה יהיה מעניין לראות לאן זה הולך. אליזבת צורקוב, עמיתת מחקר בפורום לחשיבה אזורית מבית מכון ון ליר בירושלים, תודה רבה לך.
3: תודה לך.
0: שלום. אלית ברל, מנהלת לשעבר במטה לביטחון לאומי, חוקרת הרתעה גרעינית, חברה מייסדת בפורום דבורה, שלום לך.
4: שלום, ערב טוב.
0: אז ייחתם תוך שעות אחדות?
4: וואו, שאלה קשה, שאלה קשה מאוד. כמובן שעד לפני כמה שעות הייתי אומרת שכן. אני עדיין חושבת שהתמריץ האיראני, לפי מה שאנחנו שומעים ממרכיבי הסכם המסגרת, יהיה חזק כן לחתום על ההסכם הזה, למרות הרצון שלה להעניש את ישראל ואת טראמפ. אבל באמת שאין לדעת.
0: אז מזה אני מבינה שאת חושבת שההסכם הוא טוב לאיראנים, ממה שאת יודעת עליו.
4: אני חושבת שאנחנו קודם כל באמת צריך להבהיר, אני יודעת עליו מעט מאוד כמו כולם, אנחנו יודעים רק מה ששמענו, אבל אנחנו כן יודעים שהוא הסכם ששם בהתחלה מה שנקרא פרונט לודינג, הרבה תמריצים לאיראן מכיוון הכסף והזרמה של הנכסים שלה, ומאידך בצד הגרעיני כרגע ממה שאנחנו יודעים אין אפילו הסכמה האם האורניום הולך להיות מדולל ולהישאר בתוך איראן, לצאת לארצות הברית או למדינה שלישית, ושהפרטים אמורים להיסגר בעצם ולהתבטא תוך 60 יום, ככה שבעצם העטבות מקבלים אותם במיידי והשאר הוא באשראי. ולכן כן, אני חושבת שזו מבנה שמשרת את האיראני מאוד.
0: אנחנו מדברים על האורניום שקבור בעקבות אותן תקיפות מסיביות, למעשה באופן שאי אפשר להגיע אליו. אמנם האיראנים לא יכולים אולי לעשות בו שימוש כרגע, אבל גם אין דרך לכרות אותו מטעם איזושהי צוות מוסכם בתוך, כחלק מהסכם.
4: אז אני מתקשה לומר שאי אפשר להגיע אליו ואי אפשר לכרות אותו. אני חושבת שלאמריקאים יש יכולות כאלה, זה הופך להיות מבצע הרבה יותר מסובך ממה שהם חשבו, גם בעקבות כל מיני פעולות איראניות, וגם ככל שהם כנראה מגלים את המצב בשטח, כי לפני כן הם חשבו על איזשהו מבצע ממוקד, ואמרו זה כמה ימים, ורק צריך כמה ככה ציוד צמא, והיום פתאום אנחנו שומעים שזה עניין של שבועות, ושזה באמת יכולות ייחודיות אמריקאיות, אז אני לא חושבת שהוא בלתי אפשרי לכריעה, אני חושבת שזה הרבה יותר מסובך ממה שחשבו. אני גם, שוב, יודעת מעט מאוד פרטים, אני מקווה מאוד שמדובר בצוותים שהם באמת אמריקאים, שמנהלים את הדבר הזה על מנת שהם יהיו אלה שיכנסו, באמת יראו את המצב לאשורו ראשונים, וחייבים לציין שזה רק 440, אלה הם רק 440 קילוגרם של אורניום שמואשר ל-60%, כאשר יש טונות רבים של אורניום שמואשר לרמות של 20% ושל 5% וכיוצא באלה, שגם אותם צריך להוציא, כי הקפיצה המשמעותית נעשית ברמות הנמוכות יותר, ולכן אם משאירים אותם זה משאיר את איראן במצב הרבה יותר מדי נגיש להמשך ההשערה.
0: את מתרשמת להתברל שאת מה שאת יודעת ומבינה, וכמותך אנשים נוספים, מבין נשיא ארצות הברית והנושאים ונותנים מטעמו מול איראן?
4: אני חושבת שבשלב זה הנושאים ונותנים מטעמו אמורים בהחלט לדעת את הדברים האלה, למרות שאני באמת לא יודעת עד כמה אנשים טכניים מעורבים שם, אם זה לא רק באמת קושניר ויטקוף וכאלה, אבל אני מאמינה שבשלב הזה הם כבר אמורים לדעת את הדברים האלה, זה לא בדיוק סודות. העניין הוא האם נשיא ארצות הברית יודע, הוא יכול לדעת, אבל עד כמה הוא מתעניין בזה, ועד כמה הוא באמת שם את הדגש, כי יש ימים שבהם הוא מדבר על זה כעלבה גרעיני, וכאילו העניין הזה כבר פתור, ויש ימים שהוא שם על זה דגש, וככל שהמסע ומתן הופך להיות קשה ומסובך יותר, והעניין הזה לא מסתיים, והוא לא מצליח לשים עליו מאחוריו, אני חוששת שהוא יהיה מוכן לוותר גם על דברים שהוא מבין שהם חשובים, על מנת להביא משהו שאותו הוא יציג כהישג. עכשיו שוב פעם, הכל מאוד ספקולטיבי, אנחנו לא יודעים מה יש במזכר ההבנות המדובר הזה, ואנחנו גם לא יודעים מה יכולים לייצר 60 יום של מסע ומתן, כאשר אם אנחנו מדברים על הסכם הגרעין, ה-JCPOA מ-2015, לקח שנתיים של דיונים להגיע לכל אותן הסכמות מאוד מפורטות וטכניות.
0: ובלתי מוצלחות עם ליבה דה טראמפ. ההסכם
4: תראי, זה נורא תלוי את מי שואלים. אני חושבת שהיום רובנו היינו חותמים על המסכמות האלה, לא ספק, כי אנחנו במצב הרבה יותר בעייתי.
0: את אומרת ללא ספק, אבל את יודעת, זה מאוד מתעתע. ציבור שלא בקיא בפרטים, עשוי לקנות את האמירה שהיא פשוט אין מס על מילים. עד כמה ההסכם של טראמפ ושל אובמה היה גרוע. אני ראיתי אגב שאובמה התבטא, את ראית בשעות האחרונות, ואמר דברים מעניינים, או אמר את הדברים מובנים מעליהם, שההסכם ההוא היה הסכם טוב ביותר, הוא לא חושב שמישהו יכול היה להוציא הסכם טוב מזה, ולכן לא נכון להאמין שיכול להיות כרגע בנסיבות הנוכחיות, זה אני מוסיפה כבר.
4: תראי, יש נסיבות פיזיות שהשתנו מאוד, כן? אי אפשר להתכחש לכך שהתקיפות, במיוחד בעם כלבי, אני פחות מתייחסת לסבב הזה שהוא המון לא הוסיף בבחינה הזאת, אבל התקיפות בעם כלבי, ללא ספק השיגו לאחור את איראן, הם לא השיגו אותה שנים רבות ודורי דורות, אבל הם כן השיגו אותה מאיזשהו סף שהיא כבר הייתה בו, הבעיה.
0: אבל היא הייתה בסף הזה אחרי שבוטה על ההסכם.
4: בדיוק, לאחר יציאה מההסכם ב-2018, ואחר כך שנים ארוכות ללא כל פיקוח ושום דבר עם ריצה מטורפת, ללא שום יכולת או באמת ניסיון אמיתי לעצור אותה מזה, ולכן הוואקום שנוצר הוא בעצם שהביא אותנו למצב שבו אנחנו נמצאים היום, שהוא מצב מתסכל מאוד, וזה בלי להתייחס לעובדה שההסכם שהשיג אובמה בזמנו היה לדעתי הסכם סביר, היו לו גם חסרונות אבל היו לו גם יתרונות, ובעיקר היתרון היה שהוא קנה זמן והזמן הזה בוזבז. בסוף אנחנו עומדים היום ב-2026 במקום מאוד מאוד מסובך מבחינת הקרבה של איראן הפוטנציאלית לחציית הסף הגרעיני באופן כלשהו, זאת אומרת יש מספר תסריטים ועם מוטיבציה הרבה יותר ניכרת מבעבר.
0: אז דברים שאמר אובמה בראיון ל-ABC ממש בוקר אצלם, ספק אם כל הסכם יוכל להיות שונה או טוב משמעותית מההסכם הקודם שעבד תקופה ארוכה לפני שארצות הברית החליטה לפרוש ממנו בדיעבד. זאת תזכורת לכך שבבעיות מדיניות רבות המחשבה שאנחנו יכולים לברגן או לפוצץ את דרכנו לפתרון מפתה, אבל עדיף לקחת את הזמן כדי לקיים יחסים דיפלומטיים ולהסכים על עסקה שלא פותרת 100% מהבעיות, אבל 80 או 90% מהן בזמן שנמנעים ממלחמה. זאת בעצם העמדה שלו. אנחנו מדברות, למעשה אנחנו מדברות שוב ושוב על אותו הדבר, מבלי לדעת לא רק מה עתיד ההסכם, אלא מה עתיד נכון. הערב הזה.
4: נכון, נכון. גם כאן יש באמת זה כמובן התגובה האיראנית תשפיע על לאן זה הולך, אבל אנחנו רואים שטראמפ חותר להסכם, חותר להסכם כהסכם, לא בהכרח להסכם הנכון, למרות שמוקדם לקבוע זאת וצריך תמיד לראות את הפרטים, אבל זה לא מסתמן כאיזה משהו אדיר. אגב, אובמה כמובן הוא חתם על ההסכם והוא הביא את ההסכם והוא באמת חשב שהוא הביא הישג מאוד מאוד גדול, אבל שוב פעם גם להסכם ההוא היו את החסרונות שלו, וצריך להבין שהבעיה הייתה אפילו לא בעצם היציאה מן ההסכם, אלא ביציאה מן ההסכם ללא יצירת כל אלטרנטיבה כן. של מדיניות ופעילות. זאת אומרת, נאמר שב-2018 טראמפ היה יוצא מן ההסכם, ובהמשך השנה או ב-2019 היה מבצע את התקיפה שבוצעה בסוף בעם כלבי. היינו עוצרים במקום אחר לגמרי. היינו נמצאים במקום אחר לגמרי, אבל הוא לא עשה זאת, הוא לא הכתיל הסכם דיפלומטי חדש טוב יותר, והוא גם לא נקט בצעד צבאי, הוא פשוט השאיר את זה פתוח. כן, הוא הטיל סנקציות, וזה לא עזר, כמו שאנחנו רואים, זה הביא אותם לאן שהביא אותנו. אני מאוד מקווה שאנחנו נאמר נתבדה ונראה באמת הסכמות חזקות יותר בתחום הגרעיני, אבל אנחנו נמצאים היום במצב מאוד מאוד מסוכן בתחום הזה. יש לזה השלכות רוחב, ויש לזה גם השלכות הרחוב בכל מזרח התיכון. אנחנו רואים בלבנון וגם את טיפור התפקידים. איראן, בעבר לבנון, חיזבאללה היה פרוקסי שנועד להגן על איראן ביום פקודה, והיום איראן מגינה על חיזבאללה ביום פקודה. אז הכל נמצא פה באיזשהו בלגן מאוד גדול, מבוכה אסטרטגית, וחייבים להתחיל לעשות שם סדר.
0: גלית בראל, מנהלת לשעבר במטה לביטחון לאומי, חוקרת הרתעה גרעינית, חברה מייסדת בפורום דבורה. תודה רבה לך. שלום.
4: תודה. ערב טוב.
0: ממשיכים, דוקטור יואל גוז'נסקי, חוקר בכיר, ראש תחום מפרץ במכון למחקר ביטחון לאומי. שלום לך.
5: שלום, ערב טוב.
0: אני יודעת שאתה לא הכתובת המדויקת לזה, אבל השאלה הראשונה, בשעה הזאת, כמעט 7:30 בערב, כשאנחנו כולנו דרוכים לבאות, האם להערכתך טראמפ עשוי לאשר לאיראנים להגיב תגובה כלשהי לפגיעה בדחיה, או לתת להם, או שהם ישחטו ממנו עכשיו בתמורה עוד איזה שיפור בהסכם שאכן יחתם בשעות הקרובות?
5: אני לא אוהב לאמר, אבל אם אני מבקשת ממני, אז הוא יגיד להם, תראו כמה טילים שיפלו בשום מקום, שלא יעשו כלום, ואז הוא יגיד לביבי, ביבי, אין לך הרוגים, אין לך פצועים, תחליק את זה על סדר היום. יש לו יותר השפעה על ביבי מאשר על האיראנים.
0: אבל הוא יודע שלנתניהו יש...
5: אני חושב שיהיה...
0: לנתניהו יש פה דעת קהל, אני לא מדברת כבר על בחירות ועל כמה שהן מפעילות. יש פה היגיון גם בסופו של ציבור שטוען שהוא לא יכול להיות...
5: אני מסכים, אנחנו... מישהו אמר קודם מבוכה אסטרטגית, אני חותם על ה... זה אפילו עדין מדי לומר. אנחנו בפיאסקו. בכל מקום שמסתכלים, אם מסתכלים על לבנון, אם מסתכלים על מה שקורה באיראן, אם מסתכלים על ההסכם שמגיע
0: לקראתנו,
5: אנחנו, אבל הוא כנראה יהיה לא מה שפיללנו לו. אני רוצה להחזיר אותך לערב המלחמה, זה לא הנושא שקראתם לדבר עליו, אבל ערב המלחמה, יעדי המלחמה היו X, אנחנו ב-Y. או בזד, אנחנו לא קרובים בכלל ליעדי המלחמה. אני קראתי כבר מעל דפי העיתונות ובמקומות אחרים לחקירה ולבדיקה על הסיפור הזה. לא ייתכן שהציבור יבטיחו לו, יאמרו לו משהו אחד ונקבל משהו רחוק מזה. יש פה כישלון אדיר, אדיר, ומישהו צריך לתת את הדין על זה וצריך לבדוק את זה. אני לא אומר ועדת חקירה ממלכתית כי קצנו בזה כבר, אבל מישהו צריך לבדוק את זה, למה היעדים שנקבעו וגם נמסרו לציבור, פירוק תוכנית הטילים לגמרי, פירוק הגרעין, אפילו החלפת המשטר ודברים אחרים, אנחנו רחוקים מזה, שרחוק מזרח ממערב.
0: אוקיי, אז בוא כאן...
5: ומישהו צריך לבדוק את זה.
0: אז בוא, בעודנו בודקים, וזה לא בלתי קשור, נתבקשת לנסות לתרגם לנו, לבאר לנו את המשחק של קטר, שמתברר שהייתה למתווכת מאוד משמעותית גם כרגע בהסכם שכן או לא מתקיים, כולל בקטטת צד הלבנונית.
5: בכל מקום הקטרים מעורבים, הם נהנים, יש להם כמה יתרונות שאין לשחקנים אחרים. קודם כל יש אמון בצד האיראני בקטרים, למרות שהם תקפו את קטר. לקטר יש אינטרס להיות מתווכת כל הזמן, מזה היא גוזרת הרבה מאוד השפעה ומעמד, זה בעצם החמצן שהיא צריכה כדי להמשיך ולשרוד, ויש לה אוזן קרויה ויחסים מאוד טובים עם כל ממשל אמריקאי, במיוחד עם ממשל טראמפ, אפילו קשרים עסקיים אישיים עם אנשי הממשל הנוכחי, לכן היא מאוד מתאימה לתפקיד הזה, וראינו שפקיסטן מתקשה, וכשצריכים את העזרה, אז

0: כל ממשל אמריקאי, במיוחד ממשל טראמפ, אפילו קשרים עסקיים אישיים עם אנשי הממשל הנוכחי. לכן היא מאוד מתאימה לתפקיד הזה, וראינו שפקיסטן מתקשה, או שצריכים את העזרה, אז קטר נקראת. קטר בהתחלה, אגב, הולכת החודש, חודש וחצי אחורה, לא רצתה להיות המתווכת בסיפור הזה, אחרי שאיראן תקפה אותה, משכה את ידה מהתיווך, וככל הנראה, בגלל לחץ אמריקאי, אמריקאים ראו שיש הרבה מאוד בעיות במסר מתן, צריך להוסיף עוד מנופים, עוד לחץ על איראן, מלבד הפקיסטנים, המצרים, הטורקים, אז גם הקטרים יקראו לדגל האמריקאי.
1: למה, דוקטור גוז'נסקי, הקטרים הם הדאוס אקס מכינה? מדוע הם האלוהים מתוך המכונה? הם ה...
0: האמת שהם לא היחידים. תראי, מתברר לנו עכשיו, חלקנו ידענו את זה כבר קודם, שכמעט כל מדינות המפרץ היו מעורבות במגעים כאלה ואחרים עם האיראנים. חלקם שילמו לאיראנים כל מיני תשלומים כדי שלא יפגעו בהם. גם הקטרים, מסתבר שגם האמיראטים ידידינו הגדולים ביותר במפרץ. וייתכן גם שהסעודים. אני אומר את כל זה בזהירות, למרות שדברים כבר מתפרסמים עכשיו בניו יורק טיימס, בוול סטריט ג'ורנל ובוושינגטון פוסט. כל מדינות המפרץ ידן במעל, הן ראו שהן נפגעות, ומי שאמור להגן עליהן בשיטתם, בראייתם, ארצות הברית של אמריקה, לא באמת עושה את העבודה. אני יכול להעריך במידה רבה של מיימנות, שאם אותו נשיא אמריקאי כבר בהתחלה, כבר בהתחלה היה נראה מהסס, כבר בהתחלה יעדי המלחמה של ישראל לא תאמו את יעדי המלחמה שלו, מישהו הזמין אותו למבצע בוטיק, הוא חשב שהוא בא לטיול קצר של שבוע, הוא יפיל את המשטר וזה לא המצב. מדינות המפרץ, אם טראמפ היה מגלה נחישות והולך על הראש של המשטר, ומוכן לשלם את המחירים המדיניים, הכלכליים, הפוליטיים, חיילים אמריקאים היו נהרגים, והולך ועושה ומסיים את העבודה, מדינות המפרץ היו מתייצבות לצד ארצות הברית ונגד איראן. מכיוון שמההתחלה כבר היה ברור שזה לא המצב, הן התיישבו על הגדר, הן נשארו יושבות על הגדר, וניהלו מגעים עם איראן כדי שאיראן תפסיק לפגוע בהם. וזה נכון לגבי הסעודים, כן. וזה נכון לגבי האמיראטים, וזה בוודאי נכון לגבי הקטרים.
1: אבל הקטרים ניהלו את, אם אני מרשה לעצמי להוסיף, או למעשה לבדוק איתך, מתוך עמדת כוח, הרבה יותר מאשר חברות האחרות שמנית כאן.
0: אני לא יודע, אני חושב שהקטרים דווקא היו מאוד פגיעים. איראן פגעה בתגובה לתקיפה ישראלית, פגעה ברס לפן. מתקן ההנזלה של הגז הגדול בעולם, בעצם הדרך של קטר לשואבת, מוציאת הגז מהאדמה, מנזילה אותו ומייצאת אותו.
1: אבל איזה, לא יש להם איזשהו leverage, יש להם איזשהו מנוף כוח,
0: כן.
1: שאין לאחרים.
0: יש להם את אותו מנוף שיש לסעודים ולאמירטים בצורה קצת אחרת, וזה מנוף שקוראים לו כסף. אלו מדינות מאוד מאוד עשירות. הקטרים, אני מניח, הציעו לאיראן בכל מיני דרכים כסף כדי שתפסיק לפגוע בהם. אותו דבר עשו האמירטים, כספים שהיו מוקפאים באיחוד האמירויות ומקומות אחרים הבטיחו להעביר לאיראנים, ואני מניח שגם הסעודים. סליחה שאני אומר שקטרי כמו כולם, במידה רבה היא כמו כולם, כמו כל המפרציות, אלה מדינות מאוד מאוד פגיעות, מאוד חלשות. איראן זיהתה את זה נכון מההתחלה. בעצם זה הביא לה את היתרון במלחמה. זה לצד הורמוז. היכולת ללחוץ ולתקוף את המפרציות, הבטן הרכה. אני לא מבין, יכול שלא הבינו את זה עד הסוף בארצות הברית או בישראל. היה ברור שהן מדינות חלשות, פגיעות, ומצד שני מאוד מאוד עשירות, שמוכנות גם לסחור עם השטן.
1: אז זמננו כבר תם, אבל אני כן אשאל, בכל זאת קטר היא המדינה עם המאסטר פלן הזה להשפיע גם בארצות הברית דרך הכסף שלה בכל מקום, מהקמפוסים ודרך החברות השונות, מה שאנחנו לא מכירים מהמפרציות האחרות.
0: לא, אני אגלה לך, גם האחרות עושות את זה. Okay. אבל תראי, אנחנו ישראלים, זה בסדר.
1: לי אין מה להוסיף לדיון.
0: מותר לנו לשים קטר מנובלת, פוגעת באינטרסים ישראלים, זה בסדר, זה נכון. אבל גם האחרות עושות את זה, גם כאלה שאיתנו במיטה עושות את זה. שוב, אלו מדינות מאוד מאוד עשירות, לא תמיד המוסר בראש מעייניהם. הם יעשו הרבה מאוד להימנע מפגיעה. כי כל כך רגישות, תחשבי שטיל אחד, אני חוזר למתקפה על רס לפן של האיראנים, כי היא מאוד מאוד חשובה. טיל איראני אחד חדר את התד האמריקאי. טיל אחד פגע במתקן הנזלה, גרע 20% מיכולת ההנזלה, יכולת ההפקה של קטר. זה יכולת ההפקה, זה היצרנית או יצואנית הגז הטבעי הגדולה בעולם. אני חושב שזה גם עשה משהו אצל האמריקאים. טראמפ הבין כמה הם פגיעות וכמה הסיפור הזה יותר מורכב אולי ממה שהוא

0: חשב בתחילה, בשיחה שהכנסתי לך עוד מרכיבים לסיפור.
1: כן, סיבחת את העלילה. דוקטור יואל גוז'נסקי, חוקר בכיר
0: ראש תחום. כי היא מתובכת מאוד.
1: זה נכון, הבחנו. תחום מפרץ במכון למחקר ביטחון לאומי. תודה רבה לך, שלום.
0: להתראות.
1: הודעות תחנה וחוזרים.
2: אתם מאזינים לגלי צהל.
3: ואם סיימתי שירות לאומי אזרחי ואני במסלול הנדסאי תעשייה וניהול,
4: חיילים משוחררים ומסיימי שירות לאומי אזרחי מקבלים 90% מימון ללימודי טכנאים והנדסאים. באגף לחיילים משוחררים ומילואים יש מלגת לימודים גם בשבילכם. עוד פרטים באתר האגף. כפוף לתנאי המלגה.
5: תכירו את הגיבור שלנו,
6: שבכל פעם שצריך
5: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
6: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
5: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
6: אוהבים אתכם וגאים בכם.
7: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
8: שבוע ההצדעה לשירות הלאומי אזרחי, בשגרה ובחירום, בסיוע למשפחות השכולות ולפצועי צה"ל, בבתי החולים, בכוחות הביטחון וההצלה, בחינוך וברווחה. השירות הלאומי אזרחי תמיד שם. כולנו מצדיעים ל-20,000 המשרתות והמשרתים הפועלים בכל מקום, יומם ולילה, בחזית האזרחית. כ"ט בסיוון עד ג' בתמוז, 14 עד 18 ביוני.
9: השירות הלאומי אזרחי, שירות משמעותי בחזית האזרחית.
8: חפשו שבוע ההצדעה 2026.
10: שלום לך, מדברת הראלה ממפעל הפיס.
11: כן, זה עוד פעם בדיחה.
10: לא.
11: באמת, נו.
10: תראה, יש לי בשורה ענקית בשבילך. זכית ב1.5 מיליון שקלים.
11: אין
10: מה לעשות, זכית.
11: אני בשוק. כל החיים חשבתי על זה, אמרתי יום אחד זה צריך להגיע אליי.
12: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות, כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. עזרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל. בלבד.
13: זו רק אש קטנה לקפה. מה הבעיה?
14: איפה הסכנה? זה רק מנגל.
15: כשהאש תתפשט, התירוצים כבר לא יועילו. לכן לא מדליקים אש בשטחים פתוחים, בגנים הלאומיים, ביערות ובשמורות הטבע. אש קטנה הופכת בתוך שניות לשריפה גדולה. אל תשחקו באש. הדליקו רק במקומות המאושרים לכך. זאת האחריות של כולנו. כבאות והצלה לישראל, המשרד לביטחון לאומי.
16: תעשיינים ובעלי עסקים בצפון, זה בשבילכם. רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהלת תנופה לצפון משיקים מסלולי מענקים בגין השקעה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון. אם העסק או המפעל שלכם סמוך לגבול לבנון, היכנסו עכשיו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה ובדקו את זכאותכם. משרד הכלכלה והתעשייה, יחד משקיעים בצפון. כפוף לתנאי הזכאות.
17: יוצאים מהבית להגן על הבית.
18: רס"ר במילואים דני זולין, הוא נפצע בלבנון רק לפני כחודשיים.
19: הייתי על האמר, הוא פשוט נוחת לי על הפנים רחפה נפת. חייל שחילץ אותי אמר לי, דני, אל תוותר, תהיה חזק בשביל הילדים שלך. ושם אמרתי, אני עושה את זה בשביל אשתי והילדים. יש לי את מיכאל בן 4.5 ויש לי את רוני בת 5 חודשים. אני לא יכול לעזוב אותם ולתת להם את ההרגשה שיצאתי להגן על הבית ואני לא חוזר. נפצעתי בשני הידיים קשה ואיבדתי עין, ואני צריך להילחם כדי לחזור לבית וגם להמשיך לעזור לחיילים במערכה.
17: גלי צהל, הבית של משרתי המילואים.
1: עכשיו בגלי צהל, טלי ליפקין שחק.
17: הבית של החיילים, גלי צהל.
1: 7:41, ואנחנו איתך דוקטור רונית מרזן, חוקרת של ההיסטוריה של המזרח התיכון. רונית, דוקטור מרזן.
4: ערב טוב, טלי.
1: שלום, ערב טוב. עסקנו בכל חלקו הראשון של המשדר הזה בדריכות, בחוסר הוודאות, וגם סיימנו בקצה עם קטר, ואנחנו הרי יודעות שבעינייך קטר היא אם כל חטאת ומפעילת החמאס בעזה שנים מתרת בפני כוחה להרע. והפעם את רוצה לדבר איתנו דווקא על איזו התפתחות אופטימית?
4: היא יכולה להיות אופטימית, אבל צריך להיות מאוד מאוד זהירים לגביה. מדובר במחאה אותנטית של פעילים בתוך רצועת עזה, יחד בשיתוף פעולה עם גולים מחוץ לעזה, אבל צריך לראות ולשים לב, יש פה גם גולים שנמצאים במצרים. זאת אומרת, העובדה שיש פה שיתוף פעולה של גולים עזתים שחיים במצרים, תחת עינה הפקוחה של מצרים, ואנחנו יודעים שמנגנוני הביטחון והמודיעין המצרים לא נותנים לאף גולה עזתי על אדמתם לעשות איזושהי פעולה שלא תתכתב עם משהו שהם רוצים, אז סביר מאוד להניח שמאחורי המחאה האותנטית מאוד, משום שבעזה המצב הוא קשה מאוד, והם נמצאים תחת סד לחץ מאוד גדול של חמאס. אנחנו מדברים על כמעט 2 מיליון בני אדם שנמצאים בשטח של חמאס, וזה לא פשוט לחיות תחת השלטון הזה. עכשיו, ברגע שהמחאה הזאת ב-26 ליוני תצא לרחובות, אני מאוד מקווה שמצרים תיתן לה מגן ברזל. זאת אומרת, לא תאפשר ולו לחמאסניק אחד לירות במפגינים האלה.
1: את אומרת ה-26 ביוני, כי זה תאריך היעד, 26-6-26, אבל מרגע שהם מראש נוקבים במועד, אז גם נערך, כוחות נגד יכולים להיערך.
4: נכון, נכון, וזה מה שקורה עכשיו ברצועת עזה. אנחנו רואים את חמאס מתגייסת, את כל הפעילים של חמאס מתגייסים, להרתיע, להפחיד, לפגוע באותם אנשים, מכנים אותם בוגדים, מכנים אותם משתפי פעולה עם ישראל, הם נזהרים, הם לא מעזים להגיד משתפי פעולה עם מצרים, אלא מתייגים אותם כמשתפים של ישראל, ויש ממש, אנחנו רואים עבודה מאוד רצינית, פעילות מאוד רצינית של אנשי חמאס בתוך הרצועה כדי לנסות ולפגוע במחאה הזאת. עכשיו, צריך להבין, הסיפור הזה, האותנטיות שלו היא עמוקה. אנחנו רואים שבר ענק ביחסים בין האוכלוסייה ברצועת עזה לבין חמאס. הם לא רוצים את חמאס. אנחנו רואים התנגדות מוחלטת להישארות חמאס ברצועה עד כדי קריאות בעצם לכך שצריך לפרק הם עצמם.
1: התנגדות מוחלטת,
4: אני מדברת בקרב האזרחים שמתנגדים לחמאס, לא בקרב אלה שתומכים בחמאס, אבל יש בקרב אלה שבעצם תש כוחם, אלה שיושבים במחנות האוהלים, אנחנו רואים שם התנגדות גדולה מאוד, לא אגיד מוחלטת, אגיד גדולה מאוד, נגד חמאס וקריאה, שימי לב, לפירוק חמאס מנשקה, לא פחות. הם טוענים, הטענה המרכזית היא, הנשק הזה הוא לא נשק התנגדות שמייצג את העם הפלסטיני. בעצם הם אומרים, ב-14 ליוני, ב-2007, החטא הגדול, השתלטות של הכנופיה, ואני ממש מצטטת אותם, השתלטות של כנופיה חמושה על השלטון, שממררת את חיינו כבר כ-20 שנה.
1: 14 ביוני זה היום לפני 19 שנה.
4: כן, כ-20 שנה. כ-20 שנה, כמעט 20 שנה, ופשוט מדהים לראות את הקריאה שלהם לפירוק חמאס מנשקה, מה שלא ראינו בשנים עברו.
1: אוקיי, אז אני אהיה איתך רגע יותר מעשית, ואני אשאל אותך למי את אומרת את זה, ואת תשומת ליבו של מי את מסיבה אל התהליך הזה, ואל מה שצריך לעשות כדי לדייק אותו, ולהפוך אותו לאפקטיבי.
4: המסר הראשון הוא לישראל, לממשלת ישראל, לצהל. חשוב מאוד שיובן, אני מניחה שהם מבינים, שהלחץ הצבאי, החורבן שבא על רצועת עזה, הגבירו את השסע בין חמאס לבין האוכלוסייה. וזה הישג ענק. וההישג הזה חייבים לשמר אותו, אבל צריך גם לתת אופק ותקווה לאוכלוסייה. אם לא יהיה לאוכלוסייה הזאת אופק ותקווה, הם יישאבו בחזרה למשבצת של ארגון טרור.
1: אני מזכירה לך שהניסיון בכסף לקנות שקט ברצועה ישב על אותו רציונל.
4: לא, בשום פנים ואופן. לא בכסף. הסיפור של שיקום הרצועה הוא לא בכסף, אלא סילוק כל תוכניות הלימוד מבית היוצר של חמאס, סילוק כל האימאמים
20: שישבו במסגדים וקלטו את הילדים האלה הישר מבתי הספר אל המסגדים, והרעלה, מכונת רעל ארוכת שנים שפעלה בתוך רצועת עזה. זה הסיפור האמיתי. מהרבה מעבר לצרכים הבסיסיים. את הצרכים הבסיסיים יצטרכו לשקם את רצועת עזה בשיתוף העולם כולו, כולל מצרים וכולל אולי איחוד האמירויות. אני מאוד מקווה שהיא תיכנס לסיפור הזה יחד עם מוחמד דחלן. אבל הדבר המרכזי שיצטרכו לתת לו שינוי, לעשות שינוי, לחולל שינוי מהותי, זה בחינוך של האוכלוסייה, של הצעירים ברצועת עזה, ובעצם סילוק כל השליטה של חמאס ושל התעמולה הדתית האיומה והנוראה שהשתלטה על החיים של האנשים ברצועת עזה.
1: אז אנחנו צריכות לסיים משפט על מה שאת מצפה מהרשות הפלסטינית, ממש משפט.
20: הרשות הפלסטינית צריכה להתכנס להנהגה חדשה, להפסקת השחיתות, ולא העברת המקל מאב לבן. הפלסטינים צריכים הנהגה חדשה, והם אלה שצריכים לבחור אותה, ומה שהכי חשוב לומר, זה שהמלאכה המורכבת ביותר לא תעשה רק על ידי כוחות מבחוץ, אלא הפלסטינים בעזה הם אלה שצריכים להשלים את המלאכה ולהקיא את חמאס מתוכם. הרשות הפלסטינית צריכה לעזור להם, מצרים צריכה לעזור להם, ישראל צריכה לעזור להם, וקטר וטורקיה צריכות לעוף מרצועת עזה.
1: דוקטור רונית מרסן, חוקרת של ההיסטוריה של המזרח התיכון, תודה רבה לך. שלום.
20: בבקשה, שלום.
1: בשעה 2 בלילה שמעתי דפיקות חזקות על הדלת, באו לקחת אותי למלחמה. אספתי לחיקי במהירות את ספר התרמודינמיקה של ון וילן, על מנת להתכונן לבחינת הסמסטר בטכניון, שהייתה צריכה להיערך בשבוע שלאחר מכן. שלום לך, אבי קפצן.
21: שלום, טלי.
1: שלום רב. מוגדר אצלנו נפצע במלחמת לבנון הראשונה, אתמול, לפני 44 שנים. ופתחנו בלבנון, ואנחנו מסיימים בלבנון, ובאופן אירוני, זו המחזוריות הרחבה יותר, מעבר לזו של תגובה לתגובה של תגובה, בתוך הקטטה הנוכחית. ברחב יותר, 44 שנים, והנה אנחנו באותו מקום, ואתה עם הסיפור של ספר התרמודינמיקה של ון וילן, אני אומרת נכון את שמו?
21: כן, בדיוק.
1: אז לקחת את הספר, יצאת לקרב, היית במילואים, צנחן, ובשך הסיפור הכל כך מרגש שלך, בום אדיר, הרגשתי שכל גופי בוער, מסביבי התחילה אש תופת, הגבעה ממול הוערה באור בוהק של כדורים נוטבים ופגזים שנורו מכל עבר, מסביבי התחילה המולה גדולה, רופא וחובש נקבצו סביבנו, מנסים לברר מעלה בגורלנו, לידי שכב הסמך מפי, אלו תנועה מלא בדם. ואתה, אבי קפצן, פצוע, אחרי שעות מפונה משם, לוקח הרבה זמן לפנות אתכם.
21: כן, היינו באזור שכביש היה מאוד צר, אי אפשר היה לנסוע אחורה, ואף הליקופטר לא הסכים לנחות, כי כל הזמן הייתה שם אש תופת בכל הסביבה. ואז הכניסו אותנו לתוך הזלדה, אותי ואת הסמך מפי, הייתי פצוע קשה ברגליים, חטפתי 200 נסיסים לכל הגוף, והוא היה פצוע בחזה. והתחלנו לנסוע אחורה, וכל הזמן אני שומע את החבר'ה שניסו לטפל בנו צועקים להליקופטר שינחת שיבוא לפנות אותנו, כי אנחנו עוד מתמתים לנו בידיים. וככה הצעקות האלה נמשכו במשך 3 שעות, ואחרי 3 שעות הסמך מפי נפטר. אני הייתי בטוח שהולכים להוריד את הרגל, ואני נשאר נכה כל החיים, אני לא יודע אם אני אחיה. הגוף כולו רער, ואחרי 6 שעות הליקופטר הסכים לנחות, והוא צועק, תעלו אותו מהר, אחרת אני ממריא, תעלו אותו מהר, אני ממריא, וכל הזמן אש תופת מסביבנו, זרקו אותי להליקופטר, וככה הגעתי לבית חולים בצפת.
1: ושם אתה כותב, שעות ארוכות עברו עד שהגענו למקום מבטחים לבית החולים, שם קיבלה את פני חיילת צעירה ויפה, גזרה את חולצתי, ומה מצאה המונח על חזי? את הספר של ון וילן שלקחתי איתי למלחמה. הספר שהציל אותך.
21: כן, כן, הציל אותי, היה מלא ברסיסים, הייתי מרוסף כמו רשת. לא ידעתי אם אני אצא בחיים בכלל. לאט לאט היא שמה את היד שלה על החזה, הרגיע אותי ואמרה לי, אבי, אתה תחיה.
1: נשוי.
21: אתה תחזור למשפחה.
1: בונה משפחה, ואתה תחיה ואתה חי. ואתה מדבר איתי על זה כי חשוב לך, גם שישמעו אותך פצועים הכל כך מרובים של לבנון עכשיו, של המלחמה מאז 7 באוקטובר בכלל, ושידעו שגם לסיפור קשה יכול להיות סוף טוב עם או בלי ספר של ון וילן. עברת את הבחינה אגב בסופו של דבר?
21: כן, קיבלתי 92, כן.
1: אבל אחרי הרבה זמן עשית את הבחינה הזאת.
21: מועד ב', כן, מועד ב'.
1: מועד ב',
21: כן. כן, אבל הסיפור באמת האמיתי, טלי, זה באמת השיקום והתחושה הזאת שתיצא מהקרב, ואתה בטוח שאתה לא תחיה, שאתה לא תשרוד, ואם תחזור, איך תחיה? בלי רגליים, אולי בלי ידיים. אולי לא תוכל לתפקד, מה יקרה עם כל המשפחה, מה יקרה עם כל הדברים מסביבך. ולאט לאט אתה, אחרי ניתוחים וטיפולים רפואיים ובתי חולים, אתה לאט לאט מחזירים, מתחילים להחזיר אותך חזרה לחיים, ואתה כל הזמן נמצא במלחמה. ואני זכרתי מה שבאמת חישל אותי בצורה בלתי רגילה, זה היה דווקא השירות הצבאי, אני הייתי חייל של בוגי, והיינו, הוא היה קורא לנו את הצורה, קורא לנו את הצורה. וכל פעם שהייתי נתקל בקשיים והייתי חווה באמת דברים נוראים, נזכרתי בתקופה הנוראית הזאת, או קשה הזאת, שעברתי איתו, ואמרתי, מה זה אבי, אתה חייב להתגבר. כמו שהתגברת אז, תתגבר גם עכשיו. והתחושה הזאת מלווה אותי כל החיים.
1: ואבי עכשיו שוב מלחמה ושוב לבנון ושוב אנשים צעירים ומילואים ניקים שנותנים את נשמתם.
21: נורא.
1: תן איזה משפט עידוד לפני שניפרד, תאמר משהו לחזק.
21: אני אומר לחבר'ה צעירים שבאמת חווים פציעה וחושבים שכל עולמה חרב עליהם, שזה לא הסוף, זה לא הסוף. יש עתיד, ואפשר לבנות אחרי זה משפחה, ואפשר לבנות אחרי זה קריירה, ואפשר להתקדם בחיים, ואפשר להצליח, וזה לא סוף העולם, ולמרות כל הכאבים, ולמרות כל הניתוחים, זה לא סוף העולם, וכל העתיד עדיין עומד לפניכם, ותזכרו את זה, שתמיד אפשר להתקדם ולהשתקם בחיים.
1: אבי קפצן, תודה רבה שדיברת איתנו. פצוע מלחמת לבנון הראשונה, 44 ימים, שנים ויום מאז. תודה, תודה שהיית איתנו.
21: תודה.
1: שלום.
21: תודה, תודה.

0: הנייר גורד.
1: אביטל גלפן, מפיקה ראשית של רצועת הביטחון, הפיקה איתה תמר אנקרי לביצוע טכני יונית השחר ועדווה אמיר בפיקוח הטכני אילן גביש. אחרינו הקשב, מגזין החיילות והחיילים בהגשת עידן סין וסולו גבע, אני טלי ליפקין שחק, שיעבור הלילה הזה שקט. היו שלום.

0: בחסות אוטודיפו, המציע מצברים לרכב עד השעה 21:00 בסניפי הרשת, כולל התקנה חינם. כי כדי להחליף מצבר, לא צריך להחליף לשעות עבודה יותר נוחות. אוטודיפו.
1: בחסות עברית, המציע לכם לא לשרוף את הזמן בפקקים, ולהאזין לספרים בנהיגה. מורידים את יישומון עברית, ומתחילים לקרוא עם מבחר ספרים קוליים. עברית.
2: בחסות! המציע לכם לזרום. מגוון ברזי סגיב למטבח ולאמבטיה ללא מע"מ. בסניפים ובאתר. אייס.
3: עכשיו בווינר, שלב הבתים של גביע העולם. הולנד נגד יפן, חוף אשנהב נגד אקוודור ושוודיה נגד טוניסיה. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
4: כי אם לא תשלח,
3: איך תיקח? המכירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
5: ביום רביעי הקרוב זה קורה. יום הקולנוע הישראלי של משרד התרבות והספורט. סרטים ישראליים ב10 שקלים. הזמינו כרטיסים עכשיו באתרי בתי הקולנוע המשתתפים. עוד פרטים באתר משרד התרבות והספורט.
6: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, או שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהן, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
7: תלמידי כיתות ח' וט' רוצים להצטרף עכשיו לחיל האוויר? בואו ללמוד איתנו את לימודי התיכון ולהיחשף לעולמות של הכתב"ם והתעופה. יש לנו כל מה שצריך כדי שתוכלו להמריא הכי גבוה שאפשר. תמיכה רחבה עם סגל מדריכי חיל האוויר, כולל שיעורים פרטיים. אנחנו מבטיחים שירות צבאי משמעותי בחיל האוויר. רוכשים מיומנויות לחיים ותינתן אפשרות גם להמשך לימודים על תיכוניים בתמיכת חיל האוויר. אתם מוזמנים ליום הפתוח ב-16 ביוני. לפרטים חפשו לימודים עם חיל האוויר.
8: שלום, כאן הדוקטור אייל חשביה, מומחה בכירורגיה טראומה ומנהל תחום הכירורגיה הדחופה במרכז הרפואי חילוב תל אביב. כשאתם שומעים בחדשות על ילד שנפגע בתאונת אופניים חשמליים או גלגינוע, קורקינט חשמלי, אני שומע את ספירות האמבולנס, את צפצוף מכונות ההנשמה, את צעקות הכאב של הילד ואת הבכי הקורא הלב של הורים שבורים. אם ילדכם לא הגיע לגיל 16, אל תאפשרו לו לרכוב על כלים חשמליים. אל תיתנו לילד שלכם להגיע למחלקה שלי ולעבור חודשים של שיקום.
9: עוד מידע על רכיבה בטוחה, חפשו באסק רלבד.
10: הפרויקט של רביבו במופע מיוחד.
11: עוד יום יבוא ונשתה יחדיו לחיים.
10: בהשתתפות מרגלית צנני ואיצי קלה ובמסגרת פסטיבל מרידיאנו אשדוד.
12: רונה שלי את רונה.
10: שלישי, 20:00 באמפי אשדוד ובשידור חי בגלי צהל.
13: מיד אחרי החדשות, עידן סין וסולו גבע עם הקשב.

0: וליצא על השעה 8. שלום רב, באולפן נוגה שחר עם מה שקורה עכשיו. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ תקף בחריפות את ראש הממשלה נתניהו ברקע תקיפת ישראל בבירות היום. עוד טען טראמפ, הסכם בין וושינגטון לטהרן יחתם תוך שעתיים או שלוש. עם הפרטים כתב חדשות החוץ איתי אוהל גלילי.
1: בשיחה עם פוקס ניוז זעם טראמפ, אמרתי לראש הממשלה נתניהו בנוגע לתקיפות בבירות, מה לעזאזל אתה עושה? עוד הוסיף נשיא ארצות הברית כי יבקש מאיראן לא להגיב באמצעות ירי בליסטי לשטח ישראל. יושב ראש ועדת הביטחון בפרלמנט של איראן, איברהים עזיזי, הגיב ברשת איקס, הפשע שביצע היום המשטר הציוני בדחיה, הוכיח שארצות הברית חלשה כי היא לא מסוגלת אפילו לשלוט בו. בנוסף, עזיזי איים, תגובה חזקה בדרך.
0: פיקוד העורף הודיע על החמרה בהנחיות בעקבות צפי לירי לעבר שטח ישראל בשעות הקרובות. התקהלויות תוגבלנה עד ל-5,000 אנשים בכל אזורי הארץ, פרט לקו האימות. מדווח כתבנו אודי הצורף.
2: לפי שעה, לימודים ברחבי הארץ יתקיימו מחר כסדרם. ההגבלה היחידה על העורף היא הגבלת התקהלויות עד 5,000 איש בכל רחבי הארץ, חוץ מאזור קו האימות, שם ההגבלות הקיימות תישמרנה. משמעות ההגבלה היא ביטול ההופעות הגדולות שהיו אמורות להתקיים היום, ביניהן ההופעות של אייל גולן ועומר אדם. בפיקוד העורף ממשיכים לקיים בשעה זו הערכת מצב על ההנחיות לציבור.
0: רקטה ששוגרה מלבנון לפני כשעה נפלה במרחב נאות מרדכי. מוקדם יותר זוהו מספר נפילות נוספות של מטרות אוויריות חשודות בשטח מדינת ישראל, סמוך לגבול עם לבנון. אזעקות הופעלו בקריית שמונה והסביבה, לא דווח על נפגעים. בנוסף, מספר מטרות אוויריות נפלו במרחב בו פועלים כוחות צהל בדרום לבנון. פרשננו לענייני צבא וביטחון אמיר בר שלום הוסיף כי צהל חיסל את אלי מוסא דקדוק, מפקד בכיר בארגון הטרור חיזבאללה. החיסול בוצע בסוף השבוע האחרון בתקיפה מדרום לנהר ליטני. המפכ"ל רב ניצב דני לוי אמר בהצהרה חריגה היום, נבטיח את טוהר הבחירות. לדבריו, לקראת הבחירות הקרובות, מערכי המשטרה הונחו ויונחו לפעול למניעת עבירות על חוק הבחירות, וכי ימוצא הדין באפס סובלנות מול כל גורם שינסה לחבל בתואר ההליך. בדבריו, בטקס הסמכת שופטי בית הדין למשמעת של המשטרה, התייחס המפכ"ל גם למינויו של ניצב ערן נהון ליועץ המשפטי של משטרת ישראל, והבהיר כי הליך בחירה יועמ"ש המשטרה החדש התבצע באופן עצמאי ועל בסיס מקצועי בלבד. גביע העולם בכדורגל. נבחרת קורסאו עולה בשעה זו למשחקה הראשון אי פעם בטורניר ותפגוש את גרמניה במסגרת בית ה'. ב-11 תיפגשנה הולנד ויפן במסגרת בית ו'. ידיעה שמסר כתב חדשות הספורט יובל ישראלוב. מזג האוויר למחר ללא שינוי ניכר בטמפרטורות. בשעות הבוקר ייתכנו טפטופים בצפון ולאורך החוף. אלה החדשות שעורך נועם נקש.
3: ספר בחזית.
4: הפחד העמוק ביותר שלנו הוא לא שמה אנחנו חלשים מדי. הפחד העמוק ביותר שלנו הוא שאנחנו בעלי עוצמה שמעל לכל שיעור. אני סמל יוד, לוחם בחיל הים בפסקת אשדוד. במהלך המלחמה, הצוות שלי ואני פעלנו כדי להגיע לישראל ולסכל איומים על גזרה הימית. בסך הכל, היינו בעל חודש ברצף בים, השתתפנו בסיכול ניסיונות לפרוץ את המצור הימי על עזה, ובמבצע שרגת הארי היינו בין הקלים הכי הרבה זמן ים כחלק מפעילות מבצעית. הציטוט שפתחתי איתו הוא מתוך הספר בדולינה של גבי ניסן, ספר על עיתונאי שפורש אדם שהוא מלך מנונחה דמיונית ומגיע לישראל כדי להפיץ את הדרך שלו להתמודד עם החיים. בחרתי לקחת אותו איתי, כי בתוך כל אינטנסיביות רציתי רגע משהו שיוצאתי מהראש הזה, וגם ייתן קצת פרופורציה. הרגעים השקטים יותר בין משימות עוזר לי מאוד רגע לעצור, לחשוב וקצת להתנתק.
3: 100 שנה לשבוע הספר בגלי צהל.
5: עכשיו בגלי צהל, עידן סין וסונו גבע עם הקשב, עורכת מיכל קוגן.
6: יום ראשון, יום ראשון, באמת, כל פעם מכירים מחדש עם איזה שהן חדשות שאנחנו כמובן נראים להן, אבל הקשב לפני הכל.
7: עכשיו הקשב.
6: עכשיו הקשב, עד שמשהו אחר יקטע אותנו, אבל הכל בסדר, תמיד שמים, אנחנו תמיד עם יד על הדופק.
7: פותחים שבוע חדש כאן בהקשב, מגזין החיילים והחיילות של גלי צהל. אנחנו פה לתת את הבמה להם, לחיילים והחיילות, אנשי המילואים, נשות המילואימניקים, המילואימניקיות,
6: לובשי המדים, לא משנה מי אתם.
7: בכל הצבעים.
6: עכשיו זה הבית, עכשיו זה הבית.
7: כל צבעי המדים, זה, זאת הבמה שלה עם...
6: באנו לי, כן, באנו לשמוע, להשמיע, כן, הכל בסדר. אז נראה לי שנצא לדרך.
7: אבל לפני זה נגיד תודה לצוות של התוכנית, לעורכת מיכל קוגן, למפיקות אלן נתנזון, ליאל טיזיטיין גידאיו, נועה סוויסה, ליבי פאר, זוהר שדה ואלה סלוק, לטכנאית מיכל דביר, אתה עידן סין.
6: אתה סולו גבע, ואנחנו כמובן, כל הקופצניות הזו, אבל כל שעה של הקשב, אנחנו דואגים להתחיל בהקדשה. את השעה הזו אנחנו נפתח עם אביה, אחותו של סרן נועם אדמוני, עם ההקדשה שלה והסיפור.
8: נועם אחי, נהרג לפני חודשיים וחצי, בקרב בלבנון. אני בוחרת להקדיש לו את השיר, ואפילו בהסתרה. ביום של ההלוויה, קיבלנו סרטון של נועם, שר את השיר הזה לעצמו, בשקט, באוטובוס צבאי. הסרטון הזה כל כך נגע בנו כמשפחה. ממש הרגשנו שזה צבא שנועם השאיר לנו. גם מאחורי הדבר עם הקש עם האוברים עליך, אני עומד. שלא משנה מה יהיה וכמה קשה יהיה, הוא תמיד תמיד יהיה פה, מאחורינו ואיתנו. נועם אחי התגייס לאגוז. היה מק ועשה לקורס צינים. לאחר מכן המשיך מפקץ טירונים באגוז, ואז למפקץ לוחמים בסיירת נחל, ששם נפל כגיבור. בהתקלות, נועם הסתער ורצה להציל את חייליו שנפצעו. לצערנו מחבל ירה בנועם, ונועם נהרג במקום. אחי הגיבור, אוהבים ומתגעגעים.

0: יובל דיין, הקשב, מגזין החיילים והחיילות של גלי צהל, 8 בערב ועוד 10 דקות, עידן, עכשיו אנחנו נגיע לפינה שאנחנו מאוד אוהבים, כי אנחנו פה בהקשב אוהבים גם לתת המלצות, דברים שאפשר להעשיר איתם את הדעת.
1: קריאה לפעולה.
0: ממש, אז בוא נשמע את האות.
2: לאהוב קריאה זה להחליף שעות שעמום בלתי נמנעות בחיים לשעות של הנאה גדולה.
3: בין השמירות.
1: בין השמירות,
0: כן, דברים שאפשר לעשות בין השמירות.
1: שמת לב שאתה בדיחה קריאה לפעולה, אבל בסדר, הכל טוב, נחליק אותה. זה בינינו לביניכם.
0: כן, למשל לקרוא ספר, כמו הצליל של הדפים.
1: כן.
0: מתפדפים.
1: שמעתם, אתם שמעתם, לא צריך להרחיב. אז
0: עם מי אנחנו היום, עידן?
1: אנחנו היום עם אורן בן זקן, מילואימניק בגדוד 92-17-9217, איך שנוח לך. והוא כותב הספר, תחנה אחרונה, אז התחתית. שלום לך.
4: שלום, ערב טוב חברים, מה נשמע?
1: בסדר גמור, תודה רבה שאתה מדבר איתנו.
4: אני אהבתי את הבדיחה, call to action.
1: ראית מה זה, ראית?
0: לפחות מישהו אהב את הבדיחה, אתה מבין?
1: בסדר.
4: אתה לא לבד.
1: תודה, תודה.
0: התחלנו טוב.
1: אז ספר לנו טיפה על עצמך, שנכיר אותך.
4: אני בן 42, נשוי, פלוס 2, יש לי 2 בנים, מגילאים 7 ו-10, ובעוד חודש זה אמור להשתנות, ואמורה להצטרף אלינו נסיכה קטנה. אני מהנדס מכונות ביום יום, כשאני לא נמצא במילואים. ונראה לי שזה כובד המשקל, לא בעצם המילואים. כי אתם שואלים אותי מה אני עושה ביום יום, אז אני עובד, זה במשפחה, אבל גם במילואים.
0: כן, מה, רוצה לספר לנו קצת על שירות המילואים שלך?
4: כן, אז אני בעצם טיפה אלך אחורה, התגייסתי בגיל 18 לגדוד אורותים שאני גיבתי, אחרי שירות מאוד מרתק, עמוס, מטלטל וגם כואב, השתחררתי, טסתי לטיול הגדול בדרום אמריקה, הלכתי ללימודים. המילואים התחילו בעצם מיד אחרי השחרור. הגעתי ל-9217, חטיבת הנגב, ורוב המילואים זה האימונים, להתאמן בדרום בעיקר, אנחנו, זה הצי שלנו, הדרום, המדבר, התאמנו המון המון שנים, כמו שאתם יודעים, כל מספר שנים היה איזה מבצע מאוד גדול, אז תמיד גויסנו, תמיד הגענו, לא נכנסנו לעזה בכל המבצעים האלה, תמיד כאילו הרזנו את התיק, קשרנו, הידקנו את הצרכים של הנעליים, הגענו לגדר, ואז קיפלו אותנו בחזרה. הפעם זה היה שונה, הפעם זה היה שונה, כשהתחיל כל הסיפור הזה, אז הוקפצנו שוב, אבל הבנו שהפעם זה שונה, זאת אומרת כל המדינה הבינה שהפעם זה שונה. להיכנס כבר לתוך העניין של חרבות ברזל?
0: אנחנו איתך.
4: סבבה. אז כמו את כולנו, השבת השחורה תפסה לא מוכנים, אני הייתי עם המשפחה שלי בעוד בוקר שבת שמשי, משחק עם הילדים החמודים שלי, כשאני מתחיל לראות את הידיעות בטלפון בשבת בבוקר, ולאט לאט זה מתחיל להיות יותר ויותר גרוע, זאת אומרת, לאט לאט, אבל בפועל זה קרה מהר, ואז אתה מתחיל לקבל את כל הסרטונים האלה, אתה מתחיל לחטוף את הסרטונים האלה לפנים אחד אחרי השני. אני זוכר שבחלק מהמקרים לא אמנתי שזה בכלל קורה בישראל, הייתי משוכנע שזה משהו שמישהו סתם שלח מחול, והדבר הזה מתחיל לטלטל אותנו, ואז הלב נשבר, ואני מקבל טלפון מהמפקד שלי מהמילואים, אומר לי, אורן, תכין את התיק, אנחנו עומדים להיות מוקפצים. אני כמובן מנסה לרקח את נועה אשתי ולבשר לה את הבשורה, וכמובן שזה לא בשורה קלה, והיא מנסה להבין כבר מה הלאה, כמה זמן, וכמובן שאין לי תשובה לשום דבר.
0: כן.
4: ואז מגיע הטלפון אחרי כמה שעות נוספות, בנקרת הערב, והמפקד אומר שאנחנו מופעלים, ובעצם אני עוזב את המשפחה, נפרד מהם, ויוצא לדרום. כמובן שהרגשתי קצת רגשות אשמה, כי הרגשתי שזה הולך את פרוך, אז נסעתי לקנות איזה תרופה לבן שלי שבדיוק היה חולה באותו יום, והרגשתי שזו הדרומה האחרונה שאני יכול ככה להשאיר בבית לפני שאני מנתק, והתחלתי לנסוע דרומה. אני באופן אישי הייתי כל כך חלום קרב באותו יום, שכבר איפשהו התפיסה של ההיגיון השתבשה, ואני זוכר שבדרך לצהלים הייתי בטוח שיורים עליי בכביש, ממש ככה, כי שמעתי רעש מוזר כזה באמצע הנסיעה. אחרי כמה רגעים התברר שהייתה נפילה ממש בצידי הדרך, נפילה של טיל מיאזה, אבל הייתי בטוח שמישהו יורה עליי, מרוב שראיתי כל כך הרבה זוועות. ופשוט לא, הרגשתי שאני טיפה משתגע. המשכתי דרומה, הגעתי לצאלים, הייתה שם כמות רכבים מטורפת של מילואים ניקים כזאת שבחיים לא ראיתי. לא היית יכול לחנות בשום מקום ברדיו שסובב את השין גימל. חנינו באיזה חושה והגענו ברגל. ומהר מאוד היינו צריכים להתחיל להתאפס על עצמנו, גם מבחינת ציוד וגם מבחינת אימונים. והיה שם בלגן מאוד מאוד גדול, אבל כמובן שלא הייתה ברירה, והתחלנו ככה להתגלגל ולהתארגן. ו... תראו, בשלב הזה הייתי כבר אחרי הרבה מאוד שנים של מילואים.
0: כן.
4: וכמו שאמרתי, היינו כבר בצווי 8, ובאנו והתאמנו והגענו, וחתמנו על רימונים, וחתמנו על זה, ועל הטיל הזה, ועל האמצעי הזה, אבל בחיים לא ראיתי, בחיים לא ראיתי את היחידה מתאמנת בכזה טירוף. בחיים לא ראיתי כזאת מסירות, כזאת רצינות, לא משנה בין כמה אתה. אחוז ההתייצבות היה 100% על 100%. זאת אומרת שגם חבר'ה שכבר השתחררו מפאת גילם, פתאום חזרו, הגיעו, התייצבו, וזה היה מדהים ומרגש, לא היה מספיק אפילו רובים לחלק לכולם, מרוב שהיו הרבה אנשים. ואז התחלנו את האימונים בטירוף שלנו, ובמקביל, החבר'ה המבוגרים של, של היחידה, אנחנו הבנו את החשיבות של הלכידות החברתית, חוץ מהאימונים וערי בנשק,
0: כן.
4: ותרגילים וכיבוש בתים, הבנו את החשיבות של להכין את עצמנו, כי כמעט חצי מהאנשים היו חדשים.
1: רגע, והשאלה... השאלה שלי, איפה, באיזה שלב הכל מתורגם לכדי ספר?
0: כן, בעצם הספר גם מספר את החוויות האלה שעברת.
4: אז אני צועד לקראת זה, אנחנו קרובים.
1: הכל בסדר, הכל בסדר.
0: מתקדמים.
4: כן, בימים הראשונים קיבלנו משימות בעוטף עזה, יצא לי להיות באופן אישי בנובה, במשימה של איתור גופות. אחרי שהסתיימו הימים הראשונים, אז שוב פעם זאת הייתה שגרה של אימונים, וגם הרבה מאוד אזרחים שבאו לתמוך בנו ואומנים, וכולם יכלו לנו, תקראו אותם ולכו ותנצחו ותראו להם מה זה וצאו לדרך ואוהבים אתכם. וזה היה 3 שבועות של טרפת, ובתום 3 שבועות הנחנו את הטלפון בארגז, התנתקנו מהעולם, ועלינו על האוטובוס לכיוון עזה, ויצאנו לדרך. עדיין לא התחלתי לכתוב בנקודה הזאת, אבל 3 ימים אחרי זה כן.
0: אז ספר לנו על הרגע הזה שאתה באמת מחליט לכתוב את הספר.
4: אני חייב לספר לך על כמה רגעים קודם כדי שתבין למה החלטתי לכתוב את הספר ברגע הזה. אנחנו, יש לנו זמן?
0: אנחנו איתך, הזמן לצערנו לאט לאט עוזל, אבל אנחנו מאוד מאוד רוצים לשמוע.
4: אז אני אקצר. אוקיי, יום ראשון ללחימה, באנו עם המון המון מוטיבציה, מאומנים, ונכנסנו בליווי ארטילריה מאוד מאוד כבדה. אני הרגשתי באותו רגע שאני מתהלך בין כדור הארץ לחלל, ברגעים מסוימים הרגשתי כאילו אני הולך על המאדים, מרוב כמות האש המטורפת שהתפוצצה שם, ונתנה לנו חושה מאוד גדולה של ביטחון. הגענו עד לבתים הראשונים, וכבר הפכנו בעצם מלילה ליום, והפלוגה הראשונה שלנו, פלוגה א', הייתה צריכה לקחת כמה בתים ראשונים, ובעצם להכניס את כל הגדוד דרכה לעומק בית חנון. עכשיו מה שקרה זה שהם נכנסו לבתים הראשונים, הכל היה בסדר, ואז התחילו להיות כל מיני סימנים מוזרים. בינתיים כל הגדוד מחכה אחורה בפרדסים, אני באופן אישי הייתי בעמדת חיפוי שקרובה יותר לשטח הבנוי עם חוליה, בדיוק החלפתי את הסמל שלי, ואנחנו משם מתחילים לשמוע עיריות של קלאץ'. זאת אומרת, אם עד עכשיו זה היה בגזים של טנקים והרובים שלנו, תבורים ונשקים אמריקאים, פתאום אתה שומע את הצליל הזה של הקלאץ'ניקוב. ומשהו מוזר התחיל לקרות, ומהר מאוד נהיה בלגן של רעשים. הפלוגה הראשונה שנכנסה בעצם היא לא הבינה, אנחנו כולנו לא הבנו שהיא נכנסה לתוך המערב שהחמאס תכנן שם. כלומר, ידענו שיש מערב, היינו בטוחים שהוא טופל, ופתאום החמאסניקים התנפלו עליהם בהמוניהם בירי של טילים, וירי של נשק אוטומט, וירי צלפים, ונהיה שם בלגן גדול. לא הצלחנו להבין מי נגד מי. אחד הממפאים של הפלוגה השלישית פשוט עזב את החוליה שלו ונכנס לתוך דינאי ונסע קדימה כדי להבין מה קורה. ואנחנו עדיין ממתינים בפלוגה שלנו והפלוגות האחרות ממתינים עדיין במטעים, ופתאום התחילו לצאת אלונקות. וזה היה מראה שמאוד היה קשה לראות. היו פצועים, היו שם חילופי אש קשים. אחד החבר'ה מהשריון נפצע באופן אנוש ופינו אותו לאחור באופן מדהים, הצילו את חייו, ממש סוג של נס. והייתה התחלה מאוד קשה. היה הלם, היינו פשוט בהלם נוראי, כי היינו בטוחים שאנחנו באים וקוראים אותם, וזה ממש לא היה ככה.
0: כן.
4: והיינו צריכים טיפה לקחת אחורה ולהיערך מחדש, ואז הגיע היום השני. היום השני היינו שם עדיין קרובים, היינו מבולבלים מאוד ולא בטוחים מה קורה. אני באופן אישי התחלתי לקרוא קריאת שמע ישראל בתור בן אדם חילוני, זה היה משהו שהרגשתי שאני חייב לאחז בו באותם רגעים קשים. היום השני עבר בשלום, ואז הגיע היום השלישי שהיה שינוי בתוכניות, ונכנסנו מנקודה אחרת, והפלוגה שלנו קיבלה את ההובלה. הצלחנו להיכנס, אנחנו צועדים צעדים ראשונים, ואז עוד פעם נכנסים למערב. החמאסניקים יורים טיל נונטט על הטנק שליווה אותנו, וטיל נוסף על הדינן שליווה אותנו, ועוד פעם התחיל בלגן, והמפה שלי לקח את המושכות ואמר, אנחנו פה לא הולכים אחורה. הוא ניהל את זה בצורה מאוד מאוד סבלנית, ועדף אותם, שהוא מנצל את כל הכלים הצבאיים שיש לו, ואת כל הסבלנות שבעולם. הצלחנו להדוף את המחבלים אחורה ולהתקדם. התקדמנו לתוך בית ראשון.
1: אנחנו רק רוצים, מה שנקרא גם להספיק לעוד דברים, אז ברשותך, יש לנו חלק מהספר שאנחנו נשמח להאזין לו.
0: חנו תסקית קצר.
4: בנקודה הזאת החלטתי להתחיל לכתוב. אמרתי, אני לא יכול לפספס את הדברים האלה, אסור שזה יישכף, פה אני כותב את היומן.
0: אז הנה, בוא נשמע קטע קצר ואז נשמע עוד על הספר.
3: בין פחד קיומי לשקט ורגיעה משדה הקרב, לרחובות השכונה השקטה, בבית מרגיש שאין מלחמה. אנשים רצים ברחובות, מקניות לקניות, ולעיתים נראים לי חסרי דאגות. שואל את עצמי, מה עובר בראשם? איך הם מרגישים שקטים בנפשם? מהצד נראה שכולנו בורחים, חלק בשיחות ארוכות עם אלוהים, שקר המציאות מחזק רק את תחושת הבדידות.
0: מה היית אומר לבן אדם שרוצה עכשיו לקרוא
4: את זה? זה קטע מאוד יפה, אבל אני לא כתבתי את זה, זה לא הקטע של הספר שלי.
1: אז מתנצלים, הייתה לנו פה טעות, אז רק שנקרא, אנחנו נתקן אותה. אנחנו גם ננסה לשים את הקטע של הספר שלך, סליחה על זה כמובן. אבל זהו, אז כן, אז היינו בדיוק בשיחה שאנחנו עצרנו אותך בקטע שאתה מדבר על אחרי המערב הראשון, שגם ספגתם את הירי, ובאת להמשיך לאיפה שקטענו אותך. אתה רוצה להמשיך מהנקודה שבה עצרת?
4: כן, אז בעצם, כמו שאמרתי, יחידה נאלצה לעשות שינוי תוכניות, ולבחור נקודת כניסה אחרת לתוך העירה. גם שם הותקלנו, אבל כן הצלחנו להיכנס, מה שנקרא, המפקדים למדו מהניסיון. אני באופן אישי בתמרון הקרקעי הייתי מפקד כיתה, מק של כיתה א', וכל החבר'ה, כל החבורה שסבבה אותי מופיעה בספר. זאת אומרת, הספר הוא לא רק לחימה, לחימה, לחימה, הספר זה גם השטויות, והחייל השטוטניק, והחייל הבעייתי, וזה שמאחר כל הזמן, וזה שלא מאמין באיום, וכל מיני דילמות שלי, בתור מפקד, איך להתמודד עם המקרים האלה, בעצם בזמן אמת. ובאותו לילה, שהצלחנו להיכנס, ישנו שם בתוך איזה וילה, בלילה הראשון, וזה שהצלחנו להיכנס, זה לא היה הסוף, בעצם זה רק היה התחלה. התחלנו לקבל התראות שהמחבלים שומעים אותנו, והם הולכים לתקוף אותנו, ובאמצע הלילה קיבלנו אינדיקציה ממש אמיתית שזה קורה עוד רגע, והתחלנו לתת שם מכת אש לכל הנקודות החשודות שהקיפו אותנו. זה היה הרגע של חשמל פשוט. אני לא יודע איך לתאר לכם את זה, פשוט כל הבית שהיינו בו הרגיש כאילו עומד להתפוצץ.
0: יאללה.
4: היה לנו שם שיתות פעולה עם הטנקים. עברנו את הלילה הזה, אני קצת אדלה קדימה, היו לנו שם הרבה ממצאים, מצאנו חומרים מודיעינים שהם זהב טהור, והמון המון אמצעי לחימה ודברים, והיינו ממש על הגל, והרגשנו כמו מלכים של העולם, עד שחטפנו את הקף על הפנים. זה לא היה קף, זה היה יותר כמו אגרוף מוחץ, ונקלענו לאירוע הצליפה, ואיבדנו את חבר שלנו ואת המפקד שלנו, עמרי דוד, זכרונו לברכה, שהוא היה סגן מפקד הפלוגה שלנו. באופן אישי הוא גם היה מפקד המחלקה שלנו, וזה אירוע שטלטל אותנו מאוד, ומצאנו את עצמנו בעצם מתהלכים מעל פני תאום, ונאלצים לשרוד ולחבק אחד את השני כמחלקה, בשביל שנוכל להמשיך להתקדם שם ולשרוד ולהילחם, כי בעצם זה לא סיים את המשימה, המשימה לא הסתיימה. עומרי, זכרונו לברכה, נקבר, והלוויה הקרתה בזמן שאנחנו ממשיכים להילחם. ובתחנה שלכם, באותו שבוע, זה היה ביום שישי בצהריים, אתם ניגנתם את השירים האהובים על עומרי, שחלק מהם לא ידעתי בכלל שהוא אוהב, לא ידעתי שהוא היה גיטריסט מכונן, הרבה דברים שלמדתי עליו, בזמן שאני עומד מול מכשיר רדיו ישן על סוללות, וזאת הדרך היחידה שלנו להיות מחוברים לעולם. וזה היה סוג של לוויה מרוחקת כזאת, שאנחנו כולנו עומדים מול הרדיו ומקשיבים לקריין שלא מכיר את עומרי, מדבר על עומרי.
0: אז גם בזכותך אנחנו מכירים אותו קצת יותר עכשיו, ואני רוצה לשאול אותך לקראת סיום אחרי השיחה היפה הזו שהייתה לנו איתך, מה מחזק אותך בימים האלה אחרי כל מה ששמענו, כל מה שעברת והתמודדת?
4: האמונה בעם ישראל, האנשים האלה שפגשתי ואני פוגש ממשיכים להגיע, אנשים שמאמינים שזה אפשרי, שמאמינים שהם יכולים לשנות את העולם ומשנים את העולם, זה נותן לי כוח מאוד מאוד גדול, זה נתן לי גם את תחושת גאווה גדולה מאוד ללכת להילחם וגם להמשיך את השליחות בכתיבה של הספר. הרגשתי שאני חייב לתעד את זה כי זאת היסטוריה, מבחינתי זאת היסטוריה, והדבר הזה חייב להישאר לתמיד, גם אחרי שאנחנו כבר לא נהיה פה, ואני שמח שיכולתי לעשות את זה ולהשאיר את החותם שלי בעולם.
0: אולי גם נשמע ממך איפה משיגים את הספר, תחנה אחרונה, אז התחתית.
4: הספר נמכר באתר הרשמי, פשוט תרשמו בגוגל תחנה אחרונה, אז התחתית, יופיע לכם שם אתר הרשמי. אפשר לרכוש גם מי שמחפש עותק דיגיטלי באתר עברית, וגם דרכי אפשר לרכוש עותק דיגיטלי. פשוט תרשמו בגוגל ואתם תמצאו את זה שם.
0: תחנה אחרונה, אז התחתית, זה שם הספר, שם האתר, רב סמל בכיר במילואים, אורן בן זקן, תודה רבה רבה שדיברת איתנו.
1: תודה רבה.
0: ואנחנו נסיים עם השיר שבחרת לנו. ילד של אבא, מוקי.

0: אתם מאזינים לגלי צהל.
1: יש יחידה מיוחדת שמגויסת למען משפחות המילואים, שמסייעת לבנות הזוג, לבני הזוג ולילדים, באומס ובקושי, שמסתערת למענכם בסיוע תעסוקתי, שנמצאת בחזית כשאתם צריכים הכוונה לזכויות. ויש כל כך הרבה אנשים שלא מכירים אותה, וחבל, כי היא ממש ממש עוזרת. יחידת רכזי משפחות המילואים בקהילה. רוצים לדעת מי רכז משפחות המילואים ברשות המקומית שלכם? חפשו ברשת רכזי משפחות המילואים. מגיש המטה הלאומי למשפחות המילואים, משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
2: תעשיינים ובעלי עסקים בצפון, זה בשבילכם. רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהלת תנופה לצפון משיקים מסלולי מענקים בגין השקעה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון. אם העסק או המפעל שלכם סמוך לגבול לבנון, היכנסו עכשיו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה ובדקו את זכאותכם. משרד הכלכלה והתעשייה, יחד משקיעים בצפון. כפוף לתנאי הזכאות.
3: עובדים סוציאליים, זה הזמן לצאת לדרך חדשה ומלאת משמעות בשירות בתי הסוהר. עבודה ייחודית שכל כולה שליחות ותרומה לביטחון החברה. מקום לבנות בו עתיד מקצועי. ביטחון תעסוקתי, תנאי העסקה מצוינים וגמישים. עבודה בצוותים רב מקצועיים, מסלולי התפתחות, הדרכות והכשרות מקצועיות ואפשרויות קידום. בשירות בתי הסוהר זו לא רק עבודה, זו גאווה. הצטרפו ויחד נוביל שינוי למען ביטחון חברתי. לפרטים ולהצטרפות חפשו ברשת גיוס לשבס. ביום רביעי הקרוב זה קורה. יום הקולנוע הישראלי של משרד התרבות והספורט. סרטים ישראליים בעשרה שקלים. הזמינו כרטיסים עכשיו באתרי בתי הקולנוע המשתתפים. עוד פרטים באתר משרד התרבות והספורט.
4: מאוחר בלילה, כשהזמן של היום כאילו כבר חמק מבין האצבעות, אני מזמין אתכם לאבד איתי תחושת זמן או סגנון. כאן יוסי פיין, ואני מתרגש לחוות איתכם כל יום ראשון בחצות מוזיקה שהיא מעבר לזמן וללא מגבלות. נהנה מג'אז, שמרשה לעצמו להיות גם היפ-הופ, מוזיקת עולם, ואפילו אלקטרוני. נשמע סיפורים וקטעים נדירים מהופעות. בדיוק שלא ברור אם זה ראשון או שני, אנחנו יודעים שאנחנו בציפורי לילה מוזיקליות, מעל הזמן. הלילה בחצות, גלי צהל.
5: גלי צהל שמים את הצפון במרכז.
6: סיגל אסרף, תושבת דפנה.
7: הודיעו לנו שהמסגרות לא מתקיימות, והילדים היו אמורים לצאת לטיול שנתי, אז כמה הורים ככה עשינו איזושהי יוזמה, ועשינו להם טיול שנתי בתוך הקיבוץ. חלק מהילדים מתרגלים לזה, וחלק מהילדים חוזרים לכל מיני התנהגויות רגרסיביות, ומדברים על פחדים, וחוזרים משם בממדים. יחד עם זאת, חשוב לי להגיד שבגליל גרים אנשים שבעשר אצבעות הם כל הזמן משקמים ואז בומבה, ומשקמים ואז בומבה, והם כל הזמן מתרגלים את הלקום מחדש ולעשות ולהפריח. באמת, זה לא קלישאה.
5: גלי צהל פה איתכם, כל מקום, כל הזמן.
8: עכשיו בגלי צהל, עידן סין וסולו גבע עם הקשב.

0: עכשיו בגלי צהל, עידן סין וסולו גבע עם הקשב.
1: הקשב, מגזין החיילים והחיילות של גלי צהל, חזרנו. ועכשיו, מה אתה אומר שנשמע הקדשה, עידן?
2: בוא נשמע הקדשה.
1: הקדשה של נויה בר, שהיא טירונית בחטיבת החילוץ, מקדישה להורים שלה את השיר אבא ואמא שלי, של אדיר גץ.
3: היי, זאת נויה בר, טירונית בחטיבת החילוץ. רציתי להקדיש שיר להורים העיקריים שלי, ורדית וירון בר, שאני הכי אוהבת בעולם ומעריכה אתכם מאוד. השיר שבחרתי זה אמא ואבא שלי. אוהבת.

0: מתקשב, מגזין החיילים והחיילות של גלי צהל, ועכשיו אנחנו רוצים לדבר פה על מיזם מאוד מיוחד. את המיזם הזה הקים אלי לסרי, שהוא חייל בודד משוחרר מיחידת עוקץ. הוא גם עשה הרבה הרבה מאוד בשביל להתגייס לצהל היחידה הזו, והוא גם יזם את ההקמה של קהילה מדהימה, קהילה שנקראת בודדים למען בודדים. אז אנחנו נדבר איתו עם אלי לסרי, וגם עם אלעזר ג'ושוע, שלוקח חלק בקהילה. אז נגיד לכם ערב טוב, תודה רבה שאתם
1: שלום,
0: איתנו.
1: שלום, שלום.
2: ערב טוב. ערב טוב, שלום לכם.
0: שלום, אז אולי נתחיל בלשמוע קצת עליכם, ספרו לנו.
2: אני אתחיל, בסדר. אז אני בעצם אלעזר ג'ושוע, אני בן 24 מהרצליה. אני הכרתי את אלי במסגרת הפעילות של העמותה. בעצם הכרנו ביחידה, גם אני שירתנו ביחד בשתי תפקידים שונים, אבל לא היה לי היכרות איתו יותר מדי. ובעצם הכרתי אותו דרך הפעילות, אני גם הייתי חייל בודד, והוא הזמין אותי לאחת השבתות, ומשם זה בעצם ההתחלה שלי, כאילו אני הצטרפתי אליו אחרי ההקמה בעצם. אלי, אתה רוצה לספר איך בעצם אתה הקמת את הכל?
3: כן, אז למה לא, קודם כל, אז ככה נעים מאוד, אלי לסרי, בן 24, הייתי גר בבני ברק, היום אני גר בשנייה רגע מודיעין.

0: זהו, איך הקמתי את זה בעצם? שמע, זה התחיל ב-2025, זה היה בשניית צאת חג פסח.
1: כן.
0: וסתם חגגתי,
2: חגגת אמונה?
0: כן, חגגתי אמונה. אז
2: אני זוכר, כאילו, אני זוכר שסיפרת לי בעצם על זה.
0: כן, נכון, נכון. הייתי אז כאילו נהרגע
2: עם המשפחה,
0: קבוצות חיילים בודדים, כן, חברים, משפחה וזה, ואז עוד הייתי כאילו קבוצות וזה, חיילים בודדים, ואז איזשהו מישהו פשוט כאילו כתב שם משהו כמו כאילו איזה בסה, כאילו אין לי איפה להיות ב... וזה הרג אותי מאוד, כאילו שאין לו כאילו איפה זה, והוא כאילו אין לו בכלל.
2: זה מפגישות שיש לחיילים בודדים הרבה פעמים, שזה פוגש אותנו באירועים כזה, אתה יודע, שכל הם יוצאים ו...
0: ראש השנה, חלקות, וכן, אז זה חגים כאלה, והחיב לי מאוד, ואז באותו שנייה, אז החלטתי פשוט שאין סיכוי שכאילו אני לא כאילו...
2: לקחת משהו בעצם, לקחת על זה אחריות כזה.
0: בדיוק. אין סיכוי שכאילו אני עכשיו אני לא... עושים זה משהו, והקמתי את מה שנקרא היום בלב בודדים למען בודדים. וזהו, אז התחלנו בסביבות משהו כמו 20 נראה לי חיילים בודדים, ואז קמנו עם קשיים רבים מאוד, והיום אנחנו כבר מעל 500 חיילים בודדים.
1: וואו, 500 חיילים בודדים בקהילה שהקמת, בודדים למען בודדים. איזה תגובות אתה מקבל מהם?
0: מהחיילים הבודדים בעיקר אינה לך אלי, ממש תודה על כל מה שאתה עושה, וזה מוכן את הלב.
2: אני חושב אבל שיותר מהתגובות זה לראות בעצם את הפעילות שאנחנו עושים,
0: גם את החיוכים שלהם במהלך הדברים שאנחנו עושים.
2: מה שאני הגעתי לקהילה, אז כאילו מה שאותי משך זה בסוף השבתות של ארגן, הארוחות שישי, ויש בזה אווירה מאוד מיוחדת, ואני חושב שזה יותר כאילו מהכל. זה בסוף איזה מין בית כזה, או מין ארוחה שממש נותנת חוויה מיוחדת לחיילים בודדים, וזה בעצם נראה לי מנצח את הכל, כאילו האווירה עצמה, החוויה שמקבלים מזה. אלי, אתה רוצה לספר בעצם על הארוחות ועל מה בעצם אנחנו עושים?
1: נשמח מאוד לשמוע.
0: כן, שנייה לפני זה אני אסביר איזשהו משהו קטן. יש לי טיפ-טיפה גמגום, אז אני כבר אומר את זה כאילו שסתם תדעו את זה, וזהו, תתמודדו את זה. אז זה על הארוחות שישי. אז ככה, בשניית אכלס והתאכלס, חיפשתי המון המון המון המון זמן, כאילו איזשהו אזור אולם משהו בשביל שכאילו באמת יהיה משהו כזה, ואז הגיע אליי בעצם מישהו בשם שנייה רגע דניאל,
2: מועדון 448, מועדון הרחמים?
0: מועדון 448, כן, ש... אז לא בעצם היה איזשהו... עיקר זה בדיוק פיסה של, של קרקע שהיא הייתה בדיוק כאילו בשבילנו, משהו כמו חדר שהוא באורך של 5 מטר, משהו כזה, וכאילו מול ה... שנייה רגע חוף ים, וכאילו הזמין אותנו הזמין אותנו שמה, ושמה בעצם עשינו את זה. את הארוחות שישי שלנו. בינתיים עשינו כבר שבע ארוחות.
2: היה גם את גם היה את הפעילות שארגנת בחול המועד, ארגנת טיול.
0: כן. היה טיול לעין מודע, והיה כנס והיה כנס שני הרגע פיננסי ש אז גם עשינו, שזה היה מדהים מדהים מדהים, כאילו הכל, כל מה שהלך שם.
3: אז עשיתם טיול, ארגנתם ארוחות,
1: גם כנס,
0: ארוחות שישי.
3: כנס, כן, ארוחות שישי. איך זה מרגיש היום לדעת, להגיע לכל כך הרבה חיילים ולדעת שאתה עוזר להם?
1: שיצרת קהילה כל כך גדולה ומדהימה.
0: זה קודם כל מטורף, מטורף, מטורף, מטורף, כי זה כל מה שבאמת כאילו אז בעצם חלמתי עליו, כאילו.
1: כן, ממש חלום שמתגשם
0: לעשות דבר כזה. ממש, ממש, כאילו לעשות איזשהו משהו בשבילם, כאילו ממש, שהם יהיו בתוך זה, וכאילו יש המון המון המון המון הם כל פעם כאילו מחכים לזה, כאילו כנס, חג, סתם שישי, כאילו באמת מחכים לזה, וזה כיף, זה כיף ענק לעשות את זה, לראות אותם כל פעם שהם כאילו שמחים, חייכים, וזה באמת עושה את הכל.
1: מדהים, נראה לי שזה הזמן גם להגיד לך תודה רבה לשניכם, תודה שדיברתם איתנו, תודה שהקמת קהילה כל כך יפה וחשובה שנותנת בית ומקום לכל כך הרבה חיילים בודדים.
3: ונגיד ואנחנו שוב את השם, בודדים למען בודדים, כל מי שרוצה
0: בלב לחיות. בודדים למען בודדים,
3: אפשר להגיע.
0: יש את המספר שלי אם כאילו אפשר.
3: בטח, כן, כן.
0: עשית אותו באהבה, כאילו באמת באהבה.
3: אתה רוצה להגיד אותו?
0: אז 050-253-1806. אני אגיד שוב, 050-253-1806.
3: והנה גם אנחנו נגיד
0: כל שקל אוכל בודד בגילאי 18 עד 20 עד 25, אז כאילו באהבה זמן.
1: חיילים בודדים מגיל 18 עד 25, כן. בלב, בודדים למען בודדים, נגיד פעם נוספת את המספר שלך.
3: 050-253-1806, זה המספר, יכולים ליצור קשר.
1: אלי לסרי.
3: לעשות משהו גדול.
1: כן, אלעזר ג'ושוע, תודה רבה רבה שהייתם איתנו.
2: תודה רבה לכם.
0: תודה רבה.
1: נסיים עם השיר שבחרתם לנו.
4: עוד לעוד ספר את הסיפור שלך, יש לך אחד יפה. גם כל הכאבים והחולשות שלך הפכו אותך אחד כזה שלא מפחד ליפול, שלא מפחד לגדול. תו לתו נגן את הניגון שלך, יש לך אחד יפה. תרקוד כאילו העולם שר בשבילך, תרקוד.

0: כי יש בך הכל, עקיבא. ואנחנו נעבור לפינה שאנחנו מאוד אוהבים כאן בהקשב.
1: נעבור,
0: במעבר חד קצת.
2: אחי, כבר עשית טופס טיולים?
3: כן, זהו, חוגר גזור, סיימנו הכל.
2: נו, אז מה עם הטיול החשוב באמת?
4: טופס טיולים עם אוהד הנבד.
0: טופס טיולים עם אוהד הנבד.
1: וואלה, האות שבאמת מבשר טובות. אז הנה, שלום לך אוהד הנבד, מה המצב?
5: מה קורה, חברים יקרים? וואו, איזה אנרגיות, איפה אני? תנחשו.
1: איפה אתה? בוא נו.
5: וואו.
0: בקצה השני של העולם, זה הניחוש שלי.
5: לא, גבעות הקורקר של נס ציונה, המקום הכי יפה בכדור הארץ, אני חייב להגיד לכם.
1: תשמע,
5: אני
1: ראיתי שהיה לך סופה שמוס.
5: מה זה סופה שמוס? תקשיבו, קודם כל, סופה שגאווה בתל אביב, ואין כיף כזה מצד ואופר ניסים, ובאמת ממש ממש ממש נהניתי, אני אחרי פרידה. וחשוב להגיד שיש עוד הרבה מצעדי גאווה, זה ממש לא רק תל אביב וירושלים. השבוע יש את חיפה ובאר שבע, לדעתי זה שבוע אחר כך. ומצפה רמון מצד מאוד מאוד חשוב, ושם לפעמים הרבה פעמים ויכוחים על הנושאים האלה. אז כן, תבואו, זה גם ממש כיף וגם ממש חשוב.
1: גם כיף וגם חשוב, ובוא נספר טיפה.
5: סוג של טיול.
1: כן, סוג של טיול, כן. גם אם לא עכשיו, אתה יודע, יוצאים עכשיו לאיזה טרק, קוראים את הרגליים, זה גם איזושהי חוויה. בוא נדבר טיפה על מה שהיה לך במצד הגאווה, מה חווית, מה עשית, ראיתי גם שהתקמבנת על שני צמידים.
5: איזה אלוף, יאללה, כן. מצד הגאווה עצמו, תראו, קודם כל היה ממש חם. זה ממש, עליי לפחות זה הכביד. אבל זה מושקע להלאה, וסוף סוף היה מצד גאווה אחרי כמה שנים שלא היה כמו שצריך, וכל האומנים היו, וכל הדי-ג'אים, ובאמת היה קרנבל אחד גדול. זה באמת, זה לא, זה בתל אביב, זה כמויות הסטרייטים שנמצאים שם, זה יפה מאוד. הכיף הכי גדול היה לראות את הגיבור באוכלוסייה. לא, לסטרייטים זה לא. אבל כן, היה לי כיף לראות גם דתיים סטרייטים, כאילו, שבאים ו... תומכים, ובאמת חשוב להם. ובואנה, אנחנו עם אחד בסוף, מה יש לנו אם לא אחד את השני? חלה, תנו לכל אחד לאהוב מה שהוא רוצה.
1: אמת אמרת, יש לך איזשהן תוכניות בשרבון, מה שנקרא, הקיץ מגיע, ואנחנו גם לא יודעים אם איראן מגיעים, אז מה שנקרא, אם יש לך תוכניות, ואם יש לך תוכניות גיבוי, אם הדברים שלך לא יצאו לפועל.
5: תראה, יש לי כמה תוכניות בחודש יולי שאני עדיין לא סגור, יש לי כמה אופציות. ובימים הקרובים אני אסגר על משהו. למה אני עכשיו בגבעות? אני כל יום משתדל ללכת עכשיו 3 שעות פה בדיונות עם תיק על הגב, כי בספטמבר אני הולך לטפס לפסגת הר המונבלן, שזה אחד הערים הקשים לטיפוס באירופה.
0: וואו.
5: ולא רק זה, אני מגלה לכם פה פעם ראשונה, אני הולך לטפס אותו עם מצנח, ומהפסגה לקפוץ למטה.
0: לטפס אותו? וואו, עם מצנח על הגב? וכמה זמן טיפוס זה דבר כזה?
5: זה 5 ימים אבל מאוד מורכבים, זה טיפוס אלפיני עם גרזני קרח, ודוקרנים בנעליים, וצריך להשתמש בידיים.
1: זהו, מסוגל.
5: ועשיתי המון טרקים בעולם, קירגיסטן, דרום אמריקה וכאלה, אבל כזה, זה נראה לי ייקח אותי לרמה אחרת.
1: זהו, זה סוג אקסטרים שאתה עושה? אני לא זוכר ששמענו אותך ככה, או לוקח את הדברים לקצה.
5: כמו שאתה רואה זה בגלים, אז כאילו יש לי לפעמים פתאום גל של טרקים, ויאללה, אני זורם עליו, איזה כיף. זה מכריח אותי גם להתאמן, לחיות יותר בריא, לכל אורך השנה. אז אני אוהב, וכן, תמיד זורם עם הרפתקאות.
1: תגיד, ועכשיו, סומלילנד, מה, יש לך איזה רצון לבקר שם?
5: יפה, שאלה מעולה, באמת ממש בא לי לטייל בסומלילנד, זה קצת קשה להגיע. צריך לראות איך מגיעים לשם. כי צריך לשם ויזה וזה סופר קשה, או ויזה לסומליה, או טיסה לאתיופיה, עוד טיסת פנים, עוד 6 שעות נסיעה. כאילו צריך להבין רגע איך מגיעים לשם, אבל תכלס, אם יהיה לי משהו כזה מסודר, אני קונה כרטיס ישר.
1: וואו.
5: באהבה, זה מעניין, אין שם המון מה לעשות. כמה ימים.
1: תשמע, אתה יודע, לא צריך להגיד לך שבשביל למצוא מה לעשות, צריך פשוט להתחיל ללכת ולהגיע. אני מרגיש כאילו אני חוטא למטרה שאני אומר לך שצריך לעשות את הדבר הזה. אז
5: אמרת יפה מאוד.
1: טוב, אז דבר ראשון, נגיד לך תודה רבה על מה שנקרא, על ההמלצות, על השיחה הזו.
5: לכם.
1: עוד נאחל לך מה שנקרא ימים שקטים, רק בשורות טובות, ככה זרקת לנו את הפרידה.
0: ועכשיו אנחנו גם נשמע שיר שבחרת לנו, עכשיו הוא גם יצא מתאים לכל מי ששבור לב מהביטול של ההופעה של עומר אדם הערב.
5: אני רק אגיד, בדייט הראשון שלי ושלו, אז פתאום עליתי לשידור אצלכם, ועכשיו זה כזה סגירת מעגל.
1: בדייט הראשון? מקווים שגם מפה תגיע הבא, רק לא יודע, למשהו...
0: שיהיו עוד מעגלים לסגור אצלנו.
1: טוב, נשמע את לילות בקלעות של עומר אדם.
0: תודה רבה רבה שהיית איתנו.
1: תודה.
5: אוהב מלא.
1: אוהבים בחזרה.
0: ואנחנו חוזרים אחרי החדשות לעוד שעה של הקשב, מגזין החיילים והחיילות של גלי צהל. תישארו איתנו.

0: בחסות ביטוח 9, המציעה ביטוח רכב במחיר דיגיטלי, כדי שלא תזרקו כסף סתם. IDI חברה לביטוח, כפוף לתקנון.
1: שלום, כאן חיים ביבס, יושב ראש השלטון המקומי. אני מזמין אתכם לוועידת השלטון המקומי מוני אקספו בסימן שותפות מנצחת. לפגוש את צמרת ההנהגה המקומית והמדינית, לדון באתגרי השיקום והצמיחה, ולהיחשף לחדשנות שתעצב את עתיד הרשויות המקומיות. 23-24 ביוני. חפשו בגוגל מוני אקספו.
2: שלום, את מדברת אראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
3: בסדר, אני בדיוק ישיבה, אבל אני יוצאת, כי זה שווה יציאה.
2: אוקיי, okay. אז הנה ההודעה מגיעה, זכית במיליון וחצי שקלים.
3: יואו, אני לא מאמינה.
2: באמת, מזל טוב.
3: אני בשוק.
4: חולמים שאראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
5: שלום, כאן הדוקטור זאב פלדמן, מנהל היחידה לנוירוכירורגיית ילדים במרכז הרפואי שיבא תל השומר. הורים, אני ממש, אבל ממש, לא רוצה להכיר אתכם, לפגוש אתכם, ואני לא רוצה לשבת ולספר לכם על פגיעת הראש של ילדיכם. אז כדי שלעולם לא נדבר, דברו אתם איתם על חשיבות הקסדה כשהם רוכבים על אופניים חשמליים או גלגינוע קורקינט חשמלי. הסבירו להם שקסדה מקטינה ב-50% את הסיכון לפגיעת ראש. ספרו להם שחבישת קסדה תקנית עם מחזירו היא חובה, ושניפגש רק בשמחות.
6: עוד מידע על רכיבה בטוחה, חפשו באסקרל בד.
7: אפרת גוש במופע השקה חגיגי לאלבום החדש.
8: אם ישנו דבר כזה כמו עושר, אז איך זה שסבל עוד קיים?
7: אורחות מיוחדות, ריקי גל ונונו.
8: אני אזיז את הראש מצד לצד ימין ושמאל.
7: שלישי, 22:00 במועדון הברבי בתל אביב, ובקרוב בשידור בגלי צהל.
9: כל רביעי בשבע בערב, רצועת הביטחון בגלי צהל משמיעה את קולם של משרתי הקבע.
10: קצין הגמר של חטיבה 474, רב סרן חץ.
11: אני בן 39, אני נשוי זאת שלושה, אני מתגורר בקדימה, והמשפחה כבר התרגלה שאני לא נמצא בבית. כשאת על הידים שלי איך זה לשאות בלי אבא, כשאני נמצא קוראים בבית, הם יגידו, אנחנו לא יודעים איך זה לשאות עם אבא. אנחנו מתחילת המלחמה עסקנו רבות בבניין הכוח של כל מחלקות ההגנה בשובי רמת הגולן. אנחנו ראינו בדיוק מה קרה שם בדרום, אותו בוקר נורא. ומאז ועד היום אנחנו עסוקים בהכנת היישובים לחירום כדי שאירוע כזה לא יקרה גם אצלנו.
9: גלי צהל, הבית של משרתי הקבע.
12: מיד אחרי החדשות, עידן סין וסולו גבע עם הקשב.

0: גלי צהל השעה 9. שלום רב, באולפן נוגה שחר עם מה שקורה עכשיו. באיראן ממשיכים לאיים שאירוע ערב לעבר שטח ישראל בתגובה לתקיפת צהל בבירות היום. בתוך כך, נשיא ארצות הברית טראמפ תקף בחריפות את ראש הממשלה נתניהו וטען, הסכם בין וושינגטון לטהרן ייחתם תוך שעתיים ושלוש. עם הפרטים, כתב חדשות החוץ, איתי אוהל גלילי.
1: בשיחה עם פוקס ניוז, זעם טראמפ, אמרתי לראש הממשלה נתניהו בנוגע לתקיפות בבירות, מה לעזאזל אתה עושה? עוד הוסיף נשיא ארצות הברית כי יבקש מאיראן לא להגיב באמצעות ירי בליסטי לשטח ישראל. יושב ראש ועדת הביטחון בפרלמנט של איראן, איברהים עזיזי, הגיב ברשת איקס, הפשע שביצע היום המשטר הציוני בדחיה, הוכיח שארצות הברית חלשה כי היא לא מסוגלת אפילו לשלוט בו. בנוסף, עזיזי איים, תגובה חזקה בדרך.
0: פיקוד העורף הודיע הערב על החמרה בהנחיות בעקבות צפי לירי לעבר שטח ישראל בשעות הקרובות. התקהלויות תוגבלנה עד ל-5,000 אנשים בכל אזורי הארץ, פרט לקו האימות, אך הלימודים התקיימו כסדרם. כתבנו אודי הצורף מוסיף כי ההופעות הגדולות של אייל גולן ועומר אדם, שהיו אמורות להתקיים הערב, בוטלו, ובפיקוד העורף ממשיכים לקיים מערכות מצב על ההנחיות לציבור. בבתי החולים נערכים בשעה זו לאפשרות שיצטרכו להוריד מטופלים למחלקות תת-קרקעיות ולמתחמים ממוגנים. כתבנו ענייני בריאות אלישיב הראל מעדכן שבדומה לסבבים הקודמים, המרכזים הרפואיים נערכים לשחרר הביתה מאושפזים לפי רשימת רידוד המותאמת למצבם הרפואי. בצהל מתחקרים מדוע רקטה ששוגרה מלבנון הערב ונפלה במרחב נאות מרדכי לא הפעילה התראות באזור. בנוסף, זוהו מטרות שנפלו בשטח הארץ סמוך לגבול לבנון, וכן מספר נפילות סמוך לכוחות צהל בדרום לבנון. כך מוסרת כתבתנו בצפון יעל חדד. במקביל, בלבנון מדווחים על שני הרוגים בתקיפה בעיר צור. המפכ"ל רב ניצב דני לוי אמר בהצהרה חריגה היום, נבטיח את טוהר הבחירות. לדבריו, לקראת הבחירות הקרובות, מערכי המשטרה הונחו ויונחו לפעול למניעת עבירות על חוק הבחירות, וכי ימוצא הדין באפס סובלנות מול כל גורם שינסה לחבל בתואר ההליך. בדבריו, בטקס הסמכת שופטי בית הדין למשמעת של המשטרה, התייחס המפכ"ל גם למינויו של ניצב ערן נהון ליועץ המשפטי של משטרת ישראל, והבהיר כי הליך בחירת יועמ"ש המשטרה חדש התבצע באופן עצמאי ועל בסיס מקצועי בלבד. גביע העולם בכדורגל. גרמניה מוליכה 3-1 על נבחרת קורסאו, שכבשה את שערה הראשון אי פעם במסגרת הטורניר. עוד הערב, הולנד תפגוש את יפן בשעה 11. מדווח כתב חדשות הספורט, יובל ישראלוב.
2: גרמניה עלתה ראשונה ליתרון, קורסאו הדהימה את העולם והשוותה את התוצאה במשחקה הראשון אי פעם בטורניר, עד שניקו שלוטרבק וקאי אברץ כבשו והשיבו את היתרון לחבורה בשחור לבן. עוד הלילה בבית A, חוף השנהב תפגוש את אקוודור בשעה 2, ועוד שעתיים בבית וב, הולנד תתמודד מול יפן, ובאותו הבית ב-5, שוודיה תפתח את הטורניר מול טוניסיה.
0: מזג האוויר למחר, ללא שינוי ניכר בטמפרטורות. בשעות הבוקר ייתכנו טפטופים בצפון ולאורך החוף. אלה החדשות שעורך נועם נקש.
3: בחסות ביטוח 9, המציעה ביטוח רכב במחיר דיגיטלי, כדי שלא תזרקו כסף סתם. IDI חברה לביטוח, כפוף לתקנון.
4: עכשיו בגלי צהל, עידן סין וסולו גבע עם הקשב, עורכת מיכל קוגן.
5: שעה שנייה של הקשב, מגזין החיילים והחיילות של גלי צהל.
6: לא פחות ולא יותר, שלום שלום לכם, ברוכים הבאים, החדשות הסתיימו ואנחנו כאן שוב. אז אנחנו, מה שנקרא, שעה אחת מאחורינו, החצי השני לפנינו, אבל אנחנו עם הרגל על הגז, כאילו עכשיו אנחנו יוצאים לדרך.
5: אנחנו באנרגיות גבוהות, יש לנו עוד הרבה סיפורים לשמוע על החיילים והחיילות שלנו, על מיזמים מיוחדים, על עסקים של מילואימניקים. את הכל אנחנו נשמע בשעה הזו, אבל לפני כן נגיד תודה לצוות של התוכנית, לעורכת מיכל קוגן, למפיקות אלנה תנזון, ליאל טיזיטיין גידאיו, נועה סוויסה, ליבי פאר, זוהר שדה ואלה סלוק, לטכנאית מיכל דביר. אתה עידן סין?
6: אתה סולו גבע, ואנחנו עכשיו כמובן כל שעה של הקשב דואגים לפתוח בהקדשה. את השעה הזו אנחנו נפתח עם הקדשה של אלכס, אח של מושיקו רוזנוולד.
7: רב סרן במילואים מושיקו מקסים רוזנוולד, מ"פ בגדחן נחל 7107. מושיקו גדל בעיר מודיעין מכבים רות, והצטיין בכל מה שהוא עשה, בבית הספר, בצבא, בטכניון. הוא היה מהנדס אזרחי במקצועו, ובין היתר בנה את היכל הזיכרון בהר הרצל. אבל מי שמכיר אותו, זוכר בעיקר את החיוך שלו, האופטימיות, היכולת לגרום לכל אדם סביבו להרגיש שהוא מסוגל יותר. מושיקו תמיד נהג לומר שאין קשיים, יש אתגרים. זאת לא הייתה סיסמה מבחינתו, אלא דרך חיים. גם ברגעים מורכבים, הוא תמיד חיפש את הפתרון, את הדרך קדימה, והאמין שאפשר להתמודד עם כל דבר. הוא היה אדם של עשייה, של אחריות ושל נתינה. בעל אוהב לעדן, אבא גאה לאורל, בן, אח וחבר, שהיה מחבר בין אנשים מכל העולמות. תמיד מעודד ועוזר לכולם. היו לו המון חברים. לפעמים לא הבנו איך אפשר להיות בקשר עם כל כך הרבה אנשים במקביל. היו לו סטנדרטים מאוד גבוהים מעצמו. אבל לצד זה, גם לב ענק ויכולת נדירה לראות את האדם שמולו. אם יש מסר אחד שהייתי רוצה שישאר ממנו, זה לבחור בחיים, לבחור בעשייה, ולבחור שגם כשנדמה שהדרך קשה, תמיד יש לנו אפשרות לבחור איך להגיב ומה לעשות הלאה. מושיקו אהב מאוד את המשפחה שלו, את החברים שלו, את המדינה שלו, והוא אהב מאוד את מכבי חיפה. מושיקו נפל בקרב ברפיח ב-16 בדצמבר 2024, כשהוא מוביל את חייליו בדיוק כפי שהוביל תמיד, מלפנים. בחרתי בשיר ירוקה שלי לא רק בגלל האהבה שלו למכבי חיפה, אלא כי הוא מזכיר לי את התשוקה, הנאמנות והשמחה, שהיו חלק בלתי נפרד ממנו, וככה אני רוצה לזכור אותו, עם חיוך, עם אמונה ועם אהבה גדולה לחיים. וכמו שמושיקו תמיד היה אומר, אל ייאוש, עם ישראל חי.

0: זכרו של מושיקו רוזנוולד. 9:10 עכשיו בדיוק, אנחנו בהקשב, תמיד משתדלים לתת את הבמה בראש ובראשונה להנצחה, לזכור את מי שנתנו את החיים שלהם עבור הביטחון, עבור הקיום שלנו כאן. ועכשיו אנחנו רוצים להגיד שלום לאוזי, דוד של אוהד יערי, שנפל לפני 9 ימים בדרום לבנון. שלום לך, תודה שאתה מדבר
1: שלום,
0: איתנו.
1: שלום, ערב טוב.
0: שלום.
1: תודה לכם.
0: אפשר לשאול אותך על הימים האלה, על ההתמודדות של הימים האלה? אני מניח שאתם קמתם לא מזמן מהשבעה, ועכשיו אתם צריכים לשאת את עול השכול.
1: כן,
0: לא חיים,
1: אבל
0: אני
1: חושב שאנחנו צריכים לשאת את עול השכול.
0: רק אוזי, אנחנו טיפה מתקשים לשמוע אותך, אם תוכל רק, מה שנקרא, לשפר טיפה את איכות הקו, לוודא שאתה לא על רמקול.
1: שומעים אותי עכשיו?
0: שפר מיקום, הנה אתה, רק בוא נשמע אותך רגע.
1: אתם שומעים אותי עכשיו?
0: כן, שומעים אותך מעולה, כן. תודה.
1: אז אני אגיד
2: כן, אתה עדיין קצת מקוטע לנו לצערנו.
0: ננסה עוד איזה, ננסה עוד ניסיון. הנה, אנחנו רק שומעים שהתנתק לנו הקו. אנחנו ננסה לחדש את הקשר. אנחנו לבינתיים רק נגיד,
2: אנחנו נשמע אולי בינתיים את השיר שהוא בחר לנו, ואז גם נוכל לדבר איתו.

0: רק נגיד למי שמצטרף אלינו כרגע, את השיר הזה שמענו כשיר שבחרת, אתה עוזי, דודו של סמל אוהד יערי, שלום לך שוב, תודה שאתה...
1: שלום, שלום.
0: שיצרת איתנו קשר, אתה
2: רוצה? אולי נתחיל כן ולשמוע על השיר, למה בחרת דווקא אותו?
1: מעולה, זה שיר שמבוסס על מילים שאנחנו אומרים לפני שירת אשת חיל בערב שבת. ערב שבת היה הזמן שבו התבשרנו על הבשורה של אוהד. והמילים הם מילים שממש מייצגות את ההוויה של אוהד. אנחנו במילים האלה מתפללים לקדוש ברוך הוא, ושיביתי השם לקראתי, אנחנו מתפללים אליו. לעורר ליבי לאהבתך. תעזור לנו לעורר את הלב שלנו לאהבה. לאהבה שלך, של הקדוש ברוך הוא. ואז מה יקרה? ואז אשמור פיקודיך וחוקיך בלי עצב. ואז אני אוכל לעבוד את עבודת השם בעולם, בלי עצב, אני אדם שמח, ואני חושב שהמילים האלה ממש ממש מסמנות את מסלול חייו של אוהד, שהיו חיים ללא עצב, עם המון שמחת חיים, צריך להגיד אפילו שובבות, וכל מה שהוא עשה, והוא עשה הרבה, ספיק הרבה ב-21 שנותיו, היה מתוך שמחה וללא עצב, באמת שמחה, תמיד היה חיוך על הפנים שלו, וכל מה שהוא עשה היה מתוך שמחה. ולמרות שהשיר הזה הוא שיר מאוד שמח, והרקע הוא רקע טעון, אני חושב שהמילים האלה הם באמת המילים שמסמנות את חייו של אוהד.
0: ואם אנחנו עכשיו, דיברנו אותך בתחילת השיחה, על זה שאנחנו מניחים שבדיוק קמתם מהשבעה, ואתם צריכים לצאת את כל עול השכול, אתה התחלת לדבר, אז רק נשמח לחזור לנקודה הזו.
1: כן. הלב שבור, אבל הרוח איתנה. אני חושב שאבא של אוהד, אח שלי דוד, סימן את זה במהלך כל השיבה. הלב שבור כי באמת החוסר הוא גדול. אוהד היה נשמה גבוהה. היה אדם באמת מיוחד ביותר, והחוסר שלו עיקה אותנו מאוד. והלב נשבר, הלב של כל המשפחה, של החברים שלו, של החברים שלו לצבא. כל מקום שהוא נגע, בכל מי שהוא נגע, הלב נשבר, אבל הרוח שלנו היא איתנה. אנחנו יודעים לאן אנחנו הולכים, אנחנו יודעים את מה אוהד, איפה אוהד היה, אוהד נהרג בלחימה בדרום לבנון. אנחנו יודעים מה מטרתנו בארץ ישראל, במדינת ישראל. אנחנו יודעים על מה הדם של אוהד נשפך. ולכן הרוח שלנו איתנה. אנחנו בדיאלקטיקה הזאת חיים בין הלב השבור לרוח האיתנה, ואנחנו במסע, מתקדמים איתו קדימה, כשהרוח של אוהד דוחפת אותנו.
0: רוח איתנה, כמו שאמרת, וזה גורם לי לשאול, איך זה בא לידי ביטוי בחיים שלו, דברים שצפו עכשיו, לאחרונה, שמתארים אותו, את מי שהוא היה, זיכרונות.
1: אוהד היה תאב למידה, מאוד אהב ללמוד, מאוד רצה ללמוד. הייתה בו מידת התמדה, זו מידה שמאוד קשה לרכוש אותה, בטח בגיל צעיר. אצלו זה היה מוטמע ממש, מה שהוא עשה הוא התמיד בו. התחיל בביסים קטנים והמשיך והמשיך והמשיך בגבר. היה מאוד מאוד סקרן. היה אדם של חברים, חברים אהבו אותו והוא אהב אותם. ראינו את זה בשיבה, ראינו את זה גם היום כשעלינו לקבר שהגיעו חברים שלו, גם מהלימודים, מהישיבה וגם מהצבא. ובכל מקום שהוא עשה הוא באמת התביע חותם, חותם שלא תמיד הכרנו אותו, אבל באמת חותם של הרבה מאוד נגיעות אישיות. אכפת היה לו מהסביבה, מהחברים שלו, אכפת היה לו מהחברים שלו בצבא, והוא התביע בהם חותם בעל ימחה ממש. היה בן אדם מאוד מאוד צנוע, מאוד ענב, חיוך כזה מתנצל תמיד היה לו על הפנים, מאוד מאוד צנוע, לא מתבלט, לא בן אדם שעשה זיקוקים סביב מה שהוא עשה, עשה את הכל בשקט, בצינה, זה משהו שגם יחד את המשפחה שלו. הרבה עשייה ומעט יחסי ציבור, ואני חושב שזה גם מה שמאוד מאוד העיב אותו על חבריו, שמאוד מאוד מאוד אהבו אותו. היה חשוב לו מאוד המקצוע הצבאי, הוא השקיע בו המון, היה מאוד חד מבצעית, ויחד עם זה מאוד שובב, ואני חושב ששני הדברים האלה ביחד, גם החדות והמקצועיות וגם מהצד השני השובבות והשמחה, שמחת חיים מתפרצת, אני חושב שיצרו איזשהו לוחם מיוחד, שהוא לוחם חד, כל מי שהיה לידו מאז הטירונות ואז עד הלחימה עכשיו בלבנון, דיבר על זה שהוא נסח המון שקט לצד הלוחמים האחרים, ומפקדים אמרו שאיפה שהוא היה, ידעו שהיה להם המון ביטחון בלחימה כשהוא היה איתם, ובצד זה שמחת חיים ואפילו שובבות, כך שהוא לא תפס מעצמו ברצינות יותר מדי ולא מהחיים יותר מדי ברצינות, אלא הרבה שובבות והרבה שמחה והרבה מתיקות. אני חושב שהדברים האלה מאוד מאוד מייחדים אותו.
2: ואתה באמת מדבר על הייחודיות שלו, על השקט הזה, הצניעות, הכוח, שמחת החיים. ואם אנחנו רגע מתרכזים בקשר שלך, שהיה לך איתו, מה אתה יכול לספר על הקשר שלכם?
1: לא שמעתי את המשפט האחרון, אם אפשר.
2: אם אתה יכול לספר לנו על הקשר שלכם, אחרי שסיפרת לנו על כל הדברים היפים עליו. אם אתה...
1: עוד פעם מהשאלה, לא שמעתי, סליחה.
2: אתה שומע אותי עכשיו?
1: עכשיו כן, כן.
2: אם אתה יכול לספר לנו על הקשר שלך איתו, על הקשר שלכם.
1: כאן מבין האחים אצלו, בין זקונים. אני חושב שהוא מהבני דודים האהובים מאוד מאוד מאוד במשפחה. ממש מתוך התכונות שדיברתי עליהם, המון מתיקות והמון שמחה, המון צניעות וחוסר התבלטות כזאת, אבל הוא נגע בהמון דברים, עזר המון במשפחה, עזר המון להורים שלו, עזר לאחים שלו, עזר לסבא וסבתא, היה בשביל כולם בכל מקום, בהמון המון המון דברים קטנים, פה עזר בזה ופה עזר בזה, והמון המון המון המון עשייה של עזרה ושל חסד ושל של סיוע, והיה בשביל כולם איפה שהם היו צריכים, בלי לבקש אפילו, ידענו ששועד שם, הוא שם בשביל ההורים שלו, הוא שם בשביל האחים שלו, הוא שם בשביל כל בן אדם, בשביל חברים, בשביל שכנים, ממש ממש בהמון המון המון. אהבנו אותו, ממש ממש עורר את אהבתנו אליו.
0: וזה נקרא ציום, מה אתה רוצה שניקח מהשיחה שלנו על אוהד? סיפרת פה על בן אדם שאוהב ללמוד, בן אדם שרוצה להילחם למען המדינה.
2: הוא עושה את זה בכזו צניעות ושקט פנימי ושמחת חיים.
1: כן, אנחנו במהלך השיבה נענו מהר לעשייה, איך אנחנו באמת מנציחים את אוהד כאן ועכשיו, לפני שאנחנו חושבים על דברים יותר גדולים. ועשינו איזשהו מבצע לקראת השבת האחרונה של הדלקת נר וקבלת מעשה טוב, פעצנו את זה ברשתות וכו' וכו'. ואיך הגענו לזה? התברר לנו, אנחנו לא הכרנו את זה, גם ההורים שלו לא ידעו, שאוהד הקפיד לכתוב איזשהו דבר תורה לקראת שבת לרב, ובפרשת תצווה, פרשה שנקרא לפני מספר חודשים, הוא כתב מילים לא שגרתיות. הוא כתב, אני אגיד את זה במילים שלי, שבשביל להדליק אור צריך לשלם מחיר. הוא נתן את זה דוגמה מנר, הוא אמר, בשביל שהנר ידלק, בשביל שיהיה אור בנר, השמן צריך שמן, השמן משלם את המחיר. הוא נתן את זה דוגמאות מפרשת השבוע ומכל מיני מקומות. זה מין צבא שאוהד כתב, אוהד ישיר דיבר איתנו בדרך דבר התורה הזה, אמר לנו בשביל שיהיה פה חיים במדינת ישראל, בשביל שמדינת ישראל תהיה עצמאית ותהיה בטוחה, בשביל שאנחנו נוכל לחיות פה, מישהו צריך לשלם את המחיר, והפעם זה היה אוהד, נשמה באמת גדולה. ואם צריך לזכור משהו מהרעיון הזה, זה שאוהד ביקש מאיתנו להדליק אור, וכל אחד יכול לקחת את האור הזה למקום שלו, כל אחד יש לו את המקום שהוא צריך להדליק בו את האור. האור הזה שלו עד, אני חושב שאם כל אחד ואחת מאיתנו נדליק את האור במקום שלו, במקום העבודה שלו, בצבא, בסביבה שלו, כל אחד במעגלי החיים שלו, זה יהיה מעשה גדול מתוך מעשה קטן שאליו אוהד כיוון.
2: אנחנו לגמרי לוקחים את זה מהשיחה איתך, את האור הגדול של אוהד.
0: נגיד לך תודה רבה דבר ראשון על השיחה הזו שקיימנו אותה.
1: תודה לכם.
0: כמובן המסר מכאן והלאה לכל האוזניים שמאזינות לנו, ושלא תדעו עוד צער, מכאן שולחים את החיזוקים שלנו ואת המחשבות.
1: אמן. שנדע כל עם ישראל רק שמחות בעזרת השם.
0: רק שמחות. תודה.
2: תודה רבה.
1: תודה.
2: שהיית איתנו. ואנחנו עכשיו נעבור להקדשה, כאן בהקשב מגזין החיילים והחיילות של גלי צהל. אנחנו נשמע את סמל א' מחטיבת הנחל, מקדיש את השיר יממה של שמעון בוסקילה, לאימא שלו.
3: שלום לכל המאזינים היקרים, אני סמל א' מחטיבת הנחל, מקווה שאתם נהנים עד כה מהשידור. אני רוצה להקדיש שיר לאימא שלי האהובה, יממה של שמעון בוסקילה. אימא, אני אוהב אותך, אין כמוך בעולם.

0: אתם מאזינים לגלי צהל.
1: ביום רביעי הקרוב זה קורה, יום הקולנוע הישראלי של משרד התרבות והספורט. סרטים ישראליים בעשרה שקלים. הזמינו כרטיסים עכשיו באתרי בתי הקולנוע המשתתפים. עוד פרטים באתר משרד התרבות והספורט.
2: הפרויקט של רביבו במופע מיוחד.
3: עוד יום יבוא ונשתה יחדיו לחיים.
2: בהשתתפות מרגלית צנני ואיצי קלה ובמסגרת פסטיבל מרידיאנו אשדוד.
4: רונה שלי את רונה.
2: שלישי, 20:00 באמפי אשדוד ובשידור חי בגלי צהל.
5: יחד כבר 75 שנה.
6: אלוף משנה יוד, מח"ט 5 בגבעתי.
7: חצי שנה האחרונה, אנשים של חטיבה 5 עשו סדר גודל של 100 ימי מילואים, עד החזרת החטופים, ואחר כך סוריה, ואחר כך בלבנון, וכל זה בשנה אחת. קרוב מאוד לבית שבו אני שהייתי באחד הכפרים בלבנון, נפלו רחפני נפץ, ונפלו מספר רחפנים על הכוחות שלי, אבל הסיפור הוא בעצם היכולת לצמצם את מחיר הפגיעה למינימום ולהימנע כמה שיותר. חשוב גם לזכור את המחירים שמשלמים אנשי המילואים, אבל לא פחות מכך את הרוח הגדולה שהם מביאים וגל לשדה הקרב. ההתייצבות של האנשים הוא עניין פשוט יוצא דופן, שאני חושב שמשמעותי מאוד בתקופה המורכבת שבה אנחנו נמצאים.
5: גלי צהל, הבית של החיילים.
8: עכשיו בגלי צהל, עידן סין וסולו גבע עם הקשב.
9: הבית של החיילים, גלי צהל.
10: הקשב, חזרנו, ואנחנו עכשיו עם הפינה שאנחנו מאוד מאוד אוהבים, כי היא מפגישה אותנו עם סיפורים מאוד מיוחדים מכל העולם.
11: תן באות.
10: נותן באות.
9: עולה, עולה.
12: הקשב, מגזין החיילים מסביב לעולם.
10: מסביב לעולם.
11: נכון, אז אנחנו כמובן בפינתנו האהובה, וצריך להגיד גם די מרגשת סולו.
10: כן.
11: מראה שיש צד כזה... לא אחר, אבל יש צד כזה של צד שאנחנו לא לגמרי נחשפים אליו ביום יום, אז איזה כיף שיש לנו אותה. עולה. אנחנו נדבר עכשיו עם שני חיילים, נשמע את הסיפור שלהם. בואו נגיד שלום לפאולה ולירון, מה המצב?
13: שלום לכם.
14: שלום.
11: מה שלומכם בערב הזה?
13: הכל מבורך.
14: מצוין.
10: כיף שאתם איתנו.
14: גם לנו כיף.
11: יאללה, מדהים. אז בואו ככה, בתור התחלה, שכל אחד טיפה יספר על עצמו, בואו נתחיל איתך ירון, כדרך בשביל שיהיה איזה סדר טוב, ככה תספר על עצמך, אתה יודע כבר ככה את כל הדברים הקלאסיים, מה שאתה רוצה.
13: ברור. אני עולה חדש, כבר לא חדש, עליתי ב-2016 מקייפ טאון, דרום אפריקה, היום גר בתל אביב, בצפון תל אביב, תואר שני בפסיכולוגיה של הביצוע. שירצתי כלוחם בחטיבת הצנחנים, עשיתי מעל 300 יום במלחמה הזאת, וממשיך ליהנות מאוד מהחיים, ממשיך לעשות את מה שאני אוהב, ממשיך להביא קצת אור, קצת ערך, ומשתדל לאתר קצת אחדות ואופטימיות לכל העולם הבריאות הנפש. אני מתעסק אישי בכל העולם הבריאות הנפש כמאמן מנטלית ומנהל אופרציה היום של עמותה למען חיילים בודדים.
10: וואו. טוב, עוד לפני שנמשיך לשמוע על מה שאתה עושה, אולי פאולה, ספרי לנו על עצמך.
14: נעים מאוד, אני פאולה, ואני עליתי לארץ ממקסיקו לפני 10 שנים. שירתתי בצבא בתור מדריכת חילוץ בפיקוד העורף, קיבלתי עוד

0: נעים מאוד, אני פאולה, ואני עליתי לארץ ממקסיקו לפני 10 שנים. שירתתי בצבא בתור מדריכת חילוץ בפיקוד העורף, קיבלתי אות מצטיינת נשיא ב-70 שנה למדינה, ועד היום אני משרתת מילואים פעילה בגדוד חי"ר ששייך לפיקוד העורף. אני למדתי תואר ראשון בתקשורת בשיווק, ויש לי את הזכות להיות מתנדבת ועמותה מדהימה, כמו שאלון אמר, עמותת אח גדול למען חיילים בודדים. כבר 5 שנים שאני מלווה חיילים בודדים מכל העולם בשירות הסדיר שלהם, וזה משהו מדהים, זו הזדמנות מטורפת שאני קיבלתי.
1: ובעצם את מגיעה לארץ כחיילת בודדה, נכון?
0: נכון, נכון.
1: אז איך נראו החודשים הראשונים שלך כאן?
0: וואו, האמת שהם היו טירוף, בעיקר מבחינת הגיוס. כשאני הגעתי, תוך שבועיים התחלתי לעבוד כמלצרית בחומוסייה.
1: תוך שבועיים?
0: לא הכרתי לפני זה, לא ידעתי שככה אוכלים חומוס ארוחת צהריים.
1: יואו.
0: זו הייתה החשיפה הכי טובה לישראליות, כאילו בעיניי.
1: הלכת ישר על ה...
2: כן, זהו, זה...
1: כן, מ-0 ל-100.
2: ללב הישראליות.
1: לא חיכית.
0: לא, האמת שלא ציפיתי, הלכתי דוח.
1: כן, זהו, ממש. ואיך המשיכו החודשים הראשונים שלך כאן?
0: אני הייתי מתקשרת ושואחת מיילים למיטב כל יום, כל היום, כי מאוד רציתי להתגייס, ומצאתי את עצמי יום אחד, אז גרתי קרוב לירושלים, כאילו לא כל כך, אבל הלשכת הגיוס הכי קרובה שהייתה לי הייתה ירושלים, חיפשתי כתובת, ומצאתי את עצמי בשבע בבוקר, מבקשת מהשומר להיכנס, מסתכל עליי, כאילו, את ממש לא נכנסת, מה חשבת על עצמך מיד? חיכיתי בחוץ, ולא באמת ידעתי למה אני מחכה. פשוט ראיתי חייל ואמרתי לו, אתה יכול לעזור לי בבקשה, אני רוצה להתגייס. הסתכל עליי, כאילו, מה? והוא אמר לי, טוב, שומעת, אני לא יודעת מה לעשות, חכי פה, אני אבדוק. הוא היה בשוק, תוך שעה בערך, הוא ניגש אליי עם מסמכים, אמר לי, תקשיבי, זה לא התפקיד שלי, זה לא קשור אליי אפילו, אבל תמלי את הפרטים האלו ואני אבדוק מפה מה אני יכול לעשות. ותוך 4 חודשים קיבלתי צו ראשון והתגייסתי לצבא.
2: צ'יו.
1: וירון.
2: איזו הגעה לבקום, איזה סיפור.
0: כן.
1: וירון, בוא תספר קצת על החודשים הראשונים שלך כאן בארץ.
3: וואו. וואו, הסיפורים הראשונים, הימים הראשונים, הכניסו אותי לעומק. אני זוכר אפילו את הנחיתה שלי על המטוס. את האמת, מהרעיון לעלות לארץ עד העלייה עצמה, היו רק חודשיים, 3 חודשים גג. אני זוכר שנחתתי בארץ, יום הראשון הגעתי לאיזשהו מלון בחיפה. פעם ראשונה בחיים שלי מצאתי את עצמי לבד, לבד לגמרי, במדינה חדשה. רחוק מאוד מהעולם שלי, מהאזור הנוחות, ומשם גלגלתי לקיבוץ בצפון. לא כל כך הבנתי מה זה לאכול ארוחת ערב מאנשים שלא הכרתי, אבל מהר מאוד הפכו להיות מזרים למשפחה ענקית, באמת. ולפני הגיוס שלי, עד נראה לי סוף השירות שלי, הייתי בקיבוץ בצפון והתאהבתי בכל ה... עולם הקהילתיות, עולם המשפחה, היה חוויה מטורפת, ללא עברית, בכלל, ללא מילה, ובזכות שאני התגייסתי לצנחנים, יחידה באמת מדהימה, ובאללה חיבקו אותי, וגם החברים שלי הפכו להיות משפחה, מאוד מאוד מהר, וזה מה שהציל אותי, זה המשפחתיות והחברות. שמורב בכל העניין הזה, ועד היום זה מלווה אותי, כאן בארץ. דבר מאוד מאוד מרגש.
2: מאוד מאוד מרגש. ועכשיו שאלה אלייך,

0: את קיבלת מצטיין נשיא, מצטיינת נשיא.
1: נכון.
0: רוצה לספר לנו על הדבר הזה, על איך הרגשת לקבל את הכבוד הזה?
1: וואו, זו הרגשה בלתי מוזבלת, באמת, הלוואי והיו לי מילים לתאר את זה. זה התחיל ב-2017, כשרק הייתי חצי שנה בצבא, ובדיוק סיימתי את הקורס של מדריכת חילוץ, טסתי לביקור מולדת, ושם תפסה אותי רעידת אדמה במקסיקו, והייתי חלק מהמשלחת, וכשחזרתי, בעצם אני בכלל לא ידעתי שיש דבר כזה להיות מצטיינת נשיא, אפילו כשהמפקדים הודיעו לי שאני מועמדת, אמרתי, על מה אתם מדברים? כאילו, אני חושבת שאפילו שאלתי איזה נשיא, כאילו מרוב שהייתי בשוק, כאילו לא הבנתי שזה נשיא המדינה, באמת. ובעצם הבאתי את ההורים שלי ואת אחותי, להיות איתי בטקס, וזה היה מאוד מאוד מאוד מרגש. אני לא ראיתי אותם כשהם נחתו בארץ, אני ראיתי אותם לראשונה, כשהייתי מחוץ לבית הנשיא עם עוד 119 חיילים, והם ניגשו אליי, וזה היה לדעת שהמשפחה שלי שם מסתכלים עליי ורואים איזה כבוד אני מקבלת, וזה היה פשוט הדבר הכי יפה שקרה לי.
2: כבוד באמת אדיר. טוב, ככה לקראת סיום, יש אתכם בספורט? כדורגל?
1: וואו, יש אותי מאוד.
2: יש אתכם? ואותך ירון?
3: פתח, אני מאוד מעורב בכל העולם הזה.
2: זהו, אז זה עכשיו ערב הקרנה היה לכם של המונדיאל.
1: וואו, זה היה הערב הכי מרגש בחיי, באמת.
2: אחת במדינה המארחת ומי שהיה במשחק הפתיחה, תראו מה זה. איך היה לכם?
1: וואו.
2: בעצם שניכם התמודדתם, כן.
3: לצייר את החוויה.
1: וואו.
2: בעצם גם מקסיקו, גם דרום אפריקה שיחקו שם.
3: לחיבור עוצמתית של הקהילת החיילים בודדים, המון המון חברים יש לי גם ממקסיקו, כמובן גם מדרום אפריקה שנמצאים כאן, ובזכות אח גדול וגם כן טלפד, שגם כן שומר על המעטפת של הדרום אפריקאים וגם האנגלים כאן בארץ, הפיקו באמת אירוע מטורפת, ואני מאמין שפאולה באמת מסכימה איתי.
1: נכון, באמת, כמו שאהרון אמר, גם אח גדול וגם טלפד וגם ארגון של מקסיקנים בארץ שקוראים לו למשפוחה, שזה בעצם משפחה של מקסיקנים שאנחנו בונים, הפיקו אירוע מרגש, כאילו מעבר לזה שזה היה משחק עם המון המון היסטוריה, אפילו איזושהי סגירת חשבון של חביל אגירי עם דרום אפריקה. זה היה פשוט מדהים, כאילו גם לראות איך דרום אפריקה מעודדת את הנבחרת שלהם, והם כאילו שמחים ועם כל הרגש, וגם אני כמקסיקנית, עם כל המקסיקנים גם שהיינו שם, את ההתרגשות הזאת, ש... מקסיקו בעצם היא המדינה הראשונה שהיא מארחת בפעם השלישית את המונדיאל, ואנחנו משחקים בבית שלנו, אנחנו פותחים את האירוע הזה, זה היה פשוט מדהים, מדהים.
2: טוב, גם השיחה שלנו הייתה מדהימה, ויש לכם סיפורים מטורפים, ואתם, כל המוטיבציה שלכם גם מתווספת לזה, וזה בכלל משהו אחד קסום ויפה, שאני חושב שטוב שיש את הפינה הזאת, שמוציאה את הצדדים האלה. כן. אנחנו רוצים להגיד לכם, תודה. ירון, פאולה.
3: תודה.
2: אנחנו עכשיו נשמע.
1: תודה לכם.
2: תודה רבה.
0: נשמע את השיר שהם בחרו לנו. שקירה.

0: טוב, מה נעשה? נפריע לקצב הזה.
1: נפריע לקצב.
0: אבל למטרה טובה.
1: טובה בשביל מי?
0: נכון, לנו אני לא בטוח עד כמה היא טובה, כי מדובר עכשיו באחת הפינות המבזות ביותר בהקשב עבורנו.
1: עבורנו, אין ספק.
0: כי אנחנו פה בעצם מראים לכם את הבורות שלנו, את חוסר החדות שלנו, את כל מה שאנחנו לא טובים בו.
1: תן להם טיפה לחגות, מה שנקרא, תשאיר להם טיפה טעם לעוד. טוב, יאללה, תן באות.
2: מי אני?
1: המשחק נורא נורא פשוט. על הקו, נמצא לי איתנו עכשיו סמלית ראשונה, מעיין, מה המצב?
3: היי, מה נשמע?
1: בסדר גמור, אבל...
0: המשימה שלנו היא בעצם לנחש מה את עושה בצהל.
3: יאללה, בהצלחה.
0: ויש לי תחושה שזה יהיה לנו מאוד קשה.
1: אומרים שלום למשק התעטש, מעיין, שלום, מה המצב? לא הפעם, בסדר.
0: אבל הרגשת את הביטחון? כאילו אתה...
1: גרמתי לך להתערער לרגע.
0: אפילו אני אמנתי, חשבתי שהוא בטעות יודע.
3: אני בכל זאת אולי משק איתה.
0: את בטוחה שלא, כן? הוא לא שכנע אותך.
1: טוב,
3: חבר. מה פעם הפונה שבדקתי לה?
1: טוב, בסדר. טוב, נתחיל לך, יש את ברירה.
0: יאללה, תביא שאלה ראשונה, תפצה.
1: בוא נע. טוב, זה קרבית, ג'וב. או, תומך.
3: קרבי.
1: יאללה. קרבי.
0: סיירת.
3: לא.
1: שבר תקרת זכוכית כלשהי?
3: לא איזה משהו שלא נפרץ לפני.
1: מעניין. ים או יבשה? נתחיל.
3: יבשה. אבל יש גם בים.
1: למה?
0: יש בים, אבל את יבשה, אוקיי. האם הכומתה שלך בצבע ירוק?
3: לא, אבל יכול להיות שיש כאלה
0: במפקיד
3: שלי
0: עם קומטה בצבע ירוק. יו, יו, יו, יו. נו, עידן, תביא משהו.
1: רגע. את פועלת בגזרה מסוימת, או ש...
0: רב זירתית.
1: רב זירתית, כן.
3: כן. אבל... כן, כאילו... אבל שוב, יש כאלה ש... תחת מקומות אחרים.
1: יצא לך לחצות קווי אויב?
3: לי לא.
1: לך לא? אוקיי. יש לי איזה ניחוש.
0: נו, יאללה, תן, בבקשה.
1: מרגיש לי, לא, לא רוצה איזה. חיר גבולות?
3: לא.
1: היי, קרבי, זה. הייתי קרוב.
0: מג.
1: אומנם אולי תותחנים?
0: כן? וואי.
3: לא, אני אכוון אתכם שאני שייכת אומנם למקום ספציפי, אבל בתפקיד שלי, כאילו, יש כאלה מפוזרים בשלל היחידות בצד.
1: זהו, יש לכם איזשהו בסיס M כזה, או שכאילו, זהו, עכשיו אמרת שאתם מפוזרים. כמה זמן עשית הכשרה בשביל התפקיד שלך?
3: שנה וחודשיים.
1: שנה וחודשיים.
0: וואו.
1: וואו, ארוך. איזה עוד... מה עוד בכלל?
0: חתמת, צריך לחתום בשבילו? כן.
3: דין אישה כדין גבר וכדת.
1: את עובדת כמו שנקרא, מרחוק, או שאת ממש, כאילו הולכת בשטח, עושה את המשימה שלך, מה שנקרא, שולטת על משהו מרחוק?
3: בשטח, ביחד עם הלוחמים, ואני אכוון גם שאנשים נוספים שהיו איתי בקורס, כרגע מתמרנים במקומות הכי קדמיים שיש, גם בנות.
0: אני מרגיש שאנחנו משפילים את עצמנו.
1: את עובדת, רגע, שנייה, את מתעסקת עם ביטחון מידע?
3: לא.
1: לא, משהו כימון של תיעוד, לא יודע. איזה דברים אפשר לחשוב. כמה אנשים יש שעושים את התפקיד שלך? זה תפקיד שקשה להגיע אליו?
3: קשה להגיע אליו, אבל היום יש הרבה יחסית.
1: יש הרבה יחסית?
3: צריך אותנו בכל מקום.
1: גם בכל יחידה צריך?
3: בכל היחידות, בין אם זה סיירות ומיוחדות ליחידות אורפיות.
1: יחידות אורפיות. וואו, יש לך איזשהו רעיון? בוא נחשוב. אולי משהו בעולם... את אומרת קרבי, אני חושב על משהו שנקרא לראות בנשק, משהו כזה.
3: אבל בוא... אני יותר בצד השני.
1: את מפעילה מכשירים כלשהם?
3: יש לי את המכשירים שלי, אבל לא איזה...
1: את כאילו בשדה הקרב, כאילו מה שנקרא,
0: את אולי עושה משהו שקשור לטיפול בלוחמים?
3: יפה,
1: טיפול רפואי.
0: אם טיפול רפואי וזה בשדה הקרב, אז מה זה יכול להיות חוץ מ פרמדיקית?
3: יפה,
0: וואו, הצלחתי בסוף,
1: זה לקח הרבה זמן
0: אבל הצלחנו בסוף.
1: טוב, אז בוא נקרא, הנה הדפים אצלנו, בוא נסתכל, הנה סמלת ראשונה מעיין, פרמדיקית בגדוד שחר, מה המצב?
3: מה נשמע?
1: סדר גמור, טוב.
0: טוב, ספרי לנו קצת על עצמך אחרי
1: באמת השפלה,
0: אחת מהגדולות שהיו פה בתולדות התוכנית, בוא ננסה להתגבר עליה ולשכוח ממנה,
1: לשכוח ממנה כל מה שהיה, פותחים איתך מחדש. אז בואי תספרי לנו טיפה על עצמך, רצית להגיע לתפקיד הזה?
3: אז אני מעיין, בגדול אני אהבתי כל הנושא הזה של רפואת חירום מאז ומתמיד, ומגיל 15 אני במד"א, אחרי זה בגיל 18 עשיתי קורס חופשים, ואז בעצם קיבלתי מיון, כדי להגיע להיות פרמדיקים צריכים לעבור כמה שלבים מיונים, ואז התקבלתי אליו, ובעצם ממש מפחות או יותר אחרי השביעי הבנתי שזה מה שאני רוצה לעשות. הלכתי להיות פרמדיקית במטרה של למנוע את הדפיקה בדלת ולעזור לכמה שיותר משפחות שהבשורה הנוראית לא תגיע לבית שלהם, ובעצם לעשות שליחות במה שאני יודעת שאני טובה בו ושאני יכולה לעזור בו. אז בעצם התחלתי את הקורס, קורס של שנה וחודשיים שמתחלק גם לחלק עיוני, גם לחלק מעשי בבתי חולים, בנעדות טיפול נמרץ במד"א, ואז בעצם שובצתי בגדוד שחר של פיקוד העורף. אני נמצאת בגדוד שהוא לוחמים לכל דבר, נמצאים באיוש, וגם כמובן מוכנים תמיד לעבור למטרת על שאליה היחידה מיומנת, שזה חילוץ ממבנים, מקריסות, טילים.
0: איך זה לעסוק בעצם בהצלת חיי אדם בתפקיד שלך? איך זה מרגיש להיות בעמדה כל כך משמעותית?
3: שליחות מטורפת, באמת, זה לדעת שעל הכתפיים שלי כל הביטחון של כל הלוחמים, שהתפקיד שלי בעצם שמהחייל הכי פשוט עד למגעת כולם ידעו לטפל חוסם עורקים ולדעת לטפל ולהציל את החיים של חברים שלהם גם שאני לא נמצאת שם פיזית, ואין שליחות יותר גדולה מזאת, באמת.
0: יש לך איזה טיפ למישהו שרוצה להיות פרמדיק, מישהי שרוצה להיות פרמדיקית?
3: ללכת אחרי החלום ולא לעצור ולא לוותר, וזה קורס קשה, הוא באמת קשה וצריך להתאמץ ולשבת וללמוד, אבל גם אם זה נראה לפעמים לא בר השגה, תמיד לזכור את המטרת על ולמה בכלל התחלנו את כל התהליך הזה מלכתחילה, ולהשקיע, כי בסוף זה באמת משתלם וזה אין תחושה יותר טובה מזאת.
1: טוב, אז נגיד דבר ראשון, שאנחנו מתנצלים על ההתבזות, גם למאזינים וגם בפנייך מעיין.
0: ומודים לך שהיית פה כדי להציל את הכבוד של השידור.
1: תפקיד חשוב מאוד, גם אם לא ענינו עליו.
3: תודה רבה, אני רק אשמח להוסיף.
1: בטח, ברור.
3: שגם לכם, לכל מי ששומע, יש את האופציה בעצם להציל חיים, ותרחו ותתרמו דם, זה חשוב היום. בכל אזור, בין אם זה בעזה, לבנון, לעורף, יש דם בצבא, וזה מציל פצועים בשטח, ורואים, רואים את כל הנתונים, מהרגע שהתחילה מלחמה, את האחוזי הישרדות, וזה עוזר וזה מציל חיים. אז גם מי שקצת חושש וקצת פוחד, ללכת, לעשות את זה, ולזכות במצווה הזאת.
0: רק נגיד שגם היום זה יום תרומות הדם הבינלאומי, אז את ככה אומרת את זה.
1: על אחת כמה וכמה ביתר סט עכשיו.
0: ביום מאוד חשוב, ואיזה כיף שהיית איתנו והשמעת את המסר הכל כך חשוב הזה. וכן, וגם שסבלת את
1: אותנו.
0: אותנו.
1: כל בסדר, כן.
3: בסוף הצלחתם, תרימו
0: נכון.
3: לעצמכם קצת.
0: נכון, הדרך זה מה שחשוב. תודה רבה רבה שהיית איתנו. וככה אנחנו מסיימים גם את השעתיים האלה של הקשב מגזין החיילים והחיילות של גלי צהל. נגיד תודה לצוות שלנו, לעורכת מיכל קוגן, למפיקות אלנה טנזון, ליאל טיזיטה עם גידאיו, נועה סוויסה, ליבי פאר, זוהר שדה ואלה סלוק, לטכנאית מיכל דביר, תודה לך עידן סין.
1: סולוגב היקר, תודה רבה גם לך. ואנחנו נסיים עם השיר שבחרה עבורנו מעיין, זה מתחיל בצעד.

0: גביע העולם בכדורגל 2026 מגיע לגלי צהל. סיקור מיוחד מארצות הברית, קנדה ומקסיקו. כל יום עד הגמר. מראשון עד חמישי בבוקר טוב ישראל, בוקר טוב אמריקה. מוסף יומי עם עדכונים על משחקי הלילה. מראשון עד רביעי ב2:30 נוחתים באמריקה. יונתן גריל עם כל הקולות והפרשנויות. ויומם ולילה עדכונים שוטפים בתוכניות התחנה וברשתות החברתיות. גביע העולם 26 בגלי צהל.
1: בכל יום בחמש, יומן הערב בגלי צהל, משמיע את קולם של פצועי המלחמה.
2: אלו שרצו ראשונים, ללא היסוס ומרצון, מתוך אהבת העם והארץ אל תוך האש, תזכירו אותם.
3: סגן במילואים, יאיר ליפשיץ.
4: נפצעתי בעזה, קיבלתי מספר מכובד של כדורים שפגעו בי בכל הגוף, בין 6-8. עברתי המון המון ניתוחים, זה לא חוזר להיות מושלם, אבל אני במקום שלא יכולתי לדמיין אפילו איפה שהייתי לפני 2.5 ואיפה שאני היום. אני סטודנט שנה ראשונה באוניברסיטה העברית לרפואה, ואפילו חצי מרתון רצתי בווינה. זה גם איזושהי סגירת מעגל, וזה גם איזושהי נקודה שאני מוכיח לעצמי שהכל אפשרי, וגם דברים שנראים בלתי אפשריים אני מסוגל לעשות אותם.
1: גלי צהל, פה איתכם כל מקום, כל הזמן.
0: מיד אחרי החדשות

0: גלי צהל השעה 10. שלום רב באולפן נוגה שחר עם מה שקורה עכשיו. לוחם צהל נפצע באורח בינוני ולוחם נוסף נפצע באורח קל מפגיעת רקטות שנפלו סמוך לכוחות בדרום לבנון. שני הלוחמים פונו לבית החולים ומשפחותיהם הותקנו. ידיעה שמסר פרשננו לענייני צבא וביטחון אמיר בר שלום. באיראן ממשיכים לאיים שירו לעבר שטח ישראל הערב בתגובה לתקיפת צהל בביירות היום. מדווח כתב חדשות החוץ איתי אוהל גלילי.
1: שדות התעופה במערב איראן נסגרו עד להודעה חדשה, בדומה להכנות לפני הירי לעבר ישראל בשבוע שעבר, כך דווח בסוכנות הידיעות תסנים המזוהה עם המשטר בטהרן. ראש מטה המלחמה של איראן, גנרל עלי אבדאללה, מסר לאזרחי הרפובליקה האסלאמית כי האצבע שלו נמצאת על ההדק ומוכנה לירות לעבר ליבו של האויב.
0: בבתי החולים נערכים בשעה זו לאפשרות שיצטרכו להוריד מטופלים למחלקות תת-קרקעיות ולמתחמים ממוגנים. כתבנו לענייני בריאות אל ישיב הראל מעדכן שבדומה לסבבים הקודמים, המרכזים הרפואיים נערכים לשחרר הביתה מאושפזים לפי רשימת רידוד המותאמת למצבם הרפואי. מוקדם יותר הערב, פיקוד העורף הודיע על ההחמרה בהנחיות בעקבות צפי לירי לעבר שטח ישראל בשעות הקרובות. התקהלויות תוגבלנה עד ל-5,000 אנשים בכל אזורי הארץ, פרט לקו האימות, אך הלימודים התקיימו כסדרם. כתבנו אודי הצורף מוסיף כי ההופעות הגדולות של אייל גולן ועומר אדם שהיו אמורות להתקיים הערב בוטלו, ובפיקוד העורף ממשיכים לקיים מערכות מצב על ההנחיות לציבור. גביע העולם בכדורגל. גרמניה הביסה 7-1 את נבחרת קורסאו, שערכה את הופעתה הראשונה אי פעם בטורניר. בעוד כשעה, הולנד תפגוש את יפן במסגרת בית וב. מדווח כתב חדשות הספורט, יובל ישראלוב.
2: חגיגה של כדורגל. גרמניה הביסה 7-1 את קורסאו, ששיחקה את משחקה הראשון בטורניר אי פעם. קאי הוורץ השלים צמד. בעוד שעה בבית וב, הולנד תתמודד מול יפן. הלילה ב-2 בבית ה', חוף השנהב תפגוש את אקוודור, וב-5 בבית וב, שוודיה תפתח את הטורניר מול טוניסיה.
0: הזמר אוליבר טרי הלך לעולמו בגיל 32. לפי דיווח ברשת CNN, הזמר זוהה כאחד מששת ההרוגים בהתרסקות מסוק שיראה ביום ראשון בריו דה ז'נרו. בין שיריו המוכרים של טרי השירים Life Goes On ו-Miss You. כתבת התרבות מאיה זוהר מזכירה שטרי שהה בדרום אמריקה במסגרת סיבוב ההופעות שלו. הוא הופיע בשישה ביוני בסאו פאולו והיה אמור לחדש את סיבוב ההופעות שלו בחודש יולי בליסבון. מזג האוויר למחר ללא שינוי ניכר בטמפרטורות. בשעות הבוקר ייתכנו טפטופים בצפון ולאורך החוף. אלה החדשות שעורך נועם נקש.
3: עכשיו בגלי צהל, ערן סבג.

0: ולפני שנתחיל, כבוד ועיקר לשבוע הספר העברי, ולכן נמליץ
1: פשוט לפתוח ספר. גלי צהל חוגגת 100 שנה לשבוע הספר.
0: מעומק הלב. בשנת 2006 יצא סוף כל סוף לאור. התרגום העברי לזיכרונותיו של פרדריק דאגלס, הוצאת נהר ספרים, סיפור חייו של עבד אמריקני שצמח להיות אחד מגדולי המשפיעים, פרדריק דאגלס. בשנת 2006 כאמור יצא לאור הספר בעברית, הוצאת נהר ספרים בתרגומה של מיכל אילן, וכך הוא פותח. נולדתי בטקהו ליד הילסבורו, כ-12 מייל מאיסטון שבמחוז טלבוט, מרילנד. אינני יודע בדיוק מה הוא גילי, גם מעולם לא ראיתי מסמך מהימן כלשהו המציין אותו. בעצם רוב רובם של העבדים לא יודעים מה הוא גילם יותר מאשר סוסים יודעים אותו. על בלוז חייו של פרדריק דאגלס, והכל עולה בקנה אחד

ולכן הלילה שירי שחרור ופדות בציינינו 56 שנים כיום הזה לצאתו לאור של תקליט האולפן הרביעי של מי? של הגרייטפול דד. תקליט שנקרא, מה זאת אומרת נקרא? זה זוהר בהיסטוריוגרפיה המוזיקלית המודרנית. בכל זאת אגיד את שמו, כי הדבר בכל זאת מחייב, אבל השם הרשמי זה Working Man's Dead. ומעתה ואילך דבר לא יהיה רשמי.

מופת, Uncle John's Band, שיר שה-Grateful Dead ביצעו מאות פעמים, Uncle John's Band, ודאי עשרות רבות רבות מספור, ואומרים שהשיר נכתב על ג'ון כהן מה-New Lost City Ramblers, כל פנים בהשראתו, אבל זה שיר, אין מילים, פותח את התקליט Working Man's Dead, כמו שאמר ג'רי גרסיה לימים, זו הייתה, או לא, בעצם אמר את זה פיל לש, הוא אומר, זו הייתה גרסת ה-Working Man, כי לא, הרבה לא מבינים מה זה השם הזה, Working Man's Dead. כן, אז זוהי גרסת ה-Working Man, האדם העמל, הפועל, של ה-Grateful Dead, מה שנקרא ה-Grateful Dead בלבוש פועלים, אוברולים, כפי שסיפר פיל לש. אז בימים. יצא לאור ב-14 ביוני 1970, קרי הלילה, היום, לפני 56 שנים, בוורנר ברודרס, הוקלט בפסיפיק היי ריקורדינג סטודיוס בסן פרנסיסקו. מי החברים? כמובן, ג'רי גרסיה, בוב ויר, פיל לש, פיג פן, עליהם השלום, ביל קרויצמן ומיקי הארט, על התופים ונרם יאיר, וגם שיהיה בריא תום קונסטנטן. לפרקים הצטרף גם בהקלטות דיוויד נלסון, מן ה-New Riders of the Purple Sage, להקה שגם ג'רי גרסיה היה חבר בה, וניגן שם פדל סטיל גיטר. אם כן, ה-Working Man's Dead פוגשים את ה-Grateful Dead ב-1960, חודש יוני זה יוצא לאור, אבל ההקלטות הן לפני כן. מסמן, כך אומרים לנו, מסמן התקליט הזה איזו עזיבה או יציאה לרגע, לא לתקופה ארוכה מדי, מן השורשים הפסיכדליים, האוונגרדים, הקאונטר קלצ'רים של ה-Grateful Dead, אל תקליט שנשמע הרמוני, הגיוני בסך הכל, שירים קצרים, עלילות מוזיקליות, מאוד הולך אל הפולק, גם אל מיתולוגיות פולק, ורבות רבות דובר על העניין הזה, כי זה היה בהשפעה של החברים מן הקרוסבי סטילס ונאש, ובעיקר דיוויד קרוסבי, שהיה בקשר עם ג'רי גרסיה, וסיפר לו על חדוות הקולות ההרמונים, משהו של ה-Grateful Dead היה הדבר לא כך מוכר, או כל פנים לא, בתוך הזרימה העמוקה של ההקלטות באולפנים כפי שהיו בתקליטים הקודמים. אוקיי, חותרים אל הניגון הבא שנקרא High Time. שימו לב, אנחנו משדרים את התקליט הזה מגרסת הרימאסטרד שיצאה לפני 6 שנים בערך. כן, לא בערך, אלא 6 שנים בציון היובל לתקליט. High Time, The Grateful Dead.

High Time, Working Man's Dead, תקליט האולפן הרביעי של הגרייטפול דד, הלילה בציון 56 שנים לתקליט מיוחד זה, שיצא כאמור לאחר שהגרייטפול דד נחו מעט מן הנטיות החלליות, הפסיכדליות של רוח התקופה, 1970, בכל זאת תחילתו של עשור חדש. הגרייטפול דד גם צברו לזכותם, תלוי מאיך מסתכלים, חוב מאוד גדול, אצל חברת התקליטים Warner Brothers, בעיקר אחרי הקלטת התקליט הקודם, תקליט האולפן הקודם, Oxo Moxo, שראו שם חוב רציני מאוד, אז $100,000, היום מי יודע כמה, הרבה מאוד. נוסף על זה, בתעוקות הפיננסיות, נוספה העובדה שמי שאחראי היה על הכספים בלהקה, היה אביו של המתופף, שיהיה בריא, מיקי הארט, אביו, לני הארט, אגב, היהודי היחיד בחבורה. אז אם כן, לני הארט התנדב להיות הבוקי, האחראי על הכספים, הבוכהלטר של הלהקה, אבל שלב מסוים סירב להראות את הספרים. לימים הוא גם ייעלם עם הכסף. אז בתוך כל הבוקה והמבולקה, ג'רי, ברור מדוע אמר לחברים, בוא נעיף זאת, בלשון העממית, כן, נגמור עם הסיפור הזה תוך 3 שבועות. Dire Wolf.

מי שמכיר ככה עטיפות של תקליטים של ה-Grateful Dead, בין עם הופעות חיות, בין עם תקליטי אולפן, זוכר את הגרפיקה ואת האומנות, הסייקדליק, שכמובן טעמה לרוח התקופה ולרוח הלהקה, אבל דוקו הוא, התקליט הזה דווקא מבחינת העטיפה שלו נבדל, כמובן גם מבחינת הדרך המוזיקלית. אמנם התקליט שיצא אחר כך, American Beauty, משלים אותו באיזשהו אופן, גם מבחינת הקו ההרמוני של הקולות, דברים שחברי ה-Grateful Dead לא הצליחו לחזור עליהם בהופעות החיות לאורך השנים. פה זה ממש הרמוניה, רואים את ההשפעה של להקות ככה של ווקליות, כמו Crosby, Stills ו-Nash. אז אם כן, על העטיפה רואים תמונה כזה צבועה בצבעים כאילו נלקחה מתקופת מלחמת האזרחים האמריקנית, צבעי ספיה כאלה, צהבהבים, רואים את החברים, את כל חברי הלהקה, עומדים ככה על קצה הרחוב, על המדרכה, נוסף אליהם בתמונה הזו, ולכן אני מתאר אותה, גם מי שלימים כונה החבר השביעי בלהקה, הלו הליריציסט, כותב השירים, התמלילן, רוברט הנטר, שגם כתב את השיר הזה ששמענו עכשיו, דייר וולף, טען שזה בעקבות סיפור של שרלוק הולמס, כלבם של בני בסקרוויל, ובו הבקשה הפשוטה והאנושית, Please don't murder me. אם כן, גם מבחינת הסאונד, גם מבחינת עיצוב גרפי ותביעת החותם של החברים בלהקה, נחתור אל הניגון הבא, שהוא מן הגדולים בתקליט הזה ללא ספק, נכתב גם הוא על ידי הנטר, לאחר, כך אומרים, לאחר מאורעות הדמים, בכלל האלימות, שהייתה באלטמונט ב-1969 בדצמבר, הופעה מפורסמת של הרולינג סטונס, נהרג שם מישהו בקהל, שלף אקדח, בקיצור, ה-Hells Angels, מבחינת ה-Grateful Dead, מבחינת הנטר, מבחינת החברים, זה לא רק קרה בדצמבר 1969, זה גם חתם באופן מוחלט את רוח ה-60s, והם כתבו את השיר, או בעצם ביצעו אותו, New Speedway Boogie.

כבוד לפייד. New Speedway Boogie. שיר שהגיב ישירות על מאורעות אלטמונט שליד טרייסי, קליפורניה, במה שהיה אמור להיות פסטיבל, קונצרט פתוח, פרי, בדצמבר 1969, הסתיים באסון עם ה-Hells Angels והמשוגעים שנמצאים בקהל וה-Rolling Stones וכל זה, וה-Grateful Dead גם שם. אם כן, ה-60s הסתיימו ונפתחים עם ה-Working Man's Dead, ממש בתור איזו בשורת נחמה. קודם אמרתי שדייוויד נלסון מן ה-New Riders of the Purple Sage ונרו יאיר, שיהיה בריא, הוא עדיין איתנו, דייוויד נלסון השתתף גם בהקלטה, אבל די מעט, בסך הכל ניגן גיטרה אקוסטית בשיר אחד, שיר קאנטרי פולק, שמופיע בתקליט הזה ונקרא קמברלנד בלוז. ככה מהיר, תזזיתי, עם דייוויד נלסון, על הגיטרה האקוסטית, יחד עם חברי הגרייטפול דד.

Cumberland Blues, Grateful Dead, מתוך תקליטם Working Man's Dead. אכן נשמע פה, נשמעת כאן המוזיקה, מוזיקת העמלים, הפועלות, גם Cumberland Blues, וגם ביצירה באמת החד פעמית הבאה, שגם מבליטה את תפקידו, את חסרונו כמובן, לאחר שעזב הלהקה, לאחר מכן הסתלק מן העולם, בגיל כה צעיר, בגיל 27, איש הבלוז של ה-Grateful Dead, רון מקרנן, בכינויו פיגפן, רון פיגפן מקרנן, יצא לי אפילו להפיל עד לחלקת הקבר שלו, זה היה עבורי מרגש מאוד, כיוון שזה היה... ג'רי גרסיה בעצמו אמר, הוא היה הנשמה של ה-Grateful Dead בימים שפיגפן היה שם, גם מבחינת הקשר עם הקהל, גם מבחינת הקול הייחודי והאינטרפרטציות הבלוזיות שלו. הניגון הבא הוא מיוחד מאוד, כפי שאמרתי, הוא, לא, הוא בלוזי בגלל שפיגפן שר אותו, אבל יש לו מהלך באמת מופלא, והוא נקרא Easy Wind. יאמן, בבקשה.

Easy Wind. באמת לא כדאי לפספס אף ביצוע של Easy Wind Live על ידי ה-Grateful Dead. אין הרבה מדי לצער הלב, אבל מה שיש, זהב. לא יאמן, זה פיג פן, מוביל גם את השירה, גם נגינת המפוחית. סך הכל בין 24-25 באותו זמן, וכמובן, שבח ותהילה לעבודת התופים, גם של מיקי הארט וגם של ביל קרויצמן, יאריכו ימים ויהיו בריאים. אוקיי, הגיון הוא בעצם אל השיר, אני בסך הכל הזזתי שיר אחד, לא על פי סדרו, אמו ככה נתקרב לחתימה, אבל השיר שסגר את התקליט, בסך הכל 8 ניגונים, כל התקליט הזה, Working Man's Dead, 56 שנים, הלילה, ל-Grateful Dead, אז אם כן, השיר שחתם התקליט, הוא היצירה המקורית, אך הנשענת על שורשים היסטוריים, שנקראת קייסי ג'ונס. קייסי ג'ונס, טיפוס דיברנו עליו בעבר, היה נהג קטר בתקופה שלהיות נהג רכבת, זה באמת להיות גיבור של המונים, שמסיע וכולי, והוא התנועה, הוא העתיד. אם כן, קייסי ג'ונס היה כזה, נולד שם במחצית השנייה של המאה ה-19. עיקר העניין שהוא הפך להיות גיבור פולק, מכיוון ש... באחת הנסיעות, הנסיעה האחרונה שלו, הוא הבין שרכבת נוסעים, ככה במין טרגדיה שהולכת ונרקמת מול עיניו, הוא מבין שרכבת נוסעים נוסעת על הפסים, שהוא מוביל את רכבת המסע. הוא היה נהג רכבת מסע אז, בנסיעה הזו. אז הוא הבין שאם... שהולך להיות תאונה נוראית, והרבה אנשים הולכים לקפד חייהם, ולכן קייסי ג'ונס בצד נועז, ככה הצליח להסיט את הרכבת שלו עצמו, להקריב את חייו. השנה, אגב, הייתה 1900, תחתן של המאה ה-20. אז אם כן, הוא הסיט את הרכבת שלו, ולנוסעים שלום. כמובן, סיים את חייו שם על הרכבת, קייסי ג'ונס. ה-Grateful Dead נתנו אינטרפרטציה משלהם למאורעות קייסי ג'ונס, גם החשיבו אותו כגיבור. הם רק אמרו לו, driving that train, high. נקרא הזה on cocaine. Casey Jones, you better watch your speed. Slow down, Casey Jones. A Grateful Dead, בבקשה. שיר שנאסר להשמעה, אגב, ברדיו, כשיצא בכמה וכמה תחנות, בגלל כל הפרשנויות העודפות של אנשי הלהקה.

קייסי ג'ונס, בלס ג'ה, הכיפון הוא את כל התקליט. אנחנו עם הניגון האחרון שנותר להשמעה, שישי במספר, במקור, אלגיית פרידה מרגשת, שנקראת בלק פיטר, וזה יהיה הניגון החותם, בהקדישנו השידור, לתקליט הרביעי, תקליט האולפן הרביעי, של The Grateful Dead, Working Man's Dead, תקליט נבדל וחשוב, לא רק לאוהבי Grateful Dead, אלא בכלל. 14 ביוני 1970 יצא לאור בחברת התקליטים Warner Brothers. הם עושים עוד דברים חוץ מתקליטים. אוקיי, בלק פיטר, ואולי גם נספיק לשמוע משהו מאנקל ג'ונס בנד לייב, מאיזה הופעה, מה זה איזה הופעה? 21 בפברואר 1971, משהו שהופיע גם במהדורת החמישים של ה-Working Man's Dead. אם כן, בלק פיטר, כל טוב.

0: רוכבים על אופניים חשמליים או גלגינוע, קורקינט חשמלי. בשנתיים האחרונות, 605 רוכבים בדיוק כמוכם, רק ביקשו לקפוץ למכולת, לפגוש חברים, לרכוב לבית הספר או לחסוך את הפקקים בדרך לעבודה. אבל בסוף היום הגיעו ליעד אחר לחלוטין. הם הגיעו אליי למחלקה, עם פגיעת ראש קשה. כאן הדוקטור רונית בר חיים, רופאה בכירה במערך הטראומה במרכז הרפואי וולסון. אל תיתנו לכלים החשמליים לשנות את התוכניות שלכם. חיבשו קסדה תקנית עם מחזירור, המקטינה ב-50% את הסיכון לפגיעת ראש.
1: עוד מידע על רכיבה בטוחה, חפשו באסק רלבד.
2: מאוחר בלילה, כשהזמן של היום כאילו כבר חמק מבין האצבעות, אני מזמין אתכם לאבד איתי תחושת זמן או סגנון. כאן יוסי פיין, ואני מתרגש לחוות איתכם כל יום ראשון בחצות מוזיקה שהיא מעבר לזמן וללא מגבלות. נהנה מג'אז, שמרשה לעצמו להיות גם היפ-הופ, מוזיקת עולם, ואפילו אלקטרוני. נשמע סיפורים וקטעים נדירים מהופעות. בדיוק שלא ברור אם זה ראשון או שני, אנחנו יודעים שאנחנו בציפורי לילה מוזיקליות, מעל הזמן. הלילה בחצות, גלי צהל.
3: סמך ושין, שהם שני צוערים בקורס קצינים.
4: אני עולה חדש מאוקראינה, ומאז שעליתי וחוויתי פה בארץ שביל העשירי וכל המלחמות שהיו פה עד עכשיו, זה מאוד הזיק את התודעה הגיונית שלי, ובאמת אחרי זה החלטתי שאני גם רוצה לשרת בצהל, לעשות תפקיד משמעותי, וגם בגלל זה עשיתי קצונה.
3: ומה הייתה אחים?
5: עליתי מארצות הברית לפני שנתיים וחצי, לפני תחילת המלחמה. הרגשתי ש... אני חייבת לתרום ולעזור ולעשות כל מה שאני יכולה למדינה החשובה שלי. פה בארץ כולם באמת משפחה.
4: אנשים כל כך פתוחים פה, לכל בן אדם חדש. באמת זה מה שהפתיע אותי, זה מה שמאוד מרגש אותי גם.
6: גלי צהל, הבית של החיילים.
7: הג'יפסי קינגס בהופעה. הלהקה הבינלאומית מגיעה ארצה למופע חגיגי בהשתתפות הזמרת אשתר. במסגרת פסטיבל מרידיאנו אשדוד, חמישי, 20:00 באמפי אשדוד ובקרוב בשידור בגלי צהל.
8: מיד אחרי החדשות, אל עזר בן לולו עם 24 היום שהיה.
9: גלי צהל השעה 11. שלום רב, באולפן נוגה שחר עם מה שקורה עכשיו. באיראן מטילים על ישראל וארצות הברית אחריות להסלמה באזור וממשיכים לאיים שירו לעבר שטח ישראל הערב בתגובה לתקיפת צהל בבירות היום. מדווח כתב חדשות החוץ איתי אוהל גלילי.
10: אחריות להשלכות המתקפה הציונית בבירות חלה גם על ארצות הברית, כך הצהיר משרד החוץ של איראן. בהצהרה הודגש כי טהרן תנקוט בכל האמצעים על מנת לממש את זכותה להגנה עצמית. בתוך כך, לפי דיווח של סוכנות הידיעות תסנים המזוהה עם המשטר בטהרן, שדות התעופה במערב איראן נסגרו עד להודעה חדשה, בדומה להכנות לפני הירי לעבר ישראל בשבוע שעבר. ראש מטה המלחמה של איראן, גנרל עלי אבדאללה, מסר לאזרחי הרפובליקה האסלאמית כי האצבע נמצאת על ההדק ומוכנה לירות לעבר ליבו של האויב.
9: מוקדם יותר הערב, פיקוד העורף הודיע על החמרה בהנחיות בעקבות צפי לירי לעבר שטח ישראל בשעות הקרובות. התקהלויות תוגבלנה עד ל-5,000 אנשים בכל אזורי הארץ פרט לקו האימות, אך הלימודים התקיימו כסדרם. ידיעה שמסר כתבנו, אודי הצורף. לוחם צהל נפצע באורח בינוני ולוחם נוסף נפצע באורח קל מפגיעת רקטות שנפלו סמוך לכוחות בדרום לבנון. שני הלוחמים פונו לבית החולים ומשפחותיהם הותקנו. ידיעה שמסר פרשננו לענייני צבא וביטחון אמיר בר שלום. גביע העולם בכדורגל. בשעה זו הולנד פוגשת את יפן במסגרת בית וב. מוקדם יותר, גרמניה הביסה 7-1 את נבחרת קורסאו, שערכה את הופעתה הראשונה אי פעם בטורניר. מדווח כתב חדשות הספורט יובל ישראלוב.
11: חגיגה של כדורגל, לראשונה מאז חצי הגמר בגביע העולם 2014, גרמניה הביסה נבחרת 7-1 והפעם את קורסאו, ששיחקה את משחקה הראשון בטורניר אי פעם. קאי הוורץ השלים צמד. בשעה זו בבית וב, הולנד מתמודדת מול יפן. הלילה ב-2 בבית ה', חוף השנהב תפגוש את אקוודור, וב-5 בבית וב, שוודיה תפתח את הטורניר מול טוניסיה.
9: הזמר אוליבר טרי הלך לעולמו בגיל 32. לפי דיווח ברשת CNN, הזמר זוהה כאחד מששת ההרוגים בהתרסקות מסוק שהראה ביום ראשון בריו דה ז'נרו. בין שיריו המוכרים של טרי, השירים Life Goes On ו-Miss You. כתבת התרבות מאיה זוהר מזכירה שטרי שהה בדרום אמריקה במסגרת סיבוב ההופעות שלו. הוא הופיע בשישה ביוני בסאו פאולו והיה אמור לחדש את סיבוב ההופעות שלו בחודש יולי בליסבון. מזג האוויר למחר ללא שינוי ניכר בטמפרטורות. בשעות הבוקר ייתכנו טפטופים בצפון ולאורך החוף. אלה החדשות שעורך נועם נקש.
12: עכשיו בגלי צהל, אלעזר בן לולו עם 24, היום שהיה.

0: שלוש דקות אחרי 11, 24 יום שהיה, באולפן אלעזר בן לולו, לילה טוב. שבוע הספר העברי, אנחנו כרגילנו פותחים עם שיר, ככה, שיר שיעשה לנו טוב, במיוחד ברגעים המתוחים הללו, בין וושינגטון לטהרן. לב, רוני סומק. אני נגר, המנסר מבשר העץ, דלתות לחדרי הלב. על סיפן מונחים מכתבים ששלח המוח, ובתוכם סוד יערות העד, שכל כך רציתי לדעת. ומתוך הספר כל כך הרבה אלוהים של רוני סומק. ובשיר הזה, לב, רוני סומק מציג את הדובר כנגר, הבונה דלתות לחדרי הלב, ובכך הופך את מלאכת היצירה הפיזית למטאפורה, למסע פנימי אל עולם הרגש והנפש. פעולת הניסור מתוך בשר העץ מרמזת כי הכניסה אל הלב דורשת מאמץ, חיתוך וחשיפה, בעוד שהלב עצמו מתואר כמרחב סגור ורב חדרים. על הסף מונחים מכתבים ששלח המוח, דימוי היוצר מתח בין ההיגיון לבין הרגש, ומציג את האדם כמפוצל בין שכלו לליבו. בתוך המכתבים מסתתר סוד יערות העד, סמל למסתורין העמוק של הנפש, הזיכרון או הלא מודע שהדובר קמה להבין. כך השיר כולו עוסק בניסיון האנושי לגשר בין מחשבה לרגש, ובשאיפה לחדור אל הסוד הפנימי ביותר של הקיום האנושי. ואנחנו בערב ובשעות שהמחשבה והרגש, המוח והלב עובדים שעות נוספות, עם המתח המאוד מאוד גדול סביב ההסכם ההולך ונרקם בין ארצות הברית לבין איראן, עם המציאות הקשה של תושבי הצפון שגם איתם נשוחח, ועוד דברים נוספים שממתינים לנו בשעה הקרובה. אבל אנחנו פותחים עם פרשננו לענייני צבא וביטחון, אמיר בר שלום. לילה טוב, אמיר.
1: לילה טוב, אלעזר.
0: מזל טוב. בכל זאת,
1: תודה.
0: כן, כן, בכל זאת. אז אנחנו איתך לגבי התקיפה בדחיה, והשעות המתוחות הללו שאנחנו נמצאים בהן, שעות שבהן ההסכם אולי... סעיפים אחרונים אולי עדיין מתגבשים, אולי עדיין מתעכבים, ולגבי בכלל התקיפה, אז קצת לשמוע ממך על היום הזה שהיה, ואולי גם על השעות הצפויות.
1: אז טוב, בוא נתחיל אולי מה קורה כרגע, ואז נלך אחורה. אז כרגע ישיבת הקבינט עדיין מכונסת, כמובן על הפרק עניין האיום האיראני לפעול. יש כרגע מאמצים קדחתניים בין ארצות הברית המתווכות ואיראן כדי להגיע להסכם מהר ולמנוע את תגובת הנגד האיראנית. האיראנים פשוט מתחרים ביניהם, בין אם זה משמרות המהפכה, בין אם זה אותה רשות חירום לאומית שמנהלת את המלחמה. כל אחד מבחינתו מאיים, מנסה לאיים יותר ויותר על ישראל. האיראנים ללא ספק מרגישים את עצמם כרגע שהם בעמדת כוח, והם הצליחו ליצור את אותה משוואה שישראל ישראל ניסתה למנוע, של תקיפה בבירות כמוה כתקיפה בטהרן או על אדמת איראן, ואז זה מחייב את איראן להגיב. וכרגע זה המאמץ. החשש בישראל הוא שארצות הברית במסגרת המאמצים שלה למנוע את התגובה האיראנית יציעו לה משהו בתמורה, וכרגע לא ברור איפה זה עומד.
0: מה זה המשהו בתמורה? שערכה?
1: יכול להיות כסף. יכול להיות שאנחנו מדברים על דברים נוספים, כמו למשל, אני חושב שלא יהיה הערכה שמעבר מעבר ל-60 יום, אלא אני חושב שבסופו של דבר, זה או בעניין סנקציות, או בעניין כסף מזומן שאיראן תקבל. יכול מאוד להיות שגם יהיה כאן את איזושהי פשרה בהורמוז, אבל שוב, אני, אתה יודע, קטונתי, זה דברים שבסופו של דבר נסגרים ישירות בין הנשיא לבין המתווכים, שזה בדרך כלל הפקיסטנים בימים האחרונים, לבין מי שמקבל את ההחלטות באיראן, וגם זה לא כל כך ברור. כן. מה שכן, מבחינת פיקוד העורף, ראינו הערב הזה החמרה של הוראות ההתגוננות, הביטול של שתי הופעות בתל אביב, יש איסור להתקהל מעל 5,000 איש, מעבר לכך אין איזה שהן הגבלות נוספות, אבל בהחלט אפשר לומר שיש כאן חידוד, ויש כאן הנחת מוצא של ישראל שאיראן תגיב. איך היא תגיב, מתי היא תגיב, באיזה עוצמה היא תגיב, כרגע לפחות לא ברור, אבל אם נשפוט על פי העבר, ואנחנו שמענו את הדיווח עכשיו בחדשות, כל אזור מערב איראן נסגר לתנועה, זה, לתנועה אווירית,
0: כן.
1: זה אומר שיש כאן הכנות כנראה לשיגור לעבר ישראל, יכול מאוד להיות שיהיה כאן טיל אחד, שניים, רק כדי לומר, הנה, אנחנו משמרים את המשוואה ולא רוצים להגיע לכדי מלחמה כוללת, אבל גם אז זה דוחק את ישראל לפינה. ישראל לא יכולה להרשות לעצמה להבליג על פעולה כזאת של איראן, של ירי לשטחה.
0: כן, תודה רבה אמיר, תודה.
1: תודה, לטוב.
0: אז עם הדברים הללו והמתח הזה בין וושינגטון לטהרן, אנחנו ממשיכים איתך באולפן, כתבנו, כתב חדשות החוץ איתי אוהל גלילי, עם טראמפ עכשיו בבית הלבן, ומתוח.
2: לגמרי, אפשר להגיד שהמתיחות בין ארצות הברית לאיראן התעצמה היום, למרות שהמתווכות עדיין מאמינות שהדרך להסכם סלולה. משרד החוץ של איראן הצהיר כי האחריות לתקיפות הישראליות היום חלה גם על ארצות הברית, זה ממש בזמן האחרון, והוא הדגיש גם כי טהרן תנקוט בכל האמצעים על מנת לממש את זכותה להגנה עצמית. זאת למרות שבבית הלבן התנגדו לפחות פומבית לתקיפה הישראלית היום, ונשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אמר לפוקס ניוז, במילים מאוד קשות, אמרתי לראש הממשלה נתניהו לאחר שתקף, מה לעזאזל אתה עושה? עוד הוא ניסה לדבריו למתן את ההסלמה, ואמר כי יבקש מאיראן לא להגיב באמצעות ירי בליסטי לעבר ישראל. למרות האיומים ההדדיים, טראמפ אמר כבר לפני כמה שעות שהוא מאמין שהסכם עם איראן יחתם תוך שעתיים שלוש, זה לא קרה. ועוד הוא אמר לאקסיוס, למה לעזאזל ביבי היה חייב לבצע את ההתקפה הזאת? אין לו שום שיקול דעת, ממש מילים קשות. שהוא לא מסתיר אותנו, מדבר עם כתבים, הוא יודע שהדברים האלה התפרסמו, ולמרות זאת גומרים רשמיים המעורים במצע ומתן, אמרו שהם עדיין אופטימיים שההסכם נמצא ממש בקו הסיום, ושהשיחות מתקדמות בקצב טוב, זאת תוך כדי האיומים ההדדיים בין הצדדים.
0: תודה רבה איתי.
2: תודה איתך.
0: שעות הקרובות יגידו. אנחנו עם... כן, עם יעל, יעל איתנו? לא, אוקיי. אם אנחנו ממשיכים למתח אחר, מתח אולי קצת יותר חיובי, אבל יש שיגידו שכן, תלוי את מי שואלים, את הקבוצה המפסידה או את הקבוצה המנצחת, שלום לכתב הספורט יובל ישראל או במונדיאל, אתה בסי.
3: שלום, אתה צופה? אתה צופה לזה?
0: את האמת לא.
3: לא?
0: חמור.
3: אבל שומע קצת.
0: שומע, שומע, שומע.
3: יש פייבוריטית אולי משהו? או שאני כבר רץ רחוק מדי.
0: זה ממש חמש יחידות כבר.
3: אז כן, אז תשמע, קודם כל עכשיו אנחנו ככה רואים גם על המסך פה את המשחק בין הולנד ליפן שמתחיל ממש עכשיו. הולנד בכתום, למרות שזה לא אף אחד מהצבעים שלה, וגם יפן בכחול, למרות שזה לא אף אחד מהצבעים של הדגל שלה. אבל משחק מאוד מעניין בבית וב. לפני בעצם שעה הסתיים המשחק בין גרמניה לקורסאו, רוצה לנחש את התוצאה?
0: 2-1.
3: 7-1.
0: וואו,
3: וואו, וואו, 7-1 לגרמניה. Okay. קורסאו, מדינה שבוא נגיד ככה, בגודל תושבים אוכלוסייה כמו חולון, נס ציונה, אבל בכל זאת הצליחה להפיל למונדיאל, אבל אין מה לעשות, ככה זה כשהתנאים להפיל הם קצת יותר קלים, דרום אמריקה, מרכז אמריקה, כל האזור שם, וזה הרבה יותר קל, לא כמו ישראל, דוגמה שמשחקת באירופה, נגד הנבחרות הכי קשות, אז גם בסופו של דבר הרחיבו את הנבחרות ל-48, אז שזה ככה יותר קל, והם הצליחו להבקיע את השער הראשון שלהם בטורניר, במשחק הראשון שלהם אי פעם, אבל מול גרמניה, מול הנבחרת האדירה הזאת, שזכתה בארבעה מונדיאלים לאורך השנים, זה לא הספיק בכלל בלשון המעטה, ועכשיו באמת יש לנו את המשחק הזה בין הולנד ליפן, שיגיד לנו ככה במחזור הראשון, מי תתפוס את ידיים, את ידה על העליונה בבית הזה, ויש לנו גם משחקים באמצע הלילה, אין מה לעשות, ככה זה כשהמונדיאל באמריקה, ואתה צריך לקום באמצע הלילה כדי לצפות בשוודיה נגד טוניסיה, אז זה ב5 למי שרוצה, ולפני זה גם חוף השנב נגד אקוואדור בשעה 2 בלילה, אין מה לעשות, ההפרש השעות קשים לנו מאוד, אבל אנחנו מקווים שזה לאט לאט יתחיל להשתפר, יש גם משחקים בשעות מאוד נורמליות, כמו שראינו גרמניה היה ב8, מחר יהיה לנו גם שעות נוחות, ספרד נבחרת מאוד חזקה ב7, אז ככה לאורך כל היום, ומי שמספיק...
0: שאלה מה זוללים באותן שעות?
3: מה, זה שאלה, קודם כל זה כל המנצ'ים האלה שתופסים את החטיף פה, תופסים את הגרעינים שם, ותשמע, זה השעות בדיוק ככה לקום, ליהנות, יש כאלה מה-NBA שבדיוק הסתיים עם שחייה של ניו יורק, שככה כבר מכירים את זה טוב, צריך לדעת מי שבאמת אוהב את זה ומחכה לזה כל 4 שנים, ידע איך לעשות את ההתאמות, ככה שלא משנה איפה זה יהיה, הוא יוכל לצפות ולראות ושיהיה לו כיף פשוט.
0: תודה רבה יובל.
3: תודה אלעזר.
0: אז יש המון המון לא נודע, ואנחנו פותחים עם דני סנדרסון, הולכים אל הלא נודע, משחקים אל הלא נודע, הנה.

0: אז אנחנו בשעות מתוחות מאוד בין וושינגטון לטהרן, עם החתימה הצפויה להסכם, ומשוחחים כעת עם סימה שיין, לשעבר ראש אגף המחקר במוסד, חוקרת בחירה ב-INSS. ערב טוב.
1: ערב טוב.
0: סימה, עד כמה למעשה מדובר באיזשהו הסכם היסטורי, או שדווקא את יכולה לראות אותו כאיזשהו מהלך טקטי זמני?
1: זה לא בהכרח עומד אחד מול השני, אבל הסכם היסטורי זה כרגע לא נראה, כי בוא נגיד את האמת, אין פה שום דבר, לפחות ממה שאנחנו יודעים כרגע, בוא נגיד את האמת, אנחנו לא הכל יודעים, האיראנים מפרסמים דברים מסוימים, האמריקאים מוצאים דברים קצת אחרים, אנחנו לא ממש עד הסוף יודעים, אבל לפחות ברור כרגע שזה לא הסכם, זה הצהרת כוונות, זה השלב הראשון שאחריו יבואו השיחות על ההסכם הגרעין, שיהיה או לא יהיה, אני מנחשת שאולי לא יהיה. האיראנים יודעים למשוך זמן במסעים ומתנים ללא גבול, כך שאנחנו באמת לא ממש יודעים. אנחנו יודעים שהדבר היחידי שיקרה הוא שהמלחמה תיפסק. אני מניחה שיהיה ניסיון גם לכפות על ישראל להפסיק בלבנון, והמצרים ייפתחו בצורה כלשהי. זה מה שאנחנו יכולים להגיד די בוודאות, וכמובן איראן תוכל לייצא נפט, ויכול להיות שגם חלקים מהכספים הקפואים שלה בחוץ יוכלו לחזור אליה. זה
0: האם,
1: פחות או יותר כן. מה שברור לנו.
0: אז האם איראן מגיעה למעשה להסכם הזה מעמדה של חולשה, או דווקא מעמדה של כוח, אם בסופו של דבר היא כן תממש לא מעט מהקריטריונים שכעת ציינת?
1: נכון, אני חושבת שהיא מגיעה באופן יחסי מעמדת כוח. זה לא אומר שהיא לא נפגעה מאוד, זה לא אומר שהרבה דברים לא נהרסו באיראן ונפגעו, ברור לגמרי ש-40 יום של תקיפות השאירו את ההרס שלהם, אין פה שאלה בכלל. אבל מצד שני, הם לא נראים להוטים לסיים את זה, לעומת טראמפ שנראה מאוד להוט לגמור כבר את העניין הזה וללכת למשימה הבאה שלו. כך
0: שהאינטרס המרכזי שלו, מה באמת זה מהאמריקאים רוצים?
1: תראה, הרושם שלי הוא שטראמפ לא חשב שהמלחמה הזאת יימשך כך, הוא לא חשב שהאיראנים יעמדו בצורה כמו שהם עמדו מול התקיפות של ארצות הברית וישראל, והוא כנראה לא לקח מספיק בחשבון את הנושא של מסר ההורמוז ואת ההשפעה של זה על הכלכלה העולמית. לכן כל הדברים האלה ביחד נמסו עליו, בוא נגיד כן. את זה הכי פשוט, כן. וגם הלחץ שמפעילות עליו מדינות המפרץ, לחץ מסיבי שאנחנו לא מבינים אותו עד הסוף, כולל טורקיה, כולל פקיסטן, פקיסטן פחות חשובה לצורך העניין, אבל טורקיה ומדינות המפרץ מפעילות עליו לחץ מאוד גדול. בסוף מדינות המפרץ יש להם חזון כלכלי ארוך טווח, והדבר האחרון שהם רוצים זה להיות במלחמה ולספוג גם פגיעות.
0: כן.
1: אז יש פה אירוע ש... חוץ מישראל כנראה שאני אגב גם על זה יש לי ביקורת לא קטנה, אבל חוץ מישראל כולם רוצים לסיים את המלחמה הזאת.
0: כבר נגיע לביקורת עוד קצת על ישראל אולי, אפופו אולי איזשהו הסכם שיהיה סוג של אירוע רב נפגעים, מה הסעיפים שהכי צריכים להדאיג אותנו מבחינתך בהסכם הזה?
1: תראה, אנחנו צריכים לדאוג שהנושא הגרעין יטופל כמו שצריך. זו לדעתי המטרה המרכזית שלנו.
0: מה זה אומר כמו שצריך?
1: זה אומר שכל החומר המואשר יוצא מאיראן, זה אומר שלאיקס שנים לא מעטות איראן לא מאשירה בכלל, זה אומר שיש פיקוח של סבא שהולך ובודק מה קרה, איפה קרה, נכנס לכל האתרים, יודע מה ישנו, יודע מה קורה עם הצנטריפוגות המתקדמות, כי אנחנו יודעים שהאיראנים ייצרו משנת 2021 ללא פיקוח של סבא, אנחנו לא יודעים מה הם עשו, האם הם את כולם, ברור לגמרי שהם לא את כולם הפעילו באתרים, חלק הם כנראה הכביעו באיזשהו מקום, ויש הרבה מאוד עבודה לסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית, וזה מה שצריך באמת להיות. אני חושבת שגם צריך להיות ברור שארצות הברית צריכה לדאוג, אני מקווה שזה יהיה, יכול להיות שזה אפילו יהיה ב-MOU, מכיוון, בצרת הכוונות, מכיוון שגם האיראנים דורשים ערבויות שארצות הברית ובנות בריתה, קרי ישראל, לא יתקפו אותה. אני מניחה שיהיה גם הבטחה הפוכה. שאיראן לא תתקוף את בנות בריתה ואת ארצות הברית. אבל בוא נגיד את האמת, אנחנו במצב שאנחנו לא יודעים מה יהיה בנושא הגרעין, יש אפשרות לא קלושה בעיניי שלא יהיה הסכם על גרעין, וטראמפ אין לו עוד הרבה זמן לכהונה.
0: למה לא קלושה?
1: קלושה?
0: סליחה, למה קלושה לדעתך?
1: מכיוון שכשהם יגיעו למסע ומתן, יסתבר שיש המון בעיות. יש הרבה פרטים קטנים. הרי איך התנהל המסע ומתן עד עכשיו? הרי היה כבר מסע ומתן על נושא הגרעין.
0: כן, זה נשמע כמו המסע ומתן של אתמול, מאשר המסע ומתן של מחר.
1: כן, וגם הצורה שהאמריקאים ניהלו את המסע ומתן, הם באו והם אמרו להם, אנחנו רוצים א', ב', ג', והם חשבו שהאיראנים יקבלו את זה. אבל האיראנים לא מנהלים ככה מסע ומתן, הם בכלל לא מנהלים ככה, כי הם מושכים זמן והם רוצים פרטים וכל הדברים, אבל בטח הם לא באים ונכנעים למה שדורשים מהם. יש פה פשוט שתי תרבויות שונות של ניהול מסע ומתן, שתי תרבויות שונות בכלל, לא רק של ניהול מסע ומתן, שלא נפגשות.
0: מה הערך המרכזי בתור אשת מוסד ומי שבאמת מכירה היטב את הפערים הללו, שבסוף זה שיחה בין תרבותית על פערים בין תרבותיים, באופן שבו מדברים, מדמיינים, חושבים. מה הערך המרכזי לדעתך שמפיל את האירוע הזה? שגורם לנו לנהל פה שיח חרשים או שיח עיוורים, אני לא יודע איך נקרא לזה.
1: אני חושבת שבראש ובראשונה חוסר האמון. האיראנים לא מאמינים לאף מילה שהאמריקאים אומרים, הם בצדק מבחינתם. טראמפ יצא מההסכם שנתיים וחצי אחרי, ב-2018, אחרי שהוא רק התחיל להתממש. ההסכם של אובמה, הוא יצא ממנו. אחר כך הוא ניהל פעמיים, הוא תקף אותם תוך כדי מסע ומתן. הם לא מאמינים, ואני חושבת שהבעיה העיקרית היא האמון. אין שום אמון, ואני חושבת שמבחינתם בצדק.
0: השחלת איזושהי משפט על הביקורת שיש לך כלפי ישראל, או לפחות על האופן
1: שכל ישראל? אני חושבת שמה שקורה היום זה שלמעשה, באמת, זה נראה לי... אני מבינה למה כל הדברים קורים, כן, כמו שאני אומרת שאני לא מבינה, אני מבינה, אבל זה לא יכול להיות לנהל 3 שנים מדינה שאין בה יום אחד של שקט ושאין בה שום הבנה לגבי מה יהיה מחר. וקונים כרטיסים להופעה והיא מבוטלת כמה שעות לפני. זה לא, עכשיו לא שאני אומרת שלא צריך לבטל את זה, כי אם האיראנים יראו, אבל צריך באיזשהו מקום לחשוב, זה לא יכול להיות. אנחנו הרי בסוף בסוף ממשלה אמורה לדאוג שלאזרחים יהיה טוב. לא רק, זה כמובן שאם תוקפים אותם בשביעי באוקטובר צריך להבין למה זה קרה, כן. כמובן צריך להגיב על זה, כמובן צריך לתקוף את חיזבאללה, הכל נכון, אבל זה לא יכול להיות 3 שנים שלא נגמרות. ושאין שום אופק, ושאין שום הצעה, שום דבר ישראל לא מציע. היא רק מסבירה מה לא. מהבוקר עד הערב אנחנו רק שומעים מה לא יהיה בעזה, ומה לא יהיה בלבנון, ומה לא יהיה בסוריה. לא שמעתי מילה אחת, מה אנחנו מציעים שיהיה.
0: כן.
1: וזה בעיניי מאוד מאוד מטריד.
0: תודה. תודה רבה על הדברים הללו, סימה, ונקווה שנשתמע בימים טובים יותר, כן, בהסכמים
1: נכון,
0: טובים יותר.
1: נכון, ערב טוב.
0: תודה רבה.
1: ביי.
0: אנחנו עם הדס ציוני, תושבת נאות מרדכי בעמק החולה. ערב טוב, הדס.
2: ערב טוב, ערב טוב, מבורך.
0: ראשית, מה שלומך?
2: מותשת, אבל בסדר.
0: רק היום נפלה רקטה אצלכם בקיבוץ, וגם ללא התראה, נכון?
2: כן, בדרך כלל יש פה בומים חזקים מאוד, ביומיים האחרונים... אפילו יותר, וכן, אנחנו כבר די מכירים את זה, שקודם זה נופל, ואחר כך אפילו לא הייתה התראה. זאת אומרת, במקרה, אם דובר צהל לא היה מפרסם, אז כנראה שגם אחד לא היה יודע באמת מה קורה.
0: מה, אתה יודע, אתה צוחקת כרגע, אנחנו לא יודעים אם נצחוק או לבכות, אני מתאר לעצמי, אני מתאר את החוויה עצמה, בו ברגע שאת שומעת את ה... את האירוע, ואת יודעת שאין התראה. השאלה הראשונה שלי, קודם כל, אם זה פעם ראשונה שאת נתקלת בסיטואציה כזו שאין בה התראה, ומה עובר לך בראש באותם הרגעים? באותם רגעים שיש לומר שהם רגעים קצת של חוסר אמון, כי הנה שוב זה קורה.
2: אני לא צריכה לספר לך שאין ממשלה, נכון? ובטח לא, אף אחד לא שם על כיווננו, ולהפך, אתה יודע, קריית שמונה רק מאשימים אותם. היום עלה מישהו בתוכנית טלוויזיה ואמר להם, תהיו בשקט, הם קיבלתם ג'יפים, או שפכנו לכם מיליארדים. אז אין באמת עם מי לדבר. ואנחנו כיישובים שהם לא צמודי גדר, אז בכלל פחות מתייחסים אלינו. אנחנו 2.5, כמעט 3 שנים בתוך האירוע הזה, וכלום. זאת אומרת, חוץ מאנשים טובים ותרומות וכאלה, הממשלה לא מתייחסת אלינו. לא באמת. יותר ממחצית הקיבוץ שלנו לפחות לאנשים אין ממדים. לאמא שלי שהיא בת 83 גרה בבית שאין בו ממד, והמקלט הכי קרוב אליה במרחק כמה דקות.
0: מה היא עושה?
2: ואנחנו מחכים למיגוניות שהבטיחו לנו ולא הגיעו עדיין. מה היא עושה? היא עומדת במסדרון ומתפללת. מקווה לטוב. אבל זה היא וזה הרבה מאוד אנשים. וזה משפחות עם ילדים, וזה אנשים מבוגרים, וזה בכל רחבי הגליל, גם גליל מערבי. זה לא רק בעיה של אצבע הגליל.
0: מתארת איזושהי אבולוציה של טראומה מהרגע שאת היית ילדה בתור ילדת מקלטים. מעניינת אותי ההתמודדות באמת עם הילדים. האם יש רגעים שאת אומרת אני לא מאמינה שעכשיו אני צריכה להעביר את זה גם הלאה?
2: הילדים, התפקיד האחרון שעשיתי בקיבוץ הייתי מנהלת החינוך הבלתי פורמלי בזמן המלחמה, ו היו פה ילדים, באמת, הילדים שלנו, הרמת הסתגלות שלהם היא מדהימה. כלפי חוץ. מה קורה בפנים? זה סיפור אחר. הרצבות, חרדות, בעיות התנהגות, הנוער שלא מוצא את עצמו ומסתובב בלילות.
0: לזה קיבלתם מענה?
2: אלכוהול.
0: לזה קיבלתם סוגים של מענה? את יודעת, אם למיגוניות?
2: למי?
0: משרד החינוך, משרד הרווחה. לא.
2: מי אלה? הם לא, אף אחד לא התקשר ואמר עם משרד החינוך מה אנחנו יכולים לעזור. גם בבית ספר שאני עובדת בו אני לא באמת שומעת מה משרד החינוך אומר על רגע. איך אנחנו יכולים לעזור? אז מה, עושים הקלות בבחינות כדי שהילדים שלנו יישארו עוד יותר מאחורה? זה לא באמת רציני. אבל זה לא פשוט, זה מתמשך, זה כבר המון המון המון זמן ולא רואים את האופק בעניין הזה, ובאמת ליבנו יוצא לחיילים מעבר לגבול ששומרים עלינו ועושים עבודת קודש, אבל שוב, אנחנו לא, מה התכלית? מה הלאה? אנחנו יחזור עוד שנה, עוד שנתיים, תהיה הפסקה, מה...
0: כאילו
2: אנחנו לא יוצאים מזה.
0: תודה, אנחנו משוחחים איתך, הדס, אבל נמצאת איתנו גם אורטל מירקה קונט, תושבת מנרה, ששומעת את הדברים הללו ושומעת את השיחה.
2: ולי לא נעים לקטר מול תושבים ממנרה ומשגב ומרגליות ומטולה וקריית שמונה שהם באמת...
0: לא, נעשה פה, זה מעניין, כאילו נעשה פה סוג של היררכיה של טראומה, מי יותר כאילו סובל וכל אחד צריך להצדיק את הזה שלו, אבל שניכם איפשהו, אם אני יכול להגיד אורטל, אני לא יודע אם את מסכימה, אבל שתיכן מופקרים, מופקרות בידי הרשויות, בידי הממשלה?
3: אני קודם כל אגיד שיהיה לך נעים לקטר, זאת אומרת, אנחנו, לדעתי אנחנו באותה סירה.
0: כן.
3: אני חושבת שהמצב פה לא טוב, במדינה בכלל.
0: יש לך תינוקת בשלושה חודשים, זה דברים שאת יודעת.
3: תינוק, כן.
0: תינוק.
3: אני, קודם כל, זה תפס אותנו במצב מאוד קשה, אנחנו עוד לא השתקמנו מהמלחמה הקודמת, רק חזרנו לכאן לפני שנה. עוד יש כאן בתים הרוסים, עוד יש אנשים שעוד לא חזרו הביתה, עוד בתים שמשתפצים, עוד מדרכות שמשתפצות, עוד מבנה המרכזי שלנו בקיבוץ, המקום מפגש היחידי שלנו, עוד בשיפוצים. היינו מפונים כל התקופה הזאת, אז גם זה היה לנו חדש פתאום לנהל אירוע חירום שהוא בבית שלנו. והאמת שזה היה, כאילו אם כבר לנהל מצב חירום, כשאנחנו מאוד מעדיפים שלו, אז לפחות בבית. זאת אומרת, בהתחלה לפחות, כשהתחיל הסבב השני עם איראן, דווקא אמרנו, וואי, מזל שלפחות אנחנו בבית.
2: אתם חזרתם לנקודת מינוס, כי גם חזרנו לאותה תקופה, אתם צריכים לשקם את עצמכם, עם כל ההזקות והבלגן הזה, וכשכל התשתיות והקהילה באמת עוד לא חזרו לעצמן,
3: והילדים מבולבלים, פעם קודמת פינו אותנו, עכשיו לא פינו אותנו, כשעכשיו יום אחד יש גן, יום אחד הוא במקלט, יום אחד אין גן.
0: מה את עונה?
3: בלבול מוחלט.
0: מה את עונה לשאלות של בלבול? איך את מתמודדת בתור הורה עם שאלות של בלבול?
3: וואו, זה תפס, שבוע שעבר זה תפס אותנו. בעצם אי אפשר היה להוציא את הילדים מהגן, אירוע ביטחוני על הגדר. אי אפשר היה ללכת להוציא את הילדים מהגן, הם נשארו בגן עד 5:30. ואנחנו ההורים בחוסר אונים בבית, כי אסור להסתובב בחוץ, ואנחנו...
0: מה את עושה? מה את עושה ברגעים האלה של חוסר אונים? מה את עושה? איך את מתמודדת?
3: הילד שלי בן 5, אני אומרת לו את האמת, כמו שהוא יכול להחזיק אותה, ומנסה להציג לו את המורכבות. אמרתי לו שמישהו מלבנון ניסה להיכנס לישראל, וכרגע אסור להיכנס. ואנחנו, ולא מאפשרים לו להיכנס, ורצו לבדוק שאין עוד אנשים שרוצים להיכנס לפה.
0: יש תשובות שמפתיעות אותך? או שאלות שמפתיעות אותך?
3: כן, הוא שאל אותי אם יש, אם יש לבנונים טובים שמתחפשים לרעים כדי שהרעים לא יהרגו אותם בבית שלהם.
0: מה ענית?
3: כאילו, עניתי לו שאני לא יודעת, ואני, כאילו, זו שאלה מורכבת. הוא חשב שאם יש רעים, אז הם רעים לכולם באותה מידה.
0: כן.
3: ולמה הטובים לא כן באים אלינו בעצם?
0: עד כמה אתם נתקלות שתיכן עם שאלות או עם הצעות ייעול של פשוט תעברו, אתם מוזמנות לעשות הגירה פנימית ופשוט לעבור?
2: וואו, אם יש משהו שמצריף אותי זה שאנשים מהמרכז מתקשרים, אבל זה לא כאילו זה סתם, זה יותר ממה שעושים, נכון? כאילו המצב הוא לא כזה גרוע. אז לא, המצב הוא גרוע. גם אם לא נופלים עלינו טילים כל היום, המצב הוא גרוע וגרוע מאוד. אז
3: אני מקבלת תגובות אחרות דווקא. שלמה את עומד שם? כאילו למה לבחור לגור על הגבול?
0: מה את עונה?
3: זה גם הכי, כאילו מה שיצא לי ויכוח עם חברה מאוד טובה שלי מילדות, ואמרתי לה, תפסיקו להפנות אליי את האצבע, אני לא, אנחנו בגבולות מדינת ישראל, אני ואת גרות באותה מדינה, אני לא צריכה להרגיש אחרת ממך, ואגב לא בטוחה שגם את בטוחה בראשון לציון, אבל כאילו בסדר, זה כבר סוגיה אחרת. ואל תפנו אליי את האצבע, כאילו תשאלי את עצמך למה את גרה במדינה הזאת אולי, אבל כולנו פה מושקעות במדינה ורוצות לגור בה, כי זה המדינה שלנו, שלי והיא שלך, וזה אנחנו כולנו בגבולות הגדר.
0: כן.
3: ברוב יותר רחוק, אבל זה לא אמור להיות הבדל בינינו ומי יותר בטוחה.
0: אפשר שזה
3: מצליח. ואני בטח לא אשמה, אני לא בחרתי איפה הגדר.
2: אנשים לא מבינים שאם אנחנו לא נשב פה, אז כמו בדרום, הם היו, זה בחיפה, וכאילו, מישהו צריך לשמור על הגבולות, זאת אומרת, אנחנו לא גרים פה בחסד.
0: כן.
2: אנחנו גורם פה בזכות, אנחנו עושים פה חקלאות ואנחנו שומרים על הגבולות ואנחנו מקיימים פה חבל ארץ פורח ועם תעשייה ועם אנשים טובים ועם חיי קהילה ותרבות.
0: כן.
2: אנחנו לא...
0: במשפט הזה הדס הוא משפט חזק, אתן בזכות ולא בחסד. אני רוצה להודות גם לך וגם לאורטל על השיתוף והדברים הללו, ולשלוח לכם חיזוקים גדולים כאן מיפו.
2: תודה.
0: ולאחל לכם ימים שקטים, טובים ובטוחים.
2: אורטל, חיבוק גדול
3: שלנו. חיבוק, שכנה.
0: תודה רבה לשתכם.
2: גם לך. תודה לכם, גלי.
0: תודה רבה.

0: ערב טוב לדוקטור אלי קוק, מומחה לאמריקה וספציפית לטראמפ. שלום אלי.
1: שלום.
0: טראמפ עכשיו יושב בבית הלבן, מה הוא מרגיש? הרסנו לו את היום הולדת?
1: לא חושב שהרסו לו את היום הולדת. אני חושב שטראמפ בתקופה קשה, בלי קשר לאירוע הספציפי הזה. תשמע, בסופו של דבר לא קורה פה שום דבר לא צפוי. אנחנו יודעים כבר הרבה מאוד זמן שטראמפ מאוד מאוד רוצה את ההסכם הזה, מאוד רוצה לשים את הפרשה הזאת שמבחינתו היא כושלת, של המלחמה הזאת באיראן מאחוריו. ברור לו, ברור לכולם שהדיל שהוא הולך לסגור עכשיו זה לא הדיל שהוא רצה, זה לא הדיל האידיאלי, אבל זה מה שהוא רוצה. וצריך להגיד שיש לנו בו בארץ ראש ממשלה שעדיין מנסה, כנראה בדקה ה-90, לשנות את המציאות הזו, וטראמפ לא כל כך מוכן לזה.
0: אז אפשר להבין מהדברים שלך שלמעשה ההסכם הזה או המאמץ של טראמפ זה הכרה בכניעה שלו לסיטואציה?
1: תשמע, אפשר להגיד הרבה דברים על דונלד טראמפ. דונלד טראמפ יודע להתקפל. הוא הראה הרבה סימנים של התקפלות בהיסטוריה הפוליטית שלו. אתה יודע, זוכר את המחסים שכולנו דיברנו עליהם לפני שנה? מה קרה להם? נגד סין, הפגישה שלו עם שי, היה פגישה של די התחנפות, כי הוא הבין שלסינים יש כל מיני כפתורי לחץ שהם יכולים ללחוץ. וגם פה, טראמפ זיהה את מגבלות הכוח מול איראן. הובטח לו מכל מיני אנשים, כולל אנשים פה בארץ, שתוך כמה שבועות אפשר להפיל את המשטר האיראני. הוא הבין אחרי כמה חודש וחצי שזה לא המצב, והוא שינה כיוון, וכן, ובסופו של דבר טראמפ יכריז על ניצחון, אבל כולנו יודעים בסופו של דבר שיש פה רגע של ממש, אפשר להגיד, כמעט השפלה לנשיא האמריקאי. עכשיו צריך להגיד, כן, תשמע, השפלה במובן הזה שאין סיכוי שדונלד טראמפ יכול, אתה יודע, למנף את הדבר הזה.
0: אבל בוא ניתן לו רגע, בוא ניתן לו קרדיט, בכל זאת בן אדם שנבחר כהונה שנייה לארצות הברית, בן אדם שהוא יודע דבר אחד או שניים בעסקים או בניהול של מסעים.

0: ומתנים, גם אם אפשר להעביר ביקורת קשה מאוד על המסע ומתן הזה, האסטרטגיה הזאת של ההתקפלות כל פעם מחדש, אז כל פעם זה כאילו לעשות איזשהו מופע זמני של שרירים, ואז מה? מה יוצא לו מזה? כי משהו אולי בטוח יוצא לו מזה, לא?
1: לא, תשמע, מה שקרה בגדול זה שדונלד טראמפ רצה, קיווה מאוד, כשהוא הבין שהמלחמה הזאת לא תסתיים עם הפעלת המשטר האיראני, הוא עדיין קיווה שהוא יכול לצאת מהאירוע הזה עם הסכם גרעין שיהיה לפחות טוב כמו ההסכם של אובמה, אוקיי? כלומר, שהוא יוכל לצאת עם הכבוד האבוד שלו, ועם הזמן, לאט לאט, הוא מוותר על עוד משהו, ומוותר על עוד משהו, ומוותר על עוד משהו, כי הוא מבין שזה לא ככה.
0: מתי היה לדעתך אשרי הגפרור? מתי הרגע שבו הוא הבין שוואלה?
1: תשמע, יש פה מלא דברים. קודם כל, אתה צריך להבין שיש עליו לחצים שלא היו בעבר, אוקיי? סעודיה, דובאי, כל המדינות האלה שהם החברים מאוד טובים אליו, יש להם הרבה קשרים כלכליים איתם, הם מאוד מאוד, הם, אתה יודע, האיראנים קצת הפתיעו, עם הכתבאמים שלהם שעולים כמה עשרות אלפי דולרים, עשו נזק אדיר גם לתדמית, אבל גם לכלכלה של המפרציות האלה, והם פשוט שינוי כיוון. אז, אז, אז יש לחץ מהצד הזה, יש כמובן לחץ מהרפובליקאים, דונלד טראמפ הוא נשיא מאוד לא פופולרי כרגע בארצות הברית, אז זה היה עוד צד. בסופו של דבר אנחנו רואים לאט לאט לאט איך הדבר הזה, אתה יודע, בהתחלה אמרו לנו שאין סיכוי שיהיה איזשהו הסכם בלי שיוציאו את האורניום. בסוף לא הולכים להוציא את האורניום. לא יהיה שום הסכם בלי ש, אתה יודע, יהיה לו לפחות הסכם כמו אובמה. אפילו אנחנו בכלל הולכים לדבר על הסכם גרעיני איראני, כלומר הולך להיות פה משהו הרבה פחות מזה.
0: אתה חושב שהוא בסוף יפיל את זה על ביבי?
1: תשמע, זה בעיה בשביל טראמפ להפיל את זה על ביבי, כי זה לא מוציא אותו טוב. זה מוציא אותו בן אדם שנגרר, זה מוציא אותו חלש, אבל אני יכול להגיד לך, בעיניי, הקשר בין טראמפ לביבי מאוד מאוד נפקע. טראמפ הריץ את ישראל.
0: שנייה, זה מעניין, למה אתה חושב שהוא לא זה? ראינו, כן, איך יכול להשמיע ביקורת, ולהגיד, הנה, הבן אדם החליט, ראש הממשלת ישראל החליט לתקוף בדחיה, אף על פי שאמרתי לו, רגע, הוא יכול למצוא את הסיבות המוצדקות ולייצר לעצמו איזשהו מצע די משכנע, לא?
1: לגבי העובדה שנתניהו פועל בדחי עכשיו, זה ברור שהוא, אתה יודע, אנחנו כבר רגילים לזה.
0: הוא יכול להשתמש בזה כדי, אתה יודע, כדי להצדיק בסוף את ההנחתה שלו על ביבי.
1: אבל אתה לא, יכול להיות, אבל אני לא חושב שאתה תשמע מדונלד טראמפ בציבור את מה שהוא אומר לכולם בפרטי לדעתי, אני לא חושב שזה, בוא נה, ביבי הזה, אני... סליחה שאני אומר בטבוטות, הבטיח לי שתוך כמה שבועות אני אפיל את המשטר האיראני וכולם יזכרו אותי, וזה היה המורשת שלי, ואני השתכנעתי ואני הלכתי על המהלך הזה של להיכנס למלחמה הזאת, בוא נה, איך ביבי דפק אותי. כלומר, זה אתה לא תשמע אותו אומר בציבור, אבל זה כנראה מה שהוא מרגיש. ואתה יודע, זה גרם לאיזשהו, לא חושב שזה ברמה האישית, אבל זה פשוט משבר בקשר בין, ואתה רואה, אתה פשוט רואה יחס שונה מאוד של טראמפ כלפי נתניהו מאז אותו שבועות ראשונים של המלחמה, ואני מניח שהמגמה הזאת תמשיך, אני מניח שכבר לא תשמע את טראמפ אומר בואו תתנו לו חנינה. אני אופתע מאוד אפילו לקראת הבחירות האלה, יהיה מעניין מאוד לראות אם טראמפ בכלל יתמוך בנתניהו בצורה ברורה לקראת הבחירות. אני בכלל לא בטוח, המשבר שם הוא אמיתי.
0: כן, תגיד לי, אנחנו לא יכולים לדבר בלי טראמפ, לדבר על טראמפ בלי האנשים שמקיפים אותו וסובבים אותו, עד כמה יש לו רוח גבית, עד כמה לדעתך הוא כרגע בחוף מבטחים מבחינת מי שאמור לתת לו את הגיבוי או את התמיכה?
1: תשמע, טראמפ במצב מאוד מאוד קשה. גם לפני המלחמה הזאת באיראן, הוא היה נשיא כבר לא פופולרי, הוא איבד את רוב התמיכה בציבור האמריקאי חוץ מהבייס. הסקרים מראים תמיכה של 36-37%. אז במובן הזה, כמובן שהמלחמה הזאת רק החריף את זה, כי זה נגע בנושא הכי רגיש לאמריקאים, וזה יוקר המחיה, והמחירי הדלק וכו'. מבחינת האנשים שמסביבו, תשמע, בסופו של דבר, דונלד טראמפ הקיף את עצמו בחנפנים, הקיף את עצמו, אגב, יש פה רגע מאוד חשוב, באותו יום, ב-11 פברואר, שנתניהו אמר לו, בוא נלך על הרעיון הזה להפיל את המשטר האיראני, והוא השתכנע. אתה יודע, יכול להיות שאנשים אחרים שלא הגיעו לאן שהם הגיעו, ואני מדבר אפילו על אנשים כמו שר ההגנה פיט הטג, אם הם לא היו כזה אנשי פוקס ניוז שהם הגיעו לאן שהם הגיעו בגלל שהם ידעו להתחדף לטראמפ, אני מניח שהיו שם אנשים שאומרים מה שבאמריקה אומרים כבר 40 שנה, וזה, רגע, אם אנחנו נעשה את זה, הם יסגרו את מצרי הרמוז וייצור מצבר כלכלי. כן. אבל זה לא קרה. אז טראמפ במובן הזה, לדבר על האנשים שסובבים אותו, אני לא יודע, אני לא יודע כמה זה כל כך רלוונטי. טראמפ בסופו של דבר, בטח עכשיו הולך בדרך שלו, ואם הוא משנה כיוון אז כולם ילכו עם השינוי כיוון הזה. אבל בסופו של דבר, אתה יודע, תמיד אצלי המתח היה, מה יותר חשוב לדונלד טראמפ? לצאת חזק או, או, או, או לעצור את הדימום? ובסוף הוא החליט לעצור את הדימום, למרות שזה די ברור שהוא יוצא חלש מכל ההסכם הזה. זה אין ספק.
0: מעניין. תודה רבה, דוקטור אלי קוק. המון המון תודה על השיחה הזו.
1: בשמחה.
0: להתראות. להתראות. טוב, אז מי צפוי להרוויח יותר כלכלית מההסכם? הכלכלה האמריקאית, אולי הכלכלה האיראנית, איך זה עשוי להשפיע על הכיס שלנו? איתנו הדוקטור אלכס קומן, שלום.
2: לילה טוב, שלום שלום.
0: יש לך תשובה?
2: תראה, הכלכלה האיראנית יכלה להיות כלכלה מרהיבה ביופייה, יש להם כל כך הרבה עושר שם מהנפט הזה, אם לא היה להם ממשל כל כך שרות, אני חושב שזה היה יכול להיות מקום נהדר, זה היה מדהים לראות את הצלילה של הכסף, המטבע האיראני הרי לא שווה, כל פעם שאני מסתכל אני לא מצליח לזכור כמה הוא כמה אתה צריך ממנו בשביל להשיג שקל, זה עשרות אפסים, אני מסתכל על זה באיזה גועל טוטלי. אז לנו זה כמובן, אם באמת יהיה פה שקט, אני חושב שזה יהיה מעולה, אנחנו ניכנס לאיזה מוד של התפששות, של שיקום של הצפון, שיקום של הדרום, אופטימיות, אני מניח שהעולם מסתכל עלינו קצת בפחות תאוב, ואני חושב שהמון דברים מצוינים יכולים לקרות מזה, והכלכלה יהיה בוסט, אז למרות שהבורסה הייתה מטורפת, אני חושב שהיא יכולה להמשיך לעלות, ובא לציון גואל.
0: אתה חושב שזה יהיה השפעה מיידית, או שייקח זמן?
2: לא, אני חושב שזה יהיה די מיידי. אנחנו ראינו את זה במלחמות קודמות. בכלכלה יש לך המון פסיכולוגיה.
0: כן.
2: זה שאנשים עכשיו מתלבטים מה יהיה, ואפילו היום אנשים אמרו, צריך להיות קרוב למקלטים, יכול להיות שקטע איראני. זה לא ממש המצב רוח שידחוף אותך, נניח, ללכת לקנות דירה, ללכת לקנות מכונית. ללכת לשפץ נגיד דברים, אבל ברגע שאתה תבוא ותגיד, כל הנבלה הענקית הזאת, המלחמה הכי גואלית שקראנו אי פעם מאחורינו, אז המשקולת הזאת שמורידים ממך, יגרום לך לרחף, וברגע שאתה מרחף אתה שורף כסף כאילו שאין מחר.
0: טוב, נראה, נתעדכן תוך כדי תנועה מה שנקרא, הדוקטור אלכס קומן, תודה. תודה רבה.
2: לילה טוב.
0: לילה טוב. בממוצע 300 אזכורים העוסקים בקהילת הלהט"ב ביום, נגד קהילת הלהט"ב, ההומופוביה חוגגת, אני יודע אם אפשר להגיד את זה ביחד, את המילה חוגגת למופעי שנאה. מצד הגאווה התקיים ביום שישי, ואנחנו נמצאים בחודש הגאווה. איתנו עורך הדין נמרוד גורנשטיין, יושב ראש האגודה למען הלהט"ב, עם הנתונים הקשים הללו מתוך הסקר, שלום.
3: אלן.
0: אתה מופתע?
3: לא. אני לא לגמרי מופתע, אני חושב שבאופן כללי אנחנו חיים בישראל בשנתיים האחרונות עם אווירה של התרת רסן באופן כללי, וספציפית כלפי הקהילה הגאה אנחנו רואים שזה עולה גם.
0: כן, אתה יודע, אתמול התראיין כאן בגלי צהל בן זוגו של סגי גולן זיכרונו לברכה, עומר אוחנה, ותיאר את המניעה של שוטרים שימנעו מאנשים להיכנס למצעד עם חולצות, עם כיתובים פוליטיים כאלו ואחרים, הוא קשר את זה באופן ישיר לממשלה. מעניינת אותי נקודת המבט שלך, האם באמת אתה גם קושר את זה באופן ישיר למנהיגים, או שאתה גם מזהה פה באופן כללי כל מיני חוויות פשוט קשות, כי הנוער לא מוצא את עצמו בין קורונה לבין מלחמה, ודברים פשוט קצת מתמסמסים להם בשנים האחרונות.
3: כן, אז תראה, אז אני אגיד שני דברים. האחד הוא שבוודאי שמוצא קשר בין הנהגה לבין מה שאזרחים עושים. אני חושב שזה שיעור שלא למדנו מהקהילה הגאה, אז אתה יודע, אנטישמיות ברחבי העולם לאורך ההיסטוריה היא לובטה על ידי ממשלות. עכשיו, אני לא חושב שכאן... אתה יודע מה, אנחנו זוכרים חברי כנסת שאומרים שלהט"בים הם מסוכנים יותר מחמאס וחיזבאללה, אז אין מה להתפלא שבסופו של דבר מה שאנחנו רואים בתוצאות של הסקר זה באמת את הנתונים האלה. עכשיו אני רוצה להגיד לגבי הסקר, שמה שעשינו שם זה שבאמת ביקשנו, חברנו לחברה שנקראת סקופר, שמה שהיא עושה זה שהיא מתמחה בניטור וניתוח שיח גולשים ברשתות החברתיות, והם באמת התגייסו לסייע לנו במחקר רשת, ובעצם ניטרו את הנתונים ברשת. ונגיד, אני יכול לתת לך שתי דוגמאות, שמתוך הנתונים שהבאת של בממוצע 300 אזכורים ביום ברשת ללהט"בים, אז המילים המשומשות ביותר הם קוקסינל והומו. המילה קוקסינל, 90% מהשימושים בה שנבדקו הם לגנאי, ושני שליש מהשימושים במילה הומו הם לשלילה. אז בהחלט אנחנו רואים שלמרות שאנחנו מרגישים שיש שיפור לעומת לפני 20 שנה אולי בחוויית היציאה מהארון ובחוויית היומיום של להיות להט"ב, אנחנו בהחלט רואים שעוד יש דרך לעשות ושגם האווירה הכללית בארץ היא קשה.
0: הקהילה הלהט"בית לא עשויה מקשה אחת. לסביות חוות את עצמן אחרת מהומואים, והומואים מתמודדים עם חוויות שונות מאשר טרנסים וטרנסיות שסובלות וסובלים מחוויות מאוד מאוד מאוד קשות. האם גם שמתם לב ועשיתם את הפילוח בין האוכלוסיות השונות בתוך הקהילה? או מי כן, הקהילה מתוך קהילת הלהט"ב שסובלת הכי הרבה? אם אנחנו עושים דירוג של... כמה שזה נורא להגיד את זה, דירוג של... כן.
3: כן, אז כאן יש נתון האמת די מפתיע, שבאמת קיבלנו מסקופר, כי באופן עקרוני אנחנו יודעים תמיד שבעצם הקהילה הטרנסית היא הקהילה שנמצאת בחזית המאבק של הקהילה הגאה, הם הצעיר להזזל שהכי קל להפנות נגדם אלימות ואפליה ובאופן כללי דה-הומניזציה. עכשיו אני אגיד בנתונים שיש נתון מפתיע, לא כי קבוצות אחרות התגלו ככאלה שסופגות יותר, זה לא הנתון, אלא הנתון הוא שאנחנו כן רואים שינוי במגמה בשיח על הקהילה הטרנסית ברשתות. אז נאמר בשנה שעברה ראינו 50% שימוש לשלילה, והשנה אנחנו רואים שזה 28% מתוך סך ההתייחסויות. עכשיו, זה לא אומר שיש פחות התייחסויות שליליות, זה אומר שכנראה יש יותר התייחסויות חיוביות, שזה אפשר לשייך לעלייה שאנחנו רואים בדמויות המובילות בעיצוב טרנסי, בטלוויזיה, בדמויות צעירות, ברשתות, ספיר ברמן למשל, ועוד כמה.
0: מעניין. ואולי עם האווירה החיובית והטובה הזו, אנחנו נגיד לך תודה, כלומר נקווה, שהטרנסופוביה והלהט"בופוביה תעלה מן העולם, שהסקר הבא יהיה סקר בהרבה יותר טוב. אנחנו מזמינים אותך לשמוע איתנו את התפילה למצעד הגאווה שכתב הרב גבי דגן מקהילת אור חדש בחיפה, יחד עם הרבה נעמה דפני קלן, שמשמיע איזשהו קול אחר, קול הרמוני יותר, שמוכיח שספר ויקרא הוא לא רק הצהרה עבור הלהט"ב, אלא גם הזדמנות להעצמה. הנה.
4: אלוהינו ואלוהי אבותינו ואמותינו, ענה דריכנו, ופתח ליבנו בעודנו צועדים יחד בראש מורם ובנפש גאה, למען חברה סובלנית ושוויונית. חזקי את ידי משפחותינו ואהובנו, ותאי בהם תבונה ואומץ ללוות אותנו במסע חיינו. עזרי להם למצוא את הדרך לקבל אותנו כפי שנברנו, ברואים בצלמך. הער מרוחך על המתמודדים עם אתגרי היציאה מאפלה לאורה. אנו תפילה, כי העוצמה העצורה במאות הרגליים הפוסעות כאן היום בגאווה תעניק להם כוח לצעוד, כי הצבעוניות המתנוססת בדגלים בראש חוצות תסייע להם לצבוע את חייהם באומץ, ביופי ובאהבה. יהי רצון מלפניך, שתוליכנו לשלום ותצעידנו לשלום, ותגיענו אל מחוז חבצנו לחיים, לשמחה ולשלום. ושמרי צאתנו ובואנו, לחיים ולשלום, לחירות ולתקווה, לאהבה ולקבלה, לצדק ולשוויון מעתה ועד עולם. ברוך אתה, אדוני, שומע תפילה.
0: אמן. איזה יופי. ועם הטעם הטוב הזה והברכות הללו, אנחנו נגיד מזל טוב לנשיא ארצות הברית טראמפ, שגם הלילה תתרחש תחרות איגרוף בבית הלבן, כן, כחלק מהחגיגות, חגיגות יום הולדת וחגיגות 250 לעצמאותה, וטראמפ ככה מתעקש. איתנו כתב חדשות החוץ, איתי אוהל גלילי.
5: כן, טראמפ אומנם אומר שזה לכבוד 250
0: לכאורה,
5: שנה,
0: כן.
5: לכאורה, אבל כן. אכן היום זהו יום ההולדת שלו, וחגיגות רק ב-4 ביולי, אז כדאי להדגיש זאת, באמת נאחל לו מזל טוב, הוא באמת דחף לחגיגות האלו כל הזמן, הן יקרו היום ב-3 בלילה, זאת אומרת, מחר, הוא כל הזמן הגן על החגיגות הללו, על זירת האיגרוף שהקים בדשא של הבית הלבן מכספי המיסים, כמובן שלשמעה ביקורת כלפיו, כמו תמיד, על בזבוז כספי ציבור, וגם על זילות של המרחב הנשיאותי, שעומד ממש להתרחש בו קרב ענק. זו זירה שנבנתה במיוחד למידותיו, הוא פיקח ממש על הבנייה, וניתן להגיד שהוא ממש השיג את מבוקשו היום, כשנראה את הלוחמים בזירה.
0: לגמרי. מעניין את מי הוא היה רוצה לראות בזירה. אולי את ביבי, אולי אותו... אולי דמויות נוספות שהוא היה ככה מעלה אותם גם. תודה רבה.
5: כל אחד יכול לדמיין לעצמו. כן, תודה רבה.
0: מוחו המופרע והיצירתי של דונלד טראמפ. הפיקו אותנו יעל אוחיון וליאל תיזתה אינגידאיו. ערכה אותנו נורית לוילכת לחייני. אני אלעזר בן לולו. לכולנו ימים טובים, שקטים, לילה שקט. תודה רבה. רגע. גם על הביצוע הטכני צריך לומר, אדם פייזר בפיקוח הטכני אילן גביש, מיד אחרינו יומן חצות, ולאחר מכאן ציפורי לילה עם יוסי פיין, ועכשיו נאחל לכם לילה טוב, תודה.

0: שלום, כאן הדוקטור אייל חשביה, מומחה בכירורגיה טראומה ומנהל תחום הכירורגיה הדחופה במרכז הרפואי איכילוב תל אביב. כשאתם שומעים בחדשות על ילד שנפגע בתאונת אופניים חשמליים או גלגינוע, קורקינט חשמלי, אני שומע את ספירות האמבולנס, את צפצוף מכונות ההנשמה, את צעקות הכאב של הילד ואת הבכי הקורע לב של הורים שבורים. אם ילדכם לא הגיע לגיל 16, אל תאפשרו לו לרכוב על כלים חשמליים. אל תיתנו לילד שלכם להגיע למחלקה שלי ולעבור חודשים של שיקום.
1: עוד מידע על רכיבה בטוחה, חפשו באסק רלבד.
2: הפרויקט של רביבו במופע מיוחד.
3: עוד יום יבוא ונשתה יחדיו לחיים.
2: בהשתתפות מרגלית צנני ואיצי קלה ובמסגרת פסטיבל מרידיאנו אשדוד.
4: רונה שלי את רונה.
2: שלישי, 20:00 באמפי אשדוד ובשידור חי בגלי צהל.
5: יוצאים מהבית להגן על הבית.
6: משה, פצוע מלחמה שנפצע במהלך שירות המילואים שלו.
7: כבר 11 חודשים נמצא ביחידו. חיברו אותי מהראש עד הרגליים. את הילדים באמת היה לי הכי הרבה קשה לראות, אז ראיתי אותם רק אחרי 3 חודשים, ולפתע הווידאו נלחץ לי, והבת שלי רואה אותי, ואני כולי קרוע, אני נבהל ואני מתחיל לפקוד, והיא אומרת לי, רגע, רגע, רגע, אבא, תעצור שנייה. אני אוהבת אותך איך שאתה נראה, ואני אמשיך לאהוב אותך ככה גם. לכל חיילי צהל, אני מאחל להם שימשיכו להיות חזקים, ואם המשפחה תאשר לי, אני אחזור להיות איתם עוד פה.
5: גלי צהל, הבית של משרתי המילואים. מיד אחרי החדשות, יוסי פיין. גלי צהל עכשיו חצות. לילה טוב באולפן נוגה שחר עם מה שקורה עכשיו. נשיא ארצות הברית טראמפ מצהיר לאיראן לא יהיה נשק גרעיני. מלצר הורמוז ייפתח בקרוב מאוד. ברשומה ברשת שרוס כתב טראמפ כי העסקה של ארצות הברית ואיראן היא חומה בצורה שמונעת מטהרן להשיג נשק גרעיני. בתוך כך גורם ישראלי מסר ל-CNN כי ראש הממשלה נתניהו שואף לקיים פגישה דחופה עם טראמפ ומנסה לקבוע אחת כזו עד סוף השבוע הבא. כתב חדשות החוץ איתי יואל גלילי מוסר כי באיראן מוסיפים להטיל על ישראל וארצות הברית אחריות להסלמה באזור בעקבות התקיפה בבירות מוקדם יותר היום, ובהצהרת משרד החוץ של איראן ממשיכים לאיים שירו לעבר שטח ישראל הערב, והודגש כי טהרן תנקוט בכל האמצעים על מנת לממש את זכותה להגנה עצמית. ידיעה שמסר כתב חדשות החוץ איתי יואל גלילי. לוחם צהל נפצע באורח בינוני ולוחם נוסף נפצע באורח קל מפגיעת רקטות שנפלו סמוך לכוחות בדרום לבנון. שני הלוחמים פונו לבית החולים ומשפחותיהם הותקנו. ידיעה שהעביר פרשננו לענייני צבא וביטחון אמיר בר שלום. 8 בני אדם נפצעו בתאונת דרכים בכביש 90 סמוך לתבריה, בהם צעיר בן 22 שנפצע קשה. צוות מגן דוד אדום פינה אותו לבית החולים כשהוא בהכרה עם חבלת ראש. שאר הפצועים פונו למרכז הרפואי פוריה ולבית החולים רמב״ם במצב בינוני וקל. גביע העולם בכדורגל. הולנד פוגשת בשעה זו את יפן במסגרת המחזור הראשון של בית וב בטורניר. תוצאת המחצית היא תיקו 0. כתב חדשות הספורט יובל ישראלוב מוסיף כי מוקדם יותר הביסה גרמניה 7-1 את נבחרת קורסאו שערכה את הופעתה הראשונה אי פעם בטורניר. מזג האוויר למחר ללא שינוי ניכר בטמפרטורות. בשעות הבוקר ייתכנו טפטופים בצפון ולאורך החוף. למאזיננו באזור המרכז, בשעות הלילה תיתכן ההפרעות בשידור גלי צהל בתדר 96.6 ושידור גלגלץ בתדר 91.8 בגלל עבודות תשתית. עמכם הסליחה. ניתן להזין לשידורי גלי צהל בתדרים 104 ו-102.3 וגלגלץ בתדר 93.5, כמו גם באתר האינטרנט או ביישומון. אלה החדשות שערך נועם נקש, מיד בגלי צהל, יומן חצות. חצות ועוד 2 דקות, יומן חצות בגלי צהל. דריכות בישראל הלילה מחשש לירי מאיראן שהם ממשיכים לאיים בתגובה על תקיפת צהל בבהירות היום. גם נשיא ארצות הברית טראמפ הצהיר ברשת טרוף כי העסקה תמנע מאיראן נשק גרעיני. איתי יואל גלילי כתב חדשות החוץ, לילה טוב לך.
2: לילה טוב נוגה, אז כן, למרות האיומים הללו שיצאו מטהרן הלילה, המגעים בין איראן לארצות הברית עדיין נמשכים. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הפקינה ברשת החברתית שלו את העסקה שזה עתה ביצענו, ואמר שהיא חומה בצורה שמונעת מאיראן להשיג נשק גרעיני. למרות זאת, באיראן עדיין משדרים קרירות ומטילים על ישראל ועל ארצות הברית אחריות לתקיפה האיראנית הצפויה לעבר ישראל בשעות הקרובות, עקב התקיפה בביירות מוקדם יותר היום. בהצהרת משרד החוץ של איראן הודגש כי טהרן תנקוט בכל האמצעים על מנת לממש את זכותה להגנה עצמית. לפי דיווח של סוכנות הידיעות תסנים המזוהה עם המשטר בטהרן, שדות התעופה במערב איראן נסגרו עד להודעה חדשה. הרשויות באזור אומנם מכחישות את הדיווח, אך אלה הכנות דומות לשעות שלפני הירי לעבר ישראל בשבוע שעבר. למרות הכל, גורמים רשמיים המעורים במסע ומתן בוושינגטון לטהרן, אמרו לסוכנות הידיעות רויטרס כי המתווכות אופטימיות שהסכם בין ארצות הברית לאיראן נמצא כבר בקו הסיום, והשיחות בין המדינות מתקדמות טוב.
5: תודה רבה, איתי. חיזבאללה המשיך היום בירי לעבר יישובי קו העימות וכוחות צהל בדרום לבנון, ופצע שני לוחמים בפגיעת רקטות שנפלו סמוך לכוחות. בצהל גם מתחקרים מדוע רקטה ששוגרה מלבנון הערב ונפלה במרחב נאות מרדכי לא הפעילה התראות באזור. עם הפרטים מצטרף אלינו כתבנו לענייני צבא וחברה אופרי בר, שלום לך.
8: שלום נוגה, כן, יממה שכללה מספר שיגורי רקטות גם לעבר כוחותינו שבדרום לבנון וגם אחת שנפלה בשטח הארץ. במהלך היום שני לוחמי צוות הקרב החטיבתי של חטיבה 7 נפצעו בדרום לבנון בעקבות ירי רקטות שארגון הטרור חיזבאללה שיגר לעבר הכוחות. אחד מהלוחמים נפצע בינוני והלוחם הנוסף נפצע באורח קל. בנוסף, התרחש אירוע חריג במהלך היום גם הוא בחזית הצפונית. רקטה ששוגרה מלבנון הערב ונפלה במרחב נאות מרדכי מבלי להפעיל התראות באזור. בצהל עוד מתחקרים מדוע לא נשמעו ההתראות, אבל נעדכן שאין נפגעים בגוף או בנפש באירוע הזה בנאות מרדכי.
5: תודה רבה לך אופרי. ואופרי, בעקבות צפי לירי לעבר שטח ישראל, פיקוד העורף החמיר הערב את ההנחיות ברחבי הארץ אך לא ביטל את הלימודים. ספר לנו על ההנחיות המעודכנות.
8: כן, אוגה. אנחנו רואים שכאן בישראל נערכים לתרחיש בו תגיע מתקפה מאיראן. כרגע הערכות עוד מצומצמת, התקהלות של 5,000 אנשים ומעלה לא תתאפשר בכל אזורי הארץ, פרט לקו העימות. הלימודים עדיין יתקיימו מחר כסדרם, אבל מה שמתבטל זה אירועים המוניים, כמו הופעות תרבות ועוד. בפיקוד העורף ממשיכים לקיים הערכות מצב על ההנחיות לציבור, ואנחנו כמובן נעדכן במידה וההנחיות ישתנו.
5: תודה רבה לך, אופרי. עוד לילה של משחקים בגביע העולם בכדורגל, כשבשעה זו מחצית במשחק בלונלד ליפן במסגרת בית וב בטורניר, ומוקדם יותר הביסה גרמניה 7-0 את נבחרת קורסאו. כתב חדשות הספורט יובל ישראלוב, לילה טוב לך.
9: לילה טוב נוגה, הנה אנחנו ממש עכשיו רואים את המשחק בין הולנד ליפן, מתחיל ככה את המחצית השנייה שלו, עדיין תקו 0 שם, אנחנו במסגרת בית וב, מי שתנצח פה תתפוס את רשות הבית, עוד באותו בית, שוודיה נגד טוניסיה, לילה ב-5, ובבית היה לנו משחק ענק, ענק, ענק, אי אפשר לתאר אותו יותר מזה, גרמניה שניצחה, הביסה, מה זה ניצחה? 7-1 את קורסאו, קורסאו שעשתה באמת את ההופעה הראשונה שלה בטורניר.
5: כואב.
9: מה לעשות, אבל את יודעת, קורסאו זה...
5: זה גם הישג בשבילם שהם הופיעו פעם ראשונה בטורניר.
9: לא ציפו מהם יותר מדי, מדינה של סך הכל 180 אלף, נס ציונה, חולון זה כאילו באותה רמה כזו.
5: אוקיי.
9: וגם הרבה יותר קל בסופו של דבר, כשאתה נמצא במדינות של אמריקה, הרבה יותר קשה כמו נגיד ישראל שנמצאת באזור של אירופה וצריכה להפיל משם, אז זה באמת קצת יותר קשה לעשות את זה ככה. אז חוף השנב נגד אקוואדור, גם בבית היי, אותו בית של... של גרמניה וקורסאו, היום ב-2. יש לך איזה אימור על מי תיקח נוגה?
5: שאלה טובה.
9: שאלה טובה, אז אנחנו נסיים פה ותחשבי על זה.
5: אין בעיה. בקיצור, אנחנו נמשיך לעקוב, אני יודעת שיש קהל מאוד עצום של אנשים, בעיקר גברים, אבל לא רק, כמובן.
9: לא רק, גם נשים.
5: לא נכליל.
9: נשים שייכות לכדורגל, הכדורגל שייך גם לנשים.
5: זה אפילו הופך את זה ליותר מגניב לתעתי, אז אולי אני גם צריכה להיכנס לעניינים יותר.
9: יאללה, למה לא?
5: יובל ישראלוב, כתב חדשות הספורט, תודה רבה לך.
9: תודה נוגה, לילה טוב.
5: ובעצם עד כאן יומן חצות, ערכות לנו נועם נקה, שפיק הדרור צוקר, על הביצוע הטכני דנה הרול, בפיקוח הטכני אילן גביש, תודה מיוחדת לאורי שירזי. מיד בגלי צהל ציפורי לילה מוזיקליות עם יוסי פיין, ממני נוגה שחר ומכל צוות היומן, לילה שקט, בשורות טובות והמשך האזנה נעימה.

0: עכשיו בגלי צהל, יוסי פיין עם ציפורי לילה מוזיקליות.
1: הבית של

0: מפיקה נועה סוויסה, טכנאי זיו שחביץ, ואנחנו כאן עד השעה 2, ליקורים יוסי פיין, מעל הזמן, ויש לנו גם את שבוע הספר.
1: פשוט לפתוח ספר. גלי צהל חוגגת 100 שנה לשבוע הספר.
0: אוקיי, אז זה שבוע הספר, ואני אשמח עכשיו להקריא איזה כמה שורות מספר שנקרא מאמן הדרקונים של גיל רון שמה. מי שמכיר את גיל רון שמה, הוא היה בלהקת שבע, והוא עושה מלא מלא מלא מלא דברים, והוא גם כתב ספר שיצא בשנה האחרונה, מאמן הדרקונים. ואני אקריא כמה שורות, מפני שמתי שקראתי את זה אמרתי וואו, זה מדהים, כי תכף אתם תבינו גם איך אני אסביר את זה בקיצור. אז הנה זה, וזה די בתחילת הספר, והוא באיזושהי, הוא מטייל בעולם קצת ופוגש כל מיני אנשים מעניינים, המון סיפורים כאלה וכל מיני תובנות שיש לו. ובעקבות זה שהוא נפגש עם מישהו, אז הנה השורות הבאות, ואז זה ככה, כי הוא אמר לו משהו גם וגם. הוא לא הבין ולא ניסה להבין מה אמרתי, אז שאלתי את עצמי, אתה אזרח היקום או שאתה יהודי? גם וגם. אתה מוזיקאי או שאתה נווד? גם וגם. אתה אומן או סתם בן אדם? גם וגם. רגע, אתה עובד או מטייל? גם וגם. מאז הפסקתי לחיות לפי או-או והתחלתי לחיות לפי גם וגם. זה חסך לי המון זמן, כסף ומאמצים שהתבזבזו על שנים של לבטים והחלטות שגויות. מאז אני חי חלום בתוך חלום. משם אני יוצר, מטייל, שר ומאושר. גם וגם. לא עוד זה או זה. זה היה, זה לא היה. או שזו הזיה. גם וגם. אז זהו, זה מתוך הספר, זה שורות קטנות מתוך הספר מאמן הדרקונים של גיל רון שמה. עכשיו, כמה אני מזדהה עם זה? לאלבום שלי, שעכשיו מתנגן ברקע, קוראים גם וגם. ומתי שחשבתי על זה, לא ידעתי שזה מה שכתוב בתוך הספר, ושקראתי את הספר, פתאום אמרתי, וואו, זה מדהים, כאילו, אותו קו מחשבה של גם וגם. אצלי זה היה ממקום אחר, אבל זה באמת עניין של החלטת קבלות גם וגם. זאת אומרת, שלא חייבים להחליט או-או. ואיפה תמיד התאמנתי על הדבר הזה? למשל, שהיו באים בטיסה, ואומרים, קפה או תה? והייתי אומר, גם וגם. אז זהו, זה מה שהחיבור בינינו. אז הנה קטע שנקרא Good Eve, ערב טוב, מתוך אלבום שנקרא גם וגם.

0: Yes. אוקיי, אז עכשיו אנחנו עוברים לקטע הבא של עמית רז שנקרא עד שהכל עובר.
1: אני לא אומר

אוקיי, אז זה עמית רז. עכשיו, יצא השיר לפני איזה שבועיים לארקדי דוכין, שנקרא תנו לבלון לעוף. וזה מוקדש... תרף אנחנו נשמע ואז אני אגיד. לאימנו, שבעצם נרצח בפתח תקווה ביום העצמאות על ידי כמה חברים שם, והשיר הזה מוקדש לו.

כן, אז ארקדי דוכין, תנו לבלון לעוף. ואז יש את אימנו ויש את היימנוט, שגם היא נחטפה, ומאז לא מוצאים, והנה שיר שיצא על ידי אברי ג'י.

0: תחשבי שאנחנו לא מחפשים אותך.
1: Yes. זה אבוג'י ואורית תשומה. וזהו. עכשיו השיר הבא של אמיר ישראל, יצא לו אלבום לפני איזה כמה חודשים, אלבום ממש ממש מיוחד, זה מין שילוב כזה של מזרח ומערב ממש, אז הנה שיר שנקרא פורח.

אמיר ישראל פורח. יצא אלבום חדש עכשיו לקוטימן ולדקל, והנה שיר שנקרא Hope, תקווה.

אז זה קוטימן ודקל, שכבר משתפים פעולה המון המון המון שנים, ויצא להם עכשיו אלבום חדש, מגניב. אוקיי, אז עכשיו, היום במקרה, זה גם יום הולדתו של אחד המוזיקאים הכי אהובים עליי, ופעם שאלתי גם את מישהי שפסנתרנית באמריקה, שנגנה עם סטיבי וונדר, אמרתי, וואו, מנגנת עם סטיבי וונדר, ו... אמרתי לה, ומי המוזיקאים האהובים עלייך, אם היא מנגנת עם סטיבי וונדר? אז היא אמרה, דובי פאוול, וזה גם המוזיקאי האהוב על סטיבי וונדר כרגע. אז אמרתי, אוקיי, אז אני חייב לשמוע. זה היה לפני איזה 16 שנים כזה, ואז הייתי כזה, שמעתי אותו ואמרתי, וואו, איזה מוזיקאי, איזה רמה גבוהה. והבאתי אותו לפסטיבל הג'אז באילת ב-22. והוא הקליט את זה, הוא הקליט את ההופעה בפסטיבל, ויצא לו אלבום בהופעה חיה, דובי פאוול לייב, וזה בעצם הוקלט בפסטיבל הג'אז בים האדום, רק לא כתוב שזה בפסטיבל הג'אז בים האדום, וזה כמעט היה לייב את דרצי, אבל אז התחילה המלחמה וכל הזה, וכאילו הוא אמר טוב יאללה, אז כאילו על העטיפה רואים אותו בכחול לבן וכתוב דובי פאוול לייב. אבל היום זה יום הולדת שלו, ויצא לו בדיוק לכבוד יום הולדתו שיר חדש שנקרא My Everything. אז הנה דובי פאוול בשיר חדש, Happy Birthday.

וקודם סיפרתי שהוא הקליט אלבום בהופעה חיה באלעד, בפסטיבל הג'אז בים האדום ב-22, שבכלל היה, חשבתי את מי להביא לפסטיבל מחול, הוא היה הבחירה הראשונה, למרות שלא הרבה אנשים מכירים אותו, הוא היה הבחירה הראשונה, וזה השתלם כי הוא הוציא אלבום בהופעה. ואנחנו נשמע עכשיו קטע מההופעה שהייתה באלעד, והקטע נקרא יהווה. אני חושב שאנשים יודעים מה זה יהווה. והקטע הוא שהוא בעצם מצטט פה קטע של רוסלן סירוטה, כי הוא ידע שהוא מגיע לישראל, הוא מאוד אוהב את רוסלן סירוטה, הפסנתרן הישראלי שגר בלוס אנג'לס, שניגן איתו גם כן, והוא החליט להקדיש לו בהופעה, הוא לקח קטע, הוא מצטט קטע של רוסלן סירוטה, והוא קורא לזה יהווה. אז הנה דובי פאוול מהופעה באלת, יהווה.

כן, כן, דובי פאול בהופעה חיה בפסטיבל הג'אז של הים האדום מ-22. אוקיי, עכשיו אני לא אגיד מי זה הבא, אבל אתם בטח תזהו.

0: תוך כדי שזה מושמע וזה נשאר ברקע, אני רוצה להגיד ערב טוב לאורח שתהיה פה גם איתי בשעה הבאה, וקוראים לך A-B.
1: Yes.
0: נכון? ואת גם יצא לך אלבום חדש.
1: נכון.
0: ואת גם מנגנת על כמה כלים, נכון? ואת גם מנגנת חצוצרה.
1: נכון.
0: אז מי זה החצוצרן הזה?
1: לא, זה לא פייר, you're putting me on the spot.
0: אז אוקיי, הוא נורא מפורסם וקוראים לו פלי.
1: פלי, אוקיי.
0: זה הבסיס שלו, Red Hot Chili Peppers.
1: כן, כן. וואי, בחיים לא הייתי מנחשת את זה, בחיים לא.
0: אז כן, זה האלבום החדש של פלי.
1: נייס.
0: והוא הבסיס של Red Hot Chili Peppers, אבל הוא בעצם חצוצרן ג'אז במקור.
1: אה, באמת?
0: כן, במקור הוא חצוצרן ג'אז, והוא פשוט פגש את הלל סלובק, ישראלי לשעבר, שהתחבר איתו בשנות ה-10 שלהם, ואמר, בוא נעשה משהו ביחד, אז הוא התחיל לנגן בס. אבל הוא בעצם היה חצוצרן. עכשיו, אחרי שהצ'ילי פפרס כבר כאילו, וזהו, הוא סוף סוף מרשה לעצמו, סוף סוף להוציא את האלבום ג'אז שהוא הוציא. וזהו, אז אנחנו, אז זה פלי. עוד פעם אני כזה, הנה, לקראת סוף הקטע.

0: אז כן, זהו פלי מהרד הוט צ'ילי פפרס, ופה הוא מנגן חצוצרה. יפה. אוקיי, אז עם קצת זמן שנשאר לנו, אייבי, בואי נשמע איזה קטע שלך.
1: יאללה.
0: אז מיין?
1: מיין.
0: יאללה. ואנחנו נהיה פה בשעה הבאה, ואת כל מיני מוזיקה וכאלה, אז אנחנו נשמע מה הבאת לנו. כן.

0: גלי צהל, שעה אחת. לילה טוב, באולפן גלי יצחק, עם מה שקורה עכשיו. ארצות הברית ואיראן הסכימו על מתווה לסיום המלחמה. טראמפ ברך והודיע על פתיחת מיצר הורמוז. באיראן טענו כהסכם משפיל את ישראל וארצות הברית. מדווח כתב חדשות החוץ, איתי אוהל גלילי.
1: טראמפ כתב כי הוא מאשר את הפתיחה של מצר הורמוז ללא מכסים, ובמקביל מאשר את ההסרה המיידית של המצור הימי של ארצות הברית. בנוסף, טראמפ קרא, ספינות העולם פיתחו את המנועים שלכן ותנו לנפט לזרום. סגן שר החוץ של איראן אישר את החתימה על ההסכם, לאחר שבתקשורת האיראנית טענו שההסכם משפיל את ארצות הברית וישראל, וחופה את כל רצונותיה של טהרן על האויבות. בדיווח של סוכנות הידיעות פארס נמסר כי טהרן שוכנעה לנטוש את התקפתה הלילה על ישראל בזכות ויתורים ברגע האחרון שהציע טראמפ, שמירה על שטח לבנון במלואו, נסיגה של ישראל מגבול לבנון והסרה מיידית של המצור הימי. ראש ממשלת פקיסטן שעבאז שריף הכריז כי ההסכם ייחתם ביום שישי הקרוב בשוויץ.
0: אישה בת 22 נפצעה קשה מירי ביפו. צוות מגן דוד אדום פינה אותה לבית החולים וולפסון בחולון, כשהיא בהכרה וסובלת מפציעות חודרות. במשטרה מעדכנים כי הרקע לאירוע ככל הנראה פלילי. ידיעה שמסר כתבנו בגוש דן, טוביה יגלניק. תאונות הדרכים. גבר נפצע קשה וגבר נוסף נפצע קל בתאונה בין אופנוע לרכב בירושלים. צוות מגן דוד אדום פינה אותם לבית החולים שערי צדק בעיר. בטבריה, 8 בני אדם נפצעו בתאונת דרכים בכביש 90, בהם צעיר בן 22 שנפצע קשה. צוות מגן דוד אדום פינה אותו לבית החולים כשהוא בהכרה ועם חבלות ראש. שאר הפצועים פונו למרכז הרפואי פוריה ולבית החולים רמב״ם במצב בינוני וקל. גביע העולם בכדורגל. הולנד ויפן נפרדו בשוויון 2 במסגרת המחזור הראשון של בית וב בטורניר. כתב הספורט יובל ישראלוב מוסיף כי מוקדם יותר הביסה גרמניה 7-1 את נבחרת קורסאו, שערכה את הופעתה הראשונה אי פעם בטורניר. ובעוד כשעה תיפגש נחוף השנהב ואקוודור למשחקן הראשון בטורניר. ומזג האוויר למחר ללא שינוי ניכר בטמפרטורות. אלה החדשות שעורך יובל טל.
2: עכשיו בגלי צהל, יוסי פיין, עם ציפורי לילה מוזיקליות.

0: אוקיי, אז אנחנו כאן בשעה השנייה, ובוקר טוב, לילה טוב, ערב טוב, אני לא יודע בדיוק, אבל אייבי.
1: היי.
0: היי, אז זה השיר שלך, נכון?
1: נכון.
0: ואת גם זמרת, מלחינה.
1: מלחינה.
0: וגם נגנית חצוצרה, נכון?
1: נכון.
0: וזה אלבום חדש שלך שיצא ממש לא מזמן. איך קוראים לאלבום?
1: My World.
0: באמת? אוקיי, אני מאמין לך. את בעצם מופיעה, איפה את מופיעה?
1: אני מופיעה ב-15 לשישי בגיטר לופט בתל אביב, בשעה 8:30, וזה מופע שקת אלבום, מאוד מרגש, מאוד גדול.
0: 15 לשישי זה בעצם יום שני, הקרוב.
1: נכון.
0: יפה. אז אוקיי, אז זה בגיטר לופט.
1: כן.
0: יפה. ואיך קוראים לך?
1: אייבי.
0: אוקיי, בסדר. בוא נשמע עוד קטע שלך. אז הראשון היה We Go, תבחרי את הקטע הבא, מה את אומרת?
1: אז בוא נעשה את My World, אם אנחנו כבר

0: אז את מחצרצת פה, אה?
1: כן.
0: יפה, יפה, יפה. אז בואו נשמע רגע קצת השפעות, כאילו איזה עוד חצוצרנים את אוהבת?
1: פרדי, בראש ובראשונה.
0: פרדי מה?
1: הברד.
0: חשבתי כהן. אוקיי, בסדר.
1: פרדי הברד, חצוצרן שהכי השפיע עליי, נראה לי מכולם. למרות שהחצוצרן הראשון ששמעתי שבאמת גרם לי להתאהב בחצוצרה זה לואי אמסטרונג כמובן.
0: אוקיי.
1: כל המיוזיקלס וזה, זה משהו שהם אומרים לי בבית. רוי הרגרוב, כמובן.
0: את יודעת מה? בואי נשמע רגע את זה קטע של רוי הרגרוב, אוקיי? איך קוראים לקטע?
1: אני לא זוכרת מה שמתי אמת.
0: How I know.
1: איך אני יודע. מהארד גרוב.
0: בדיוק. אז זה רוי הרגרוב, זיכרונו לברכה.
1: זיכרונו לברכה.

0: אוקיי, אז זה רוי הרגרוב, החצוצרן, זיכרונו לברכה.
1: כן.
0: אז הוא השפיע עלייך גם, כן, נכון? מוזיקלית, אני חושב יותר אפילו מאשר...
1: כן, ממש.
0: אוקיי, תני לי עוד השפעות ומישהו כזה שאת...
1: אז מרקיס היל, אחד המורים שהיו לי בברקלי, למדתי בברקלי עד 2024, והוא אחד מההשפעות היותר עכשוויות וגדולות שלי כרגע. פשוט חצוצרן מדהים ומוזיקאי מטורף, סופר יצירתי, גם אם זה הנגינה שלו וגם זה המוזיקה שלו.
2: When you do who you are in your heart of hearts and the universe knows and you open yourself up to the universe and you make that vision, you cast that vision forward, I'm telling you, the alchemy of envisioning who and what you are and being it, not saying that I want to be that, but saying that I am that. The alchemy is that if I say I want to be something, it means that you have set your own time traps for yourself. If you do not claim that you are that now and act it, be it, obsess it, and know it, then the universe will not give you what it is that you think you want later on.

0: אז כן, אז זה מרקיס היל. אוקיי, איזה כיף. אז גם אני לומד פה דברים חדשים. ומה ששמתי לב זה שגם לחלק מהקטע, או מישהו שמשתתף פה בקטע, קוראים מסאי, שזה לפחות שבט המסאים באפריקה. ולקטע הוא קורא בלק אלכימי, כאילו שחורים, כימיה בין שחורים. וזה מה שמזכיר לי, שיש בסוף השבוע, בין ה-18 ל-20 ליוני, פסטיבל התשיעי של מאמה אפריקה ישראל. שהם עושים מלא סדנאות ריקודים וסדנאות טופים. עכשיו, את יודעת איפה זה הולך להיות? את תתפלאי ממש, כי זה יפתיע.
1: איפה?
0: בפרדס חנה.
1: אה, וואו.
0: רואה, בטח. בזן גרדן פרדס חנה. וזה 3 ימים של סדנאות, ריקוד וטיפוף ומוזיקה אפריקאית והופעות, די-ג'ייז, דוכנים, מסעדה, בר וחדרים להשכרה, וכאילו הם ממש, זה אמור להיות נורא כיף.
1: איזה כיף.
0: למי שאוהבים לרקוד וכאילו לקבל מקצבים, אז יש שם מלא מלא מקומות שגם מלמדים לרקוד, וזה עם כל מיני טופים אפריקאים כאלה, וזה כאילו, זה הדבר, זה שבטי אמיתי כזה.
1: וואו.
0: אז בסוף שבוע הקרוב, אמן.
1: אמן.
0: בדיוק.
1: אנחנו צריכים את זה.
0: אנחנו צריכים להאמין.
1: כן.
0: וזהו, זה כאילו, הזכיר לי את זה גם כן. אז עכשיו בואי נחזור אלייך, אייבי.
1: כן.
0: תני לי עוד איזה קטע שאת ככה מוזיקאי שאת אוהבת, או...
1: אז רוברט גלספר, לפני כמה שנים הוציא אלבום, ואחד השירים ששמתי, זה Better Than I Imagine, שהוא... עושה פיצ'רינג להר, שהיא גם זמרת מדהימה, שהיא ממש יפה.
0: הר, כן, שזה H-E-R. בדיוק.
1: כן, לא הר, שיער.
0: בדיוק. אוקיי, אז הנה רוברט גלספר.

0: אוקיי, אז כרגע השיר שלך ברקע, ו... תוך כדי שיש את השיר שלך ברקע, תספרי לי משהו רגע, מה השיר הבא?
1: אז השיר הבא שבחרתי זה של סמפה, שנקרא Spirit 201, 2-0, גם וייב ממש מגניב. Life will catch you.

0: יפה, אז זה סמפה. ואז הוא בעצם, מה הוא בדיוק?
1: הוא מוזיקאי. הוא זמר, מפיק, מוזיקאי. כן, מוזיקה מגניבה ממש. ממליצה לבדוק.
0: איזה כיף, סמפה. שזה S-A-M-P-H-A, אני יפה, זה P-H-A. אולייט. אז עכשיו, איזה מוזיקאים ישראלים למשל? כי את גרת עכשיו כמה שנים בארהב, נכון? אז מוזיקאים ישראלים, איזה מוזיקאים ישראלים למשל את...
1: אז יש כל מיני, אבישי כהן כמובן, גם החצטון וגם הבסיסט, ואחד מהם ששמתי שיר שלו זה שי מאסטרו, שיצא לא מזמן אלבום, והוא עשה סינגל אחד מאלבום ביחד עם זמרת שאני מאוד אוהבת, שקוראים לה מרו.
0: וואלה.
1: ולשיר קוראים גלוריה.
0: אוקיי, אז זה שי מאסטרו. גלוריה.

0: שי מאסטרו ומרו. יפה. אוקיי. אז מה הקטע הבא שאת בוחרת?
1: אז אנחנו נלך אחורה בזמן.
0: אוקיי.
1: כשהייתי קטנה, אז יש מלא מיוזיקלס שאמא שלי הייתה מראה לי כילדה. והמיוזיקל שממש גרם לי להבין שאני רוצה לנגן חצוצרה, אני זוכרת הייתי בת 5, זה מיוזיקל שנקרא Five Pennies, שבו יש לנו את דני קיי ולוי אמסטרונג, אז הקטע הבא יקראו Five Pennies מהמיוזיקל.
2: This little penny is to wish on and make your wishes come true. This little penny is to dream on

0: אוקיי, אז זה דני קיי ולואי אמסטרונג.
1: נכון.
0: וזה השמיע לך שאת היית בת 5.
1: כן.
0: לפני שנה בערך, לא?
1: כן, בדיוק.
0: אוקיי, אז בואי נשמע עכשיו קטע שלך.
1: כן.
0: קוראים לו Get to You?
1: Get to You.
0: אוקיי, אז יאללה, אז AB מתוך האלבום החדש, My World, העולם שלי.
1: העולם שלי.
0: עולמי, עולמי. עולמי. וזה Get to You.

0: אוקיי, אייבי, מאיפה השם הזה?
1: ההורים שלי מאוד אהבו את השם הזה, הם אהבו את אייבי נתן, כן.
0: אז עכשיו אנחנו נזכור את זה לתמיד.
1: עכשיו, כן.
0: מגניב לאללה, וזה מתוך האלבום שלך, ומחר בעצם את נותנת הופעה, נכון?
1: נכון, הופעה שקט אלבום.
0: אוקיי, האלבום הזה?
1: האלבום הזה.
0: אוקיי.
1: היחיד, כרגע.
0: היחיד, אוקיי. ואיפה זה?
1: בגיטר לופט, בתל אביב.
0: אוקיי.
1: בשעה 8:30.
0: וואו, טוב שאת אומרת, כי אחרת אני אגיע ב10:30.
1: אז זה חבל.
0: אוקיי, בסדר. אז בואי נשמע עוד קטע וניפרד ממך, כי את רצה תכף לעשות את החזרה, לא? כאילו, להתכונן להופעה. אוקיי, בסדר. אז הקטע, איזה קטע?
1: פרי.
0: פרי, אוקיי. אז אייבי, המון המון תודה לך שהגעת.
1: תודה לך.
0: והנה, פרי, אייבי.

0: גלי צהל השעה 2, לילה טוב באולפן גלי יצחק עם מה שקורה עכשיו. ארצות הברית ואיראן הודיעו על הסכם לסיום המלחמה, הכולל את נצירת האש בכל החזיתות, גם בלבנון, ופתיחה מלאה של מיצר הורמוז. נשיא ארצות הברית טראמפ ברך על העסקה שתחתם ביום שישי בשוויץ ואמר, ההסכם יביא שלום וביטחון לאזור כולו. מיצר הורמוז ייפתח באופן מלא וללא מכסים, תנו לנפט לזרום, כך טראמפ. באיראן אישרו את החתימה על ההסכם לאחר שבתקשורת האיראנית טענו כי היא משפילה את ישראל ווושינגטון וחופה את כל רצונותיה של טהרן. בסוכנות הידיעות פארס המזוהה עם המשטר דווח כי איראן ביטלה את התקיפה שתוכננה נגד ישראל הלילה עקב התקיפות הישראליות בדאחיה בזכות ויתורים שהציע טראמפ, ביניהם נסיגה ישראלית מדרום לבנון והסרה מיידית של המצור הימי. כתב חדשות החוץ איתי יואל גלילי מוסיף כי סגן שר החוץ של איראן הצהיר שעם חתימת ההסכם תחל תקופה של 60 יום בה יידונו הצדדים בנוגע להסכם קבוע. אישה בת 22 נפצעה קשה מירי ביפו. צוות מגן דוד אדום פינה אותה לבית החולים וולפסון בחולון כשהיא בהכרה וסובלת מפציעות חודרות. במשטרה מעדכנים כי הרקע לאירוע ככל הנראה פלילי. ידיעה שמסר כתבנו בגוש דן טוביה יגלניק. רוכב אופנוע בן 21 נפצע קשה בתאונת דרכים בירושלים. צוות מגן דוד אדום פינה אותו לבית החולים שערי צדק בעיר כשהוא סובל מחבלה רב מערכתית. כתבנו בבירה נועם נקש מוסיף שגבר נוסף נפצע קל באירוע ופונה גם הוא לבית החולים. גביע העולם בכדורגל, בשעה זו נפגשות אקוודור וחוף השנהב במסגרת המחזור הראשון של בית ה' בטורניר. כתב הספורט יובל ישראלוב מציין כי מוקדם יותר הלילה, הולנד ויפן נפרדו בשוויון 2 במשחקן הראשון במחזור של בית ו'. ומזג האוויר למחר ללא שינוי ניכר בטמפרטורות. למאזיננו באזור המרכז בשעות הלילה ייתכנו הפרעות בשידור גלי צהל בתדר 96.6 ושידור גלגלץ בתדר 91.8 בגלל עבודות תשתית. עמכם הסליחה. ניתן להזין לשידורי גלי צהל בתדרים 104 ו-102.3 וגלגלץ בתדר 93.5, כמו גם באתר האינטרנט או ביישומון. אלה החדשות שעורך יובל טל.
1: עכשיו בגלי צהל, לילה ישראלי.

לילה טוב לכם ולכן, אתם על גלי צהל בלילה של מוזיקה ישראלית שבחרה לנו נועה בר-און, הטכנאית עידן הירולד ואני גלי יצחק, ולמרות השעה המאוחרת אנחנו עדיין איתכם ומלווים אתכם כדי שלא תהיו לבד ברגעים השקטים האלו של הלילה. פתחנו עם אופרה חזה ועם השיר תפילה, ונמשיך עכשיו לשיר באותו שם שיצא ממש לפני חודש, שיתוף פעולה של קרולינה עם מי שיצר איתה גם את הבלדה על אביר החופש ובת גלים, אורי בראון אורי בראונר קינרוט. אז הנה התפילה הקטנה והמדויקת שלהם.

נוגה ארז, Watch the News, עכשיו 2:19, ואתם הלילה ישראלי בגלי צהל. המשכנו עם אסף אמדורסקי, חלום כהה.

יש דברים שהם קיימים בפנים ואנחנו כאילו לא מודעים אליהם. כולנו צינים כל הזמן, כל כך הרבה, וכאי חושים, ופותחים עיתון, אומרים, נו, עוד אסון. אבל זה לא ככה.

עברי לידר. ואם במקרה אתם מאזינים לנו בנסיעה, נזכיר לכם שלמרות השעה המאוחרת והכבישים הריקים, עדיין חשוב לנהוג בזהירות ולשמור על ערנות. אם אתם עייפים, כדאי לעשות איזו הפסקת התרעננות מהנהיגה. ואנחנו מכאן נמשיך להעביר לכם את הזמן עם המוזיקה. תומר יוסף, דבש ותפוח.

קרן פלס, שימון השכן, שיר שמדבר על החברה שלנו שיכולה להיות מנוכרת לעתים ומרוחקת. מתוך האלבום שלה עם אלה החיים שביולי הקרוב ימלאו לו 20 שנים מאז שהוא יצא בעצם. עכשיו תשע נשמות.

זו הייתה עדן גולן עם ביצוע משלה לשיר Where is my husband של ריי, ואנחנו מסיים את השעה, אבל כמובן שלא נפרדים מכם לגמרי, אז תישארו איתנו ונתראה כאן גם בשעה הבאה אחרי החדשות. תודה.

גלי צהל השעה 3. לילה טוב באולפן גלי יצחק עם מה שקורה עכשיו. ארצות הברית ואיראן הודיעו על הסכם לסיום המלחמה, הכולל את נצירת האש בכל החזיתות, גם בלבנון, ופתיחה מלאה של מיצר הורמוז. נשיא ארצות הברית טראמפ ברך על העסקה. בריאיון לניו יורק טיימס, טראמפ ביקר בחריפות את ראש הממשלה נתניהו ואמר, הוא אדם קשה מאוד, הוא צריך להיות אסיר תודה על מה שעשינו. זאת על רקע התקיפה הישראלית בדחיה שלטענת טראמפ כמעט והביאה לקריסת השיחות. בסוכנות הידיעות פארס המזוהה עם המשטר, דווח כי בטהרן ביטלו תקיפה שתוכננה נגד ישראל הלילה עקב התקיפות הישראליות בדחיה בזכות ויתורים שהציע טראמפ, ביניהם נסיגה ישראלית מדרום לבנון והסרה מיידית של המצור הימי. בטהרן אישרו את החתימה על העסקה. גורם איראני מסר לניו יורק טיימס כי יושב ראש הפרלמנט האיראני קליבאף ושר החוץ יגיעו לטקס החתימה ביום שישי בשוויץ, במה שצפוי להיות הפגישה הראשונה הרשמית בין בכירים אמריקניים ואיראניים זה 47 שנה. סגן שר החוץ של איראן הצהיר שעם חתימת העסקה תחל תקופה של 60 יום בעידונו הצדדים בנוגע להסכם קבוע. בתגובה להודעה על ההסכם בין וושינגטון לטהרן, מדינות האי 4, בריטניה, צרפת, איטליה וגרמניה, הודיעו כי הן שוקלות להסיר את העיצומים שהוטלו על איראן. בהצהרה משותפת, ראשי המדינות אמרו כי הם מוכנים לעבוד עם הצדדים בכדי להביא לסיום המלחמה, ובשביל להבטיח שאיראן לא תחזיק בנשק גרעיני. ידיעה שמסר כתב חדשות החוץ, איתי אוהל גלילי. גביע העולם בכדורגל, בשעה זו נפגשות אקוודור וחוף השנהב במסגרת המחזור הראשון של בית ה' בטורניר. התוצאה במחצית היא תיקו 0. כתב הספורט יובל ישראלוב מציין כי מוקדם יותר הלילה, הולנד ויפן נפרדו בשוויון 2 במשחק הראשון במחזור של בית ו'. ומזג האוויר למחר ללא שינוי.